0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما
3: تاسو خیر.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شی خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی در ولایت تخار میگویند یک گشت طالبان شام پنجشنبه در منطقه بشیر آباد شهر طالقان مرکز این ولایت هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این منابع، این رویداد زمانی رخ داد که نیروهای طالبان به سوی پاسگاه امنیتی دانشگاه تخار در حرکت بودند و آمر حوزه ششم امنیتی طالبان نیز در میان آنان حضور داشت. منابع می‌افزایند که پس از حمله میان مهاجمان و نیروهای طالبان حدود 25 دقیقه درگیری ادامه یافت و سپس تیراندازی‌های پراکنده در منطقه شنیده شد. گزارش‌ها حاکی از وارد شدن تلفات به طالبان است، اما شمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها هنوز مشخص نیست. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و طالبان نیز واکنش نشان نداده است.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.

0: هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: فرماندهی امنیتی طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه دهم امنیتی این گروه را تایید کرده است. سید مسعود حسینی سخنگوی این فرماندهی میگوید دو فرد مسلح وارد یک سلمانی در شهر هرات شدند و هنگام تلاش برای سرقت با معاون حوزه دهم درگیر شدند. به گفته او این مقام طالبان در جریان درگیری به شدت زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. طالبان عاملان این رویداد را سارقان مسلح خوانده و گفته است هر دو مظنون بازداشت شدند. با این حال یک گروه کمتر شناخته شده به نام نهضت آزادی بخش مردم افغانستان پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را عملیات علیه یکی از مقام‌های امنیتی طالبان در هرات توصیف کرده بود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: به مدار با من ناصیه هاشمی، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. پیامد اقتصادی تنش آمریکا و جمهوری اسلامی، تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین به جای ایران از برزیل و عراق نفت می خرد. واکنش ها به کشته شدن حسیب پنجشیری. برخی از نخبه های پشتون ایستادگی او در برابر طالبان را ستودند. پنجشیری و دیگر فرماندهان مقاومت چگونه کشته شدند؟ و دومین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت برای انتخاب دبیر کل سازمان ملل متحد. در میان نامزدان 4 زن حضور دارند. نظر 15 عضو شورا محرمانه اعلام می شود. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. شرکت رادیویی نفتکش ها نشان می دهد که بارگیری نفت در جزیره خار کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی رسیده است. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کم بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان رویترز گزارش داده پیشنهادهای فروش نفت جمهوری اسلامی به خریداران چینی کاهش یافته و نفت ایران به جای تخفیف همیشگی $2 گرانتر از نفت برند عرضه می شود. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند موجودی نفت ایران که از قبل ارسال شده بود به صورت کامل به فروش رفته است. بر اساس این گزارش پالایشگاه های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند از اکنون به نفت برزیل و عراق روی آورده اند. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از مقابل کاخ سفید با ما همراه شده. عارف، آخرین ها درباره کاهش فروش نفت ایران به چین چیست؟ بیشتر از خودت میشنویم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدت ها پیش گفته بود که عملیات خشم حماسی تبدیل شده به خشم اقتصادی. منظورش این بود که حالا روی کرده که واشنگتن داره در قبال جمهوری اسلامی است تا از کانال‌های مختلف فشار اقتصادی رو مضاعف کنه به نهادها و سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی تا از این طریق وادار شوه کنار بیا انعطاف‌پذیری داشته باشه و در نهایت آنگونه که آقای ترامپ خواستش هست یا می‌خواهد داستان به این منازعه و کشمکش پایان پیدا کنه.

0: در تازه ترین موارد همونطور که میدانیم و روزهای گذشته هم منتشر شد، وزیر خزانه داری آمریکا هم به این نکته و به خشم اقتصادی و فشارهای سازماندهی شده ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اشاره کرد. امروز رویترز هم گزارش که منتشر کرده در واقع در همین راستاست. داده ها و فکت هایی را که رویترز منتشر کرده نشان میده که تولیدات و فروش نفت جمهوری اسلامی کاهش یافته، حتی به چین، یکی از کشورهای اصلی خریدار نفتی جمهوری اسلامی ایران. و حالا این نظریه و این برداشت داره قوت میگیره که اگر بلاکت یا محاصره دریایی آمریکا در دنگه هرمز شدت بگیره، دوام بیاره، ممکن فشار اقتصادی او بالای جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از چیزی باشه که تصور میشه. مثلا یکی از چیزایی که کارشناسان آمریکایی باور داره این است که اگر به صورت دوامدار این فشار برقرار باشه، ممکن کشورهایی که تا حد همکار و حامی جمهوری اسلامی است و خریدار نفت جمهوری اسلامی است مثل چین هم دل سرد شود و موضع متفاوت از موضع ماهای گذشته خود بگیره، به دلیل اینکه چین نفع اقتصادی داره و اگر تنگه هرمز بسته بمانه، خب امکان خرید نفت ایران برای چین هم دشوار خواهد بود و اونها در جستجوی این خواهند بود تا راه‌ها و گزینه‌های بدیل پیدا کنه. یکی از این گزینه‌های بدیل مثلا زمزمه‌های وجود داره که ممکن عراق باشه. بنابراین واشنگتن معتقد است که ادامه فشارهای اقتصادی میتونه در نهایت جمهوری اسلامی رو وادار کنه تا در مذاکره چیز را قناعت کنه و بپذیره که آمریکایی ها میخواید. و یکی از این چیزها که واشنگتن میخواید برگشت شرایط در تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ است، یعنی هیچ کشتی که از این تنگه عبور میکنه عوارضی به جمهوری اسلامی پرداخت نکنه. اما جمهوری اسلامی اصرار داره که شرایط به اون وضعیت بر نمیگرده.
1: خب عارف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم گفته که هر چی زودتر به جنگ پایان بدهند. در مورد این اظهارات برای ما بیشتر بگو.
0: همینطور است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته که فعلا به ادعای او جمهوری اسلامی در موضع بالاتر یا در موضع قدرت قرار دارد در این منازعه و کشمکش با امریکایی ها و حالا شرایط مناسب برای جمهوری اسلامی است تا توافق کنه و جنگ پایان پیدا کنه. این استدلال جدید و خیلی بی سابقه هم نیست. چند پیش جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی با یکی از نزدیکان و همفکران مسعود پزشکیان هم گفته بود که اگر تنگه هرمز به صورت دوامدار بسته بمانه، همکاران استراتژیک جمهوری اسلامی مثل چین که حالا صحبتش کردیم یک دقیقه پیش، ممکن است که در موضع متفاوت قرار بگیره و در کنار دیگر کشورها قرار بگیره. بنان اشاره مسعود پزشکیان این است، البته با ادعایی که او داره اینکه فعلا جمهوری اسلامی در موضع قدرت قرار داره، باید کنار بیاید این مسئله رو حل کنه. اما خیلی از تحلیلگران و کارشناسانی که با جزئیات تحولات ایران و ساختار جمهوری اسلامی آشنایی دارن معتقد هستن که مسعود پزشکیان ممکن است یک بخش از روایت را بازگو کنه و بخش اساسی به دست تندروان و اصولگرایان هست و خصوصا سپاه پاسداران که اونها بیشتر متمایل به ادامه جنگ و درگیری است نه مذاکره و کنار آمدن با ایالات متحده آمریکا.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنونم از خودت. نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن میگفت، تاکید کرده که وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه گذاری را مغدوش میکند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده که کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است و افزود که می خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. یاسین اهوازی فعال حقوق بشر اهوازی میگوید خل سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاست محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
2: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره، و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروهایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن، و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنون فکر میکنن خب گروه های کوچیک هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچیک بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینا حقوق اونجا میگیرن، و اگر میخوان خل سلاح بشن تمام مزایای دست میاد. این است که خل سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا و باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خل سلاح انجام نمیگیره.
1: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد دومین هواپیمای سوخت‌رسان به ناوگان این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از 6 هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده است. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخش از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه‌ای است. مشروبات الکلی تقلبی در ایالت گجرات هند جان دست کم 8 نفر را گرفته. مقام های محلی میگویند از 61 نفر که این مشروبات را مصرف کردند 25 نفر همچنان تحت درمانند و 10 نفر پس از بهبودی از شفاخانه مرخص شدند. پلیس 4 مظنون را در ارتباط با این رویداد بازداشت کرده است. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از زندان ادیالا به شفاخانه و از شفاخانه واپس به زندان منتقل شده است. عمران خان برای انجام آزمایش‌های صحی و دریافت تداوی لازم به این مرکز درمانی منتقل شده بود. پزشک شخصی عمران خان و خواهر او در کنفرانس خبری پس از معاینه عمران خان گفته‌اند که عمران خان از فشار روانی شدید رنج می‌برد. کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی افغانستان پرسش های زیاد را درباره آسیب پذیری جبهه های مخالف طالبان به وجود آورده است. در 5 سال گذشته شمار از فرماندهان نامدار مخالف طالبان در حملات پیچیده و یا مرموز طالبان کشته شدند. کارشناسان آن زمان نیز درباره آسیب پذیری جبهه های مقاومت هشدار داده بود. این فرماندهان کارکشته چگونه کشته شدند؟ خندان دانش گزارش می دهد.
3: کشته شدن حسیب پنجشیری 5 سال بعد از شروع مقاومت در یک کمین. این کشته شدن هرچند جان باختن یک فرمانده جبهه مقاومت است، اما نقطه پایان بر هدای طالبان است که می گفتند در پنجشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیشان وجود ندارد. اما حسیب پنجشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حکومت طالبان برخی از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه های مقاومت پیوستند. در 15 آگوست 2021 با سقوط کابل ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته ها و ماه های پس از سقوط کابل نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماه نخست چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیمه دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنجشهر. با سقوط پنجشهر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند به نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای، فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای، مشهور به فرمانده حمزه، از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند. در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگینی با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
4: قسمی که ما شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
3: اما آسیب پنجشیری تازه ترین نام در این فهرست. این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه ای می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون آسیب پنجشیری رمق تازه ای به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
1: کشته شدن حسیب پنجشیری و بی‌حرمتی نیروهای طالبان به جسد او واکنش‌های بسیاری را در میان فعالان سیاسی و شهروندان برانگیخته است. شمار از چهره‌های سیاسی و نخبگان پشتون نیز و کشته شدن حسیب پنجشیری واکنش نشان دادند. برخی او را با رهبر طالبان مقایسه کردند و عده دیگر شجاعت و ایستادگی‌اش را در برابر طالبان ستودند. شمار از هواداران طالبان اما از کشته شدن پنجشیری خوشحالی کردند. همراه می شویم با ادریس استانگزی، مشاور پیشین وزارت امور داخلی افغانستان که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای استانگزی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. ابتدا واکنش شما را به کشته شدن حسیب پنجشیری می خواهیم بشنویم. شما در صفحات اجتماعیتان نوشتین که پشتون هایی که شهادت حسیب قوای مرکز یا همان حسیب پنجشیری را مسخره می کنند متعصب و بی‌شرف هستند.
5: بله، وقت شما بخیر و سلام. سالا پیش وقت جنرال صبر لازق شهید شد، من در یک مجلس بودم. یکی از دوستای تاجیکم اولین زن که بود از یک دوست تاجیکم به نام حکمت بود. وقتی با من زنگ زدن، من تلفن رو بلند کردم، گفت که از جنرال صبر لازق خبر هستی؟ من گفتم نه، چی شده؟ به گریان برام گفت که جنرال صبر شهید شد. بعد من متوجه شدم که در پنجشیر، در بدخشان، در تخار به جنرال لازق آهنگ جور شد، به جنرال لازق شیر نوشته شد و هیچ، من فکر کنم که هیچ خانه تاجیک نبود که برای جنرال لازق حضورداری نکرده باشه. پس امروز من فکر کنم که نوبت ماست، نوبت ما پشتون هاست که حسن نیت خدا باید ما نشان بدیم و به خاطر قوم، به خاطر سمت، به خاطر تصب ما نمانیم که افغانستان دچار یک بحران کلانتر ازی شود.
1: آقای استانگزی، حالا ما دیدیم ویدیوهایی که منتشر شد از سوی استخبارات طالبان و خوشحالی این گروه را برای از بین بردن حسیب پنجشیری، بدون شک اونا خوشحال هستند. اما کشته شدن پنجشیری چی تأثیر روی جبه هایی که علیه طالبان میرزمند و در کل مقاومت مسلحانه علیه طالبان خواهد گذاشت، چی تأثیر میتونه داشته باشه؟ حالا
5: یکی از اساسی ترین مشکلات در جبه هایی که بر ضد طالب میجنگند است که سران تمام جبهات در لندن و امریکا هستند و اولاد غریب میگن که شما سلاح بردارین، شما برای آزادی ما بجنگید و به میرفت هم اگر اینا ادامه بتن هیچ نتیجه خواهد نداشتند. اگر کسی واقعا برای آزادی
1: پس چی کنن؟ به نظر شما چی باید صورت بگیرم؟
5: همون چیزی که اسیل پنجشیری کرد همون رکن، همون چیزی که اکمل امیری کرد. یعنی شما میتونین که از لندن یک جبر مدیریت کنین، رهبری کنین. این 5 سال گذاشته ما دیدیم چوری جوان ها پشت کشته شدن، چوری دستاورد نیستم روز یک جوان پشت دیگه کشته میشه به خاطر که رهبری سالم وجود نداره. و دوم بحث دومی است که تنگ نظری است، هر کس به قوم خود، هر کس به ولایت خود، هر کس به فامیل خود فکر میکنه. و جایی که تنگ نظری باشه، فکر ملی نباشه، او برای هیچ هر برنامه‌ای که باشه نتیجه نمیکنه.
1: حالا دوباره برمیگردیم به واکنش هایی که وجود داشته در رابطه با کشته شدن حسیب پنجشیری. بعض از پشتون ها او را دوست خطاب میکنن و گذشته از او را مقایسه میکنن با وضعیتی که او 5 سال در زیر حاکمیت طالبان در مقابل طالبان جنگید و مسلحانه جنگید و بالاخره کشته شد. شما چی گفته دارین به اونا؟
5: به او پشتون ها گفتنی مایی است که اگر دوزدی بعد است از ملاحبت لاک در دوست کلان نیست. امروز ملا حیبت الله حق تحصیل و کار است تمام زن افغانستان بزی کرده. امروز ملا حیبت الله آزادی فردی تمام افغانها را بزی کرده. امروز ملا حیبت الله آرامش روان و خوشی مردمه، آینده مردمه از تمام افغانها بزی کرده. حسیب قوای مرکز اگر دوزان بود در قوای مرکز بزی میکرد، ولی امروز که طالب به تمام افغانستان توان میرسه، 34 ولایت از دست طالب در آتش جنگ می سوزه. جنگ با فقر است، جنگ با جهل است. اگر جنگ فیزیکی نیست، با فقر ما جنگ داریم، با جهالت ما جنگ داریم. خود طالب بد نیست، طالبی که یک جوان ما را به شهادت رسان بد نیست، افغانی که خودش میگه من 12 ست انتحاری را ولایت های مختلف روان کرده مو بد نیست. آیا اسیب قوای مرکز از اینا کرده بد است؟
1: اما با توجه به صحبت هایی که شما دارین آقای استانکزای، هیچ مدرک وجود نداره که گفته باشه حسیب قوای مرکز یا همان حسیب پنجشیری دزدی میکرده و به یک نوعی تماما اتهامایی است که بسته شده به او. شما چی نظر دارین به این مسئله؟
5: او مدارک وجود داره، او دوسیه ها در وزارت داخله وجود داره، ولی یک کسی اگر دیروز گناهکار بود که اسلام همه میچیسی میگه شب شما سواب همون چیشون برشتگی نمیشه، شب توبه کرده باشه، خداوند رو معاف کرده باشه. بس این است که اسیب دوست بود، اسیب بدماش بود، اسیب که هرچی بود. بس امروز این است که ما باید در مقابل طالب استاده شویم، به خاطر قوم از طالب دفاع نکنیم. من پیام به هر جوان پشتونی است که از طالب دفاع میکنه، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه خائن است، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه غدار است، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه بی‌شرف است، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه متعصب است. طالب چقدر که تاوان به پشتون رسانده، به هیچ کسی نرسانده. مردم ما را افراطی دارن،
1: تشکر،
5: مکاتب ما را بسته کردن. پس پشتونا یک مسئولیت داره، مسئولیت شانی است که در مقابل طالب باید بجنگه.
1: بسیار سپاسگزاریم آقای ادریس استانکزای، مشاور پیشین وزارت امور داخله. سپاس.
5: بخیر باشیم.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تعهد دریافت کرده که گوشت گاو با قیمت 25% کمتر از نرخ فیلی بازار به فروش برسد. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را در ارتباط با تعرفه ها مطرح کرده و گفته بر اساس این تعهد قیمت گوشت گاو برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. او اما جزئیات بیشتر درباره طرف های دخیل یا نحوه اجرای این تعهد را نکرده. دونالد ترامپ برای حمایت از دارلین گراهام، نامزد جمهوری‌خواه سنای آمریکا به کارولینای جنوبی سفر می‌کند. این در حال است که گراهام پس از اظهاراتش در یک مناظره انتخاباتی مبنی بر نداشتن آگاهی کافی در زمینه امنیت ملی با انتقادهای از سوی برخی جمهوری‌خواهان روبرو شده است. گراهام پس از درگذشت برادرش سناتور لنزی گراهام از سوی فرماندار کارولینای جنوبی به این کرسی منصوب شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز دومین رأی‌گیری غیررسمی خود را برای انتخاب دبیرکل بعدی این سازمان برگزار کند. مریم رحمتی از نیویورک گزارش می‌دهد.
6: دومین رأی‌گیری غیر رسمی یا استراپول شورای امنیت سازمان ملل بود که امروز ساعتی قبل اینجا در مقر سازمان برگزار شد. رأی‌گیری که پشت درهای بسته محرمانه انجام شد و قرار بود که مشخص بکنه که هر یک از این نامزدها چقدر در میان 15 عضو شورای امنیت حمایت را به همراه دارند. در این مرحله اعضای شورای امنیت هنوز دبیرکل را انتخاب نمی‌کنند و قرار است که استراپول‌های بیشتری یا رأی‌گیری‌های آزمایشی بیشتری برگزار بشه، ولی رأی‌گیری امروز هم آزمایشی بود برای سنجش میزان حمایت از نامزدها و میتونه نشان بده که چه کسانی شانس بیشتری را برای ادامه رقابت دارن و چه نامزدهایی هم مخالفت جدی اعضای شورای امنیت را به همراه دارن. در اولین رأی‌گیری غیر رسمی که ماه گذشته در واقع برگزار شده بود، خانم گرینسپن، ربکا گرینسپن از کاستاریکا در جایگاه نخست قرار گرفت، اما امروز وقتی که ما با دیپلمات‌ها صحبت کردم، خب هنوز نمی‌خوان دربارش حرف بزنن، اما به نظر میرسه که خانم گرینسپن در اولویت قرار نگرفته یا در مقام نخست قرار نداره مثل دفعه قبل. اما رقابت از دفعه قبلی که رأی‌گیری برگزار شد گسترده‌تر شده و حالا 8 نامزد برای جانشینی آنتونی گوترش با هم رقابت میکنن و این رأی‌گیری به نقش تعیین کننده شورای امنیت برمیگرده که بر اساس منشور سازمان ملل دبیرکل در نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما این کار بر اساس توصیه و پیشنهاد شورای امنیت صورت میگیره. بنابراین نامزد نهایی باید بتونه که از شورای امنیت تاییدیه را بگیره و به ویژه 5 عضو دائم شورا، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، او را وتو نکنن، تاییدش بکنن و او زمان هست که میتونه در مجمع عمومی سازمان ملل هم به تایید برسه توسط یک رأی‌گیری که همه اعضای جامعه جهانی در او شرکت خواهند کرد. رأی هایی که امروزه در واقع محرمانه برگزار میشه و این در هم به تنهایی قرار نیست که نتیجه نهایی را مشخص بکنه، اما با ادامه این رأی‌گیری‌های غیر رسمی ما می‌تونیم تصویر روشن‌تری پیدا بکنیم که چه نامزدهایی پیشتاز هستند. به هر حال تاریخ جامعه جهانی آماده است که سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهم، یک دبیرکل زن داشته باشه برای اولین بار در تاریخ خودش. به نظر می‌رسه که کاندیدای زن توانمندی در این لیست هستند، ولی که در نهایت شورای امنیت سازمان ملل تصمیم خواهد گرفت که یک زن را تایید بکنه یا خیر، او را باید منتظر باشه
1: و ببینیم. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دو کارمند افغان این نهاد که بیش از یک هفته پیش از سوی استخبارات طالبان در هرات بازداشت شده بودند آزاد شدند. استیفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته است این دو کارمند در وضعیت صحی مناسب قرار دارند و اتهام‌های مطرح شده علیه آنان نیز لغو شده است. و گفته این منابع این افراد در بخش حقوق بشر یونما فعالیت داشتند و پس از تهیه گزارشی درباره بازداشت زنان در هرات بازداشت شده بودند. یونما تایید کرده که این دو تن در 18 اسد بازداشت و صبح پنجشنبه آزاد شدند، اما هنوز توضیح رسمی درباره دلیل بازداشت آنان دریافت نکرده است. طالبان نیز تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: سفارت ایالات متحده در تاجیکستان در پی درگیری‌های اخیر در ولایت بدخشان افغانستان سفر کارمندان دولت آمریکا به مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان در ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی را به گونه‌ای موقت ممنوع کرده است. این سفارت گفته است که در جریان درگیری‌های 22 اسد یک گلوله سرگردان از خاک افغانستان به تاجیکستان برخورد کرد و یک زن 21 ساله را در ولسوالی درواز این کشور کشت. سفارت آمریکا از شهروندانش خواسته است از مناطق مرزی دوری کنند و تدابیر امنیتی خود را افزایش دهند. این رویداد در بهبوهای درگیری‌های طالبان با جمعخان فاتح در ولسوالی نوسای بدخشان رخ داده است. درگیری‌هایی که واکنش رسمی دولت تاجیکستان را نیز در پی داشته است.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام و وقت شما بخیر. در آستانه آغاز فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، اختلاف میان فدراسیون فوتبال و شماری از باشگاه‌ها بر سر زمان برگزاری مسابقات این رقابت‌ها را با ابهام روبرو کرده. بر اساس برنامه فدراسیون، نیم فصل نخست این رقابت‌ها قرار است از 19 سنبله 1405 در کابل آغاز شود. اما 6 باشگاه از مجموع 10 تیم با این زمان بندی مخالفت کردند. ابوسیف فرا، عینومینه، قندهار، سرسبز، یاشلر و خراسان فاریاب، استقلال و کابر و عمر زواک ایران با ارسال نامه رسمی خواستار تغییر زمان آغاز مسابقات شدند. این باشگاه پیشنهاد کردند که رقابت‌های فصل ششم به جای ماه سپتامبر در اول اکتبر برگزار شود. دلیل اصلی اعتراض باشگاه کمبود زمان برای آماده سازی تیم ها عنوان شده. آنان برای تکمیل ترکیب، جذب بازیکنان و برگزاری اردو و دیدارهای تدارکاتی فرصت کافی در اختیار ندارند. باشگاه هشدار دادند در صورت تغییر نکردن زمان رقابت ها ممکن است از فصل ششم کناره گیری کنند، موضوعی که میتونه فوتبال باشگاهی افغانستان را با بحران روبرو کنه. در سوی دیگر، فدراسیون فوتبال افغانستان میگه زمان برگزاری مسابقات نهایی شده و تغییر نمیکنه. به گفته فدراسیون، این برنامه از مدت‌ها پیش با باشگاه‌ها شریک شده و حدود یک ماه پیش رسما اعلام شده. فدراسیون همچنان شماری از باشگاه‌ها را به همکاری نکردن متهم کرده و فشردگی تقویم فوتبال و فوتسال، برنامه‌های تیم ملی و دیگر رقابت‌ها را مانع تغییر زمان لیگ می‌داند. در این میان، گزارش‌ها از تضعیف اتحاد 6 باشگاه معترض حکایت دارد. گفته میشه عینومینه، قندهار، استقلال، کابل، سرسبز، یاشلر و خراسان فاریاب برای حضور مطابق برنامه اعلام شده فدراسیون فوتبال آمادگی نشان دادن. با این حال، وضعیت ابوسیف فرا و عمر زواک هرات هنوز روشن نشده. فدراسیون هم هشدار داده در صورت غیبت هر تیم ممکن است از تیم‌های از لیگ‌های ولایتی جایگزین انتخاب شود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشه که ابوسیف فرا قهرمان دو دوره گذشته این رقابت‌ها برای سومین قهرمانی پیهب آماده میشه. کنار رفتن این تیم میتونن به سطح و اعتبار رقابت‌ها آسیب بزنن. ابوسیف پیش از این هم بر سر مجوز حرفه‌ای و ویزای حضور در چلنج لیگ آسیا با فدراسیون اختلاف داشت، موضوعی که میتونه نشانه‌ای از تشدید اختلاف میان این باشگاه و فدراسیون باشه. این نگرانی زمانی جدی‌تر میشه که تجربه سال گذشته را هم باید در نظر بگیریم، جایی که اتک انرژی هرات، یکی دیگر از باشگاهایی که سرمایه‌گذاری فوق‌العاده انجام داده بود، از فوتبال افغانستان کناره‌گیری کرد. در فصل ششم لیگ قهرمانان افغانستان 10 تیم حضور دارند و هر باشگاه باید بین 18 تا 24 بازیکن ثبت کنند. سرمربیان هم باید مدرک ای آسیا را داشته باشند. هر تیم میتونه 6 بازیکن خارجی در فهرست خود داشته باشه، اما در هر بازی تنها 4 بازیکن خارجی اجازه حضور در میدان را دارند. بازیکنان افغان شاغل در خارج هم جزو سهمیه داخلی محسوب میشن. فصل ششم در دو نیم فصل برگزار میشه و میان دو بخش حدود 3 هفته فاصله خواهد بود. حالا پرسشی است که آیا فدراسیون برای جلوگیری از غیبت باشگاه‌های معترض در تقویم مسابقات تجدید نظر میکنند یا لیگ با برنامه فعلی آغاز میشه؟ تصمیم فدراسیون میتونه بر سرنوشت فصل جدید و آینده فوتبال باشگاهی افغانستان تاثیر بگذاره و بار دیگر نیاز به مدیریت منظم و مستقل لیگ را برجسته میکنه. من مهدی کاظمی هستم، اینجا استودیو افغانستان اینترنشنال در لندن است و شما بیننده وادی رقابت هستید.
1: در آستانه آغاز فصل ششم لیگ قهرمانان افغانستان، اختلاف بر سر زمان برگزاری رقابت‌ها بار دیگر تنش میان فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها را برجسته کرده است. 6 باشگاه از 10 تیم حاضر به زمان تعیین شده اعتراض کردند و گفتند برای جذب بازیکن، تکمیل ترکیب، تمرین و برگزاری بازی‌های تدارکاتی فرصت کافی در اختیار ندارند. فدراسیون اما میگوید این برنامه از مدت ها پیش با باشگاه ها شریک شده و دیگر امکان تغییر آن وجود ندارد.
2: وقتی به اداره اتکا میکنند که او اداره خود ناکامی های بسیار زیاد داره، یکی از اداره های ناکام افغانستان هست، در چند سال اخیر لیگ قهرمانان کمترین دستاورد را نداشته و شاهد هستیم که 3 بار قهرمان لیگ 23 روزه میره در مسابقات دسته 3 آسیا نتیجه نمیگیره. خیلی واضحه که هنوز مالکان باشگاه ها، هنوز کسانی که برای فوتبال افغانستان دلسوزن، سرمایه گذاری میکنن و هنوز به خود نیامدن و متوجه نیستن و هنوز هم به فدراسیون تکیه میکنن و اتکا میکنن و باور دارن.
1: در ادامه، این اتحاد 6 باشگاه هم دوام نیاورد. عینومینه قندهار، استقلال کابل، سرسبز یاشلر و خراسان فاریاب برای حضور در رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند. اما ابو مسلم فراح و عمر زواک هرات هنوز موضع نهاییشان را مشخص نکردند. در این میان وضعیت ابو مسلم مهمتر است. تیمی که دو دوره پیهم قهرمان لیگ شده و برای سومین قهرمانی آماده می شود. این باشگاه پیش از این هم بر سر مجوز حرفه‌ای و برخی مسائل دیگر با فدراسیون اختلاف داشته است. این اختلاف تازه بار دیگر یک مشکل قدیمی فوتبال افغانستان را مطرح می کند. نبود یک ساختار منظم و مستقل که بتواند میان فدراسیون و باشگاه ها هماهنگی ایجاد کند.
2: طبیعتاً که باشگاه های فوتبال افغانستان اگر به خود باوری برسن، اگر به خود باور داشته باشن، میتونن یک سازمان لیگ ایجاد بکنن و میتونن در آینده اهداف مشخص و روشنی داشته باشن و میتونن یک دوره زمانی مشخصی را برای برگزاری لیگ تعیین بکنن و همه ساله در یک چرخه زمان، در یک دوره زمانی مشخصی فوتبال در واقع باشگاهی را برگزار بکنن.
1: حالا پرسش این است که فصل ششم با همین برنامه آغاز می شود یا اختلاف ها بار دیگر لیگ فوتبال افغانستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
0: برای بحث بیشتر امیر هارون اکبری مدیر باشگاه سرخپوشان خافی هرات همکاران کوشش میکنن تا عبدالله امامی مدیر باشگاه سرسب یاشل فاریاب با بحث اضافه کنن و فیروز مشوب خبرنگار برشی با ما همراه هستن. آقای اکبری با بحث با شما شروع میکنیم. مکتوب برگزاری فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان چه زمانی بعد از شما رسید و یا اون زمانی که بعد از شما رسید وقت کافی برای مدیریت تیم و تنظیم تیم در اختیار داشته؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، میهمان گرامی شما جناب مشوب صاحب و بیننده های نهایت عزیز. طوری که در جریان قرار داریم 186 روز پیش به گفته آقای فیضی که نوشته کرده بودن، ما در اول سال جلسه مدیران ارشد باشگاه گرفتیم و کل مسئولین فدراسیون آمدن و رسمیت دادن به این جلسه و به تصامیم ما و ما بحث های کردیم و در آخر 4 نفر به عنوان عضو بورد اجرایی لیگ ایسیل انتخاب شدیم که متاسفانه بگم نتونستیم ما کار کرده خوبی داشته باشیم در این حصه و وقت زیادی داشتیم، میتونستیم که بیتر عمل کنیم، میتونستیم که باشگاه افغانستان به پای خود استاد کنیم و بتونیم لیگر به خواسته خود پیش ببریم. دیگه اتفاقا نشد، ولی شفایی چرا مسئولین در گروه منیجران ایسیل ابلاغ کردن که ایسیل به این تایم برگزار میشه، دوره رفتی و در کابل
0: بود برای مسئولان تیم ها.
3: نه نه، در گروه مسئول کلاب لیسنسینگ صدا گذشت که لیگ شروع میشه به این مدت زمان و از این تاریخ تا این تاریخ ترانسفر مارکت ترانسفر بازیکن ها آغاز میشه و یکقدر زمان داریم به خاطر ترانسفر بازیکن های خارجی. دوستا پرسان کردن که چی گفتن از این تاریخ تا این تاریخ، مثلا از 25 اکتبر تا 5 سپتامبر شما تاریخ داشته باشیم به این مدت زمان ما لیگ شروع میکنیم، که باز برنامه تیم ملی شاید 4 روز 5 روز ما بتونیم تغییرات بیاریم. ولی مکتوبی که به دست ما رسید یک ماه وقت بود تا همین تاریخی که داده بودن و باز باشگاه اعتراض کردن که این تاریخ کمه و باز 5 روز دیگه این تاریخ تمدید کردن. و ما بحثم اینه، ما کار ندارم که به چی وقت و زمان برگزار میشه، به خاطر کار ندارم که مسئولیت بزرگ فدراسیون فوتبال به عهده ما گذاشت و ما نتون استم از این مسئولیت و از این چی که به برد باشگاه تعلق گرفت نهایت استفاده کنیم، استفاده خوبی بکنیم. و ما در گروه دیگه دوستایم که عضو از هیئت بودن شاهدن که بارها فدراسیون فوتبال برای ما انتقاد کردن و سر ما صدا زدن که شما چه کار میکنیم، شما قرار بود که تصامیمی در رابطه برگزاری لیگ بگیریم ولی ما خاموش شدیم و نتونستیم جواب از اونا رو بدیم و همانا شد که خود فدراسیون تصمیم گرفت که لیگر شروع کنه و با مدت زمان خیلی طولانی. یعنی مبحثم این بود که ما قرار بود طوری صحبت بشه لیگ که یک دور بازی بشه و بازم اون چلنج لیگ برگزار بشه بازی ابو مسلم که تیم ابو مسلم هم آماده باشه برای مسابقات و ما یک دستاورد داشته باشیم، یعنی یک نیم فصل تیم ابو مسلم بازی کنه در رقابت های لیگ داخل خود.
0: چرا تو نشد؟
3: خب همی کمکاری باشگاه بود که نشد جناب کازمی صاحب،
0: یعنی فدراسیون تمام زمین ها رو آماده کرده بود و کمیته هم این کار انجام داد.
3: فدراسیون گفت من یکی از عضوای شمانم، هر جا که حرکت میکنیم حاضر بود که همراه ما بره به فاریاب، استادیوم فاریاب بررسی کنن، اگر میشه دوره رفته به اونجی بگیرم، حاضر بود به هرات بیای، حاضر بود تمام پرپوزال های اسپانسری رو آماده کنه و ما دنبال اسپانسر بریم و ما جلسه کنیم و ما ببینیم به کجا به ما خوب است. ولی متاسفانه بگم دوستای نهایت عزیز ما نتونستم اشتراک کرده نسبت به مصروفیت هایی که داشتن، ما جلسات خور نتونستیم برگزار کنیم، ما نظرات خور نتونستیم یکی بکنیم. به او خاطر بود من اعتراف میکنم که فدراسیون به این سب در برگزاری لیگ هیچ مقصر نیه. من به دیگه کارا فدراسیون کار ندارم، به من ربطی هم نداره.
0: کاملا با شفاف صحبت کنیم جناب اکبری صاحب، هر کسی که مقصر است باید بگیم. اگه فدراسیون مشکلی نداشته خب این کاملا باید واضح باشه برای مردم افغانستان.
3: من میگم که فدراسیون و بخش کلب لیسنسینگ که در رأس از روی جناب آقای فلای هم، من اعتراف میکنم که یک شخص دلسوز و پاک در فدراسیون فوتبال افغانستان و کارآمد و کار میکنه، واقعا کار میکنم، یکی از کادرهای ورزیده ام که تمام دوستا باید این مسئله رو بپذیرن و او آدم بسیار پیگیری کرد، اسناد و شواهد در گروه ها هست که بسیار پیگیری کردن، ولی متاسفانه ما نتونستیم. من هم نمیگم جدا خور از اونا نمیدانم، درسته کمی پیگیری کردم
0: مثلا،
3: بله عضو کمیته بودیم و من میپذیرم که ما مشکل از ما بود نه از فدراسیون فوتبال.
0: تشکر آقای امامی. شما در ابتدا اعتراض کردین نسبت به تاریخ آغاز لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و خواستار تأخیر شدین و پس از او فکر میکنم این اعتراضتون رو برداشتین و آماده هستین برای مسابقات. چرا اعتراض کردین و چرا باز اعتراضتون پس کشیدین؟
4: سلام خدمت همه شما و میمانانتان و همه بیننده های محترم. ما به خاطر که تیم ها آمادگی نداشتن، سه مشکلی که داشتیم، یکی نبود اسپانسر که مسابقه را اسپانسری میکردن و کمی وقت بود، ما بازیکنهای خود را باید جذب میکردیم، وقت کم بود، از این خاطر ما از فدراسیون محترم افغانستان خواهش کردیم که همی وقت مسابقات کمی زیادتر بگیرن. باز زیاد تلاش کردیم، 5-6 تیم این را تقاضا کردن از فدراسیون محترم افغانستان. باز همین مسابقات نظر به شرایطی که فدراسیون هم داشته، باز 5 روز بر ما وقت دادن، باز ما هم دیگه از همین حال هم از اسپانسرها تقاضا مند هستیم که بر ما کمک کنن، هم بازیکنهای خود به خاطر جذب تکمیل تیم خود باز آمادگی گرفته راشتیم.
0: تیم آماده است برای مسابقات؟
4: بله تیم ما آماده است. ما کمی وقت ضرورت بود، بازم زیاد وقت تلف کرده بودیم، بازم مقدر وقتی که باز فدراسیون هم مشکلات داشته، بازم از اعتراض ما هم اونا ما را هم قناعت دادن، ما هم اونا را قناعت دادیم، توانستیم که 5 روزی که برای ما وقت فرصت دادن مشکلات ما هم تا جای حل خواهد شد.
0: پس دیگه باشگاه سرسبز یاشتر فاریاب نسبت به آغاز لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان اعتراضی نداره؟
4: حالا نداریم. بله به خاطری که فدراسیون فوتبال افغانستان هر تصمیمی که بگیره، ما مجبور هستیم که او را به خاطر برگزاری مسابقات به او آماده شویم.
0: بله آقای مشعوف، 6 باشگاه اعتراض کردن، پس از او 4 باشگاه کنارگیری کردن از اعتراض خود و 2 باشگاه ابو مسلم فرا و عمر زواک هرات، هنوز هم تکلیفشون مشخص نیست که اعتراض میکنن یا دوباره بر میگردن به لیگ و مشکلی با آغاز لیگ ندارن. یک چیزی را قبل از اینکه شما آقای مشروع صحبت کنین، تقریبا نیم ساعت پیش از این مسابقه برنامه ببخشید از بس امروز در مورد مسابقات صحبت کردیم. پیش از این برنامه مدیر باشگاه موسم فرا، مدیر باشگاه خراسان فاریاب قرار بود که در برنامه شرکت کنه. تقریبا نیم ساعت از قبل از برنامه گفتن در برنامه شرکت نمی‌کنیم و این مسئله رو ما با فدراسیون فوتبال حل کردیم. یک مقداری از شما می‌شنویم که یک ماه برای آغاز لیگ وقت دادن برای تیم‌ها که آماده شوند و تیم‌ها اعتراض کردن و دوباره چهار تیم پس کشیدن و دو تیم باقی مانده. چرا این اتفاقات در فوتبال افغانستان بارها بارها تکرار میشه؟
5: سلام به شما کازیمیت و مهمانان شما. من میخوایم صحبت آخر با همون شعر معروف که خداوند آن ملتی را سروری داد که سرنوشت را به درد خیش بنوشت. من چند وقت پیشم در صفحه فیسبوک اعلام کردم، خبرنگارا، منتقدین، اهالی رسانه و کسایی که در سوشل میدیا برای فوتبال افغانستان فعالیت میکنن، ماها صاحب فوتبال افغانستان هم نیستیم، هیچ ادعایی هم برای اداره فوتبال افغانستان نداریم. نیمه کازیمی صاحب که در امریکا کیلومترها دورتر از کشور است، نیمه خودت که در لندن هستی. صاحب فوتبال افغانستان کسانی هستند که داخل مستطیل سبز افغانستانن و مثل این باشگاه ها با بازیکنهای که عرق میریزند. ولی این دلیل نمیشه که ما وظیفه اطلاع رسانی و انتقاد انجام ندیم. متاسفانه من نمی صحبت ها و نمی دوگانگی کمی لحظه از جناب امیر صاحب هارون جان و جناب امامی صاحب شنیدم، نمی دقیقا تعریف میکنه فوتبال افغانستانه و دقیقا ما رو در یک چارچوب قرار میده که ما ببینیم چقدر ما پسیم، چقدر ما متاسفانه در یک شرایط قرار داریم که هیچ امیدی به آینده فوتبال نیست. بیشتر آقای امامی میگه ما مجبوریم به خواسته فدراسیون تن بدیم. این درکی از باشگاه داری، هیچ نگاه حرفه‌ای، بسیار ما بخواهیم
0: باید واضح صحبت
5: کرد. هیچ نگاه حرفه‌ای برای باشگاهداری در افغانستان اصلا وجود نداره. ما تیمداری میکنیم، باشگاهداری نمیکنیم. این طبیعی هم هست. تیم سرسبز یاشر، خراسان فاریاب، استقلال، سرخپوشان، ابو مسلم، اینا همه در مرحله آزمون و خطا هستن در فوتبال افغانستان. یعنی در مرحله، به قول مجید مرتضی یک جمله خیلی خوبی همیشه میگم، در مرحله پوست‌اندازی، در مرحله شکل‌گیری هست. چند باشگاه یک کمی که انگیزه بیشتر دارن، شرایط مالی بهتری دارن، خود در مسیر حرفه‌ای قرار دادن، هنوز حرفه‌ای نشدن. ابو مسلم بسات قطر کرده چون دو سال میلیون ها دلار، من میگم میلیون ها دلار چون رقم دارم که چند لک دلار آقای شریفی در این تورنمنت تاخیر که در حد یک ترینینگ کمپ بود و یک تکوادی مصرف کرده، نتیجه نگرفته، یک ذره نگران پولای ادامه شده. میرسه دومین تیمیه که منیجرش هست که باشگاه سرخپوشان خاطری، دومین تیمی که بیشتری مصرف میکنه. و من چند از پیش به عنوان آلا جورنالیست میگم به میرسه کنم شما در کجا این مسیر قرار دارید؟ اینمی آج و اینمی کاسه است، اینمی آتش و اینمی تنوره.
0: تشکر.
5: فوتبال افغانستان با همی وضعیت با فوتبال باشگاهی با کجا خواهد رفت؟ میلیون ها دلار سرمایه گذاری. من یک سوال دارم از این دو عزیز، اگر کازیم سبا می اجازه بین جناب آقای امامی میرسه، فرق بین یک ماه یا دو ماه چی توفیری میکرد برای فوتبال باشگاهی، برای یک لیگی که نهایتا حالا ساخته یک وقفه داره؟ چی یک ماه چی دو ماه؟ من اصلا منتقد برگزاری سیستم لیگم. شما دنبال از این میگردیم که ما بلا نمیخواستیم، ما نمیتونستیم آمادگی بگیریم. آمادگی برای چی؟ میشه برای برای مشخص بکنیم فاصله که شما میخواستیم چی تأثیری بر روند فوتبال باشگاهی داره؟
0: تشکر. بفرمایید آقای اکبری، آقای امامی اگر صحبتی داریم در مورد صحبت‌های آقای مشوف.
3: مشوف صاحب بزرگوار، من یک چیزی فکر میکنم اول صحبت هم واضح شده باشه. برای شما گفتم که اگر شما انتقاد شما سر فدراسیون فوتبال در رابطه به لیگ و اعتراض باشگاه هایی که کاملا این کار نادرسته. جناب مشوف صاحب، من برای شما گفتم اگر شما تمام انتقاد شما باید سر باشگاه ها باشه، همون رقمی که شعری که شما اول گفتین کاملا برای باشگاه ها صدق میکنه. وقتی باشگاه ها نمیخواین برای خود تصمیم بگیرن، برای خود زحمت بدن، برای خود کاری انجام بدن، درسته در اول کار کمک زحمت بیشتر میشه و کم زحمت داره، ولی فکر میکنم باز آینده روشن به چی از این باشگاه باشه. ولی حالا شما میگین فرق یک ماه و دو ماه چیه؟ راستی هم فرق یک ماه و دو ماه اصلا نیه. چیز چهار ماه ما وقت میدادن بازم همی آش و همی کاسه بود، چی یک ماه وقت بدن چی 15 روز، هیچ فرقی به حال ما نمیکنه. چون ما میفهم میفهمیم. سالها امی لیگ قهرمانان یا 23 روز بوده یا 33 روز بوده یا یک دور بوده، به همی تایم برگزار شده، به همی آخر سال به سپتامبر به نوامبر برگزار شده. حالا بارها و بارها کلب لیسنسینگ سرمیهیت لیگ قهرمانان یا ایسیل صدا زد که برادرها چیکار میکنیم، تصمیمی گرفتیم یا نگرفتیم. کسی صدا خور بالا نکرد که آیا یعنی خب بخور زدیم. به حساب امو افغانی بگم بر شما دیگه، به حساب امو مطل داریم ما که میگن چوب خود گرفتیم دیگه. به هر حال حالی که آمد برنامه ریزی کرد فدراسیون فوتبال، دید که کدام تاریخ جای داره به تقویم خود و همراه تلویزیون صحبت کرد، همراه اسپانسر صحبت کرد، باز ما سر و صدا موافقان ما به هوا شد که والا وقت کم و وقت ای رقم و وقت ای رقم. خویی خوب اعتراض نشد. جناب بشیف صاحب من اول گفتم بر شما در رابطه به لیگ
0: آقای اکبری، اگر ابو مسلم فرزند شرکت نکنه چه صدمه به لیگ وارد میشه؟
3: جناب کاظمی صاحب من برای شما میگم اگر ابو مسلم یا سرخپوشان یا اتک که اشتراک نکرد، صدمات زیادی به فوتبال افغانستان در نبود اتک وارد شده. مطمئن باشیم در نبود ابو مسلم هم وارد میشه، در نبود سرخپوشان هم وارد میشه. تیمی که اسپانسر داره، تیمی که مصرف میکنه، اگر به فوتبال افغانستان نباشه و از فوتبال افغانستان بره، فوتبال افغانستان بسیار افت شدیدی میکنه و صدمه زیادی
0: میشه. آقای امامی از شما میشنویم در نسبت به صحبت‌های آقای مشروب، پس آخر برنامه را با آقای مشروب جمع می‌کنیم.
4: میگه صدای دل از دور خوش میگه، از خارج از افغانستان اینا نمی‌فهمن که مشکلات تیمداری، باشگاه، فوتبال، این چیزا را اگر می‌فهمیدن این تو سوالای درست می‌کردن. ما زیاد مشکلات باشگاه‌ها داره در افغانستان. ما یکی گفتیم که وقت گرفتیم به خاطر که ما اول اسپانسر پیدا کنیم، بعد از او بازیکنهای خود را جذب کنیم. بازیکنها آمادگی میگن یک ماه دو ماه اینقدر فرق نداره، طبعا فرق داره. بازیکنها آمادگی می داشته باشند، تمرین چقدر برای بازیکنها ضرورت است تمرین داشته باشند. ما در لیگ قهرمانان عبدالسال بر ما 28 روز ما وقت داشتیم، خوب آمادگی گرفته رفتیم قهرمانانه در مقابل همه
0: تبریک هم باشه، تیمتون قهرمان شد. بله تبریک هم باشه. بله
4: دیدون شکست هر تیمی که هر باشگاهی که بسیار ازینه های گزدافی را چیش کرده بودن. ما با خود آمادگی که زیاد داشتیم، بازیکنهای ما با یک دیگر هماهنگی داشتن. ما مقتدرانه در مقابل هر عریف خود ما قاطعانه جواب دادیم. هیچ حریف در مقابل ما مقاومت کرده نتونستن، همه بازی های خود بردیم. این وقت ضرورت بود، تمرین ضرورت بود دیگه. ما توانستیم که امسال بی هیچ اونمو باشگاه هایی که بسیار حرف های بالایی داشتن، ما اونمو باشگاه ها را ما شکست دادن.
0: تشکر امامیسه بسیار تشکر، تبریک هم باشه تیمتون در 17 سال فکر کنم قهرمان شدین و تبریکم باشه براتون. و آقای مشوف آخر برنامه است یک سوال دیگه میخواستم بپرسم. خب فدراسیون همیشه وقت سکوت کرده، سید باقر کاظمی رو آوردن سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان ساختن. خب سخنگویی خب بحثش مشخص است، یک نفری که یک سخنگوی اداره میشه باید در مسائل مختلف بیاین برای ملت افغانستان روشنی پرتن. دعوتشون کردن در برنامه شرکت کنن، جوابی خاصی ندادن و حاضر نشدن در برنامه. سخنگویان ادارات خود نمیشه که گرداننده برنامه ها فقط باشن که فلانی شما بیاین سخنرانی کنین و فلانی شما بیاین سخنرانی کنین، ولی از پاسخگویی به ملت افغانستان دوری کنن و خودداری کنن. در این مورد هم میخواییم نظر شما را دو دقیقه وقت یک کنیم دقیقه وقت داریم بفهمیم.
5: من اول به جناب امامی صاحب تبریک میگم، خیلی هم حمایت کردم تیم سبزیاشر که برای من خیلی افتخار بود که جدا از هرات و کابل و قندهار و مزار یک تیمی از فاریا فکر میکنم فعلا قطب بسیار مهمه در فوتبال ما، خیلی تحسین میکنم. ولی من میگم که صدای دل از دور اگر خوشه یا هر صدای میده، فعلا ما گفتم ما صاحب فوتبال نیم جناب امامی، ولی ما حق شما از ما نمیتونین بگیرین که ما انتقاد نکنه ما راکار نمیده. همین که شما میگین 28 روز ما آمادگی گرفتیم، خود همین نگاه شما رو فوتبال نشون میده. هیچ تیمی که برای 28 روز نمیتونه آمادگی بگیره. مسئله سخنگوی جناب کاظمی صاحب، من خودم تجربه یک سال حضور در همین جایگاه داشتم. خود شما هم شاهدن که من در زمانی که آلبانیا بودم
0: 30 سال وقت
5: بارها بارها به عنوان سخنگو با وضعیت افغانستان وضعیت 5 سال پیش 4 سال پیش نیست که شما توقعات، به نظر من توقع خیلی زیادی دارین از این که سخنگوی دم به سر در خانه باشه، پاسخگویی کنه و فدراسیون بره برای مردم پاسخ بده. ما
0: این انتظار خیلی بله پستو حضور پیدا میکنن وقتی که نمیتونن صحبت کنن.
5: خب مسئله اینه که پستا اصلا در کل من وضعیت افغانستان وضعیتی نیست که ما بیایم این توقعات داشته باشیم. من خبر شدم مثلا در فدراسیون فوتبال خبرنگار دیگه اجازه نداره بره پوشش بده توقعات.
0: 10 ثانیه
5: شما تصور کنه خیلی اوضاع به نظر من خیلی وحشتناک‌تر از چیزی که ما شما دارین فکر میکنید.
0: من ممنون و سپاسگزار از هر سه مهمان گرامی که وقت گذاشتن در برنامه امشب وادی رقابت شرکت کردن. از شما بیننده عزیزم ممنون.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
7: یک دقیقه خبر.
8: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان و برآورده شدن شرایط مشخصی از جمله بازگشت دختران به مکتبها و زنان به محیط کار وابسته است. او در گفتگو با بلومبرگ تاکید کرده که جامعه جهانی و سازمان ملل نیز بارها بر رعایت حقوق زنان و دختران به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های تعامل با طالبان تاکید کردند. آقای کرزی همچنین خواستار روند شده که در آن همه شهروندان افغانستان برای تعیین آینده کشور مشارکت داشته باشند و حقوق شهروندان نیز تامین شود. او گفته است که همچنان با شماری از مقام‌های طالبان درباره اهمیت آموزش دختران و حضور زنان در جامعه گفتگو می‌کند و برخی از آنان نیز با این دیدگاه موافقند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: انس حقانی عضو

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، خبرهای شش صبح کابل از افغانستان ترشال بلنده هستید. حالا من ساعت 2:30 بامداد است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. ستایش از ایستادگی حسیب پنچیری در برابر طالبان. امرالله صالح و سریا دلیل بر ادامه راه او تاکید کردند. سه طالب در حملات مخالفان در بغلان کشته شدند. تشدید حملات ارتش پاکستان علیه شبان نظامیان، دست کم 49 تن در بلوچستان و خیبر پختونخوا کشته شدند. واکنش تند انقره به حملات لفظی نتانیاهو علیه اردوغان. ترکیه میگوید نخست وزیر اسرائیل در تلاش منحرف کردن افکار عمومی است. درست پس از کشته شدن حسیب پنچیری در کمین طالبان، واکنش چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین به این رویداد همچنان ادامه دارد. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین، او را مبارز آرمان‌های ملی میلیون‌ها افغان خواند و گفت که پنچیری به اسطوره فراموش نشدنی تبدیل شده است. سریا دلیل، وزیر پیشین ساعت ها، من از با ستایش از ایستادگی این فرمانده ضد طالبان گفته که فداکاری های او به میراث برای ساختن افغانستان آزاد تبدیل خواهد شد. در این حال جبهه های آزادی و مقاومت اعلام کردند که در حملات جداگانه در بغلان سه عضو طالبان را کشته و سه تن دیگر را زخمی کردند. جبهه آزادی گفته که نیروهایش یک گشت طالبان را در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار دادند. همزمان جبهه مقاومت ملی حمله راکتی به موازی طالبان در ولسوالی گذرگاه نور خبر داد. مقام های محلی طالبان تا کنون درباره این حملات و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. از استودیوی واشنگتن دی سی ما پویا هاشمی همکارمان با ما هستند. پویا، از ادامه واکنش ها برمان بگو در بکشته شدن فرمانده جبهه مقاومت.
1: سمیرا، همونطور که خودت هم اشاره کردی، با وجود که دو روز از کشته شدن حسیب پنچیری میگذره، اما هنوز هم واکنش های ادامه داره و از طرف دیگه واکنش رسانه های نزدیک به طالبا هم در مورد ماجراهای واکنشی این کشش فرمانده هم ادامه دارد. در آخرین واکنش ها آقای امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، در پیام در اکس نوشته که آقای حسیب پنچیری با حضورش در جبهات فعال در مقابل طالبان در 5 سال گذشته دین خود را در قبال آنچه که مقابل وطن و مردم افغانستان داشته ادا کرده و بنابراین تمجید کرده از عمل کرده از او. و از طرف دیگه خانم سریا دلیل، وزیر صحت پیشین افغانستان، هم نوشته که بهترین راه از تمجید و بنابراین ادامه راه آقای حسیب پنچیری همین ادامه پیامی هست که او داده بود قبلا در مورد از این که مقاومت در مقابل طالبان ادامه داره. بنابراین خانم سریا دلیل هم به یک شکل تایید میکنه که نیاز است به این حرکات و جبهات مخالف طالبان فعالیت خود را ادامه بده. در واکنش دیگه جبهه مقاومت هم تاکید کرده که آقای حسیب پنچیری

0: در 5 سال گذشته در داخل افغانستان حضور داشته، در کوپای های هندوکش و جاهای دیگر در رفت آمد بوده و بناهن تأکیده که قبلا طالبان میکرده مبنی بر این که اکثریت فرماندهان جبهه مقاومت از افغانستان بیرون هستند و از بیرون از افغانستان فعالیت میکنند، این میتونه که به گونه تایید بکنه که این ادعای طالبان دروغ است. از سوی دیگر در داخل خود رسانه های نزدیک به طالبان هم سمیرا واکنش های وجود داره که گویا خبرهای ضد نقیض را منتشر میکنند که گویا احتمالا آقای پنشیری، حسیب پنشیری با فاتح در ارتباط بوده و تلاش کرده که با او در ارتباط باشه و خبرهای ضد نقیض دیگه که به گونه بعض از تحلیلگران امنیتی اینطوری تحلیل میکنن که طالبان همزمان با کشته شدن فرمانده حسیب پنشیری تلاش میکنه که استفاده ابزاری و تبلیغاتی خود را در این میان به حد اعظمی بکنه که بتانه به گونه شکاف را میان فرماندهان جبهات بیشتر بسازه
1: و همزمان با این پویا حملات جبهات مخالفان طالبان هم ادامه داشته. خبر داشتیم ازش، آیا این حملات به انتقام از کشته شدن فرمانده جبهه مقاومت بوده؟
0: در اعلامیه های جبهه مقاومت چیزی همچنین نامده، اما ما تقریبا از 2 ماه به این طرف شاهد افزایش این حملات هستیم. حداقل در بدخشان ما شاهد بودیم، جبهه آزادی به گونه فعال اعلامیه داد و تصاویر منتشر کرد از حضور نیروهای این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان. حالا در ولسوالی بنوی اندراب هم جبهه آزادی اعلام کرده که در یک حمله اعضای این جبهه به طالبان 2 نفر از اعضای طالبان کشته شدند و همچنان جبهه مقاومت هم گفته که در ولسوالی یکی از ولسوالی بغلان، ولسوالی گذر نور بغلان، یک حمله راکتی انجام داده که تلفات داشته و افراد طالبان کشته شده. همزمان ما فعالیت جبهه متحد را داریم که در قندهار از حمله به یکی از افراد استخبارات طالبان تاکید کرده و گفته که این حمله به دلیل از این بوده که این فرد در شکنجه و بالاخره دستگیری و بازداشت نیروهای امنیتی پیشین نقش داشته. حالا این ترند را که ما ببینیم تقریبا در یک هفته وار آمار را به شکل بررسی بکنیم، نشان میده که تقریبا هیچ روز نیست که این جبهات به گونه حمله ای را در یکی از ولایات افغانستان انجام نده. بیشتر بدخشان، بغلان و قندهار و هلمند، این 2-3-4 ولایت است که در نواخر رشد چشمگیر داشته حملات مخالفان طالبان. بناهن این میتونه که به گونه در فضای مجازی بر علیه اون روایت تبدیل شود که طالبان تبلیغ میکنه و انکار میکردن که گویا جریان های مخالف طالبان حضور فیزیکی در داخل جغرافی افغانستان نداره.
1: ممنون خود از پرهاشمی، همکارمان از استدیوی واشنگتن. کشته شدن حسیب پنشری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی افغانستان پرسش های زیادی را درباره آسیب پذیری جبهه های مخالف طالبان به وجود آورده است. در 5 سال گذشته شماری از فرمانده نامدار مخالف طالبان در حملات پیچیده و یا مرموز طالبان جان باختند. دلیل بدام افتادن و مرگ این فرماندهان کارکشته چه بود؟ خندان دانشگذار می‌دهد.
2: کشته شدن حسیب پنشیری 5 سال بعد از شروع مقاومت در یک کمین. این کشته شدن هرچند جان باختن یک فرمانده جبهه مقاومت است، اما نقطه پایان بر هدای طالبان است که می گفتند در پنشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیهشان وجود ندارد. اما حسیب پنشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حکومت طالبان برخ از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه‌های مقاومت پیوستند. در 15 آگوست 2021 با سقوط کابل، ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته‌ها و ماه‌های پس از سقوط کابل، نیروهای مخالف طالبان در پنشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماه‌های نخست، چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنشیر، با سقوط پنشیر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند به نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای مشهور به فرمانده حمزه از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند. در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگین با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
3: قسمی که ما شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
2: اما آسیب پنشیری تازه ترین نام در این فهرست این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون آسیب پنشیری رمق تازه به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
1: در خبرهای کوتاه از افغانستان، محتسبانه طالبان در هرات دیروز 4 دختر جوان را به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. این در حال است که به گفته شاهدان این دختران هنگام بازداشت مانتوی بلند و ماسک داشتند. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش از اواسط ماه جوزا در هرات آغاز شده و با وجود اعتراض‌های داخلی و جهانی همچنان ادامه دارد. ریاست سعدامه طالبان 16 مرکز درمانی را در ولسوالی کجکی هلمند تعطیل کرده است. طالبان دلیل تعطیل این مراکز را نداشتن معیارهای لازم و اسناد قانونی اعلام کردند. این تصمیم پس از بررسی 89 مرکز درمانی، دواخانه و لابراتوار در کجکی گرفته شده است. بلومبرگ به نقل سازمان ملل گزارش داده که محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان سالانه 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان میزند. این زیان معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. آمده کرزی به این رسانه گفته که تا لغو این محدودیت ها طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی با مشکل روبرو خواهند بود. ارتش پاکستان از کشتن 49 شبه نظامی در عملیات‌های جداگانه در خیبر پختونخوا و بلوچستان خبر داده است. به گفته ارتش 12 عضو تحریک طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا و 37 شبه نظامی در بلوچستان کشته شدند. شهباز شریف و آصف علی زرداری از این عملیات‌ها تقدیر کرده و بر ادامه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. فضل عزیز همکارمان را از شهر کراچی در رابطه با این خبر با خود داریم. جزئیات بیشتر این عملیات های ارتش پاکستان را از خودت می‌شنویم. فضل،
4: ډیر مننه. د پاکستان په ورځ د جمعې په ورځ یا د اگست پر 28 نیټه باندې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې یې بیلابیلو سیمو کې عملیات کړي دي او د 49 وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې ده. دا پاکستان پوز ویلی دی چې د خیبر پختونخوا په بنو، شمالی وزیرستان او رگزو او خیبر سیمو کې لومړی عملیات کړی دی او په دغو عملیاتو کې د پاکستان د تحریک طالبان 12 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوز په خبر پاڼه کې ویلی دی چې د دغو وسلوالو څخه وسلی چاودیدونکي توکي او د لرې څخه کم هغه مواد چې د لرې څخه دی کارول یا د لرې څخه د کنټرول او چاودنې تجهیزاتو هغه یې هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوز زیاته کړې ده چې د بلوچستان ایالت کې هم دغه عملیات کړي دي. د بلوچستان په مستونګ، مچ، خوزدار او پنجګور سیمو کې لس بیلابل استخباراتي عملیات ترسره کړي دي. د پاکستان پوز ویلی دی په دغو عملیاتو کې 30 وسلوال وجدي دي. د پاکستان پوز په خبر پاڼه کې ویل شوی دی دا کوم وسلوال چې وجل شوی دی دا د هند نیابتي وسلوال دی. د پاکستان پوز تل دغه رنګ ادعاوې کوي چې په خیبر پختونخوا کې او بلوچستان ایالتونو کې څومره وسلوال هم دلته نامنی او ترهګري کوي. د هند او د افغانستان باندې هم تورونه پورې کوي چې د دغو وسلوالو په شا باندې دي او دا وسلوال د دغو هیوادونو یرغل شوي دي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف دغه عملیات چې دي دا ستایلي دي او ویلي دي چې حکومت ژمن دی چې د خپلې خاورې څخه به ترهګري ختمه کړي. دغه رنګه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم دغه عملیات ستایلي دي او زیاته کړې دي چې د بهرنی کم وسلوال چې دي د بهر هیوادونو څخه ملاتړ کیږي دوی ته به اجازه ور نکړل شي چې د پاکستان په خاوره د امنی او ترهګري وکړي.
1: بله میخوام از وضعیت فعلی هم بگویی در مناطق دوردست بلوچستان و خیبر پختونخوا که از لحاظ امنیتی چگونه است؟ این عملیات ها کمک کرده برای تامین امنیت؟
4: بله هو د یو اړخ ته د پاکستان پوز د عملیاتو ادعاوی کوي چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا کې عملیات کوي. هر ورځ نږدې د پاکستان پوز دغه رنګ دعوی کوي چې وسلوالې وجلی دي عملیات کړي دي. خو بل لور ته بیا په ځانګړي ډول د خیبر پختونخوا جنوبي سویلي ولسوالۍ چې دي او قبایلي ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه کمې پرتې سیمې چې دي په دغو سیمو کې نږدې هر ورځ د باجوړ تر قبایلی سیمې چې څومره دي د جنوبي ولسوالۍ دي د خیبر پختونخوا بنو ډېر اسمل خان ټانک وزیرستان کورما اورکزی په دې سیمو کې هر ورځ داسې پیښې کېږي چې پای کې پولیس په هدف کېږي په هغو چاودنې کېږي وسلوال بریدونه پې کېږي. دغه تقصیر ما د بلوچستان ایالت کم بلوچ سیمې چې دي په هغه کې هم نږدې هر ورځ بلوس بلتونخواښې وسلوالو ډلې چې دي هغه د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په امنیتي ځواکونو او پولیسو باندې د بریدونو ادعاوې کوي دوی ته د تاوان اړولو ادعاوې کوي. او نږدې یو ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ باندې د شین ولسوالۍ په سرنان سیمه کې په رڼا ورځ باندې یو د پولیسو په مرکز باندې هغه په بمونو الوزول شوی و چې په هغې باندې سختې نیوکې شوي دي. د بیا د بلوچستان کم مرکز چې دی کوئټه د کوئټې نه کراچۍ ته چې لویه لار یا لوی سړک غځېدلی دی په دغه لاره باندې عام خلکو تګ را تګ سخت اندېښمن دی. او د پاکستان د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر په خپله باندې ویلي چې دغه سړک داسې خو نه دی چې دا ګنې بند کړل شوي دی په څوک تلی نشي. خو هغه دا منلې ده چې په دغه سړک باندې ترهګر موجود دي. څو ورځې وړاندې د بلوچستان د کورنیو چارو په وزیر باندې په خپله باندې هم د کوټې سر نږدې یو برید شوی و چې هغه پکې روغ وتلی و.
1: تشکر از خودت فضل عزیز همکارمن از شهر کراچی پاکستان. تشکر از شما همچنان که بنده هستید. نگاهی دوباره به سرخطها داریم. ستایش از ایستادگی حسی به پنشیری در برابر طالبان. امرالله صالح و سریا دلیل بر ادامه راه او تاکید کردند. سه طالب در حملات مخالفان در بغلان کشته شدند. تشدید حملات ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان دست کم 49 تن در بلوچستان و خیبر پختونخوا کشته شدند. در ادامه مجموعه خبر. شمارش معکوس برای آغاز جنگ تجاری آمریکا و کانادا در وقایع 50% ترامپ تا چند ساعت دیگر اجرایی می شود. وزارت خارجه ترکیه اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان را محکوم کرده است. این وزارت سخنان نتانیاهو را فاقد واقعیت تاریخی و جدیت سیاسی خوانده و گفته او در پی منحرف کردن افکار عمومی است. با گفته این وزارت اسرائیل میخواهد از پاسخگویی درباره اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. پیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. دفتر نتانیاهو با دیکتاتور خواندن اردوغان گفت که او کردها را قتل عام کرده و اعضای حماس پناه داده و نیمی از قبرس را اشغال کرده است. دفتر نتانیاهو افزود که اردوغان در داخل ترکیه هم روزنامه‌نگاران و مخالفان خود را زندانی کرده است. محمد قایدی استاد روابط ملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید ترکیه سوریه را عمق استراتژیک خود میداند، اما احتمال درگیری نظامی این کشور با اسرائیل بسیار پایین است.
5: ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده. از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه به عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی می‌بینه. اما اینکه در واقع بخواد که این موضوع به یک جنگ نظامی منجر بشه، این رو من سناریوی غالب نمی‌بینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمی‌بینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به اینکه بخواد در واقع نیروها و سرمایه‌اش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکنه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن و در نتیجه درگیری اون 10 در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه میخواست که یک جایپایی در پایگاه‌های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دو تا کشور ترکیه و اسرائیل با هم دیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی‌کنم این به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه، اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی‌ها بخوان از دلوزی‌های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هوایش میتونه به شکل مستقیم‌تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره.
1: در خبرهای کوتاه‌شان با گزارش رویترز، شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت و گسترش مراکز هوش مصنوعی بیش از پیش از سرمایه گذاران قرض می‌گیرند. سرمایه گذاران اکنون برای قرض دادن پول به شرکت‌های مانند آمازون و گوگل سود بیشتر می‌خواهند. مجموعه قرض‌های تازه شرکت‌های بزرگ فناوری در سال 2026 به 220 میلیارد دلار رسیده. دولت دونالد ترامپ روند پرداخت 725 میلیون دلار به سازمان ملل را آغاز کرده است. به گزارش رویترز این مبلغ کمتر از 20% کل بدهی 4 میلیارد دلاری آمریکا به این سازمان را تشکیل می‌دهد. آنتونیو گوترش بیشتر هشدار داده بود که نپرداختن حق عضویت کشورها سازمان ملل را با خطر فروپاشی مالی روبرو کرده است. تسلا و 8 شرکت دیگر می‌خواهند 4.3 میلیون موتر را در چین برای رفع نقص دروازه‌ها جمع‌آوری کنند. نزدیک به 3 میلیون دستگاه از این موترها متعلق به شرکت تسلا است. نقص دستگیرها ممکن است هنگام تصادف مانع باز شدن دروازه‌ها و خروج سرنشینان شود. تنها چند ساعت به پایان مهلت سه‌روزه دونالد ترامپ برای وضع تعرفه‌های جدید بر کالاهای کانادایی باقی مانده است. قرار است تعرفه 50 درصدی آمریکا بر حدود 20 میلیارد دلار کالاهای کانادایی ساعت 12:01 بامداد شنبه به وقت شرق آمریکا اجرایی شود. دو طرف در روزهای گذشته سرگرم مذاکرات فشرده بودند و از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند، اما هنوز توافق نهایی اعلام نشده است. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
6: مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در واشنگتن ساعتی پیش از پایان ضرب‌الاجل دونالد ترامپ به مراحل نهایی رسیده. دو طرف در حال نهایی کردن توافقی هستند که تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای کلیدی کانادا را کاهش میده. اما در مقابل اتاوا باید امتیازات مهمی رو به واشنگتن واگذار کنه. بر اساس پیشنویس این توافق در بخش فولاد یک سیستم سهمیه بندی ایجاد میشه که تا سقف 4 میلیون تن سالانه صادرات فولاد کانادایی به آمریکا رو مشمول تعرفه‌های 25% میکنه و هر میزان صادرات مازاد مشمول تعرفه سنگین 50% باقی میمونه. همچنین کانادا تعرفه‌های متقابل خودش رو بر فولاد آمریکا لغو میکنه. در بخش خودرو تعرفه گمرکی صادرات خودروهای مونتاژ کانادا از 25% به 15% کاهش پیدا میکنه. البته معافیت‌های گمرکی تنها به قطعات ساخت آمریکا تعلق میگیرن، نه کل قطعات آمریکای شمالی. در ازای این تعدیل‌ها واشنگتن خواهان پایان تحریم استانی مشروبات الکلی آمریکایی، اصلاح سهمیه بندی واردات لبنیات و همچنین پایبندی کانادا به تعهدات امنیتی مثل خرید جنگنده‌های F-35 و افزایش صادرات نفت و مواد معدنی استراتژیک. این توافق احتمالی با انتقادهای تندی در داخل کانادا روبرو شده. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر کانادا مارک کارنی خواسته به وعده سرسختی در برابر واشنگتن پایبند بمونه و یک توافق یک طرفه رو نپذیره. در این حال نخست وزیر مانیتوبا هم هشدار داده که عقب نشینی در این مرحله موضع کانادا در بازبینی آتی توافق تجارت آزاد رو ضعیف خواهد کرد. تیم مذاکره کننده کانادا در تلاش تا پیش از فرا رسیدن نیمه شب از اعمال تعرفه‌های سنگین 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا به آمریکا جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما با نشانی ifental.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رادها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: عایشه وهاب سیاستمدار افغان تبار و عضو مجلس قانونگذاری ایالت کالیفرنیا در انتخابات ویژه حوزه 14 کانگرس آمریکا پیروز شده و به نخستین زن افغان تبار راه یافته به کانگرس این کشور تبدیل خواهد شد. او در این انتخابات ملیسا هرناندز را شکست داد و بر اساس نتایج اولیه بیش از 53% آرا را به دست آورده است. خانم وهاب پیش از این نیز به عنوان نخستین زن مسلمان و نخستین افغان آمریکایی به مجلس قانونگذاری کالیفرنیا راه یافته بود. این سیاستمدار 39 ساله که در نیویورک و در خانواده مهاجر از افغانستان متولد شده، پس از ادای سوگند کرسی حوزه 14 کانگرس را در اختیار خواهد گرفت.
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: یک دقیقه خبر.
9: قاسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با رهبران سیاسی و متنفذان ایالت بلوچستان بر اهمیت تأمین امنیت این ایالت تأکید کرده و گفته است که امنیت و آینده پاکستان به امنیت و ثبات بلوچستان گره خورده است. او شبه نظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را نیروهای نیابتی مورد حمایت خارجی خوانده و مدعی شده که این گروه‌ها برای بی‌ثبات کردن بلوچستان، جلوگیری از توسعه و ایجاد شکاف میان دولت و مردم فعالیت می‌کنند. منیر از رهبران محلی خواسته است در برابر آنچه تبلیغات خصمانه و روایت‌های نادرست خواند ایستادگی کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمارها از افزایش چشمگیر خشونت‌ها در بلوچستان حکایت دارد و شمار تلفات در این ایالت در ماه جولای به گونه قابل توجه افزایش یافته است.
14: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: انتشار ویدیوهای از بدرفتاری و هتک حرمت اجساد مخالفان طالبان، از جمله در تازه ترین مورد جسد حسیب پنشیری، بار دیگر بحث رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کرامت انسانی در نبردهای مسلحانه را در کانون توجه قرار داده است. در این تصاویر رفتارهایی دیده می شود که از سوی شماری از سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی مصداق تحقیر و احترامی و پیکر کشته شدگان خوانده شده است. همزمان سخنگوی طالبان این رفتارها را ناشی از احساساتی شدن نیروهای این گروه عنوان کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین توجیهی از منظر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر پذیرفتنی است و مسئولیت حقوقی عاملان و آمران این اقدام ها چیست؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر است. آقای فرزان، بسیار زود خوش آمدین. ویدیوهایی که از رفتار افراد طالبان با اجسادی که گویا در نبردهای رویاروی یا پس از تسلیم شدن کشته شدند، مثل ویدیوی حسیب پنشیری نظامیای کشته شده در بدخشان و بادغیس و چندین موارد نمونه دیگر هم داریم، بیانگر چی چیزی است؟ آیا این نوع برخورد یک رفتار عادی است یا قانون برای این نوع برخوردها یک تعریف مشخص دارد؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان میده که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان میده که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسانها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی میکنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود، مصداق بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسان است، چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده 2 همی اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبان در گذشته ها، هم در دوره اول حاکمیت خود و به هم در دوره جدید حاکمیت خود، پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا رو کشتن و قتلهای فراقضایی بوده. ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشته.
1: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط هتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
2: در صورتی که هتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چی مخاصمه مسلحانه داخلی، چی مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین این مجموعه رویدادها و ویدیوهایی که منتشر شده، اینا از این لحاظ هم نیاز به بررسی مستقلانه داره تا تثبیت شود که واقعا این اتفاقات در جریان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق افتاده یا در جریان یک واقعه غیر مخاصمه مسلحانه. چون مخاصمه مسلحانه بر اساس کنوانسیون‌های ژنو تعریف خود را داره و شرایط خود را داره که نیاز به احراز است و نیاز به تثبیت شدن این شرایط است و اینا باید بر اساس یک بررسی عمیق و همه جانبه تثبیت شود که واقعا این مخاصمات مسلحانه هست نیست، شرایط دارد یا ندارد
1: و چه نهادهایی باید این رویدادها را پیگیری و بررسی کنه، دسترسی چقدر امکان پذیر است در چنین شرایطی که افغانستان زیر کنترل طالبان است و رابطه چندان خوبی هم طالبان با نهادهای بین المللی ندارن؟
2: بله، نهادهای بین المللی زیادی ما البته داریم. فعلا در حال حاضر پرونده افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در حال بررسی است و جنایات بین المللی، جرایم بین المللی در افغانستان اتفاق میفته تحت رسیدگی قرار داره در محکمه جزایی بین المللی و این نهاد در حال حاضر یگانه مرجع بین المللی و با صلاحیت است که میتونه قضایای جاری در افغانستان در صورتی که تحت صلاحیتی دادگاه قرار بگیره بررسی بکنه. و نهادهای دیگر مثل یوناما، مثل سازمان ملل متحد، بخشای حقوق بشرش میتونه در این مورد بررسی های خود را داشته باشه، کارشناسان ملل متحد بررسی های خود را داشته باشه و تشخیص بده که واقعا این واقعات در جریان یک مخاصمه مسلحانه مطابق تعریف کنوانسیون های ژنو اتفاق افتاده یا یک واقعی غیر از مخاصمه مسلحانه بوده. این نهادها صلاحیت از این داره که تحقیقات خود را انجام بده و بالاخره به طبعی تشخیص برسه.
1: و گردآوری دیتا یا آمار از این رویدادها کار آسان است؟
2: در حال حاضر متاسفانه کار آسانی نیست، به خاطر اینکه گروه طالبا به شدت فضا را اختناق آور ساخته و دسترسی به معلومات و اطلاعات به شدت محدود شده و گروه طالبا پیوسته محدودیت وضع کرده به دسترسی معلومات که یکی از شرایطی یافتن حقایق است. متاسفانه در حال حاضر محدودیت زیاد است و ما انتظار داریم که نهادهای بین المللی چنین واقعات را با دقت بیشتر مطالعه بکنم. با وجود محدودیت های طالبان اما این نهادها اگر خواسته باشه میتونه بعضی اطلاعات را از قربانیان، از شاهدان عینی و از طریق رسانه ها و سایر مراجع و منابع معلومات را به دست بیاره. اما واقعیت همیست که در حال حاضر واقعا شرایط بسیار سخت است و دسترسی به معلومات موثق و دقیق کار ساده نیست.
1: بله، میخواییم از شما در مورد عاملان این و رویدادها و رفتارها هم بشنیم. آیا پیشینه یا بک‌گراند آموزشی و تربیتی افراد هم در این و قضایا نقش داره به نظر شما؟ مثلا افراد طالبان با چه آموزش و تربیت به میدان جنگ میرن؟
2: متاسفانه به گروه طالبان هیچ یک از شرایط از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت نمیکنه. به عنوان یکی از طرفهای مخاصمه در 20 سال گذشته در دوران جنگی که طالبان با جمهوری اسلامی افغانستان داشت، با دولت قانونی افغانستان داشت، در اون زمان هم پیوسته گروه طالبان مرتکب نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی میشد و سربازان، چون یکی از دلایلش این بود که سربازان گروه طالبان اصلا آگاهی برش داده نمیشد در مورد حقوق بشر دوستانه بین المللی و گروه طالبان هیچ گاهی ابراز تعهد نکرد نسبت به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی. و در حال حاضر هم ما میبینیم که جنگجویان طالبان رفتارهای خلاف حقوق بشر دوستانه را پیوسته مرتکب شده و هیچ گاهی احساس پاسخگویی هم نکرده و رهبری این گروه هم هیچگاهی پاسخگو نبوده و مسئولیت نپذیرفته.
1: اما در مورد مسئله مشخصه که دیروز اتفاق افتاد با پیکر اسیب پنجشیری، سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته که نیروهایشان در جریان جنگ احساساتی میشن و ممکن است متوجه رفتار خود نباشه. آیا به نظر شما چنین استدلال از نظر حقوق بین‌المللی میتونه مسئولیت حقوقی عاملان را کاهش دهه، کاهش بده یا مثلا رفع کنه؟
2: به هیچ عنوان نه تنها مباشرین اصلی و مستقیم در صورتی که قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کنه، نه تنها مباشرین مستقیم مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره، بلکه در سلسله مراتب فرماندهی گروه ها هم فرماندهان بعدی حتی رهبری این گروه به ترتیب سلسلتاً مسئولیت داره در قبال تخطی هایی که در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق میافته. بنابراین این که سربازان در جریان جنگ احساساتی شده یا مثلا تحت فرمان برش داده شده یا هر کاری که شده، اینها نمیتونه دلیلی برای تبرئه کسانی باشه که متهم به نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
1: و به لحاظ سلسله مراتب چه کسایی مسئول هستند، درجه یک تا مثلا درجه دو، سه و چهار؟
2: در صورتی که حتی فرماندهان در مقابل تخطیها فرماندهان عالی تر یک گروه یک طرف مخاصمه در مقابل تخطیهای سربازان خود سکوت کنه و اونا رو بررسی نکنه و رسیدگی نکنه، در اون صورت تمام سلسله مراتب فرماندهی او طرف مخاصمه مسئولیت داره، از نفر اول که در رأس گروه هست تا سرباز مباشر اصلی و مستقیم.
1: بله، به عنوان پرسش آخر آقای فرزان میخواییم بپرسم که از دیدگاه حقوق بشری حد که حرمت اجساد چه تأثیر بر خانواده قربانی ها دارد، جامعه محلی و حتی در افغانستان، در کانتکس افغانستان اگر ما روند آشتی و صلح مثال بزنیم، چرا این رفتارها فراتر از یک تخلف فردی ارزیابی میشن؟
2: خب علاوه بر این که این به حرمتی و رفتار خلاف کرامت انسانی نسبت به اجساد، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی فرد مقتول است، فردی که به قتل رسیده، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی همون شخص است، علاوه بر او نسبت به به حرمتی نسبت به کرامت انسانی است، نسبت به کرامت انسانی سایر انسان هاست. در صورتی که چنین رفتاری ادامه پیدا کنه به تکرار، در صورتی که چنین رفتاری با به اسلام مورد بررسی قرار نگیره و متهم مورد پاسخگویی قرار نگیره، این رفتار دوباره تکرار میشه و او رفتار باعث بازتولید خشونت، باعث حس انتقام گیری، باعث تداوم خشونت در یک جامعه میشه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر، از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: رویدادهای جهان.
3: در حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 17 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تامین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه 10 موشک بالستیک کروز و فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک های بالستیک را رهگیری کند. ویتالی کلیچو، شهردار کیه، گفت که طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ویران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شماره ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مکرر روسیه به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و بر قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد با ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قرارداد که افزایش نگرانی ها درباره آسیب پذیری زیرساخت های انرژی منطقه را استاب می دهد. شرکت آمریکایی پاوروس، سازنده پهپادها و سامانه های راداری، پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه‌بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت‌های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تأمین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماهه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود می تواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستان طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش می گوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش ها ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی می تواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را به تأخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از تنگه را وادار کند. با نوشته این رسانه اماراتی، حملات متصد به حکومت ایران و کشتی‌های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه‌های ناشناس یا پهپادها با کشتی‌های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند. قیمت نفت جمعه 3 اسد اندک کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی ها را درباره عرضه نفت از خاورمیانه پابرجا نگه داشته است. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، تا زمان تنظیم این گزارش در 3 اسد بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به 93 دلار و 16 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با حدود 0.8% در محدوده 86 دلار و 14 سنت معامله شد. در بازار فراورده ها بنزین آمریکا حدود 3 دلار و 25 سنت در هر گالن معامله شد و نفت گرمایشی با حدود 0.6% کاهش و 4 دلار و 45 سنت در هر گالن رسید. با وجود کاهش قیمت ها در معاملات جمعه، برند نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته بیش از 5% و نفت خام امریکا حدود 4.5% افزایش یافتند. هر دو شاخص پس از 5 نوبت افزایش پی در پی و بالاترین سطح خود از 24 جنوری رسیدند. رشد قیمت ها بیش از هر چیز ناشی از نگرانی ها درباره ادامه محدودیت عرضه تولید کنندگان عمده منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و کویت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک یادداشت اجرایی نهادهای فدرال را مأمور کرد که زمینه افزایش چشمگیر پرتاب‌های فضایی تجاری را فراهم کنند. کاخ سفید قصد دارد تا سال 2030 ظرفیت انجام دست کم 1000 پرتاب و عملیات بازگشت فضاپیما و جو را در هر سال ایجاد کند. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا در سال 2025 میلادی 178 پرتاب فضایی انجام داد که 10 برابر شمار پرتاب ها در سال 2013 بود. شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک با انجام 170 پرتاب و استقرار حدود 2500 ماهواره سهم غالب این فعالیت ها را در اختیار داشت. یادداشت ترامپ از نهادهای دولتی می خواهد که اراضی فدرال مناسب برای ایجاد پایگاه های جدید پرتاب و بازگشت فضاپیماها را شناسایی کنند. رئیس جمهور همچنین خواسته است که ظرف 90 روز مکان یک پایگاه فدرال جدید برای عملیات بازگشت به جو تعیین شود. دولت صدور مجوزها را تسلیم می کند. این سیاست بر مشارکت گسترده تر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل فضایی تاکید دارد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یکشنبه اول و دوشنبه دوم سنبله به پاریس سفر خواهد کرد و با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو خواهد داشت. بر اساس اعلام کاخ الیزه، محور گفتگوهای دو طرف تحولات خاورمیانه و تلاش‌ها برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. این دیدار در شرایط برگزار می‌شود که وضعیت منطقه همچنان پرتنش است و بحران‌ها در مسائل ایران، یمن، لبنان و درگیری‌های اسرائیل و فلسطین ادامه دارد. ولیعهد عربستان سفر خود را با حضور در مراسم پایانی جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی آغاز می‌کند. رقابتی که برای نخستین بار خارج از عربستان سعودی برگزار شده و از سوی الیزه با عنوان نشانه‌ای از جاه‌طلبی مشترک فرانسه و عربستان برای استفاده از ورزش و فرهنگ به عنوان ابزاری برای نزدیکی دو کشور توصیف شده است. ماکرون و بن سلمان همچنان نخستین نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان را برگزار خواهند کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جسیکا بویی، زن 35 ساله، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت شده است. با گفته این وزارت، او قصد داشت این حمله را با الهام از داعش انجام دهد. با گفته یه وزارت دادگستری، جسیکا بویی باشنده شهر آلبانی نیویورک قصد داشت با استفاده از یک وسیله انفجاری مقام‌های دولتی را بکشد و تا حد امکان ساختمان کنگرس ایالت نیویورک را تخریب کند. جان آیزنبرگ معاون دادستان کل آمریکا گفت که بویی پس از حمله قصد داشت به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه فرار کند. او روز چهارشنبه پس از آن بازداشت شد که وسیله ای را دریافت کرد که تصور میکرد بمب است. وزارت عدلیه گفت که ماموران پیش از بازداشت او را هنگام بازدید از محوطه ساختمان کنگرس ایالت و عکس برداری از آن دیده بودند. بر اساس اعلام این وزارت، بویی گفته بود که میخواهد این حمله بر نظام آمریکا تاثیر بگذارد. مقام‌های آمریکایی همچنان میگویند که او در فضای مجازی پیام‌های ضد آمریکایی منتشر کرده و از حملات 11 سپتامبر سال 2001 تمجید کرده بود. منابع نظامی یمنی گفتند که دو عضو ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک عراقی مرتبط با این نهاد در درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. همزمان درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه غرب یمن شدت گرفته است. شبکه‌های العربیه و الحدس پنجشنبه 29 اسد با نقل از منابع نظامی یمنی از کشته شدن این 3 نفر در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر دادند. هویت آنها و محل دقیق کشته شدنشان اعلام نشده است. این منابع همچنان گفتند که فرمانده تیپ 3 علوی الفتح حوثی ها در یک حمله بهبودی زخمی شده است. جزئیات بیشتری درباره هویت و وضعیت او منتشر نشده است. نماینده یمن در سازمان ملل 22 اسد گفت حوثی ها این کشور را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند و از شورای امنیت خواست قطعنامه های خود را درباره یمن اجرا کنند. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان و بنیانگذار حزب تحریک انصاف پنجشنبه شب پس از انجام معاینه پزشکی در یک شفاخانه خصوصی در اسلام آباد در نخستین ساعات روز جمعه دوباره به زندان عدالت در راولپندی منتقل شد. عمران خان پس از دستور روز سه‌شنبه دادگاه عالی پاکستان برای انتقال او به یک شفاخانه خصوصی از زندان به شفاخانه منتقل شد. دادگاه عالی پس از بررسی گزارش‌های هیئت پزشکی و گزارش سرپرست زندان درباره وضعیت صحی عمران خان دستور داده بود او را برای معاینه و درمان به شفاخانه خصوصی الشفا منتقل کنند. دادگاه همچنین اجازه داده بود پزشک شخصی عمران خان و خواهرش در روند مراقبت‌های پزشکی او حضور داشته باشند و یک هیئت پزشکی متشکل از متخصصان وضعیت صحی او را بررسی کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان پس از چند ساعت معاینه و بررسی پزشکی در شفاخانه دوباره به زندان منتقل شد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست افغانستان.

0: رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل،

0: سلام، ساعت 7 بامداد کابل و 3:30 در لندن است. اینجا افغانستان انترنشنال با من سمیرا راسو هستید. سرخط خبرها. ستایش از ایستادگی حسیب پنجشیری در برابر طالبان. امرالله صالح و سریا دلیل بر ادامه راه او تاکید کردند. سه طالب در حملات مخالفان در بغلان کشته شدند. ناپدید شدن دو خبرنگار افغان در پشاور. منابع از احتمال بازداشت و انتقال آنان به مرکز اخراج خبر دادند. یمن در آستانه برگشت به جنگ داخلی. ارتش یمن از حمله به مواضع حوثی ها خبر دادند. سازمان ملل درباره افزایش تلفات غیر نظامیان هشدار داد. دو روز پس از کشته شدن حسیب پنجشیری در کمین طالبان، واکنش چهره های سیاسی و مقامات پیشین به این رویداد همچنان ادامه دارد. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین، او را مبارز آرمان های ملی میلیون ها افغان خواند و گفته که پنجشیری به اسطوره فراموش نشدنی تبدیل شده است. سریا دلیل، وزیر پیشین صحت عامه، نیز با ستایش از ایستادگی این فرمانده ضد طالبان گفته که فداکاری های او به میراث برای ساختن افغانستان آزاد تبدیل خواهد شد. در این حال جبهه های آزادی و مقاومت اعلام کردند که در حملات جداگانه در بغلان سه عضو طالبان را کشته و سه تن دیگر را زخمی کردند. جبهه آزادی گفته که نیروهایش یک گشت طالبان را در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار دادند. همزمان جبهه مقاومت ملی از حمله راکتی به موازی طالبان در ولسوالی گذرگاه نور خبر داد. مقام های محلی طالبان تاکنون درباره این حملات و تلفات ادعا شده اظهار نظری نکردند. کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی افغانستان پرسش های زیادی را درباره آسیب پذیری جبهه های مخالف طالبان به وجود آورده. در 5 سال گذشته شماری از فرمانده نامدار مخالف طالبان در حملات پیچیده و یا مرموز طالبان جان باختند. دلیل بدام افتادن و مرگ این فرماندهان کار کشته چه بود؟ خندان دانش گزارش میدهد.
1: کشته شدن حسیب پنجشیری 5 سال بعد از شروع مقاومت در یک کمین. این کشته شدن هرچند جان باختن یک فرمانده جبهه مقاومت است، اما نقطه پایانی بر هدای طالبان است که می گفتند در پنجشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیشان وجود ندارد. اما حسیب پنجشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حکومت طالبان برخ از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه های مقاومت پیوستند. در 15 آگوست 2021 با سقوط کابل، ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته ها و ماه های پس از سقوط کابل، نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماه های نخست چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنجشیر. با سقوط پنجشیر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند و نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای، فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای مشهور به فرمانده حمزه از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.

0: در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگین با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
1: قسمی که ما شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
0: اما آسیب پنشیری تازه ترین نام در این فهرست این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون آسیب پنشیری رمق تازه به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
2: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، محتسبان طالبان در هرات دیروز 4 دختر جوان را به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. این در حال است که به گفته شاهدان این دختران هنگام بازداشت مانتوی بلند و ماسک داشتند. بازداشت زنان به دلیل نو پوشش از اواسط ماه جوزا در هرات آغاز شده و با وجود اعتراض‌های داخلی و جهانی همچنان ادامه دارد. ریاست سرطامه طالبان 16 مرکز درمانی را در ولسوالی کجکی هلمند تعطیل کرده است. طالبان دلیل تعطیلی این مراکز را نداشتن معیارهای لازم و اسناد قانونی اعلام کردند. این تصمیم پس از بررسی 89 مرکز درمانی، دواخانه و لابراتوار در کجکی گرفته شده است. بلومبرگ به نقل سازمان ملل گزارش داده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان سالانه 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان می‌زند. این زیان معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. حامد کرزه به این رسانه‌ها گفته که تا لغو این محدودیت‌ها طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی با مشکل روبرو خواهند بود. دو خبرنگار پیشین تلویزیون شمشاد در شهر پشاور مرکز خیبر پختونخوا ناپدید شدند. منابعی میگویند عابد مومند و ابراهیم امیری برای پیگیری پرونده های پناهندگی فرانسه از 2 ماه گذشته در پشاور زندگی میکردند. آنان شام دیروز برای خرید به بازار رفتند، اما به خانه باز نگشتند و تلفن هایشان نیز خاموش است. منابع احتمال میدهند پلیس پاکستان آنان را در جریان بازداشت مهاجران افغان به یکی از مراکز اخراج منتقل کرده باشد. جواد شنواری همکارمون را از پشاور با خود داریم. جواد، بیشتر بگو در مورد این ناپدید شدن خبرنگاران و این دومین مورد در نو خود است.
3: من نگوره دا خو پیخور که دا سرچینو افغانستان انترنیشنل تبیلی دی چه 2 افغان خبری الان چه مخ که شمشاد تلویزیون سرکار کولو عبید چکم د مومند اور سره ابراهیم امیری ل پیخور مر چکم د خیبر پختونخوا مرکز د پیخور خار سره لادر کشوی دی او تر وسه پوری کوم تیر شپې رئیس کوم پته نه لګیدلی. خو دغه دواړه خبري اعلان په پیخور کې ل کوم فرانسې سفارت ل لارې کوم پناه اخیستون کې اړوند قاضی کې میشتو په پیخور کې ورته او دغه کوم خبریالان دی دغه کوم همکاران دی یا مرګری دی هغه وایي چې دا دواړه د کور څخه تیره شپه وتلي وو د سودا اخیستو لپاره او د پیخور کې چې کوم ډبګري ګارډن سره نږدې بازار دی ور سره سره صدر بازار چې هلته ډېره ګڼه ګوړۍ هغه ځای څخه لا درکه شوي دي او تر اوسه پورې کومه موبایلونه دي هغه هم بند دي. خو دغه دواړه خبریالان آر ایس ایف له کوم افغان خبریالانو تنظیم دی هغه د لاندې تیرو 2 میاشتو رئیس په پیخور کې میشت وو او دغه دواړه خبریالان تر اوسه پورې پته نه لګي چې چېرته دي. دواړه تیره شپې او رئیس یې لا درکه شوي دي. خو دې والي سره سرچینې دا هم وایي چې دغه خبریالان د پولیسو لخوا نیول شوي دي او اوس به دغه کوم د افغان کډوالو لپاره کوم تنظیم جوړ شوی یا کوم کیمپ جوړ شوی دی هلته وړل شوي دي او هغه نه بعد به دوی د تورخان د لارې افغانستان ته لګي. خو په دې والي سره زما څومره پولیس اهلکاران دي یا پولیس دي ورسره حکومتي سرچینې دي هغه سره خبرې وشوي نو هغه تر اوسه پورې دې حوالې سره هیڅ هم نه وای او دوی ته کوم معلومات نشته چې دا د پولیسو لخوا نیول شوي وي او دوی تر اوسه پورې کوم خبر هم نه دی ورکړی. دا پهله پیښه نه ده، دې نه مخکې هم دغسې پیښې شوي دي او دا داسې وخت کې دا پیښه مخې ته راغلی ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو خلاف عملیات تیز کړی شوي دي. خصوصي په پېښور ښار کې تیرو څو ورځو راهیسې افغان کډوال نیول کېږي او د تورخان د لارې افغانستان ته لیږي. نو دغه والی سره پولیس هم څېړنې روانې دي او پولیس وایي تر اوسه پورې زموږ ته نه دي معلوم چې دا زموږ چا نیولي دي، خو دوی دغه خپل عملیات یا کوم تفتیش دا جاری ساتلی دی چې دوی معلومات وکړي.
2: از گمان زنی ها برمان بگو که گمان زنی ها نسبت به این خبرنگاران چیست؟ آیا پلیس برده؟ آیا سرنوشتشان مثل دو سینماگر و یوتیوبره که تا هنوز معلوم نیست و اطلاعی در مورد سرنوشتشان نیست، اینا هم همون قسم ناپدید شده و با مو سرنوشت دچار شدن؟
3: ګوره، ما خو مخکې مو وی چې پولیس وایي چې تر اوسه پورې دې معلومات زموږ سره نشته، زموږ کوم چا نه دي نیولي، خو دا تېره شپې رئیسې لا درکه شوي دي او دوی کوم غړي دي، ملګري دي یا د کوم همکاران دي، هغه وایي چې دوی نمبر هم بند دی او دوی تېرو شپې رئیسې پېښور ښار څخه لا درکه شوي دي او دوی سودا لپاره پېښور ته د بازارونو نه تللي وو. خو دغه پولیس وایي چې زموږ پلټنې روانې دي، دا پیله ځل نه دی. دې نه مخکې کوم دوه یوټیوبرانو د افغانستان پیل آف فیمیل فوډ ویلاګر وه، هغه تقریبا څلور پنځه ورځې داسې زندان کې پاتې شوي وه، خو پولیسو دې والی سره هېڅ خبر نه ورکول. هغه سره کله زموږ خبرې وشوې نو هغه هم دغسې د یو پروګرام را تللی وه او هغه ریکارډینګ یې کولو، خو بیا پولیسو لخوا نیول شوي وه، هغه څخه پیسې هم اخیستل شوي وې. په دې والی سره کله زموږ یونیسیار سره خبرې وشوې نو یونیسیار وایي کوم ترجمان دی په پاکستان کې کیسه رفری دی چې دا پہله کیس نه دی، داسې تقریبا یو لک شل زره کوم کیسونه دي دوی سره رجسٹر دي او هغه دریم هیواد ته د تک په انتظار دي. خو پاکستان کې د افغان کډوالو خلاف دغه عملیات تیز کړی شوي دي، په دې کې بلا شای صحافیان، کوم فنکاران دي یا داسې نور شبو سره تعلق لرونکي دي، هغه هم گرفتار کیږي او هغه نه تفتیش کیږي. هغه که یو این سی آر یا کومې سفارتخانه سره رجسٹر وي، هغه نه بعد دوی خوشی کیږي او د کوم رجسٹر نوی هغه د تورخان د لارې افغانستان ته لیږي. خو دوی سخت مشکلات سره مخ دي. کله زموږ دغسې خلکو سره خبرې وکړو دوی وایي چې که موږ افغانستان ته لاړ شو بده مرغه یا د مرګ ته هم نږدل کېدی شو یا کوم زندان دی زندانی کېدی هم شو. دوی همدغه غوښتنې لري چې کومو هیوادونو به دوی غوښتل چې لاړ شي. هغه دغه پروسس ډېر سلو کړی دی. دغه والی سره د اسلام آباد یو این سی آر وایي چې مخکې به زرګاو خلک تلو، اوس سلګاو له راغلي دي او دغه پروسس ډیر کم شوی دی. دوی همدغه غوښتنه کوي هغه ملکونو نه هم چې دغه پروسس ته تیز کړی شي چې زموږ زر تر زره پاکستان یا کوم بل ملک پاتې کیږو چې هغه څخه افغانستان دریم ملک ته لاړ شو. نو دوی وایي چې زموږ نه غواړو چې افغانستان ته لاړ شو. نو دا کوم عبید مومن دی، دا امیری صاحب دی، دغه پلټنې روانې دي او زر تر زره به دغه معلومات وشي. پولیس وایي
2: تشکر از خود جواد شنواری همکار ما از پشاور. ببینیم که سرنوشت این دو نفر چی خواهد شد، حتما تا چند روز آینده معلوم می شود. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. ستایش از ایستادگی حسیب پنجشیری در برابر طالبان. امرالله صالح و سریا دلیل بر ادامه راه او تاکید کردند. سه طالب در حملات مخالفان در بغلان کشته شدند. ناپدید شدن دو خبرنگار افغان در پشاور، منابع از احتمال بازداشت و انتقال آنها به مرکز اخراج خبر دادند. در ادامه حمله با شمشیر به دانش آموزان مکتب در سویدن، مهاجم 18 ساله یک تن را کشت و سه تن دیگر را زخمی کرد. ارتش یمن تحت حمایت عربستان سعودی اعلام کرد که با استفاده از پهپادها موازی حوثی ها را در چند جبهه هدف قرار داده است. تصاویر منتشر شده نشان می دهد که در این حملات هوایی موازی نظامی، موترهای جنگی و تجمعات حوثی ها در کنار تجهیزات سنگین آنها هدف قرار گرفته است. با گفته ارتش یمن، این حملات پهپادی خسارات گسترده به موازی حوثی ها وارد کرده است. در پی تشدید فعالیت‌های نظامی در یمن، سازمان ملل متحد از افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. استفن دوجارک سخنگوی این سازمان اعلام کرد که از 16 اسد تا کنون دست کم 17 غیر نظامی در حملات حوثی‌ها کشته یا زخمی شدند. او خواستار پایان فوری حملات بر زیرساخت‌های غیر نظامی شد و بر حفاظت از جان غیر نظامیان تاکید کرد. برای این خبر پویا هاشمی همکارمان از استدیو واشنگتن با ما همراه شده. پویا، ظاهراً یمن پس از سالها خاموشی دوباره در آستانه وارد شدن به یک جنگ داخلی دیگر است.
4: دقیقاً سمیرا، تحرکاتی که نیروهای حوثی ها بعد از پایان درگیری 12 روزه جمهوری اسلامی و امریکا از خود نشان داد، حملاتی که به داخل عربستان انجام داد و تهدیدی که بر کشتی های عبوری از تنگه باب المندب انجام داد، همه عربستان سعودی را واداشته که نیروها و همپیمانهای خود در داخل یمن وادار بکنه که واکنش نشان بده و آتش بسی که تقریبا نزدیک به 8 سال در یمن بعد از سال 2014 و تحت نظارت سازمان ملل متحد به میان آمده بود به گونه شکسته شد. و حالا ارتش یمن که دولت یمن یا ارتش دولت یمن که تقریبا در سطح بین الملل هم به رسمیت شناخته میشه و بر مناطق در شرق و جنوب یمن حاکمیت داره، از بسیج و ایجاد سوقه‌داری مشترک برای آغاز عملیات در مناطق نزدیک به تحت کنترل حوثی ها خبر داده. میدونیم حوثی ها بیشتر در شمال یمن در نزدیکی های تنگه باب المندب و بر منطقه حاکم هست که صنعا هم پایتخت یمن هم در اونجا قرار گرفته. در 24 ساعت گذشته این حملات بیشتر شده. ارتش یمن در اعلامیه خبر کرد که در حملاتی که بر مواضع حوثی ها انجام داده که تقریبا 81 حمله بوده، تانسته تلفات سنگین بر حوثی ها وارد بکنه و حتی بعضی از رهبران حوثی ها مورد هدف قرار داده که تا فعلا ارقام آمار و نامه های این رهبران تا فعلا تایید نشده. پیش از این حوثی ها یک حمله به میدان هوایی نجران انجام داد، شهری که در نزدیک های مرز یمن قرار داره و یکی از مواضع و یا یکی از تاسیسات آرامکو عربستان در اونجا موقعیت داره، شهر در جنوب عربستان سعودی موقعیت گرفته. و این درگیری ها و آتش بازی هایی که دو طرف بر یکدیگر انجام میده نگرانی را در سطح بین الملل به وجود آورده که احتمالا یمن بار دیگر وارد یک جنگ داخلی شود. عربستان تاکید بر این میکنه که بیشتر فشار وارد کنه بالای حوثی ها، حتی ائتلاف بین المللی که در منطقه شکل گرفته تقریبا بیشتر از 30 کشور در اونجا عضویت یافته و تاکید بر این داره که امنیت کشتیرانی را در دریای سرخ تامین بکنه و بیشتر متمرکز بر حوثی هاست. حتی تحلیل های امنیتی به این مسئله اشاره میکنه که مسئله اصلی این ائتلاف بین المللی احتمالا فشار آوردن بالای حوثی ها از طریق دریای سرخ است و همزمان سوق الجیش و یا نیرو آرایش نظامی نیروهای دولتی یمن که هم پیمان عربستان سعودی هست نشان میده که احتمالاً اینها از دو طرف بالای حوثی ها فشار وارد بکنه. در کل میتونه آدم این تحلیل و این مسئله را به گونه در شامل فشارهای بین المللی بالای گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه دانست که حالا میدانیم در لبنان حزب الله، در عراق هشت شعبی و در یمن حوثی ها هست که میتونه این فشارها حتی حمایت بین المللی هم داشته باشه که بتونه عربستان به گونه تسلط خود را در جغرافیای یمن بیشتر بکنه.
2: خوشمی همکارمان از استدیو واشنگتن، ممنون برای ارائه جزئیات. وزارت خزانه داری آمریکا جایگاه حزب الله در فهرست تحریم ها را تغییر داده و این گروه را وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرده است. واشنگتن گفته که هدف از این تغییر برجسته کردن ارتباط حزب الله با جمهوری اسلامی است. نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
5: آمریکا در اقدام تازه جایگاه حزب الله را در چارچوب تحریم های خود باز تعریف کرد، اقدامی که واشنگتن آن را تلاش برای برجسته کردن ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی ایران می‌داند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده جایگاه حزب الله در چارچوب تحریم های آمریکا به گونه ای بازتعریف شده که نشان دهد این گروه به گفته واشنگتن در خدمت حکومت ایران و تحت فرمان سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس فعالیت می کند. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر حزب الله، دولت لبنان نیز بر گسترش حاکمیت نهادهای رسمی تاکید می‌کند.
6: می خواهیم جنوب مانند تمام لبنان تحت حاکمیت دولت باشد. دولت و نهادهای قانونی اختیار تصمیم گیری درباره جنگ و صلح را در دست داشته باشند.
5: این سخنان نخست وزیر لبنان در حال مطرح می شود که حکومت لبنان بر تقویت نقش ارتش و بازگرداندن صلاحیت تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به نهادهای رسمی تاکید دارد. در سوی دیگر، واشنگتن با استفاده از تحریم‌ها تلاش می کند منابع مالی و ارتباطات خارجی حزب الله را محدود کند. تحریم‌های جدید در حال وضع شده که آمریکا همزمان تلاش می‌کند مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل را پیش ببرد، مذاکراتی که حزب الله با آن مخالفت کرده است.
7: نیروی قدس و سپاه و حزب الله در شبکه‌های دارک وب از طریق رمز ارزها، از طریق حمل و نقل شمش‌های طلا و پول نقد، عمدتاً پولی رو که از خزانه ایران هست به حزب الله منتقل می‌کنند برای فعالیت‌های برون مرزی تروریستی سپاه پاسداران یا نیروی قدس، و ما نمونه‌هاش رو در 20 خورده ای سال اخیر دیدیم. برای مثال حمله به مرکز فرهنگی یهودیان.
5: این نخستین اقدام واشنگتن علیه حزب الله نیست. آمریکا از سال 1997 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. اما تصمیم تازه آمریکا یک پیام سیاسی دیگر نیز دارد. واشنگتن می‌خواهد حزب الله را نه تنها به عنوان یک گروه مسلح لبنانی، بلکه به عنوان بخش از ساختار منطقه‌ای تحت حمایت ایران معرفی کند. در مقابل، حزب الله خود را جنبش مقاومت لبنان می‌داند و با تلاش‌های محدودکننده نقش نظامی خود مخالفت می‌کند. اکنون پرسش این است که تحریم‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند منابع مالی حزب الله را محدود کند؟ آیا همزمانی فشار آمریکا با تلاش‌های حکومت لبنان برای تقویت حاکمیت خود می‌تواند بر نقش این گروه در معادلات آینده لبنان تأثیر بگذارد؟ آسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
2: در خبرهای کوتاه جام، با گزارش روی تاب، شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت و گسترش مراکز هوش مصنوعی بیش از پیش از سرمایه گذاران قرض می‌گیرند. سرمایه گذاران اکنون برای قرض دادن پول به شرکت‌های مانند آمازون و گوگل سود بیشتر می‌خواهند. مجموع قرض‌های تازه شرکت‌های بزرگ فناوری در سال 2026 به 220 میلیارد دلار رسیده. دولت دونالد ترامپ روند پرداخت 725 میلیون دلار به سازمان ملل را آغاز کرده است. با گزارش رویترز، این مبلغ کمتر از 20% کل بدهی 4 میلیارد دلاری آمریکا به این سازمان را تشکیل می‌دهد. آنچنان گزارش بیشتر هرچه داده بود که نپرداختن حق عضویت کشورها سازمان ملل را با خطر فروپاشی مالی روبرو کرده. تسلا و 8 شرکت دیگر می‌خواهند 4.3 میلیون موتور را در چین برای رفع نقص دروازه‌ها جمع‌آوری کنند. نزدیک به 3 میلیون دستگاه از این موتورها متعلق به شرکت تسلا است. نقص دستگیرها ممکن است هنگام تصادف مانع باز شدن دروازه ها و خروج سرنشینان شود. حمله با شمشیر به دانش آموزان یک مکتب در مرکز سیویدن دست کم یک کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. پلیس مهاجم 18 ساله را با شلیک گلوله زخمی و سپس بازداشت کرد. رسانه‌های سویدنی گزارش دادند که مهاجم از دانش آموزان پیشین این مکتب بوده. مهران عباسیان جزئیات می‌دهد.
8: روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدن که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتون بلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهرا یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
2: وزارت خارجه ترکیه اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان را محکوم کرده است. این وزارت خانان نتانیاهو را فاقد واقعیت تاریخی و جدیت سیاسی خوانده و گفته او در پی منحرف کردن افکار عمومی است. به گفته این وزارت اسرائیل میخواهد از پاسخگویی درباره اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. پیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. دفتر نتانیاهو با دیکتاتور خواندن اردوغان گفت او کردها را قتل عام کرده و به اعضای حماس پناه داده و نیمی از قبرس را اشغال کرده است. و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن همچنان به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید و نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
10: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر،
12: یک دقیقه خبر.
13: از زمان سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 تا اواسط سال 1405 شماری از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی و چهره‌های مقاومت مسلحانه ضد طالبان در نبردها جان باختند. در میان کشته شدگان جنرال‌های پیشین نیروهای امنیتی، افسران قطعات ویژه، کماندوها و فرماندهان میدانی جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی دیده می‌شوند. بسیاری از این افراد پس از فروپاشی نظام جمهوری به جای ترک افغانستان به مناطق کوهستانی شمال کشور رفتند و هسته های نبرد چریکی علیه طالبان را شکل دادند. پنجشیر، اندراب، سالنگ، بدخشان و بخشهای از پروان از مهمترین مرکزهای این درگیری ها بوده است. با این حال به دلیل محدودیت دسترسی به مناطق جنگی آمار دقیق تلفات فرماندهان مقاومت همچنان روشن نیست.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده است که دو شهروند افغانستان در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای مرزی این کشور کشته شدند. به گفته این مقام‌های تاجیکستان، این دو نفر که باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز معرفی شدند، با 17 کیلوگرم چرس وارد خاک تاجیکستان شده بودند. بر بنیاد گزارش ها، این افراد پس از ورود به منطقه فتح‌آبا در ولایت ختلان و درخواست نیروهای مرزی برای تسلیم شدن پاسخ نداده و به سوی آنان تیراندازی کردند. مقام‌های تاجیکستان میگویند در تیراندازی متقابل هر دو کشته شدند. از محل رویداد یک قبضه کلاشینکوف، یک تفنگچه ماکاروف و دو بکس پشتی مواد مخدر نیز به دست آمده است.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
21: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. نظرگاه،
22: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
13: ولایت هرات در روزهای اخیر گواه مجموعه از رویدادهای جنجال برانگیز بوده است. از بازداشت زنان و دختران به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب می‌خوانند تا بازداشت و سپس آزادی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما و نیز کشته شدن یک مقام امنیتی طالبان در یک حمله مسلحانه. همزمان نگرانی ها درباره محدود شدن فعالیت نهادهای حقوق بشری، وضعیت زنان و دختران و همچنین امنیت در این ولایت افزایش یافته است. برخی منتقدان میگویند این تحولات تصویری از افزایش فشارهای اجتماعی و امنیتی در هرات ارائه می کند، در حالی که طالبان از اقدامهای خود دفاع می کردند. این وضعیت چه پیامدهایی برای حقوق شهروندان، فعالیت نهادهای بین المللی و ثبات هرات خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه هرات است. آقای غیور بسیار زیاد خوش آمدین. این روزها خبرهای زیادی از هرات میشنویم. تازه ترین مورد هم کشته شدن معاون یکی از حوزه های پلیس طالبان در این ولایت بود. کمی بیشتر از وضعیت هرات بر ما بگوین، چه جریان داره؟
23: به نام خدا و سلام خدمت شما جناب اجمل عزیز و همکارای تکنیکی شما. با کمال تأسف که در ژئوپلیتیک جهان، در جغرافیای سیاسی جهان، افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک وضعیت بسیار سخت و دشواری داره و این تنها مختص به هرات یا بدخشان یا کابل یا بغلان یا قندهار نیست. 34 ولایت افغانستان داره انواع درد و مصیبت و رنج تحت حاکمیت طالبان میکشه. تنامو نمیفهم کدام مورد بگم. من دیروز یک متن نوشته کردم، تاریم تکمیل نشده، که به صد دلیل اصلی و نزدیک به دلیل اصلی میتونه آدم به صراحت بگه که این حاکمیت و این وضعیت و این امارت طالبان نمیتونه بمانه. اینقدر انزوای ملی، اینقدر انزوای منطقوی و بین المللی، اینقدر تبعیض و نفاق و نفرت و انواع مصیبت و بدتر از همه فقر، بیکاری، آوارگی، مرگبار به مرزهای کشورهای همسایه و کشورهای دورتر. بدون شک هرات از آنجایی که یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک افغانستان، ولایتی که از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی و نفوس، بوده 3-4 میلیون نفوس بومی هرات و هموطنان که سایر ولایت ها بنابر اجبار زندگی و زمان به هرات جابجا شدن یا پناه آوردن و همچنان موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه و شرایط اقتصادی که هرات داره و همچنان وضعیت فرهنگی که هرات داشته و هنوز هم داره بیشتر مورد توجه است نسبت به خب این مثل کابل که طبعا پایتخت کشورمانه. هرات بسیار مورد توجهه. با کمال تأسف مسئله زنان نسبت به هر ولایت دیگری به هرات بیشتر جدی بوده. ما و شما در جریان هستیم که از 2-3 ماه به طرف زنان هرات به بهانه بی ایجابی، در حالی که هیچ زن خلاف حجاب اسلامی، حتی خلاف همو حجابی که در کشورهای اسلامی مثل عربستان، مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه بوده، مثلا بعضی کشورهای اسلامی هست مثل مصر که اونجا هم حجاب اسلامی هم یک عده زنها حجابی نداره، بی حجاب هستن. یعنی همون حجاب اسلامی که در بسیاری کشورهای اسلامی رعایت میشه تا بیشتر از اون. مثلا اینا در ایران یک خانم گرفتن که برش یک لباس توفا آورده بودن از عربستان، یک لباس زنانه با اجابی که در عربستان، در ریاض، در مکه معظمه، در مدینه فعلا رواج داره، با مو اجاب بوده، ولی اینا همو خانوم گرفتن و شوهرش شکنجه کردن، زندانی کردن و یک درد سنگینه که بسیاری مثلا انعکاس یافت ایجاد کردن.
13: بله آخای خیور، روی مسئله زنان و بازداشت زنان در هرات ممکن بر بگردیم. میخوایم یک مسئله دیگه را از شما بپرسم، ای که شما گفتین که حقوق علوم سیاسی ها خواندین، رشته تا را مسئله در رشته جیوپولیتیک بوده، و تازگی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات از سوی طالبان بازداشت میشه و بعد از حدود 10 روز هم دوباره آزاد میشه، در حالی که تفهیم اتهام هم نشده. یونما هم گفته که ما هنوز از طرف طالبان نشنیدیم که به چه دلیل اینا بازداشت شدن. این مسئله چه تصویری از رابطه طالبان با سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی را میکنه؟
23: ببینیم، طالبان یک گروهی هستند که اینا در طول موجودیت خود حدود 30 سال یا بیشتر از 30 سال است که اینا توسط ISI سرویس استخبارات نظامی پاکستان ساخته شدن، در داخل پاکستان ساخته شدن، و تمام رهبرها و تا کابینه دارم آقای فیض حمید اومد درست کرد، رئیس ISI پاکستان 5 سال پیش. اینا در طول می تاریخ خود، در طول می 30 سال عمر خود، ثابت کردند که پایبند هیچ قاعده و قانونی به شمول قواعد قرآنی و الهی و اسلامی اینا نیستن. اینا اولین باره که شهر کابل فتح کردن. حالا من کار ندارم کسانی که صدا ما میشنون که با او بنده خدا موافقن یا مخالفن، هر چی که هستن، اینا خلاف تمام قواعد بین المللی که هستن. در دنیا کسی که این چنین عملی نکرده، داخل دفتر سازمان ملل شدن و یک کسی که چندین سال رئیس جمهور افغانستان به دور بیرو کردن، با برادرش به شکل فجی کشتن، در مزار شریف دیپلومات های ایران به داخل منسلگریشان، که ما مردم افغانستان، دولت های افغانستان مسئولیت دارن که امنیت منسلگری ها و از کنم که سفارت ها و اینا رو بگیرن، او عریمه همو کشور هسته. اینا رفتن داخل قنسلگری تجاوز کردن و دیپلومات های ایرانی رو کشتن، که اخیران سر و صدای جمهوری اسلامی ایران هم بلند شد. البته جمهوری اسلامی ایران هم از در طرف مردمشان و هم از طرف ما مورد انتقاد است که چطور بازی گروه رو حمایت کردن و این گروه رو با قدرت بکنن و حالا کم به تعامل بسیار زیادی با این گروه هستن و اون روز با صدایشان بلند میشه که اینا قاتل های دیپلومات ها رو بتن. این بار نخست نیسته، اینا در دوران جمهوریت تعداد زیادی از کارمندان نهادهای بین المللی به شمول زن و مرد اینا ترول کردن، کشتن، و همین عملی که شما اشاره کردین، دو نفر کارمندان بخش حقوق بشر یونما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران، یک کار بسیار فجیعه.
13: بله آقای غیور امیر، میخوایم بپرسم که اگر این کارمندا به دلیل مستندسازی و گزارش دهی درباره بازداشت زنا بازداشت شده باشند، این موضوع چه تأثیر بر فعالیت نهادهای حقوق بشری در افغانستان به ویژه در حوزه هرات خواهد داشت؟
23: ببینیم، از این فعالیت نهادهای حقوق بشری که ما و شما یک نهاد تقریبا حکومتی مطابق قانون اساسی داشتیم که فعلا کاملا با آمدن طالبان کاملا فرش جمع شد و لغو شد، اگر چه دستاوردی هم نداشت بازم بد نبود، حداقل گزارشات جمع میکرد. من همیشه اون کمیسیون حقوق بشر انتقاد میکردم که اینا فقط گزارش جمع میکنن، ولی بازم اون بد نبود، اون گزارشات آرشیف میشد، ما بدیدیم که اینا آرشیف داشتن. یک روز شاید یک کسی میومد عدالتی پیدا میشد، عدالت انتقالی دیگه. و اینا عرض کنم که اینا به چیزی به نام حقوق بشر، شما نگاه کنین، همین برخوردی که با جنازه های چی کسانی که به نام مقاومت، چی کسانی که به نام هر گروه مخالف دیگر، حتی کسانی که همین طرز برخورد از اینا، 7 نفر 14 نفر میکشن، میگن که اینا دزدای مسلح بودن. خب در مورد زاده خود از شما چند نفر کشته شده؟ از شما چند نفر؟ آخه دزد کی گفته که شما در جا جا به جا تیرباران بکنیم و بکشیم؟ شما نوع برخورد از اینا با جنازه های همین مردم در بدخشان ندیدیم، دیروز از همین آقای اسیب پنشیری ندیدیم. اینا اصلا به هیچ قاعده‌ای، به کرامت انسانی، با اون چیزی که خدا گفته، با اون چیزی که پیغمبر گفته، آخه این آدم که مسلمان بوده، تو میتونی بگی که همین آقای اسیب خدا ناخواسته مسلمان بوده، این نماز میخونده، این روزه میگرفته، این بچه مسلمان پنشیر بوده، تو چرا به جنازه از این رقم برخورد کردی؟ یا به جنازه دی پیرمرد که طالب بوده؟ نفر امی جمع خان فاتح که به او سنگر جنازه دیدیم که کلیور با امی پیرمان جنازه با پا خوب چه به چی بیرومتی میزد و خنده و اینا اینا اصلا به شما بکنم اینا نمیخوام از کجا آمدند اینا چی بلا و مصیبت در این قرن 21 در این روبه دومه قرن 21 بالای افغانستان آمده چی مصیبتی آمده آیا واقعا امو بدترین ایلغار تاریخ ایلغار چنگیزخان و عملات چنگیزخان مغوله آیا اونا من نمیفهم ما به تاریخ نخوندیم بکشتن زیاد کشتن ولی ما ندیدیم که به جنازه ها لقد مال چیزی به تاریخ نبود گرچه تلخترین دوران سیاه تاریخ افغانستان معاملات مغوله ولی ما ندیدیم که میکشتن
0: بله آخوی خویر اجازه بتین برگردیم به مسئله بازداشت کارمندای یونما گزارش هایم به دست ما رسید که نشان میده میان وزارت خارجه طالبان و استخبارات طالبان به سر این مسئله یک نوع اختلاف وجود داره شما چی فکر میکنین که اختلاف درباره نحوه تصمیم گیری در ساختار طالبان چقدر شکننده است و چی چیز را بیان میکنه
23: ببینیم وقتی به نظر من طالبا که نی نظام هستن نی حکومت هستن نی دولت هستن چون که بر اساس کدام قاعده بر اساس کدام قانون اساسی بر اساس کدام انتخابات اینا درسته که چون در قدرت هستن در تاخت و تاز هستن در عیش و عشرت هستن و بسیاری با این که ما میفهمیم که انواع تناقضات انواع اختلافات درونی انواع تداخل در بین از اینا وجود داره اصلا تمام امور از اینا تداخل آخوند که میای رئیس زراعت میشه تداخل آخوند چه کار به زراعت یا به یک کار دیگه خلاف مسلک اینا قطعا به شما میگم که اینا عرض کنم که از بوده اولایی که اگه وزارت خارجه به کار اعتراض کرده خب این کارشان اعتراض درستی آدم نمیتونه که اگه کار درستی هم یک نهاد تحت اثر طالبان میکنه آدم رو چی نکنه رو تایید نکنه و این قطعا به شما میگم که ای اگر کت نادرستیه و تجاوز به حریم سازمان ملل به امور سازمان ملل و زندانی کردن کارمند سازمان ملل که او در جهت حقوق بشر مستن اینا میترسن اینا وحشت اینا نمیفهمم اینا چرا بیدار نمیشن این گروه چی قسم گروهیه که بله. تاسو دید که اینا به اسمیت نمیشناسه سازمان ملل متحد اینا به اسمیت نمیشناسه واسه همین نوع برخورده و همین نوع اعمال و هم با مردم افغانستان هم با نهادهای بین المللی هم با کشورهای همسایه و هم تهدید خطر تروریسم است که دنیا را تهدید میکنه
0: آقای غیور به عنوان پرسش آخر میخواییم از شما بشنوم که به تازگی معاون یکی از اعضای پلیس طالبان هم در هرات کشته میشه طالبان رویداد را گفته که یک اقدام جنایی است اما یک گروه مخالف طالبان مسئولیت کشتن این معاون حوزه پلیس را بر دوش گرفته این روایت های متضاد چه پرسش هایی را درباره ماهیت تهدیدهای امنیتی در هرات ایجاد میکنه تصور و ارزیابی شما چی است؟
23: ببینیم من متاسفم که آقای زبیرالله مجاهد یا دیگه سخنگوی‌های طالبان یا مقامات طالبان آقای متقی اینا من نمیفهم اینا چی قسم ادعای مولایی دارن ادعای مولوی دارن ادعای جهاد دارن ادعای اسلام دارن ادعای طلبه‌های اسلامی دارن که قدر اینا دروغ میگن که یک دروغ شاخدارشان همی بود که میگفتن که این مقاومت به کلاب است نه به پنشیر برای اسیب وای مرکز یا اسیب پنشیری به کجا او را از بین بردن به می ترتیب مثلا او اکمل امیر را به کجا از بین بردن به سالنگ ای را به سالنگ اینه که عرض کنم که این واقعی ایرات هم که شده ما از طریق رسانه ها از طریق شبکه های اجتماعی طور گسترده از دیروز و دیشب و امروز پخش شد که یک ماوین اوزم همراه یک نفر دیگه بده دو نفر بدن یا یک نفر دقیقا نمیفهمم که اینا به اثر حمله کدام گروه هم ایرا به دوش گرفته و گروه هم همی ایلامی خود به می صفحات اجتماعی ما بدیدم پخش کرده بیدن به ایلاس این طالبا و اومیا و لابیای طالبان به دنیا بداند که طالبان با اکثریت قاطع مردم افغانستان مواجه هستند.
0: بله بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای محمد نعیم غیور فعال سیاسی حوزه هرات در این برنامه که با ما بودین وقت بر شما خوش خدا نگهدار
22: رادیو افغانستان انترنشنال
1: من جواد همدانی‌ام خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
24: در حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 70 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تامین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می‌شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه ده‌ها موشک بالستیک کروز و فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک‌های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک‌های بالستیک را رهگیری کند. ویتالی کلیچو، شهردار کیف، گفت که طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ایران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شمار ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مکرر روسیه به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و بر قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد به ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قراردادی که افزایش نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری ساخت‌های انرژی منطقه را استاب می‌دهد. شرکت آمریکایی پاوروس، سازنده پهپادها و سامانه‌های راداری، پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه‌بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تامین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماهه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود می تواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستن طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش می گوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش را ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی می تواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را به تاخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از تنگه را وادار کند. به نوشته این رسانه اماراتی، حملات منتصب به حکومت ایران به کشتی‌های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه‌های ناشناس یا پهپادها با کشتی‌های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند. قیمت نفت جمعه 3 اسد اندک کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی ها را در باره عرضه نفت از خاورمیانه پابرجا نگه داشته است. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، تا زمان تنظیم این گزارش در 3 اسد بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به $93.16 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با حدود 0.8% در محدوده $86.14 معامله شد. در بازار فراورده ها بنزین آمریکا حدود $3.25 در هر گالن معامله شد و نفت گرمایشی با حدود 0.6% کاهش به $4.45 در هر گالن رسید. با وجود کاهش قیمت ها در معاملات جمعه، برند نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته بیش از 5% و نفت خام آمریکا حدود 4.5% افزایش یافتند. هر دو شاخص پس از 5 نوبت افزایش پی در پی و بالاترین سطح خود از 24 جنوری رسیدند. رشد قیمت ها بیش از هر چیز ناشی از نگرانی ها درباره ادامه محدودیت عرضه تولید کنندگان عمده منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و کویت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک یادداشت اجرایی نهادهای فدرال را مأمور کرد که زمینه افزایش چشمگیر پرتاب‌های فضایی تجاری را فراهم کنند. کاخ سفید قصد دارد تا سال 2030 ظرفیت انجام دست کم 1000 پرتاب و عملیات بازگشت فضاپیما و جو را در هر سال ایجاد کند. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا در سال 2025 میلادی 178 پرتاب فضایی انجام داد که 10 برابر شمار پرتاب‌ها در سال 2013 بود. شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک با انجام 170 پرتاب و استقرار حدود 2500 ماهواره سهم غالب این فعالیت‌ها را در اختیار داشت. یادداشت ترامپ از نهادهای دولتی می‌خواهد که اراضی فدرال مناسب برای ایجاد پایگاه‌های جدید پرتاب و بازگشت فضاپیماها را شناسایی کنند. رئیس جمهور همچنین خواسته است که ظرف 90 روز مکان یک پایگاه فدرال جدید برای عملیات بازگشت به جو تعیین شود. دولت صدور مجوزها را تسریع می کند. این سیاست بر مشارکت گسترده تر بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای حمل و نقل فضایی تاکید دارد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یکشنبه اول و دوشنبه دوم سنبله به پاریس سفر خواهد کرد و با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو خواهد داشت. بر اساس اعلام کاخ الیزا، محور گفتگوهای دو طرف تحولات خاورمیانه و تلاش برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. این دیدار در شرایط برگزار می شود که وضعیت منطقه همچنان پرتنش است و بحران ها در مسائل ایران، یمن، لبنان و درگیری های اسرائیل و فلسطین ادامه دارد. ولیعهد عربستان سفر خود را با حضور در مراسم پایانی جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی آغاز می‌کند، رقابتی که برای نخستین بار خارج از عربستان سعودی برگزار شده و از سوی الیزه با عنوان نشانه‌ای از جاه‌طلبی مشترک فرانسه و عربستان برای استفاده از ورزش و فرهنگ به عنوان ابزاری برای نزدیکی دو کشور توصیف شده است. ماکرون و بن سلمان همچنان نخستین نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان را برگزار خواهند کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جسیکا بویی، زن 35 ساله، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت شده است. بعد گفته این وزارت و قصد داشت این حمله را با الهام از داعش انجام دهد. با گفته یه وزارت دادگستری، جسیکا بویی باشنده شهر آلبانی نیویورک قصد داشت با استفاده از یک وسیله انفجاری مقام‌های دولتی را بکشد و تا حد امکان ساختمان کنگرس ایالت نیویورک را تخریب کند. جان آیزنبرگ معاون دادستان کل آمریکا گفت که بویی پس از حمله قصد داشت به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه فرار کند. او روز چهارشنبه پس از آن بازداشت شد که وسیله ای را دریافت کرد که تصور میکرد بمب است. وزارت عدلیه گفت که ماموران پیش از بازداشت او را هنگام بازدید از محوطه ساختمان کنگرس ایالت و عکس برداری از آن دیده بودند. بر اساس اعلام این وزارت، بویی گفته بود که میخواهد این حمله بر نظام آمریکا تاثیر بگذارد. مقام‌های آمریکایی همچنان میگویند که او در فضای مجازی پیام‌های ضد آمریکایی منتشر کرده و از حملات 11 سپتامبر سال 2001 تمجید کرده بود. منابع نظامی یمنی گفتند که دو عضو ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک عراقی مرتبط با این نهاد در درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. همزمان درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه غرب یمن شدت گرفته است. شبکه‌های العربیه و الحدس پنجشنبه 29 اسد با نقل از منابع نظامی یمنی از کشته شدن این 3 نفر در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر دادند. هویت آنها و محل دقیق کشته شدنشان اعلام نشده است. این منابع همچنان گفتند که فرمانده تیپ 3 علوی الفتح حوثی ها در یک حمله بهبودی زخمی شده است. جزئیات بیشتری درباره هویت و وضعیت او منتشر نشده است. نماینده یمن در سازمان ملل 22 اسد گفت حوثی ها این کشور را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند و از شورای امنیت خواست قطعنامه های خود را درباره یمن اجرا کنند. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان و بنیانگذار حزب تحریک انصاف پنجشنبه شب پس از انجام معاینه پزشکی در یک شفاخانه خصوصی در اسلام آباد در نخستین ساعات روز جمعه دوباره به زندان عدالت در راولپندی منتقل شد. عمران خان پس از دستور روز سه‌شنبه دادگاه عالی پاکستان برای انتقال او به یک شفاخانه خصوصی از زندان به شفاخانه منتقل شد. دادگاه عالی پس از بررسی گزارش‌های هیئت پزشکی و گزارش سرپرست زندان درباره وضعیت صحی عمران خان دستور داده بود او را برای معاینه و درمان به شفاخانه خصوصی الشفا منتقل کنند. دادگاه همچنین اجازه داده بود پزشک شخصی عمران خان و خواهرش در روند مراقبت‌های پزشکی او حضور داشته باشند و یک هیئت پزشکی متشکل از متخصصان وضعیت صحی او را بررسی کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان پس از چند ساعت معاینه و بررسی پزشکی در شفاخانه دوباره به زندان منتقل شد.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
25: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: هر روز تلاش ما این است که یک رسانه بهتر برای شما باشیم.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: ستایش از ایستادگی حسیب پنشیری در برابر طالبان. امرالله صالح و سرایا دلیل بر ادامه راه او تاکید کردند. 6 طالب در حملات مخالفان کشته شدند. واکنش هماهنگ کشورهای عربی به انفجار غرب کابل. سوریه، عربستان، قطر و امارات حمله به مکتب شمع هدایت را محکوم کردند. عامل رویداد هنوز شناسایی نشده است. ادامه کشمکش میان تهران و واشنگتن. ترامپ بر اعمال فشار اقتصادی و حفظ گزینه نظامی تاکید کرد. عراقچی میگوید تحریم‌های آمریکا نتیجه نخواهد داد. و تلاش آمریکا برای حفظ حق رأی در سازمان ملل. واشنگتن قصد دارد 850 میلیون دلار از بدهی خود را بپردازد. در مجمع خبری با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. 2 روز پس از کشته شدن حسیب پنشیری در کمین طالبان، واکنش چهره های سیاسی و مقام های پیشین به این رویداد همچنان ادامه دارد. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین، او را مبارز آرمان های ملی میلیون ها افغان خواند و گفته که پنشیری به اسطوره فراموش نشدنی تبدیل شده است. سرایا دلیل، وزیر پیشین ساعت‌آمد، با ستایش از ایستادگی این فرمانده ضد طالبان گفته که فداکاری های او به میراث برای ساختن افغانستان آزاد تبدیل خواهد شد. عبدالله خنجانی، مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی، میگوید حسیب پنشیری تا زمان کشته شدن هرگز افغانستان را ترک نکرده بود. با گفته او، این فرمانده برای رفت و آمد میان مناطق دو سوی هندوکش از مسیرهای کوهستانی و گاه جاده‌های عمومی استفاده می کرد. خنجانی افزوده که تصاویر منتشر شده از حسیب پنشیری حاکی از حضور پیوسته او در درون کشور است. پیشتر برخی چهره ها و اعضای طالبان حضور او در افغانستان را انکار می کردند. در این حال جبهه‌های آزادی و مقاومت اعلام کردند که در حملات جداگانه در بغلان ساز و طالبان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. جبهه آزادی گفته که نیروهایش یک گشت طالبان را در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار دادند. همزمان جبهه مقاومت ملی از حمله راکتی به مواضع طالبان در ولسوالی گذرگاه نور خبر داد. مقام‌های محلی طالبان تاکنون درباره این حملات و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در 2 حمله جداگانه در شهر قندهار 3 عضو طالبان را کشته است. با گفته این جبهه، 1 کارمند استخبارات طالبان در حوزه 5 و 2 عضو دیگر این گروه در حوزه 6 قندهار هدف قرار گرفتند. کشته شدن حسیب پنشیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی افغانستان پرسش‌های زیادی را درباره سپهسالاری جبهه‌های مخالف طالبان به وجود آورده است. در 5 سال گذشته شماری از فرماندهان نامدار مخالف طالبان در حملات پیچیده و یا مرموز طالبان جان باختند. کارشناسان آن زمان نیز درباره سپهسالاری جبهه‌های مقاومت هشدار داده بودند. خندانه دانش گزارش می‌دهد.
1: کشته شدن حسیب پنشیری 5 سال بعد از شروع مقاومت در یک کمین. این کشته شدن هرچند جان باختن یک فرمانده جبهه مقاومت است، اما نقطه پایانی بر هدای طالبان است که می گفتند در پنشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیشان وجود ندارد. اما حسیب پنشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حکومت طالبان برخی از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه‌های مقاومت پیوستند. در 15 آگوست 2021 با سقوط کابل، ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته‌ها و ماه‌های پس از سقوط کابل، نیروهای مخالف طالبان در پنشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماه‌های نخست، چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنشیر. با سقوط بنشیر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد.

0: درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند به نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای، فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای، مشهور به فرمانده حمزه، از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند. در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگینی با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
1: قسمی که ما شما شاهد هستیم سرزمین ما در اشغال.
0: اما آسیب پنشیری تازه ترین نام در این فهرست این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون آسیب پنشیری رمق تازه ای به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. هندان دانش، لندن.
2: عظیم ملاور سجی کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر را در برنامه برای بحث بیشتر داریم. آقای ورسجی، تداوم 5 سال حضور میدانی حسیب پنشیری پدر نظرتان تا چه حد ادای طالبان مبنی بر خروج همه مخالفان از کشور را زیر سوال میبرن؟
3: سلام به شما و بینندگان محترم. تنها مسئله فرمانده حسیب پنشیری نیست که روایت طالبان را در هم شکسته و دروغ محض که همیشه میگفتن اثبات کرد که اینا در این مسئله صادق نیستند. شما زمانی که سطح مقاومت از پنشه تا سالنگه ها اندراف بدخشان در این وقتا یک قسمتی تخار حتی میمنه بخشی زیادی در قنده ها را معمولا گزارش هایی که شما نشر کردین نشان میده که او ادعایی که میکنن او ادعاها درست نیست، بلکه مقاومتگرهای افغانستان در سر تا سر افغانستان چی به شکل پنهانی و حالا جنبه علنی هم به خود پیدا کردن در برابر این نیروی اشغال و نیروی توریسم مبارزه خود آغاز کردن که متاسفانه در این مسیر کشته شدن و سر از دست دادن جزی از روند تاریخی فرماندهان و مقاومتگران هست که ادامه پیدا خواهد کرد. ولی آنچه معلوم است ایست که شما زمانی که آقای حسیب پنشیری در داخل افغانستان حتی در از مسیرهای عامه توانمندی رفت و آمد داشته، معناشی است که طالبا برای اکس ادعایی که میکنن و کنترولی که میکنن برای افغانستان ندارن.
2: اما همزمانی حملات جبهه آزادی و جبهه مقاومت در بغلان چه پیامی را میتونه برای فعال ماندن جبهه مختلف طالبان داشته باشه؟ یعنی که بعد دنبال بدخشان بغلان قرار است به کانون گرم حملات مسلحانه تبدیل شود؟
3: در این شکل نیز بغلان از اول هم شما هم اشاره کردین و هم اگه در جریان هستیم در ولسوالی خست و فرینگ و اندراب و زیاد مناطق دیگرش هم جنگ های وجود داشت. حالا تحولات 6 ماه آخر نشان میده که موجودیت گروه هایی که از همدیگر منقطع بودن حالا با یکدیگر وصل شدن، با یکدیگر در تماس هستن و این روندی خیزش و مقابله علیه طالبان در سطح سر افغانستان ولی به شکل مشخص بغلان و بدخشان و پنشیر و سالنگه و قندار و تخار شروع شده. شما همیال تنها مسئله اینجا را نیده بدخشان در همین چند روز هم حتی دختر والی را بر موشک بسته کردن، همیال در زیباق جنگ است، در حتی در دروازه ها یعنی قزل و جنایتی هم که طالبان میکنه ولی به شمول برادر یا جمعه خان فاتح باید تعدادی از نیروهاش تواناست فرار بکنه و عملا مقاومت جنبه عملی به خود گرفته. ولی آنچه به بغلان اعتبار دارم مسیر سالنگ ها یعنی در واقع گذرگاه و گلونگاهی وصل ساختنی شمال افغانستان با پایتخت افغانستان است که این بیشتر از همگی میتونه که در دراز مدت بلی ضربه اساسی به گروه طالبا وارد بکنه و یا حداقل از نظر نماد.
2: بله میخوایم که اضافه بکنم که فراموش نکنیم ما گزارش داشتیم از ترور مامور استخبارات طالبان توسط جبهه متحد در قندهار جدای از بدخشان و تخار و بغلان و سالنگ ها. به نظرتان این عملات هم میتونن نشان دهنده کشیده شدن قلمرو عملیاتی مخالفان به پایگاه اصلی قدرت طالبان یعنی قندهار باشه که اونجا هم از چشم مخالفان طالبان پوشیده نمیمونه؟
3: دقیقا هر گونه مقاومت و مقابله و مخالفت مسلحانه علیه جریان به ویژه طالبان ریشه از درون مردم میگیره. امروز آیا فکر میکنین این مقاومت ها و حملاتی که صورت میگیره تا زمانی که در میان مردم موجی از مخالفت و قیام علیه طالبان نفرت نباشه هرگز امکان پذیر نیست. مهمترین مسئله افغانستان فعلا مقابله با طالبان مردم افغانستان است که آنها کار به نقطه رسیده که دیگه نیازمندی تسامح و یا خودگذری و تحمل طالبان برایشان دشوار است. بنابراین این تنها در نقاطی که شما اشاره کردین نی بلکه در مناطق جنوب پکتیا و پکتیکا خصوصا کل افغانستان و او نیرنگه هایی را که طالبان به عنوان مذهب و دین و قوم و تبار و همسایه و نژاد و غیره هایی را که به کار برده بودن من فکر بکنم رنگ خدا باختر هاییست ولی امیدواری دهی است که
2: بله.
3: جریان های مخالف نظامی امنیتی و سیاسی خدا بیشتر با هم یک صح بسازن و بتونن یک صدای واحد و منسجم را بر یاینده افغانستان تصمیم بکنن که این تحر متاسفانه قابل سوال است که در این زمینه باید کارهای صورت بگیره و این میتواند که یک امیدی برای مردم افغانستان باشه.
2: بله کوتاه میخوایم اشاره بکنین لطفا که طالبان در سالگرد سقوط نظام پیشین و همچنین در سال روز استقلال گفتن که با مخالفان مذاکره نمی کنن با مذاکره با مخالفان را غیر ضروری دانستن. آیا طالبان روی کردشان تغییر خواهد کرد یا اینکه طالبان جدی نمیگیره مخالفان خود؟
3: طالبان از نظر ذهنی از نظر اندیشهی در اون نقطه هستن که هر گونه مذاکره و مفاهمه در جدول و در سیاست شما وجود نداره به ویژه که مغروری پیشروی ها و دستاوردهای تسلیمی مردم افغانستان دولت افغانستان توسط یک در چراغای خائنی نستن که من فکر بکنم که به اساس از امی زمینه سقوطشان هم اینمی عامل اساسیش خواهد بود و در این حال از یاد نبرین که طالبان به عنوان یک گروه نیابتی پاکستان تا زمانی که منافع پاکستان تامین میشه اینا را اجازه مذاکره با هیچ کس هم نخواهند داد ولی تا زمانی که مصرف تمام شود شاید هم پاکستانی ها هم آماده از این شود که برای حذف از یا دست به اقدام بزنه که ما و شما برخی از نشانه های در عمل میبینیم.
2: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه آقای عظیمی لاورساجی کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر. انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل واکنش برخی نهادها و کشورهای عربی را برانگیخته است. پس از عربستان سعودی، امارات و قطر در تازه ترین مورد سوریه با انتشار بیانیه این رویداد را محکوم کرد. در این انفجار 52 نفر کودکان 10 تا 14 ساله زخمی شدند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
4: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکارانه است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه های اسلام، ادیان الهی و ارزش های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
5: در صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شوه، قابل پیش بینی است که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه های مثل داعش و بقیه گروه های تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه های تروریستی تبدیل کرده.
4: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: حسن علی عدالت، تحلیلگر سیاسی در برنامه با ما مهمان هستند. بحث میکنیم بیشتر آقای عدالت، محکومیت همزمان این حمله سوی کشورهای مثل عربستان، سوریه، امارات تا چه حد میتونه نشان دهنده خط سرخ امنیت شیعیان و مراکز آموزشی برای جهان عرب باشه؟
6: خب ببینید، کشور عربستان سعودی مرکز جهان اسلام است و از زمانی که محمد بن سلمان سر کار آمده، اینا میخواین که از مراکز تروریسم و از گروه های تروریستی فاصله بگیرن و همچنان مفتی های وهابی را مهار کردن. و از زمانی که اینا آمدن، خود عربستان سعودی هم شیعه داره، وضع شیعیان عربستان سعودی رو به بهبودی است، این با گذشت هر سال خوبتر میشه. و این حمله ای که در افغانستان صورت گرفت خیلی بسیار حمله وحشتناک است. این اگر در دیگر کشورهای جهان صورت میگرفت یک غوغا برپا میشد، ولی متاسفانه از اینکه فرزندهای هزاره هستند، در 5 سال حکومت طالبان این 50 اضافه از 50 حمله تروریستی بالای هزاره صورت گرفت. در 5 سال در حدود 234 نفر ثبت شده که کشته شده دی 50 حمله و اضافه از 360 نفر هم زخمی شده. این حال شما فکر کنید خود جهان عرب اونچه رابط نزدیک با طالبا داره و اونا میدانن که فعلا مرکز تروریسم در افغانستان شده، یعنی از کشورهای عربی که سپانسر تروریسم بود فعلا مرکز تروریسم تا از پاکستان فعلا انتقال کرده در افغانستان و اونا نگرانی از این هست. یک افتار برای طالبان هم است که اگر شما متوجه این حرف نشوین، ما روابط خود با شما تجدید نظر میکنیم. اونا از یک طرف با جهانی بین الملل خود هم صدا بر ضد تروریسم میدانند، چون سازمان های حقوق بشری نهاد ملل متحد تمامشان، چون اینو اطفال بیگناه است، از 52 تا 62 نفر و این تو گفته میشه که یکی دو نفر شهید هم شده. اینا خو یک حمله وحشیانه و جنایت
2: کارانه. بله، رسمن همبستگی خود را برای مردم و حکومت افغانستان نشان دادن. شما بیشتر فکر میکنین که پیام میتونه برای تعامل باشه یا ای که فشار بر طالبان جهت تامین امنیت اقلیت ها؟
6: اصلا خب کشورهای عربی متوجه شدن، اینا کشورهای عربی اسپانسر طالبان بودن، همیشه مردم کشورهای عربی در روزهای جمعه جمع میشدن پول میدادن، همین لحظه هم قطر کمک میکنه، دفتر داره در اونجی، ولی فعلا اونا متوجه شدن که جهان اینا را به رسمیت نمیشناسن. از یک طرف انتقال تروریسم جهانی مثلا از سومالیا، از ویغورای چین، از سوریه در درون افغانستان اونا را نگران ساختن، به خاطر که یک روز تروریسم دامنگیری خودتون را خواهد شد، مثل که تروریسم فعلا دامنگیری پاکستان شده. اونا از یک طرف با قربانیان از این جنگ، واقعا مردمی بدفاع هستند. هزاره ها فعلا مردمی بدفاع هستند. سابقا هزاره ها را به ایران نسبت میدادند. امروز ایران اتامیر یک محکوم نکردند. ایران در کنار طالبان قرار گرفته. او یک کس در سفارت را ارسال کردند که اونا آقای مرتضوی کنا همکار طالبان هستند. اونا در قندهار مشاور طالبان هستند. بنابراین عربستان سعودی کشورهای عربی متوجه شدند که شیعان و هزاره ها 20-25% مردم افغانستان هست. اینا در حالت بی‌دفاع ماندن. اینا هر وقتی هر کسی که یک جای قر میشه او رفته عملات تروریستی رو بالای هزاره ها یعنی عمله نسل کشانه رو بالای هزاره ها انجام میده. اینا هم همدردی با قربانیانی است که اصلا
2: اما آیا این
6: از خود دفاع ندارن کسی دفاع نمیکنن و هم اختار است.
2: درست درست بله. و آیا این نشان میده که کشورهای عربی نگرانی دارن از احیای دوباره داعش در داخل افغانستان؟
6: ما در نظر ما که 100% کشورهای عربی خبر دارن، نه تنها نگرانی دارن، اونا خو استخبارات بسیار نزدیک دارن. همچنان در درون طالبا تمام استخبارات از اونا در درون طالبا کار میکنه. اونا خبر داره که فعلا داعش بخش از طالبا هست. یعنی داعش با طالب قدر فرق نداره. شما مثلا نگمی وزیر امر به معروف کارایش زیر نظر بگیرید، یا مثلا اینمی وزیر عدلیه طالبان. شما ببینید امی وزیر عدلیه طالبان داعش چی فرق داره. در منطقه چلسدون 40-50 خانه هزاره و شیعه را کشیده، گفته این زمین ها غصبی است، اینا بیت المال است. اونا را گرفته، از هزاره گرفته، در کاکا و ماما و خسربره و خیشای خود داده، اینی گفته مستحق هستن. اینو شما فکر کنید اون داعش چی فرق داره؟ خب اونا خبر دارن، اونا از همه چیزا خبر دارن و اینا بالاخره اینمی حکومت طالبان که نصف از داعش است، هم دامنگیر کشورهای عربی میشه، هم دوست نزدیک از اینا که ایران است و از همه بیشتر متوجه ایران است. همی حرف ما امشب در یاد شما باشه که ایرانی ها اینا رو کمک میکنه، ولی اولین حمله از اینا بالای اینمی ایران شروع بشه، به خاطر که نصف طالبان مفکوره داعشی دارن.
2: بسیار تشکر از فرصت و صحبتتان جناب حسن علی عدالت، تحلیلگر سیاسی. اعدام یک شهروند افغانستان به اتهام اشتراک در اعتراضات سال گذشته در ایران واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و کاربران رسانه‌های اجتماعی را بدان بال داشته است. رحمان کاکر همکارمان این واکنش ها را مرور کرده.
7: ایران د تیر کال د اعتراضونو په تړاو د قایم حسینی په نوم یو بل افغان ځوان اعدام کړ. یادې پیښې د بشري حقونو د سازمانونو او د ټولنیزو شبکو کارونکو پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي له امریکا او اسرائیلو سره د جګړې له پیل راهیسې د هیواد لسکونه کسان د جاسوسۍ او له امریکا او اسرائیلو سره د همکارۍ په تور اعدام کړي. په دې اړه ستاسو غبرګونو ته کتنه لرو، خو په پیل کې د یوه حقوقي چارو کارپو خبرې اورو.
8: شهروندان افغانستان در ایران بیگانه پنداشته میشن و به این دلیل اونا آسیب پذیری سیاسی بیشتر دارن. سیستم حقوق داخلی ایران از آنها حفاظت لازم انجام نمیده و امکان این که سارنوالها و قضات ایرانی نسبت به آنها به دیده خصومت بیشتر ببینن بیشتر است. و از جانب سوم این که در افغانستان نیز حکومت مشروع توانمند و دارای اراده وجود ندارد که تا بتواند شهروندهای خود و حقوق اتباعی خود در خارج از مرزهای افغانستان بخصوص در کشورهای همسایه که میزبانی که تعداد شهروندهای افغانستان در اونجا زیاد است بتواند از اینا حفاظت کند. از این لحاظ بسیار مهم است که نهادهای مستقل، رسانه ها، نهادهای حقوق بشر و نهادهای سازمان ملل متحد در مورد واکنش جدی نشان بده و فشار لازم بر جمهوری اسلامی ایران وارد کند تا بتواند از حقوق آسیب پذیرترین اقشار در درون جامعه ایران یعنی افغانهایی که در آنجا هستند از اینا بتواند حمایت و حفاظت کند.
7: د قایم حسینی اعدام ته په غبرګون کې د خواله رسنوی یو کارونکي اجمل وفادار ویلي که په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت موجود وای نو له ایران څخه به یې د هغه د اعدام په اړه پوښتنه کړې وای چې ولې اعدام کړ. وفا بیا د افغانانو پر بېکسۍ اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې په پردي هیواد کې مو اعداموي او ژوند مو اخلي، خو خپل هیواد کې دننه هم د ژوند شرایط دومره سخت دي چې انسان په خپله خاوره کې د ګرمو شګو منځ کې سوځي. د هغه په باور افغانان نه په پردي وطن کې خوندي دي او نه په خپل هیواد کې. فرید حبیبی بیا وایي که دغه ځوان د ایران په اعتراضونو کې ګډون هم کړی وي، د اعدام سزا ورته عادلانه نه ده. د هغه په باور یوازې اعتراضونو کې ګډون باید د یو انسان د ژوند اخیستلو لامل نسی. نوموړي ټینګار کړی چې د هر تورن کس لپاره عادلانه محاکمه، روښانه شواهد او د دفاع حق ضروری دي. د بشری حقونو د څارونکو د راپورونو لمخې د 2015 کال تر پایه لږ تر لږه 4 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. همداراز یادو بنسټونو خبر ورکړی چې په روان 2016 کال کې د شته ثبت شویو معلوماتو لمخې لږ تر لږه 16 افغانان د ایران د حکومت لخوا اعدام شوي دي. له دې سره هممهاله د عبدالرحمن برومن بنسټ چې مرکزی امریکا کې دی، ویلي چې ایران د 2016 کال تر جولای میاشتې پورې لږ تر لږه 21 افغانان اعدام کړي. جواد مالک بیا ادعا کړي چې دا مهال په سلګونه افغانان ایران کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور زندانونو کې ساتل کیږي. د هغه په باور که په دې تړاو جدي اقدامات ونه سي، شاید افغانانو د اعدام لړۍ نور هم چټک سي. او وروستی نظر د نعیم نورګلی راخلو. هغه ویلي چې د حسیني پر اعدام خواشینی سوی، خو په ورته وخت کې ویلي چې ولې ځینې افغان کډوال د ایران په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د هغه په باور افغانان هلته د کډوالۍ ژوند لري او دوی باید اعتراضاتو کې برخه وانخلي. دا ودنن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د رخ کور دی. تاسو کولی سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00 4 3 4 0 شمیرې له لارې موږ ته راولیږئ.
2: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، محتسبان طالبان در هرات دیروز 4 دختر جوان را به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. این در حالی است که به گفته شاهدان این دختران هنگام بازداشت مانتوی بلند و ماسک داشتند. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش از اواسط ماه جوزا در هرات آغاز شده، با وجود اعتراضهای داخلی و جهانی همچنان ادامه دارد. جولیو ترسی وزیر خارجه سابق ایتالیا خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را فاجعه بار خوانده. او گفته این خروج پیامدهای ویرانگری برای مردم افغانستان به ویژه از زنان داشته است. این سیاستمدار 80 ساله تاکید کرده که باید از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان جلوگیری میشد. بلومبرگ به نقل از سازمان ملل گزارش داده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان سالانه 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان می‌زند. این زیان معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. محمد کرزی به این رسانه گفته که تا لغو این محدودیت‌ها طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی با مشکل روبرو خواهد بود. آیشا وهاب فرزند یک خانواده مهاجر افغان به یکی از مهمترین نهادهای سیاسی جهان راه یافته است. او نخستین افغان تباری است که به کنگرس انتخاب می شود. اما آیشا وهاب کیست و چه مسیر را پیموده و حضورش در سیاست آمریکا برای افغانها به ویژه زنان چه معنایی دارد؟ با همکارمان بیژن یقین در ژرفا می بینیم.
9: در افغانستان طالبان زنان را از آموزش، کار و زندگی عمومی کنار زدند. 5 سال پس از بازگشت آنان، زنی از خانواده مهاجر افغان کرسی در کنگرس آمریکا را برد. آیشه وهاب نخستین افغان تبار منتخب کنگرس است. اما انتخابش چه معنا دارد و او چه قدرت خواهد داشت؟ آیشه وهاب 39 ساله در نیویورک از پدر و مادر پناهجوی افغان به دنیا آمد. او کودک بود که پدرش کشته شد و مادرش مدت بعد درگذشت. او خواهرش برای مدت در خانواده‌های سرپرست قرار گرفتند و سپس یک زوج افغان در کالیفرنیا آنان را به فرزندی پذیرفت. وهاب در رشته‌های علوم سیاسی، اداره تجارت و مددکاری اجتماعی تا سطح دکترا تحصیل کرد. پیش از سیاست هم در فناوری و نهادهای غیر انتفاعی کار می‌کرد. خانواده او در بحران اقتصادی 2007 خانه و کاروبار خود را از دست داد، موضوعی که به جرقه در زندگی نامه وهاب تبدیل شد و او را متوجه مسائل همچون مسکن ارزان و حقوق کرایه نشینان ساخت. سفر سیاسی وهاب در سال 2018 با پیروزی در انتخابات شورای شهر هیوارد کالیفرنیا آغاز شد. در قدم بعد او در سال 2022 به سنای ایالات کالیفرنیا انتخاب شد و وهاب دموکرات پیشرو است. مسکن، حقوق کارگران، خدمات صحی، حقوق زنان و مهاجران محور سیاست‌هایشند. دفترش میگوید 16 طرح او در سال 2024 به قانون تبدیل شده. اکنون در انتخابات ویژه 18 آگوست وهاب ملسا هرناندز دموکرات دیگر را شکست داد و کرسی خالی حوزه 14 کالیفرنیا را در مجلس نمایندگان برد. اما این پیروزی فقط تا اوایل جنوری اعتبار دارد. دو نامزد در نوامبر برای دوره کامل 2 ساله دوباره رقابت میکنند. کانگرس، قوه قانونگذار فدرال و یکی از 3 شاخه حکومت آمریکا 2 بخش دارد. مجلس نمایندگان با 435 عضو و دوره‌های 2 ساله و سنا با 100 عضو و دوره‌های 6 ساله. قانون و بودجه فدرال باید از هر دو مجلس بگذرد. کانگرس بر حکومت نظارت می‌کند و درباره جنگ هم اختیاراتی دارد. مجلس نمایندگان روند استیضاح را آغاز می‌کند و سنا محاکمه را انجام می‌دهد و مقام‌های ارشد و پیمان‌ها را تایید می‌کند.
10: Concurrent resolution 86, on which the yeas and nays are ordered, the clerk shall report the title of the concurrent resolution. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
9: وهاب به همین مجلس نمایندگان که دیدید رای یافته. او در آنجا می تواند طرح بدهد، رای بدهد و در کمیته ها از مقام ها پرسش کند. اما تنها یکی از 435 عضو است و به تنهایی سیاست آمریکا را نمی سازد. برای افغان ها ولی انتخاب وهاب تاریخی است. نخستین افغان تبار در کانگرس. برای زنان افغان نیز در حالی که طالبان آن را از زندگی عمومی حذف کرده، حضور زن افغان تبار در یکی از مراکز قدرت جهان پیام قوی دارد. وهاب پیشتر درباره پیامدهای طالبان برای حقوق زنان سخن گفته، ولی تاکنون طرحی در ارتباط با افغانستان ارائه نکرده. اهمیت واقعی این انتخاب را عملکرد آینده‌اش نشان خواهد داد.
2: خبر 8 صبح افغانستان انتشار به وقت کابل بنین دستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. ستایش از ایستادگی حسیب پنجشیری در برابر طالبان. امرالله صالح و سریا دلیل بر ادامه راه او تاکید کردند. 5 طالب در حملات مخالفان کشته شدند. واکنش هماهنگ کشورهای عربی به انفجار غرب کابل. سوریه، عربستان، قطر و امارات حمله به مکتب شمع هدایت را محکوم کردند. عامل رویداد هنوز شناسایی نشده. در ادامه این مجموعه خبری.
11: خب راستش را بخواهید، با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته میشد.
2: پاک کردن رد پای خشونت از دیوارهای شهر، 8 جشنواره نقاشی دیواری در السالوادور برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده. او تاکید کرده که آمریکا از طریق محاصره، کنترل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شده که جمهوری اسلامی خواهان توافق با آمریکا است، اما هنوز آماده پذیرش توافق مورد نظر واشنگتن نیست.
12: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
2: ترامپ میگوید که یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن مرجع تصمیم گیری در تهران است. او گفته که نمیداند برای مذاکره یا تعامل چه کسی را در جمهوری اسلامی باید طرف گفتگو قرار دهد. و همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز سخن گفته و این آبراه را قلمرو آمریکا خوانده است.
12: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند. به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من، اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سیاست تازه ترامپ را محکوم به شکست دانست. او با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 بعد تحریم های آن دوره اشاره کرده است. عراقچی نوشته تحریم هایی که فلج کننده ترین تحریم های تاریخ معرفی شده بودند در نهایت شکست خوردند. او افزود فشار حداکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط پیشتر هم نتیجه نداده و اقدام تازه ترامپ نیز ناکام خواهند ماند. رویترز گزارش داد شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌های برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر بنیاد این گزارش اقدام احتمالی ناتو در چارچوب ماموریت رسمی این ائتلاف انجام نخواهد شد. فرمانده عالی نیروهای متحده ناتو در اروپا گفته فرماندهان کشورهای علاقمند در نشست مجازی راه‌های مشارکت احتمالی را بررسی کردند. کشورهای عضو ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. حکومت آمریکا قصد دارد 850 میلیون دلار از حدود 5 میلیارد دلار بدهی خود به سازمان ملل را بپردازد. واشنگتن در سال 2025 هیچ سهمی به سازمان ملل پرداخت نکرد و پرداخت مبلغ تازه نیز به ادامه اصلاحات مشروط شده است. ادامه انباشت بدهی ها ممکن است حق رأی آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل را به خطر بیندازد. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
13: 850 میلیون دلار بزرگترین تعهد مالی دولت ترامپ به سازمان ملل. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید 725 میلیون دلار برای بودجه آدین سازمان در نظر گرفته شده است. 125 میلیون دلار دیگر به عملیات حافظ صلح در هایتی و جمهوری دموکراتیک کانگو. اما این پول هنوز انتقال نیافته است. یک مقام آمریکایی گفته که پرداخت این مبلغ مشروط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل است. این بدهی از پرداخت نشدن تعهدات مالی واشنگتن به بودجه عادی و عملیات حافظ صلح به وجود آمده است. رقم کل بدهی آمریکا به سازمان ملل حدود 5 میلیارد دلار اعلام شده است. مبلغی که واشنگتن آن را نمی‌پذیرد و مدعی است که بخشی از آن قبلا تسویه شده است. دولت ترامپ سازمان ملل را ناکارآمد می‌داند. این دولت کمک به بسیاری از نهادهای وابسته را کاهش داده و از سازمان جهانی صحت و یونسکو خارج شده است. واشنگتن خواستار کاهش بیشتر هزینه‌ها و محدود شدن نفوذ چین است. آمریکا همچنین بخشی از بودجه شورای حقوق بشر و آژانس آورگان فلسطینی را به دلایل سیاسی نیز نپرداخته است. وزارت خارجه آمریکا ادعا می‌کند که این فشارها به اصلاحات گسترده و نزدیک به 1 میلیارد دلار کاهش هزینه ها منجر شده است. اما آنتونیو گوترش با تکرار هشدار قبلیش گفته که سازمان ملل با خطر فروپاشی مالی روبرو است. او پیشتر نیز از اعضا خواسته بود تا با پرداخت حق عضویت مانع این فروپاشی شوند.
14: کاهش شدید کمک‌های مالی آمریکا، برنامه‌های حیاتی از کمک‌های بشردوستانه تا مبارزه با توریسم و قاچاق مواد مخدر را متاثر می‌کند. پیامدهای این کاهش برای آسیب پذیرترین مردم جهان ویرانگر خواهد بود.
13: کارشناسان میگویند پرداخت آمریکا می‌تواند این سازمان را برای مدتی سرپا نگه دارد، اما بحران را حل نمی‌کند. بدون پرداخت‌های بیشتر، آمریکا ممکن است در ماه جنوری با خطر از دست دادن حق رای در مجمع عمومی روبرو شود. این بحران همزمان شده با رقابت برای انتخاب دبیرکل بعدی. شورای امنیت روز گذشته دومین دور رایگیری غیررسمی میان 8 نامزد جانشینی گوترش را برگزار کرد. گوترش در پایان امسال کنار می‌رود. جانشین او سازمانی را تحویل خواهد گرفت که با کمبود پول و فشار قدرت‌های بزرگ برای اصلاح ساختاران روبرو است. آمریکا نیز با برخورداری از حق وتو در انتخاب دبیرکل بعدی نقشی تعیین کننده دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: شورای امنیت سازمان ملل دومین رایگیری غیر رسمی برای انتخاب دبیرکل بعدی این سازمان را پشت درهای بسته برگزار کرد. نتایج غیر رسمی هاکیست که کارولین رودیگرز در این دور پیشتاز شده و ربیکا گرینسپن که در دور نخست در صدر قرار داشت در جایگاه دوم رفته است. 8 نامزد در حال حاضر برای جانشینی آنتونیو گوترش رقابت میکنند. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل گزارش می‌دهد.
15: شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه دومین رأی‌گیری غیررسمی برای انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل را برگزار کرد. رئیس شورای امنیت که این ماه جان مارک این خبر رو به ما خبرنگاران اعلام کرد و گفت که نتیجه این رأی‌گیری هم به زودی به مجمع عمومی سازمان ملل ابلاغ خواهد شد. رأی‌گیری روز جمعه محرمانه پشت درهای بسته برگزار شد و هدفش هم سنجش میزان حمایت 15 عضو شورا از 8 نامزد این رقابت بود. نتایج رسمی این رأی‌گیری منتشر نمیشه و جزئیات آرا هم محرمانه باقی میمونه. در اولین رأی‌گیری غیر رسمی یا استراپولی که شورای امنیت در ماه گذشته برگزار کرده بود، ربکا گرینسپن از کاستاریکا پیشتاز بود و حالا یکی از مهمترین پرسش‌های اینه که آیا او تونسته در دور دوم هم موقعیت خودش رو حفظ بکنه یا نه، یا حتی تونسته حمایت بیشتری جلب بکنه یا خیر. من با بعضی از دیپلمات‌ها صحبت کردم و اونا به نظر میرسه که نظرشون اینه که ربکا گرینسپن نتونسته این در واقع موقف خودش رو حفظ بکنه. این فرایند یا رأی‌گیری آزمایشی هستش و به معنای انتخاب دبیرکل نیست. اعضای شورای امنیت با اعلام رأی تشویق یا عدم تشویق یا بدون نظر میزان حمایت خودشون رو از هر نامزد مشخص میکنن و با تکرار این رأی‌گیری ها به تدریج نامزد دارای شانس بیشتر مشخص میشه. اهمیت این رأی‌گیری ها هم به نقش تعیین کننده شورای امنیت سازمان ملل در انتخاب دبیرکل برمیگرده. دبیرکل نهایت توسط مجمع عمومی این سازمان منصوب میشه، اما نامزد باید اول از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید بشه. بنابراین موضع 5 عضو دائم شورا، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، برای سرنوشت هر نامزد تعیین کننده است. ربکا گرینسپن از کاستاریکا، رافائل گروسی از آرژانتین که نام شناخته شده میان ایرانیان هستش که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین میشل باشله از شیلی، ماریا فرناندا اسپینوسا از اکوادور و کارلین رودریگز برکت از گویان و همچنین اوتونو از اوگاندا و مکی سال از سنگال هم در این رقابت حضور دارن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در نظرسنجی های غیر رسمی بعدی شورا کدوم نامزد شانس بیشتری رو داره برای اینکه تبدیل بشه به دبیر کل بعدی سازمان ملل و جای آنتونیو گوترش رو ببینه بگیره در واقع، و خیلی از اعضای جامعه جهانی منتظر هستن ببینن که آیا دبیر کل بعدی سازمان برای اولین بار در تاریخ این سازمان یک زن خواهد شد یا خیر. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
2: وزارت خارجه ترکیه اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان را محکوم کرده. این وزارت سخنان نتانیاهو را فاقد واقعیت تاریخی و جدیت سیاسی خوانده و گفته و در پی منحرف کردن افکار عمومی است. با گفته این وزارت، اسرائیل میخواهد از پاسخگویی درباره اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. پیشتر دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. دفتر نتانیاهو با دیکتاتور خواندن اردوغان گفت او کردها را قتل عام کرده و به اعضای حماس پناه داده و نیمی از قبرس را اشغال کرده است. دفتر نتانیاهو افزوده که اردوغان در داخل ترکیه هم روزنامه‌نگاران و مخالفان خود را زندانی کرده است. محمد قایدی استاد عبدالملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید ترکیه سوریه را عمق استراتژیک خود میداند، اما احتمال درگیری نظامی این کشور با اسرائیل بسیار پایین است.
16: ماجرای بحران سوریه بین ترکیه و اسرائیل فقط حمله اسرائیل به یک پایگاه در سوریه نیست، بلکه ترکیه میخواد که سوریه عمق استراتژیکش باشه، سرمایه گذاری اقتصادی کرده در اونجا و داره بیشتر هم انجام میده. از طریق خطوط ریلی میخواد که ترکیه به واسطه سوریه به عربستان وصل بشه و در امتداد اروپا قرار بگیره، و از نظر تاریخی هم ادعاهای زیادی داره، چون ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانیه که سوریه تا قبل از جنگ جهانی اول یک بخشی از اون امپراتوری بوده، بنابراین به شکل تاریخی هم سوریه رو بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی می‌بینه. اما اینکه در واقع بخواد که این موضوع به یک جنگ نظامی منجر بشه، این رو من سناریوی غالب نمیبینم، گرچه که احتمالش هم وجود داره. چرا غالب نمیبینم؟ به این دلیل که ترکیه تمایلی به این که بخواد در واقع نیروها و سرمایه‌اش رو اونجا اطلاق کنه و وارد یک درگیری نظامی با اسرائیل بشه نداره. قبلا در سال 2010 یک کشتی ترک به نام ماوی مرمره این رفت به سمت اینکه محاصره غزه رو بشکونه، کماندوهای اسرائیلی روی این کشتی فرود اومدن و در نتیجه درگیری اون 10 در واقع فرد ترکیه‌ای کشته شدن. اما ترکیه این رو تا یک حدی تنش رو بالا برد، اما هیچ وقت به یک درگیری نظامی منجر نشد. یا اینکه مثلا در آوریل پارسال هم ترکیه میخواست که یک جایپایی در پایگاه‌های نظامی سوریه ایجاد کنه، اسرائیل اونها رو بمبارون کرد، در نهایت به میزبانی آذربایجان و با میانجیگری آمریکا این دو تا کشور ترکیه و اسرائیل با همدیگه مسائلشون رو حل کردن و یک خط مستقیم هم بین ارتش دو کشور در واقع برقرار شد. بنابراین فکر نمی‌کنم این به یک بحران رویارویی نظامی منجر بشه، اما بحث در واقع نیروهای نیابتی بحثیه که ممکنه که اسرائیلی‌ها بخوان از دلوزی‌های سوریه حمایت کنن، اما نه به اون شکلی که ایران مثلا در لبنان از طریق حزب الله جای پاسا، چون اسرائیل کشوری که از طریق نیروی هوایش میتونه به شکل مستقیم‌تر عمل کنه، نیازی به اون صورت به نیروی نیابتی نداره.
2: در نگاه به خبرهای کوتاه از جهان، در پی حمله دو پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 14 نفر کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی تایید کردند که 22 کودک در میان زخمی های این رویداد هستند. وضعیت صحی 29 تن از زخمی ها از جمله 5 کودک وخیم گذار شده است. با گزارش رویترز، شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت و گسترش مراکز هوش مصنوعی بیش از پیش از سرمایه‌گذاران قرض می‌گیرند. سرمایه‌گذاران اکنون برای قرض دادن پول به شرکت‌های مانند آمازون و گوگل سود بیشتر می‌خواهند. مجموع قرض‌های تازه شرکت‌های بزرگ فناوری در سال 2026 به 220 میلیارد دلار رسیده. دونالد ترامپ: دولت ترامپ روند پرداخت 725 میلیون دلار به سازمان ملل را آغاز کرده. به گزارش رویترز، این مبلغ کمتر از 20% کل بدهی 4 میلیارد دلاری آمریکا به این سازمان را تشکیل می‌دهد. آنتونیو گوترس بیشتر هشدار داده بود که نپرداختن حق عضویت کشورها سازمان ملل را با خطر فروپاشی مالی روبرو کرده. تسلا و 8 شرکت دیگر میخواهند 4.3 میلیون موتر را در چین برای رفع نقص دروازه ها جمع‌آوری کنند. نزدیک به 3 میلیون دستگاه از این موترها متعلق به شرکت تسلا است. نقص دستگیره ها ممکن است هنگام تصادف مانع باز شدن دروازه ها و خروج سرنشینان شود. حمله با شمشیر به دانش آموزان یک مکتب در مرکز سویدن دست کم یک کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. پلیس مهاجم 18 ساله را با شلیک گلوله زخمی و سپس بازداشت کرد. رسانه‌های سویدنی گزارش دادند که مهاجم از دانش آموزان پیشین این مکتب بوده. مهران عباسیان جزئیات بیشتر می‌دهد.
17: روز جمعه در شهر فگشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدند که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتون بلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهراً یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
2: السالوادور کشوری در امریکای مرکزی سالها با خشونت و ناامنی گسترده روبرو بوده است. حالا هنرمندان در غرب این کشور دیوارهایی را که زمان زیر سایه بانهای تبهکار بودند با نقشهای تازه پوشاندند. هشتمین جشنواره نقاشی دیواری هنرمندان را گرده هم آورده تا رد خشونت را از چهره شهر پاک کرده و پیام و امید و همبستگی را به جامعه منتقل کنند. گزارش نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
18: شهر کنسپسیون آتاکو در السالوادور میان ارتفاعات سرسبز و آسمان آبی آرام گرفته است. دیوارهایش داستان تازه‌ای برای گفتن دارند. نقاشی های دیواری نشانه از بازگشت زندگی است. جشنواره پیگمنترپ برای هشتمین بار در این شهر برگزار می شود. رویداد هنری که با استفاده از نقاشی های دیواری هنر را به متن زندگی مردم و محله ها می برد تا امید و همبستگی در جامعه تقویت شود. ده ها هنرمند دیوارهای شهر را با نقش های بومی می آرایند.
19: من همیشه فکر کردم که هنر یک ابزار جادویی است، ابزاری برای دیگرگونی اجتماعی که اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید و آن را در اختیار مردم قرار دهید میتوانید کارهای بزرگی انجام دهید. فکر میکنم خودم این را شخصا تجربه کردم، اینکه هنر چگونه زندگیم را تغییر داد و سرنوشتم را دیگرگون کرد.
18: اما در پشت این رنگ ها خاطره روزهای تاریک پنهان است. هنرمندان می گویند زمان نقاشی کردن در محله ها دشوار بود. یک اشتباه می توانست پیامدهای سنگینی داشته باشد.
11: خب راستش را بخواهید، با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شد. هنرمندان نمی توانستند فعالیت کنند یا آثارشان را به مردم نشان دهند، چون بانها تمام کشور را در ترس و وحشت فرو برده بودند.
18: سالها السالوادور زیر سایه گنگها و هراس زندگی می کرد. کوچه هایی که امروز رنگینند در سالهای نچندان دور از صدای خشونت می لرزیدند. مردم هنوز در همین کوچه ها داستان هایی از وحشت و ناپدید شدن ها را به یاد دارند. امروز هنرمندان در همین کوچه ها آزادانه نقاشی می کنند. این تغییر همزمان با کاهش شدید خشونت ها و قتل ها رخ داده است. در سال 2015 در السالوادور 6656 قتل ثبت شد. در سال 2025 این رقم به 82 مورد رسید. و امروز هر رنگ بخشی از گذشته و نگاه به آینده است. آتاکو با همین رنگ ها قصه تازه می نویسد. اما آرامش پایدار تنها با خاموش شدن صدای خشونت به دست نمی آید. شاید آینده السالوادور زمانی روشن‌تر شود که این دیوارها نه فقط پایان سلطه باندها بلکه آغاز فصل از آزادی، امنیت و کرامت انسانی را روایت کند. نقیب بیان، لندن.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روت ها دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها در این ساعت رسیدیم. سپاسگزار سم از شما که بیننده بودید. همچنان افغانستان انترنشنال را دنبال کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: صدای شما
22: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
21: تاسو
23: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
24: صدای شما
25: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما
22: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
21: صدای شما
26: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
27: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی. 00 سلور سلویخ و سواب وابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
28: یک دقیقه خبر.
29: جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی از انجام دو حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت بغلان خبر دادند. جبهه آزادی اعلام کرده است که نیروهایش یک گزمه طالبان را در روستای میروا در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار دادند که در نتیجه آن دو عضو طالبان کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. همزمان جبهه مقاومت ملی گفته است که در حمله راکتی به ولسوالی گذرگاه نور بغلان یک عضو طالبان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. افزون بر این جبهه متحد افغانستان مدعی شده است که یک کارمند استخبارات طالبان را در شهر قندهار کشته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها واکنش نشان نداده است.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی در ولایت تخار میگویند یک گشت طالبان شام پنجشنبه در منطقه بشیر آباد شهر طالقان مرکز این ولایت هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این منابع، این رویداد زمانی رخ داد که نیروهای طالبان به سوی پاسگاه امنیتی دانشگاه تخار در حرکت بودند و آمر حوزه ششم امنیتی طالبان نیز در میان آنان حضور داشت. منابع می‌افزایند که پس از حمله میان مهاجمان و نیروهای طالبان حدود 25 دقیقه درگیری ادامه یافت و سپس تیراندازی‌های پراکنده در منطقه شنیده شد. گزارش‌ها حاکی از وارد شدن تلفات به طالبان است، اما شمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها هنوز مشخص نیست. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و طالبان نیز واکنش نشان نداده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با کششتن حسیب پنشیری در پی یکمین طالبان در شمال کابل، یکی از چهره‌های سرشناس 5 سال اخیر در جبهات مقاومت مسلحانه از صحنه خارج شد. او که سابقه جنجالی داشت، با سقوط کابل مسیر متفاوت برگزید و در میان کسانی بود که فرار نکرد. حسیب

0: سلام با شما با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز حلیمه تنویر معرخ و روزنامه‌نگار از کابل، تحمیل آسمانی خبرنگار از فرانسه که بدن خواهد پیوست و عبدالصمد صمدی تلگر مسائل امنیتی از لندن می باشد. بس را هم با آقای عبدالصمد صمدی آغاز می کنیم که خب فرمانده هستی به پنجشیری چگونه کشته شد؟
1: عرض ادب و سلام بر شما خانم پیکان، مهمانان عزیز و بیننده‌های گرامی. خب حسیب پنجشیری یکی از فرماندهان بود که بعد از سقوط جمهوریت علیه طالبا جهاد اعلان کرد و به کوههای پنجشیر بالا شد با یک تعداد از همرزمان خود و گاه ناگاه وقت و ناوقت از خود را فیلم هایی را نشر میکرد که حضور خود به مردم افغانستان و به طالبا به نمایش میگذاشت که یعنی در افغانستان است و علیه طالبا میجنگه. اما بدبختانه که در اخیری که طالبا چون گروه های مسئله مخالف طالبا علیشان در این وقتا زیاد شده، چک پوینت های زیاد را در اطراف خصوصا در شمال افغانستان جا به جا کردن، به او خاطر اینا زمانی که میخواستن برن به طرف سالنگ شمالی و در جای باز هم حضور خود به طالبا و به مردم افغانستان برنمایش بگذارن که نه حضور دارن و به اثبات برسانن که طالبا تصادفاً با اعلامیه که پخش کردن اینا را شناسایی میکنه و ای نمیخواه که زنده دستگیر شوه، مرگ ترجیح میده و جام شهادت مینوشه. خبر مهمی است که آدم نه با یک نه خود انتحار کرد که با انتحار خود صدها انسان بیگناه را به شهادت میرساند و نه زیر چادری فرار کرد، چنانه که خودش گفت یک شهادت را قبول کرد که مردانوار مانند تمام همرزمانش در مقابل جهل، در مقابل ستم، در مقابل یک تازی طالب ها استاد شد، قهرمانانه و مردانه جنگید و جام شهادت نوشید.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تنویر. خب خیلی مردم افغانستان از اقشار و گروه های مختلف ابراز تسلیت کردن، چرا مردم اندوهگینند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما میمانان عزیز. خدمتان عرض کنم که مسائل تاریخی را باید جدا از زدبندهای ایدئولوژیک مطرح کنیم و اینطور نباید شوه که یک کسی که سالها در دوره دکتر غنی راهگیر باشه، فاسد باشه، مردم آزار بده، در کابل کس امنیت نداشته باشه و مردم از دست از اونا به سطوح آمده باشه، بالاخره وقتی کشته میشه من ایز قهرمان که بر ما کلمه قهرمان بیخی مضحک است از طرف از اونا که داده میشه. اصلا این قهرمان بودن امی هم حیثیت قهرمان از دست میده. ببینین در افغانستان ما مشکلات بسیار زیاد داریم، کسایی که مخالف هستن مخالفت کنن ولی نباید ایره به زدبندهای سیاسی پیوند بتن، نه استراتژی داشت، نه کار داشت، نه برای آینده افغانستان تفکر میکرد، نه مطالعه داشت، نه تحصیل داشت، هیچ چیز نبود و کسی بود که من از اون میترسیدم. ما در منطقه که هستم و میترسیدم که یک روز من هم دستخوش همی حوادث و برخورد با این آدم نشم. ببینین از لحاظ قانون اساسی در داخل افغانستان هر نظامی که باشه، ولو طالبا باشه، هر کس که باشه، کسایی که این قسم بغاوت ها و کارهای غیر قانونی انجام میدن به یقین که باید مجازات شوند، به یقین که باید به خاطر امنیت افغانستان این افراد باید تحت پیگیری باشه. از طرف دیگه شما میبینین که این شخص در گذشته هم دوسیه های بسیار زیاد را در سارنوالی داره، همین لحظه دوسیه هایی که لاینحل مانده که حتی من اتر آرزو داشتم کاش که دستگیر میشد و این محاکمه میشد به خاطر کارکردهای غیر قانونی که در افغانستان انجام داده بود و امروز باید بر ملت معرفی میشد که چی کار کرده و یه چی دستاورد داره. ما به خاطر

0: اثر قهرمان سازی درست نیست که افراد تحریف شده و افراد جعلی را بتانیم در صحنه سیاسی بیاریم. دوم، آیا همین جریان که به نام مقاومت هستند اینا دیگر اجندا ندارند جز از این که سخنها را تحریف کنند؟ در افغانستان یه حالت در از گذشتم تحت تعقیب بود در دوران دکتر غنی و همیشه یعنی کوشش میکرد در اون وقت همون لندغرای دستندرکار رژیم دکتر غنی از اینا حمایت میکرد و زور نظام غنی نمیرسید. ولی امروز که طالبا وقت اعلامیه صادر کردن که جمله کسایی که جنایتکار هستن و از این جمله اختلال چیر امنیت مختل میکنن باید اینا دستگیر شوند و تصادف یه حادثه هم رخ داد.
1: ولی چرا کارشناسای روشن فکران پشتون کارنامه او را تمجید کردن و از مرگش اندوگین هستند و امروز تسلیت کردن آقای تنویر؟
0: درست است. اینجا ما در یک بحران تشخیص هویت ها قرار داریم. در افغانستان هر کس نظر به زد و بند و روابط خود کوشش میکنن که موقف خود را حفظ کنن. هنوز ما این شخصیت هایی که به نام پشتون یا تاجیک یا ازبک میخواین که باز موقف سیاسی برای خود بگیرن، اینا هنوز مشخص نشدن. هنوز در افغانستان یک حزب به نام حزب مخالف در علیه طالبان موجود نداره. ما هنوز یک برنامه یک مسودی هم از اینا نداریم که اینا چی میخواین. به این خاطر نمیتونیم اعتبار کنیم. اعتبار از این مسئله از طریق قانونی باید مطرح شود تا مردم بدانن.
1: آقای تنویر، شما از کارنامه آدم زیاد انتقاد کردین. خب دهی 24 ساعت گذشته خیلی روایت ها متناقض است. یکی ستایش میکنه، یکی مثل شما را انتقاد میکنه. ولی سوالایی که مطرح شد ای هم بود که آیا کارنامه ای آدم بدتر از انس سراج الدین حقانی بوده؟ ای آدم میگن که انتحار کرده بود، چاره زنبق انفجار انجام داده بود، چندین انتحاری را به افغانستان فرستاده بود که برین مردم ملکی را بکشین تا فشار سر دولت بیایه. چی جرم جنایت انجام داده بود؟ جرم جنایتش هم ثابت نشده بود.
0: وحیده جان، شما آگاه هستین؟ به یقین هم آگاه هستین. من نمیگم که در مقایسه با دیگرا به منصه تحقیقی جا بکشانم. هر فرد که مخالف امنیت ملی و مخالف آرامش ملی مردم باشه. من خودم یکی از این قربانی هستم که من از آسیب پنجشیری من میترسیدم. من نمیتونستم که همیشه حتی با سودا برم. در اون منطقه بودم. من احساس میکردم که آیا هیچی بلای استک. انتا چند وقت پیش
1: همیده. حالا آقای تنویر، سوالی است. سوال مردم است. میگن که خب سراج الدین حقانی با او کارنامه جناییش، حالا از طرف بعضی ها ستایش میشه، دستش بوسیده میشه، ولی آسیب پنجشیری مثل شما از او انتقاد میشه، مثل که شما از او انتقاد میکنین.
0: بله.
1: ایره هم سوال میکنن که چند تا جوانه ای کشته بود، چند نفره ای به قتل رسانده بود. سراج الدین حقانی خب بله، تقریبا یک لگ نیروهای امنیتی را کشت، چقدر نفر ملکی را کشت. حالا اگه او قابل ستایش از کانامی از او بخشیده شده، امروز از او درخواست میکنین که خب با مردم افغانستان آشتی بکنه، ما را در حکومت سعیم بکنه، ما میگن که اینا حکومه امروز است. جنایت و آدم خب اندازه از این بزرگتر نبود؟
0: درست است. هر عمل کرده پیامد داره که باید از طریق مسامحه، از طریق مذاکره، از طریق تحلیل باید حل و فصل شود. همین حسیب قوای مرکز تا چند روز پیش هم حتی آقای مسعود رد میکرد. حتی کسایی که در داخل شورای نظار بودن اینا رد میکردن. خود امرالله صالح به تعقیبش بود. همین دوسیه هایی را که در سارنوالی روان کرده بود امرالله صالح روان کرده. ببینین حتی محمد نور از این دست چی داشت؟ شکایت داشت. من او تو نمیگم. من در مقایسه نمیگیرم. هر کسی که جنایت کنه ببخشه.
1: ما از شما میخواییم کمی تحلیل کنین که اگر کارنامه اردو را بررسی کنیم کدامش جنایت کار است؟
0: ما در مقایسه یه حرف نمیزنم. ولی
1: من از شما خواهش میکنم که مقایسه بکنین که کارنامه کدامش سیاه‌تر است.
0: ببخشید، ما این قسم ما بحث نمی کنم. وحیده جان خودت می فهمی، مرا میشناسی. ما باید در شرایط کنونی در افغانستان هر کسی که مخالف منافع ملی افغانستان باشه باید تقویت شود و ما بتونیم برای آینده افغانستان یک همگونی داشته باشیم. من از مخالفین هم همین تقاضا را دارم. بین یک مصوبه را بیارین یعنی که من هم امرتان بخوام و قبول کنم. ولی تا
1: یعنی
0: نمیشه که
1: حضور بطلا و سراج الدین حقانی مخالف منافع ملی افغانستان نیست؟
0: ایره من نمیتونم تعیین کنم ولی ایره تاریخ تعیین میکنم و شرایط تعیین میکنم.
1: بله.
0: در شرایطی که
1: خاطبای ما با یک تحلیل بسیار صادقانه و بیطرفانه نیاز دارن، بخصوص از طرف افراد دانشمند مثل شما، به خاطر که روایت ها بسیار متناقض است، به نفاق قومی دامن میزنه، تعصب را بیشتر میکنه. ولی اگر یک آدم مثلا شما میایه کارشناسی بی‌طرفانه میکنه، بسیار راهگشاست به مردم افغانستان و بسیار مهم است. به این خاطر من از شما دوست دارم که بسیار تحلیل واقع بینانه بکنید. اگر حضور سراج الدین حقانی هبت لا که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته است در افغانستان خلاف منافع ملی نیست، یعنی از یک آدم که هنوز هیچ جرم نکرده، جنایت نکرده، خوب یک رهگیری کرده، در مقایسه با کارنامه سراج الدین حقانی اگر ببینیم بسیار کلان نیست. این افراد خلاف منافع ملی با از قول شما باید نباشد. اگر بسیار تشکر از شما خانم تمینا عثمانی هم در برنامه وصل شدن. از خانم عثمانی مشنویم که این آدم چگونه به قتل رسید. 24 ساعت از کشته شدنش گذشته، چه اطلاعات تازه دارین؟
2: بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز شما. جا داره یک بار دیگر بر روان پاک شهدای رای حق و آزادی کشور، علل خصوص فرمانده رامدار و آزادی خواه سرزمین من، فرمانده حسیب پنجشیری درود بفرستیم. و در عین حال همونطور که میدانین امروز افغانستان در سوگ یکی از فرماندهان به شدت آزادی خواه و سربلندش نشسته و همونطور که میدانین فرمانده حسیب با توجه به تمامی مشقت ها 5 سال مبارزه را به جان خریده و 5 سال جوانی و 5 سال عمرش در راه آزادی مملکت ما و شما در برابر استبداد طالبانی، در برابر آنچه که امروز زنان و مردم افغانستان در برابر گروه صفاک و رژیم به شدت مستبد طالبانی دارن رنج میکشن، استادگی کرد و مبارزه کرد. متاسفانه فرمانده حسیب در برابر قضاوت های بسیار ناعادلانه هم قرار داره و در عین حال همونطور که میدانه دیروز با شکل بسیار نوجوان مردانه توسط دشمن ظالم و دشمن نامرد مورد حمله قرار میگیره و چه سربلندتر از این که در برابر گروه تروریستی طالبان با زبان خودشان سخن گفته و در عین حال با او آرزوی دیرینه خودش که بله. شهادت در راه آزادی بوده رسیدن. بفرمایید
1: خانم عثمانی، همه مثل شما فکر نمی کنه، بشمول مهمان ما که در بحث است، مثل آقای تنویر.
2: بله، من میخواستم اشاره بکنم و مشخصا بگویم که آقای تنویر پیشتر از بحث امنیت ملی و مصالحه ملی نمیدانم از چیزهای و واژه های اینچنینی یاد کردن. ما میخوایم بگویم که آیا منافع ملی یک مملکت ایجاب نمیکنه که زن و دختر او به مکتب بره؟ آیا منافع ملی یک مملکت ایجاب نمیکنه که انسان و سرزمین در رنج و مشقت بسر نبره و در آرامش روحی و روانی باشه؟ امروز شما میبینید که میلیون ها انسان و سرزمین در برابر یک گروه تروریستی طالبان شب و روزشان را با خوف و ترس به پیش میبرن. اگر بیایم بحث کم تکنیکی تر و جدی تر داشته باشیم و واقع بینانه صحبت بکنیم، همونطور که شما بیشتر اشاره کردین، ما در برابر هر نوع تحلیل امروزمان مسئول هستیم و مسئولیت اخلاقی داریم تا صدای همان کسانی باشیم که در درون افغانستان هستن و از تحلیل هایی که منشایش از عقده های قومیتی باشه، عقده های زبانی باشه و بحث های از اینچنین، اگر ما این تحلیل ها را انجام میتیم در حقیقت ما در برابر مردم خود پاسخگو هستیم و این یک حماقت است اگر ما تحلیل واقع بینانه نداشته باشیم. من فکر میکنم روی مورد یکم بیشتر اگر آقای تنویر غور بکنن که آیا منفعت ملی ایجاب میکنه که یک جوان پس از کشته شدنش با او شکل بی حرمت شود؟ آیا منافع ملی که اینا از او سخن میگوین همی است، اگر همی است که ما با اون منافع ملی اصلا سر آشتی نداریم و سر سازگاری نداریم.
1: بله بسیار تشکر آقای صمدی. خب ریشه ای تناقض در چی است؟
3: خب هدفتان از تناقض چی است؟
1: در دیدگاه های
3: دقیقا خانم مگرفتم اعتراض خانم پیکان، بعض دوستا تکلیف های قومی و قبیلوی دارن که اونا نمیتونن حقایق روز بپذیرن. این که مثلا حسیب پنجشیری در زمان جمهوریت چی کارایی را کرد، این گپ سلایده شما بسیار مثال خوب برای آقای میمان ما دادین که حقانی من در شروع من متوجه نشدیم، گفتم زید در چادری آدم کشته نشد، انتحار خدا نکرد که چند نفر دیگر هم شهید بسازد. ما عکسهایی را داریم از رهبرهای طالبا که چادری در سرشان بوده و دزگیر شدن. بنابراین مردانوار استاد شد در ای که چی کرده بود. اون گپ علایده است که در زمانی که علی حکومت اشرف غنی استاد شد، اون گپ علایده است، اون گپ بود که اونا محکمه شده بود و رهام شد، دوباره از محکمه از زندان پس برآمد. اما حرف سر ازی است که تکلیف های قومی و سمتی دلیل ازی میشه که انسان ها نتانن حقایق را که باید بگوین ابراز کنن. مثلا امی جوان ما که به شهادت میرسه با سه همرزم دیگهش، این به خاطر چیه به شهادت میرسه؟ به خاطر از این که وطنی که آقای تنویر از منافع ملی از این صحبت میکنه، بجز از یک کشور، یک کشوری را ساختن در جهان منزوی، هیچ کس به رسمیت کشور را نمیشناسه. کمک هایی که باید به مردم بیچاره که زیر فقر زندگی میکنن، کمک ها رسیده نمیتونه. جامعه بین المللی اصلا افغانستان فراموش کردن. این ما چی بگوییم؟ منافع ملی آقای تنویر بگوییم ما دیگه؟ این از نظر آقای تنویر این منافع ملی است که اینا او را پشتیبانی میکنن. و در ضمن باید بگوییم که ای که هر انسان در جریان زندگی خود دارای اشتباهات زیاد می باشه، اما یک زمان میشه که اینا به اشتباهات خود پی میبرن و میآیند در پهلوی مردم خود استاد میشه و به خاطر رهای مردم خود از جهل و نادانی، از نظریات کثیف و از نظریات قومی و از نظریات که مردم افغانستان از هم جدا میکنه استاد میشه و بالاخره جام شهادت می نوشه. ایران باید متوجه باشیم که یک تعداد کسایی که شما در شروع نام گرفتید خانم پیکان، اینا هنوز هم به جنایت های خود ادامه میتن، اما اصلا افراد اشخاصی که در کابل همین فعلا حضور دارن و اونا را تایید میکنن. اما اینمی شخصیتی که مردانوار به خاطر دفاع از منافع ملی خود، به خاطر دفاع از خواهرای خود که به مکتب نمیرن، به خاطر دفاع از این که کشور این طالب جاهل به صدها سال عقب ران و بالاخره جام شهادت نوشید، باید استفاد قائل باشیم. این که آقای تنویر و امثال هم چی میگن برای مردم افغانستان قابل ارزش نیست.
1: آقای صمدی، خب چرا این همه استقبال از صورت گرفت؟ دلیل استقبال محبوبیت او بود و یا نفرت از طالبان؟
3: خب اردویش بود، به خاطر از اینکه مردم از طالب نفرت داره و این کسی بود که حتی یک بار ما ویدیو شدیدم که طالبا را دزگیر کرد و دوباره ایلایشون کرد و گفت که شما البته فریب خوردین، برین جوان استین. و این که طالبا فعلا چی یک وحشت را در تمام افغانستان برا انداختن و یک ظلم را برا انداختن، یک تازی های زنا، یک قدرت خواهی به یک قوم و یک قبیله را، اینی کلش خب مردم بالاخره صدا میکشه. این که صدای این که اگر نمیتونن حال مسلحانه در افغانستان بجنگن، از یک کسی که در امی حالت مسلحانه میجنگه و از او دفاع میکنه، در صفحات اجتماعی از اونا دفاع میکنن، اینی کلش نوعی از اعتراضاتی هست که مردم نظریات خود علیه جنایات طالبا ابراز میکنن. و این که کسایی هستن که حقایق نمیفهمن و کار خودشان است.
1: تشکر آقای تنویر. خب به اساس گفته شما یک آدم با این کارنامه کشته میشه، اما چرا مردم قدر اندوگین میشه؟ دلیل ای که از مرگ و مردم قدر ناراحت شدن ابراز تسلیت گفتند، از گروه های مخالف مسئله طالبان تا خود پشتون های روشن فکر، تا غیر پشتون ها، تا زنان، تا مردان، فعالان مدنی، دلیلش محبوبیت او بود و یا نفرت که اینا از طالبان دارن و ایستادگی این فرد در مقابل طالبان؟
0: قبل از اینکه به این سوالتان جوابتان بر تحمینه جان میگم که من هم از کسایی هستم که بخاطر حقوق زن، تحصیلش و کارش از اول مبارزه دارم تا به حالم و با خود همگام هستم. یعنی من خواهان عزیزم که زن و مرد در افغانستان در عرصه‌های اجتماعی و تحصیلی با هم یک جای به پیش بره و این مبارزه ما ادامه داره. در مسئله که جناب عثمان تذکر دادن، ما یک جانبه قضاوت نکنیم. ببینید، یکی مسائل گفتم زده بندای ایدئولوژیک است، یکی مسائل حقیقی تاریخی است. همیال سی دوسی تجاوز حسیب قوی مرکز بالای دخترها در دوره اشرف غنی در چی وجود داره؟ در سالانولی وجود داره. یعنی این ما از اون قطر میگم که باید این ماید محکمه میشد. حالا ایتر نکنیم که ما خوب و بد با هم یک جای کنیم. بیان که امی مقاومت یا مخالفت هم که دارین از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ قانونیت قسم مطرح کنین که مردم به او قانع شود. ما خو نمیگم که ما این را باید حتما زود قهرمان بگویم که ما آدم خوب باشیم.
1: سوال من بود آقای تنبیر که با وجود این کارنامش کوره همه مردم خبر داره و شما این را دو سه بار توضیح هم دادین، چرا در بین مردم هنوز هم محبوب است؟ آیا دلیلش خشم است که مردم از طالبان داره و یا دلیل دیگه داره؟
0: هر دوش است. هر دوش باید من نظر بگیرم. یکی مخالفت با طالبا وقتی که مطرح میشه، اما حالت بد و بدترین هم قبول میکنن که مخالفت خود ابراز کنن. یک مسئله روانی است. ولی از لحاظ فکری که مبارزات در داخل افغانستان جریان داره و ما باید چی بکنیم، ما نوز در یک همگونی و در یک تفاهم بین همدیگر نرسیدیم. هر کس میخواد که یک شخصیت سازی کاذب کنه و از این شخصیت سازی کاذب باید برای آینده خود سرمایه گذاری کنه. همین حسیب چم قربانی از همین شخصیت سازی کاذب شده که اصلا هیچ نمیدانست چی باید بکنه. دفعتاً
1: آقای تنویر، خیلی ها از یادم به این خاطر ستایش کردن که گفتن که جنگ کردن در برابر طالب در خاک افغانستان در شرایط امروزی آسان نیست و این یادم 5 سال در مقابل طالب ایستاد در خود افغانستان و جانش از دست داد.
0: بله، ببینه این کار کرده، ولی کاش به شکل قانونی و خوبش میکرد. کاش که مطرح میبود پیش از این کشته شدنش باید این مسئله مطرح میبود که مخالفین به نام مقاومت خود مطرح میکنن حداقل از این یاد میکردن که اینی در بخش نظامی همراه ما همکار است. کاش که میبود اهداف از این را مطرح میکردن. حالی که او کشته شده، خدا کنه 10 دفعه واویلا کنن، او دیگه زندان نمیشه و دیگه نام نیک هم نمیگیره.
1: آقای تنویر، منظورتان از جنگ قانونی چی است؟
0: نفهمیدم ببخشید.
1: گفتین که به شکل قانونی جنگ میکرد. منظورتان از جنگ قانونی؟
0: یعنی مخالف از لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی اگر کس میخواد که یک حرکت مخالفه در هر جایی که میخواد باز کنه، باید یک استراتژی و یک هدف داشته باشه تا مردم به او قانع شود. امروز 40 میلیون افغان هیچ نمیدونه کمی کسایی که مخالف هستن چی میخوان، خودشان بین خودم مخالف هستن. یعنی ما در سرگردانی ها و بحران قرار داریم. اینا فکر میکنن که مردم هنوز ساده است. نه خیر،
1: حالا جوانان جبهه مقاومت ملی که مشخص است، ایجاد حکومت فراگیر، آزاد کردن افغانستان از انحصار قدرت طالبانی.
0: شما هر روز میبینین جنگ اتم آمد نور همراه احمد مسعود، شما هر روز میبینین امرالله صالح با احمد مسعود، شما هر روز میبینین که محقق همراه احمد مسعود و دیگه یه قماندان هایی که همیشه جنایتکار بودن.
1: این مخالفت ها در بین طالبا هم از آقای تنویر
0: صحیح است. من این رو نمیگم، ولی ایره باید بسنجیم که وقتی که یک کس مقاومت آغاز میکنه مردم ضرورت داره که یک بدیل بسیار خوب باشه، نه ای که بدیل که ما با مو شکل قدیمش بریم فقط بیرق بالا کنیم قهرمان سازی کنیم، نه خیر، ما باید برای آینده افغانستان کار کنیم. همین تضادایی را که اینا مطرح میکنن و این باعث نفرت میشه، آیا این چقدر بین مردم جای داره؟ شما یک بار از مردم پرسان کنین. من مخالف نیستم ولی باید به شکل بسیار خوبش به پیش بره.
1: خانم عثمانی، از شما میشنویم که پاسختان با آقای تنویر چی است در خصوص برنامه جبهه مقاومت و برنامه که سیب پنشیری با او میجنگید.
2: بله، تشکر. پیش از این که به سوال شما یا به صحبت های آقای تنویر ما واکنش داشتم، شما اول میخواییم بگویم که مدافع حقوق زنان و مدافع حقوق باز شدن مکاتب و همچنان درس تعلیم زنان یک مسئولیت اخلاقی شماست، منت نیست که بر زنان و دختران افغانستان باید بگذارین. آقای تنویر، و از زمینی که من قدردانی میکنم اما نمیفهم اگر با این زبان شما دارین از حقوق زنان دفاع میکنین، پس حسیبم یکی از کسایی است که در برابر اینمی ناملایمات به نحو با زبان طالب صحبت کرده و با زبان طالب حق خواهی کرده. اگر شما فکر میکنین طالب میشه با زبان نرم و دیپلماسی که حالا شما به این شیوه از حق زنان و دختران دفاع بکنین، من فکر میکنم راه به جایی نمیرسانه، چون طالب ثابت کرده که زبان جز تفنگ را نمیپذیره و زبان جز تفنگ را سازش نداره و نمیشناسه. بحث دیگه که بر من جالب بود خانم پیکان، که جنگ قانونی را من تازه از زبان آقای تندیر میشنوم و من فکر میکنم با استفاده و کاربرد واژه جنگ قانونی به نحو اینا جنایات طالبان را دارن توجیه میکنن. پس اگر شما با این واژه جنایات طالبان را توجیه میکنین که جنگ قانونی بوده یا غیر قانونی بوده، زیر یک چتر نبوده و امثال موارد، شما با یک حقیقت کلان چشمایتان را در برابر حقیقت کلان میبندین که فرمانده حسیب یکی از فرماندهان تاثیرگذار و نامدار جبهه مقاومت ملی افغانستان بوده و تا امروز هم شما شاهدی هستین. بحث دیگه که من میخوام بگویم ایست که اگر شما بر جنایات طالب به عنوان جنگ قانونی میتین، پس مبارزین که در برابر طالبان هم میرزمن بر از اونا ما میتونیم که دفاع مشروع از خودشان میکنن. وقتی شما با نیروهای خارجی بر یک جغرافیای کوچک حمله میکنین و از کشورهای بیرونی کمک میگیرین و بالای اونا حمله میکنین، پس او سرزمین و مردم غیر از گرفتن سلاح و تفنگ در برابر این زالو صفتان مگر چه راهی دارن؟ شما لطف کنین بفرمایین پاسخی را بدین. اگر شما جنگ قانونی و جنگ غیر قانونی تقسیم میکنین که برام بسیار جالب بود و تازگی داشت، اگر شما تقسیم بندی میکنین پس دفاع مشروع هم حق مسلم مردم افغانستان است. در خصوص عملکرد و فعالیت های فرمانده حسیب باید مجددا یادآوری بکنم او یکی از یلهای گردن تراز و یکی از فرماندهان سربلند این جغرافیا میمونه و هست و هیچ کس حق نداره که با قضاوت نابجا و تحلیل غیر مسئولانه این مبارزات 5 ساله و این مبارزات را که جوانی خودش در ایران قربانی کرده، 5 سال عمرش دوریش از خانوادهش، دوریش از فامیلش، میتونست مثل آقای تنویر انتخاب بکنه در پشت یک تریبیون بسیار راحت بیا گپ بزنه و راحت صحبت خود بکنه، در راحتی و آسودگی زندگی بکنه، ولی ایران رو نپذیرفت. چرا؟ چون آزاده بود. چرا؟ چون حس انسانی خودش اجازه نمیداد که مردم خودش در او حالت در زیر تیغ طالب رها بکنه و بگویه که خب وضعیت همینطور هست دیگه، من باید جنگ قانونی انجام بدم. بنابراین من فکر میکنم نیاز است در ادامه صحبت ها از آقای تنویر بیشتر بپرسین که جنگ قانونی به روایت آقای تنویر چه نوع جنگی است که حالا حسیب، فرمانده حسیب از او مستثنا بوده و فکر میکنن که ما داریم شخصیت سازی کاذب میکنیم، در حالی که اینا میفهمن. چرا آقای تنویر چشمتان را به حقیقت باز نمیکنین؟ مردم افغانستان شما را میبینن، شما را قضاوت میکنن، شما مسئول هستین که در برابر هر نوع جنایتی که طالبان بر مردم افغانستان روا داشته و ظلمی را که انجام میده شما مسئولانه صحبت بکنین. حداقل اگر بنابر وابستگی ها و امراض که آقای مهمان بزرگوار تان اشاره کرد امراض قومی مبتلا هستین، یک بار که شده پیش خودتان فکر بکنین که چقدر نامهربان است در برابر یک فرمانده که برای آزادی و سرزمین جوانیش قربان کرد شما اینچنین صحبت بکنین.
1: بله، تشکر.
0: اجازه؟
1: بله، بفرمایین آقای
0: اجازه؟
1: بله.
3: ما هم گفتنی های دارم
1: بله. اجازه میتونم باشم. آقای تنویر.
0: بله. ما میخوایم مختصرا خدمت تامینه جان بگویم که اولا نا بسیار اشتباه کردن. ما را به یک تبار قومی منصوب ساختن. در حال که اگه خود سوانی ما را بخونیم ما از ده پشت از این کوچه های قدیم کابل هستم و تاجک تبار هستم یکی. دوم. از طرف دیگه مسائلی که وقتی ما مطرح میکنم نامخت معرف میمانم تا وقتی که حقایق نباشم من هیچ وقت چیزی حرف نمیزنم. چنانچه پیشتر ویده جانم گفت که من گفتم در این مورد من نمیتونم مقایسه کنم. سیومی که خودت بچین بسیار جوان هستی. یعنی دخترم از خود که کلانتر است. یعنی حد اقل تو فکر کن که ما دوره هایی را گذشتاندیم در افغانستان ما همی آقای مسعود، آقای فهیم، آقای قانونی همینا بریم پرسان کنیم که ما کی هستم. از روی ازی شما یک بار ارزیابی کنین که در این افغانستان چی واقعی شده و چی باید شده. اونا خودشان اعتراف میکردن و میکنن. به این خاطر ما نباید احساساتی اگر ما در سن خودت می بودم و می رفتم پیش می رفتم شاید ما بسیار شعار می دادم. ولی هیچ وقتی کار نباید بکنم.
2: وایده جان ما شما وقت می خواهیم. سن و سال هیچ ربطی بر قضاوت حق نداره. انسانی که بخوای حقیقت را بیان بکنه هیچ ربطی به سن و سالش نداره. آقای تنویر ما شما انتظار پخته‌تر از هر کسی دیگری را دارم. درست است اگر سنن ما با شما تفاوت دارم ولی فکر میکنم انسانی که در برابر حقیقت چشمانش را میبنده کوچکتر از هر
1: کسی دیگری. پیش از اینکه با آقای صمدی بریم بسیار کوتاه. آقای تنویر شما گفتن که شما یک معرخ هستین در مورد همگی مستند می نویسین. آیا جنایت طالبان را هم واقع بینانه خواهد نوشتین؟
0: ما یک کتاب اخیراً در پنجمین سال پیروزی طالبان نوشته کدم به نام طالبان در پنج سال اخیر. شما او را مطالعه کن اگه میگن من پیدایف شد بر شما روان میکنم.
1: اینه او از تمام جنایت که حقانی کرده بطلو کرده طالبا در حق نیروهای امنیتی افغانستان کرد، در حق جمهوریت کرد، در حق مردم افغانستان کرد نوشتین و این هم نوشتین که جنایت طالبا بدتر است هر گروه که در افغانستان سرکار آمده بوده.
0: اگر شما معرخ باشین هیچ وقت برتری نمیدین و صفت در تاریخ نوشته نمیکنین. شما حقایق باید بگوین.
1: اما حقایق
0: بگوین. اگر شعار دادین سگ وایده جان گپ مرگوش کن. خودتان مثل
1: شاگرد مستید. ولی همینچه در شروع برنامه شما به آسیب پنشیری خیلی صفات دادین.
0: من خود اسناد دارم، امیال در سارنوالی امیال وجود دارم، من خود نمیتونم رو تعریف کنم قهرمان
1: بزرگ. حالا سازمان ملل هم درباره طالبان خیلی اسناد منتشر کرده، ترورست هستن، جنایتکار هستن، انتحاری میکنن، جوانه افغانستان بجای که دکتر بسازن، انجینیر بسازن، انتحاری میکنن در مدرسه ها، چی روز سرشان میاین؟ سربازای اردوی ملی افغانستان که در خدمت مردم افغانستان بود سر بریدن، بسیار فجیانه از بین بودن در وقت شام بعد از اینکه قدرت هم گرفتن. امیدوار هستم تمام اینا در کتابتان نوشته شود.
0: نوشتم امور بر زبان میکنم اگه بخونن
1: اون نظریات رو میخوایم.
0: ولی اگه پا مرا گوش کن خیره ما منش یک همکار کن
1: همین مسائل هم من خدمت هم میکنم که دیگر از همین همکار هم تنویر. امیدوار است به عنوان یک معرخ مستقل تمام اینا را هم در رو جا داده باشین. بسیار تشکر آقای صمدی.
3: من یکی به آقای تنویر یک سوالشان جواب میتونم گفته که از مردم بپرسین یا پرسان شوه که آیا این احزاب یا نیروهای مسلح مخالف پشتیبانی مردم دارن یا ندارن. امی که مردم افغانستان از همه اقوام افغانستان از شهادت حسیب پنچیری تحصیل نشان دادن و از او یاد کردن در صفحات خود اینمی خودش جواب سوالتان از آقای تنویر. ما میخواییم که یک موضوع دیگرم برای آقای تنویر بگویم که اگر شما در مقابل حسیب پنشیری گفتین که سند دارین و او را میخواییم که با نمایش قرار بتین که آدم خوب نبود، سند در مقابل همگی وجود داره، در مقابل آقای اخوانی وجود داره، طالبا که چارایی زنبق شما من نفهم که از اسیب پنشیری میترسید اما از این تاریه چارایی زنبق و 400 بستر از اینا هیچ راست نداشتن آقای تنویر؟ نداشتین نه؟ فکر کنین
0: مطابق علوم تحقیقی ما انجام ما یک استاد هستم، من زیاد کار ندارم، ولی همین کار هیچ وقت نمی کنم که از یکی بیرق شب بالا کنم دیگر
1: درگین
0: کنم. من هم چیز به این افغانستان
3: میمان ما گفتن که نا از 5-6 پشت از کابل هستن، اما شخصا ما خودم انترویشان و مصاحبهشان رو شنیدیم که قوم محترم تاجک ما رو توهین کردن و از مومند که در شمال افغانستان کار میکرد والی بود و خوبی یاد کردن. ببینین بیاییم که یک روح بسه باشیم و وقتی که با مردم افغانستان روبرو میشیم، وقتی که میخواییم که با افغانستان با مردم افغانستان
1: درست پاسختانه گرفتیم، برمیگردیم به اصل بس. آیا با رفتن فرمانده حسیب پنشیری مقاومت جبهه مقاومت ملی تضعیف میشه؟
3: ببینین ما بار اول نیست که قماندان ها یا افراد که در مقابل طالبا استاد شدن به شهادت رسیدن. ما شما اکمل شهید داشتیم که بعد از به شهادت رسیدن از او یک نیروهای دیگه سر بالا کردن که طالب ها را به چالش کشاندن. اگر یک انسان جام شهادت می نوشه و یا ای که از میدان نبرد دور میشه، بیادتان باشه که صد نفر دیگه سر بالا میکنه و جای از او پر میشه. هیچ وقت مقاومت حسیب نیست، هر سر از این مقاومت مردم افغانستان است، مقاومت به خاطر افغانستان است و به خاطر رهایی افغانستان از تروریسم و جهل می باشد.
1: بله بسیار تشکر آقای تنویر. خب شما گفتین که تمام چیز مستند صحبت میکنین، از یادم هم خیلی انتقاد کردین، حالا گذاشته از این که مردم افغانستان البته کارنامه پیش از 5 سالش از یا سرش بس نمیکنه، آنچه که بر مردم از سوگوار کرده امی مرگش به خاطر 5 سال مقاومتش در برابر طالبان بوده. در طرف دیگر رفتار طالبان با جسد این فرد خیلی منزجر کننده بود، مردم ایره دور از انسانیت دانست. ایره شما چگونه توجه میکنین؟ خب یک فرد حالا یک گروه با این رفتار بدتر از حسیب پنشیری مگر نیست؟
0: بله من با شما موافق هستم، حرمت انسان، کرامت انسان باید در هر حالت شلو حتی که کشته هم شود باید حفظ شود و این یکی از خصوصیات فردی ما در دین اسلام است.
1: ولی اگر کس هم این کارم میکنه آقای تنویر، شما همینطور یک گروه جاهل چی میگن؟
0: ببینین عرف من رو گوش کنین، همین کار در طول تاریخ 50 ساله ما شده. شما دیدن که انسان ها را از قلای جنگی چه قسم از پایشان کش میکرد، زنده بودن ولی چه قسم توهین میکردن. شما دیدن در قندوز جنرال داود چه قسم افراد داوجا میکشتن و میبردن، آقای دوستم چه قسم مردم ها چی میکرد. این یک نوع خصوصیت های انتقامی بین گروه ها در گذشته هم بوده، امروز هم است، مور رد میکنم.
1: این جنایت جنگی است که صورت گرفته. حالا از زگرها را خو میگن، از طالبان هم میپذیرین که جنایت جنگی میکنن؟
0: به یقین هر کاری که به حرمت انسان و کرامت انسان یعنی این رقم رفتار کنه باید تقبیه شود و اصلا این کار درست نیست. انسان حرمت داره، شرافت داره، نباید این کار شود.
1: بسیار تشکر خانم عثمانی، در آخر برنامه هستیم، جنبندی شما رو بشنویم.
2: بسیار تشکر بانو پیکان. یک بار دیگر مجددن میخوایم بگویم که مردم افغانستان در برابر یک گروه به شدت مستبد قرار دارند و امروز اگر ما فرمانده حسیب را از دست میتیم، در یادمان باشه که در جاهای مختلف در قلب ما، در ذهن ما، در برابر آنچه که امروز در جغرافیای ما جریان داره معترض هستیم و حسیب های دیگر هم هست که این راه را بپیمایند. بنابراین من فکر میکنم که بسیار بجا خود بود تا از این قهرمانان به خوبی یاد بکنیم و در کنارشان بیستیم و در همچنان بر حقانیت مبارزهشان باید از هر تریبیون ممکنه استفاده بکنیم و صحبت بکنیم. در کنار همه این موارد بر از جعلسازی ها و همچنان نمیفهم تاریخ نویسی های جعلی خودداری بکنیم چون یادمون بمانه بر آقای تنیر اگر در خودداره بکنیم نسل جدید دیگر کتاب های از روی عهده شما را نخواهند خواندم.
1: آقای صمدی، خب کم سابقه نبوده که افراد با کارنامه سیاه یک دفعه به قهرمان ملی تبدیل شده، مثلا احمد شرف، مثلا حالا بر بعضی ها می حقانی که سرکرده انتحاری ها است. خب آینده مقاومت در برابر طالبان چگونه می بینین؟
3: آینده مقاومت در برابر طالبان روشن است. اونا به خاطر رای حق می جنگن، پیروزی از آن از هاست. شما شاهد از این هستین که طالبا با وجودی که نه تنها خودشان بلکه با استفاده از ایغورها، از داعش، علیه نیروهایی که در مقابل از اونا می جنگن، خاصتا ما شما بدخشان در یه واخر شاهد هستیم که در بدخشان جبهه آزادی جغرافیا را زیر کنترل داره که در اونجا از نیروهای داعش و ایغور علیه از اونا استفاده کردن. این پیروزی از اینا هستن و اینا پیروز میشن، کاملا روشن و انشالله که پیغام ما خود ما برتون.
1: بسیار تشکر از زورتان مهمانان گرامی. بس ما دارم جبه پایین رسید آقای صمدی، آقای تنویر و خانم عثمانی. بسیار تشکر بیندو عزیز.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 او 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: فرماندهی امنیتی طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه دهم امنیتی این گروه را تایید کرده است. سید مسعود حسینی سخنگوی این فرماندهی میگوید دو فرد مسلح وارد یک سلمانی در شهر هرات شدند و هنگام تلاش برای سرقت با معاون حوزه دهم درگیر شدند. به گفته او این مقام طالبان در جریان درگیری به شدت زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. طالبان عاملان این رویداد را سارقان مسلح خوانده و گفته است هر دو مظنون بازداشت شدند. با این حال یک گروه کمتر شناخته شده به نام نهضت آزادی بخش مردم افغانستان پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و آن را عملیات علیه یکی از مقامهای امنیتی طالبان در هرات توصیف کرده بود.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: انتشار ویدیوهای از بدرفتاری و هتک حرمت اجساد مخالفان طالبان، از جمله در تازه ترین مورد جسد حسیب پنشیری، بار دیگر بحث رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کرامت انسانی در نبردهای مسلحانه را در کانون توجه قرار داده است. در این تصاویر رفتارهایی دیده می شود که از سوی شماری از سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی مصداق تحقیر و احترامی و پیکر کشته شدگان خوانده شده است. همزمان سخنگوی طالبان این رفتارها را ناشی از احساساتی شدن نیروهای این گروه عنوان کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین توجیهی از منظر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر پذیرفتنی است و مسئولیت حقوقی عاملان و آمران این اقدام ها چیست؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر است. آقای فرزان، بسیار زود خوش آمدین. ویدیوهایی که از رفتار افراد طالبان با اجسادی که گویا در نبردهای رویاروی یا پس از تسلیم شدن کشته شدند، مثل ویدیوی حسیب پنشیری نظامیای کشته شده در بدخشان و بادغیس و چندین موارد نمونه دیگر هم داریم، بیانگر چی چیزی است؟ آیا این نوع برخورد یک رفتار عادی است یا قانون برای این نوع برخوردها یک تعریف مشخص دارد؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان می‌ده که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان می‌ده که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسان‌ها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی می‌کنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود، مصداق بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسان است. چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا می‌کند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده 2 همی اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شوه و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبا در گذشته ها، هم در دوره اول حاکمیت خود و به هم در دوره جدید حاکمیت خود، پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا را کشتن و قتلهای فراقضایی بوده. ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشته.
2: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط هتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
3: در صورتی که هتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چی مخاصمه مسلحانه داخلی، چی مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این مجموعه رویدادها و ویدیوهایی که منتشر شده، اینا از این لحاظ هم نیاز به بررسی مستقلانه داره تا تثبیت شود که واقعا این اتفاقات در جریان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق افتاده یا در جریان یک واقعه غیری مخاصمه مسلحانه، چون مخاصمه مسلحانه بر اساس کنوانسیون‌های ژنو تعریف خود را داره و شرایط خود را داره که نیاز به احراز است و نیاز به تثبیت شدن این شرایط است و اینا باید بر اساس یک بررسی عمیق و همه جانبه تثبیت شود که واقعا این مخاصمات مسلحانه هست نیست، شرایط دارد یا ندارد
2: و چه نهادهایی باید این رویدادها را پیگیری و بررسی کنه، دسترسی چقدر امکان پذیر است در چنین شرایطی که افغانستان زیر کنترل طالبان است و رابطه چندان خوبی هم طالبان با نهادهای بین المللی ندارن؟
3: بله، نهادهای بین المللی زیادی ما البته داریم. فعلا در حال حاضر پرونده افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در حال بررسی است و جنایات بین المللی، جرایم بین المللی در افغانستان اتفاق میفته تحت رسیدگی قرار داره در محکمه جزایی بین المللی و این نهاد در حال حاضر یگانه مرجع بین المللی و با صلاحیت است که میتونه قضایای جاری در افغانستان در صورتی که تحت صلاحیت دادگاه قرار بگیره بررسی بکنه و نهادهای دیگر مثل یوناما، مثل سازمان ملل متحد، بخشای حقوق بشرش میتونه در این مورد بررسی های خود را داشته باشه، کارشناسان ملل متحد بررسی های خود را داشته باشه و تشخیص بده که واقعا این واقعات در جریان یک مخاصمه مسلحانه مطابق تعریف کنوانسیون های ژنو اتفاق افتاده یا یک واقعی غیر از مخاصمه مسلحانه بوده. این نهادها صلاحیت از این داره که تحقیقات خود را انجام بده و بالاخره به طبعی تشخیص برسه.
2: و گردآوری دیتا یا آمار از این رویدادها کار آسان است؟
3: در حال حاضر متاسفانه کار آسانی نیست، به خاطر اینکه گروه طالبا به شدت فضا را اختناق آور ساخته و دسترسی به معلومات و اطلاعات به شدت محدود شده و گروه طالبا پیوسته محدودیت وضع کرده به دسترسی معلومات که یکی از شرایطی یافتن حقایق است. متاسفانه در حال حاضر محدودیت زیاد است و ما انتظار داریم که نهادهای بین المللی چنین واقعات را با دقت بیشتر مطالعه بکنم. با وجود محدودیت های طالبان اما این نهادها اگر خواسته باشه میتونه بعضی اطلاعات را از قربانیان، از شاهدان عینی و از طریق رسانه ها و سایر مراجع و منابع معلومات را به دست بیاره، اما واقعیت همیست که در حال حاضر واقعا شرایط بسیار سخت است و دسترسی به معلومات موثق و دقیق کار ساده نیست.
2: بله، میخواییم از شما در مورد عاملان این و رویدادها و رفتارها هم بشنیم. آیا پیشینه یا بک‌گراند آموزشی و تربیتی افراد هم در این و قضایا نقش داره به نظر شما؟ مثلا افراد طالبان با چه آموزش و تربیت به میدان جنگ میرن؟
3: متاسفانه به گروه طالبان هیچ یک از شرایط از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت نمی کنه. به عنوان یکی از طرف های مخاصمه در 20 سال گذشته در دوران جنگی که طالبان با جمهوری اسلامی افغانستان داشت، با دولت قانونی افغانستان داشت، در اون زمان هم پیوسته گروه طالبان مرتکب نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی میشد و سربازان، چون یکی از دلایلش این بود که سربازان گروه طالبان اصلا آگاهی برش داده نمیشد در مورد حقوق بشر دوستانه بین المللی و گروه طالبان هیچ گاهی ابراز تعهد نکرد نسبت به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و در حال حاضر هم ما میبینیم که جنگجویان طالبان رفتارهای خلاف حقوق بشر دوستانه را پیوسته مرتکب شده و هیچگاهی احساس پاسخگویی هم نکرده و رهبری این گروه هم هیچگاهی پاسخگو نبوده و مسئولیت نپذیرفته.
2: اما در مورد مسئله مشخصه که دیروز اتفاق افتاد با پیکر اسیب پنجشیری، سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته که نیروهایشان در جریان جنگ احساساتی میشن و ممکن است متوجه رفتار خود نباشه. آیا به نظر شما چنین استدلال از نظر حقوق بین‌المللی میتونه مسئولیت حقوقی عاملان را کاهش دهه، کاهش بده یا مثلا رفع کنه؟
3: به هیچ عنوان نه تنها مباشرین اصلی و مستقیم در صورتی که قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کنه، نه تنها مباشرین مستقیم مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره، بلکه در سلسله مراتب فرماندهی گروه ها هم فرماندهان بعدی در حتی رهبری این گروه به ترتیب سلسلتاً مسئولیت داره در قبال تخطی هایی که در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق میافته. بنابراین این که سربازان در جریان جنگ احساساتی شده یا مثلا تحت فرمان برش داده شده یا هر کاری که شده، اینها نمیتونه دلیلی برای تبرئه کسانی باشه که متهم به نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
2: و به لحاظ سلسله مراتب چه کسایی مسئول هستند، درجه یک تا مثلا درجه دو، سه و چهار؟
3: در صورتی که حتی فرماندهان در مقابل تخطی ها فرماندهان عالی تر یک گروه یک طرف مخاصمه در مقابل تخطی های سربازان خود سکوت کنه و اونا رو بررسی نکنه و رسیدگی نکنه، در اون صورت تمام سلسله مراتب فرماندهی او طرف مخاصمه مسئولیت داره، از نفر اول که در رأس گروه هست تا سرباز مباشر اصلی و مستقیم.
2: بله، به عنوان پرسش آخر آقای فرزان میخواییم بپرسم که از دیدگاه حقوق بشری حد که حرمت اجساد چه تأثیر بر خانواده قربانی ها دارد، جامعه محلی و حتی در افغانستان، در کانتکس افغانستان اگر ما روند آشتی و صلح مثال بزنیم، چرا این رفتارها فراتر از یک تخلف فردی ارزیابی میشن؟
3: خب علاوه بر این که این به حرمتی و رفتار خلاف کرامت انسانی نسبت به اجساد، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی فرد مقتول است، فردی که به قتل رسیده، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی همون شخص است، علاوه بر او نسبت به حرمتی نسبت به کرامت انسانی است، نسبت به کرامت انسانی سایر انسان هاست. در صورتی که چنین رفتاری ادامه پیدا کنه به تکرار، در صورتی که چنین رفتاری با به اسلام مورد بررسی قرار نگیره و متهم مورد پاسخگویی قرار نگیره، این رفتار دوباره تکرار میشه و او رفتار باعث بازتولید خشونت، باعث حس انتقام گیری، باعث تداوم خشونت در یک جامعه میشه.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر، از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و روزتان بخیر. خبرهای ده کابل را که برابر با 6:30 صبح لندن است بیننده هستید. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها. ستایش از ایستادگی حسیب پنشیری در برابر طالبان. امرالله صالح و سرایا دلیل بر ادامه راه او تاکید کردند. 6 طالب در حملات مخالفان کشته شدند. واکنش هماهنگ کشورهای عربی به انفجار غرب کابل. سوریه، عربستان، قطر و امارات حمله به مکتب و شمع هدایت را محکوم کردند. عامل رویداد هنوز شناسایی نشده است. ادامه کشمکش میان تهران و واشنگتن. ترامپ بر اعمال فشار اقتصادی و حفظ گزینه نظامی تاکید کرد. عراقچی میگوید تحریم های امریکا نتیجه نخواهد داد. دو روز پس از کشته شدن حسیب پنشیری در کمین طالبان، واکنش چهره های سیاسی و مقام های پیشین به این رویداد همچنان ادامه دارد. امرالله صالح

0: بیرون کشور است. بیشتر برخی چهره‌ها و اعضای طالبان حضور او در افغانستان را انکار می‌کردند. در این حال جبهه‌های آزادی و مقاومت اعلام کردند که در حملات جداگانه در بغلان سه عضو طالبان را کشته و سه تن دیگر را زخمی کردند. جبهه آزادی گفته که نیروهایش یک گشت طالبان را در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار دادند. همزمان جبهه مقاومت ملی از حمله راکتی به مواضیع طالبان در ولسوالی گذرگاه نور خبر داد. مقام‌های محلی طالبان تاکنون درباره این حملات و تلفات اعطا شده اظهار نظری نکردند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در دو حمله جداگانه در شهر قندهار سه عضو طالبان را کشته است. و گفته این جبهه یک کارمند استخبارات طالبان در حوزه پنجم و دو عضو دیگر این گروه در حوزه ششم قندهار هدف قرار گرفتند. عظیم الله وسجی دیپلمات پیشین میگوید مقاومت در برابر طالبان رو به گسترش است و نیروهای مقاومت در سراسر افغانستان حضور دارند.
1: روایت طالبان را در هم شکسته و دروغ محض که همیشه می گفتند اثبات کرد که اینا در این مسئله صادق نیستند. شما زمانی که سطح مقاومت از پنشه تا سالنگه ها اندراف بدخشان در این وقتا یک قسمتی تخار حتی میمنه بخش زیادی حال در قندهار هم عملا گزارش هایی که شما نشر کردین نشان میده که او ادعایی که میکنند او ایدیه ها درست نیست، بلکه مقاومتگرهای افغانستان در سر تا سر افغانستان چی به شکل پنهانی و حالا جنبه علنی هم به خود پیدا کرده در برابر این نیروی اشغال و نیروی توریسم مبارزه خود آغاز کردن که متاسفانه در این مسیر کشته شدن و سر از دست دادن جزی از روند تاریخی فرماندهان و مقاومتگران هست که ادامه پیدا خواهد کرد. ولی آنچی معلوم است ایست که شما زمانی که آقای حسیبی پنشیری در داخل افغانستان حتی در از مسیرهای عامه توانمندی رفت و آمد داشته معناشی است که طالبا بر اکس ادعایی که میکنن و کنترولی که میکنن بر افغانستان ندارن.
0: در خبر گوتا از افغانستان محتسبان طالبان در هرات دیروز چهار دختر جوان را به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. این در حالی است که به گفته شاهدان این دختران هنگام بازداشت مانتوی بلند و ماسک داشتند. بازداشت زنان به دلیل نو پوشش از اواسط ماه جوزا در هرات آغاز شده و با وجود اعتراضهای داخلی و جهانی همچنان ادامه دارد. جولیو تریسی وزیر خارجه سابق ایتالیا خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را فاجعه بار خوانده است و گفته که این خروج پیامدهای ویرانگری برای مردم افغانستان به ویژه زنان داشته. این سیاستمدار 80 ساله تاکید کرده که باید از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان جلوگیری میشد. بلومبرگ به نقل از سازمان ملل گزارش داده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان سالانه 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان میزند. این زیان معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. حامد کرزی به این رسانه گفته که تا لغو این محدودیت‌ها طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی با مشکل روبرو خواهند بود. انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل واکنش برخی نهادها و کشورهای عربی را برانگیخته است. پس از عربستان سعودی، امارات و قطر در تازه ترین مورد سوریه با انتشار بیانیه این رویداد را محکوم کرد. در این انفجار 52 نفر کودکان 10 تا 14 سال زخمی شدند. سمسام مسیرت گزارش می‌دهد.
2: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شهر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکاران است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را

0: محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه‌های اسلام، ادیان الهی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می‌دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
1: به صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شود، قابل پیشبینی نیست که حملات ممکن شاید باشه. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
0: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل منطقه عمدتاً شیعه‌نشین بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تا کنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. اما فعالان بشری تأکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: حسن علی عدالت، تحلیلگر سیاسی به افغانستان تنشل، گفت واکنش کشورهای عربی به این حمله هشدار برای طالبان است تا گروه های تروریستی را مهار کند.
3: عربستان سعودی مرکز جهان اسلام است و از زمانی که محمد بن سلمان سر کار آمده اینا میخواهند که از مراکز تروریسم و از گروه های تروریستی فاصله بگیرند و همچنان مفتی های وهابی را مهار کردند و از زمانی که اینا آمدن خود عربستان سعودی هم شیعه داره. وضع شیعیان عربستان سعودی رو به بهبودی است، اینه با گذشت هر سال خوبتر میشه و این حمله که در افغانستان صورت گرفت خیلی بسیار یک حمله وحشتناک است. این اگر در دیگر کشورهای جهان صورت میگرفت یک غوغا برپا میشد، ولی متاسفانه از اینکه فرزندای هزاره هستند در 5 سال حکومت طالبان این 50 اضافه از 50 حمله تروریستی بالای هزاره صورت گرفت در 5 سال، در حدود 234 نفر ثبت شده که کشته شده دی 50 حمله و اضافه از 360 نفر هم زخمی شده. اینال شما فکر کنید خود جهان عرب اونجی رابط نزدیک با طالبا داره و اونا میدانند که فعلا مرکز تروریسم در افغانستان شده، یعنی از کشورهای عربی که سپانسر تروریسم بود فعلا مرکز تروریسم تا از پاکستان فعلا انتقال کرده در افغانستان و اونا نگرانی از این هست یک افتار برای طالبان هم است که اگر شما متوجه این حرف نشوین ما روابط خود با شما تجدید نظر میکنیم.
2: بینده افغانستان تنشتال است، نگاه دوباره به سرخط ها داریم. ستایش از ایستادگی حسی و پنچیری در برابر طالبان. امرالله صالح و سریا دلیل بر ادامه راه او تاکید کردند. 6 طالب در حملات مخالفان کشته شدند. واکنش هماهنگ کشورهای عربی به انفجار غرب کابل. سوریه، عربستان، قطر و امارات حمله به مکتب شمع هدایت را محکوم کردند. عامل رویداد هنوز شناسایی نشدند. در ادامه مجمع خبری.
4: خب راستش را بخواهید، با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شود.
2: پاک کردن رد پای خشونت از دیوارهای شهر. 8 جشنواره نقاشی دیواری در السالوادور برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده است. او تاکید کرده که آمریکا از طریق محاصره، کنترل تنگه هرمز، آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ آماده شده که جمهوری اسلامی خواهان توافق با آمریکا است، اما هنوز آماده پذیرش توافق مورد نظر واشنگتن نیست.
5: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
2: ترامپ میگوید که یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی مشخص نبودن مرجع تصمیم گیری در تهران است. او گفته که نمیداند برای مذاکره یا تعامل چه کسی را در جمهوری اسلامی باید طرف گفتگو قرار دهد. او همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز سخن گفته و این آبراه را قلمرو آمریکا خوانده است.
5: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داره.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سیاست تازه دونالد ترامپ را محکوم به شکست دانست. او با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 بعد تحریم‌های آن دوره اشاره کرده. عراقچی نوشته تحریم‌هایی که فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ معرفی شده بودند در نهایت شکست خوردند. و افزوده فشار حد اکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط بیشتر هم نتیجه نداده و اقدام تازه ترامپ نیز ناکام خواهد ماند. حکومت آمریکا قصد دارد 850 میلیون دلار از حدود 5 میلیارد دلار بدهی خود به سازمان ملل را بپردازد. واشنگتن در سال 2025 هیچ سهمی به سازمان ملل پرداخت نکرد و پرداخت مبلغ تازه نیز به ادامه اصلاحات مشروط شده است. ادامه انباشت بدهی ها ممکن است غیره آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل را به خطر بیاندازد. عنایت شهید گزارش می‌دهد.
6: 850 میلیون دلار بزرگترین تعهد مالی دولت ترامپ به سازمان ملل. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید 725 میلیون دلار برای بودجه عادی سازمان در نظر گرفته شده است. 125 میلیون دلار دیگر به عملیات حافظ صلح در هایتی و جمهوری دموکراتیک کانگو. اما این پول هنوز انتقال نیافته است. یک مقام آمریکایی گفته که پرداخت این مبلغ مشروط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل است. این بدهی از پرداخت نشدن تعهدات مالی واشنگتن به بودجه عادی و عملیات حافظ صلح به وجود آمده است. رقم کل بدهی آمریکا به سازمان ملل حدود 5 میلیارد دلار اعلام شده است. مبلغی که واشنگتن آن را نمی‌پذیرد و مدعی است که بخشی از آن قبلا تصفیه شده است. دولت ترامپ سازمان ملل را ناکارآمد می‌داند. این دولت کمک به بسیاری از نهادهای وابسته را کاهش داده و از سازمان جهانی صحت و یونسکو خارج شده است. واشنگتن خواستار کاهش بیشتر هزینه‌ها و محدود شدن نفوذ چین است. آمریکا همچنین بخشی از بودجه شورای حقوق بشر و آژانس آورگان فلسطینی را به دلایل سیاسی نیز نپرداخته است. وزارت خارجه آمریکا ادعا می‌کند که این فشارها به اصلاحات گسترده و نزدیک به 1 میلیارد دلار کاهش هزینه‌ها منجر شده است. اما آنتونیو گوترش با تکرار هشدار قبلیش گفته که سازمان ملل با خطر فروپاشی مالی روبرو است. او پیشتر نیز از اعضا خواسته بود تا با پرداخت حق عضویت مانع این فروپاشی شوند.
7: کاهش شدید کمک‌های مالی آمریکا، برنامه‌های حیاتی از کمک‌های بشردوستانه تا مبارزه با توریسم و قاچاق مواد مخدر را متاثر می‌کند. پیامدهای این کاهش برای آسیب‌پذیرترین مردم جهان ویرانگر خواهد بود.
6: کارشناسان میگویند پرداخت آمریکا میتواند این سازمان را برای مدتی سرپا نگه دارد، اما بحران را حل نمیکند. بدون پرداخت های بیشتر آمریکا ممکن است در ماه جنوری با خطر از دست دادن حق رای در مجمع عمومی روبرو شود. این بحران همزمان شده با رقابت برای انتخاب دبیرکل بعدی. شورای امنیت روز گذشته دومین دور رایگیری غیر رسمی میان 8 نامزد جانشینی گوترش را برگزار کرد. گوترش در پایان امسال کنار می رود. جانشین او سازمانی را تحویل خواهد گرفت که با کمبود پول و فشار قدرت‌های بزرگ برای اصلاح ساختاران روبرو است. آمریکا نیز با برخورداری از حق وتو در انتخاب دبیرکل بعدی نقشی تعیین کننده دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: در خبرهای کوتاه از جهان، در پی حمله دو پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین دست کم 14 نفر کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی تایید کردند که 22 کودک در میان زخمی های این رویداد هستند. وضعیت صحی 29 تن از زخمی ها از جمله 5 کودک وخیم گذار شده. با گزارش رویترز، شرکت های بزرگ فناوری برای ساخت و گسترش مراکز هوش مصنوعی بیش از پیش از سرمایه گذاران قرض می گیرند. سرمایه گذاران اکنون برای قرض دادن پول به شرکت های مانند آمازون و گوگل سود بیشتر می خواهند. مجموعه قرض های تازه شرکت های بزرگ فناوری در سال 2026 به 220 میلیارد دلار رسیده. تسلا و 8 شرکت دیگر میخواهند 4.3 میلیون موتر را در چین برای رفع نقص دروازه ها جمع‌آوری کنند. نزدیک به 3 میلیون دستگاهی از این موترها متعلق به شرکت تسلا است. نقص دستگیره ها ممکن است هنگام تصادف مانع باز شدن دروازه ها و خروج سرنشینان شود. حمله با شمشیر به دانش آموزان یک مکتب در مرکز سویدن دست کم یک کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. پلیس مهاجم 18 ساله را با شلیک گلوله زخمی و سپس بازداشت کرد. رسانه‌های سویدنی گزارش دادند که مهاجم از دانش آموزان پیشین این مکتب بوده. مهران عباسیان با جزئیات بیشتر.
8: روز جمعه در شهر فگیشتا در مرکز سوئد یک حمله با شمشیر به یک دبیرستان چند زخمی بر جای گذاشته. ماجرا کمی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد، زمانی که یک فرد مسلح با شمشیر وارد دبیرستان برینل شد و به چند نفر حمله کرد. مقام‌های درمانی منطقه میگن دست کم 3 نفر زخمی شدند که حال 2 نفر از اونها وخیم گزارش شده. هنوز وضعیت نفر سوم به طور دقیق مشخص نیست. پلیس خیلی زود خودش رو به محل حادثه رسونده و مهاجم رو بازداشت کرده. روزنامه سوئدی آفتونبلادت هم گزارش داده که فرد مهاجم که ظاهراً یک قمه در دست داشته با شلیک پلیس از ناحیه پا زخمی شده، هرچند جزئیات این بخش هنوز از سوی پلیس به طور رسمی اعلام نشده. همزمان چند مدرسه دیگه در منطقه هم برای احتیاط قرنطینه شدن و عملیات پلیس و نیروهای امدادی در محل برای چند ساعت ادامه داشته. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد این حمله رو حادثه جدی توصیف کرده و گفته هنوز مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این حمله بوده. مدرسه برینل حدود 450 دانش آموز داره و این حادثه درست مدتی کوتاه بعد از پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت دانش آموزان به مدرسه اتفاق افتاده. پلیس سوئد هم میگه تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و جزئیات این حمله همچنان ادامه داره.
2: وزارت خارجه ترکیه اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان را محکوم کرده است. این وزارت سخنان نتانیاهو را فاقد واقعیت تاریخی و جدیت سیاسی خوانده و گفته او در پی منحرف کردن افکار عمومی است. با گفته این وزارت، اسرائیل میخواهد از پاسخگویی درباره اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. پیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. دفتر نتانیاهو با دیکتاتور خواندن اردوغان گفت او کردها را قتل عام کرده، به اعضای حماس پناه داده و نیمی از قبرس را اشغال کرده است. السالوادور، کشور در امریکای مرکزی، سالها با خشونت و ناامنی گسترده روبرو بوده است. حالا هنرمندان در غرب این کشور دیوارهای را که زمان زیر سایه بانهای تبهکار بودند با نقشهای تازه پوشاندند. هشتمین جشنواره نقاشی دیواری هنرمندان را گرد هم آورده تا رد خشونت را از شهر پاک کرده و پیام امید و همبستگی را به جامعه منتقل کنند. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
9: شهر کنسپسیون آتاکو در السالوادور میان ارتفاعات سرسبز و آسمان آبی آرام گرفته است. دیوارهایش داستان تازه‌ای برای گفتن دارند. نقاشی‌های دیواری نشانه از بازگشت زندگی است. جشنواره پیگمنترپ برای هشتمین بار در این شهر برگزار می‌شود. رویداد هنری که با استفاده از نقاشی‌های دیواری هنر را به متن زندگی مردم و محله‌ها می‌برد تا امید و همبستگی در جامعه تقویت شود. ده‌ها هنرمند دیوارهای شهر را با نقش‌های بومی می‌آرایند.
10: من همیشه فکر کردم که هنر یک ابزار جادویی است، ابزاری برای دیگرگونی اجتماعی که اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید و آن را در اختیار مردم قرار دهید میتوانید کارهای بزرگی انجام دهید. فکر میکنم خودم این را شخصا تجربه کردم، اینکه هنر چگونه زندگیم را تغییر داد و سرنوشتم را دیگرگون کرد.
9: اما در پشت این رنگ ها خاطره روزهای تاریک پنهان است. هنرمندان می گویند زمان نقاشی کردن در محله ها دشوار بود. یک اشتباه می توانست پیامدهای سنگینی داشته باشد.
4: خب راستش را بخواهید با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شد. هنرمندان نمی توانستند فعالیت کنند یا آثارشان را به مردم نشان دهند، چون بانها تمام کشور را در ترس و وحشت فرو برده بودند.
9: سالها السالوادور زیر سایه گنگها و هراس زندگی می کرد. کوچه هایی که امروز رنگینند در سالهای نچندان دور از صدای خشونت می لرزیدند. مردم هنوز در همین کوچه ها داستانهای از وحشت و ناپدید شدن ها را به یاد دارند. امروز هنرمندان در همین کوچه ها آزادانه نقاشی می کنند. این تغییر همزمان با کاهش شدید خشونت ها و قتل ها رخ داده است. در سال 2015 در السالوادور 6656 قتل ثبت شد. در سال 2025 این رقم به 82 مورد رسید. و امروز هر رنگ بخشی از گذشته و نگاه به آینده است. آتاکو با همین رنگ ها قصه تازه می نویسد. اما آرامش پایدار تنها با خاموش شدن صدای خشونت به دست نمی آید. شاید آینده السالوادور زمانی روشن‌تر شود که این دیوارها نه فقط پایان سلطه باندها، بلکه آغاز فصل از آزادی، امنیت و کرامت انسانی را روایت کند. نقیب بیان، لندن.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntab.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشاب قابل دسترس است. رابطه‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرهای این ساعت، سپاسگزار هستم از شما که افغانستان تنشاب را با خبرها از افغانستان، منطقه و جهان دنبال می‌کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: یک دقیقه خبر.
16: سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دو کارمند افغان این نهاد که بیش از یک هفته پیش از سوی استخبارات طالبان در هرات بازداشت شده بودند، آزاد شدند. استیفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته است این دو کارمند در وضعیت صحی مناسب قرار دارند و اتهام‌های مطرح شده علیه آنان نیز لغو شده است. به گفته منابع این افراد در بخش حقوق بشر یونما فعالیت داشتند و پس از تهیه گزارشی درباره بازداشت زنان در هرات بازداشت شده بودند. یونما تایید کرده که این دو تن در 18 اسد بازداشت و صبح پنجشنبه آزاد شدند، اما هنوز توضیح رسمی درباره دلیل بازداشت آنان دریافت نکرده است. طالبان نیز تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
18: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
16: سفارت ایالات متحده در تاجیکستان در پی درگیری‌های اخیر در ولایت بدخشان افغانستان سفر کارمندان دولت آمریکا به مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان در ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی را به گونه‌ای موقت ممنوع کرده است. این سفارت گفته است که در جریان درگیری‌های 22 اسد یک گلوله سرگردان از خاک افغانستان به تاجیکستان برخورد کرد و یک زن 21 ساله را در ولسوالی درواز این کشور کشت. سفارت آمریکا از شهروندانش خواسته است از مناطق مرزی دوری کنند و تدابیر امنیتی خود را افزایش دهند. این رویداد در بهبوهای درگیری‌های طالبان با جمعخان فاتح در ولسوالی نوسای بدخشان رخ داده است. درگیری‌هایی که واکنش رسمی دولت تاجیکستان را نیز در پی داشته است.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: از نگاه دیگر،
18: فراتر از رویداد.
24: طالبان اخیراً استقلال افغانستان را جشن گرفتند. استقلالی که 107 سال پیش توسط شاه امان الله خان به دست آمد. اما هیچ یک از رهبران طالبان از امان الله خان نام نگرفتند. هواداران امان الله خان میگن او تنها برای استقلال از بریتانیا نجنگید. او میخواست افغانستان صاحب قانون شود، زنان آموزش ببینند، دختران مکتب بروند و کشور به سوی تجدد حرکت کنند. چرا طالبا استقلال امان الله خان را میپذیرند اما آرمانهای او را نه؟ آیا میان پروژه امانی و نگاه طالبان به دولت و جامعه شباهت وجود دارد یا تنها وجه مشترک استقلال از بیگانگان است؟ سلام، من طاهر قادری هستم. امروز از مهمانم دکتر میرویس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافته و چرا افغانستان پس از یک قرن بار دیگر در همان چهار راهی گیر کرده. جناب دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. خب شما هم حتما دیدین که طالبان از استقلال افغانستان تجلیل کردند. اما اگر به دوره امان الله خان برگردیم، امان الله خان استقلال را برای چی میخواست؟ آیا هدف او فقط خروج از نفوذ بریتانیا بود یا واقعا یک پروژه بزرگتر را در ذهن داشت؟
25: تشکر میکنم جناب قادری صاحب و سلام خدمت همه شنوندگان شما. ببینید، در فرهنگ سیاسی افغانستان مسئله استقلال در واقع تفسیر پذیر هست، به معنای ازی که اگر از لحاظ ملی و احساسی نسبت به مسئله استقلال ببینیم، استقلال در واقع یک روایت یا یک پروژه برای دولت ملت سازی در افغانستان بوده و به همین خاطر صرف نظر ازی که چی حکومتی و چی شخصی در رأس قدرت هست، بیشتر تلاش میکنه که از روایت استقلال محور در راستای ملی‌گرایی و انسجام اجتماعی مردم استفاده شود. اما از لحاظ خود فرهنگ ادبیات سیاسی، استقلال و پیوندش با افغانستان قابل نقد است، به دلیل از اینکه اساساً استقلال در مطالعات بین المللی به وضعیتی گفته میشه که یک کشور در واقع به صورت کامل از لحاظ سیاست داخلی و خارجی در کنترل یک کشور دیگر باشه، که در افغانستان ما این مسئله را نداشتیم. شبیه هند و مصر، افغانستان در هیچ دوره‌ای در عمر کوتاه 150 سالهش تحت تاثیر مستقیم سیاست داخلی و خارجیش نبوده. به همین خاطر است که امروز ما بیشتر در جهت پروژه ملت سازی را بیشتر به کار میبریم. او هم اگر که باز دوباره تاریخ‌های مختلف افغانستان ما بررسی بکنیم، من فکر میکنم که در دوره امانی امان الله خان بیشتر در پی از او بود که افغانستان را در بود سیاست خارجیش از نفوذ هند بریتانیایی بیرون بسازه، چون تنها بودی که در مسئله حکومتداری و دولت او زمان در افغانستان مطرح بود این بود که یک حد و حدودی بر سیاست خارجی امانی وجود داشت و میخواست که همین حد هم برداشته شود. با وجود از این که ما در دوره های مختلف دیگه باز دوباره در واقع در یک چرخی فشار و محدودیت و اشغال قرار داشتیم، در زمان شوروی شما این تجربه را دارین، در دوره اول طالبان و امروز که در افغانستان طالبان حکومت میکنن، اینا باز دوره های از اشغال و محدودیت سازی است که من فکر میکنم با تجربه دوران امانی به یک نوع همسو و مشابه هست. بنابراین هدف قاهی امان الله شاه این بود که حداقل سیاست خارجی خودش از زیر نفوذ بریتانیا یا هند بریتانیایی خارج بسازه.
0: ولی خب اصلاحات را که شاه امان الله میخواست بر افغانستان بیاره، دکتر صاحب چه اصلاحات بود و تصویری را که از افغانستان اوروز امان الله خان داشت، در واقع چی تفاوت داشت با افغانستان سنتی که در او دوره حالا یک بخش از جامعه واقعا درگیر زد و بندهای سنت بودند و حتی اگر مقایسه کنیم با دوره فیلی با طالب ها، در واقع چی تفاوت های واقعا وجود داشت؟
25: خب من فکر میکنم که شاه امان الله بیشتر به دنبال یک نظام مشروطی ملی بود، یک چیزی از جنس دولت محدودی که در آغاز در واقع مدرنسازی نظام های سیاسی در منطقه ما تجربه میشد. در ایران ما ای تجربه را داشتیم، در هند ای تجربه وجود داشت و در ترکیه ای تجربه وجود داشت. به همین خاطر امان الله هم میخواستی از یک طرف یک روی کردی داشته باشه که مذهب به عنوان یک اصل در نظام وجود داشته باشه، اما در این حال مسئله آزادی های اجتماعی سیاسی از جنس شبه سکولار هم در افغانستان نهادی نشوه. به همین خاطر بیشتر در واقع در بود داخلی یک نظم شبه سکولاری حاکم بود، ولی در بود خارجیش وقتی امان الله شاه میخواست که در واقع روایت دولت خودش را و ماهیت دولت خودش را معرفی بکنه، به دنبال یک رویکرد کاملا مذهبی بود و خودش را در واقع نجات دهنده مسلمانان شبه قاره هند و در آسیای مرکزی میدانست. به همین دلیل هم هست که در واقع هم حساسیت هند بریتانیایی را برانگیخته بود و هم حساسیت روسیه تزاری را. مشکل کلانی که در طبیعتاً سیاستش وجود داشت ایست که در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرن بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در قرن در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت، یک سرعت و به اصطلاح تیزی که در اطلاعاتش دیده می شد در واقع افغانستان ظرفیت و حمل ای تحول و ای شرایط را نداشت، باز هم در بود ملت سازی در داخل افغانستان و هم در بود در واقع نفوذگذاری در عرصه منطقه افغانستان و آسیای مرکزی و شبه قاره. اینی تو یک وضعیت در واقع باعث شد که در دوره امانی امون نظامی را که برای خودش تصور میکرد نتانه که نهادینه شوه و به اصطلاح پایه هایش مستحکم شوه.
0: و چرا دکتر صاحب حاکمیت ها و دولت هایی که بعد از زمان الله خان آمد به ویژه مثلا دوره نادر خان، چرا یا این حکومت ها از برنامه ها و اهداف دولت امانی فاصله گرفتن؟ دلیلش چی بوده؟
25: خب واضح هست که او شکست پروژه امانی برای دولت هایی که پس از امان الله خان آمد یک تجربه بود که می دانستن در افغانستان بستر فرهنگی، بستر سنتی و ظرفیت و به اصطلاح امکانات جامعه افغانستان در حد نیست که یک روند مدرنسازی بسیار سریع و عاجلانه را بتانه که تطبیق بکنن در افغانستان و او شرایط بیاید در افغانستان غالب شود، و خصوص ای که نظام های سیاسی پسا امانی تقریبا تا دوره دموکراسی در عصر ظاهرشاهی یک انتتزی در برابر امانی قرار داشت، برای از ای که جامعه سنتی وقتی برخواستن، جامعه روستایی وقتی برخواستن و در کلیت اکثریت در واقع اطراف نشینی که در افغانستان کماکان امروز هم وجود داره در برابر اصلاحات سیاسی اجتماعی امانی برخواستن، ای یک درسی بود برای دوره های بعدی که اینا محتاطانه و دنبال در واقع حمایت از اقشار باشن که بیشتر مشروعیت و حاکمیت را تثبیت میکنه برای حاکمان بعدی افغانستان. به همین دلیل این سیاست ها و این پروژه ها تعطیل شد و دیگر افغانستان در واقع به دنبال بیشتر امو کسب و جذب مقبولیت مردم از طریق نیروهای به اصطلاح فشار یا نیروهای اثرگذار و کسانی بودند که تانسته بودند در برابر امانی استاد شوند و حکومتش شکست بدن.
0: درست. حالا به می گذشته کم نزدیکتر هم اگر دکتر صاحب نگاه بکنیم، اشرف غنی بارها تاکید میکرد که الگوی حکومتداریش از امان الله خان گرفتم. خب چی نقطه واقعا یا چی وجه مشترک میان برنامه‌های غنی و امان الله خان وجود داشت؟
25: خب من فکر میکنم که غنی علاقمندی بیشترش به دوره امانی، بیشتر به سیاست دولت ملت سازی از جنس یکسان سازی امانی بود. ببینید دوره امانی از یک لحاظ که در ادبیات سیاسی ما به شدت قابل نقد است، ای است که امان الله خان به همو تناسبی که در منطقه یک ملی‌گرایی افراطی از جنس شبیه سازی وجود داشت، این را در افغانستان میخواست پیاده بکنه. بنابراین نظم امانی یا میراث ملت سازی امانی در قبال ساختن یک افغانستان متکثر و در عین حال قوی و ملی قابل نقد است، این متاسفانه سیاستی شد که به عنوان یک میراث و به عنوان یک ارزش در میان بعضی از حکمرانان افغانستان پیگیری شد و تعقیب شد. در دوره آقای غنی هم بیشتر تلاششی بود که او سیاست یکسانسازی که امانی شروع کرد، خود مسئله استقلال یا مسئله اسکان اقوام یا مسئله اعطای آزادی های اجتماعی به مردم ولی نه سیاسی و شبیه از این پروژه ها در واقع مورد توجه و مطلوب آقای غنی هم بود و کوشش میکرد که به یک نوع در واقع همون فصل را که خودش هم فصل ناتمام میگفت تکمیل بکنه، در حالی که
0: بیشتر اشاره شما به پروژه ناقلین است. درست از دکتر صاحب، اشاره شما بیشتر به پروژه ناقلین است که در برخی ولایات های شمال افغانستان یا مناطق هزارجاد اتفاق افتاد.
25: نه تنها پروژه ناقلین، بلکه بحث یک نظام متمرکز، بحث یک قانون اساسی مبتنی بر یک هویت ملی خاص، زبان خاص، بحث در واقع سرکوب نیروهای به اصطلاح متفاوت و کسانی که از لحاظ سیاسی متفاوت فکر میکردن، بحث مسئله به اصطلاح شاخصهای دولت ملی که تعریف میکرد، همین مسئله استقلال یکی از اونا بود که من خدمتتان عرض کردم، در حالی که افغانستان به معنای واقعی چون اشغال نشده بود نیاز به استقلال نداشت. افغانستان در سازمان ملل متحد تا 40 سال 50 سال پیش جزو 5 کشوری بود که اصلا استقلال نداره، یعنی اصلا نیاز به استقلال نداشته، جنگی بر استقلال طلبی نیاز نداشته چون اشغال نشده بوده. به همین خاطر است که هم سیاست‌های بالا به پایینی که دیزاین میشه، هم مسئله اسکان، هم مسئله متمرکز سازی و هم مسئله به اصطلاح برش کردن یک لباس بر قامت افغانستان بر اساس ذائقه امانی، اینا همه در واقع سیاست هایی بود که آقای غنی به این مسائل علاقه داشت. اما آنچه که طنز تاریخ است، این نکته را میخوایم خدمت شما اشاره کنم که هم در واقع امان الله شاه در دوره خودش با او تسریع بخشیدن و سرعت دادن به کار خودش در برابر مقاومت و در برابر به اصطلاح اعتراض قرار گرفت و مقبولیت حکومتش تحت تاثیر قرار گرفت، هم جمهوری متاسفانه بر اساس سیاست‌های غلط آقای غنی تحت به اصطلاح فشار قرار گرفت و اعتراض بیشتر شد، مقبولیت و مشروعیتش کاهش پیدا کرد و در نتیجه افرادگرایان طالب استفاده کردند و میدان را به دست آوردند.
0: که یعنی شما عواملش همو پروژه های ناقصه که در واقع سازگار با اجتماع نبوده میدانین، یا واقعا، یا حالا هر دو دوره را اگر مقایسه بکنیم واقعا در فکرشان اینا برنامه و پروژه های دیگه بر افغانستان داشتن که خلاف میل بقیه اقوام پیش میرفت؟
25: هم سیاست گذشته در دوره امانی و هم سیاست های بعدی واقعیت جامعه متکثر افغانستان را بر نمیتافت و بر نمیتابه. اما تا امروز طالبان هم که در عین خط در واقع با یک مقدار ماهیت متفاوت حرکت میکنه، اینا در واقع یک وضعیتی را نشان میده که شما ببینین در یک جامعه بسیار با ظرفیت دارای تاریخ، فرهنگا، زبانها، اقوام، مردم، تیپ‌های فکری مختلف، یک اقلیت اولیگارکی که مثلا در رأس قدرت بیایه همه را بخواه شبیه خودش بسازه. این پروژه بود که هم امان الله شاه ناکام شد، هم دوره های بعدی و تا دوره جمهوری همینطور ادامه پیدا کرد.
0: درست. ولی خب جناب دکتر صاحب، حالا در اون دوره اگر پس دوباره به دوره امان الله بر بگردیم، خیلی ها مورخ ها معتقد هستند که پروژه اصلاحات را که امان الله خان میخواست به افغانستان بیاره، در واقع یک نفر در نقش محوری داشت که او خانمش ملکه ثریا بود. البته نقل قولای زیاد وجود داره که ملکه ثریا خطاب به زنا میگه که شما قلم بردارین چون یک کشور بی سواد در واقع هیچ وقت آباد و آزاد نمیشه. شما نقش ملکه ثریا را در این اصلاحات که امان الله خان میخواست به افغانستان بیاره چگونه ارزیابی میکنین؟
25: خب اگر امتیاز یا نقد متوجه دوره امانی هست در تاریخ سیاسی افغانستان، ملکه ثریا نقش مستقیم داره، برای از اینکه حداقل در بود اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا به برداشت ما از معمارهای اجتماعی پروژه امانی است. اما قول شما امتیازی که برمیگرده به حمایت ملکه ثریا از آموزش دختران، از اصلاحات حقوقی زنان، مثلا ارث یا میراث زنان دفاع کرد، از در برابر ازدواج های اجباری استادگی کرد، در برابر چند همسری اعتراض کرد، و در برابر حجاب اجباری و خصوص چادری هایی که از سرزمین های هندوستان و پاکستان یا به اصطلاح شبقاره به ما و شما به میراث رسیده بود که لباس یا پوشاک یا حجاب مردم افغانستان نبود، تمام اینا در واقع امتیازهایی است که ملکه ثریا از این امتیازها دفاع میکرده. ولی از اینکه یک خانمی بوده که در ترکیه زندگی کرده بوده و ترکیه حتی اقل یک قرن پیشتر از دوران سلطان عبدالحمید دوم به بعد وارد یک دور اصلاحات و مدرنسازی میشه و دو سه نسل در واقع در او کشور ظرفیت مدرن را کسب کرده بود. به همین خاطر است که با توجه به توسعه اجتماعی که دیده بود و در سرزمینی که زندگی کرده بود این میراث با خودش آورد و در کنار امان الله خان بیشتر به دنبال در واقع مدرنسازی اجتماعی افغانستان بود.
0: اما چرا اصلاحات مربوط به زنا به ویژه به نسبت حالا در مقایسه بر خیلی از آرزوها و آرمانهای که امان الله و ملکه ثریا داشتن، چرا با مقاومت بیشتر در جامعه روبرو شد و آیا سقوط حکومت امانی را شما بیشتر سیاسی میبینین یا یک نوع واکنش به همین تغییرات اجتماعی که امان الله خان و به ویژه ملکه ثریا میخواست بیاره بود؟
25: خب ببینید، افغانستان دوره امانی را اگر ما در چند کلمه خلاصه بکنیم، یک جامعه بود مذهبی یا مذهب زده، کماکانی که او وضعیت تا به امروز متاسفانه ادامه داره، یک جامعه قبیله‌ای به خصوص در مناطقی که بستر فکری و خاندانی امان الله خان بود، مردم به شدت به سمت قبایلی حرکت میکردن. یک جامعه کم سواد بود، شما میزان سواد وقتی در او دوره ما میبینیم بیشتر از بسترهای مدرسه بیرون میشه. اقتصاد معیشتی متاسفانه آنچنانه که شما در این روزگار میبینین در اون روزگار نبوده و به خصوصی که افغانستان، ما پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که یک ساختار قدرت غیر متمرکز داشت که بیشتر وابسته بود به خانها، روحانیون و ملایان که اینا در واقع یک افغانستان متکثر را به نمایش میگذاشت. حال در اینی تو یک وضعیتی که ما یک تصویر از افغانستان خدمت شما عرض کردم، یک سرعت مثلا امان الله خان به کار برد که انگار افغانستان را یک بستر اجتماعی مثل ترکیه میدانست. خود قانون اساسی مدرنی که برای افغانستان تعریف کرد یا مسئله آموزش دختران یا نظام‌های مالیاتی، مسئله پارلمان، لباس مدرن، حتی سفرهایی که به بیرون کرد و تصویر و گزارشی که از او سفرها آمد، اصلاحات قضایی اجتماعی، اما همه اینا در واقع یک ابتکارات بود که در افغانستان تاریخچه نداشت، ظرفیت افغانستان به او اندازه نبود و ذهنیت مردم در واقع ایره برده میتافت. تمام اینی اصلاحات و اینی تغییراتی که در افغانستان می آورد در اونو بستری که من خدمت شما اشاره کردم در واقع میخواست تطبیق شوه که طبیعتاً محصولی از او اعتراض و انتقاد و تردی به اصلاحی اصلاحات از طرف جامعه محدود بلا از توسعه سیاسی و انسانی در افغانستان شد.
0: درست دکتر صاحب، من پس دوباره با سوال اول برمیگردم که در واقع به تناقض مهم در اینجا ما سر میخوریم. طالبا از به شکل بسیار گسترده در واقع از استقلال یا روز استقلال تجلیل کردن در افغانستان و ما دیدیم که بیشتری در واقع یک نمایش سیاسی بود برای کنایه و ای که حالا پیروزی خود برای شکست گویا آمریکا در افغانستان یا جشن می گرفتن، ولی همزمان نامش استقلال مانده بودند. ولی از طرف دیگر طالب ها از آزادی های اجتماعی مثل آموزش دخترها، حضور زنا که بخش از امو پروژه امانی بوده حمایت نمی کنن. همچنک تناقض را شما چگونه واقعا می بینین؟
25: ببینید، در این مسئله یک تناقض وجود داره و چند اشتراک. در یک برداشت کلان اگر تناقض را ما در نظر بگیریم، واضح هست که میبینیم که یک جریان جریان امانی است که به سمت مدرن سازی بسیار افراطی و سریع پیش میره و یک جریان طالب است که به سمت سنت سازی بسیار خشن و غلط برعکس از او در حرکت است. این تناقض میان طالبان و دوره امانی هست و به همین خاطر ماهیت امانی که مورد تقدیر نیروهای دموکرات و مدرن در جامعه افغانستان است به همین دلیل هست. اما از لحاظ رفتار سیاسی و دیزاین سیاسی متاسفانه یک اشتراک بسیار جدی در این دو دوره وجود داره که ما میخواییم هزمی نکته بگویم که دلیلی که نظام‌های سیاسی در افغانستان فقط یک مقدار در رویکرد خودشان تغییر و تفاوتی آورده اما از لحاظ پروژه دولت ملت سازی اینا شبیه هستن ای قابل نقد هست. شما ببینین افراد هم در رویش امانی وجود داره و هم در رویش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنت سازی میکردن. دومی که به لحاظ پروژه تغییر نظم اجتماعی هم امان الله خان میخواست که در واقع نظم اجتماعی را به صورت تغییر بده که بر مبنای سیاست‌های پایین به بالای به اصلاح دولت سازی که در نظر داشت و طالبان در واقع عین کار را میکنه. بحث ناقلین او زمانم بود، این زمانم هست. بحث حکومت متمرکز او زمانم هست، این زمانم هست. بحث سرکوب دیگران در او زمانم هست، در این زمان. بحث از این که هر دو در واقع میخواین خودشان قهرمان منطقه نشان بتن و ناجی کسانی که در برابر حکومت‌های خودشان معترض هستند، امان الله خان هم در برابر دیلی جریان ها را حمایت میکرد و طالبان هم امروز در برابر پایتخت های منطقه از نیروهای مخالف حمایت میکنند. مقاومت اجتماعی در برابر هر دو به عین سطح است. هم در برابر امانی مقاومت اجتماعی بسیار شدید وجود داشت و هم در برابر طالبان مقاومت بسیار قوی وجود دارد و در نتیجه من فکر میکنم که محصول نظم امانی و محصول نظم طالبانی بحران هویت برای افغانستان هست. ای که هر دو در ادبیات سیاسی و در حافظه تاریخی ما کمکی نتانسته برای پروژه ملت سازی و دولت سازی بکنه ناشی از بحران هویت است که در عین سطح در هر دو دوره وجود داشته.
0: پس لاکس میشه گفت که منازعه امروز افغانستان در واقع ادامه امو کشمکش 100 سال پیش است؟
25: من فکر میکنم که با شکلگیری افغانستان مدرن از سال 1880 تا به امروز بلیا به صورت تکراری ادامه پیدا کرده.
0: و من باز دوباره امو سوال را یک بار دیگه هم تکرار میکنم دکتر صاحب. خب بعد از امان الله خان دوره های مختلف را افغانستان شاهد بوده، چرا حاکمایش در واقع وقت سر قدرت آمدن نتانستن یا نخواستن امو مسیر ادامه بتن؟ حالا فارغ از این که ممکن هست مثلا نقص و نواقص را هم در واقع در وسط را وجود داشته باشه، اما مشکل واقعا در خود اصلاحات بوده یا در جامعه افغانستان است؟
25: ببینید اصلاحاتی که امانی شروع کرد، اصلاحاتی که در منطقه در واقع آغاز شده بود، در دوره های بعدی آرام آرام چرا در دستور کار حاکمان بوده. مثلا در دوره دموکراسی عصر ظاهرشاهی شما میبینید که در واقع بخش زیاد از اصلاحات صورت میگیره و در واقع عین ایدئال هایی که اگر امان الله هست، اگر ملکه ثریا هست، اگر کرزی هست و امثال اینا.
0: درست دکتر صاحب، اگر در یک جمله رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
25: من فکر میکنم که رویای ناتمام افغانستان ایست که در پروژه دولت ملت سازی کاملا هم از لحاظ ذهنیت و هم از لحاظ رفتار باید یک بازنگری دوباره شوه و کار از نو تحت یک قرارداد اجتماعی نوین در میان مردم افغانستان صورت بگیره و به میراث سیاسی افغانستان چه دوره عبدالرحمنی است، چه دوره بعدی است، چه امانی است، چه ظاهرشاهی، چه دوران چپیا، دولت اسلامی، طالبان، هیچ کدام از این دوره ها به عنوان به اصطلاح انبار حافظه تاریخی توجه جدی نشو، از اینا درس گرفته شو، ولی دیزاین به صورت متفاوت و بر مقتضای جامعه افغانستان تنظیم شو و طراحی شو.
0: دکتر میرویس بلخی، تشکر از حضورتان در برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
26: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
27: صدای شما.
28: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

وقتان بخیر. توجه کنید به خلاصه خبرها در این ساعت. دو روز پس از کشته شدن حسیب پنجشیری در کمین طالبان، واکنش چهره های سیاسی و مقام های پیشین به این رویداد همچنان ادامه دارد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین او را مبارز آرمان های ملی میلیون ها افغان خواند و گفته که پنجشیری به اسطوره فراموش نشدنی تبدیل شده است. سرایا دلیل وزیر پیشین سعدامن با ستایش از ایستادگی این فرمانده ضد طالبان گفته که فداکاری های او به میراث برای ساختن افغانستان آزاد تبدیل خواهد شد. در همین حال جبهه های آزادی و مقاومت اعلام کردند که در حملات جداگانه در بغلان 3 عضو طالبان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. جبهه آزادی گفته که نیروهایش یک گشت طالبان را در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار دادند. همزمان جبهه مقاومت ملی از حمله راکتی به مواضع طالبان در ولسوالی گذرگاه نور خبر داد. مقام های محلی طالبان تاکنون درباره این حملات و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در 2 حمله جداگانه در شهر قندهار 3 عضو طالبان را کشته است. و گفته این جبهه یک کارمند استخبارات طالبان در حوزه 5 و 2 عضو دیگر این گروه در حوزه 6 قندهار هدف قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده. او تاکید کرده که آمریکا از طریق محاصره، کنترل تنگه هرمز، آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شده که جمهوری اسلامی خواهد

این بود خلاصه خبرها در این ساعت که بینید دبدید. ممنون که افغانستان تنوشان را همراهی میکنید. همچنان منطقه و جهان از درجه افغانستان تنشال باشید.

بینید افغانستان تلویزیون است ساعت 12:40 وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها: ستایش از ایستادگی حسیب پنجشیری در برابر طالبان. امرالله صالح و سریا دلیل بر ادامه راه او تاکید کردند. 6 طالب در حملات مخالفان کشته شدند. واکنش هماهنگ کشورهای عربی به انفجار غرب کابل. سوریه، عربستان، قطر و امارات حمله به مکتب شمع هدایت را محکوم کردند. عامل رویداد هنوز شناسایی نشده است. و ادامه کشمکش میان تهران و واشنگتن. ترامپ بر اعمال فشار اقتصادی و حفظ گزینه نظامی تاکید کرد. عراقچی میگوید تحریم‌های آمریکا نتیجه نخواهد داد. سلام و چاش شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. از واکنش ها به کشته شدن فرمانده جبهه مقاومت آغاز میکنیم. دو روز پس از کشته شدن حسیب پنجشیری در کمین طالبان، واکنش چهره های سیاسی و مقام های پیشین به این رویداد همچنان ادامه دارد. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین، او را مبارز آرمان های ملی میلیون ها افغان خوانده و گفته که پنجشیری به اسطوره فراموش نشدنی تبدیل شده است. سریا دلیل، وزیر پیشین صحت عامل، نیز با ستایش از ایستادگی این فرمانده گفته که فداکاری های او به میراث برای ساختن افغانستان آزاد تبدیل خواهد شد. عبدالله خنجانی، مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی، میگوید که حسیب پنجشیری تا زمان کشته شدن هرگز افغانستان را ترک نکرده بود. با گفته او، این فرمانده برای رفت و آمد میان مناطق دو سوی هندوکش از مسیرهای کوهستانی و گاهی جاده‌های عمومی استفاده می‌کرده. خنجانی افزوده که تصاویر منتشر شده از حسیب پنجشیری حاکی از حضور پیوسته او در درون کشور بوده. پیشتر برخی چهره‌ها و اعضای طالبان حضور او در افغانستان را انکار می‌کردند. در همین حال جبهه آزادی و مقاومت اعلام کردند که در حملات جداگانه در بغلان 3 عضو طالبان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. جبهه آزادی گفته که نیروهایش یک گشت طالبان را در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار داده. همزمان جبهه مقاومت ملی از حمله راکتی به مواضع طالبان در ولسوالی گذرگاه نور خبر داده. مقام‌های محلی طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در دو حمله در شهر قندهار 3 عضو طالبان را کشته. با گفته این

0: در پنجشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیشان وجود ندارد. اما اسیب پنجشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حکومت طالبان برخی از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه‌های مقاومت پیوستند. در 15 آگوست 2021 با سقوط کابل، ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته‌ها و ماه‌های پس از سقوط کابل، نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماه‌های نخست، چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیمه دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنجشیر. با سقوط پنجشیر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند به نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای، فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای، مشهور به فرمانده حمزه، از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند. در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگین با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
1: قسمی که ما شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
0: اما اسیب پنجشیری تازه ترین نام در این فهرست. این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون اسیب پنجشیری رمق تازه ای به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
2: انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل واکنش برخی نهادها و کشورهای عربی را برانگیخته است. پس از عربستان سعودی، امارات و قطر و در تازه ترین مورد سوریه با انتشار بیانیه این رویداد را محکوم کرد. در این انفجار 52 کودک 10 تا 14 ساله زخمی شدند. سمسام سیرت همکار ما گزارش دارد.
3: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکارانه است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه های اسلام، ادیان الهی و ارزش های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و

0: توریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
1: در صورتی که وضعیت امنی گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شود، قابل پیش بینی است که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
0: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. متعصبان طالبان در هرات دیروز 4 دختر جوان را به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. این در حالی است که به گفته شاهدان این دختران مانتوی بلند و ماسک پوشیده بودند. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش از اواسط ماه جوزا در هرات آغاز شده و با وجود اعتراض‌های داخلی و جهانی همچنان ادامه دارد. جولیو ترسی وزیر خارجه سابق ایتالیا خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را فاجعه بار خواند. او گفت که این خروج پیامدهای ویرانگری برای مردم افغانستان و ویژه زنان داشته. این سیاستمدار 80 ساله تاکید کرده که باید از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان جلوگیری می‌شد. بلومبرگ به نقل از سازمان ملل گزارش داده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان سالانه 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان می‌زند. این زیان معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. حامد کرزی به این رسانه گفته که ادامه این محدودیت ها مشروعیت بین المللی طالبان را با مشکل روبرو خواهد کرد. شما افغانستان تنشن را میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. ستایش از ایستادگی حسیب پنچری در برابر طالبان. امرالله صالح و سریا دلیل بر ادامه این راه او تاکید کردند 6 طالب در حملات مخالفان کشته شدند. واکنش هماهنگ کشورهای عربی به انفجار غرب کابل. سوریه، عربستان، قطر و امارات حمله به مکتب شمع هدایت را محکوم کردند. عامل رویداد هنوز شناسایی نشده. و در ادامه این مجموعه خبری، تلاش امریکا برای حفظ حق رأی در سازمان ملل. واشنگتن قصد دارد 850 میلیون دلار از بدهی خود را بپردازد. و حال می‌پردازیم به موضوع ایران و امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید که فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده است. او تاکید کرده که امریکا از طریق محاصره، کنترل تنگه هرمز، آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شده که جمهوری اسلامی خواهان توافق با امریکا است، اما هنوز آماده پذیرش توافق مورد نظر واشنگتن نیست.
3: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
2: ترامپ یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مذاکره با جمهوری اسلامی را مشخص نبودن مرجع تصمیم گیری در تهران می‌داند. او گفته برای مذاکره یا تعامل نمی‌داند چه کس را در جمهوری اسلامی باید طرف گفتگو قرار دهد. او همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز سخن گفت و این آبراه را قلمرو آمریکا خواند.
4: And as soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran,
3: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن، نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوان توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من، اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
2: در سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سیاست تازه دونالد ترامپ را محکوم به شکست دانست. او با انتشار تصویری از پیام باراک اوباما در سال 2012 بعد تحریم های آن دوره اشاره کرده. عراقچی نوشته تحریم هایی که فلج کننده ترین تحریم های تاریخ معرفی شده بودند در نهایت شکست خوردند. او افزوده که فشار حد اکثری و درخواست تسلیم بدون قید و شرط پیشتر هم به نتیجه نرسیده و اقدام تازه ترامپ نیز ناکام خواهد ماند. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید که ترامپ علاوه بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به دنبال محدود کردن برنامه موشکی دوربرد جمهوری اسلامی نیز است.
4: آقای ترامپ اگه خاطرتون باشه هنگامی که از برجام آمد بیرون گفت من یک برجامی خواهم داد، یعنی کاری خواهم کرد، توافقی خواهم کرد که بزرگتر و مهمتر از اون کاری باشه که در 2015 انجام شده و به این ترتیب انتظارش هم هنوز همونه. یعنی گرچه در مرور زمان مسئله تضمین دستیابی نداشتن به سلاح هسته‌ای براش خیلی مهمه، ولی از اونجایی که آمده و مراکز غنی‌سازی ایران رو در هم کوبیده، خب میخواد تکلیف اون اورانیوم غنی شده رو هم روشن بکنه. و از همه مهمتر این است که در این فاصله آقای ترامپ یک میزانی از اون چیزی رو که در برجام یک نبوده و اون محدود کردن سلاح‌های تسلیحاتی دوربرد هست و موشکی ایران هست، اون رو هم خواهان هست. و از همه مهمتر در این روزها مثلا بازگشایی تنگه هرمز به روی همه کشتی های نفت رسان و شریان حیاتی نفت در جهان است که از نظر اقتصادی بسیار پر اهمیته و آقای ترامپ تلاش میکنه در این مسیری که داره حرکت میکنه دست کم به دو مورد از این چهار مورد دست پیدا بکنه، یعنی اینکه خب تنگه باز بشه و بتونن کشتی ها به راحتی عبور کنن از اونجا و نفت جهان رو تأمین کنن، و خب مسئله این استش که ایران به غنی‌سازی که دست یافته بود ازش فاصله بگیره و خود به خود تکلیف مسئله هسته‌ای که محور اصلی گفتگو روشن بشه.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا جایگاه حزب الله را در تحریم‌های خود بازتعریف کرد. واشنگتن هدف این اقدام را برجسته کردن ارتباط حزب الله با جمهوری اسلامی خوانده. همزمان نواف سلام نخست وزیر لبنان تأکید کرده که تمام کشور باید تحت حاکمیت دولت باشد و نهادهای قانونی درباره جنگ و صلح تصمیم بگیرند. نازیه هاشمیار همکار ما گزارش دارد.
5: آمریکا در اقدام تازه جایگاه حزب الله را در چارچوب تحریم‌های خود بازتعریف کرد. اقدامی که واشنگتن آن را تلاش برای برجسته کردن ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی ایران می‌داند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده جایگاه حزب الله در چارچوب تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای بازتعریف شده که نشان دهد این گروه به گفته واشنگتن در خدمت حکومت ایران و تحت فرمان سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس فعالیت می‌کند. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر حزب الله، دولت لبنان نیز بر گسترش حاکمیت نهادهای رسمی تأکید می‌کند.
6: می‌خواهیم جنوب مانند تمام لبنان تحت حاکمیت دولت باشد. دولت و نهادهای قانونی اختیار تصمیم گیری درباره جنگ و صلح را در دست داشته باشند.
5: این سخنان نخست وزیر لبنان در حال مطرح می شود که حکومت لبنان بر تقویت نقش ارتش و بازگرداندن صلاحیت تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به نهادهای رسمی تاکید دارد. در سوی دیگر واشنگتن با استفاده از تحریم ها تلاش می کند منابع مالی و ارتباطات خارجی حزب الله را محدود کند. تحریم های جدید در حال وضع شده که امریکا همزمان تلاش می کند مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل را پیش ببرد، مذاکراتی که حزب الله با آن مخالفت کرده است.
7: نیروی قدس و سپاه و حزب الله در شبکه های دارک وب از طریق رمز ارزها، از طریق حمل و نقل شمش های طلا و پول نقد، عمدتاً پولی رو که از خزانه ایران هست به حزب الله منتقل می کنند برای فعالیت های برون مرزی تروریستی سپاه پاسداران یا نیروی قدس، و ما نمونه هاش رو در 20 خورده ای سال اخیر دیدیم. برای مثال حمله به مرکز فرهنگی یهودیان.
5: این نخستین اقدام واشنگتن علیه حزب الله نیست. امریکا از سال 1997 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. اما تصمیم تازه امریکا یک پیام سیاسی دیگر نیز دارد. واشنگتن می‌خواهد حزب الله را نه تنها به عنوان یک گروه مسلح لبنانی، بلکه به عنوان بخش از ساختار منطقه‌ای تحت حمایت ایران معرفی کند. در مقابل حزب الله خود را جنبش مقاومت لبنان می‌داند و با تلاش‌های محدودکننده نقش نظامی خود مخالفت می‌کند. اکنون پرسش این است که تحریم‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند منابع مالی حزب الله را محدود کند؟ آیا همزمانی فشار آمریکا با تلاش‌های حکومت لبنان برای تقویت حاکمیت خود می‌تواند بر نقش این گروه در معادلات آینده لبنان تأثیر بگذارد؟ واسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
2: نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله دو پهپاد روسی به یک مرکز خرید در مرکز اوکراین، دست کم 14 نفر کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی تاکید کردند که 22 کودک در میان زخمی ها این رویداد هستند. وضعیت صحی 29 تن از زخمی ها، از جمله 5 کودک وخیم گزارش شدند. رویترز خبر داده که شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت و گسترش مراکز هوش مصنوعی بیشتر از پیش پول قرض می‌گیرند. سرمایه‌گذاران اکنون برای قرض دادن به شرکت‌های مانند آمازون و گوگل سود بیشتر می‌خواهند. مجموع قرضه تازه شرکت‌های بزرگ فناوری در سال 2026 به 220 میلیارد دلار رسیده است. تسلا و 8 شرکت دیگر می‌خواهند 4.3 میلیون موتر را در چین برای رفع نقص دروازه‌ها جمع‌آوری کنند. نزدیک به 3 میلیون دستگاه از این موترها متعلق به شرکت تسلا است. حکومت امریکا قصد دارد 850 میلیون دلار از حدود 5 میلیارد دلار بدهی خود را به سازمان ملل بپردازد. ادامه انباشت بدهی‌ها ممکن است حق رأی امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل را به خطر بندازد. همکار ما اینت شهیر گزارش می‌دهد.
8: 850 میلیون دلار بزرگترین تعهد مالی دولت ترامپ به سازمان ملل. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید 725 میلیون دلار برای بودجه عادی این سازمان در نظر گرفته شده است. 125 میلیون دلار دیگر به عملیات حافظ صلح در هایتی و جمهوری دموکراتیک کانگو. اما این پول هنوز انتقال نیافته است. یک مقام آمریکایی گفته که پرداخت این مبلغ مشروط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل است. این بدهی از پرداخت نشدن تعهدات مالی واشنگتن به بودجه عادی و عملیات حافظ صلح به وجود آمده است. رقم کل بدهی آمریکا به سازمان ملل حدود 5 میلیارد دلار اعلام شده است. مبلغی که واشنگتن آن را نمی‌پذیرد و مدعی است که بخشی از آن قبلا تسویه شده است. دولت ترامپ سازمان ملل را ناکارآمد می‌داند. این دولت کمک به بسیاری از نهادهای وابسته را کاهش داده و از سازمان جهانی صحت و یونسکو خارج شده است. واشنگتن خواستار کاهش بیشتر هزینه ها و محدود شدن نفوذ چین است. آمریکا همچنین بخشی از بودجه شورای حقوق بشر و آژانس آورگان فلسطینی را به دلایل سیاسی نیز نپرداخته است. وزارت خارجه آمریکا ادعا می‌کند که این فشارها به اصلاحات گسترده و نزدیک به 1 میلیارد دلار کاهش هزینه ها منجر شده است. اما آنتونیو گوترش با تکرار هشدار قبلیش گفته که سازمان ملل با خطر فروپاشی مالی روبرو است. او پیشتر نیز از اعضا خواسته بود تا با پرداخت حق عضویت مانع این فروپاشی شوند.
9: کاهش شدید کمک‌های مالی آمریکا، برنامه‌های حیاتی از کمک‌های بشردوستانه تا مبارزه با توریسم و قاچاق مواد مخدر را متاثر می‌کند. پیامدهای این کاهش برای آسیب پذیرترین مردم جهان ویرانگر خواهد بود.
8: کارشناسان میگویند پرداخت آمریکا میتواند این سازمان را برای مدتی سرپا نگه دارد، اما بحران را حل نمیکند. بدون پرداخت های بیشتر آمریکا ممکن است در ماه جنوری با خطر از دست دادن حق رای در مجمع عمومی روبرو شود. این بحران همزمان شده با رقابت برای انتخاب دبیرکل بعدی. شورای امنیت روز گذشته دومین دور رایگیری غیر رسمی میان 8 نامزد جانشینی گوترش را برگزار کرد. گوترش در پایان امسال کنار می رود. جانشین او سازمانی را تحویل خواهد گرفت که با کمبود پول و فشار قدرت‌های بزرگ برای اصلاح ساختاران روبرو است. آمریکا نیز با برخورداری از حق وتو در انتخاب دبیرکل بعدی نقشی تعیین کننده دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: پرتاب‌های فضایی چین که زمان در مناطق دورافتاده و محرمانه انجام می‌شد، اکنون به جاذبه گردشگری تبدیل شده. هزاران نفر در سواحل اطراف مرکز پرتاب فضایی در جنوب چین گرد هم آمدند. تصاویر را با هم ببینیم.

0: Bei der Tür des Cinema bei den Maxi, was gesagt haben, da hinten, wacht frisch.
1: Radio Afghanistan International.
2: هفتگی پیش ملاح بطلا رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه بر اصلاح شناختیش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: انس حقانی عضو ارشد طالبان خواستار تقویت گفتمان عقلانی و دوری از سیاست ورزی احساسی در افغانستان شده است. او در مقاله‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده تأکید کرده است که سیاست موفق بر پایه عقلانیت، واقع‌بینی و درک درست شرایط شکل می‌گیرد و تصمیم‌های سیاسی نباید بر احساسات و هیجانات استوار باشد. حقانی گفته است که فضای سیاسی و رسانه‌ای افغانستان هنوز از پیامدهای دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی تأثیر پذیرفته و نیازمند بحث‌های سنجیده‌تر است. او از قشر تحصیل کرده و آگاه جامعه خواسته با پذیرش دیدگاه‌های متفاوت، تحمل پذیری و انصاف به ارتقای آگاهی سیاسی کمک کنند و فرهنگ ارزش‌های مشترک و گفتگوی عقلانی را در کشور تقویت سازند.
11: صدای شما
12: تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ولایت هرات در روزهای اخیر گواه مجموعه از رویدادهای جنجال برانگیز بوده است. از بازداشت زنان و دختران به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب می‌خوانند تا بازداشت و سپس آزادی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما و نیز کشته شدن یک مقام امنیتی طالبان در یک حمله مسلحانه. همزمان نگرانی ها درباره محدود شدن فعالیت نهادهای حقوق بشری، وضعیت زنان و دختران و همچنین امنیت در این ولایت افزایش یافته است. برخی منتقدان می گویند این تحولات تصویری از افزایش فشارهای اجتماعی و امنیتی در هرات ارائه می کند، در حالی که طالبان از اقدامهای خود دفاع می کردند. این وضعیت چه پیامدهایی برای حقوق شهروندان، فعالیت نهادهای بین المللی و ثبات هرات خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه هرات است. آقای غیور بسیار زیاد خوش آمدین. این روزها خبرهای زیادی از هرات میشنویم. تازه ترین مورد هم کشته شدن معاون یکی از حوزه های پلیس طالبان در این ولایت بود. کمی بیشتر از وضعیت هرات بر ما بگوین، چه جریان داره؟
3: به نام خدا و سلام خدمت شما جناب اجمل عزیز و همکارای تکنیکی شما. با کمال تأسف که در ژئوپلیتیک جهان، در جغرافیای سیاسی جهان، افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک وضعیت بسیار سخت و دشواری داره و این تنها مختص به هرات یا بدخشان یا کابل یا بغلان یا قندهار نیست. 34 ولایت افغانستان داره انواع درد و مصیبت و رنج تحت حاکمیت طالبان میکشه. تنها من نمیفهم کدام موریده بگم. من دیروز یک متن نوشته کردم تا هم تکمیل نشده که به صد دلیل اصلی و نزدیک به دلیل اصلی میتونه آدم به صراحت بگه که این حاکمیت و این وضعیت و این امارت طالبان نمیتونه بمانه. اینقدر انزوای ملی، اینقدر انزوای منطقوی و بین المللی، اینقدر تبعیض و نفاق و نفرت و انواع مصیبت و بدتر از همه فقر، بیکاری، آوارگی، مرگبار به مرزهای کشورهای همسایه و کشورهای دورتر. بدون شک هرات از آنجایی که یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک افغانستانه، ولایتی که از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی و نفوس، حدود 3-4 میلیون نفوس بومی هرات و هموطنان که از سایر ولایت ها بنابر اجبار زندگی و زمان به هرات جابجا شدند یا پناه آوردن، و همچنان موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه و شرایط اقتصادی که هرات داره و همچنان وضعیت فرهنگی که هرات داشته و هنوز هم داره بیشتر مورد توجه است نسبت به خب این مثل کابل که طبعا پایتخت کشورمانه. هرات بسیار مورد توجه. با کمال تأسف مسئله زنان نسبت به هر ولایت دیگری به هرات بیشتر جدی بوده. ما و شما در جریان هستیم که از 2-3 ماه به طرف زنان هرات به بهانه بی‌ایجابی، در حالی که هیچ زن خلاف حجاب اسلامی تا خلاف همو حجابی که در کشورهای اسلامی مثل عربستان، مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه بوده، مثلا بعضی کشورهای اسلامی هست مثل مصر که اونجا هم حجاب اسلامی هم یک عده زنها حجابی نداره، بی حجاب هستن. یعنی همون حجاب اسلامی که در بسیاری کشورهای اسلامی رعایت میشه تا بیشتر از اون. مثلا اینا در هرات یک خانم گرفتن که برش یک لباس توفا برده بودن از عربستان، یک لباس زنانه‌ای با حجابی که در عربستان، در ریاض، در مکه معظمه، در مدینه فعلا رواج داره، با همون حجاب بوده. ولی اینا همون خانم گرفتن و شوهرش شکنجه کردن، زندانی کردن و یک درد سنگینه که بسیاری مثلا انعکاس یافت ایجاد کردن.
2: بله آقای خیور، روی مسئله زنان و بازداشت زنان در هرات ممکن بر بگردیم. میخوایم یک مسئله دیگه را از شما بپرسم، ای که شما گفتین که حقوق علوم سیاسی را خواندین، رشته تا را مسئله در رشته جیوپولیتیک بوده، و تازگی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات از سوی طالبان بازداشت میشوه، بعد از حدود 10 روز هم دوباره آزاد میشه، در حالی که تفهیم اتهام هم نشده. یونما هم گفته که ما هنوز از طرف طالبان نشنیدیم که به چه دلیل اینا بازداشت شدن. این مسئله چه تصویری از رابطه طالبان با سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی را میکنه؟
3: ببینیم، طالبان یک گروهی هستند که اینا در طول موجودیت خود حدود 30 سال یا بیشتر از 30 سال است که اینا توسط ISI سرویس استخبارات نظامی پاکستان ساخته شدن، در داخل پاکستان ساخته شدن، و تمام رهبرها و تا کابینه دارم آقای فیض حمید آمد درست کرد، رئیس ISI پاکستان 5 سال پیش. اینا در طول می تاریخ خود، در طول می 30 سال عمر خود ثابت کردند که پایبند هیچ قاعده و قانونی به شمول قواعد قرآنی و الهی و اسلامی اینا نیستن. اینا اولین باره که شهر کابل فتح کردن. حالا من کار ندارم کسانی که صدا ما میشنون که با او بنده خدا موافقن یا مخالفن، هرچی که هستن اینا خلاف تمام قواعد بین المللی که هستن. در دنیا کسی کنین چنین عملی نکرده. داخل دفتر سازمان ملل شدن و یک کسی که چندین سال رئیس جمهور افغانستان به دور بیرو کردن، با برادرش به شکل فجی کشتن. در مزار شریف دیپلومات های ایران به داخل قنسلگریشان، که ما مردم افغانستان، دولت های افغانستان مسئولیت دارن که امنیت قنسلگری ها و از کنم که سفارت ها و اینا رو بگیرن. او عریمه همو کشور هسته. اینا رفتن داخل قنسلگری تجاوز کردن و دیپلومات های ایرانی رو کشتن، که اخیرا سر و صدای جمهوری اسلامی ایران هم بلند شد. البته جمهوری اسلامی ایران هم از در طرف مردمشان و هم از طرف ما مورد انتقاد است که چطور بازی گروه رو حمایت کردن و این گروه رو به قدرت رساندن و حالا کم به تعامل بسیار زیادی با این گروه هستن و اون با صدایشان بلند میشه که اینا قاتلان دیپلومات ها رو بتن. بعد کنم که این بار نخست نیسته. اینا در دوران جمهوریت تعداد زیادی از کارمندان نهادهای بین المللی به شمول زن و مرد اینا ترور کردن، کشتن، و همین عملی که شما اشاره کردین، دینوفر کارمندای بخش حقوق بشر یوناما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران، یک کار بسیار فجیعه.
2: بله آقای غیور امیر، میخوایم بپرسم که اگر این کارمندا به دلیل مستندسازی و گزارش دهی درباره بازداشت زنا بازداشت شده باشن، این موضوع چه تأثیر بر فعالیت نهادهای حقوق بشری در افغانستان به ویژه در حوزه هرات خواهد داشت؟
3: ببینیم، از این فعالیت نهادهای حقوق بشری که ما و شما یک نهاد تقریبا حکومتی مطابق با قانون اساسی داشتیم که فعلا کاملا با آمدن طالبان کاملا فرشش جمع شد و لغو شد، اگر چه دستاوردی هم نداشت بازم بد نبود، حداقل گزارشات جمع میکرد. من همیشه اون کمیسیون حقوق بشر انتقاد میکردم که اینا فقط گزارش جمع میکنن، ولی بازم اون بد نبود، اون گزارشات آرشیف میشد. ما بدیدیم که اینا آرشیف داشتن. یک روز شاید یک کسی میامد عدالتی پیدا میشد، عدالت انتقالی دیگه. و اینا عرض کنم که اینا به چیزی به نام حقوق بشر، شما نگاه کنین همین برخوردی که با جنازه های چی کسانی که به نام مقاومت، چی کسانی که به نام هر گروهی مخالف دیگر، حتی کسانی که همین طرز برخورد از اینا، 7 نفر 14 نفر میکشن، میگن که اینا دزدای مسلح بودن. خب در مورد زاده خود از شما چند نفر کشته شده؟ از شما چند نفر؟ آخه دزد کی گفته که شما در جا جا به جا تیرباران بکنیم و بکشیم؟ شما نوع برخورد از اینا با جنازه های همین مردم در بدخشان ندیدیم، دیروز از همین آقای آسیب پنشیری ندیدیم. اینا اصلا به هیچ قاعده‌ای، به کرامت انسانی، با اون چیزی که خدا گفته، با اون چیزی که پیغمبر گفته، آخه همین آدم که مسلمان بوده، تو میتونی بگی که همین آقای آسیب خدا ناخواسته مسلمان بوده، این نماز میخونده، این روزه میگرفته، این بچه مسلمان پنشیر بوده، تو چرا به جنازه از این رقم برخورد کردی؟ یا به جنازه دی پیرمرد که طالب بوده، نفر همین جمعه خان فاتح که به او سنگر جنازه دیدیم که کلیور همی پیرمرد جنازه به پا خوب چه بچی بیرومتی میزد و خنده و اینا. اینا اصلا به شما بگم اینا نمیخوام از کجا آمدند؟ اینا ای چی بلا و مصیبت در این قرن 21، در این روبه دوم قرن 21 بالای افغانستان آمده؟ ای چی مصیبتی آمده؟ آیا واقعا همون بدترین ایلغار تاریخ، ایلغار چنگیزخان و عملات چنگیزخان و مغوله. آیا اونا ممیده من نمیفهم، ما تاریخ نخوندیم، بکشتن زیاد کشتن، ولی ما ندیدیم که به جنازه ها لقد مال چیزی به تاریخ نبود. گرچه تلخترین دوران سیاه تاریخ افغانستان معاملات مغوله، ولی ما ندیدیم که میکشتن.
2: آقای خویر اجازه بدین برگردیم به مسئله بازداشت کارمندان یونما. گزارش‌های هم به دست ما رسید که نشان می‌دهد میان وزارت خارجه طالبان و استخبارات طالبان به سر این مسئله یک نوع اختلاف وجود داره. شما چی فکر میکنین که اختلاف درباره نحوه تصمیم گیری در ساختار طالبان چقدر شکننده است و چی چیز را بیان میکنه؟
3: ببینید وقتی به نظر من طالبان که نی نظام هستن، نی حکومت هستن، نی دولت هستن، چون که بر اساس کدام قاعده، بر اساس کدام قانون اساسی، بر اساس کدام انتخابات، اینا درسته که چون در قدرت هستن، در تاخت و تاز هستن، در عیش و عشرت هستن، و بسیاری با این که ما میفهمیم که انواع تناقضات، انواع اختلافات درونی، انواع تداخل در بین از اینا وجود داره، اصلا تمام امور از اینا تداخل آخوند که میای رئیس زراعت میشید، تداخل آخوند چه کار به زراعت یا به یک کار دیگه خلاف مسلک اینا. قطعا به شما میگم که اینا از کنم که از بوده اونایی که اگه وزارت خارجه به کار اعتراض کرده، خوبی کارشان اعتراض درستی آدم نمیتونه که اگه کار درستی هم یک نهاد تحت اثر طالبان میکنه آدم رو چی نکنه، رو تایید نکنه. و این قطعا به شما میگم که ای اگر کت نادرستیه و تجاوز به حریم سازمان ملل، به امور سازمان ملل و زندانی کردن کارمند سازمان ملل که او در جهت حقوق بشر مستن، اینا میترسن، اینا وحشت، اینا نمیفهمم اینا چرا بیدار نمیشن. این گروه چی قسم گروهیه که دید کسی اینا به رسمیت نمیشناسه، سازمان ملل متحد اینا به رسمیت نمیشناسه، واسه همین نوع برخورده و همین اعمال و هم با مردم افغانستان، هم با نهادهای بین المللی، هم با کشورهای همسایه و هم تهدید خطر تروریسم است که دنیا را تهدید میکنه.
2: آقای غیور، به عنوان پرسش آخر میخوایم از شما بشنوم که به تازگی معاون یکی از اعضای پلیس طالبا هم در هرات کشته میشه. طالبا این رویداد را گفته که یک اقدام جنایی است، اما یک گروه مخالف طالبا مسئولیت کشتن این معاون حوزه پلیس را بر دوش گرفته. این روایت های متضاد چه پرسش هایی را درباره ماهیت تهدیدهای امنیتی در هرات ایجاد می کنه؟ تصور و ارزیابی شما چی است؟
3: ببینیم، من متاسفم که آقای ذبیح‌الله مجاهد یا دیگه سخنگوی‌های طالبان یا مقامات طالبان، آقای متقی، اینا من نمی‌فهمم اینا چی قسم ادعای مولایی دارن، ادعای مولوی دارن، ادعای جهاد دارن، ادعای اسلام دارن، ادعای طلبه‌های اسلامی دارن که قدر اینا دروغ میگن. که یک دروغ شاخدار سلامی بود که میگفتن که این مقاومت به کلاب است نه به پنشیر، ولی اسیب وای مرکز یا اسیب پنشیری به کجا او را از بین بردن؟ به می ترتیب مثلا او اکمل امیر را به کجا از بین بردن؟ به سالنگ، ای را به سالنگ. اینه که ارز کنم که این واقعی ایرات هم که شده، ما از طریق رسانه ها، از طریق شبکه های اجتماعی طور گسترده از دیروز و دیشب و امروز پخش شد که یک معاون اوزه هم امروی یک نفر دیگه بده، دو نفر بدن یا یک نفر، دقیقا نمیفهمم که اینا به اثر عمله کدام گروه هم ایرا به دوش گرفته. و گروه هم امی ایلامی خود به امی صفحات اجتماعی ما بدیدم پخش کرده بیدن. به ایلاس ای طالبا و اومیا و لابیای طالبان به دنیا بداند که طالبان با اکثریت قاطع مردم افغانستان مواجه هستند.
2: بله، بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه هرات، در این برنامه که با ما بودین. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام، بیننده افغانستان تلویزیون هستید با بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. دو روز پس از کشته شدن حسیب پنجشیری در کمین طالبان، واکنش چهره های سیاسی و مقام های پیشین به این رویداد همچنان ادامه دارد. امرالله صالح، معاون رئیس جمهوری پیشین، او را مبارز آرمان های ملی میلیون ها افغان خوانده و گفته که پنجشیری به اسطوره فراموش نشدنی تبدیل شده است. سرایا دلیل، وزیر پیشین صحت، نیز با ستایش از ایستادگی این فرمانده گفته که فداکاری های او به میراث برای ساختن افغانستان آزاد تبدیل خواهد شد. عبدالله خنجانی، مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی، میگوید که حسیب پنجشیری تا زمان کشته شدن هرگز افغانستان را ترک نکرده بود. با گفته او، این فرمانده برای رفت و آمد میان مناطق دو سوی هندوکش از مسیرهای کوهستانی و گاه هم جاده‌های عمومی استفاده میکرد. خنجانی افزوده که تصاویر منتشر شده از حسیب پنجشیری حاکی از حضور پیوسته او درون کشور است. پیشتر برخی چهره ها و اعضای طالبان حضور او در افغانستان را انکار میکردند. جبهه های آزادی و مقاومت اعلام کردند که در حملات جداگانه در بغلان 3 عضو طالبان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. جبهه آزادی گفته که نیروهایش یک گشت طالبان را در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار داده. همزمان جبهه مقاومت ملی از حمله راکتی به مواضع طالبان در ولسوالی گذرگاه نور خبر داد. مقام های محلی طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر البته نکردند. بلومبرگ به نقل از سازمان ملل گزارش داد که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان سالانه 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان می‌رساند. این زیان معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. حامد کرزی به این رسانه گفته که تا لغو این محدودیت‌ها طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی با مشکل روبرو خواهند بود. با پایان سفر 3 روزه محمد باقر قالیباف و هیئت همراهش به عراق، رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد. او گفت که دو طرف درباره مسائل امنیتی و گروه‌های عراقی گفتگو کردند. قالیباف گفته که جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و طرفین می‌تواند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشد. برخی منابع از دیدار قالیباف با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کربلا و نجف خبر دادند. سپاسگزارم از همراهیتان با این بخشی از خبرها. همچنان رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: انتشار ویدیوهای از بدرفتاری و هتک حرمت اجساد مخالفان طالبان، از جمله در تازه ترین مورد جسد حسیب پنشیری، بار دیگر بحث رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کرامت انسانی در نبردهای مسلحانه را در کانون توجه قرار داده است. در این تصاویر رفتارهایی دیده می شود که از سوی شماری از سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی مصداق تحقیر و احترامی و پیکر کشته شدگان خوانده شده است. همزمان سخنگوی طالبان این رفتارها را ناشی از احساساتی شدن نیروهای این گروه عنوان کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین توجیهی از منظر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر پذیرفتنی است و مسئولیت حقوقی عاملان و آمران این اقدام ها چیست؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر است. آقای فرزان، بسیار زود خوش آمدین. ویدیوهایی که از رفتار افراد طالبان با اجسادی که گویا در نبردهای رویاروی یا پس از تسلیم شدن کشته شدند، مثل ویدیوی حسیب پنشیری نظامیای کشته شده در بدخشان و بادغیس و چندین مورد نمونه دیگر هم داریم، بیانگر چی چیزی است؟ آیا این نوع برخورد یک رفتار عادی است یا قانون برای این نوع برخوردها یک تعریف مشخص دارد؟
3: بار سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان می‌ده که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان می‌ده که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسان‌ها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی می‌کنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود، مصداق بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسان است، چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا می‌کند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده 2 همین اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبان در گذشته ها، هم در دوره اول حاکمیت خود و هم در دوره جدید حاکمیت خود، پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا رو کشتن و قتلهای فراقضایی بوده. ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشت.
2: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط هتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
3: در صورتی که هتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چی مخاصمه مسلحانه داخلی، چی مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این مجموعه رویدادها و ویدیوهایی که منتشر شده، اینا از این لحاظ هم نیاز به بررسی مستقلانه داره تا تثبیت شود که واقعا این اتفاقات در جریان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق افتاده یا در جریان یک واقعه غیری مخاصمه مسلحانه، چون مخاصمه مسلحانه بر اساس کنوانسیون‌های ژنو تعریف خود را داره و شرایط خود را داره که نیاز به احراز است و نیاز به تثبیت شدن این شرایط است و اینا باید بر اساس یک بررسی عمیق و همه جانبه تثبیت شود که واقعا این مخاصمات مسلحانه هست نیست، شرایط دارد یا ندارد
2: و چه نهادهایی باید این رویدادها را پیگیری و بررسی کنه، دسترسی چقدر امکان پذیر است در چنین شرایطی که افغانستان زیر کنترل طالبان است و رابطه چندان خوبی هم طالبان با نهادهای بین المللی ندارن؟
3: بله، نهادهای بین المللی زیادی ما البته داریم. فعلا در حال حاضر پرونده افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در حال بررسی است و جنایات بین المللی، جرایم بین المللی در افغانستان اتفاق میفته تحت رسیدگی قرار داره در محکمه جزایی بین المللی و این نهاد در حال حاضر یگانه مرجع بین المللی و با صلاحیت است که میتونه قضایای جاری در افغانستان در صورتی که تحت صلاحیتی دادگاه قرار بگیره بررسی بکنه و نهادهای دیگر مثل یوناما، مثل سازمان ملل متحد بخشای حقوق بشرش میتونه در این مورد بررسی های خود را داشته باشه، کارشناسان ملل متحد بررسی های خود را داشته باشه و تشخیص بده که واقعا این واقعات در جریان یک مخاصمه مسلحانه مطابق تعریف کنوانسیون های ژنو اتفاق افتاده یا یک واقعی غیر از مخاصمه مسلحانه بوده. این نهادها صلاحیت از این داره که تحقیقات خود را انجام بده و بالاخره به طبعی تشخیص برسه.
2: و گردآوری دیتا یا آمار از این رویدادها کار آسان است؟
3: در حال حاضر متاسفانه کار آسانی نیست، به خاطر اینکه گروه طالبا به شدت فضا را اختناق آور ساخته و دسترسی به معلومات و اطلاعات به شدت محدود شده و گروه طالبا پیوسته محدودیت وضع کرده به دسترسی معلومات که یکی از شرایطی یافتن حقایق است. متاسفانه در حال حاضر محدودیت زیاد است و ما انتظار داریم که نهادهای بین المللی چنین واقعات را با دقت بیشتر مطالعه بکنم. با وجود محدودیت های طالبان اما این نهادها اگر خواسته باشه میتونه بعضی اطلاعات را از قربانیان، از شاهدان عینی و از طریق رسانه ها و سایر مراجع و منابع معلومات را به دست بیاره، اما واقعیت همیست که در حال حاضر واقعا شرایط بسیار سخت است و دسترسی به معلومات موثق و دقیق کار ساده نیست.
2: بله، میخواییم از شما در مورد عاملان این و رویدادها و رفتارها هم بشنیم. آیا پیشینه یا بک‌گراند آموزشی و تربیتی افراد هم در این و قضایا نقش داره به نظر شما؟ مثلا افراد طالبان با چه آموزش و تربیت به میدان جنگ میرن؟
3: متاسفانه به گروه طالبان هیچ یک از شرایط از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت نمی کنه به عنوان یکی از طرف های مخاصمه. در 20 سال گذشته در دوران جنگی که طالبان با جمهوری اسلامی افغانستان داشت، با دولت قانونی افغانستان داشت، در اون زمان هم پیوسته گروه طالبان مرتکب نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی می شد و سربازان، چون یکی از دلایلش این بود که سربازان گروه طالبان اصلا آگاهی برش داده نمی شد در مورد حقوق بشر دوستانه بین المللی و گروه طالبان هیچ گاهی ابراز تعهد نکرد نسبت به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و در حال حاضر هم ما می بینیم که جنگجویان طالبان رفتارهای خلاف حقوق بشر دوستانه را پیوسته مرتکب شده و هیچگاهی احساس پاسخگویی هم نکرده و رهبری این گروه هم هیچگاهی پاسخگو نبوده و مسئولیت نپذیرفته.
2: اما در مورد مسئله مشخصه که دیروز اتفاق افتاد با پیکر اسیب پنجشیری، سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته که نیروهایشان در جریان جنگ احساساتی میشن و ممکن است متوجه رفتار خود نباشه. آیا به نظر شما چنین استدلالی از نظر حقوق بین‌المللی میتونه مسئولیت حقوقی عاملان را کاهش دهه، کاهش بده یا مثلا رفع کنه؟
3: به هیچ عنوان نه تنها مباشرین اصلی و مستقیم در صورتی که قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کنه، نه تنها مباشرین مستقیم مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره، بلکه در سلسله مراتب فرماندهی گروه ها هم فرماندهان بعدی و حتی رهبری این گروه به ترتیب سلسلتاً مسئولیت داره در قبال تخطی هایی که در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق میافته. بنابراین این که سربازان در جریان جنگ احساساتی شده یا مثلا تحت فرمان برش داده شده یا هر کاری که شده، اینها نمیتونه دلیلی برای تبرئه کسانی باشه که متهم به نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
2: و به لحاظ سلسله مراتب چه کسایی مسئول هستند، درجه یک تا مثلا درجه دو، سه و چهار؟
3: در صورتی که حتی فرماندهان در مقابل تخطی ها فرماندهان عالی تر یک گروه، یک طرف مخاصمه، در مقابل تخطی های سربازان خود سکوت کنه، اونا رو بررسی نکنه و رسیدگی نکنه، در اون صورت تمام سلسله مراتب فرماندهی اون طرف مخاصمه مسئولیت داره، از نفر اول که در رأس گروه هست تا سرباز مباشر اصلی و مستقیم.
2: بله، به عنوان پرسش آخر آقای فرزان میخواییم بپرسم که از دیدگاه حقوق بشری حد که حرمت اجساد چه تأثیر بر خانواده قربانی ها دارد، جامعه محلی و حتی در افغانستان، در کانتکس افغانستان اگر ما روند آشتی و صلح مثال بزنیم، چرا این رفتارها فراتر از یک تخلف فردی ارزیابی میشن؟
3: خب علاوه بر این که این به حرمتی و رفتار خلاف کرامت انسانی نسبت به اجساد، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی فرد مقتول است، فردی که به قتل رسیده، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی همون شخص است، علاوه بر او نسبت به بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسانی است، نسبت به کرامت انسانی سایر انسان هاست. در صورتی که چنین رفتاری ادامه پیدا کنه به تکرار، در صورتی که چنین رفتاری به اصطلاح مورد بررسی قرار نگیره و متهم مورد پاسخگویی قرار نگیره، این رفتار دوباره تکرار میشه و او رفتار باعث بازتولید خشونت، باعث حس انتقامگیری، باعث تداوم خشونت در یک جامعه میشه.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر، از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رفت آمد آقای حقانی، سفرش این طرف و آن طرف مثل یک تور یا یک سفر انتخاباتی، یک سفر سیاسی میمانه که مثل که برای یک سناریوی تازه میخواه آماده شوه یا کسی آمادهش میکنه، پشتوانه ای داره برای کار نمیدانیم، ولی خیلی شبیه با اون هست. برای اینکه شما اگر سخنرانی ایشان را در بامیان و بعد سخنرانی ایشان را در مراسم روز استقلال 28 اسد مقایسه بکنیم، در اونجا یک طالب معترض در داخل طالبان است که میگه که خب اگر کسی صدای خود را بلند کرد، حق مردم به رسمیت شناخته شد، او را نباید تحقیر کرد، نباید زد، نباید سرکوب کرد. و بعد از آیه اقره اونجا میخوانه، در اونجا نشان میده که موانع هست، همین امارت اسلامی خودش مشکل است، زن را نمیمونه که آموزش ببینه، دختران را نمیمونه که آموزش ببینه کار بکنه. و در عین حال که میگه مثل یک نقاد، مثل منی که اینجا نشستم تحلیل میکنم، میگه که خب آیه قرآن است که اقرب بسم رب.
1: حالا معما همینجا صاحب صاحب که اینا هم میگن که شکایت داره آقای حقانی که وزیر داخله است، یکی از رهبرهای ارشد همین حاکمیت است، و مردم عام هم همین شکایت داره، شما به صفت تحلیلگر هم همین شکایت دارین که معنی اصلی کی است؟ کسی که نمیخواد که عملی شوه این خواسته های مردم، او کی است؟ در همین سخنرانی خود از در بامیان از امر عفو عمومی رهبر خودم صحبت میکنه که او امر داده، عفو عمومی هم صورت گرفته و عملی هم میشه، هم رهبر تایید میکنه، هم امرش میگه، هم عفو عمومیش میگه، و هم حالا یک معما شده که این کسی که دستدگی پنهان یا ستون پنجمی که هست، او کی است؟
0: ببینید، من میخواستم این حرف خود را تکمیل کنم با اجازه شما، که در او سخنرانی روز 28 اسد، چون که عرض کردم یک نقاد است، یک کسی است که معترض است، ناراضی است از وضعیت، می صحبت میکنه و بعد به مردم میگه که ما هم در کنار شما هستم، دردی که شما داری من هم دارم، و غیر مستقیم به اون کسانی میگه که هم مافیایی که شما میگید در داخلشون هست. ولی در بامیان با عنوان یک کسی که مثل صاحب ای پروسه هست صحبت میکنه، بیاین اطمینان میدیم به شما، امارت اسلامی به شما چنین و چنان میکنه، به شما وعده میده، مشکل توجه شما نیست، عرض کنم که اینجا همه چیز امن و امان است، برقرار است، آزادی به دست آمده، اینجا مثل که صاحب پروژه است میای صحبت میکنه، کدامش باور کنیم، او را یا ای را؟ اگر در اینجا میگه آقای حقانی که بسیارم حرفایتان خوب است و در یک چنین شرایط خفقانی که شخصی در داخل گروه می یک چنین حرفی میزنند، مایه امیدواری است برای که به هر حال که شهروندی مملکت است، میخواد که رابطه پل بزنه با اقوام دیگه، با مردم دیگه.
1: حالا مردم کسایی که در بیرون هستن، اینا اعتماد کرده میتونن به گفتهای آقای حقانی؟
0: بحث اساسی است که آقای حقانی وقتی که می اطمینان میدی، زمانی میتونه آدم اطمینان شما رو باور کنه که شما تغییرات آورده باشید در داخل، جزی از این پروسه ناکام نباشید، جزی از این
1: مثلا چی از انتظار شما چی از تغییرات باشه؟
0: ببینید، وقتی که افراد را در سرک طالب شلاق بزنه، وقتی هر کسی را دلش خواست با مرمی بزنه، آقای مقانی میگه که هیچ کسی بعد از عفو عمومی کسی اذیت نشده، به صدها و شاید هزاران نفر بدون محاکمه کشتن، و خیلی از سندهایش هم سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل مکتوب کرده، و یک تعدادش اتفاقا خود ما کار کردیم، من تحقیق کردم برای یک مؤسسه میخواستم یک کار تحقیقاتی رای کنم که حداقل به ده ها نفرش، شاید حدود 300 نفرش، من خودم عرض کنم که امو
1: مستند ساختیم
0: که اینا را کشته شدن و یا غایب شدن.
1: چطوری آقای حقانی که چشم پوشی میکنه از این همه اتفاقاتی که در پیشوی چشم خودش میفته؟
0: من میخواستم بیایم روی همین نکته که حالا که اگر این گونه هست، وضعیت این گونه است، با چه اطمینانی شما به مردم وعده میدی که به این کیش خبری نیست؟ وقتی خودت نمیتانی عامر حوزه چندم کابل را تعیین بکنی، و بعد و خودت میبینی که رفتار چگونه است، این امر به معروف
1: در یک دقیقه که فرصت باقی مانده آقای بیبی، اگر به این اشاره بکنن که پشتی مسئله چی است؟

0: این شب و روز جبهات ضد طالبان بسیار داغ شده و آقای حقانی سفرش را به پنجشیر هم رفت، سفر انجام داد، به بامیان هم رفت و ایجا دعوت میکنه که بیاین. چی جریان داره؟
1: من نمیدونم. خب خیلی از بحث تحولات در افغانستان استخباراتی است، متاسفانه ما نمیدونیم که چه کسانی چه بازیایی دارن در اینجا، ولی آنچه که مهم است این است که صحبت ما حالا چون در مورد آقای حقانی و سخنرانیش بود ایست که با این شتر سواری میگن دولا دولا نمیشه که ما هم یک جای یک حرف بزنیم بعد بودی ها پشتش که کدام سناریوی دیگه است که ما نمیدونیم اون رو بس وجود است. ولی اگر میخوای که استاد شوی در کنار مردم استاد شوی و بیایی بگویی که خیلی خوب امنیت شما در امن هستین، اگر بیایین من تضمین میکنم استاد شو برش.
0: فکر میکنی این کارو میکنه؟
1: برو استاد شو بره باز کردن مکتب، برو استاد شو بره
0: استاد خواهد شد؟
1: من تا حالا نشان نشه من نمیبینم.
0: بسیار تشکر از جناب ملاحوی، کارشناس ارشد، وقت شما بخیر. بلومبرگ به نقل از سازمان ملل گزارش داده که مدیریت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان سالانه 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان می‌زند. این زیان معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. حامد کرزی به این رسانه گفته که تا لغو این مدیریت‌ها طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی با مشکل روبرو خواهند بود. همکارم نظیفه حقپال این موضوع رو دنبال کرده و اینجا در استودیو با ما هست. نظیفه، سازمان ملل میگه که البته گزارش اخیره که آمده که پیامدهای اجازه ندادن به دخترها به مکتب میلیون ها دلار به افغانستان زیان میرسانه. دیگه چی آمده در این گزارش؟
2: دقیقاً بلومبرگ با اشاره به گفتگوی اخیری که این رسانه با رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی داشته و در اون مصاحبه همچنان در مورد محدودیت های که بر زنان و دخترها در قسمت تعلیم و اشتغال وضع شده از طرف طالبان به این پرداخته، در ضمن اشاره به گزارش سازمان ملل متحد و ویژه گزارش یونسکو که در اپریل 2026 نشر شده به ای هم پرداخته و در اینجا پیامد اقتصادی محدودیت زنا بر تعلیم و کار بررسی کرده. تا رو مثال میگه 84 میلیون دلار سالانه به اقتصاد افغانستان ضرر وارد میکنه این محدودیت و بیش از 3.8 میلیون دختر هم از آموزش محروم است. بعد در این گزارش همچنان به یکی پیشبینی هایی که در این گزارش صورت گرفته در گزارش سازمان ملل متحد که اگر این محدودیت ها بیشتر اعمال شود تا 2066 بیش از 9.6 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضرر وارد میکنه. به خاطر جواب سوال شما در پهلوی پیامدهای اقتصادی در این مطلب همچنان بر پیامدهای سیاسی امنیتی این محدودیت ها اشاره شده. در یک قسمت از این مطلب دقیقا از گفتگوی حامد کرزی نقل میکنه، میگه که خب به خاطر مشروعیت بین المللی تا زمانی که مشکل حقوق زنان و تعلیم حل نشود طالبان با مشروعیت بین المللی دست پیدا نخواهد کردن. در پالوش به مسئله افرادگرایی، ثبات و همچنان مسائل امنیتی اشاره میکنه و در مورد از اینکه خب دخترها بیشتر به مدارس رجوع میکنه و همچنان در مورد از اینکه خب تعامل اکثریت کشورها با طالبان مشروط به ایست که محدودیت ها بر حقوق زنا و همچنان تعلیم باید رفع شود.
0: بله، حالا مدارس هم برای دخترهای که سنشان از 2013 بالا میشد قرار است قرارشون دیگه که او هم بسته شود. اما بخش اقتصادی بود، امنیتی و ایناش اشاره کردید، دیگه چی زیان های میتونه برسانه به آینده مملکت، به آینده نسل یک مملکت، نیمی از جامعه افغانستان؟
2: خب این چیزایی است که در یک گزارش گنجانیده شده، بودهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنان مثلا در آمار و ارقام ذکر کرده. اما ما میفهمیم که به طور مثال فعلا در مورد واژه اپارتاید جنسیتی صحبت میکنن، خود شما نسب نفوذ جامعه را شما از زمان از جامعه حذف میکنین. این ابعاد بسیار عمیق داره که در این مورد تحقیقات زیادی در دیگر کشورها صورت گرفته و افغانستان هم از این مسئله مستثنا نخواهد شد.
0: بله خب افغانستان قسمی که گفتیم طالبان اخیراً تصمیم دارن که دخترها را در مدارس هم در آزار برایشان بسته بکنه، این از لحاظ صحی و روانی برای خود دخترها چی مشکلات را میتونه به بار بیاره؟
2: خب یک مسئله دیگه را که ما همچنان میفهمیم که سازمان بهداشتی جهانی همچنان تمرکز بر حقوق زنا و به خصوص مرگ میر اطفال و مادرها داشته، شما میبینین که مثلا در بسیاری از این سازمان ها اشاره به این شده است که افغانستان به قلت دکترها و پزشکای زن مواجه است و شما طبیعت جلوش گرفته نمیتونین، شما زاد تولد در افغانستان صورت میگیره، مرگ میر اطفال و مادرها بیشتر شده در
0: اتفاقا
2: افغانستان.
0: خود طالبا تعداد زوجای خودم زیاد میکنن، وقتی که تعداد زوج زیاد شده خود طبعا زاد ولد هم بیشتر میشه.
2: دقیقا وقتی شما مثلا آمار را به دست ما میرسه که دخترها در بیش از یک بسن بلوغ برسن، اینا به ازدواج های اجباری مجبور میشوند، شما میبینین که خب ازدواج ها بیشتر است و همچنان تولید یا زاد و ولد بیشتر است و این باعث میشود که شما خدمات بیشتر ضرورت داره به مادرها. در زمانی که دخترها فقط به مدرسه دسترسی داشته باشند و تحصیل و تعلیم صحی و ساینسی نداشته باشند، اگر یک دختر از صنف 12 و 10 فارغ نمیشود و وارد دانشگاه طبی و ساینسی نمیشود، شما دکتر و پزشک و نمیفهمم در بخش التراساوند شما با کارمندان تکنیکی و فنی ضرورت دارین، پس میبینین که این فاجعه متاسفانه بسیار عمیق است.
0: تشکر بسیار زیاد از همکارمون نظیفه حقبال اینجا در استیدیو ما. و حال توجه کنید به یک خبر فوری. وزارت خارجه امریکا میگوید که از انفجار اخیر دشت برچی آگاه است و تحقیقات جریان دارد در این ارتباط. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا اعلام کرده که از گزارش ها درباره انفجار اخیر در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی کابل که به زخمی شدن ده ها دانش آموز انجامیده آگاه است. این وزارت مشخص نکرده که منظور از تحقیقات بررسی این رویداد از سوی نهادهای جهانی است یا تحقیق از نهادهای طالبان. انفجار عصر روز دوشنبه در محوطه مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدیه دشت برچی رخ داد. هنوز اطلاعات دقیق از چگونگی این حادثه منتشر نشده است. ادامه خبرها. انفجار در مکتب شمع هدایت، قسمی که در خبرها هم گفتیم، در غرب کابل واکنش برخی نهادها و کشورهای عربی را برانگیخته. پس از عربستان سعودی، امارات و قطر و در تازه‌ترین مورد سوریه با انتشار بیانیه این رویداد را محکوم کرد. در این انفجار 52 کودک 10 تا 14 ساله زخمی شدند. گزارش ببینیم از همکار ما سمسان سیرت.
3: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکارانه است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه‌های اسلام، ادیان الهی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می‌دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
4: به صورتی که وضعیت امنیتی گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شوه، قابل پیش بینی است که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
3: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل، منطقه عمدتاً شیعه نشین، بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. جولیو ترژی، وزیر خارجه سابق ایتالیا، خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را فاجعه بار خواند. او گفته که این خروج پیامدهای ویرانگری برای مردم افغانستان و ویژه از زنان داشته است. این سیاستمدار 80 ساله تاکید کرده که باید از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان جلوگیری می‌شد. مقام‌های محلی طالبان در هلمند اعلام کردند که 4 نفر روز گذشته در مناطق مختلف این ولایت در رودخانه هلمند غرق شده و جان باختند. نصیر احمد مهاجر، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هلمند، گفت که اجساد این افراد از آب بیرون کشیده شده و به خانواده‌هایشان تحویل داده شده. با افزایش گرمای هوا در افغانستان، آمار غرق شدگی در رودخانه‌ها بالا رفته است. 2 افغان در درگیری با مرزبانان تاجیکستان کشته شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان مدعی است که این 2 نفر با 17 کیلوگرام چرس وارد خاک این کشور شده بودند. این کمیته افراد کشته شده را باشندگان روستای بزنگی، ولسوالی امام صاحب، ولایت قندوز معرفی کرده. بر اساس گزارش، نیروهای تاجیکستان از آنان خواستند که تسلیم شوند، اما این 2 نفر به سوی مرزبانان تیراندازی کردند و در نتیجه کشته شدند. شهناز کاملزاده را از ایروان با خود داریم. شهناز، اطلاعات بیشتر در این مورد چی داری؟
5: خب ببینید، طبق اطلاع کمیته امنیت ملی تاجیکستان، در مرز افغانستان با تاجیکستان در منطقه نزد مرزی فتح‌آباد ناحیه جیهون 2 نفر از شهروندان افغانستان کشیده اند تا تعداد از مواد مخدر را که آن را به اندازه 17 کیلو عنوان کرده است به خاک تاجیکستان عبور کنند، ولی مرزبانان آنها را مشاهده کرده اند و از آنها خواستند تا در جایشان بیستند، تسلیم شوند، اما آنها رد کردند و در نتیجه این یک درگیری میان آنها رخ داده است که در نتیجه 2 شهروند افغانستان که آنها را شهروندانی ناحیه امام صاحبی ولایت تخار نام برده است این کمیته کشته شده است و گفته نیست که
0: امام صاحب مربوط ولایت
5: تخار. در بیانیه کمیته تخار نوشته شده است، شاید اشتباه شده است. و طبق اطلاع این بیانیه که با نشر یک گزارش تلویزیونی در شبکه دولتی تاجیکستان نشر شده است، این قاچاقبران ضمن دستگیر کردن این قاچاقگران در محل این حادثه 2 سلاح کلاشنیکوف، 1 تفنگ مکار و 17 کیلو حشیش پیدا کرده و آنها را مصادره کرده اند. گفتنیست چند پیش نشستی خبری کمیته یا آژانسی مبارزه با مواد مخدر برگزار شده بود که در آن رئیس این آژانسی گفته بود که در 6 ماه اخیر در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان 7 درگیری مسلحانه صورت گرفته بود که در نتیجه آن 17 شهروند افغانستان کشته شده و همچنین 601 کیلو مواد مخدر در این 6 ماه مصادره شده است و گفتنیست که مواد مخدری که به تاجیکستان وارد می شود بیشترینشان به کشورهای اروپایی بخصوص روسیه انتقال می شوند.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کاملزاده در ایران. بیننده افغانستان تنشنر سید، نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخطا. وعده های حقانی در بامیان، وزیر داخلی طالبان میگوید حسابگیری در کار نیست، هیچ کس خود را بیگانه احساس نکند. چرا طالبان در این مقطع پیام بازگشت به مخالفان می دهند؟ زیان اقتصادی محدودیت آموزش و کار زنان، سازمان ملل میگوید سالانه 84 میلیون دلار خسارت به کشور می رسد. و در ادامه این مجموعه خبری،
6: خب راستش را بخواهید با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شود.
0: پاک کردن رد پای خشونت از دیوارهای شهر، هشتمین جشنواره نقاشی دیواری در السلوادور برگزار شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا جایگاه حزب الله را در تحریم‌های خود بازتعریف کرد. واشنگتن هدف این اقدام را برجسته کردن ارتباط حزب الله با جمهوری اسلامی خوانده است. همزمان نواب سلام نخست وزیر لبنان تأکید کرد که تمام کشور باید تحت حاکمیت دولت باشد و نهادهای قانونی درباره جنگ و صلح تصمیم بگیرند. نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
7: آمریکا در اقدام تازه جایگاه حزب الله را در چارچوب تحریم‌های خود بازتعریف کرد. اقدامی که واشنگتن آن را تلاش برای برجسته کردن ارتباط این گروه با جمهوری اسلامی ایران می‌داند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده جایگاه حزب الله در چارچوب تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای بازتعریف شده که نشان دهد این گروه به گفته واشنگتن در خدمت حکومت ایران و تحت فرمان سپاه پاسداران به ویژه نیروی قدس فعالیت می‌کند. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر حزب الله، دولت لبنان نیز بر گسترش حاکمیت نهادهای رسمی تاکید می‌کند.
8: می‌خواهیم جنوب مانند تمام لبنان تحت حاکمیت دولت باشد. دولت و نهادهای قانونی اختیار تصمیم گیری درباره جنگ و صلح را در دست داشته باشند.
7: این سخنان نخست وزیر لبنان در حال مطرح می شود که حکومت لبنان بر تقویت نقش ارتش و بازگرداندن صلاحیت تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به نهادهای رسمی تاکید دارد. در سوی دیگر واشنگتن با استفاده از تحریم ها تلاش می کند منابع مالی و ارتباطات خارجی حزب الله را محدود کند. تحریم‌های جدید در حال وضع شده که آمریکا همزمان تلاش می‌کند مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل را پیش ببرد، مذاکراتی که حزب الله با آن مخالفت کرده است.
9: نیروی قدس و سپاه و حزب الله در شبکه‌های دارک وب از طریق رمز ارزها، از طریق حمل و نقل شمش‌های طلا و پول نقد، عمدتاً پولی رو که از خزانه ایران هست به حزب الله منتقل می کنند برای فعالیت های برون مرزی تروریستی سپاه پاسداران یا نیروی قدس، و ما نمونه هاش رو در 20 خورده ای سال اخیر دیدیم. برای مثال حمله به مرکز فرهنگی یهودیان.
7: این نخستین اقدام واشنگتن علیه حزب الله نیست. آمریکا از سال 1997 این گروه را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار داده است. اما تصمیم تازه آمریکا یک پیام سیاسی دیگر نیز دارد. واشنگتن می‌خواهد حزب الله را نه تنها به عنوان یک گروه مسلح لبنانی، بلکه به عنوان بخش از ساختار منطقه‌ای تحت حمایت ایران معرفی کند. در مقابل حزب الله خود را جنبش مقاومت لبنان می‌داند و با تلاش‌های محدودکننده نقش نظامی خود مخالفت می‌کند. اکنون پرسش این است که تحریم‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند منابع مالی حزب الله را محدود کند؟ آیا همزمانی فشار آمریکا با تلاش‌های حکومت لبنان برای تقویت حاکمیت خود می‌تواند بر نقش این گروه در معادلات آینده لبنان تأثیر بگذارد؟ واسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: رویترز گزارش داده که شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر بنیاد این گزارش اقدام احتمالی ناتو در چارچوب ماموریت رسمی این ائتلاف انجام نخواهد شد. فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا گفته فرماندهان کشورهای علاقمند در نشست مجازی راه‌های مشارکت احتمالی را بررسی کردند. کشورهای عضو ناتو تا کنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. در خبر دیگر، رئیس جمهور بلغارستان در پی انتشار گزارش‌های درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه تأسیسات و دارایی‌های آمریکا در پایگاه هوایی بزمر برای تشکیل جلسه شورای امنیتی کشور تحت فشار قرار گرفته است. با گزارش فاینانشال تایمز، نیروهای جمهوری اسلامی گزینه‌های حمله به موازی آمریکا در جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کردند. با این حال ناتو به سوفیه اطمینان داده که آماده دفاع از متحدان خود است. احمد صمدی همکار ما را در برلین با خود همراه داریم. احمد، چقدر جدی است تهدید جمهوری اسلامی به بلغارستان؟ بلغاریا؟
10: بله، دیگه الان مسئله تهدید در سطح رسانه نیست که فاینانشال تایمز که دو روز پیش اعلام کرد که به نقل از منابعی که داره جمهوری اسلامی تهدید کرده که خاک کشورهای اروپایی مثل حالا بلغارستان یا رومانی یا یونان رو هدف قرار خواهد داد، به ویژه اینکه خب در بلغارستان هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی که 335 و همچنین 250 نیروی نظامی در اونجا مستقر شده اند. این حالا از توی دستگاه اطلاعاتی غربی به مقامات بلغارستانی خبر رسیده که تهدید حمله جمهوری اسلامی به خاک اروپا جدی هستش. اینو رهبر حزب گرد در بلغارستان اعلام کرده و گفته که دستگاه اطلاعاتی اتریش اطلاعاتی رو در اختیار مقامات این کشور قرار دادن و گفتن که این تهدید جدی هستش و دیگه از سطح رسانه‌ای بالاتر اومده و خواستار این شدن که نشست شورای امنیت ملی برگزار بشه در بلغارستان، برای اینکه موضوع بسیار مهمی هستش. از این جهت هم مهمه که به هر حال بلغارستان عضو ناتو هستش و بر اساس درخواستی هم که سفارت ایالات متحده در سوفیه در 17 ژوئیه ارائه میکنه به وزارت خارجه این کشور و درخواست میکنه که 8 فروند سوخت رسان K-335 و همچنین 250 نیروی نظامی به منظور پشتیبانی از عملیات نظامی در خاورمیانه در بلغارستان مستقر بشه، خب این کشور هم در 4 روز بعد یعنی در 22 ژوئیه یک ماه پیش دقیقاً این رو تصویب میکنه و نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر هستند و خب حالا با توجه به تهدیدها احزاب میخوان که این جلسه تشکیل بشه، برای اینکه تشکیل جلسه با حضور رهبران احزاب مهم هم خواهد بود و اونها میخوان که سهم داشته باشن و بدونن که چه اتفاقی داره در این کشور میفته. رئیس جمهورشون اعلام کرده که موضوع رو دارن بررسی میکنن، اتفاق خاصی نمیفته، هنوز در اون حد نیست، ولی خب رهبران احزاب معتقدن که باید این اقدام صورت بگیره. از طرف دیگه هم ناتو هم در واقع اطمینان داده که اگر اتفاقی بیفته و حمله به خاک بلغارستان بیفته، اونها در مقابل یعنی ناتو در مقابل جمهوری اسلامی خواهد ایستاد.
0: خب در صورتی که حمله به بلغاریا صورت بگیره ناتو خواهد ایستاد، اما در بخش دیگر کشورهای عضو ناتو در قسمت تنگه هرمز و جنگ با جمهوری اسلامی همدست نیستند. حالا یک تعداد آمده گفتند که میخواین یک ائتلاف جدید شکل بدن تا تنگه هرمز را باز بکنند. چگونه اینا عمل خواهد کردن؟ چگونه میخواین که تنگه هرمز را باز کنند؟
10: واقعیتش اینه که خب هنوز اعضای ناتو به ویژه حالا اونایی که کشورهای اروپایی هستن نمیخوان که در کنار ایالات متحده بایستن به خاطر مسائلی که به نظر میاد که با خود آقای ترامپ دارن و مشکلاتی که با ایالات متحده دارن، هنوز هم معتقدن که این جنگ اونها نیست، ولی خب فشارهای اقتصادی که به وجود اومده به خاطر بسته بودن تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت از یک سو، خب کند شدن تامین کالاها و اون زنجیره تامین که ازش یاد میشه، باعث شده که خب اینها هم به فکر بیافتن و از طرف دیگه متحدانشون در کشورهای منطقه هم فشار میارن به کشورهای اروپایی و حالا به نظر میاد که برخی از کشورها میخوان در خارج از موضوع ناتو میخوان ائتلافای تشکیل بدن. در یکی دو ماه گذشته فرانسه و بریتانیا این کار رو کردن که یک ائتلافی رو تشکیل بدن، ولی خب هنوز نیروهاشون مستقر نشده، فقط در سطحی هستش که هنوز نیروهاشون در مثلا در آبهای پیرامون منطقه خلیج فارس هستن، ولی به نظر میاد که کم کم با توجه به فشارهایی که میاد میخوان که در خارج از ناتو این کار رو انجام بدن، یک ائتلافای تشکیل بدن. ظاهرا مقامات نظامی گفتگوهایی رو به صورت مجازی از طریق اینترنت انجام دادن، ولی خب این که حالا تا چه زمانی و بر چه منوال تشکیل بشه و چطوره این نیروها مستقر خواهند شد هنوز مشخص نیست. به هر حال جمهوری اسلامی تهدید کرده کشورهای مختلف رو که اگر نیروهاشون به منطقه خلیج فارس بیاد با اونها مقابله خواهد کرد و فعلا باید ببینیم که ناتو و یا کشورهای خارج از ناتو چطور میتونن که نیروهاشون رو در اونجا مستقر بکنند.
0: تشکر میکنم از همکار محمد صمدی در برلین. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد. محمد باقر قالیباف گفت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی کند و طرفین می توانند در شکل گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. قالیباف گفت درباره مسائل امنیتی و گروه های عراقی هم گفتگو کردند. برخی منابع از دیدار قالیباف با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در کربلا و نجف خبر دادند. سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادند که پوریا حسینی مفرد و رسول رضایی دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات که در مشهد انجام شده بود به اعدام محکوم شدند. با گزارش هنگاو حکم اعدام رسول رضایی پدر دو کودک به اتهام محاربه در دیوان عالی ایران در حال تایید شده که او از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بوده. قوه قضاییه ایران پوریا حسینی مفرد را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرد. وزارت خارجه ترکیه اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل علیه رجب طیب اردوغان را محکوم کرد. این وزارت سخنان نتانیاهو را فاقد واقعیت تاریخی و جدیت سیاسی خوانده و گفته که او در پی منحرف کردن افکار عمومی است. و گفته این وزارت اسرائیل می خواهد از پاسخگویی درباره اتهام های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند. این در حال است که پیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته بود اردوغان در حال گسترش اقدامات خود علیه اسرائیل در سوریه است و اسرائیل این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. دفتر نتانیاهو با دیکتاتور خواندن اردوغان گفته او کردها را قتل عام کرده، به اعضای حماس پناه داده و نیمی از قبرس را اشغال کرده. دفتر نتانیاهو افزوده که اردوغان در داخل ترکیه روزنامه نگاران و مخالفان خود را نیز زندانی کرده است. السلوادور، کشوری در امریکای مرکزی، سالها با خشونت و ناامنی گسترده روبرو بوده. حالا هنرمندان در غرب کشور دیوارهایی را که زمان زیر سایه باندهای تبهکار بودند با نقشای تازه پوشانده. هشتمین جشنواره نقاشی دیواری هنرمندان را گرد آورده تا رد خشونت را از چهره شهر پاک کنند. نقی بیان گزارش دارد.
11: شهر کنسپسیون آتاکو در السلوادور میان ارتفاعات سرسبز و آسمان آبی آرام گرفته است. دیوارهایش داستان تازه‌ای برای گفتن دارند. نقاشی‌های دیواری نشانه از بازگشت زندگی است. جشنواره پیگمنترپ برای هشتمین بار در این شهر برگزار می‌شود. رویداد هنری که با استفاده از نقاشی‌های دیواری هنر را به متن زندگی مردم و محله‌ها می‌برد. تا امید و همبستگی در جامعه تقویت شود. ده ها هنرمند دیوارهای شهر را با نقشهای بومی می آرایند.
12: من همیشه فکر کردم که هنر یک ابزار جادویی است، ابزاری برای دیگرگونی اجتماعی که اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید و آن را در اختیار مردم قرار دهید می توانید کارهای بزرگی انجام دهید. فکر می کنم خودم این را شخصا تجربه کردم، اینکه هنر چگونه زندگیم را تغییر داد و سرنوشتم را دیگرگون کرد.
11: اما در پشت این رنگ ها خاطره روزهای تاریک پنهان است. هنرمندان می گویند زمان نقاشی کردن در محله ها دشوار بود. یک اشتباه می توانست پیامدهای سنگینی داشته باشد.
6: خب راستش را بخواهید با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شد. هنرمندان نمی توانستند فعالیت کنند یا آثارشان را به مردم نشان دهند، چون بانها تمام کشور را در ترس و وحشت فرو برده بودند.
11: سالها السالوادور زیر سایه گنگ ها و حراس زندگی میکرد. کوچه هایی که امروز رنگینند در سالهای نچندان دور از صدای خشونت می لرزیدند. مردم هنوز در همین کوچه ها داستان های از وحشت و ناپدید شدن ها را به یاد دارند. امروز هنرمندان در همین کوچه ها آزادانه نقاشی می کنند. این تغییر همزمان با کاهش شدید خشونت ها و قتل ها رخ داده است. در سال 2015 در السالوادور 6656 قتل ثبت شد. در سال 2025 این رقم به 82 مورد رسید. و امروز هر رنگ بخشی از گذشته و نگاه به آینده است. آتاکو با همین رنگ ها قصه تازه می نویسد. اما آرامش پایدار تنها با خاموش شدن صدای خشونت به دست نمی آید. شاید آینده السالوادور زمانی روشن‌تر شود که این دیوارها نه فقط پایان سلطه باندها، بلکه آغاز فصل از آزادی، امنیت و کرامت انسانی را روایت کند. نقیب بیان، لندن.
0: پرتاب‌های فضایی چین زمانی در مناطق دورافتاده و محرمانه انجام می‌شد. اکنون به جاذبه گردشگری تبدیل شده. هزاران نفر در سواحل اطراف در مرکز پرتاب فضایی در جنوب چین گرد هم آمدند. تصاویر ببینیم.

0: و این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ارتی در کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
1: یک دقیقه خبر.
9: عایشه وهاب سیاستمدار افغان تبار و عضو مجلس قانونگذاری ایالت کالیفرنیا در انتخابات ویژه حوزه 14 کانگرس آمریکا پیروز شده و به نخستین زن افغان تبار راه یافته به کانگرس این کشور تبدیل خواهد شد. او در این انتخابات ملیسا هرناندز را شکست داد و بر اساس نتایج اولیه بیش از 53% آرا را به دست آورده است. خانم وهاب پیش از این نیز به عنوان نخستین زن مسلمان و نخستین افغان آمریکایی به مجلس قانونگذاری کالیفرنیا راه یافته بود. این سیاستمدار 39 ساله که در نیویورک و در خانواده مهاجر از افغانستان متولد شده، پس از ادای سوگند کرسی حوزه 14 کانگرس را در اختیار خواهد گرفت.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پیروزی پرگل آرسنال در افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر انگلستان، شاگردان میکل آرتتا در ورزشگاه امارات با 3 گل کاونتری سیتی را شکست دادند. 3 روز تا آغاز مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا، ملی پوشان کشور آخرین تمرینات خود را در کابل انجام دادند. برنامه بزرگ استعدادیابی فدراسیون والیبال افغانستان، کمپ‌های تمرینی در 7 زون کشور آغاز شد. و صعود براندون ناکاشیما به نیمه نهایی تنس آزاد سینسیناتی. درود، وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. آرسنال فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلستان را با پیروزی 3-0 مقابل کاونتری سیتی آغاز کرد. کای هاورتز، بوکایو ساکا و مارتین اودگارد گلزنان توپچی ها در این دیدار خانگی بودند. به این ترتیب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلستان فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد. کاونتری تحت هدایت فرانک لمپارد پس از 25 سال دوری بازگشت خود به لیگ برتر را با شکست تجربه کرد.
1: بله، تو این بازی واقعا چیزای زیادی بود که میشد ازشون لذت برد. نتیجه خیلی خوب بود، ولی مهمتر از اون نحوه شروع بازی بود. اینکه چقدر مسلط بودیم، چقدر خوب همدیگر رو درک میکردیم و چقدر بازیمون روان و هماهنگ بود. واقعا فوق‌العاده بود.
0: رقابت‌های پرهیجان فوتبال لالیگا اسپانیا وارد هفته دوم میشه. در تنها دیدار شب گذشته رئال بتیس با نتیجه 1-0 رئال سوسیداد را شکست داد. رئال مادرید در نخستین بازی رسمی خود با هدایت خوزه مورینیو ساعت 12 بامداد یکشنبه وقت کابل در کورنیا به مساف اسپانیول میرود. اگرچه چند بازیکن کلیدی مادرید در این بازی غایب هستند، اما حضور خریدهای جدید هیجان بازی را دوچندان ساخته. از سوی دیگر اتلتیکو مادرید پس از پیروزی در بازی نخست فردا ساعت 19:30 وقت کابل برای کسب دومین برد پیاپی به مساف ویاریال می رود. بارسلونا ساعت 12 بامداد دوشنبه هم برای آغاز دفاع از عنوان قهرمانی برابر میزبان قرار می گیرد. در شب پیروزی النصر در هفته دوم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی، کریستیانو رونالدو 977مین گل دوران حرفه‌ای خود را به ثمر رساند. النصر دیشب مهمان ریاض بود و 4-0 برنده شد. عبدالعمری دقیقه 18 و آنجلو گابریل در وقت‌های اضافی گل‌های النصر را در نیمه اول زدند. جو فلیکس سومین گل مدافعان قهرمانی را دقیقه 58 به ثمر رساند. کریستیانو رونالدو که از دقیقه 62 وارد بازی شد، دقیقه 83 بازی را 4-0 کرد. النصر با کسب دومین پیروزی پی 6 امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت. کمیته انضباطی فیفا با انتشار بیانیه اعلام کرد لاندرو پاردس، هافبک تیم ملی آرژانتین، به دلیل نقش داشتن در درگیری‌های پس از شکست مقابل اسپانیا در فاینال جام جهانی 2026 با محرومیت سنگین 10 جلسه مواجه شده. همچنین ناهوئل مولینا، دیگر بازیکن آلبیسلسته، 7 جلسه محروم شد. پاردس و مولینا هر کدام با $90,000 جریمه نقدی هم مواجه شدند. فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز به دلیل تخلفات مختلف از جمله نمایش بنر اعتراضی درباره حمایت از حاکمیت بر جزایر فالکلند و شعارهای تبعیض‌آمیز هواداران به پرداخت $321,000 جریمه نقدی و کاهش 50% ظرفیت تماشاگران در دو بازی خانگی آینده محکوم شد. در هفته 21 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، سان دیگو ویو 4-2 مهمانش یوتا رویالز را شکست داد. همانطور که شنیدین، ترینیتی بایرز ستاره میزبان در این مسابقه بود و با به ثمر رساندن 2 گل و ارسال 2 پاس گل نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد. در سوی مقابل مینا تاناکا، ملی پوش ژاپنی یوتا، هر دو گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد. سندیگو ویو با این پیروزی 36 امتیازی شد و هم امتیاز با یوتا در رده چهارم جدول جای گرفت. یوتا رویالز با تفاضل گل بهتر در رده سوم قرار دارد. Danger here, taken away. Delzer inadvertently put it across, and the shot is in. Wow! Talk about coming out of the locker room. Byers kept on side by the halfway line. Byers, she's got sprint her speed and scores. جوهردار تزیم با پیروزی 3-0 مقابل کوچینگ سیتی قهرمان جام خیریه مالزیا شد. این باشگاه با ثبت 109 بازی پی بدون شکست در لیگ داخلی رکورد طولانی ترین روند شکست ناپذیری یک باشگاه فوتبال در لیگ داخلی کشورها که پیش از این در اختیار آسک میموساس ساحل آج بود را پس از 32 سال شکست. گل سوم این بازی را شهاب زاهدی در دقیقه 86 به ثمر رساند. پیروزی در مسابقه افتتاحیه فصل جدید سوپر لیگ 11 قهرمانی جورل دارالتعظیم در جام خیریه و نهمین قهرمانی پی این تیم در این رقابت ها بود. مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا در بحرین تا 3 روز دیگر آغاز می‌شود. تیم ملی افغانستان آخرین تمرینات خود را در کابل برگزار کرد. افغانستان در این مرحله با بحرین، تاجیکستان و اردن هم گروه است. تیم ملی پیش از اعزام به این مسابقات در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم سرمیاشت برنده شد. شاگردان کوروش برمک قرار بود برای دیدارهای دوستانه برابر عمان عازم این کشور شود، اما این سفر به دلیل عدم صدور ویزای اعضای تیم لغو شد. فدراسیون والیبال افغانستان در ادامه برنامه‌های استعدادیابی خود کمپ‌های تمرینی را در ولایت‌های مختلف کشور راه اندازی کرده است. این برنامه‌ها با هدف شناسایی چرایی جوان و مستعد و ایجاد یک پشتوانه تازه برای تیم‌های ملی روی دست گرفته شده. این کمپ‌ها زیر نظر فدراسیون والیبال کشور برگزار می‌شود. ورزشکاران شرکت کننده باید کمتر از 20 سال سن داشته و حداقل قد آنان 185 سانتی‌متر باشد. تاکنون صدها ورزشکار در زونهای مختلف کشور ارزیابی شدند. برد کرکت افغانستان خواستار تغییر زمان برگزاری سه دیدار بیستاوره برابر هند در دهلی شده است. بر بنیاد گزارش کرک باز، افغانستان پیشنهاد کرده این مسابقات به جای 13، 15 و 17 سپتامبر در 11، 13 و 14 این ماه برگزار شوند. گفتگوها میان دو طرف ادامه دارد، اما تاکنون هیچ تصمیم رسمی اعلام نشده. 14 سپتامبر با جشن گنش چاتورتی در هند همزمان است و برد کرکت افغانستان انتظار دارد برگزاری مسابقه در این روز شمار تماشاگران و بینندگان تلویزیونی را افزایش دهد. نصرت حق‌پرست ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی کشور در رقابت‌های سازمان مبارزات آزاد UFC فردا به مصاف حریف آمریکایی میره. این دیدار قرار است بامداد فردا در وزن 70 کیلوگرم در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا برگزار شود. حق پرست 31 ساله در 24 مبارزه حرفه‌ای خود 18 پیروزی و 6 شکست دارد. در سوی دیگر کریستاکو پادیلا حریف او در 24 مبارزه خود 17 پیروزی 6 شکست و 1 مساوی به ثبت رسانده. سلام بزنیم به تنس. براندون ناکاشیما با پیروزی مقابل تیلور فریتز به نیمه نهایی تنس آزاد سینسیناتی راه یافت. ناکاشیما در دیدار تمام آمریکایی تیلور فریتز مرد شماره 9 جهان را 2-1 شکست داد. او ست نخست را 7-6 برد، ست دوم را 6-4 باخت و در ست سوم 6-3 به پیروزی رسید. ناکاشیما در نیمه نهایی با دیگر هموطنش فرانسیس تیافو روبرو می‌شود. این دومین حضور پی ناکاشیما در نیمه نهایی یک تورنمنت مسترز 1000 امتیازی است. در دیگر دیدار فرانسیس تیافو مقابل لورنزو موسیتی 2-0 پیروز و راهی نیمه نهایی شد. او ست نخست را 7-6 برد، ست دوم را 7-5 برنده شد. تیافو در نیمه نهایی با هموطنش براندون ناکاشیما روبرو خواهد شد. او در 7 دیدار قبلی مقابل ناکاشیما 6 پیروزی به دست آورده. کمتر از یک ماه مانده و مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی 2026، مراسم رسمی افروختن مشعل این بازی ها در قلعه ناگویای ژاپن برگزار شد. در این مراسم شعله‌های از توکیو، هیروشیما و ناگویا با یکدیگر ترکیب شدند تا مشعل رسمی بازی‌های آسیایی ناگویا در استان آیچی شکل بگیرد. ناگویا پس از توکیو در سال 1958 و هیروشیما در سال 1994 سومین شهر ژاپن خواهد بود که میزبانی بازی‌های آسیایی را بر عهده خواهد داشت. مشعل بازی‌های آسیایی پیش از مراسم افتتاحیه در 28 سنبله در سراسر استان آیچی به حرکت در خواهد آمد و انتظار می رود حدود 1000 نفر در حملان مشارکت داشته باشد. آلمان میزبان مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان پس از 16 سال بار دیگر در رقابت‌های پرش تیمی روی سکوی نخواست ایستاد. آلمان با افزودن تنها یک امتیاز جریمه به امتیاز روزهای گذشته مسابقات را با مجموع 4.48 صدم امتیاز به پایان رساند و با بیش از 7 امتیاز اختلاف نسبت به بلژیم قهرمان شد. بریتانیا هم با درخشش بن ماهر و هری چارلز و ثبت 2 اجرای بدون خطا در جایگاه سوم ایستاد. این چهارمین طلای جهانی آلمان در رقابت‌های پرش تیمی بود، اما نخستین قهرمانی این کشور در خاک خودش محسوب می‌شود.

0: و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیز را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: قاسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با رهبران سیاسی و متنفذان ایالت بلوچستان بر اهمیت تأمین امنیت این ایالت تأکید کرده و گفته است که امنیت و آینده پاکستان به امنیت و ثبات بلوچستان گره خورده است. او شبه نظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را نیروهای نیابتی مورد حمایت خارجی خوانده و مدعی شده که این گروه ها برای بی ثبات کردن بلوچستان، جلوگیری از توسعه و ایجاد شکاف میان دولت و مردم فعالیت می کنند. منیر از رهبران محلی خواسته است در برابر آنچه تبلیغات خصمانه و روایت‌های نادرست خواند ایستادگی کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمارها از افزایش چشمگیر خشونت‌ها در بلوچستان حکایت دارد و شمار تلفات در این ایالت در ماه جولای به گونه قابل توجه افزایش یافته است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. واکنش واشنگتن به انفجار غرب کابل. وزارت خارجه آمریکا گفت از انفجار در مکتب دشت برچی آگاه است و تحقیقات جریان دارد. ادامه بازداشت خودسرانه زنان در هرات. در دو روز گذشته دست کم 10 زن توسط نیروهای امر به معروف طالبان دستگیر شدند. و ادامه تنش میان تهران و واشنگتن. ترامپ بر اعمال فشار اقتصادی و حفظ گزینه نظامی تاکید کرد. عراقچی میگوید که تحریم های آمریکا نتیجه نخواهد داد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که از انفجار اخیر در غرب کابل آگاه است و تحقیقات جریان دارد. یک مقام این وزارت اعلام کرده است که از گزارش‌ها درباره انفجار اخیر در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی کابل که با زخمی شدن ده‌ها دانش آموز انجامید مطلع شده. او اما مشخص نکرده که منظور از تحقیقات بررسی این رویداد از سوی نهادهای بین المللی است یا تحقیق از نهادهای طالبان. انفجار عصر روز دوشنبه در محوطه مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدیه دشت برچی رخ داد. هنوز اطلاعات دقیق از چگونگی این حادثه به نشر نرسیده. پیشتر برخی از نهادها و کشورهای عربی نیز به انفجار دشت برچی کابل واکنش نشان داده بودند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و در تازه ترین مورد سوریه با انتشار بیانیه های این رویداد را محکوم کردند. در این انفجار 52 دانش آموز 10 تا 14 ساله زخمی شدند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و توریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکارانه است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه های اسلام، ادیان الهی و ارزش های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
2: در صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شوه، قابل پیش بینی است که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
1: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: رضا قاسمی رئیس کانون فرهنگی هزاره‌ها در هامبورگ با ما وصل است. آقای قاسمی، این موج از واکنش‌ها را به حمله دشت برچی چطور می‌بینید، به خصوص تازه‌ترین واکنش از طرف آمریکا؟
3: سلام به شما و بینندگان گرانمایه. من اول خوشحال هستم که

0: و شاید منابع محلی استفاده
1: اما
0: بکنند.
1: چقدر از دید شما آقای قاسمی مقدور به نظر می رسد در حاکمیت یک گروهی به نام طالبا با این شدت سانسور که وجود دارد، با این حساسیت که طالبا در برابر چنین موارد دارند، ممکن است که یک تحقیق بیطرفانه و عادلانه صورت بگیرد؟
0: نگرانی همه انسان ها همین هست، چه نگرانی انسان هایی که در افغانستان هست و ماهایی که به عنوان فعالین حقوق بشر و مدنی در خارج از افغانستان فعالیت میکنیم به خاطر دادخواهی، دقیقا به خاطر علائمی که در گزارش ها هم نشان داد و اشاره شده که چگونه انسان ها اونجا بازداشت میشه، از مدیر مکتب شمع هدایت گرفته تا معلمینش و تا پدران و والدین دانش آموزان این مکتب، حتی کارمندان و مثلا چوکیدار مکتب شمع هدایت دستگیر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از هر گونه درس کردن اطلاعات به بیرون از کنترل طالبان و این نشان میده که اونا بر در واقع بر ابهام و مرموز شدن هرچه بیشتر این فاجعه متاسفانه افزوده و ما نگران هستیم. به این دلیل واقعا خواهان هستم که هم شورای حقوق بشر یوناما، دولت آمریکا و کشورهای اسلامی دست به دست هم بتن و یک تحقیقات مستقلانه دقیق از تمام منابع استفاده بکنن و انجام بدن.
1: خب اما چقدر معنی پیدا میکنه آقای قاسمی زمانی که میگن متحقق میکنیم یا دنبال از یاسین کامل را پیدا بکنیم؟ خب گیریم مثلا که داعشی کار کرده باشه و طالبان نتونستن تامین امنیت بکنن، چه مجازات امریکا میتونه در حال حاضر داشته باشه به حالا هر کی داعش یا عوامل دیگر؟
0: خب خیلی مسئله مهم، حیاتی و خیلی بزرگ را شما مطرح کردین. در حقوق بین الملل یک واژه هست به معنای مسئولیت برای امنیت، به انگلیسی میگن responsibility to protect. این یکی از مسئولیت های اساسی دولت ها هست در قبال شهروندان، که هر دولت مکلف هست با تأمین امنیت شهروندان خود. یا این دولت اگر ناتوان بود در تأمین امنیت، هم باید مجازات شود و جامعه جهانی مداخله بکنه، و یا اینکه این دولت و یا حکومت خودش مرتکب و عامل آسیب رساندن به بخش از جامعه باشند. در هر دو صورت جامعه جهانی مسئول هست که responsibility to protect را اینا اعمال بکنن. این یک موضوع هست. موضوع دیگه که شما هم اشاره کردین، گفتین خب اگر عامل انفجار فلان گروه باشه یا فلان گروه باشه، من فکر میکنم مهم عاملین انفجار نیست، مهم این است که چگونه تأمین امنیت صورت میگیره. حالا فکر کنیم که داعش باشه، خب باز هم نشان میده که طالب ناتوان هست. فکر کنیم طالب هست، حالا خب باز هم یک جنایتکار در وسط، پایش در وسط هست. حالا به این دلیل بر اساس حقوق بین الملل نیاز است که هم کودکان و هم مراقب آموزشی باید در امن و امان باشند، و در غیر آن جامعه جهانی واقعا مسئولیت دارد تا مداخله بکنند.
1: تشکر آقای قاسمی از حضورتان در برنامه، سپاسگزار هستم. محتسبان طالبان در هرات در دو روز گذشته دست کم 10 زن را به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. این در حالی است که به گفته شاهدان این دختران هنگام بازداشت مانتوی بلند و ماسک پوشیده بودند. بازداشت زنان به دلیل نوع پوششان از اواسط ماه جوزا در هرات آغاز شد و با وجود اعتراض های داخلی و بین المللی کماکان ادامه دارد. سمیه ولیزاده از لندن که این خبر دنبال کرده با ما وصل شده. سمیه، دیدم میشه که کماکان این بازداشت ها در ولایت هرات به خصوص ادامه داره، در تازه ترین مورد اتفاقات افتاده و چند زن بازداشت شدن، چی میدانیم در مورد این بازداشت یا تازه؟
2: بهرام، بازداشت زنان در ولایت هرات به یک سریال ناتمام تبدیل شده و در هفته گذشته باز هم ما شاهد موج بازداشت زنان در ولایت هرات بودیم، در حالی که این زنان حجاب هم داشتن، ولی بنا به گفته شاهدان عینی این زنان حجاب مورد نظر طالبان نداشتند. اگر ماسک داشتن، مانتو داشتن، چادر نماز نداشتن و تعدادی از زنانی هم که بازداشت شدن چادر نماز داشتن، ماسک نداشتن. و ما همچنان گزارش هایی داشتیم که زنان در ولایت هرات به دلیل نپوشیدن ماسک، به دلیل نپوشیدن چادر نماز و همچنان

0: آرایش غلیظ اینها بازداشت شدند و این بازداشتی ها در ولایت هرات نگرانی ها را افزایش داده و گفته میشه که یک مورد ساده نقض حقوق بشری نیست، مصداق آپارتاید جنسیتی در ولایت هرات می باشه که نشان میده در حال حاضر به صورت سیستماتیک طالبان در افغانستان حقوق زنان نقض میکنن و زنان در ولایت هرات تحت فشارهای شدید قرار دارن. اینها از انظار عمومی بازداشت میشن، جایی که مردم زیاد در رفت و آمد هستند و حتی اگر تعدادی از افراد، مثلا مردان این زنان اگر همراهشان بودند، کوشش کردند از بازداشت خودداری شوه، ولی آنها هم مورد لتوکوب قرار گرفتند و حتی باعث شده که صدمه ببینند. این بازداشتی ها پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی به صحت روان زنان در ولایت هرات آسیب وارد کرده. بسیاری از زنان در ولایت هرات که من همراهشان صحبت میکنم، اینها منزوی شدن و حتی برای انجام کارهای مورد نیاز خود نمیخواین از خانه بیرون شوند و اگر از خانه هم بیرون میشن، با ترس و هراس از خانه بیرون میشن و حتی باعث شده که فعالیت‌های اقتصادی در ولایت هرات با رکود مواجه شود و زنان در مکان‌های مختلف حضورشان کمرنگ شده و این اگر همچنان ادامه پیدا کنه، باعث میشه که وحشت بیشتر از این زنان در هرات فرا بگیره و ممکن است در سایر ولایت‌های افغانستان هم چون این طرح گسترش پیدا کنه.
1: سمایا ولی زاده از حضور در برنامه سپاس گزارم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. مقام های محلی طالبان در هلمند اعلام کردند که 4 نفر روز گذشته در رودخانه این ولایت غرق شده و جان باختند. نصیر احمد مهاجر، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هلمند، گفته اجساد این افراد از آب بیرون کشیده شده و به خانواده هایشان تحویل داده شده. او با افزایش گرمای هوا در افغانستان، آمار غرق شدگی در رودخانه ها بلند رفته. جولیو تریسی، وزیر خارجه سابق ایتالیا، خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را فاجعه بار خوانده. او گفته است که این خروج پیامدهای ویرانگر برای مردم افغانستان و ویژه زنان داشته است. این سیاستمدار 80 ساله تاکید کرده که باید از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان جلوگیری می‌شد. بلومبرگ به نقل از سازمان ملل گزارش داده است که محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان سالانه 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکنه. این زیان معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. آمد کرزایی، رئیس جمهور سابق افغانستان، هم به بلومبرگ گفته تا لغو این محدودیت ها طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی با مشکل روبرو خواهند بود. دو افغان در درگیری با مرزبانان تاجیکستان کشته شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان مدعی است که این دو نفر با 17 کیلوگرم چرس وارد خاک این کشور شده بودند. این کمیته افراد کشته شده را باشندگان روستای برزنگی اولسوالی امام صاحب در ولایت قندوز البته معرفی کردند. بر اساس گزارش، نیروهای تاجیکستان از آنان خواستند تسلیم شوند، اما این دو نفر به سوی مرزبانان تیراندازی کردند و در تیراندازی متقابل کشته شدند. شهناز کاملزاده هم با ما وصل شده. شهناز، درباره این برخورد تازه مرزبانان تاجیکستان با دو افغان بیشتر چی میدانیم و چه اتفاق افتاده؟
2: خب ببینید، طبق اطلاعی کمیته امنیت ملی تاجیکستان که با نشر یک گزارش تلویزیونی در شبکه دولتی تاجیکستان پخش شده است، میگوید دو نفر از اتباع افغانستان کشیده‌اند که حدود 17 کیلو مواد مخدر از نوع حشیش را وارد تاجیکستان کنند که در مرز آنها را مشاهده میکنند و آنها به اطاعت مرزبانان گوش نمیدهند و آتش میکشایند و در پی آتش کشایی دو جانب و اون طور خود شما هم گفتید این دو نفر شهروند افغانستان که از آنها نام برده نمی شود، فقط در این بیانیه آورده شده است که آنها ساکنان محله امام صاحب افغانستان می باشند و در جای حادثه از این شخصان 17 کیلو حشیش، دو سلاح کلاشنیکوف و یک تفنگ مکاروف پیدا کرده اند و گفتنی است که این حادثه در منطقه مرزی فتح آباد ناحیه جیهون تاجیکستان صورت گرفته است. خب چند پیش در نشست خبری مقامات تاجیکستان گفتند در 6 ماه اخیر 7 درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و افغانستان صورت گرفته است که 17 نفر شهروند افغانستان کشته و 601 کیلو مواد مخدر مصادره شده است.
1: شهناز کامل صدا از حضور در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش واشنگتن به انفجار غرب کابل. وزارت خارجه آمریکا گفت انفجار در مکتب دشت برچی را آگاهی دارد و تحقیقات جریان دارد. ادامه بازداشت خودسرانه زنان در هرات. در دو روز گذشته دست کم 10 زن توسط نیروهای امر به معروف طالبان دستگیر شدند. در ادامه تلاش آمریکا برای حفظ حق رای در سازمان ملل. واشنگتن قصد دارد 85 میلیون دلار از بدهی خود را بپردازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شمار از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه های برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر بنیاد این گزارش اقدام احتمالی ناتو در چارچوب مأموریت رسمی ائتلاف انجام نخواهد شد. فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا گفته فرماندهان کشورهای علاقمند در نشست مجازی راه‌های مشارکت احتمالی را بررسی کردند. کشورهای عضو ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. ساجده شریفی از پاریس با ما وصل شده. ساجده، کشورهای غربی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز چه طرح را بررسی میکنند و فرانسه در این میان چی میگه؟
3: و برهم خودت هم اشاره کردی که این الزاماً مأموریت ناتو نخواهد بود، بلکه کشورهای عضو ناتو که اعلام تمایل به مشارکت در این عملیات رو داشتن، حدود 12 کشور الان پیوستن به بریتانیا و فرانسه که از ماها پیش یک طرح عملیاتی مشارکتی رو آماده می کردند. از ماه می مقدمات این طرح فراهم شده بود، ابتدا اعلام آمادگی کردند که برای میروبی در تنگه هرمز حاضر هستند کاری انجام بدن و بعدتر الان در سطوح بالاتر درباره امنیت کشتی های تجاری و کشتی های حامل سوخت این مسئله، این مأموریت مطرح هست. در نشست اولیه حدود 50 کشور حاضر بودند در اون نشست، اما در نهایت 12 کشور به این طرح پرداختند. وظیفه اصلی ناتو اونطور که خود گرینکوویچ اعلام کرده بود، این بیشتر نقش هماهنگ کننده خواهد داشت و بررسی اینکه کدوم یکی از کشورها چه میزان امکانات نظامی، نیرو و پتانسیل دارند که در اختیار بگذارند برای تسهیل این طرح. خاطر نشان میکنم که در طولانی مدت الان کشورهای اتحادیه اروپا به شکل مشخص متوجه شدند که بدون مذاکره با در واقع بدون مذاکره با ایران امنیت تنگه هرمز کار پیچیده ای هست. بن سلمان در راه آمدن به پاریس هست. روز دوشنبه مکرون و بن سلمان با هم دیگه دیدار خواهند داشت و یکی از محورهای مهم گفتگو راه‌های جایگزین کشتیرانی در منطقه به جای و جایگزین کردن اون به جای تنگه هرمز هست. حالا میبینیم که فرانسه در سه لایه ارتباطات دیپلماتیک با ایران، هماهنگ شدن با کشورهای عضو ناتو و همچنین رایزنی برای راه‌های جایگزین داره سعی میکنه این بحران رو مدیریت بکنه.
1: ساجده شریفی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پیام رای دو پهپاد روسی به یک مرکز خرید در پایتخت اوکراین دست کم 14 نفر کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی تایید کردند که 22 کودک در میان زخمی های این رویداد هستند. وضعیت صحی 29 تن از زخمی ها از جمله 5 کودک وخیم گزارش شده. اداره ترامپ روند پرداخت 725 میلیون دلار به سازمان ملل را آغاز کرده است. به گزارش رویترز این مبلغ کمتر از 20% کل بدهی 4 میلیارد دلاری آمریکا به این سازمان را تشکیل می‌دهد. آنتونیو گوترش پیشتر هشدار داده بود که نپرداختن حق عضویت کشورها سازمان ملل را با خطر فروپاشی مالی روبرو کرده. السالوادور کشور در امریکای مرکزی سالها با خشونت و ناامنی گسترده روبرو بوده. حالا هنرمندان در غرب این کشور دیوارهای مناطق را که زمان در کنترل باندهای تبهکار بودند نقاشی میکنند. هشتمین جشنواره دیوارنگاری هنرمندان را گرد هم آورده تا آثار خشونت را از چهره شهر پاک کرده و پیام امید و همبستگی را جاگزین آن کنند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
4: شهر کنسپسیون آتاکو در السالوادور میان ارتفاعات سرسبز و آسمان آبی آرام گرفته است. دیوارهایش داستان تازه‌ای برای گفتن دارند. نقاشی های دیواری نشانه از بازگشت زندگی است. جشنواره پیگمنترپ برای هشتمین بار در این شهر برگزار می شود. رویداد هنری که با استفاده از نقاشی های دیواری هنر را به متن زندگی مردم و محله ها می برد تا امید و همبستگی در جامعه تقویت شود. ده ها هنرمند دیوارهای شهر را با نقش های بومی می آرایند.
5: من همیشه فکر کردم که هنر یک ابزار جادویی است، ابزاری برای دیگرگونی اجتماعی که اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید و آن را در اختیار مردم قرار دهید میتوانید کارهای بزرگی انجام دهید. فکر میکنم خودم این را شخصا تجربه کردم، اینکه هنر چگونه زندگیم را تغییر داد و سرنوشتم را دیگرگون کرد.
4: اما در پشت این رنگ ها خاطره روزهای تاریک پنهان است. هنرمندان می گویند زمان نقاشی کردن در محله ها دشوار بود. یک اشتباه می توانست پیامدهای سنگینی داشته باشد.
6: خب راستش را بخواهید با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شد. هنرمندان نمی توانستند فعالیت کنند یا آثارشان را به مردم نشان دهند، چون بانها تمام کشور را در ترس و وحشت فرو برده بودند.
4: سالها السالوادور زیر سایه گنگها و هراس زندگی می کرد. کوچه هایی که امروز رنگینند در سالهای نچندان دور از صدای خشونت می لرزیدند. مردم هنوز در همین کوچه ها داستان های از وحشت و ناپدید شدن ها را به یاد دارند. امروز هنرمندان در همین کوچه ها آزادانه نقاشی می کنند. این تغییر همزمان با کاهش شدید خشونت ها و قتل ها رخ داده است. در سال 2015 در السالوادور 6656 قتل ثبت شد. در سال 2025 این رقم به 82 مورد رسید. و امروز هر رنگ بخشی از گذشته و نگاه به آینده است. آتاکو با همین رنگ ها قصه تازه می نویسد. اما آرامش پایدار تنها با خاموش شدن صدای خشونت به دست نمی آید. شاید آینده السالوادور زمانی روشن‌تر شود که این دیوارها نه فقط پایان سلطه باندها بلکه آغاز فصل از آزادی، امنیت و کرامت انسانی را روایت کند. نقیب بیان، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
10: کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان شناخته شده جبهه مقاومت ملی در درگیری با نیروهای طالبان در سالنگ شمالی با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. شماره از چهره‌ها و جریان‌های مخالف طالبان او را از چهره‌های برجسته مقاومت مسلحانه خوانده و بر ادامه مبارزه علیه طالبان تاکید کردند. همزمان بخش مهمی از واکنش‌ها بر ویدیوهای منتشر شده پس از این رویداد متمرکز بوده است. ویدیوهایی که در آنها و اجساد کشته شدگان به احترامی صورت گرفته است. منتقدان این رفتار را نقض کرامت انسانی، مغایر با اصول اسلامی و در تعارض با قواعد پذیرفته شده جنگ دانستند. آنان تاکید کردند که حتی در شرایط جنگی نیز احترام به اجساد و اسیران از اصول بنیادین انسانی و حقوقی به شمار می رود.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: یک دقیقه خبر.
10: از زمان سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 تا اواسط سال 1405، شماری از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی و چهره‌های مقاومت مسلحانه ضد طالبان در نبردها جان باختند. در میان کشته شدگان، جنرال‌های پیشین نیروهای امنیتی، افسران قطعات ویژه، کماندوها و فرماندهان میدانی جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی دیده می‌شوند. بسیاری از این افراد پس از فروپاشی نظام جمهوری به جای ترک افغانستان به مناطق کوهستانی شمال کشور رفتند و هسته های نبرد چریکی علیه طالبان را شکل دادند. پنچیر، اندراب، سالنگ، بدخشان و بخشهای از پروان از مهمترین مرکزهای این درگیری ها بوده است. با این حال، به دلیل محدودیت دسترسی به مناطق جنگی، آمار دقیق تلفات فرماندهان مقاومت همچنان روشن نیست.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: انتشار ویدیوهای از بدرفتاری و هتک حرمت اجساد مخالفان طالبان، از جمله در تازه ترین مورد جسد حسیب پنشیری، بار دیگر بحث رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کرامت انسانی در نبردهای مسلحانه را در کانون توجه قرار داده است. در این تصاویر رفتارهایی دیده می شود که از سوی شماری از سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی مصداق تحقیر و احترامی و پیکر کشته شدگان خوانده شده است. همزمان سخنگوی طالبان این رفتارها را ناشی از احساساتی شدن نیروهای این گروه عنوان کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین توجیه از منظر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر پذیرفتنی است و مسئولیت حقوقی عاملان و آمران این اقدام ها چیست؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر است. آقای فرزان، بسیار زود خوش آمدین. ویدیوهایی که از رفتار افراد طالبان با اجساد که گویا در نبردهای رویاروی یا پس از تسلیم شدن کشته شدن، مثل ویدیوی حسیب پنشیری نظامیای کشته شده در بدخشان و بادغیس و چندین موارد نمونه دیگر هم داریم، بیانگر چی چیزی است؟ آیا این نوع برخورد یک رفتار عادی است یا قانون برای این و برخوردها یک تعریف مشخص دارد؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. مجموع ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان می‌دهد که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان میده که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسانها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی میکنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود، مصداق به حرمتی نسبت به کرامت انسان است، چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا می کند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده 2 به اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده 2 همی اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبا در گذشته ها، هم در دوره اول حاکمیت خود و هم در دوره جدید حاکمیت خود، پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا رو کشتن و قتلهای فراقضایی بوده. ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشته.
1: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط هتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
2: در صورتی که هتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چه مخاصمه مسلحانه داخلی، چه مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این مجموعه رویدادها و ویدیوهایی که منتشر شده، اینا از این لحاظ هم نیاز به بررسی مستقلانه داره تا تثبیت شود که واقعا این اتفاقات در جریان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق افتاده یا در جریان یک واقعی غیر مخاصمه مسلحانه. چون مخاصمه مسلحانه بر اساس کنوانسیون‌های ژنو تعریف خود را داره و شرایط خود را داره که نیاز به احراز است و نیاز به تثبیت شدن شرایط است و اینا باید بر اساس یک بررسی عمیق و همه جانبه تثبیت شود که واقعا این مخاصمات مسلحانه هست نیست، شرایط دارد یا ندارد
1: و چه نهادهایی باید این رویدادها را پیگیری و بررسی کنه، دسترسی چقدر امکان پذیر است در چنین شرایطی که افغانستان زیر کنترل طالبان است و رابطه چندان خوبی هم طالبان با نهادهای بین المللی ندارن؟
2: بله، نهادهای بین المللی زیادی ما البته داریم. فعلا در حال حاضر پرونده افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در حال بررسی است و جنایات بین المللی، جرایم بین المللی در افغانستان اتفاق میفته تحت رسیدگی قرار داره در محکمه جزایی بین المللی و این نهاد در حال حاضر یگانه مرجع بین المللی و با صلاحیت است که میتونه قضایای جاری در افغانستان در صورتی که تحت صلاحیتی دادگاه قرار بگیره بررسی بکنه. و نهادهای دیگر مثل یوناما، مثل سازمان ملل متحد، بخشای حقوق بشرش میتونه در این مورد بررسی های خود را داشته باشه، کارشناسان ملل متحد بررسی های خود را داشته باشه و تشخیص بده که واقعا این واقعات در جریان یک مخاصمه مسلحانه مطابق تعریف کنوانسیون های ژنو اتفاق افتاده یا یک واقعی غیر از مخاصمه مسلحانه بوده. این نهادها صلاحیت از این داره که تحقیقات خود را انجام بده و بالاخره به طبعی تشخیص برسه.
1: و گردآوری دیتا یا آمار از این رویدادها کار آسان است؟
2: در حال حاضر متاسفانه کار آسانی نیست، به خاطر این که گروه طالبا به شدت فضا را اختناق آور ساخته و دسترسی به معلومات و اطلاعات به شدت محدود شده و گروه طالبان پیوسته محدودیت وضع کرده به دسترسی معلومات که یکی از شرایطی یافتن حقایق است. متاسفانه در حال حاضر محدودیت زیاد است و ما انتظار داریم که نهادهای بین المللی چنین واقعات را با دقت بیشتر مطالعه بکنم. با وجود محدودیت های طالبا، اما این نهادها اگر خواسته باشه میتونه بعضی اطلاعات را از قربانیان، از شاهدان عینی و از طریق رسانه ها و سایر مراجع و منابع معلومات را به دست بیاره. اما واقعیت همیست که در حال حاضر واقعا شرایط بسیار سخت است و دسترسی به معلومات موثق و دقیق کار ساده نیست.
1: بله، میخواییم از شما در مورد عاملان این و رویدادها و رفتارها هم بشنیم. آیا پیشینه یا بک‌گراند آموزشی و تربیتی افراد هم در این و قضایا نقش داره به نظر شما؟ مثلا افراد طالبان با چه آموزش و تربیت به میدان جنگ میرن؟
2: متاسفانه به گروه طالبان هیچ یک از شرایط از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت نمیکنه به عنوان یکی از طرفهای مخاصمه. در 20 سال گذشته در دوران جنگی که طالبا با جمهوری اسلامی افغانستان داشت، با دولت قانونی افغانستان داشت، در اون زمان هم پیوسته گروه طالبا مرتکب نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی میشد و سربازان، چون یکی از دلایلش این بود که سربازان گروه طالبان اصلا آگاهی برش داده نمیشد در مورد حقوق بشر دوستانه بین المللی و گروه طالبان هیچ گاهی ابراز تعهد نکرد نسبت به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی. و در حال حاضر هم ما میبینیم که جنگجویان طالبان رفتارهای خلاف حقوق بشر دوستانه را پیوسته مرتکب شده و هیچ گاهی احساس پاسخگویی هم نکرده و رهبری این گروه هم هیچگاه پاسخگو نبوده و مسئولیت نپذیرفته.
1: اما در مورد مسئله مشخصه که دیروز اتفاق افتاد با پیکر آسیب پنجشیری، سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته که نیروهایشان در جریان جنگ احساساتی میشن و ممکن است متوجه رفتار خود نباشه. آیا به نظر شما چنین استدلال از نظر حقوق بین‌المللی میتونه مسئولیت حقوقی عاملان را کاهش دهه، کاهش بده یا مثلا رفع کنه؟
2: به هیچ عنوان نه تنها مباشرین اصلی و مستقیم در صورتی که قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کنه، نه تنها مباشرین مستقیم مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره، بلکه در سلسله مراتب فرماندهی گروه ها هم فرماندهان بعدی حتی رهبری این گروه به ترتیب سلسلتاً مسئولیت داره در قبال تخطی هایی که در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق میافته. بنابراین این که سربازان در جریان جنگ احساساتی شده یا مثلا تحت فرمان برش داده شده یا هر کاری که شده، اینها نمیتونه دلیلی برای تبرئه کسانی باشه که متهم به نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
1: و به لحاظ سلسله مراتب چه کسایی مسئول هستند درجه یک تا مثلا درجه دو و سه و چهار؟
2: در صورتی که حتی فرماندهان در مقابل تخطی ها فرماندهان عالی تر یک گروه یک طرف مخاصمه در مقابل تخطی های سربازان خود سکوت کنه و اونا رو بررسی نکنه و رسیدگی نکنه، در اون صورت تمام سلسله مراتب فرماندهی او طرف مخاصمه مسئولیت داره، از نفر اول که در رأس گروه هست تا سرباز مباشر اصلی و مستقیم.
1: بله، به عنوان پرسش آخر آقای فرزان میخواییم بپرسم که از دیدگاه حقوق بشری حد که حرمت اجساد چه تأثیر بر خانواده قربانی ها دارد، جامعه محلی و حتی در افغانستان، در کانتکس افغانستان اگر ما روند آشتی و صلح مثال بزنیم، چرا این رفتارها فراتر از یک تخلف فردی ارزیابی میشن؟
2: خب علاوه بر این که این حرمت به حرمتی و رفتار خلاف کرامت انسانی نسبت به اجساد، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی فرد مقتول است، فردی که به قتل رسیده، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی همون شخص است، علاوه بر او نسبت به حرمتی نسبت به کرامت انسانی است، نسبت به کرامت انسانی سایر انسان هاست. در صورتی که چنین رفتاری ادامه پیدا کنه به تکرار، در صورتی که چنین رفتاری با به اسلام مورد بررسی قرار نگیره و متهم مورد پاسخگویی قرار نگیره، این رفتار دوباره تکرار میشه و او رفتار باعث تولید خشونت، باعث حس انتقام گیری، باعث تداوم خشونت در یک جامعه میشه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر، از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: سراج‌الدین حقانی بعد از سفر به پنجشیر به بامیان رفت و در آنجا از عمومی تعلق افغانستان به همه شهروندانش سخن گفت. پس از سخنان انتقادی و اعتراضی در روز استقلال، سفر آقای حقانی به این دو ولایت مهم دارای اهمیت نمادین و حاوی ضرورت تغییر در حکومتداری طالبان است. همزمان انس حقانی از ایجاد مسیر تازه به دست نسل نو افغانستان میگوید که در راستای عقل و خرد باشد و حامد کرزی هم تاکید میکند که مشروعیت حکومت باید از طریق مشارکت بین الافغانی به دست آید. سخنان این چهره های سیاسی نمایانگر پذیرش بنبست موجود و تلاش برای ارائه راهکار برای بیرون رفت از آن است. پرسش اینجاست که آیا این صداها در یک نقطه به هم می رسند؟ آیا این نشانه از باز شدن فضای سیاسی و تغییر در افغانستان است؟ موانع بر سر راه این تغییرات کدامند؟ و آیا رهبر طالبان در آن شامل است؟ این بس روز است.

0: سلام بر شما. با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عباس بصیر وزیر پیشین کابینه و فعال سیاسی از آلمان، سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند و مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن می باشد. بس را با خانم صدیقی آغاز می کنیم که خوب وقت به پیام هایی که از کابل می رسه نگاه می کنیم، یک تغییر بنیادی را نشان می ده. موافق هستن؟
1: سلام خانم پیکان، خدمت شما بینندگان محترم و همچنان دو مهمان حاضر در بس. خب ببین، بله، من فکر میکنم 5 سال وقت کافی بود تا طالبان بشتیری که میخواستن و با توجه به مو فکر و ایدئولوژی که داشتن مملکت را اداره کنن، و در این 5 سال نشان دادن که رون که اینا میرن، روش که اینا پیش گرفتن به هیچ وجه یک روش نیست که جهان برایشان بپذیره و همچنان مردم افغانستان بپذیرن. خب سفرهایی را که سراج الدین حقانی به پنجشیر داشت و به بامیان داشت، من فکر میکنم تا حد زیاد نشاندهندی عزیز که در داخل طالبان حداقل یک کتله از طالبان به این موضوع پی بردن که باشیوین که در این 5 سال پیش رفتن دیگر نمیتونن ادامه بدن، و اگر چنین ادامه بدن سقوطشان بسیار بزودی اتفاق میفته. خب گرچه که آقای سراج الدین حقانی در سال 2023 هم به بامیان رفته بود، سخنان مشابه از این را داشت، اما این بار من فکر میکنم که صداهای متفاوت در بین طالبا به این موضوع پی بردن که جهان در افغانستان دنبال یک تغییر است، و آنچه که اینا در این 5 سال ادامه دادن و در این 5 سال در افغانستان انجام دادن به هیچ وجه نه جهان را قناعت داده، نه مردم افغانستان را و نه کشورهای منطقه را. و من فکر میکنم این در جهت تغییر هستم.
0: آقای شیرزاد، دیدگاه شما چیست؟
2: درود بانو پیگان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامی، جناب بیننده‌های خوب افغانستان اینترنشنال. در اسلام میگه یکی از نشانه های منافق دروغگویی و درویش است. من نمیگم، اسلام میگه. و مخاطر هم هست وقتی که شما گپ های سراج الدین حقانی را با عمل کرده طالبا و به عنوان کسی که در ساختار طالبا هم سالار انتحاری ها بوده و این روز هم از قدرت لازم برخوردار است با عمل کردنش ببینن، زمین و آسمان فرق میکنن. و مخاطر هم هست میگن که نیمچه ملاها را گپش گوش بکنن اما در عملش ندن، چون عملش متفاوت است. ما برای شما بر اساس فکت گپ میزن. نکته اول، اگر ساختار کلیتر هبت الله و قندار نشین ها را هم کنار بگذاریم، آقای حقانی در 2 ولایت رفته میگه که با هیچ قوم و گروه مشکل نداره. در ولایت بامیان مذهب که اساس انسان ها از امور قبول نداره طالب. خوبی نشانه منافقت است. در پنجشیر رفته این سخن را گفته که در پنجشیر که در سر هر خانه پنجشیری یک جنگجوی بدوی وحشی صفت استاده شده و نفس کشیدن را فرصتش از مردم گرفته. مگر زندان های وزارت داخلی طالبان هم اگر شما نگاه بندازن بیشتر نیست از پنجشیری ها هستن. ما عادل بامیان را چور میکنن و میگن که حق مردم را ما در حقیقت پایمال نمیکنیم. آیا حقانی گفته میتونه که ما عادل بامیان پولش به کجا مصرف میرسه؟ آزر قیاس پنجشیر و بدخشان و هر جا و هر مکان و هر ولایت دیگه افغانستان. این نکته دو. نکته سوم، ما سابق وقتی که یک مهنگی بین دو آدم ها در یک اداره نمیبود میگفتیم که اول بین خود یک مهنگی بکنه. ملا متقی لچک خطاب میکنه مخالفان را و سراج الدین حقانی میگه بیاین. خب 1400 نفر هم اومده با همه احترام، با یک آدم های خوبشان به افغانستان برگشته، یک دو دینار رو بشنم دوست. اما اصطلاح عامیانه حق متقی لچک چپاولگر و به خاطر پول های سیاهی که اینها در اینجا و اونجا از پارلمان تا وزارت و تا ولایت و تا هر جای گرفته بودن یا شهرک و اینجا و اونجا دارن، رفتن و حالا بیرق بیعت را بالا کردن و زیر پرچم طالب زندگی میکنن و جزیه هم برای طالب میتن. من اینه بر اساس فکت میگم. پس همه از اینها را که شما کنار هم بگذارید، این دروغگویی را نشان میده. آزل قیاس وزیر صاحب اینجا حضور دارد.

0: اعدام و محکوم شده بود و بعدش بنابر یک معامله آزاد شد. او هم گفته که از عقل و خرد استفاده بکنیم. خون وزیرت میگه که در اسلام عقل و خرد جا نداره. از نسل نو گفتن، امون نسل نوی که شما آماده میکردن واسکت به جانش میپوشانند و میفرستادن برای انتحار، چارایی زنبق و چارایی شهید، امون رو میگن. خب اگر این را به ایمان یک عمل کرد، به ایمان یک روی کرد اصلی ما ببینیم قابل استقبال است. اما منافقت آنجا شکل میگیرد که آنچه که در عمل شما انجام میدن و آنچه که شما در سخن صحبت میکنین زمین و آسمان متفاوت باشه و ما این چیزی است که در عمل و سخن حقانی و گروه حقانی میبینم.
1: بله، چرا داری پنج سال چون این حرفای شنیده نشده بود با این صراحت؟
0: خب حقانی خیلی ها صحبت هایی داشتن، مشاعره برگزار میکردن، کرکت بازار می آوردن، یکان کارکای انجام میدادن که به یک نوی چهره متفاوت ایجاد بکنن. حتی اگر شما به یادتون باشد سالهای پیشتر روزنامه های غربی، استخبارات غربی یکم که فضاسازی و یک چهره نوی میخواستن از ایجاد بکنن و رنگمالی انجام بدن، که هنوز هم باور ما ای است که او برنامه به یک نوی جریان داره که اقانی را شستشو بکنن و عنوان یک چهره نو بیارن. همه از اینا را که کنار هم بگذاریم این چیزها وجود داشت. اما فشارم شما فراموش نکنید بانو پیکان، من از درون طالبان خدمت شما صحبت میکنم. بعد از صحبت‌های گذشته حقانی که به صراحت انتقادش سریع‌تر از این وضعیتی که حالا در بامیان و پنجشیر گفته بود، مدیریت‌ها بیشتر شد. عامر اوزیش هم از قندهار تعیین شد، ولسوالام از قندهار تعیین شد و به این فهمانده شد که اینجا یک پادشاه وجود داره و او بستون قندهار نشین. و یک فکت دیگه هم خدمت شما میگم، خلیل رحمان حقانی با یک مجموعه از سیاستگرای فراری در تماس بود. این می بخش از این برنامه ای که حالا حقانی به یک نوع تشریح میکنه و متقی لا چک خطاب میکنه اونها را امیر خلیل رحمان حقانی دنبال میکرد، اما بنابر مسائل داخلی که وجود داشت او را هم رخصت کردن بر اساس یک حمله انتحاری. و به عنوان گپ آخر، جالبش ای از بانو پیکان که شما وقتی که عملکرد طالب را ببینید، حتی در درون طالبان، من امروز یکی از استوری های یکی از طالبای غلام بچه های بدخشان را خواندم، چی نوشته؟ کارهای به نام اسلامیت میکنن که حتی در قاموس انسانیت جای نداره. این آدم خودش عملا تفنگ طالب نداره، تفنگ طالب در شانه شد طالب است. ولی شما وقتی که واکنش شبه یک نوع ببینید، شما درک میکنین که آنچه را که طالب به نام اسلام انجام میده هیچ ربط به اسلام نداره.
1: بله.
0: و آنچه را که به نام عدالت انجام میده هیچ گونه
1: ارتباط
0: نداره. و آنچه را که به نام خرد و انسانیت حقانی و برادر شتاب میکنه هیچ گونه باورمندی با اون نداره.
1: بسیار تشکر از شما، دیدگاه شما را بشنویم. مقای بصیر،
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما خانم پیکان گرامی و مهمانان عزیز برنامه و همچنین بینندگان عزیزی که برنامه رو دنبال میکنن. آقای حقانی در پنجشیر و بامیان با مردمی سخن میگه که این مردم در زیر سایه نظام طالبان همه چیز خود را از دست دادن. حالا در ارتباط به مردم بامیان اگر به طور خاص صحبت بکنیم، خب حضور در ساختار سیاسی ندارن، از ساختار سیاسی بیرون رانده شدن، از ساختار حقوقی کشور بیرون رانده شدن، مذهبشان رسمیت نداره، حتی اطفالشان در مکاتب امنیت نداره، در تحت عنوان تصفیه اموال و دارایی های دولتی شهرک هایشان دولتی اعلام بشه و کوشش میکنه که مردم رو به اخراج اجباری وادار بسازن. خب در یک چنین فضا و محیط آقای سراج با این مردم گپ میزنه. نقطه دیگه آنچه که در ارتباط با آقای حقانی ما میشناسیم، آقای حقانی در دوران جنگ البته چهره بسیار خشین از خود نشان داد، از کسایی بود که حملات انتحاری رو بیشتر سازماندهی میکرد و مدیریت میکرد، اما در این دوره تلاش کرده که چهره معتدل از خود نشان بده، خودش و افرادی که متعلق به ایشان هست کوشش میکنه یک چهره معتدل تر از خود نشان بده. ولی نقطه اصلی این هست که ما وقت سخنان آقای حقانی را میشنویم، باید در چارچوب محدودیت های قدرت او در ساختار اداره طالبان هم نگاه کرد. او در داخل نظام سخن میگوید که مرکز سق

0: قدرت آن در قندهار و در دست رهبر طالبان است. و سیاست های کلان آن توسط رهبری انجیریان در قندهار تعیین بشد. حتی اگر سخنان آقای حقانی صادقانه و از روی باور و ضرورت آشتی ملی هم تلقی کنیم، این پرسش همچنان مطرحه که حدود و اختیار آقای حقانی برای تبدیل کردن این سخنان به یک سیاست عملی چیست؟ سخن اصلی من فکر میکنم خیلی یک سخن بنیادی هست. این است تا زمانی که افغانستان در قالب امارت تعریف شود و تصمیم گیری های سیاسی کشور در اختیار یک رهبری قرار داشته باشد که در برابر مردم هیچ گونه ساز و کار روشن برای پاسخگویی نداشته باشد، انتظار ای که خواست های مشروع و معقول مردم که آقای حقانی از آن سخن میگوید که باید بهش توجه شود، ای به یک سیاست الزام آور تبدیل شود، دشوار است. مسئله ای نیست که سراج حقانی چی میگوید، بلکه مسئله ای که آیا ساختار سیاسی موجود ظرفیت شنیدن و پذیرفتن دیدگاه متفاوت داره یا نه، که متاسفانه ما یک چنین ظرفیت را در این ساختار نمیبینیم. از این جهت خب سوال اصلی شما ای بود که آیا این سخنان را ما میتوانیم به یک سیاست عملی تبدیل بکنیم. ما حداقل محتاط سخن میگویم و میتوانم بگویم که خب با وجودی که سخنان خوبی است و شنیده شدن این سخنان از زبان رهبری یکی از رهبران طالبان سخنی هست که معقول به نظر میرسه، اما وقت ایشان در درون یک ساختار فعالیت میکنه و کار میکنه و از درون یک ساختار سخن میگوید که در آنجا اراده مردم هیچ گونه نقشی ندارد و خواست مردم هیچ گونه جایگاهی نداره، در اونجا بنابراین سخن گفتن از اینکه این سخنان میتوانه به یک تغییر در اداره طالبان تبدیل شود، آدم باید احتیاط بکنه. و از این جهت من هرگز نمیتوانم الان این قضاوت رو بکنم که این سخنان میتوانه کدام تغییر ایجاد بکنه. البته با ایرم یادآور شوم، حتی در زمانی که طالبان تازه به قدرت رسیدن، بارها از آشتی ملی، از ایجاد یک اداره‌ای که در آن تمامی مردم افغانستان شامل باشند سخن گفتند. من خودم بارها شنیدم، حتی در یک جلسه ای که با آنها در یک زمان حضور داشتم، در مدتی یک دو ماه حضورم در کابل، در جلسه ای که با رهبری طالبان داشتم این سخن را از زبان آنها شنیدم. اما تا هنوز که هنوز است، نه تنها هیچ گونه تغییری در او سیاست های طالبان با وجود نیامده، بلکه هر چی زمان میگذره محدودیت های طالبان همون گونه که جناب آقای شرزاد اشاره کردن با طور خیلی سریع و واضح روز به روز بیشتر میشه. حالا این محدودیت ها رو شما اگر ببینید در از طرف وزیر عدلیه طالبان که اعمال میشه و خب او چیزایی که گفته میشه که حتی مجموعه سراج الدین حقانی هم درش نقش داره، شهرک های دیگه ای که نو ساخته میشه بالای زمین و املاک مردم در مناطق دیگه، اینها همه یک مقدار آدم را محتاط میسازه به اینکه قضاوت بکنه که این سخنی هست که میتوانه باعث ایجاد یک تغییر در آینده سیاسی افغانستان شود.
1: آقای بصیر، از حدود اختیارات سراج الدین حقانی گفتین، فکر میکنین که اختیار لازم نداره و در ضمن گفته میشه که یک گوشه از قدرت طالبان است، نفر خدا داره، نفوذ خدا داره، در واقع قدرت طالبان رو میگن که از دو بخش تشکیل شده که یکیش حقانی هاست و یکیش طرفدارای حبت الله.
0: ببینید، یک تحلیل و تبصره وجود داره به این که ممکن است یک جریان حقانی در هماهنگی با مخالفین سیاسی طالبان و در حمایت و با حمایت کشورهای خارجی بتوانند یک تغییر و تحول را در داخل افغانستان به وجود بیارند. اما نقطه اصلی هست که این دید یک مقدار خوشبینانه به نظر میرسه برای این که حقانی تا هنوز به نظام امارت اسلامی پایبند است، تا هنوز به اون نظام معتقد هست. شما دیدین آقای فاتح را با اون همه سرسده هایی که داشت در آخرین روز گفته که من خب یک طالب هستم و معتقد به همین نظام طالبان هستم، هر چیزی که اینها تصمیم بگیره ما را انجام میدیم. خب چی روزی بر سر آقای فاتح آوردن؟ خب آقای سراج هم یک طالب است، در درون طالبان رشد کرده و معتقد و باورمند به این نظام هست، و تا زمانی که معتقد و باورمند به این نظام هست و تا زمانی که این نظام معتقد هست مردم نقشی در مشروعیت بخشی به اداره حاکم نداره، در صورت قدرت آقای حقانی را فقط میتوانم بگیم که قدرتی است برای مشروعیت بخشیدن، برای عملی ساختن آنچه که از قندهار بیان میشه. نقطه اصلی رو باید بگیم که آقای حقانی با وجود قدرت داره اما صلاحیت های لازم را در تصمیم گیری کلان سیاسی نداره. سیاست از قندهار تعیین میشه، همه چیز از قندهار تعیین میشه، و ایشان یا مخالفت کنه که منجر میشه به ایزایشان، یا که باید او را عملی بکنه که باز دخیل هست در آنچه که از سوی قندهار تعریف میشه. با توجه به این من فکر میکنم که نقش آقای حقانی در چارچوب نظام طالبان نقش بسیار محدود و اندکی است، مگر اینکه آقای حقانی فکر بکنه که فراتر از نظام طالبان باید وارد یک بحث کلان در ارتباط با ساختار سیاسی افغانستان شود. در اون صورت ما می توانیم انتظار یک تغییر داشته باشیم. در غیر آن با حفظ این نظام موجود انتظار این که آقای حقانی بتوانه کدام تغییر و تحول در ساختار سیاسی افغانستان به وجود بیاره مشکل.
1: بله بسیار تشکر از شما خانم صدیقی. پس برنامه سراج الدین حقانی چی است به باور شما؟
2: ببینید ما با بخش از صحبتهای جناب وزیر صد موافق هستم. بحثی است که حقانی در چارچوب قدرتی که در طالبان دارن در نهایت دنبال چیست؟ آیا میخواید به نظام وفادار باشه و بخواید که یک چهره کاملا معتدلتر از خود در نظام نشان بده، بخواید به نوع نظام را تلطیف کنه و نشان بده که خب من به عنوان یک فردی که در داخل نظام هستم با بسیار اینی ارزش ها موافق نیستم و میخوایم چیزهای دیگه ای در روی کار بیارم که میتونن شاید در صدد از این باشه که در جامعه جهانی و خصوصا بین مردم افغانستان یک نوع نظام را معتدل‌تر بسازه و در نهایت با اصل و با اصل ساختار موافق باشه و بخواهی پور تحکیم ببخشه. اما یک بخش دیگه سناریوی که وجود داره این است که حقانی واقعا بخواید که یک تغییر ایجاد کنه در نظام و با مخالفین صحبت کنه، جبه هایی که وجود داره با اونا بخواید تا حد همکاری کنه، چون من چند روز پیش با یکی صحبت میکرد اونا میگفتن حتی بعضی از اتفاقاتی که در جنوب مفتده توسط خود طالبان مفتده و طالبان هست که میخواید از وسط بین خود همی شکاف بیشتر کنه. اگر قرار باشه که نیت حقانی ای باشه که با مخالفین طالب صحبت کنه و با مخالفین نظام صحبت کنه، من فکر میکنم در اونجا ما میتونیم دنبال ازی باشیم که تغییر در وضعیت افغانستان ایجاد شود. ولی حقانی را باید این هم منکر نشیم که حقانی در داخل نظام تا حال قدرت اصلی خود نشان نداده و حقانی نیروهای بسیار قوی داره که ترین شده هستن، خصوصا بخشی که عملات انتحاری را انجام میده کاملا به فرمانش هستن، والی ها تحت فرمانش هستن، در خود وزارت داخله بسیار زیاد قدرت داره و حتی در ولایات مختلف نفوذ خود داره. ای به این معنی نیست که او کاملا در ای ساختار آدم است که هیچ کار نمی کنه، ولی دال نیت خود نشان نداده که واقعا می خواهد با مخالفین کار کنه، با جهان خصوصا تعامل کنه و می خواهد که در مسیر متفاوت از مسیری که ایبت الله روان است حرکت کنه، ولی که سر تسلیم فرود میاره به ایبت الله و می خواهد فقط بگوید که ما در نظام یک چهره های بهتر و معتدل‌تر هم داریم. و فکر می کنیم نیاز از کم وقت بیشتر تایش و خصوصا با تحرکاتی که فعلا ایجاد شده و ما میبینیم که هم جبهات نظامی فعالتر شدن، جهان هم کم کم داره واکنش های جدیتر در قبال طالبان نشان میتن، ارتباطات با مخالفین طالب تا حد برقرار شده و این تمام اینا برای حقانی فرصت را میده که فکر کنه که آیا میخواید فقط چهره معتدل در بین نظام باشه و یا میخواید که همراه جهان تعامل کنه و با مخالفینم صحبت کنه. من فکر میکنم تاکیدش دوبار در تمام بیانی که در بامیان داشت و این که افغانستان متعلق به همه است برای من جالب بود و خصوصاً بحث مخالفین یاد کرد. من نمیگم که یادم فردا میاد و کل چیزا گل و گلزار میکنه، ولی این هم تاکید روی از اینکه افغانستان از همه از برمه جالب بود. این هم ما هم با اردو به ایمان موافق هستم که تا امروز افغانستان متعلق به همه نبوده و ایش کس در افغانستان جز طالب نه حق زندگی درسته داشتن، نه حق فضای مناسب برش ایجاد شده و نه در ساختار قدرت سعیم بوده و نه در تصمیم گیری سعیم بوده. اما اگر واقعا موافق است با حرفای خود و واقعا میخواید چنین اتفاق بیفته، فکر میکنم فضا کم کم داره باز میشه و افغانی باید نیت خود نشان بده.
1: و آقای بصیر گفتن که باید وارد یک برنامه کلان شود، چگونه میتونه این کار بکنه خانم صدیقی؟
2: خب ببینید، من فکر میکنم که فعلا امی تحرکاتی که وجود داره فرصت را برای افغانی داده تا مورد گفتگوی عملی شود با مخالفین دولتی که برای در یک جمع سخن بگوید که ما میپذیریم که افغانستان از همه از مخالفین بیاین در افغانستان. مخالفین به گفته جناب شیرزاد چه بهند افغانستان چه کار کنند در زیر سایه شما و به همراه شما زندگی کنند؟ من فکر میکنم اگر واقعا نیتشیست که میخواید افغانستان مال همه کشه، با مخالفین در ارتباط شود. درست است که مخالفین متاسفانه آدرس های پراکنده دارن، ما یک آدرس واحد نداریم، ولی آدرس هایی وجود داره که عملا فعلا طالبان را به چالش کشیده و اگر حقانی میخواید که وارد گفتگو شد، من فکر میکنم به قدر کافی آدرس هست که وارد صحبت عملی با آدرس ها شد.
1: بله
2: بسیار. و در نهایت یک چیز بسیار مهمتر از همه هست که اگر واقعا در دنبال عزیز که افغانستان مال همه هست، تلاش کنه در امو حد صلاحیت که خودش داره و گفتم با والی ها داره، کسای نفوذی در تمام ولایت داره، بذاره که فضا برای مردم هم باز شد و اجازه بده که مردم هم نفس بکشن و این هم قدرتش داره، هم صلاحیتش داره و هم کسایی داره که میتونه کار انجام بده.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب اگر حقانی اما تو که خانم صدیقی گفتن نیت خود نشان بده، واقعا بخواه آنچه را که میگه در عمل پیاده بکنه، میتونه چیزی را در افغانستان تغییر بده؟
3: طبیعتاً زمانی که اراده برای یک کار بویژه در یک ساختار که البته نظام نیست، طالب یک ساختار دنبوریدی نامشروعی که هست، اگر بخوای انجام بده این کار را میتونه انجام بده. خب خودش به زبان خود میگه که یک مجموعه زیاد از انتحاری ها را آورده این ساختار و خونین ترین حملات که در کابل و ولایت ها صورت گرفت همین شبکه حقانی انجام داد و طبیعتاً هنوزم اون نفوذ جایگاه خود را داره، با محدودیت های هم روبرو هست که هم نباید فراموش بکنیم و این 5 سال گذشته. اما اگر چنین اراده شکل بگیره و واقعا منافق صفاتانه به یک نوع با موضوع برخورد نشه، چنین موضوعی وجود داره. جالبش اینجاست یک بار دیگه خدمت شما بگویم که آقای حقانی میگه افغانستان متعلق به همه از یک ولایت میره که به میگونم مردمی که اونجا شیشته مذهبش قبول نیست و در کنار از او ما از ولایت ها و قندار و من اینجا گپ نمیزنم. برین شما همی ساختار و وزارت داخلی تقلبه را یک بار نگاه بکنین، بعد شما میتونین درک بکنین که آیا افغانستان واقعا مربوط به همه است یا نه. چون ما دروغ میگیم.
1: حالا آقای شیرزاد فکر نمیکنین که رفتنش به پنشیر بعد به بامیان یک معنی داره؟
3: خب معنیش خدمت شما یک قسمت از بازی های یا تغییر جیوپولیتیک منطقه‌ای و سرمایه گذاری هایی که کشورهای مختلف به یک نوع مرتبط با مسائل منطقه انجام دادن، حقانی نمیخواد که از این پس بمونه. یک نکته. نکته دوم، در سالهای گذشته من خدمت شما گفته بودم که حقانی با توجه به اون گذشته که به یک شکل در قدرت پدرش اینها بوده، اون قدرها هم نادیده قدرت نیست و در این ساختارهای مجاهدینی و اینهایی که حالا کسی ازش خوشش بیاد یا بدش بیاد، اینها به یک نوع یک ربط داشتن، روابط داشتن. به مخاطر هم بود که یک روند را، من خبر دارم که میگم خدمت شما، تحلیل نمیکنم، یک روند را کاکایش آغاز کرده بود که در اون روند اینمی تصویری را که امروز حقانی به یک نوع ارائه میکنه، گویا افغانستان نمیخواست متعلق به همه بسازه ولی حتی در داخل هم وزارت و اینهایش هم متعلق به خودش نشد. پس به او خاطر هست که تلاش ها و این صحبت های به نوع صورت گرفته بود برای در عمل چون این کار صورت نگرفت. با اضافه از این که البته اینجا جایش نیست، ما با یک بخش صحبت بانو صدیقی هم موافق هستم که یگان گپایی که در جنوب افغانستان و در شرق افغانستان جریان داره، بخشهایی از طالبان در او دخیل هستند، با کشورهای منطقه روابط ایجاد شده و شما قصه ها و گپای تازه تر را در هفته ها ماه آینده شاهد خواهد بودن. همه از اینا را که کنار هم بگذارن و صحبت های طالبان آخرین صحبت هایش وقتی که اینها یک بار خوبی گفتن که این مخالفان فیسبوکی هستن، حال ادبیاتشان به حد تند شده و این فشار را نشان میده، چون شما هر قدر احساساتی شوین معنایش نمی هست که شما اون کنترل لازم بالای خود را ندارن و مخالفای شما سر رگ اعصاب شما میگردن و ایر ملا متقی و یک مجموعه دیگرایش میفهمن. به اون خاطر هم هست که از امو ادبیات معمول حتی وزیر خارجه طالبان که گویا علی یک زبان دیپلماتیک گویا داشته باشه و متقی معمولا آدم نرم گفتار بوده و میای لفظ لوچک را استفاده میکنه، این نشان میده که قصه های جریان داره و حقانی هم ایر میفهمه. و با این اضافه اما تا این زمانی که ما و شما صحبت میکنیم بانو پیکان، هر تعریف، هر مسئله، هر قصه ای را که در درون طالبا و یک قسمت از رهبرهای طالبا از آینده افغانستان ترسیم میکنند، در ساختار به نام امارت طالبانی است. با امارت طالبانی کار به جایی نمیرسه. شما بیاین در مورد تبدیل قدرت به اقتدار سیاسی گپ بزنیم، چیزی را که حقانی در موردش گپ میزنن. حقانی میگه بیاین ما شما را عفو کردیم. آقای حقانی، مردم چاروی زنبق و چاروی شهید مگم خودت را عفو کرده؟ کسایی که در زندانهای امیل از شکنجه میشه، من خبر دارم دقیق بانو پیکان، با پای آویزان میشه آدم ها در زندانهای وزارت داخلی طالبان. پس به اون خاطر است کسی قرار نیست بیاید به تسلیمی، کسی قرار نیست تسلیم شود. به او خاطر است که یک مجموعه از رهبرهای طالبان میفهمند قصه های آینده افغانستان و ایده درک میکنند یک تعدادشان که با زور و نوک نیزه تا قاف قیامت نمیشه، ولی اینکه در عمل کار انجام داده میتونن یا نمیتونن باید کمی منتظرم باشه.
1: درست، شما گفتین که سراج الدین حقانی بعض محدودیت های خود هم در کنار قدرت و نفوذ که داره داره، این محدودیت ها چیست؟
3: مثلا خدمت شما میگم بعد از صحبت های گذشته که حدودا شاید بیشتر از دو سال میشه حقانی یه بار پیشتر از این گفته و روزنامه‌های غربی هم که خواستن که رنگ مالیش بکنن، در اون زمانش هم اگه به یاد داشته باشید من با شما صحبت کرده بودم، بعد از اون فشارها بیشتر شد. مثلا من خدمت شما میگم در شمال با شمال شرق افغانستان تصفیه کاری از افرادی که به یک نوع بلیگو و پاسخگو برای حقانی بودن صورت گرفت، از والی گرفته تا فرماندهان امنیشان تا رئیسان استخباراتشان. اگر شما در شمال و شمال شرق نگاه بکنن که من دقیق اطلاع دارم و آگاهی دارم، این تصفیه کاری شروع شد و حقانی کار زیاد نتونست انجام بده. دو، کاکایش را کشتن. مگر یک آدم بسیار ساده لو باشه که فکر کنه یک آدم بیرونی آمد خلیل رحمان حقانی را کشتن. این هم بخشی از اونمو قصه هایی میشه که اونمو تقابل قدرت درون طالبانی رو نشان بده. نکته سوم، حتی در سطح اوزه های کابل و در سطح وزارت داخلی طالبان، در سطح ولسوالی ها و فرماندهان امنی ولسوالی های طالبانی مقرری ها از قندهار صورت گرفت و این بعد از اون صحبت هایی بود که گویا حقانی آمد گفت که ما چنان کنیم و چنان شوه و مکتوب را باز کنیم و این حرفا.
1: یعنی یکی از این محدودیت های عمده حضور هبت الله است در قدرت در رأس رهبری طالبان.
3: خب در یک چوکات عمومی ما بازم خدمت شما تاکید میکنم طالب است. خب اگر امی حقانی میای مردم را میگه بیاین، برای چی بیاین؟ مردم تسلیم میشن، مردم برده میشن. خب ای جنون برده و اقتدار سیاسی را آیا شما مثلا با اون پیکان درست است که امی میای اگر از مکتب و دانشگاه و اینا هم گپ میزنن؟ خب
1: یعنی چیز قدرت حقانی را محدود کرده؟
3: من فکر میکنم که در چوکات عمومی همه طالب، چی حقانی، چی ملا مجاهد، چی بت الله، به ساختار به نام امارت طالبانی پابند هستن، همون قسمی که خودشان میگن و اطاعت از امیر را واجب میدانن. این نکته اول. و نکته دوم، اختلافات درونی و تفاوت نظرهایی که خودشان هم میگن در قالب امارت قابل تعریف است.
1: امی تغییرات و تبدیلات که گفتن که در خصوص افراد حقانی صورت گرفت، کاکاش کشته شد، یعنی مانع بر سر راه تلاشای حقانی ایجاد کرد، کی ایجاد کرد؟
3: ابت الله و القش. و این یک امر طبیعی است. شما نه تنها ساختار قدرت و قدرت را در درون افغانستان، ساختار قدرت و خونباری قدرت را در امروز تعریف بکنید، گذشته تاریخ را بینید.
1: درست.
3: پسر پدر را نتوش، پدر برادرزاده را برادرزاده کاکا را تبدیل نکرد.
1: بله، بسیار تشکر آقای بصیر. شما هم به این نکته اشاره کردین که خب تمام تلاش ها و اختیارات و صلاحیت هایی که اگر وجود داشته باشه برمیگرده در نهایت به تصمیم هبت الله، یعنی هبت الله یک مانع سر روی هر نوع تغییر وضعیت در افغانستان. حتی اگر حقانی هم بخواهی یک تغییر را در افغانستان رقم بزنه، خب سراج الدین حقانی چگونه میتونه از این مانع عبور کنه؟
0: خب ما به وضاحت توضیح دادم که نظام اداره طالبان یک اداره ایدئولوژیک است و در چارچوب از اداره ایدئولوژیک یک رهبر قرار داره که همه تصمیمات باید از طریق رهبر گرفته شود. و این تا زمانی که یک چنین اداره وجود داشته باشد، به طور طبیعی آقای سراج و دیگر رهبران طالبان را محدود میکند. نقطه اصلی در اینجا وجود داره ای که چگونه سراج میتوانه نقش مؤثرتر را فراتر از اداره طالبان بازی بکنه. خب من فکر میکنم که خیلی هایی که میخواهند در افغانستان تحول ایجاد بکنه روی دو نقطه فکر میکنه. یکی فشارهای بیرونی که از بیرون باید فشارهای بین المللی و همچنین فشارهای سیاسی و فشارهای نظامی باید بالای اداره طالبان تشدید شود. و نقطه دیگر که نقطه امید هست یک تغییر و تحول از درون طالبان، و بیشتر انگشت میگذارن روی این که مجموعه سراج حقانی این ظرفیت را داره که اینا بتوانن با مخالفان طالبان، با کشورهای جهان، با جامعه جهانی وارد تعامل و صحبت شود و در نتیجه اینها بتوانن یک تغییر و تحول در سطح کلان ایجاد بکنن. باز هم نقطه اصلی و اساسی هست که آیا آقای حقانی بر این اصل باورمند هست که افغانستان متعلق به همه است و باید همه در تصمیم گیری های سیاسی نقش داشته باشد. ما یک نقطه رو میخوایم اشاره بکنیم به در واقع یک سوال هست، یک نقد هست روی صحبت های حقانی. آقای حقانی میگه که رهبران برگردن بیان خانهشان مورد عفو قرار گرفتن، دیگه کس به اونا کار ندارد. تنها سخن همین است که همه بیاید در داخل افغانستان آرام در یک گوشه بنشینند و بعد شما حکومت بکنید و هر آنچه خواستید عمل بکنید، اداره افغانستان دست شما باشد. بحث اصلی نیست. بحث اصلی است که اگر شما میخواهید مردم افغانستان در سرنوشتشون دخیل باشند، افغانستان متعلق به همه باشند، بیاید وارد یک گفتگوی صادقانه و منطقی و معقول با مخالفین سیاسی و نظامی خود شوید، با دنیا شوید. البته ما تأکید روی دنیا نمیکنیم، بیایید با مردم خود وارد صحبت شوید، وارد گفتگو شوید و برای آنها امکان ازیر بدین که بیاین در ارتباط با سرنوشت خود سخن بگویند. خب آقای حقانی از لحاظ ظرفیت اما رقم که اشاره کردم این ظرفیت را داره که بتونه وارد این گفتگوها شود، اما باز هم محدودیت هایی که ایشان داره فکر میکنم این محدودیت ها مانع میشه که ایشان بتوانه نقش خیلی جدی تر را در این راستا.
1: درست. حالا میتونه از این مانع عبور کنه که هبت الله است؟
0: منوط به این هست که چگونه آقای حقانی میتوانه با جریان های سیاسی مخالف طالبان و با دنیا وارد یک تعامل مثبت و مؤثر شود. در غیر از او اگر به تنهایی بخواهی اقدام بکنه و در چارچوب حفظ نظام امارت اسلامی هرگز این امکان و این قدرت را نخواهد داشت، چون یک بدنه کثیر و قابل توجهی از اداره طالبان تحت هدایت فرماندهی رهبری قرار داره که نه مردم رو دیده و نه میبینه و در این حال همه صلاحیت هارم کش میکنه او در اختیار قرار داشته باشه و در این حال همه را ایدئولوژیک فکر میکنه، خیلی از مردم را نفی میکنه، در این نظام ایدئولوژیک شعر رسمیت نداره، مردم حق حضور در عرصه تصمیم گیری نداره و فقط اون یک چند نفر هستن که بر اساس حالا برداشت های شهر که خودشان از شهر تصمیمات لازم را میگیره. در یک چنین چارچوبی بدون شک اگر آقای که سرایت بخواه عمل بکنه هرگز نمیتوانه نقش مؤثر خود را ایفا بکنه. این خودش یک محدودیت برش ایجاد میکنه. تنها در صورتی میتوانه از این محدودیت بیرون شود که فراتر از اداره طالبان فکر بکنه، فراتر از نظام امارت اسلامی فکر بکنه و ارتباطات خود را با دیگران هم محکم بکنه. البته این نقطه را هم یادآور میشم که آقای سراج از نقطه نظر ارتباط با کسانی که مخالف طالبان هستن یک مقدار انعطاف پذیری بیشتری داره، مثلا با آقای کرزی ارتباطات بهتری داره. تا زمان که آقای حکمتیار در داخل افغانستان بود هم ارتباطی بهتری داشت و در واقع حزب اسلامی آقای حکمتیار را مجموعه آقای حقانی تحت پوشش حمایتی خود قرار میداد و این نشان دهنده ای از این هست که ایشان این انعطاف پذیری را داره. اما در عین حال با وجود از این که ایشان بتواند با دیگر مخالفان خود که در واقع مخالفان اصلی ایشان که در بیرون از افغانستان هستن و اونا داعیه دارن، داعیه حضور در عرصه قدرت سیاسی افغانستان و اینکه مردمشان باید جایگاه اصلی خود را پیدا بکنه، تا هنوز نتانسته، یعنی جرأت از این نداشته و نتوانسته که با آنها وارد یک صحبت شود. اما تنها کاری که آقای حقانی کرده این بوده که از اونا خواسته که شما بیاین به داخل افغانستان، کسی به شما کاری نداره. خب بس این است که اینها برگردن به داخل افغانستان تا در خانه خود بنشینن. بحث ریزی است که چگونه نظامی را می‌سازیم که همه بتواند در آنجا نقش خود را ایفا بکنه. من فکر میکنم که حتی یک این نقطه را هم علاوه بکنم، وقتی شما یک فرصتی را برای مردم افغانستان ایجاد میکنید که همه مردم نقش خود را ایفا میکنه، حضور خود داره، و زمان ضرورت به دعوت از رهبران نیست که شما از رهبران دعوت بکنید بیایید به افغانستان، اونا خودشون برمیگردن. و اصلا طرح یک چنین موضوعی یک نوع مغالطه است. شما از رهبران میخواید برگردن به داخل افغانستان تا مشکل حل شود. نه، با برگشت اونها به تنهایی در داخل افغانستان مشکل حل نمیشه تا جایگاه اساسی مردم تعریف نشود، تا مردم نتوانند در ساختار سیاسی کشور تصمیمات اساسی نقش اصلی و اساسی خود ریفا بکنه.
1: حالا سپاس از شما خانم صدیقی. حالا با چه راهکار سراج الدین حقانی میتونه که از صد هبت الله بگذره اگر نیت داشته باشه بر ای که یک تغییر در افغانستان رقم بزنه؟
2: که بگم راهکارها روشن است. اولی که در خود داخل با توجه به مو فرصت و قدرت و منابعی که داره نشان بده که واقعا عملا با وضعیت موجود مخالف است و در ساختار طالب نمیخواهد که باقی ببانه و عملا استفاده کنه از نیروهایی که داره و از امکاناتی که در داخل افغانستان داره. دوم، مسلما مراجعه به مخالفین سیاسی طالب است و آدرس هایی که میتونه در داخل افغانستان وضعیت تغییر بده با اونا صحبت کنه. البته من بسیار موافق آدرس های هم فکر خودش نیستم، چون من فکر میکنم وقت دیگه تغییر ایجاد نمیشه، آدرس های معتدل تر که بتونه وضعیت تغییر بده و در کنارش تعامل با جهان، وارد تعامل شه، همسایه ها را قناعت بده که وضعیت افغانستان باید تغییر کنه، جهان را باید قناعت بده. من فکر میکنم جهان به این موضوع پیام برده که داخل افغانستان باید تغییرات ایجاد شود، چون دیگه به نفع هیچ کسی نیست، نه تنها به نفع مردم افغانستان نیست، بلکه نه به نفع منطقه است و نه به نفع جهان است که طالب با شکلی که فعلا وجود داره ادامه پیدا کنه. من فکر میکنم همه خستن از این وضعیت، نه تنها که زنان و مردم افغانستان خستن، من فکر میکنم که جامعه جهانی هم به شدت به تنگ آمده و این فرصت را حقانی داره که نشان بده که میخواید تغییر بده. من فکر میکنم اگه این کار انجام بده یکی هست کسایی خواهد بود که در تغییر وضعیت موجود نقش بسیار روشن و نقش بسیار سازنده خواهد داشت.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب آقای کرزی هم گفته که طالبا به رسمیت شناختن نشه، وقت گفتگوهای بین الافغانی است، در موجودیت رهبر طالبان هیچ برنامه قابل عملی شدن نیست. از جمله حرفایی را که آقای حقانی گفته، رای حل در نهایت چی میتونه باشه؟
3: نکته اول، آقای کرزی میفهمه که طالب را کسی به رسمیت نمیشناسه، اونها بگوین نگوین. نکته دوم، ما بسیار خوش هستم که حداقل بعد از 5 سال همه به این نتیجه رسیدن که طالب ماندنی نیست، طالب رفته نیست. نکته سوم، سراج الدین حقانی هم قسمی که جناب وزیر صاحب از آقای حکمتیار بیشتر اشاره کردن اینها، ما فکر میکنم که آقای حکمتیار و سراج الدین حقانی نتونست نگاه بکنه، میمون شما در این مورد اشاره کردن و فعلا در مالزی در تبعید هستن و در بیمانش گپ آخر سراج الدین حقانی نیاز داره به رهبران مراجعه بکنه، صندوق رای برای مردم خودش رسید.
1: خلاص، پاس از زورتان مهمانان گرم، بس ما دارم جبه پایین رسید. خانم صدیقی، آقای شیرزاد و آقای وسیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شدید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده است که دو شهروند افغانستان در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای مرزی این کشور کشته شدند. به گفته این مقام‌های تاجیکستان، این دو نفر که باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز معرفی شدند، با 17 کیلوگرم چرس وارد خاک تاجیکستان شده بودند. بر بنیاد گزارش‌ها، این افراد پس از ورود به منطقه فتح‌آبا در ولایت ختلان و درخواست نیروهای مرزی برای تسلیم شدن پاسخ نداده و به سوی آنان تیراندازی کردند. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند در تیراندازی متقابل هر دو کشته شدند. از محل رویداد یک قبض کلاشینکوف، یک تفنگچه ماکاروف و دو بکس پشتی مواد مخدر نیز به دست آمده است.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ولایت هرات در روزهای اخیر گواه مجموعه از رویدادهای جنجال برانگیز بوده است. از بازداشت زنان و دختران به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب می‌خوانند تا بازداشت و سپس آزادی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما و نیز کشته شدن یک مقام امنیتی طالبان در یک حمله مسلحانه. همزمان نگرانی ها درباره محدود شدن فعالیت نهادهای حقوق بشری، وضعیت زنان و دختران و همچنین امنیت در این ولایت افزایش یافته است. برخی منتقدان می گویند این تحولات تصویری از افزایش فشارهای اجتماعی و امنیتی در هرات ارائه می کند، در حالی که طالبان از اقدامهای خود دفاع می کردند. این وضعیت چه پیامدهایی برای حقوق شهروندان، فعالیت نهادهای بین المللی و ثبات هرات خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه هرات است. آقای غیور بسیار زیاد خوش آمدین. این روزها خبرهای زیادی از هرات میشنویم. تازه ترین مورد هم کشته شدن معاون یکی از حوزه های پلیس طالبان در این ولایت بود. کمی بیشتر از وضعیت هرات بر ما بگوین، چه جریان داره؟
3: به نام خدا و سلام خدمت شما جناب اجمل عزیز و همکارای تکنیکی شما. با کمال تأسف که در ژئوپلیتیک جهان، در جغرافیای سیاسی جهان، افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک وضعیت بسیار سخت و دشواری داره و این تنها مختص به هرات یا بدخشان یا کابل یا بغلان یا قندهار نیست. 34 ولایت افغانستان داره انواع درد و مصیبت و رنج تحت حاکمیت طالبان میکشه. تنها من نمیفهم کدام موریده بگم. من دیروز یک متن نوشته کردم تا هم تکمیل نشده که به صد دلیل اصلی و نزدیک به دلیل اصلی میتونه آدم به صراحت بگه که این حاکمیت و این وضعیت و این امارت طالبان نمیتونه بمانه. اینقدر انزوای ملی، اینقدر انزوای منطقوی و بین المللی، اینقدر تبعیض و نفاق و نفرت و انواع مصیبت و بدتر از همه فقر، بیکاری، آوارگی، مرگبار به مرزهای کشورهای همسایه و کشورهای دورتر. بدون شک هرات از آنجایی که یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک افغانستانه، ولایتی که از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی و نفوس، حدود 3-4 میلیون نفوس بومی هرات و هموطنان که از سایر ولایت ها بنابر اجبار زندگی و زمان به هرات جابجا شدن یا پناه آوردن و همچنان موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه و شرایط اقتصادی که هرات داره و همچنان وضعیت فرهنگی که هرات داشته و هنوز هم داره بیشتر مورد توجه است نسبت به خب این مثل کابل که طبعا پایتخت کشورمانه. هرات بسیار مورد توجهه. با کمال تأسف مسئله زنان نسبت به هر ولایت دیگری به هرات بیشتر جدی بوده. ما و شما در جریان هستیم که از 2-3 ماه به این طرف زنان هرات به بهانه بی‌ایجابی، در حالی که هیچ زن خلاف حجاب اسلامی حتی خلاف همو حجابی که در کشورهای اسلامی مثل عربستان، مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه بوده، مثلا بعضی کشورهای اسلامی هست مثل مصر که اونجا هم حجاب اسلامی هم یک عده زنها حجابی نداره، بی حجاب هستن. یعنی همون حجاب اسلامی که در بسیاری کشورهای اسلامی رعایت میشه حتی بیشتر از اون. مثلا اینا در ایران یک خانم گرفتن که برش یک لباس توفا آورده بودن از عربستان، یک لباس زنانه‌ای با حجابی که در عربستان، در ریاض، در مکه معظمه، در مدینه فعلا رواج داره، با همون حجاب بوده. ولی اینا همون خانم گرفتن و شوهرش شکنجه کردن، زندانی کردن و یک درد سنگینه که بسیاری مثلا انعکاس یافت ایجاد کردن.
2: بله آقای فیور، روی مسئله زنان و بازداشت زنان در هرات ممکن بر بگردیم. میخوایم یک مسئله دیگه را از شما بپرسم. ای که شما گفتین که حقوق علوم سیاسی را خواندین، رشته تا را مسئله در رشته جیوپولیتیک بوده، و تازگی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات از سوی طالبان بازداشت میشوه، بعد از حدود 10 روز هم دوباره آزاد میشه، در حالی که تفهیم اتهام هم نشده. یونما هم گفته که ما هنوز از طرف طالبان نشنیدیم که به چه دلیل اینا بازداشت شدن. این مسئله چه تصویری از رابطه طالبان با سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی را میکنه؟
3: ببینیم، طالبان یک گروهی هستند که اینا در طول موجودیت خود حدود 30 سال یا بیشتر از 30 سال است که اینا توسط ISI سرویس استخبارات نظامی پاکستان ساخته شدن، در داخل پاکستان ساخته شدن، و تمام رهبرها و تا کابینه دارم آقای فیض حمید آمد درست کرد، رئیس ISI پاکستان 5 سال پیش. اینا در طول می تاریخ خود، در طول می 30 سال عمر خود ثابت کردند که پایبند هیچ قاعده و قانونی به شمول قواعد قرآنی و الهی و اسلامی اینا نیستن. اینا اولین باره که شهر کابل فتح کردن. حالا من کار ندارم کسانی که صدا ما میشنون که با او بنده خدا موافقن یا مخالفن، هرچی که هستن اینا خلاف تمام قواعد بین المللی که هستن. در دنیا کسی کنین چنین عملی نکرده. داخل دفتر سازمان ملل شدن و یک کسی که چندین سال رئیس جمهور افغانستان بدور بیرو کردن، با برادرش به شکل فجی کشتن. در مزار شریف دیپلومات های ایران به داخل قنسلگریشان، که ما مردم افغانستان، دولت های افغانستان مسئولیت دارن که امنیت قنسلگری ها و از کنم که سفارت ها و اینا رو بگیرن. او عریمه همو کشور هسته. اینا رفتن داخل قنسلگری تجاوز کردن و دیپلومات های ایرانی رو کشتن، که اخیرا سر و صدای جمهوری اسلامی ایران هم بلند شد. البته جمهوری اسلامی ایران هم از نظر طرف مردمشان و هم از طرف ما مورد انتقاد است که چطور با این گروه رو حمایت کردن و این گروه رو با قدرت بردن و حالا کم به تعامل بسیار زیادی با این گروه هستن و اون با صدایشان بلند میشه که اینا قاتلان دیپلومات ها رو بتن. این بار نخست نیسته. اینا در دوران جمهوریت تعداد زیادی از کارمندان نهادهای بین‌المللی به شمول زن و مرد اینا ترور کردن، کشتن، و همین عملی که شما اشاره کردین، دین و فن کارمندای بخش حقوق بشر یوناما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران، یک کار بسیار فجیعه.
2: بله آقای غیور امیر، میخوایم بپرسم که اگر این کارمندا به دلیل مستندسازی و گزارش دهی درباره بازداشت زنا بازداشت شده باشند، این موضوع چه تأثیر بر فعالیت نهادهای حقوق بشری در افغانستان به ویژه در حوزه هرات خواهد داشت؟
3: ببینیم، از این فعالیت نهادهای حقوق بشری که ما و شما یک نهاد تقریبا حکومتی مطابق با قانون اساسی داشتیم که فعلا کاملا با آمدن طالبان کاملا فرشش جمع شد و لغو شد، اگر چه دستاوردی هم نداشت بازم بد نبود، حداقل گزارشات جمع میکرد. من همیشه اون کمیسیون حقوق بشر انتقاد میکردم که اینا فقط گزارش جمع میکنن، ولی بازم اون بد نبود، اون گزارشات آرشیف میشد. ما بدیدیم که اینا آرشیف داشتن. یک روز شاید یک کسی میومد عدالتی پیدا میشد، عدالت انتقالی دیگه. و اینا عرض کنم که اینا به چیزی به نام حقوق بشر، شما نگاه کنین، همین برخوردی که با جنازه های چی کسانی که به نام مقاومت، چی کسانی که به نام هر گروهی مخالف دیگر، حتی کسانی که همین طرز برخورد از اینا، 7 نفر 14 نفر میکشن، میگن که اینا دزدای مسلح بودن. خب در مورد زاده خود از شما چند نفر کشته شده؟ از شما چند نفر؟ آخه دزد کی گفته که شما در جا جا به جا تیرباران بکنیم و بکشیم؟ شما نوع برخورد از اینا با جنازه های همین مردم در بدخشان ندیدیم، دیروز از همین آقای آسیب پنشیری ندیدیم. اینا اصلا به هیچ قاعده‌ای، به کرامت انسانی، با اون چیزی که خدا گفته، با اون چیزی که پیغمبر گفته، آخه همین آدم که مسلمان بوده، تو میتونی بگی که همین آقای آسیب خدا ناخواسته مسلمان بوده، این نماز میخونده، این روزه میگرفته، این بچه مسلمان پنشیر بوده، تو چرا به جنازه ازی این رقم برخورد کردی؟ یا به جنازه دی پیرمرد که طالب بوده، نفر همین جمعه خان فاتح که به حسنگر جنازه دیدیم که کلیور با امی پیرمان جنازه به پا خوب چه به چی بیرومتی میزد و خنده و اینا اصلا به شما بگم اینا نمیخوام از کجا آمدند. اینا ای چی بلا و مصیبت در این قرن 21، در این روبه دوم قرن 21 بالای افغانستان آمده، ای چی مصیبتی آمده؟ آیا واقعا بدترین ایلغار تاریخ، ایلغار چنگیزخان و عملات چنگیزخان و مغوله. آیا اونا میتونه من نمیفهم، ما تاریخ نخوندیم، بکشتن زیاد کشتن، ولی ما ندیدیم که به جنازه ها لقد مال چیزی به تاریخ نبود. گرچه تلخترین دوران سیاه تاریخ افغانستان معاملات مغوله، ولی ما ندیدیم که میکشتن.
2: آخر خویر اجازه بدین برگردیم به مسئله بازداشت کارمندان یونما. گزارش های هم به دست ما رسید که نشان میده میان وزارت خارجه طالبان و استخبارات طالبان به سر این مسئله یک نوع اختلاف وجود داره. شما چی فکر میکنین که اختلاف درباره نحوه تصمیم گیری در ساختار طالبان چقدر شکننده است و چی چیز را بیان میکنه؟
3: ببینیم وقتی یک به نظر من طالبا که نی نظام هستن، نی حکومت هستن، نی دولت هستن، چون که بر اساس کدام قاعده، بر اساس کدام قانون اساسی، بر اساس کدام انتخابات اینا درسته که چون در قدرت هستن، در تاخت و تاز هستن، در عیش و عشرت هستن، و بسیاری با این که ما میفهمیم که انواع تناقضات، انواع اختلافات درونی، انواع تداخل در بین از اینا وجود داره، اصلا تمام امور از اینا تداخل آخوند که میای رئیس زراعت میشه، تداخل آخوند چه کار به زراعت یا به یک کار دیگه خلاف مسلک اینا. قطعا به شما میگم که اینا عرض کنم که از بوده اونایی که اگه وزارت خارجه به کار اعتراض کرده، خوبی کارشان اعتراض درستی آدم نمیتونه که اگه کار درستی هم یک نهاد تحت اثر طالبان میکنه آدم رو چی نکنه، رو تایید نکنه. و این قطعا به شما میگم که ای اگر کتن نادرستیه و تجاوز به حریم سازمان ملل، به امور سازمان ملل و زندانی کردن کارمند سازمان ملل که او در جهت حقوق بشر مستن، اینا میترسن، اینا وحشت، اینا نمیفهمم اینا چرا بیدار نمیشن. این گروه چی قسم گروهیه که دید کسی اینا به رسمیت نمیشناسه، سازمان ملل متحد اینا به رسمیت نمیشناسه، واسه همین نوع برخورده و همین اعمال و هم با مردم افغانستان، هم با نهادهای بین المللی، هم با کشورهای همسایه و هم تهدید خطر تروریسم است که دنیا را تهدید میکنه.
2: آقای غیور، به عنوان پرسش آخر میخوایم از شما بشنوم که به تازگی معاون یکی از اعضای پلیس طالبا هم در هرات کشته میشه. طالبا این رویداد را گفته که یک اقدام جنایی است، اما یک گروه مخالف طالبا مسئولیت کشتن این معاون حوزه پلیس را بر دوش گرفته. این روایت های متضاد چه پرسش هایی را درباره ماهیت تهدیدهای امنیتی در هرات ایجاد می کنه؟ تصور و ارزیابی شما چی است؟
3: ببینیم، من متاسفم که آقای ذبیح‌الله مجاهد یا دیگه سخنگوی‌های طالبان یا مقامات طالبان، آقای متقی، اینا من نمی‌فهمم اینا چی قسم ادعای مولایی دارن، ادعای مولوی دارن، ادعای جهاد دارن، ادعای اسلام دارن، ادعای طلبه‌های اسلامی دارن که قدر اینا دروغ میگن. که یک دروغ شاخدارشان همین بود که میگفتن که این مقاومت به کلاب است نه به پنشیر، ولی اسیب وای مرکز یا اسیب پنشیری به کجا اوره از بین بردن؟ به می ترتیب مثلا او اکمل امیر رو به کجا از بین بردن؟ به سالنگ، ایره به سالنگ. اینه که عرض کنم که این واقعی ایرات هم که شده، ما از طریق رسانه ها، از طریق شبکه های اجتماعی طور گسترده از دیروز و دیشب و امروز پخش شد که یک معاون اوزم امرای یک نفر دیگه بده، دو نفر بدن یا یک نفر، دقیقا نمیفهمم که اینا به اثر عمله کدام گروه هم ایره به دوش گرفته. و گروه هم امی ایلامی خود به امی صفحات اجتماعی ما بدیدم پخش کرده بیدن. به ایلاس ای طالبا و اومیا و لابیای طالبان به دنیا بداند که طالبان با اکثریت قاطع مردم افغانستان مواجه هستند.
2: بله، بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه هرات در این برنامه که با ما بودین. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان ترشنال سه ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از چاشته لندن است. توجه کنید به خبرها. سلام، من زکریا نایبی هستم. بلومبرگ به نقل از سازمان ملل گزارش داده که محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان سالانه 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد می کند. این زیان معادل 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان با بلومبرگ گفته که تا لغو این محدودیت ها طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی با مشکل روبرو خواهند بود. وزارت خارجه امریکا میگوید که از انفجار اخیر در مکتب در غرب کابل آگاه است. یک مقام این وزارت اعلام کرده که تحقیقات درباره این رویداد جریان دارد. پیشتر عربستان سعودی، امارات، قطر و در تازه‌ترین مورد سوریه هم با انتشار بیانیه‌های این رویداد را محکوم کردند. سمسامه سیرت گزارش دارد.
1: ادامه واکنش‌ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکارانه است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه‌های اسلام، ادیان الهی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می‌دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
2: در صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شوه، قابل پیش بینی است که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
1: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل، منطقه عمدتاً شیعه نشین، بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جولیو درسی وزیر خارجه سابق ایتالیا خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را فاجعه بار خواند. او گفته که این خروج پیامدهای ویرانگر برای مردم افغانستان و ویژه زنان داشته است. این سیاستمدار 80 ساله تاکید کرده که باید از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان جلوگیری می‌شد. مقام‌های محلی طالبان در ولایت هلمند اعلام کردند که 4 نفر روز گذشته در رودخانه این ولایت غرق شده و جان باختند. نصیر احمد مهاجر، سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در هلمند گفت که اجساد این افراد از آب بیرون کشیده شده و به خانواده‌هایشان تحویل داده شده. با افزایش گرمای هوا در افغانستان آمار غرق شدگی در رودخانه‌ها بالا رفته است. سراج‌الدین حقانی در دومین سفر به بامیان از سیاستمداران افغانی که در خارج به سر می‌برند خواست تا بدون هیچ گونه ترس و نگرانی به کشور بازگردند. وزیر داخلی طالبان پیش از بامیان به پنجشیر سفر کرده بود. بخشی از سخنان حقانی را در بامیان با هم می‌شنویم.
3: اذا غزدی گردانند در اجل الحمدلله متاسفازا دسینا بنده به خیت مینان بدر منا پیزا بنده یو گل سر مخامخ کی دی تشویش نشتا کوشش وکړی د موږ د داسې جزئی اختلاف له واج نجدا د دې بیار نه ولاړ نشي. خدای ازادي بساتي او موږ وختم دا خبره کړې ده چې افغانستان د ټولو شریک کور دی، لکه څنګه چې دغه ولسونه خفه کېږي دغه ولسونه هغه تاسو هم خفه کېږي، ځکه چې افغانستان د ټولو شریک کور دی. افغانستان داسې نه دی چې موږ د افغانستان د بل چا د نفع ګټې دپاره استعمال کړو، نه، افغانستان د ګټې دپاره به موږ په اولیتونو کې دی. ولسونه څومره قربان شو، تکلیف شول، هر رقم تکلیف او تحمل یې برداشت یې وکړو، خالص په دې خاطر باندې وکړو چې د خپل منفعتو ګټې دنیا ته دا نه ورکولې، ځکه د ځان ارزښت د ځان قیمت چې کله د دین په مقابل کې د وطن په مقابل کې بیا د دې ځان ارزښت ختم شي، دغه د ځان ارزښت داسې و چې هر رقم تکلیف ته د ولسونو ملا ورکړله. نن الحمدلله موږ تاسو خپل اسلامي او ملي ارزښت په ځای کړو، د دې اسلامي او ملي ارزښت په بنا باندې د کور دننه داسې وطن نشته په دنیا کې چې خبره به نه وي.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده که شماری از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌های برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر بنیاد این گزارش، اقدام احتمالی ناتو

0: برند. با این حال ناتو به سوفیا اطمینان داده که آماده دفاع از متحدان خود است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده است. دونالد ترامپ تاکید کرده که آمریکا از طریق محاصره، کنترل تنگه هرمز، آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شده که جمهوری اسلامی خواهان توافق با آمریکا است، اما هنوز آماده پذیرش توافق مورد نظر واشنگتن نیست.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: ترامپ یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی را مشخص نبودن مرجع تصمیم گیری در تهران خواند. او گفته برای مذاکره یا تعامل نمیداند چه کسی را در جمهوری اسلامی باید طرف گفتگو قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز سخن گفت و این آبراه را قلمرو آمریکا خواند.
2: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین‌تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم. پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوام توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن، بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش یه مشکله. تنها کشور دنیا است که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
0: و حالا نگاه می‌داشته باشیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شرکت چینی یونیتری از یک ربات انسان نما به نام سوپرمن رونمایی کرده که می تواند با سرعت 12.66 متر در ثانیه بدود. این اتفاق همزمان با ورود یونیتری به بورس شانگهای رخ داده. این شرکت در عرضه اولیه سهام خود حدود 905 میلیون دلار سرمایه جذب کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی از امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد. محمد باقر قالیباف گفت که جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی کند و طرفین می توانند در شکل گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. قالیباف گفت درباره مسائل امنیتی و گروه های عراقی نیز گفتگو کردند. با گزارش سازمان‌های حقوق بشری، کوریا حسینی مفرد و رسول رضایی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی در مشهد به اعدام محکوم شدند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره

0: افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوسلويخ وسووب یا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: یک دقیقه خبر.
2: جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی از انجام دو حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت بغلان خبر دادند. جبهه آزادی اعلام کرده است که نیروهایش یک گزمه طالبان را در روستای میروا در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار دادند که در نتیجه آن دو عضو طالبان کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. همزمان جبهه مقاومت ملی گفته است که در حمله راکتی به ولسوالی گذرگاه نور بغلان یک عضو طالبان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. افزون بر این جبهه متحد افغانستان مدعی شده است که یک کارمند استخبارات طالبان را در شهر قندهار کشته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها واکنش نشان نداده است.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پیروزی پرگل آرسنال در افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر انگلستان، شاگردان میکل آرتتا با 3 گل کاونتری سیتی را شکست دادند. 3 روز تا آغاز مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا، میلی‌پوشان آخرین تمرینات خود را در کابل انجام دادند. برنامه بزرگ استعدادیابی فدراسیون والیبال افغانستان کمپ‌های تمرینی در 7 زون کشور آغاز شد. و درخشش آلمان در رقابت‌های سوارکاری قهرمانی جهان، میزبان مسابقات پس از 16 سال در رشته پرش تیمی اول شد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. آرسنال فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلستان را با پیروزی 3-0 مقابل کاونتری سیتی آغاز کرد. کای هاورتز، بوکای ساکا و مارتین اودگارد گلزنان توپچی ها در این دیدار خانگی بودند و این ترتیب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلستان فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد. کاونتری تحت هدایت فرانک لامپارد پس از 25 سال دوری بازگشت خود به لیگ برتر را با شکست تجربه کرد.
1: بله، تو این بازی واقعا چیزای زیادی بود که میشد ازشون لذت برد. نتیجه خیلی خوب بود، ولی مهمتر از اون نحوه شروع بازی بود. اینکه چقدر مسلط بودیم، چقدر خوب همدیگر رو درک میکردیم و چقدر بازیمون روان و هماهنگ بود. واقعا فوق‌العاده بود.
0: در شب پیروزی النصر در هفته دوم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی، کریستیانو رونالدو 977مین گل دوران حرفه‌ای خود را به ثمر رساند. النصر دیشب مهمان ریاض بود و 4-0 برنده شد. النصر در دقیقه 18 و وقت‌های اضافی نیمه اول به دو گل رسید. جو فلیکس سومین گل مدافعان قهرمانی را دقیقه 58 به ثمر رساند. کریستیانو رونالدو که از دقیقه 62 وارد میدان شده بود، دقیقه 83 بازی را 4-0 کرد. النصر با کسب دومین پیروزی پیاپی 6 امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت. کمیته انضباطی فیفا با انتشار بیانیه اعلام کرد لئاندرو پاردس، هافبک تیم ملی آرژانتین، به دلیل نقش داشتن در درگیری‌های پس از شکست مقابل اسپانیا در فاینال جام جهانی 2026 با محرومیت سنگین 10 جلسه مواجه شده. همچنین ناهوئل مولینا، دیگر بازیکن آلبی سلسته، 7 جلسه محروم شد. پاردس و مولینا هر کدام باید $90,000 جریمه نقدی هم بپردازند. فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز به دلیل تخلفات مختلف از جمله نمایش بنر اعتراضی درباره حمایت از حاکمیت بر جزایر فالکلند و شعارهای تبعیض‌آمیز هواداران و پرداخت $321,000 جریمه نقدی و کاهش 50% ظرفیت تماشاگران در دو بازی خانگی آینده محکوم شد. در هفته 21 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، سان دیگو ویو 4-2 مهمانش یوتا رویالز را شکست داد. ترینیتی بایرز همانطور که دیدن ستاره میزبان در این مسابقه بود و با به ثمر رساندن دو گل و ارسال دو پاس گل نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد. در سوی مقابل مینا تاناکا، میلی پوش ژاپنی یوتا، هر دو گل تیمش را دروازه حریف کرد. سان دیگو ویو با این پیروزی 36 امتیازی شد و در رده چهارم جدول جای گرفت. یوتا رویالز در رده سوم قرار دارد. جوهر دارالتعظیم با پیروزی 3-0 مقابل کوچینگ سیتی قهرمان جام خیریه مالیزیا شد. این باشگاه با ثبت 109 بازی پی بدون شکست در لیگ داخلی رکورد طولانی ترین روند شکست ناپذیری یک باشگاه فوتبال در لیگ داخلی کشورها را پس از 32 سال شکست. این رکورد پیش از این در اختیار آسک میموساس ساحل آج بود.

رقابت‌های پرهیجان فوتبال لالیگا اسپانیا وارد هفته دوم می‌شود. رئال مادرید در نخستین بازی رسمی خود با هدایت خوزه مورینیو ساعت 12 بامداد یکشنبه به وقت کابل در کورنیا به مسافه اسپانیول می‌رود. اگرچه چند بازیکن کلیدی مادرید در این بازی غایب هستند، اما حضور خریدهای جدید هیجان بازی را دوچندان کرده. از سوی دیگر اتلتیکو مادرید پس از پیروزی در بازی نخست فردا ساعت 19:30 وقت کابل برای کسب دومین برد پی به مسافه ویاریال می رود. بارسلونا ساعت 12 بامداد دوشنبه هم برای آغاز دفاع از عنوان قهرمانی برابر میزبان قرار می گیرد. مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا در بحرین تا 3 روز دیگر آغاز می شود. تیم ملی افغانستان آخرین تمرینات خود را در کابل برگزار کرد. افغانستان در این مرحله با بحرین، تاجیکستان و اردن همگروه است. تیم ملی پیش از اعزام به این مسابقات در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم سرمیاشت برنده شد. شاگردان کوروش برمک قرار بود برای دیدارهای دوستانه برابر عمان عازم این کشور شد، اما این سفر به دلیل عدم صدور ویزای اعضای تیم لغو شد. فدراسیون والیبال افغانستان در ادامه برنامه‌های استعدادیابی خود کمپ‌های تمرینی را در ولایت‌های مختلف کشور راه‌اندازی کرده است. این برنامه‌ها با هدف شناسایی چرایی جوان و مستعد و ایجاد یک پشتوانه تازه برای تیم‌های ملی روی دست گرفته شده. ورزشکاران شرکت کننده باید کمتر از 20 سال سن داشته و حداقل قد آنان 185 سانتی متر باشد. برد کرکت افغانستان خواستار تغییر زمان برگزاری 3 دیدار بیساوره برابر هند در دهلی شده است. بر بنیاد گزارش کرک باز، افغانستان پیشنهاد کرده این مسابقات از روزهای 13، 15 و 17 سپتامبر به روزهای 11، 13 و 14 همین ماه تغییر کند. 14 سپتامبر مصادف است با یک جشنواره مذهبی در هند و کرکت افغانستان انتظار دارد برگزاری دیدار آخر در این روز شمار تماشاگران و بینندگان تلویزیونی را افزایش دهد. نصرت اقپرست ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی کشور در رقابت‌های سازمان مبارزات آزاد UFC فردا به مسافه حریف آمریکایی می‌رود. این دیدار قرار است بامداد فردا در وزن 70 کیلوگرم در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا برگزار شود. اقپرست 31 ساله در 24 مبارزه حرفه‌ای خود 18 پیروزی و 6 شکست داشته است. در سوی دیگر کریستاکو پادیلا حریف او در 24 مبارزه خود 17 پیروزی، 6 شکست و یک مساوی به ثبت رسانده. آلمان میزبان مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان پس از 16 سال بار دیگر در رقابت‌های پرش تیمی روی سکای نخست ایستاد. این کشور با افزودن تنها یک امتیاز جریمه به امتیاز روزهای گذشته مسابقات را با پایان رساند و با بیش از 7 امتیاز اختلاف نسبت به بلژیم قهرمان شد. بریتانیا هم با ثبت 2 جای بدون خطا در جایگاه سوم ایستاد. این 4مین طلای جهانی آلمان در رقابت‌های پرش تیمی بود، اما نخستین قهرمانی این کشور در خاک خودش محسوب می‌شود.

بند و نقاشی ما با پیروزی مقابل تلفرتس و نیمه نهایی تنس آزاد سینسیناتی راه یافت. نقاشی ما در دیدار تمام آمریکایی تلفرتس مرد شماره 9 جهان را 2-1 شکست داد. او ست نخست را 7-6 برد، ست دوم را 6-4 باخت و در ست سوم 6-3 به پیروزی رسید.

0: دیگر دیدار فرانسیس تیافو مقابل لورنزو موسیتی پیروز و راهی نیمه نهایی شد. او ست نخست را 7-6 برد و در ست دوم 7-5 برنده شد. تیافو در دوره بعد با برندون ناکاشیما روبرو خواهد شد. او در 7 دیدار قبلی مقابل این حریف 6 پیروزی به دست آورده. یانیک سینر مرد شماره 1 تنیس جهان اعلام کرد به دلیل مصدومیت زانوی راست از حضور در گرندسلم آمریکا انصراف داده است. سینر ماه گذشته با قهرمانی در ویمبلدون به کار خود پایان داد. تنیس باز ایتالیایی از آن زمان در هیچ مسابقه ای به میدان نرفته و پس از تمرین های اخیر در موناکو گفت هفته آینده برای تنیس آزاد آمریکا آماده نخواهد بود. سینر قهرمان این مسابقات در سال 2024 پارسال در دیدار نهایی مغلوب کارلوس آلکاراز شد. کمتر از یک ماه مانده به مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی 2026، مراسم رسمی افروختن مشعل این بازی‌ها در قلعه ناگویای ژاپن برگزار شد. در این مراسم شعله‌هایی از توکیو، هیروشیما و ناگویا با یکدیگر ترکیب شدند تا مشعل رسمی بازی‌های آسیایی ناگویا در ولایت آیچی شکل بگیرد. این مشعل پیش از مراسم افتتاحیه در 28 دسامبر در سراسر این ولایت سفر می‌کند و انتظار می‌رود حدود 1000 نفر در حملان مشارکت داشته باشند.
1: گنکی پای نو کیدز رانر تو تومونی یوشیدا ساوری سان سنجین او کیتته استارتو شیتی کیماشتا. توکیو تو هیروشیما سوشیته آیچی ناگویا نو هی گا هیتوتسو ناری آسیا سوشیته سیکای ای مکیته گنگو یا ونکا کوکیو او کوئته هیتوبیتو او موسوبی تسکیرو سپورتسو نو چیکارا او شوچو سورو سیکا گا هونجیتس یوری آیچی کن نای او مگوریماسو. زهی سیکا ریلی سوشیته سیکا رانر نی مکیته سیپای.
0: این بود از تازه تنها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر از افغانستان، منطقه و جهان سر به
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع محلی در ولایت تخار میگویند یک گشت طالبان شام پنجشنبه در منطقه بشیر آباد شهر طالقان مرکز این ولایت هدف حمله قرار گرفته است. به گفته این منابع این رویداد زمانی رخ داد که نیروهای طالبان به سوی پاسگاه امنیتی دانشگاه تخار در حرکت بودند و آمر حوزه ششم امنیتی طالبان نیز در میان آنان حضور داشت. منابع می‌افزایند که پس از حمله میان مهاجمان و نیروهای طالبان حدود 25 دقیقه درگیری ادامه یافت و سپس تیراندازی‌های پراگنده در منطقه شنیده شد. گزارش‌ها حاکی از وارد شدن تلفات به طالبان است، اما شمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها هنوز مشخص نیست. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و طالبان نیز واکنش نشان نداده است.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر،
12: فراتر از رویداد.
13: طالبان اخیراً استقلال افغانستان را جشن گرفتند. استقلالی که 107 سال پیش توسط شاه امان الله خان به دست آمد. اما هیچ یک از رهبران طالبان از امان الله خان نام نگرفتند. هواداران امان الله خان میگن او تنها برای استقلال از بریتانیا نجنگید. او میخواست افغانستان صاحب قانون شود، زنان آموزش ببینند، دختران مکتب بروند و کشور به سوی تجدد حرکت کنند. چرا طالبا استقلال امان الله خان را میپذیرند اما آرمانهای او را نه؟ آیا میان پروژه امانی و نگاه طالبان به دولت و جامعه شباهت وجود دارد یا تنها وجه مشترک استقلال از بیگانگان است؟ سلام، من طاهر قادری هستم. امروز از مهمانم دکتر میرویس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافته و چرا افغانستان پس از یک قرن بار دیگر در همان چهار راهی گیر کرده. جناب دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. خب شما هم حتما دیدین که طالبان از استقلال افغانستان تجلیل کردند. اما اگر به دوره امان الله خان برگردیم، امان الله خان استقلال را برای چی میخواست؟ آیا هدف او فقط خروج از نفوذ بریتانیا بود یا واقعا یک پروژه بزرگتر را در ذهن داشت؟
14: تشکر میکنم جناب قادری صاحب و سلام خدمت همه شنوندگان شما. ببینید در فرهنگ سیاسی افغانستان مسئله استقلال در واقع تفسیر پذیر هست، به معنای از این که اگر از لحاظ ملی و احساسی نسبت به مسئله استقلال ببینیم، استقلال در واقع یک روایت یا یک پروژه برای دولت ملت سازی در افغانستان بوده و به همین خاطر صرف نظر از این که چی حکومتی و چی شخصی در رأس قدرت هست بیشتر تلاش میکنه که از روایت استقلال محور در راستای ملی‌گرایی و انسجام اجتماعی مردم استفاده شود. اما از لحاظ خود فرهنگ ادبیات سیاسی، استقلال و پیوندش با افغانستان قابل نقد است، به دلیل از اینکه اساسا استقلال در مطالعات بین المللی به وضعیتی گفته میشه که یک کشور در واقع به صورت کامل از لحاظ سیاست داخلی و خارجی در کنترل یک کشور دیگر باشه، که در افغانستان ما این مسئله را نداشتیم. شبیه هند و مصر، افغانستان در هیچ دوره‌ای در عمر کوتاه 150 سالهش تحت تاثیر مستقیم سیاست داخلی و خارجیش نبوده. به همین خاطر است که امروز ما بیشتر در جهت پروژه ملت سازی را بیشتر به کار میبریم. او هم اگر که باز دوباره تاریخ‌های مختلف افغانستان ما بررسی بکنیم، من فکر میکنم که در دوره امانی امان الله خان بیشتر در پی از او بود که افغانستان را در بود سیاست خارجیش از نفوذ هند بریتانیایی بیرون بسازه، چون تنها بودی که در مسئله حکومتداری و دولت او زمان در افغانستان مطرح بود این بود که یک حد و حدودی بر سیاست خارجی امانی وجود داشت و میخواست که همین حدم برداشته شود. با وجود از این که ما در دوره های مختلف دیگه باز دوباره در واقع در یک چرخی فشار و محدودیت و اشغال قرار داشتیم، در زمان شوروی شما این تجربه را دارین، در دوره اول طالبان و امروز که در افغانستان طالبان حکومت میکنن، اینا باز دوره های از اشغال و محدودیت سازی است که من فکر میکنم با تجربه دوران امانی به یک نوع همسو و مشابه هست. بنان هدف قاهی امان الله شاه این بود که حداقل سیاست خارجی خودش از زیر نفوذ بریتانیا یا هند بریتانیایی خارج بسازه.
13: ولی خب اصلاحات را که شاه امان الله میخواست بر افغانستان بیاره دکتر صاحب چه اصلاحات بود و تصویری را که از افغانستان اوروز امان الله خان داشت در واقع چی تفاوت داشت با افغانستان سنتی که در او دوره حالا یک بخش از جامعه واقعا درگیر زد و بندهای سنت بودند و حتی اگر مقایسه کنیم با دوره فیلی با طالب ها در واقع چی تفاوت های واقعا وجود داشت؟
14: خب من فکر میکنم که شاه امان الله بیشتر به دنبال یک نظام مشروطی ملی بود، یک چیزی از جنس دولت محدودی که در آغاز در واقع مدرنسازی نظام های سیاسی در منطقه ما تجربه میشد. در ایران ما ای تجربه را داشتیم، در هند ای تجربه وجود داشت و در ترکیه ای تجربه وجود داشت. به همین خاطر امان الله هم میخواستی از یک طرف یک روی کردی داشته باشه که مذهب به عنوان یک اصل در نظام وجود داشته باشه، اما در این حال مسئله آزادی های اجتماعی سیاسی از جنس شبه سکولار هم در افغانستان نهادی نشوه. به همین خاطر بیشتر در واقع در بود داخلی یک نظم شبه سکولاری حاکم بود، ولی در بود خارجیش وقتی امان الله شاه میخواست که در واقع روایت دولت خودش را و ماهیت دولت خودش را معرفی بکنه، به دنبال یک رویکرد کاملا مذهبی بود و خودش را در واقع نجات دهنده مسلمانان شبه قاره هند و در آسیای مرکزی میدانست. به همین دلیل هم هست که در واقع هم حساسیت هند بریتانیایی را برانگیخته بود و هم حساسیت روسیه تزاری را. مشکل کلانی که در طبیعتا سیاستش وجود داشت ایست که در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرن بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت. یک سرعت و به اصطلاح چیزی که در اطلاعاتش دیده می شد در واقع افغانستان ظرفیت و حمل ای تحول و ای شرایط را نداشت، باز هم در بود ملت سازی در داخل افغانستان و هم در بود در واقع نفوذگذاری در عرصه منطقه افغانستان و آسیای مرکزی و شبه قاره. اینی تو یک وضعیت در واقع باعث شد که در دوره امانی امون نظامی را که برای خودش تصور میکرد نتانه که نهادی نشوه و به اصطلاح پایه هایش مستحکم شوه.
13: و چرا دکتر صاحب حاکمیت ها و دولت هایی که بعد از امان الله خان آمد به ویژه مثلا دوره نادر خان، چرا یا این حکومت ها از برنامه ها و اهداف دولت امانی فاصله گرفتن؟ دلیلش چی بوده؟
14: خب واضح هست که او شکست پروژه امانی برای دولت هایی که پس از امان الله خان آمد یک تجربه بود که می دانستن در افغانستان بستر فرهنگی، بستر سنتی و ظرفیت و به اصطلاح امکانات جامعه افغانستان در حد نیست که یک روند مدرنسازی بسیار سریع و عاجلانه را بتانه که تطبیق بکنن در افغانستان و او شرایط بیاید در افغانستان غالب شود، و خصوص ای که نظام های سیاسی پسا امانی تقریبا تا دوره دموکراسی در عصر ظاهرشاهی یک انتتزی در برابر امانی قرار داشت. برای اینکه جامعه سنتی وقتی برخواستن، جامعه روستایی وقتی برخواستن و در کلیت اکثریت در واقع اطراف نشینی که در افغانستان کماکان امروز هم وجود داره در برابر اصلاحات سیاسی اجتماعی امانی برخواستن، این یک درسی بود برای دوره های بعدی که اینا محتاطانه و دنبال در واقع حمایت از اقشاری باشن که بیشتر مشروعیت و حاکمیت را تثبیت میکنه برای حاکمان بعدی افغانستان. به همین دلیل این سیاست ها و این پروژه ها تعطیل شد و دیگر افغانستان در واقع به دنبال بیشتر امو کسب و جذب مقبولیت مردم از طریق نیروهای به اصطلاح فشار یا نیروهای اثرگذار و کسانی بودند که تانسته بودند در برابر امانی استاد شوند و حکومت شکست بدهند.
13: درست. حالا به می گذشته کم نزدیکتر هم اگر دکتر صاحب نگاه بکنیم، اشرف غنی بارها تاکید میکرد که الگوی حکومتداریش از امان الله خان گرفتم. خب چی نقطه واقعا یا چی وجه مشترک میان برنامه‌های غنی و امان الله خان وجود داشت؟
14: خب من فکر میکنم که غنی علاقمندی بیشترش به دوره امانی، بیشتر به سیاست دولت ملت سازی از جنس یکسان سازی امانی بود. ببینید دوره امانی از یک لحاظ که در ادبیات سیاسی ما به شدت قابل نقد است، ای است که امان الله خان به همو تناسبی که در منطقه یک ملی‌گرایی افراطی از جنس شبیه سازی وجود داشت، ای را در افغانستان میخواست پیاده بکنه. بنابراین نظم امانی یا میراث ملت سازی امانی در قبال ساختن یک افغانستان متکثر و در این حال قوی و ملی قابل نقد است، این متاسفانه سیاستی شد که به عنوان یک میراث و به عنوان یک ارزش در میان بعضی از حکمرانان افغانستان پیگیری شد و تعقیب شد. در دوره آقای غنی هم بیشتر تلاششی بود که او سیاست یکسانسازی که امانی شروع کرد، خود مسئله استقلال یا مسئله اسکان اقوام یا مسئله اعطای آزادی های اجتماعی به مردم ولی نه سیاسی و شبیه از این پروژه ها در واقع مورد توجه و مطلوب آقای غنی هم بود و کوشش میکرد که به یک نوی در واقع همو فصل را که خودش هم فصل ناتمام میگفت تکمیل بکنه، در حالی که
13: بیشتر اشاره شما به پروژه ناقلین است. درست از دکتر صاحب، اشاره شما بیشتر به پروژه ناقلین است که در برخی ولایات های شمال افغانستان یا مناطق هزارجاد اتفاق افتاد.
14: نه تنها پروژه ناقلین، بلکه بحث یک نظام متمرکز، بحث یک قانون اساسی مبتنی بر یک هویت ملی خاص، زبان خاص، بحث در واقع از سرکوب نیروهای به اصطلاح متفاوت و کسانی که از لحاظ سیاسی متفاوت فکر میکردن، بحث مسئله به اصطلاح شاخصهای دولت ملی که تعریف میکرد، همین مسئله استقلال یکی از اونا بود که من خدمتتان عرض کردم، در حالی که افغانستان به معنای واقعی چون اشغال نشده بود نیاز به استقلال نداشت. افغانستان در سازمان ملل متحد تا 40 سال 50 سال پیش جزء 5 کشوری بود که اصلا استقلال نداره، یعنی اصلا نیاز به استقلال نداشته، جنگی بر استقلال طلبی نیاز نداشته چون اشغال نشده بوده. به همین خاطر است که هم سیاست های بالا و پایینی که دیزاین میشه، هم مسئله اسکان، هم مسئله متمرکز سازی و هم مسئله به اصطلاح برش کردنی یک لباس بر قامت افغانستان بر اساس زائقه امانی، اینا همه در واقع سیاست هایی بود که آقای غنی به این مسائل علاقه داشت. اما آنچه که کنز تاریخ است، این نکته را میخوایم خدمت شما اشاره کنم که هم در واقع امان الله شاه در دوره خودش با او تسریع بخشیدن و سرعت دادن به کار خودش در برابر مقاومت و در برابر به اصطلاح اعتراض قرار گرفت و مقبولیت حکومتش تحت تاثیر قرار گرفت، هم جمهوری متاسفانه بر اساس سیاست‌های غلط آقای غنی تحت به اصطلاح فشار قرار گرفت و اعتراض بیشتر شد، مقبولیت و مشروعیتش کاهش پیدا کرد و در نتیجه افراط‌گرایان طالب استفاده کردند و میدان را به دست آوردند.
13: که یعنی شما عواملش همو پروژه های ناقصه که در واقع سازگار با اجتماع نبوده میدانین، یا واقعا یا حالا هر دو دوره اگر مقایسه بکنیم واقعا در فکرشان اینا برنامه و پروژه های دیگه بر افغانستان داشتن که خلاف میل بقیه اقوام پیش میرفت؟
14: هم سیاست گذشته در دوره امانی و هم سیاست های بعدی واقعیت جامعه متکثر افغانستان را بر نمیتافت و بر نمیتابه. حتی امروز طالبان هم که در عین خط در واقع با یک مقدار ماهیت متفاوت حرکت میکنه، اینا در واقع یک وضعیتی را نشان میده که شما ببینین در یک جامعه بسیار با ظرفیت دارای تاریخ، فرهنگا، زبانها، اقوام، مردم، تیپ‌های فکری مختلف، یک اقلیت اولیگارکی که مثلا در رأس قدرت بیاید همه را بخواهد شبیه خودش بسازه. این پروژه بود که هم امان الله شاه ناکام شد، هم دوره های بعدی و تا دوره جمهوری همینطور ادامه پیدا کرد.
13: درست. ولی خب جناب دکتر صاحب، حالا در او دوره، اگر پس دوباره به دوره امان الله بر بگردیم، خیلی ها مورخ ها معتقد هستند که پروژه اصلاحات را که امان الله خان میخواست به افغانستان بیاره، در واقع یک نفر در نقش محوری داشت که او خانمش ملکه ثریا بود. البته نقل قولای زیاد وجود داره که ملکه ثریا خطاب به زنا میگه که شما قلم بردارین، چون یک کشور بی سواد در واقع هیچ وقت آباد و آزاد نمیشه. شما نقش ملکه ثریا را در این اصلاحات که امان الله خان میخواست به افغانستان بیاره چگونه ارزیابی میکنین؟
14: خب اگر امتیاز یا نقد متوجه دوره امانی هست در تاریخ سیاسی افغانستان، ملکه ثریا نقش مستقیم داره، برای از اینکه حداقل در بود اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا به برداشت ما از معمارهای اجتماعی پروژه امانی است. اما قول شما امتیازی که برمیگرده به حمایت ملکه ثریا از آموزش دختران، از اصلاحات حقوقی زنان، مثلا ارث یا میراث زنان دفاع کرد، از در برابر ازدواج های اجباری استادگی کرد، در برابر چند همسری اعتراض کرد و در برابر حجاب اجباری و خصوص چادری هایی که از سرزمین های هندوستان و پاکستان یا به اصطلاح شبقاره به ما و شما به میراث رسیده بود، که لباس یا پوشاک یا حجاب مردم افغانستان نبود، تمام اینا در واقع امتیازهایی است که ملکه ثریا از این امتیازها دفاع میکرده. و از این که یک خانمی بوده که در ترکیه زندگی کرده بوده و ترکیه حتی اقل یک قرن پیشتر از دوران سلطان عبدالحمید دوم به بعد وارد یک دور اصلاحات و مدرن‌سازی میشه و دو سه نسل در واقع در او کشور ظرفیت مدرن را کسب کرده بود. به همین خاطر است که با توجه به توسعه اجتماعی که دیده بود و در سرزمینی که زندگی کرده بود، این میراث با خودش آورد و در کنار امان الله خان بیشتر به دنبال در واقع مدرن‌سازی اجتماعی افغانستان بود.
13: اما چرا اصلاحات مربوط به زنا به ویژه به نسبت، حالا در مقایسه بر خیلی از آرزوها و آرمانهایی که امان الله و ملکه ثریا داشتن، چرا با مقاومت بیشتر در جامعه روبرو شد؟ و آیا سقوط حکومت امانی را شما بیشتر سیاسی میبینین یا یک نوع واکنش به همین تغییرات اجتماعی که امان الله خان و به ویژه ملکه ثریا میخواست بیاره بود؟
14: خب ببینید، افغانستان دوره امانی را اگر ما در چند کلمه خلاصه بکنیم، یک جامعه بود مذهبی یا مذهب زده، کماکانی که او وضعیت تا به امروز متاسفانه ادامه داره، یک جامعه قبیله‌ای به خصوص در مناطقی که بستر فکری و خاندانی امان الله خان بود، مردم به شدت به سمت قبایلی حرکت میکردن. یک جامعه کم سواد بود. شما میزان سواد وقتی در اون دوره ما میبینیم بیشتر از بسترهای مدرسه بیرون میشه. اقتصاد معیشتی متاسفانه آنچنانه که شما در این روزگار میبینین در اون روزگار نبوده. و به خصوصی که افغانستان، من پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که یک ساختار قدرت غیر متمرکز داشت که بیشتر وابسته بود به خانها، روحانیون و ملایان، که اینا در واقع یک افغانستان متکثر را به نمایش می‌گذاشت. حال در اینی تو یک وضعیتی که ما یک تصویر از افغانستان خدمت شما عرض کردم، یک سرعت مثلا امان الله خان به کار برد که انگار افغانستان را یک بستر اجتماعی مثل ترکیه می دانست. خود قانون اساسی مدرنی که برای افغانستان تعریف کرد یا مسئله آموزش دختران یا نظام‌های مالیاتی، مسئله پارلمان، لباس مدرن، حتی سفرهایی که به بیرون کرد و تصویر و گزارشی که از او سفرها آمد، اصلاحات قضایی اجتماعی، اما همه اینا در واقع یک ابتکارات بود که در افغانستان تاریخچه نداشت، ظرفیت افغانستان به او اندازه نبود و ذهنیت مردم در واقع ایره برده میتافت. تمام اینی اصلاحات و اینی تغییراتی که در افغانستان می آورد در اونو بستری که من خدمت شما اشاره کردم در واقع میخواست تطبیق شود، که طبیعتاً محصولی از او اعتراض و انتقاد و طرد به اصلاح اصلاحات از طرف جامعه محدود و لحاظ توسعه سیاسی و انسانی در افغانستان شد.
13: درست دکتر صاحب، ما پس دوباره با سوال اول برمیگردم که در واقع به تناقض مهم در اینجا ما سر میخوریم. طالبا از به شکل بسیار گسترده در واقع از استقلال یا روز استقلال تجلیل کردن در افغانستان و ما دیدیم که بیشتری در واقع یک نمایش سیاسی بود برای کنایه و ای که حالا پیروزی خود برای شکست گویا آمریکا در افغانستان یا جشن می گرفتن، ولی همزمان نامش استقلال مانده بودند. ولی از طرف دیگر طالبها از آزادی‌های اجتماعی مثل آموزش دخترها، حضور زنا که بخش از امو پروژه امانی بوده حمایت نمی کنن. همچنک تناقض را شما چگونه واقعا می بینین؟
14: ببینید در این مسئله یک تناقض وجود داره و چند اشتراک. در یک برداشت کلان اگر تناقض را ما در نظر بگیریم، واضح هست که میبینیم که یک جریان امانی است که به سمت مدرن سازی بسیار افراطی و سریع پیش میره و یک جریان طالب است که به سمت سنتی سازی بسیار خشن و غلط برعکس از او در حرکت است. این تناقض میان طالبان و دوره امانی هست و به همین خاطر ماهیت امانی که مورد تقدیر نیروهای دموکرات و مدرن در جامعه افغانستان است به همین دلیل هست. اما از لحاظ رفتار سیاسی و دیزاین سیاسی متاسفانه یک اشتراک بسیار جدی در این دو دوره وجود داره که ما میخواهیم هضمی نکته بگویم که دلیلی که نظام‌های سیاسی در افغانستان فقط یک مقدار در رویکرد خودشان تغییر و تفاوتی آورده اما از لحاظ پروژه دولت ملت سازی اینا شبیه هستند، این قابل نقد است. شما ببینید افراد هم در روش امانی وجود داره و هم در روش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنت سازی میکردند. دومی که به لحاظ پروژه تغییر نظم اجتماعی هم امان الله خان میخواست که در واقع نظم اجتماعی را به صورت تغییر بده که بر مبنای سیاست‌های پایین به بالای به اصلاح دولت سازی که در نظر داشت و طالبان در واقع عین کار را میکنه. بحث ناقلین او زمانم بود، ای زمانم هست. بحث حکومت متمرکز او زمانم هست، ای زمانم هست. بس سرکوب دیگران در او زمان هم هست، در این زمان. بس از این که هر دو در واقع میخواین خودشان قهرمان منطقه نشان بتن و ناجی کسانی که در برابر حکومت‌های خودشان معترض هستند. امان الله خان هم در برابر دیلی جریان‌ها را حمایت میکرد و طالبان هم امروز در برابر پایتخت‌های منطقه از نیروهای مخالف حمایت میکنند. و مقاومت اجتماعی در برابر هر دو به عین سطح هست، هم در برابر امانی مقاومت اجتماعی بسیار شدید وجود داشت و هم در برابر طالبان مقاومت بسیار قوی وجود داره و در نتیجه من فکر میکنم که محصول نظم امانی و محصول نظم طالبانی بحران هویت برای افغانستان هست. ای که هر دو در ادبیات سیاسی و در حافظه تاریخی ما کمکی نتانسته برای پروژه ملت سازی و دولت سازی بکنه ناشی از بحران هویت است که در عین سطح در هر دو دوره وجود داشته.
13: پس دکتر میشه گفت که منازعه امروز افغانستان در واقع ادامه امو کشمکش 100 سال پیش است؟
14: من فکر میکنم که با شکلگیری افغانستان مدرن از سال 1880 تا به امروز بلیا به صورت تکراری ادامه پیدا کرده.
13: و من باز دوباره امو سوال را یک بار دیگه تکرار میکنم دکتر صاحب. خب بعد از امان الله خان دوره های مختلف را افغانستان شاهد بوده، چرا حاکمایش در واقع وقت سر قدرت آمدن نتانستن یا نخواستن امو مسیر ادامه بدن؟ حالا فارغ از این که ممکن هست مثلا نقص و نواقص را هم در واقع در وسط را وجود داشته باشه، اما مشکل واقعا در خود اصلاحات بوده یا در جامعه افغانستان است؟
14: ببینید، اصلاحاتی که امانی شروع کرد، اصلاحاتی که در منطقه در واقع آغاز شده بود، در دوره های بعدی آرام آرام چرا در دستور کار حاکمان بوده. مثلا در دوره دموکراسی عصر ظاهرشاهی شما میبینید که در واقع بخش زیاد از اصلاحات صورت میگیره و در واقع عین ایدئال هایی که اگر امان الله هست، اگر ملکه ثریا هست، اگر کرزی هست و امثال اینا.
13: درست دکتر صاحب، اگر در یک جمله رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
14: من فکر میکنم که رویای ناتمام افغانستان ایست که در پروژه دولت ملت سازی کاملا هم از لحاظ ذهنیت و هم از لحاظ رفتار باید یک بازنگری دوباره شوه و کار از نو تحت یک قرارداد اجتماعی نوین در میان مردم افغانستان صورت بگیره و بعد میراث سیاسی افغانستان چه دوره عبدالرحمنی است، چه دوره بعدی است، چه امانی است، چه ظاهرشاهی، چه دوران چپیا، دولت اسلامی، طالبان، هیچ کدام از این دوره ها به عنوان به اصطلاح انبار حافظه تاریخی توجه جدی نشو، از اینا درس گرفته شو، ولی دیزاین به صورت متفاوت و بر مقتضای جامعه افغانستان تنظیم شو و طراحی شو.
13: دکتر میرویس بلخی، تشکر از حضورتان در برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
24: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
25: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
26: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: طالب جان او رو را میگم. تو دغدغی دین نداری، تو به خاطر از این نامده که دین را داری وطن نجات بدی، تو به خاطر اهداف قومیت آمدی.
1: روز جهانی یاد بود از قربانیان خوشنط بر مبنای مذهب یا عقیده. معلم افغان از نخاب دین بر چهره طالبان گفت قانون جدید شرطه و پلیس اختیارات گسترده سرکوب می دهد. سلام به شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. ترس طالبان از خشم دونالد ترامپ، نژاد نظامی امسال در پایگاه بگرام برگزار نشد. معاهده ها و پیمان های افغانستان از گندمک تا دوحه، مسیر تاریخی افغانستان چگونه رقم خورد؟
2: نه پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن.
1: جنگ اقتصادی آمریکا با ایران، ترامپ تاکید کرد گزینه نظامی و فشار اقتصادی را با هم علیه جمهوری اسلامی به کار میگیرد. و در خبرهای ورزش امروز هم تقابل حساس نصرت حق پرست با مبارز آمریکایی در سازمان UFC. ورزشکار افغان بامداد فردا به مسافه حریف می رود. همزمان با روز جهانی یاد بود از قربانیان خشونت های مذهبی، گزارش ها از افزایش محدودیت های شدید عقیدتی توسط طالبان در افغانستان حکایت دارد. تفسیر سختگیرانه این گروه آزادی های مذهبی شهروندان را به شدت محدود کرده است. در همین حال یک آموزگار در کابل می گوید که طالبان بر اهداف قومی نقاب دینی زده است. در همین حال او با انتشار ویدیوی در فیسبوک طالبان را به استفاده ابزاری از دین برای پیشبرد اهداف قومی متهم کرده است و با ابراز نگرانی از امنیت خود گفته است که این ممکن است آخرین ویدیوی او باشد.
0: طالب جان او را میگم، تو دغدغی دین نداری، تو به خاطر از این نامده که دین را داری وطن نجات بدی، تو به خاطر اهداف قومیت آمدی. اهداف شعارها فقط مذهبی و دینی است، اهداف نژادی و قومی است. ما به تو میگم ماسک دینی و نقاب دینی تا او طرف کو. کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی، پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی. بعد از اینکه به اثر معامله ننگین تو، بعد از اینکه به اثر معامله ننگین آمد حاکم شدی، بعد از او هم در 5 سال همه امیدها را قطع کردی. دیگه چی رای مانده باختری هموطن بودن؟ دیگه چی رای مانده باختری از اینکه من تو در یک وطن زندگی بکنیم؟ هموطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین دادن، دین را از حوزه سیاست جدا کن، خلاص.
1: وزارت عدلیه طالبان قانون شرطه، اصطلاحی که برای پلیس به کار میبرد، را بعد تازگی منتشر کرد. در قانون جدید شرطه اداره طالبان آمده که هر گونه مظاهره در قلمرو افغانستان ممنوع است. این قانون به شرطه یا پلیس طالبان اجازه می دهد برای مهار اعتراضات از آب پاش و رنگ پاش و همچنین از وسایل برقی استفاده کند. در تفسیر این ماده آمده است که حاکم می تواند برای مصلحت عامه برخی تدابیر را روی دست گیرد و اختیار دارد مردم را به مرگ تهدید کند. معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا گفته است که ترس طالبان از دونالد ترامپ باعث شد این گروه در پایگاه هوایی بگرام رژه نظامی برگزار نکند. دیوید استدنی گفته است که طالبان ترجیح دادند در بگرام رژه نظامی برگزار نکنند تا دونالد ترامپ عصبانی نشود. طالبان چند سال در سالروز تصرف کابل با سلاح‌ها و تجهیزات بجامانده از نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام رژه نظامی برگزار کرده بودند. این اقدام با واکنش و خشم ترامپ روبرو شده بود. املا حبیبی کشن سرشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. بیاین از اعتراض این معلم افغان از شما بپرسیم که حرفاش چقدر واقعیت داره.
3: ببینید این که شاید خود حالا مقامات طالبان هم دیگه پنهان نمی کنن که کارت به استخوان مردم رسیدن، این که شما بیاین از دین استفاده کنین تحت نام دین و بعد یک مملکت را فلج کنین و یک چهره موهومی را در یک جای پنهان کنین و بعد فرمانهای به نام از او بیاید، نمیدونی که چه شبکه استخباراتی است که می این کار میکنن و مملکت را این گونه به گروگان بگیری، نسلا در نسلش را پیشرفتش را متوقف بکنی و این جبران ناپذیر است. اصلا شما ببین 5 سال از حکومت طالب میگذره، مدارس که فلج شده، دانشگاه ها فلج شده به یک شکلی، برای که حتی اون جایی که باز هم هست اونجا معلم درست نیست، دانش نیست، دانش که مثل در دنیای امروز بخصوص یک گروه آموزشی رو ببینید در مورد هوش مصنوعی که آموزش میده به مردم که چگونه از این فرصت پیش آمده استفاده بکنن. افغانستان به قهقرا رفته، اصلا دیگه ارتباطی با این پیشرفت های بشری نداره. بنابراین این اعتراضی را این آدم که میبینیم، این آموزگاری را که میبینیم که با ریسک میکنه واقعا در یک چنین شرایطی اعتراض میکنه، اعتراض تنها یک فرد نیست، اعتراض جامعه است، اعتراض یک ملت است به نظر من.
1: بله، و امسال طالبان در بگرام رژه نظامی برگزار نکردن آنچه که این مقام امریکایی گفته های واقع داره که طالبان از ترس ترامپ رژه نظامی در بگرام برگزار نکردن.
3: ببینید آقای ترامپ یک سیاستمدار خاصی است، ای آدم خیلی در قالب سنجش های عرض کنم که چهرهای سیاسی در گذشته در تاریخ امریکا و شاید در تاریخ هیچ کشوری نمی گنجه، برای که آقای ترامپ خیلی اعتقاد به پروسه نهادی سیاست کردن نداره. اینکه نهادهای در داخل دولت امریکا بیان تصمیم بگیرن و بعد تصمیمات را و پروسه ها را بیان ختم شده برای رئیس جمهور و بعد رئیس جمهور اعلامش بکنه یا موضوع

0: جشن پیروزی طالبان امسال بودن؟ امس... سال گذشته.
1: امسال آمدن در کنار سفارت آمریکا یک رژه برگزار کردن و جالب بود که چند روز بعدش 28 اسد وقت روز استقلال بود، این جشن که در یا این مراسم اینه که در جشن استقلال برگزار کردن، در مراسم استقلال برگزار کردن، معلوم بود که بی اصلی هستن و اون پیروزی را، روز پیروزی را که اینا میگفتن خیلی برای خودشان هم اصلی نبود، به همین خاطر خیلی وزنی نداشت نسبت به سالهای گذشته و فکر کنم خودشان باور نداشته باشن که یک پیروزی بوده، یک معامله بود که به هر حال قدرت های بزرگ امریکا دادن دستشان که به اینجا برای اهدافی که در منطقه
0: بود. بله. حالا رابطه طالبان با امریکا چگونه است؟
1: امریکایی‌ها در دوره آقای بایدن یک شکلی می‌خواستن که شاید هم البته خب سیاست سنتی امریکا در دولت آقای بایدن حاکم بود و کجدار مریض با طالبان یک شکلی یک ارتباط هایی بود بدون اینکه به رسمیت بشناسن. در دوره آقای ترامپ کاملا این را این تعاملات هم قطع شد و حالا می‌بینیم که در مورد خصوص گروگان هایی که در دست طالبان بوده به شدت فشار آوردن و بعضی گروگان ها رو با فشار آزاد کردن و ممکن است که گروگان های دیگه امکان در دست طالبان هست اگر زنده باشن، البته اونها رو هم ممکن است که امریکا فشار بیارن آزاد کنن. بنابراین خیلی رابطه عرض کنم در مثبتی نیست، ما هیچ نوع نشانه از این رو نمیبینیم که رابطه برای به سمت عادی شدن و یک رابطه نرمال بین امریکا و طالبان.
0: خب حالا که جنگ امریکا با ایران وارد مرحله دیگر شده و طالبا هم با ایران نزدیک است، این چه تأثیری روی رابطه طالبان؟
1: ببینید من فکر نمی کنم که طالبا با ایران نزدیک باشه، این بحثایی که میشه نفوذ خود هر کشوری ممکن است که در افغانستان داشته باشه، به هر حال یک مارکتی است که شما میتونید پول خرج کنی آدم بخری در اونجا دیگه. خب چون که در دوره جمهوریت هم همین گونه بود، هر کشوری میاد به تعداد گروه پیسه میداد و میره به دفع اجلا میجنگ. در دوران مجاهدین هم این کار میکردن، خب امریکای اون وقت میرفتن یا غربی ها میرفتن گروه هایی پول میدادن و بعد میرفتن اونا پلچک خراب میکردن علیه دولت وقت میجنگیدن، حالا هم این گونه هستن. ولی بدنه پروژه، بدنه ایرانی یا نمیدون روسی چینی منطقه ای نیست، خیلی اینا با یک در یک معامله برخواه غرب آوردن اینا را سر قدرت و کماکان در همون مسیر هستن. این که حالا ابعادش چگونه است، چه کسانی مبسته به چه کشوری در منطقه است، بحث جدایی است که اونا پول خرج
0: میکنن. گفتن که اینا هم فهمیدن که آقای ترامپ یک آدم خاص است، منحصر و فرد است، اگر بعدش بیه اینا را اینه یک اقدام بر علیه از اینا خواهد کرد. آیا چنین روز خواهد رسید؟
1: معلوم نیست. به نظر میرسه زمانی که آقای ترامپ آمد در بریتانیا و در اینجا اعلان کرد که خبر تازه‌ای دارم برای شما، یک گفت که بک‌گراند ممکن است که ما بریم پس بگیریم و حضور داشته باشیم، بلافاصله پس از اینکه رفت از اینجا یه مدتی طول نکشید که دیگه این مسئله خاموش شد. احتمال داره در این که بحث بک‌گراند کنار گذاشته شده باشه یا در مورد صحبت نشده باشه، نفوذ پاکستانی‌ها داری بسیار زیاد هستن، برای که پاکستانی‌ها حضور آمریکا رو در منطقه نمی‌خواهند، در افغانستان نمی‌خواهند حداقل، برای که آمدن آمریکا در افغانستان دوباره باعث میشه که اینجا نقش کشورهای همسایه و منطقه در پیشبرد مدیریت تواضع در افغانستان کم شد. به همین خاطر من فکر میکنم که دلیل این که آقای ترامپ خیلی و فعلا عکس العمل نشون همین نقطه
0: است. بله، بسیار تشکر از شما آقای ملاوی. تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. سراج الدین حقانی در دومین سفر خود به بامیان، سیاستمداران افغان که در خارج به سر میبرند خواست تا بدون هیچ گونه ترس و نگرانی به کشور بازگردند. وزیر داخله طالبان پیش از بامیان به پنجشیر سفر کرده بود. بخش سخنان حقانی را در بامیان با هم میشنویم.
2: غزنی گردنان در اجل الحمدلله مختص فرزه دستی نبنده به خیط مینن به درمان پیزه بنده یو بل سره مخامخ کیږي، تشویش نشته، کوشش وکړو چې موږ د داسې جزئي اختلاف له وجې نه چې دا ازادي بیار نه ولاړه نه شي، خو دا ازادي به ساتي. او موږ وخت هم دا خبره کړې ده چې افغانستان د ټولو شریک کور دی، لکه څنګه چې دغه ولسونه خفه کېږي دغه ولسونه هغه تاسو هم خفه کېږي، ځکه چې افغانستان د ټولو شریک کور دی. افغانستان داسې نه دی چې موږ د افغانستان د بل چا د نفع ګټې دپاره استعمال کړو، نه، افغانستان د ګټې لپاره به موږ په

0: مسؤولیتونه کې دی او لسونه څومره قربان شو په تکلیف شو هر رقم تکلیف او تحمل یې برداشت یې وکړو خالص په دې خاطر باندې وکړو چې د خپل منفعت او ګټې دنیا ته دا نه ورکولې ځکه دې ځان ارزښت ځان قیمت چې کله د دین په مقابل کې د وطن په مقابل کې بیا د دې ځان ارزښت ختم شي دغه د ځان ارزښت داسې و چې هر رقم تکلیف ته د ولسونو ملا ورکړه نن الحمدلله موږ تاسو خپل اسلامي او ملي ارزښت په ځای کړو د دې اسلامي او ملي ارزښت په بنا باندې د کور دننه داسې وطن نشته په دنیا کې چې خبره به نه وي
1: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ادامه بازداشت زنان از سوی محتسبان امر به معروف طالبان در ولایت هرات نگرانی های گسترده ای را در میان شهروندان ایجاد کرده است. منابع محلی میگویند که محتسبان امر به معروف طالبان در دو روز دست کم 10 زن را از مناطق مختلف شهر هرات بازداشت کرده و به مکانهای نامعلوم انتقال دادند. این وضعیت باعث ایجاد ترس شدید میان ساکنان شهر شده و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی در هرات را به شکل چشمگیری کاهش داده است. مقام های محلی طالبان در هلمند اعلام کردند که 4 نفر روز گذشته در مناطق مختلف این ولایت در رودخانه هلمند غرق شده و جان باختند. نصیر احمد مهاجر سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در هلمند گفته است که اجساد این افراد از آب بیرون کشیده شده و به خانواده‌هایشان تحویل داده شده است. با افزایش گرمای هوا در افغانستان آمار غرق شدگی در رودخانه ها بالا رفته. منابع محلی در ولایت هرات به افغانستان انترنشنال تایید کردند که سارقان مسلح از شفاخانه حوزه‌ای هرات مبلغ 2,300,000 افغانی را سرقت کردند. کارمندان شفاخانه صبح روز شنبه متوجه شدند که هارد دیسک های مربوط به کمره های امنیتی برده شده است. بر اساس تحقیقات اولیه سارقان تجهیزات ضبط تصاویر را از اتاق های مدیران با خود بردند. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد آغاز شده است. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
2: به تو طالب جان اورو را میگم، تو دغدغی دین نداری، تو به خاطر از این آمده که دین را داری وطن نجات بدی، تو به خاطر اهداف قومیت آمده.
1: روز جهانی یادبود قربانیان خشونت بر مبنای مذهب یا عقیده، معلم افغان از نقاب دین بر چهره طالبان گفت قانون جدید شرطه و پلیس اختیارات گسترده سرکوب می دهد. ترس طالبان از خشم دونالد ترامپ، رژه نظامی امسال در پایگاه بگرام برگزار نشد. معاهده ها و پیمان های افغانستان از گندمک تا دوحه، مسیر تاریخی افغانستان چگونه رقم خورد؟
3: نه پولی ندارند، نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنند.
1: جنگ اقتصادی آمریکا با ایران، ترامپ تاکید کرد گزینه نظامی و فشار اقتصادی را با هم علیه جمهوری اسلامی به کار میگیرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که از انفجار اخیر در مکتب در غرب کابل آگاه است. یک مقام این وزارت اعلام کرده است که تحقیقات درباره این رویداد جریان دارد، اما مشخص نکرده که منظورش از تحقیقات بررسی این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی است یا تحقیق از نهادهای طالبان. بیشتر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، در تازه ترین مورد سوریه با انتشار بیانیه‌های این رویداد را محکوم کردند. در این انفجار 52 دانش آموز 10 تا 14 سال زخمی شدند. سمت ها مسیرت گزارش می‌دهد.
4: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکاران است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه‌های اسلام، ادیان الهی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می‌دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
5: در صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شوه، قابل پیش بینی نیست که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
4: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: از گندمک تا دوحا افغانستان میدان تقاطع استراتژیک قدرت های بزرگ بوده است. شواهد تاریخی نشان می دهند که نه جنگ بلکه امضای معاهده ها با پیمان ها مسیر تاریخی کشور را رقم زدند. از گندمک تا دوحا چه بر سر افغانستان آمد؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
6: سرزمین کوها، قتلگاه امپراتوری ها و معاهده های تاریخی. افغانستان نه تنها یک جغرافیا که یک معمای پیچیده در دل قرن ها فراز و فرود بوده است. وینستون چرچیل نخست وزیر سابق بریتانیا که به خاطر رهبری الهام بخش و مقاومت سرسختانه در برابر آلمان نازی شناخته می شد گفته است مردمان این دیار در طول تاریخ هرگز فرمان روایی بیگانگان را تحمل نکردند. اما حقیقت این است که سرنوشت این ملت بارها نه در میدان جنگ بلکه روی میز مذاکره و با جوهر قلم سیاستمداران رقم خورده است. در متون تاریخی ریشه بسیاری از مسائل امروز افغانستان به تحولات قرن 19 برمیگردد. تاریخ گواهی می‌دهد روز 26 می سال 1879 امیر محمد یعقوب خان و سر لوئیس بریتانیایی معاهده گندمک را امضا کردند. سندی که بهای گزاف آن واگذاری کامل کنترل سیاست خارجی افغانستان دانسته شده است. متون تاریخی نشان می‌دهند که فاجعه سرزمینی این معاهدات با امضای معاهده دیورند در سال 1893 به اوج رسیده. شواهد حاکی است که امیر عبدالرحمن خان و هنری مورتمر دیورند جغرافیای افغانستان را با حذف مناطق شرقی خطکشی کردند. معاهده راولپندی و بعداً توافق صلح کابل با پذیرش استقلال سیاسی در زمان امان الله خان شکل گرفت.
7: د دیورند خو یو موقت تړون وی دا د معاهده په نامه نو او د گندمک او د راولپندی تړونونه د افغانستان د خلکو په خوښه او رضایت نو دا د وخت د حکیمانو تړونونه وو چې د نظامی او خارجي فشارو له امله رامنځته شوي وو. نو دغه تړونونه د افغانستان د ملت د بهبود دپاره بلکې د سیمې د بهبود دپاره کومه نفع او ګټه نه درلودله بلکې د سیمې ولسونه سره تقسیم شوي دي او په سیمه کې د دې دپاره چې یو دایمي امن زمینه برابره سي د امن دپاره زمینه برابره سوې نه ده.
6: با ورود به نیمه دوم قرن بیستم ورق برگشت. جنگ سرد افغانستان را به میدان نبرد قدرت‌های جهانی بدل کرد. در سال 1988 توافقنامه ژنوا میان حکومت وقت افغانستان و پاکستان با ضمانت شوروی و آمریکا امضا شد. نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند ولی افغانستان به ثبات نرسید. با فرارسیدن هزاره جدید و سقوط طالبان، نشست بون در سال 2001 نقطه عطف برای بنای یک دولت نوپا بود. جناح‌های مختلف بدون حضور طالبان بر سر تشکیل یک دولت توافق کردند. راه برای ورود نیروهای آمریکا و ناتو به افغانستان در چارچوب تأمین امنیت و بازسازی گشوده شد.

0: امضای توافقنامه ها و پیمان ها در دوره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ادامه یافت. دو سند در قالب پیمان استراتژیک در سال 2012 و پیمان امنیتی دو جانبه در سال 2014 با آمریکا انعقاد شدند. اما سایه تردیدها سنگین بود. دفتر سیاسی طالبان که در زمان زمامداری حامد کرزی در قطر گشوده شد، معادلات تازه‌ای را شکل داد. نقطه عطف دیگر در تاریخ معاصر افغانستان ترسیم شد. طالبان و آمریکا با آنج دور زدن حکومت اشرف غنی خوانده می شود، توافقنامه دوحه را امضا کردند.
1: افغانستان اسلامی امارات در امریکا سره د شې توافقنامه علي امریکا ورته ژمن دی. همداشان غواړي د یو منظم نیازي او سیاسي قوت په توګه له خپلو ګاونډیانو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې ولري.
0: با امضای توافقنامه دوحه آمریکا و ناتو از افغانستان خارج شدند. طالبان در مذاکرات تعهدات سپردند. مهمترین ماده های توافقنامه دوحه آغاز مذاکرات بین الافغانی، تشکیل حکومت فراگیر، عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها و رعایت حقوق بشر بود. افغانستان بار دیگر در گرداب تازه غرق شد. اسناد می رساند که معاهدات و پیمان ها افغانستان را در مسیر تاریخ با آزمون های دشوار مواجه کرده است.
2: رویترز گزارش داده است که شماره از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه های برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر بنیاد این گزارش اقدام احتمالی ناتو در چارچوب ماموریت رسمی این ائتلاف انجام نخواهد شد. فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا گفته فرماندهان کشورهای علاقمند در یک نشست مجازی راه‌های مشارکت احتمالی را بررسی کردند. کشورهای عضو ناتو تاکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کردند. رئیس جمهور بلغاریا در پی انتشار گزارش‌های درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه تأسیسات و دارایی‌های آمریکا در پایگاه هوایی بزمیر برای تشکیل جلسه شورای امنیتی این کشور تحت فشار قرار گرفته است. با گزارش فاینانشل تایمز، نیروهای جمهوری اسلامی گزینه های حمله به مواضع امریکا در جنوب شرقی اروپا از جمله بلغاریا را بررسی کردند. با این حال ناتو به صوفیا اطمینان داده است که آماده دفاع از متحدان خود است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده است. دونالد ترامپ تاکید کرده است که آمریکا از طریق معاصره کنترل تنگه هرمز، آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شده است که جمهوری اسلامی خواهان توافق با آمریکاست، اما هنوز آماده پذیرش توافق مورد نظر واشنگتن نیست.
3: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به معاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
2: ترامپ یکی از مشکلات اصلی واشنگتن در مناقشه با جمهوری اسلامی را مشخص نبودن مرجع تصمیم گیری در تهران می داند. او گفته است که برای مذاکره یا تعامل نمی داند چه کسی را در جمهوری اسلامی باید طرف گفتگو قرار دهد. او همچنین بار دیگر درباره کنترل تنگه هرمز سخن گفته و این آبراه را قلمرو آمریکا خوانده است.
3: به محض اینکه کارمون با جمهوری اسلامی تمام بشه، قیمت نفت پایین میاد، حتی پایین تر از چیزی که همین مدت کوتاه پیش بود. اما با وجود همه این خبرهای خوب، گفتم از اینکه مجبورم این کار رو بکنم متنفرم، ولی باید یک انحراف کوچیک در مسیر داشته باشیم و بریم سراغ جمهوری اسلامی. باید مسئله هسته‌ای رو جمع کنیم، چون اونا داشتن به سلاح هسته‌ای میرسیدن و ما نمیتونیم اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم اجازه بدیم.
4: پس رفتیم و جلوشون رو گرفتیم. اونها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. اونها اونقدر شهید میخوان توافق کنن که حتی ما خودمون نمیدونیم اصلا میخوایم توافق کنیم یا نه. چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا میدونم. وقتی کشوری دیگه نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، رادار نداره، تجهیزات فنی و توان تولید نداره، تنگه هرمز قلمرو آمریکاست. رهبرانشون از بین رفتن، گروه دوم رهبرانشون هم از بین رفتن. بخش از گروه سوم رهبرانشون هم همینطور. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات منه. اصلا نمیدونم با چه کسی طرف شم. این خودش مشکله. تنها کشور دنیاست که هیچ کس نمیخواد رئیس جمهورش بشه. میگن چه کسی میخواد رئیس جمهورش بشه؟ میگن او نه، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. پس یکم مشکل داریم.
2: همراه میشیم با همکارم نازی هاشمی‌یار در واشنگتن دی‌سی. خوب نازی، ترامپ در پلوی فشار اقتصادی بر عملیات نظامی هم تاکید داره و در طرف دیگه ناتو هم در حال بررسی حمایت کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز است.
5: همین گونه است وحیده. خب ابتدا بعد از اعمال تحریم های اقتصادی بر جمهوری اسلامی و در کل اعلام جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده، باورها به این بود که حالا گزینه نظامی تحت تاثیر اعمال تحریم های اقتصادی رفته. اما روز گذشته خبرنگار از دونالد ترامپ پرسید که آیا فشار اقتصادی سبب ازی خواهد شد که عملیات نظامی بر جمهوری اسلامی متوقف شود و یا هم در نظر گرفته نشه عملیات نظامی حالا در عصر کنونی که اعمال تحریم های اقتصادی بیشتر میشه به سوی جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ بسیار به صراحت جواب میده نه، تحریم های اقتصادی در پهلوی فشار نظامی همچنان پا بر جا است. خب میدانیم که بازارهای نفت جهان بر اثر عدم تردد نفتکش ها و کشتی های تجاری از تنگه هرمز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، قیمت نفت بالا رفته، حتی بازارهای جهان تحت تاثیر قرار داده. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگه که در پهلوی فشار یا اعمال فشار اقتصادی گزینه نظامی همچنان پا بر جاست. خب توی جانب جمهوری اسلامی ما همچنان داریم بعض تهدیدهایی که صورت میگیره که اگر فشار اقتصادی ادامه پیدا بکنه و اعمال تحریم های اقتصادی ادامه پیدا بکنه سوی ایالات متحده، جمهوری اسلامی دست به گزینه نظامی میزنه، یعنی عملیات و یا هم حملات نظامی بر پایگاه های ایالات متحده در کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی را همچنان بررسی میکنن. از سوی دیگر خب همان گونه که گفتم بازارهای نفت جهان تحت تاثیر عدم تردد یا مختل بودن تردد نفتکش ها و کشتی ها در تنگه هرمز، بازار نفت تحت تاثیر قرار داده. حتی حالا پای ناتو هم در میان کشیده شده. خب اعضای ناتو گفتن که ما این گزینه را بررسی میکنیم که آیا ما مستقیم وارد عملیات شویم، عملیات نظامی، و یا ای که از طرح حمایت بر کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز ما حمایت بکنیم. تا به حال معلوم نیست وحیده که آیا کشورهای عضو ناتو میخواهند به صورت مستقیم در عملیات نظامی به خاطر حمایت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز وارد عمل میشن یا ای که کدام طرح دیگه همچنان دارن. خب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باز هم بر محاصره دریایی تنگه هرمز تاکید کرده و گفته که تنگه هرمز حالا تحت قلمرو ماست و تحت حاکمیت ماست، چیزی که از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به شدت رد میشه. ما امروز داشتیم که از سوی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران اعلام کرده بود که دو نفتکش عراقی اجازه عبور از تنگه هرمز دریافت کردن، اما نفتکش های دیگر و دیگر کشته های تجاری هنوزم به شدت مختل از ترددشان. پس به نظر میرسه که با این وضعیت درگیری نظامی همچنان احتمال بیشترش وجود داره در آینده های نزدیک. وحیده،
2: بله بسیار تشکر از خودت نازی هاشمی رام در واشنگتن دی‌سی. ممنون. حکومت آمریکا قصد دارد 850 میلیون دلار از حدود 5 میلیارد دلار بدهی خود را به سازمان ملل متحد بپردازد. ادامه انباشت بدهی ها ممکن است اقره آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل را به خطر بیندازد. همکارم عنایت شهیر گزارش می دهد.
6: 850 میلیون دلار، بزرگترین تعهد مالی دولت ترامپ به سازمان ملل. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید 725 میلیون دلار برای بودجه عادی این سازمان در نظر گرفته شده است. 125 میلیون دلار دیگر به عملیات حافظ صلح در هایتی و جمهوری دموکراتیک کانگو. اما این پول هنوز انتقال نیافته است. یک مقام آمریکایی گفته که پرداخت این مبلغ مشروط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل است. این بدهی از پرداخت نشدن تعهدات مالی واشنگتن به بودجه عادی و عملیات حافظ صلح به وجود آمده است. رقم کل بدهی آمریکا به سازمان ملل حدود 5 میلیارد دلار اعلام شده است. مبلغی که واشنگتن آن را نمیپذیرد و مدعی است که بخشی از آن قبلا تسویه شده است. دولت ترامپ سازمان ملل را ناکارآمد میداند. این دولت کمک به بسیاری از نهادهای وابسته را کاهش داده و از سازمان جهانی صحت و یونسکو خارج شده است. واشنگتن خواستار کاهش بیشتر هزینه ها و محدود شدن نفوذ چین است. آمریکا همچنین بخشی از بودجه شورای حقوق بشر و آژانس آورگان فلسطینی را به دلایل سیاسی نیز نپرداخته است. وزارت خارجه آمریکا ادعا می‌کند که این فشارها به اصلاحات گسترده و نزدیک به 1 میلیارد دلار کاهش هزینه ها منجر شده است. اما آنتونیو گوترش با تکرار هشدار قبلیش گفته که سازمان ملل با خطر فروپاشی مالی روبرو است. او پیشتر نیز از اعضا خواسته بود تا با پرداخت حق عضویت مانع این فروپاشی شوند.
7: کاهش شدید کمک‌های مالی آمریکا، برنامه‌های حیاتی از کمک‌های بشردوستانه تا مبارزه با توریسم و قاچاق مواد مخدر را متاثر می‌کند. پیامدهای این کاهش برای آسیب پذیرترین مردم جهان ویرانگر خواهد بود.
6: کارشناسان می‌گویند پرداخت آمریکا می‌تواند این سازمان را برای مدتی سرپا نگه دارد، اما بحران را حل نمی‌کند. بدون پرداخت‌های بیشتر، آمریکا ممکن است در ماه جنوری با خطر از دست دادن حق رای در مجمع عمومی روبرو شود. این بحران همزمان شده با رقابت برای انتخاب دبیرکل بعدی. شورای امنیت روز گذشته دومین دور رایگیری غیررسمی میان 8 نامزد جانشینی گوترش را برگزار کرد. گوترش در پایان امسال کنار می‌رود. جانشین او سازمانی را تحویل خواهد گرفت که با کمبود پول و فشار قدرت‌های بزرگ برای اصلاح ساختاران روبرو است. آمریکا نیز با برخورداری از حق وتو در انتخاب دبیرکل بعدی نقشی تعیین کننده دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. طرفه‌های تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باعث شده تمایل به جدایی ولایت کبک کانادا کاهش پیدا کند. کبک که یکی از مراکز مهم صنایع فولاد و آلومینیوم کانادا است، از طرفه‌های آمریکا آسیب اقتصادی قابل توجه دیده است. تنها در یکی از کارخانه‌های فولاد این ولایت سفارش‌ها طی چند روز حدود 25-30% کاهش پیدا کرده و این شرکت ناچار به تعدیل نیرو و تعطیلی بخش از مجمع خود شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد. محمد باقر قالیباف گفت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت نمی کند و طرفین می تواند در شکلگیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. قالیباف گفت درباره مسائل امنیتی و گروه های عراقی گفتگو کردند. شرکت چینی یونیتری از یک ربات انسان‌نما به نام سوپرمن رونمایی کرده که می تواند با سرعت 12.66 متر در ثانیه بدود. این اتفاق همزمان با ورود یونیتری به بورس شانگهای رخ داده است. این شرکت در عرضه اولیه سهام خود حدود 905 میلیون دلار سرمایه جذب کرد. و هشتمین جشنواره نقاشی دیواری در السالوادور راه اندازی شده است. هنرمندان گرد هم آمدند تا رد خشونت را از چهره شهر پاک کنند و پیام امید و همبستگی را به جامعه منتقل کنند. السالوادور کشوری در آمریکای مرکزی است که سالها با ناامنی گسترده روبرو بوده است. گزارش می‌بینیم از نقیب بیان.
8: شهر کنسپسیون آتاکو در السالوادور میان ارتفاعات سرسبز و آسمان آبی آرام گرفته است. دیوارهایش داستان تازه‌ای برای گفتن دارند. نقاشی‌های دیواری نشانه از بازگشت زندگی است. جشنواره پیگمنترپ برای هشتمین بار در این شهر برگزار می‌شود. رویداد هنری که با استفاده از نقاشی‌های دیواری هنر را به متن زندگی مردم و محله‌ها می‌برد تا امید و همبستگی در جامعه تقویت شود. ده ها هنرمند دیوارهای شهر را با نقش‌های بومی می آرایند.
7: من همیشه فکر کردم که هنر یک ابزار جادویی است، ابزاری برای دیگرگونی اجتماعی که اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید و آن را در اختیار مردم قرار دهید، میتوانید کارهای بزرگی انجام دهید. فکر میکنم خودم این را شخصا تجربه کردم، اینکه هنر چگونه زندگیم را تغییر داد و سرنوشتم را دیگرگون کرد.
8: اما در پشت این رنگ ها خاطره روزهای تاریک پنهان است. هنرمندان می گویند زمان نقاشی کردن در محله ها دشوار بود. یک اشتباه می توانست پیامدهای سنگینی داشته باشد.
9: خب راستش را بخواهید، با توجه به ترس و حراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شد. هنرمندان نمی توانستند فعالیت کنند یا آثارشان را به مردم نشان دهند، چون بانها تمام کشور را در ترس و وحشت فرو برده بودند.
8: سالها السالوادور زیر سایه گنگ ها و حراس زندگی می کرد. کوچه هایی که امروز رنگینند در سالهای نچندان دور از صدای خشونت می لرزیدند. مردم هنوز در همین کوچه ها داستان های از وحشت و ناپدید شدن ها را به یاد دارند. امروز هنرمندان در همین کوچه ها آزادانه نقاشی می کنند. این تغییر همزمان با کاهش شدید خشونت ها و قتل ها رخ داده است. در سال 2015 در السالوادور 6656 قتل ثبت شد. در سال 2025 این رقم به 82 مورد رسید. و امروز هر رنگ بخشی از گذشته و نگاهی به آینده است. آتاکو با همین رنگ ها قصه تازه می نویسد. اما آرامش پایدار تنها با خاموش شدن صدای خشونت به دست نمی آید. شاید آینده السالوادور زمانی روشن‌تر شود که این دیوارها نه فقط پایان سلطه باندها، بلکه آغاز فصل از آزادی، امنیت و کرامت انسانی را روایت کند. نقیب بیان، لندن.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما به نشانی afantel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان
2: انترنشنال
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
13: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: یک دقیقه خبر.
17: فرماندهی امنیتی طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه دهم امنیتی این گروه را تایید کرده است. سید مسعود حسینی سخنگوی این فرماندهی میگوید دو فرد مسلح وارد یک سلمانی در شهر هرات شدند و هنگام تلاش برای سرقت با معاون حوزه دهم درگیر شدند. به گفته او این مقام طالبان در جریان درگیری به شدت زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. طالبان عاملان این رویداد را سارقان مسلح خوانده و گفته است هر دو مظنون بازداشت شدند. با این حال یک گروه کمتر شناخته شده به نام نهضت آزادی بخش مردم افغانستان پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را عملیات علیه یکی از مقام‌های امنیتی طالبان در هرات توصیف کرده بود.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تقابل حساس نصرت اکبرست با مبارز آمریکایی در سازمان UFC ورزشکار افغان بامداد فردا به مسافه حریف می رود. و 977 گل دوران حرفه‌ای کریستیانو رونالدو النصر با پیروزی مقابل الرياض به صدر جدول لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی صعود کرد. تغییر مسیر رقابت‌های دو شاخ سواری کوهستان سوئیس پک به دلیل سرمای هوا، ورزشکاران ایتالیایی در پایان پشت درخشیدند. بعد در تنس آزاد سینسیناتی کوکو گاف آمریکایی با حذف حریف اوکراینی به نیمه نهایی صعود کرد. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. نصرت حقپرست ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی کشور در رقابت‌های سازمان مبارزات آزاد UFC فردا به مسافه حریف آمریکایی می‌رود. این دیدار قرار است بامداد فردا در وزن 70 کیلوگرم در شهر ساکرامنتوی ایالت کالیفرنیا برگزار شود. حقپرست 31 ساله در 24 مبارزه حرفه‌ای خود 18 پیروزی و 6 شکست دارد. در سوی دیگر کریستا کوپادیلا حریف او در 24 مبارزه خود 17 پیروزی و 6 شکست و 1 مساوی به ثبت رسانده. قهرمان پیشین بوکس جهان زولانی تته از آفریقای جنوبی در بیرون خانه‌اش با شلیک گلوله کشته شد. پلیس میگوید این مشت‌زن 38 ساله روز جمعه در کیپ شرقی هدف تیراندازی دو مرد مسلح و نقابدار قرار گرفت. یک زن همراه او نیز زخمی شد. تته قهرمان پیشین جهان در دو وزن بود و به ناکاوت 11 ثانیه‌ای در سال 2017 شهرت داشت. انگیزه این قتل هنوز روشن نیست. بریم به فوتبال. در شب پیروزی النصر در هفته دوم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی کریستیانو رونالدو 977 گل دوران حرفه‌ای خود را به ثمر رساند. النصر دیشب مهمان الرياض بود و 4-0 برنده شد. النصر در دقیقه 18 و وقت‌های اضافی نیمه اول به دو گل رسید. جو فلیکس سومین گل مدافعان قهرمانی را دقیقه 58 به ثمر رساند. کریستیانو رونالدو که از دقیقه 62 وارد میدان شد دقیقه 83 بازی را 4-0 کرد. النصر با کسب دومین پیروزی پی‌پی 6 امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت. آرسنال فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلستان را با پیروزی 3-0 مقابل کاونتری سیتی آغاز کرد. کای هاورتز، بوکایو ساکا و مارتین اودگارد گلزنان توپچی‌ها در این دیدار خانگی بودند. به این ترتیب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلستان فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد. کاونتری تحت هدایت فرانک لمپارد پس از 25 سال دوری بازگشت خود به لیگ برتر را با شکست تجربه کرد.
1: بله، تو این بازی واقعا چیزای زیادی بود که میشد ازشون لذت برد. نتیجه خیلی خوب بود، ولی مهمتر از اون نحوه شروع بازی بود. اینکه چقدر مسلط بودیم، چقدر خوب همدیگر رو درک میکردیم و چقدر بازیمون روان و هماهنگ بود. واقعا فوق‌العاده بود.
0: کمیته انضباطی فیفا با انتشار بیانیه اعلام کرد لئاندرو پاردس هافبک تیم ملی آرژانتین به دلیل نقش داشتن در درگیری‌های پس از شکست مقابل اسپانیا در فاینال جام جهانی 2026 با محرومیت سنگین 10 جلسه ای مواجه شده. همچنین ناهل مولینا دیگر بازیکن آلبیسلسته 7 جلسه محروم شد. پاردس و مولینا هر کدام باید $90,000 جریمه نقدی هم بپردازند. فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز به دلیل تخلفات مختلف از جمله نمایش بنر اعتراضی درباره حمایت از حاکمیت بر جزایر فالکلند و شعارهای تبعیض‌آمیز هواداران به پرداخت $321,000 جریمه نقدی و کاهش 50% ظرفیت تماشاگران در دو بازی خانگی آینده محکوم شد. در هفته 21 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا سندیگو ویو 4-2 مهمان شیوتا رویالز را شکست داد.
2: Trinity Byers!
0: ترینیتی بایر ستاره میزبان در این مسابقه بود و با ثمر رساندن دو گل و ارسال دو پاس گل نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد. در سوی مقابل مینا تاناکا میلی‌پوش ژاپنی یوتا هر دو گل تیم شوارده در روزه حریف کرد. سندیگو ویف با این پیروزی 36 امتیازی شد و در رده چهارم جدول جای گرفت. یوتا رویالز در رده سوم قرار دارد.
2: And a more disruptive press.
3: Danger here, taken away. Delzer inadvertently put it across, and the shot is
2: there. It is.
3: Wow.
0: رقابت‌های پرهیجان فوتبال لالیگا اسپانیا وارد هفته دوم می‌شود. رئال مادرید در نخستین بازی رسمی خود با هدایت خوزه مورینیو ساعت 12 بامداد یکشنبه وقت کابل در کورنیا با مسافه اسپانیول می‌رود. اگرچه چند بازیکن کلیدی مادرید در این بازی غایب هستند، اما حضور خریدهای جدید هیجان بازی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر اتلتیکو مادرید پس از پیروزی در بازی نخست فردا ساعت 19:30 وقت کابل برای کسب دومین برد پی با مسافه ویاریال می رود. بارسلونا ساعت 12 بامداد دوشنبه هم برای آغاز دفاع از عنوان قهرمانی برابر میزبان قرار می گیرد. مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا در بحرین تا 3 روز دیگر آغاز می شود. تیم ملی افغانستان هم آخرین تمرینات خود را در کابل برگزار کرد. افغانستان در این مرحله با بحرین، تاجیکستان و اردن هم گروه است. تیم ملی پیش از اعزام به این مسابقات در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم سرمیاشت برنده شد. شاگردان کوروش برمک قرار بود برای دیدارهای دوستانه برابر عمان عازم این کشور شود، اما این سفر به دلیل عدم صدور ویزای اعضای تیم لغو شد. دوچرخه سواران ایتالیایی در پایان مرحله سوم رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان سیویسپک خوش درخشیدند. جیوئل دکازمو و یاکوب دوریگونی به پیروزی رسیدند. آنها با اختلاف اندک حریفان خود را پشت سر گذاشتند و نخستین جایگاه مرحله را از آن خود کردند. شرایط نامساعد جوی و دمای نزدیک به 0 درجه برای دومین روز متوالی برگزار کنندگان را مجبور به تغییر مسیر کرد. در نهایت مرحله سوم در یک مسیر 61 کیلومتری در اطراف دره انگادین برگزار شد. در بخش زنان آنا واینبیر سوئیسی و کلودیا پیرتی ایتالیایی همچنان با درخشش خود ادامه دادند. این دوچرخه سوار سومین پیروزی متوالی در این رقابت ها را ثبت کردند. آنها همچنین فاصله شان را در صدر جدول رده بندی کلی و بیش از 25 دقیقه افزایش دادند. در بخش زنان مسابقات تنیس آزاده سینسیناتی کوکو گاف با شکست حریف اوکراینی به نیمه نهایی راه یافت. زن شماره 4 جهان به مسافه مارتا کوستیوک زن شماره 11 جهان رفت و در دو ست متوالی و به راحتی به برتری رسید. گاف آمریکایی هر دو ست را با نتایج مشابه 6-2 برد و مقتدرانه راهی دور بعد شد.

در دیگر دیدار مدیسون کیز آمریکایی با مسافه سارابلیک از جمهوری چک رفت و دوباره یک شکست خورد. زن شماره 24 جهان ست اول را 6-3 برد اما در دو ست بعدی با نتایج 6-4 و 7-6 شکست خورد. بلکه 20 سال قبل از این آرینا سابالنکا زن شماره 1 جهان را حذف کرده بود. حریف او در دور بعد کوکوگاف آمریکایی خواهد بود.

0: همینطور در بخش مردان برندون ناکاشیما با پیروزی مقابل تیلور فریتز به نیمه‌نهایی تنیس‌آزاده سینسیناتی راه یافت. ناکاشیما در دیدار تمام آمریکایی تیلور فریتز مرد شماره 9 جهان را 2-1 شکست داد. او ست نخست را 7-6 برد، ست دوم را 6-4 باخت و در ست سوم 6-3 به پیروزی رسید. در دیگر دیدار فرانسیس تیافو مقابل لورنزو موسیتی پیروز راهی نیمه نهایی شد. او ست نخست را 7-6 برد، در ست دوم 7-5 برنده شد. تیافو در دور بعد با برندون ناکاشیما روبرو خواهد شد. او در 7 دیدار قبلی مقابل این حریف 6 پیروزی به دست آورده است. آلمان میزبان مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان پس از 16 سال بار دیگر در رقابت‌های پرش تیمی روی سکوی نخست ایستاد. این کشور با افزودن تنها یک امتیاز جریمه و امتیاز روزهای گذشته مسابقات را به پایان رساند و با بیش از 7 امتیاز اختلاف نسبت به بلژیم قهرمان شد. بریتانیا هم با ثبت 2 جای بدون خطا در جایگاه سوم ایستاد. این 4مین مدال طلای جهانی آلمان در رقابت‌های پرش تیمی بود، اما نخستین قهرمان این کشور در خاک خودش محسوب می‌شود. کمتر از یک ماه مانده به مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیای 2026، مراسم رسمی افروختن مشعل این بازی‌ها در قلعه ناگویای ژاپن برگزار شد. در این مراسم شعله‌هایی از توکیو، هیروشیما و ناگویا با یکدیگر ترکیب شدند تا مشعل رسمی بازی‌های آسیای ناگویا در ولایت آیچی شکل بگیرد. این مشعل پیش از مراسم افتتاحیه در 28 سنبله در سراسر این ولایت سفر می‌کند. انتظار می‌رود حدود 1000 نفر در حمل آن مشارکت داشته باشند. با پایین این بخش خبرهای ورزشی رسیدیم. وقت خوش.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 2 کارمند افغان این نهاد که بیش از یک هفته پیش از سوی استخبارات طالبان در هرات بازداشت شده بودند آزاد شدند. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، گفته است این 2 کارمند در وضعیت صحی مناسب قرار دارند و اتهام‌های مطرح شده علیه آنها نیز لغو شده است. و گفته این منابع، این افراد در بخش حقوق بشر یونما فعالیت داشتند و پس از تهیه گزارشی درباره بازداشت زنان در هرات بازداشت شده بودند. یونما تایید کرده که این 2 تن در 18 اسد بازداشت و صبح پنجشنبه آزاد شدند، اما هنوز توضیح رسمی درباره دلیل بازداشت آنان دریافت نکرده است. طالبان نیز تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام به شما. به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم. سرخط خبرها: ادامه واکنش ها با کشته شدن حسیب پنچیری، معنوی بی حرمتی به پیکر او را شکست اخلاقی طالبان خان. اسماعیل خان گفت سنگر حسیب خالی نمی ماند. در بخش رسانه اجتماعی امروز، درخواست حقانی از سیسیون خارج نشین، نترسید و به کشور برگردید. کرزی بار دیگر از حصر خانگی اشیاد کرد. واکنش کاربران را مرور میکنیم. در ادامه، گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار: حضور زنان در بازار کار افغانستان به پایین ترین سطح خود در 5 سال آخر رسیده است. بعد دیدار قریب الوقوع رهبران فرانسه و عربستان، مکرون و محمد بن سلمان درباره مسیرهای جایگزین تنگه هرمز رایزنی می کنند. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان: برخورد نیروهای طالبان با جسد حسیب پنچیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی را به شدت محکوم کرد. او حدگاه حرمت پیکر جان باختگان را نشانه شکست اخلاقی اداره طالبان دانست و تاکید کرد که انسان قدرتمند با پیکر بی پناه دشمن خود درگیر نمی شود. حسیب پنچیری روز پنجشنبه در کمین نیروهای طالبان در شمال کابل کشته شد. محمد اسماعیل خان از رهبران پیشین جهادی در واکنش به کشته شدن حسیب پنچیری گفته است که سنگر او خالی نخواهد ماند. او در بیانیه افزوده است که خون فرزندان آزاده کشور بنیاد ستمگران را برخواهد کند. رهبران سیاسی، جریان‌های مخالف طالبان و شماری از شهروندان از مقاومت حسیب پنچیری علیه طالبان ستایش کردند. در همین حال، ادریس سنگزی، مشاور وزارت داخله نظام جمهوریت، در واکنش به کشته شدن حسیب پنچیری گفت که در مقابل طالبان باید ایستاد و به خاطر مسائل قومی نباید از جنایت‌های این گروه چشم پوشی کرد. او تأکید کرده گفت هر کسی که به خاطر قومیت از طالبان دفاع می کند خائن است.
1: پس نگفتنی مایی است که اگر دزدی بد است، از ملا هیبت الله که در دزد کلان نیست. امروز ملا هیبت الله حق تحصیل و کار است. تمام زنان افغانستان دزدی کرده. امروز ملا هیبت الله آزادی فردی تمام افغانها را دزدی کرده. امروز ملا هیبت الله آرامش، روان و خوشی مردم، آینده مردم از تمام افغان ها دوزی کرده. حسیب قوای مرکز اگر دوز هم بود در قوای مرکز دوزی میکرد. ولی امروز که طالب به تمام افغانستان تاوان میرسه، 34 ولایت از دست طالب در آتش جنگ میسوزه. جنگ با فقر است، جنگ با جهل است. اگر جنگ فیزیکی نیست، با فقر ما جنگ داریم، با جهالت ما جنگ داریم. خود طالب بد نیست. طالبی که یک جوان ما را به شهادت رساند بد نیست. حقانی که خودش میگه من 12 سطح انتحاری در ولایت های مختلف روان کرده مو بد نیست. آیا حسیب قوای مرکز از اینا کرده بد است؟ این خوب باز انصاف نشد.
0: با توجه کنید به خبر فوری که همین اکنون به ما رسید است. حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، در واکنش به کشته شدن حسیب پنچیری گفت حذف و کشتن مخالفان سیاسی هیچگاه برای افغانستان ثبات نیاورده است. او در حساب اکس خود نوشته است که افکار و نارضایتی ها با گلوله خاموش نمی شوند و ادعای امنیت با حذف مخالفان سیاسی در تضاد است. محب افزوده است که اختلافات سیاسی باید از راه گفتگو و مشارکت حل شود، نه خشونت و حذف. و حالا هم وقتان رسیده است تا نگاه به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. همکارم رحمان کاکر این بخش را به شما اجرا میکند.

0: کرزی د طالبانو له اجازې پرته لخپل کوره بهر نشي وتلی. په داسې حال کې چې په خوا به ویل طالبان په افغانستان کې ځای نه لري، یا به وژل کیږي او یا به په زندانونو ته دننه کیږي. د هغه په باور تلپاتې واکمنی یوازې او یوازې د خدای ده، او د انسان ځواک تلپاتې نه وي. او وروستی نظر د محمد ایاز راخلو. هغه ویلي چې د حامد کرزی امنیت د طالبانو حکومت لپاره خورا زیات اهمیت لري. نوموړی وایي چې له همدې عمله د هغه سفرونه او ملاقاتونه باید د دې ډلې تر څارنې لاندې وي. دا ودنن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د رخ کور دی. تاسو کولی سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00343 4000 شمیرې له لارې موږ ته ولیږئ.
1: وزارت خارجه امریکا میگوید از انفجار اخیر در مکتب در غرب کابل آگاه است. یک مقام این وزارت اعلام کرده است که تحقیقات درباره این رویداد جریان دارد، اما مشخص نکرده است که منظورش از تحقیقات بررسی این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی است یا تحقیق از نهادهای طالبان. بیشتر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و در تازه ترین مورد سوریه با انتشار بیانیه های این رویداد را محکوم کردند. در این انفجار 52 دانش آموز 10 تا 14 سال زخمی شدند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
2: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شهر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکاران است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه های اسلام، ادیان الهی و ارزش های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می‌دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
3: به صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شود، قابل پیش بینی نیست که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
2: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل، منطقه عمدتاً شیعه‌نشین، بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: طالبان جمعه خانه فاتح را محکمه می کند. زبیل مجید سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که جمعه خانه فاتح ولسوال سابق این گروه در نسای محکمه خواهد شد. مجاید درباره جزئیات محکمه و روند قضایی معلومات نداده، اما افزوده است که دوسیه فاتح در اداره مرکزی طالبان در جریان است. بنابر یک گزارش تازه سازمان بین المللی کار، حضور زنان در بازار کار افغانستان به پایین ترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده است. سیاست های زن ستیزانه طالبان از دلایل اصلی این کاهش خوانده شده است. سازمان های بین المللی کار از پیامدهای اقتصادی

0: محرومیت زنان افغان از آموزش و کار هشدار داده است. اسما سرگن گزارش می دهد.
1: بیشتر از 5 سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت می گذارد. از آغاز حاکمیت این گروه در افغانستان، عرصه زندگی برای زنان هر روز تنگ و تنگتر می شود. طالبان با صدور فرمانهای زنان را از کار و تحصیل و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرد. به دلیل این سیاست های دست و پاگیر، شماری از زنان رو آوردند به ایجاد کارگاه های صنایع دستی، لباس دوزی و تهیه مواد غذایی. اما این کسب و کارها نیز برای زنان چندان کارساز نبود. آنها می گویند بیشتر کارگاه ها به دلیل نبود بازار و تقاضا از فعالیت باز مانده. آمارهای تازه سازمان بین المللی کار نشان می دهد که این محدودیت ها نه تنها زندگی زنان بلکه اقتصاد افغانستان را متاثر کرده است. سهم زنان اکنون در بازار کار کشور به حدود 5% کاهش یافته است. یعنی در سال 2022 از هر 100 زن افغان حدود 16 زن کار و درآمد داشتند. اما در سال 2026 از هر 100 زن فقط 5 زن کار می کنند. آمار تازه سازمان بین المللی کار نشان می دهد حضور زنان در اقتصاد افغانستان به پایین ترین سطح خود در سالهای اخیر سقوط کرده است. اما این فقط داستان زنان نیست، بلکه داستان اقتصاد است که بخش بزرگی از نیروی کار خود را از دست داده است. سازمان بین المللی کار می گوید محدودیت ها بر آموزش و اشتغال زنان از عوامل اصلی رکود اقتصادی افغانستان است. افغانستان اکنون پس از یمن دومین کشور جهان با پایین ترین سطح اشتغال زنان به شمار می رود. در همین گزارش سازمان بین المللی کار از افزایش زمینه اشتغال نیز خبر داده شده است. شمار افراد شاغل در افغانستان نسبت به سال 2022 افزایش یافته. در این گزارش آمده که برای حدود 8.5 میلیون نفر زمینه اشتغال و کار فراهم شده است. اما این سازمان نگفته است که در چه زمینه های کاریابی افزایش یافته است.
2: در سال 2025 بانک جهانی رکلام کرد که حدود 52% جمعیت افغانستان در سکتور زراعت شاغل هستند، مشغول هستند و یا کار میکنند. یعنی نشان میده که افزایش کاریابی و اشتغال برای آقایون در افغانستان در سکتورهای صورت گرفته یا در سکتور صورت میگیره که از کار مشقت و کار دشوار برخوردار است که در او سکتورها سایه کاری خانم ها محدود می باشد.
1: با اینکه آمار سازمان بین المللی کار افزایش زمینه اشتغال را نشان می دهد، اما این رشد نتوانسته با افزایش جمعیت و بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه هماهنگی پیدا کند. از همین رو آمار تازه سازمان بین المللی کار تنها وضعیت زنان را روایت نمی کند، بلکه تصویر از چالش های اقتصادی افغانستان را نیز به نمایش می گذارد. پرسشی که همچنان به پاسخ مانده این است که اقتصاد افغانستان در سالهای آینده بهای غیبت زنان را چگونه خواهد پرداخت؟ اسما سرگند، لندن.
0: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفری به پاریس با مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و درباره مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز گفتگو می کند. کاخ الیزه در بیانیه اعلام کرده است که قرار است رهبران عربستان و فرانسه روز دوشنبه توافقنامه های دو جانبه را امضا کنند. آنها همچنین در بحبوحهای تنش‌های منطقه‌ای درباره مسیرهای جایگزین برای عبور از تنگه هرمز و کاهش وابستگی به آبراههای آسیب‌پذیر گفتگو می‌کنند. جزئیات بیشتر را از همکارم نازیه هاشمیار می‌شنویم. نازیه.
3: وحیده، در مورد این سفر ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه میتونیم بگوییم که از آنجایی که خب بازارهای جهانی به خصوص بازارهای اروپا تحت فشار شدید تردد عدم تردد کشتی ها و همچنان افزایش قیمت نفت قرار گرفته و تازگی حالا کشورهای مثل عربستان سعودی و فرانسه میخواهند که راه های بدیل و یا هم جایگزین پیدا بکنند به خاطر تردد نفت از جای از خود تنگه هرمز. خب قرار است که ایمانوئل مکرون و با ولیعهد عربستان سعودی به تاریخ 23 و 24 همین ماه یعنی آگوست با همدیگر دیدار بکنند و در مورد راه های بدیل واردات نفت و همچنان تردد کشتی های نفتی و همچنان تجاری با همدیگر گفتگو کنه. خب این اقدام میتونه از زاویه مورد اهمیت زیاد قرار داشته باشه، ولی که عربستان در حال کاهش آسیب پذیری خود در برابر هرمز است. مسیرهای مثل خط لوله شرقر عربستان به بندر ینبع در دریای سرخ امکان انتقال بخش از نفت بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم میکنه. خب میدونیم که حالا جمهوری اسلامی با تحت کنترل داشتن تنگه هرمز اهرم فشار استراتژیک بر کشورهای منطقه و همچنان حتی کشورهای اروپایی گذاشته. حالا این اقدام عربستان سعودی و فرانسه سبب خواهد شد که این اهرم فشار که از سوی جمهوری اسلامی وضع شده بر تنگه هرمز ای کاهش پیدا بکنه. اما قابل یادآوری میدانم که از دید کارشناسان وحید این راههای بدیل که جستجو میشه برای تردد کشتی ها برای تنگه هرمز زیادتر کارساز نیست، به خاطر که هزینه بسیار بالایی را در بر خواهد گرفت. از سوی هم تنش ها و درگیری هایی که جریان داره و همچنان تهدید های نظامی که از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره، او هم در حالتی که ایالات متحده اعلام کرده تحریم های بزرگ و یا هم سنگین اقتصادی بالای جمهوری اسلامی وضع میکنه. بعد تازگی دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش یعنی تروث سوشال اضافه کرده که قرار است از روز دوشنبه همین هفته تحریم های شدید اقتصادی بر جمهوری اسلامی وضع شد. و ما روز گذشته داشتیم که وزارت خزانه داری ایالات متحده همچنان گروه های نیابتی جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داد و تحریم های بیشتر وضع کرد، از جمله خود حزب الله لبنان، گروه نیابتی که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار داره. حالا به نظر می رسد که ایالات متحده و همچنان کشورهای اروپایی تا فعلا پایشان در میان است و میخواین که این جنگ که فعلا وجود داره که اقتصاد جهان تحت تاثیر قرار داده به یک نوع همه متحد مقابله بکنن با جمهوری اسلامی. اما از سوی کشورهای اروپایی ناتو گفته که تا حال این طرح به یک نوع طرح حمایت است که شیرینانی آزاد بررسی میکنن و معلوم نیست که آیا خود ناتو میخواد به صورت مستقیم وارد عملیات نظامی با ایالات متحده برای مقابله با کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز صورت بگیره و یا هم راه های دیگه میشه که انتخاب بکنن. این چیزایی است که در آینده معلوم خواهد شد. بنان نظر به وضعیت فعلی احتمال درگیری و جنگ نظامی همان گونه که دونالد ترامپ گفته بیشتر به نظر میرسه که در آینده ما شاهد چنین درگیری های هم باشیم.
0: بله بسیار تشکر از خودت نازیاش میارم کارم در واشنگتن دی سی. ممنون. اشتمین جشنواره دیوارنگاری در غرب سلوادور برگزار شد. هنرمندان گرده هم آمدند تا آثار خشونت را از چهره شهر پاک کرده و پیام امید و همبستگی را جاگزینان کنند. سلوادور کشوری در امریکای مرکزی است که سالها از نامنی و فعالیت باندهای تبهکار رنج میبرد. گزارش میبینیم از نقیب بیان.
4: شهر کنسپسیون آتاکو در السلوادور میان ارتفاعات سرسبز و آسمان آبی آرام گرفته است. دیوارهایش داستان تازه‌ای برای گفتن دارند. نقاشی های دیواری نشانه از بازگشت زندگی است. جشنواره پیگمنترپ برای هشتمین بار در این شهر برگزار می شود. رویداد هنری که با استفاده از نقاشی های دیواری هنر را به متن زندگی مردم و محله ها می برد تا امید و همبستگی در جامعه تقویت شود. ده ها هنرمند دیوارهای شهر را با نقش های بومی می آرایند.
5: من همیشه فکر کردم که هنر یک ابزار جادویی است، ابزاری برای دیگرگونی اجتماعی که اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید و آن را در اختیار مردم قرار دهید میتوانید کارهای بزرگی انجام دهید. فکر میکنم خودم این را شخصا تجربه کردم، اینکه هنر چگونه زندگیم را تغییر داد و سرنوشتم را دیگرگون کرد.
4: اما در پشت این رنگ ها خاطره روزهای تاریک پنهان است. هنرمندان می گویند زمان نقاش کردن در محله ها دشوار بود. یک اشتباه می توانست پیامدهای سنگینی داشته باشد.
6: خب راستش را بخواهید، با توجه به ترس و هراس و بانهایی که بر کشور ما مسلط بودند، هنر پنهان بود و از دید مردم دور نگه داشته می شد. هنرمندان نمی توانستند فعالیت کنند یا آثارشان را به مردم نشان دهند، چون بانها تمام کشور را در ترس و وحشت فرو برده بودند.
4: سالها السالوادور زیر سایه گنگ ها و هراس زندگی می کرد. کوچه هایی که امروز رنگینند در سالهای نچندان دور از صدای خشونت می لرزیدند. مردم هنوز در همین کوچه ها داستان های از وحشت و ناپدید شدن ها را به یاد دارند. امروز هنرمندان در همین کوچه ها آزادانه نقاشی می کنند. این تغییر همزمان با کاهش شدید خشونت ها و قتل ها رخ داده است. در سال 2015 در السالوادور 6656 قتل ثبت شد. در سال 2025 این رقم به 82 مورد رسید. و امروز هر رنگ بخشی از گذشته و نگاه به آینده است. آتاکو با همین رنگ ها قصه تازه می نویسد. اما آرامش پایدار تنها با خاموش شدن صدای خشونت به دست نمی آید. شاید آینده السالوادور زمانی روشن‌تر شود که این دیوارها نه فقط پایان سلطه باندها، بلکه آغاز فصل از آزادی، امنیت و کرامت انسانی را روایت کند. نقیب بیان، لندن.
0: رسیم به پایان خبرها. تشکر از توجهتان. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: یک دقیقه خبر.
8: سفارت ایالات متحده در تاجیکستان در پی درگیری‌های اخیر در ولایت بدخشان افغانستان، سفر کارمندان دولت آمریکا به مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان در ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی را به گونه‌ای موقت ممنوع کرده است. این سفارت گفته است که در جریان درگیری‌های 22 اسد، یک گلوله سرگردان از خاک افغانستان به تاجیکستان برخورد کرد و یک زن 21 ساله را در ولسوالی درواز این کشور کشت. سفارت آمریکا از شهروندانش خواسته است از مناطق مرزی دوری کنند و تدابیر امنیتی خود را افزایش دهند. این رویداد در بهبوهای درگیری‌های طالبان با جمعه‌خان فاتح در ولسوالی نوسای بدخشان رخ داده است. درگیری‌هایی که واکنش رسمی دولت تاجیکستان را نیز در پی داشته است.
4: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
9: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
10: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته ما یو دوره د مذاکرات وکړو بیا کابل ته راغې.
11: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
12: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتې خېته باید د ټراماتایز کې.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 7:30 شب و وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 31 اسفند برابر است با 22 ماه آگوست. در این یک ساعت خبر تحلیل و گفتگو، نخست به اقدام طالبان با جمعه خان فاتح فرمانده این گروه می پردازیم که پس از چند روز نبرد تسلیم شد و حالا در انتظار محاکمه خود است. سپس نگاهی می اندازیم به یک قانون جنجالی که تازه از سوی طالبان نافذ شد که بر اساس آن تظاهرات قانونا در افغانستان ممنوع اعلام شده است، و در پایان هم از عملکرد محتاطانه طالبان در جشن سالگرد به قدرت رسیدن دوباره آنان میگویم که از ترس رئیس جمهور آمریکا این بار در بگرام رژه نظامی نرفتن. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. در آغاز سرخط خبرها. فرمانده جمعه خان فاتح و فشار بر نیروهایش. طالبان از محکمه فاتح خبر داد و روند خلع سلاح و بازداشت افراد وابسته به وی را تشدید کرده است. قانون شرطه اعتراض ممنوع، صلاحیت ها بیشتر. طالبان در قانون جدید پلیس اعتراضات را ممنوع و اختیارات نیروهای امنیتی را گسترش داده است. غیبت تجهیزات آمریکایی در جشن طالبان. کارشناسان برگزار نشدن رژه بگرام را با نگرانی از واکنش دونالد ترامپ مرتبط می دانند. و رئیس جمهور پرتغال قانون را توشیح کرد که برای پوشاندن صورت در اماکن عمومی جریمه نقدی در نظر می گیرد. مشروع اخبار زبیولو مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه به افغانستان تنیشتر گفت که جمعه خان فاتح ولسوال سابق این گروه در نسای محکمه خواهد شد. آقای مجاهد گفت که جزئیات بیشتر اکنون در دست نیست، چون باید پرونده و اعتماد ترتیب شود و سپس و مراجع عدلی قضایی پیشنهاد شود. در همین حال کمتر از یک هفته بعد از تسلیم شدن جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان گزارش های رسیده از درواز بدخشان حاکی است که وضعیت امنیتی در این منطقه به ویژه در ارسالی نسای همچنان به شدت نظامی است و فشار طالبان بر باشندگان محلی ادامه دارد. همزمان منابع مردمی میگن که هیئت نظامی طالبان از کابل از باشندگان خواسته شکایت ها و عریضه های خود درباره عملکرد جمعه خان فاتح را ارائه کنند. و گفته یک منبع محلی اعضای هیئت در دیدار با مردم جمعه خان فاتح را به غصب زمین و ملکیت های مردم و اعمال ظلم بر باشندگان متهم کرده است. منابع محلی به افغانستان تنیشتن گفتند که طالبان شمار زیاد از نیروهای جمعه خان فاتح را خلع سلاح کرده و این روند همچنان ادامه دارد. از روی هم صفحات رسانه‌ای وابسته به استخبارات طالبان روز جمعه فایل صوتی جدید را منتشر کردند که آن را به جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان نسبت می‌دهند و مدعی‌اند که او در این فایل صوتی با یک عضو جبهه آزادی درباره دریافت کمک‌های تسلیحاتی و مالی گفتگو می‌کند. حجاز نیوز از صفحات تبلیغاتی وابسته به استخبارات طالبان این فایل را با عنوان پرده برداری از تماس جمعه خان فاتح با جبهه آزادی منتشر کرده است. این صفحه مدعی شده که فردی که در این مکالمه با فاتح صحبت می‌کند از اعضای ارشد جبهه آزادی است و به او وعده کمک‌های مالی و تسلیحاتی می‌دهد. با این حال جبهه آزادی این ادعا را رد کرده است. یک گزار رهبری این جبهه به افغانستان در نشان گفته که این مکالمه ارتباطی با جبهه آزادی ندارد. او مدعی است که صدای طرف دیگر گفتگو متعلق به یکی از ماموران استخبارات طالبان است. طالبان با نشر و توشیح قانون شرطه چارچوب تازه را برای فعالیت نیروهای پلیس و نهادهای امنیتی خود تعریف کردند. قانونی که صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های گسترده را در حوزه‌های امنیتی، اداری و اجتماعی برای این نهاد در نظر گرفته است. در کنار تعیین وظایف سنتی پلیس، از مبارزه با جرایم مواد مخدر گرفته تا مدیریت امور مرزی، ترافیکی و صدور اسناد، این قانون مواد بس برانگیز را نیز در بردارد، از جمله ممنوعیت هر گونه تظاهرات در افغانستان و اختیارات ویژه نیروهای امنیتی در برخورد با متهمان. انتشار این سند در شرایط صورت میگیرد که طی 5 سال گذشته فضای فعالیت سیاسی، مدنی و اعتراضی در کشور به شدت محدود شده و بحث‌های گسترده درباره نسبت میان امنیت، قانونگذاری، حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی در افغانستان مطرح بوده است. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقان، از او پرسیده است که طالبان با این قانون در تلاش ساختن چین و نظم امنیتی در ساختار جامعه هستند.
1: ما زمانی که حرف از قانون میگیم، قانون همانند تمامی پدیده ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش، یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش، قانون هم دقیقا تحت همین اصل میتونه بیاید. یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی هست که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگر، این تعریف دیگه به قانون نمیتونست بکنه. آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون، تعریفی که در تمام کشورها هست، یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیره. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند، مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. ما به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بودن، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه به مفهوم قانون یک اشتباه هست. تعدادی فکر میکنن که این قانون را باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شود در یک کشور، مادر قوانین، قانون اساسی او را باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشوری به اسم افغانستان، با نظر داشتیم که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است. تصمیم های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متاسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن و این قواعد قهرآمیزی را که به نام قانون شرطه آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده ای باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متاسفانه با نظر داشته این که در یک جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها کش رفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوه، فرد صاحب هیچ نوع حقی نمیدانن و یک از اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
2: آقای شهیرپور، شما گفتین که هر قانون باید از قانون اساسی سرچشمه بگیره به عنوان قانون مادر. این قانون از کجا منشأ میگیره؟ آیا به نظر شما باز تعریف از شریعت و بر اساس تعریف دیدگاه و اندیشه خود طالباست؟
1: باز نظر داشتین که وزیر با صلاحیت طالبان میگه که در نظام شرعی ما برای عقل جایگاهی در نظر گرفته نشده، خب میشه تنها بگیم شرعیت طالبانی و قواعد طالبانی. یعنی چیزی که اگر شما در شریعت این همه، اگر من اشتباه نکنم، حالا بزرگوارا مرا ببخشن چون در این حوزه تخصص من نیست، حداقل پیش خود که حساب کردیم بیشتر از 23 بار 24 بار، حالا کم زیادش معذرت میخوایم، از تعقیلون در قرآن آمده. یعنی اگر شریعت امو منبعش اساسش قرآن باشه، اصل باشه، خب تعقیلون، تفکرون، تدبرون، وقتی در این متون با کرات از این بسا میایه، من فکر میکنم که این میتونه تنها بیرون شده از فکر چند فرد بیماره که تعریف متاسفانه برای رسیدن به اهداف از قبل مشخص شده یک قومی، حالا مذهبی، من نمیدارم جغرافیایی، سمتی و و و میدارم از ذهن چند فرد بیمار بیرون شد و هیچ قانونی در نزد من نیست. و من باور دارم عمر این قانون با رفتن طالبان از افغانستان، یعنی باور داشته باشین بعضی از قواعدی که در افغانستان به نام شریعت و دین برای مردم آوردن، اگر طالب روز از افغانستان دامن برچینه بره، شب اون قوانین همه گم است و اگر شب بره، فردا صبح هیچ از اون قانونها حرفی در میان نخواهد آمد. بنابراین این قانونها بیرون شده از ذهن چند فردی، به نظر من، به نظر حداقل همین گونه است، چند فردی بیماری هست که متاسفانه یک جامعه رو به گروگان گرفتن.
2: بله آقای شهیرپور، یکی از نکات بسیار زیاد برجسته در این قانون ممنوعیت کامل هر گونه تظاهرات در جغرافیای به نام افغانستان است. یعنی همه شهروندانی که در داخل افغانستان زندگی میکنند از این حق مدنی در قرن 21 محروم میشن. به نظر شما این چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
1: خب با آمدن طالبان این چیز جدیدی نیست. با آمدن طالبان در دور دوم در 15 آگوست 2021 این بحث ها همه ممنوع شد. یعنی حقوق و آزادی های اتباع چیزی دیگر وجود ندارد.
2: البته اون زمان در حد ادعا بود و حالا به عنوان یک قانون تسجیل میشه و مجازات درش تعیین میشه.
1: بحث همی است که اصل این بود که ممنوعیت محروم بودن مردم از این حق، نه تنها از هر وقتی حق آموزش، حق کار، حق تفریح و گشت و گذار از مردم میگیرن، خب مطمئن هستم که این هم نمیتونه به عنوان یک حق در یک جامعه با اون همه قدرت و فشار سرکوبگری وجود داشته باشه. بله با شما موافق هستم که زمانی که ارباز این بحث ها وارد یک متن به اصطلاح ایشان قانونی میشه، دیگر این میتونه مجازات و تنبیه افراد اشخاص را که برای گرفتن حقشان تظاهرات معنایش این است که یک جای حق یک فرد یک گروه نقض میشه و این فرد میخواد یا این گروه میخواد که صدایشان که یک نفری نمیشنوه، چند نفری مسئول نمیشنوه و بزرگا و تصمیم گیرهای بلند و حکومت برسانند. این حق هم گرفته میشه، یعنی این که شما افراد اشخاص در این قلمرو زندگی میکنین، هرگاه اگر هر بلای سرطان آمد، اگر اندک امو مسئول هم جواب نداد، هیچ کس حق نداره صدایش بلند بکنه و شما محکوم به این نقض حقوق هستین. صدایتان هم که اگر بلند کردین مجازات میشن. این تنها میشه از یک گروه که هیچ نوع باور به زندگی در قرن حاضر نداره توقع بره و مثالش هم جز در افغانستان در هیچ کشور دیگری به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه.
0: ادامه خبرها. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلی افغانستان با اشاره به برخورد نیروهای طالبان با جسد حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت را نشانه شکست اخلاقی این گروه دانسته است. منوی روز شنبه 31 اسفند در یادداشت در اکس نوشته که انسان قدرتمند با پیکر دشمن خود درگیر نمی شود. شرافت فاتح در نحوه رفتار او با مغلوب آشکار می شد. و با اشاره به کشته شدن حسیب پنجشیری و همراهانش گفته که حسیب در 5 سال گذشته به مقاومت ادامه داد و سرانجام در یک رویارویی نابرابر جان باخت اما تسلیم نشد. پس از کشته شدن او نیروهای طالبان ویدئویی از پیکرش منتشر کردند که در آن جسد او به شکل تحقیرآمیز روی زمین قرار داده شده و یک جنگجوی طالبان موهایش را میکشد. انتشار این ویدیو با واکنش‌های گسترده روبرو شد. منوی گفته که از دیدگاه شریعت حرمت انسان با مرگ و پایان نمی‌یابد و اسلام حتی در شرایط دشمنی و درگیری نیز انسان را از عبور از مرزهای اخلاقی باز می‌دارد. محمد اسماعیل خان رهبر جهادی و در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی گفته که او بعد از سقوط حکومت در 5 سال گذشته در کوپایه های شمال افغانستان علیه طالبان استادگی او مقاومت کرد. اسماعیل خان افزود که سنگر حسیب پنجشیری خالی نخواهد ماند. این رهبر جهادی روز شنبه 31 اسفند در بیانیه کشته شدن این فرمانده جبهه مقاومت را تسلیت گفت. اسماعیل خان تاکید کرد که خون فرزندان آزاده کشور بنیاد ستمگران را برخواهد کند. حسیب پنجشیری روز پنجشنبه در کمین طالبان در سالنگ شمالی کشته شد. مرگ او در 2 روز گذشته واکنش های زیاده برانگیخته است. کشته شدن حسیب پنجشیری بار دیگر پرسش ها در باره آسیب پذیری فرماندان مخالف طالبان را برجسته کرده است. خندان دانش در این گزارش چگونگی کشته شدن فرماندان برجسته مقاومت در 5 سال گذشته را بررسی کرده است.
3: کشته شدن حسیب پنجشیری 5 سال بعد از شروع مقاومت در یک کمین. این کشته شدن هرچند جان باختن یک فرمانده جبهه مقاومت است، اما نقطه پایانی بر هدای طالبان است که می گفتند در پنجشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیشان وجود ندارد. اما حسیب پنجشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حکومت طالبان برخی از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه های مقاومت پیوستند. در 15 آگوست 2021 با سقوط کابل ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته‌ها و ماه‌های پس از سقوط کابل، نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماه‌های نخست چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیمه دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنجشیر. با سقوط پنجشیر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند به نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای مشهور به فرمانده حمزه از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند. در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگین با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
4: قسمه که ما شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
3: اما آسیب پنجشیری تازه ترین نام در این فهرست. این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون عصب پنجشیری رمق تازه به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
0: ادامه خبرها. عبدالله خنجانی، مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز جمعه به افغانستان تنشتن گفت که حسیب پنجشیری در این مدت در مناطق مختلف دو سوی هندوکش در رفت آمد بوده و گاهی برای جابجایی سریع از مسیرهای کوهستانی و گاهی از جاده های عمومی استفاده می کرد. با گفته او، این فرمانده در این مدت به طور پیوسته تصاویر از مناطق کوهستانی هندوکش منتشر می کرد که با گفته سخنگوی جبهه مقاومت حضور او در داخل افغانستان را نشان می داد. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه به افغانستان تا نشان تایید کرد که حسیب پنجشیری هنگام عبور از مسیر سالنگ شمالی کشته شده است. در پیوند به کشته شدن حسیب پنجشیری، همکارم رئوف اجمل در گفتگو با صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی، از او پرسیده است که از این رویداد کدام طرف منازعه در افغانستان بیشتر سود تبلیغاتی خواهد برد و بر توازن روی طرفهای داخل در این جنگ چی تأثیر خواهد گذاشت.
5: ما موافق به هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان از دست می‌دهد، او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگری که دمو را روان است می‌شود. هرگز این دلیل شده نمی‌تواند که یک نفر، یک مبارز، یک قمندان، یک فرمانده شهید شود و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا ما میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنم که با رفتنش جایش دوستای دیگر پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
2: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که حسیب پنجشیری در جریان 5 سال گذشته هم وارد افغانستان بوده و هیچگاهی کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و رهگیری مثلا حسیب پنجشیری و یارایش توسط استخبارات طالبان نقش داشته؟
5: ای چند گپ مصداق به چند حرف میشه، ولی که طالبا که میگه که مخالفین مسلحشان خارج از کشور است، خودش یکی از اسنادی شده میتونه که اینا در افغانستان هم حضور دارن. یک و همیشه ای آدم از حسیب پنشیری از حضور خود در افغانستان همیشه به مردم آگاهی دیتا. دومی که طالبا هر زمانی که و هیچ وقت ناصادق به مردم افغانستان نبودن. ای که چطور شناسایی شد، ما دو چیز برای شما بیان کرده میتونم. یکی ای که در ای اواخر جبهات مسلح مخالف طالبا علیه طالبا شورش های زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که به ما هم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت ریاست استخبارات طالبا به وزارت دفاعشان نوشته کرده که جبهه آزادی فعالیت زیاد شده و دستگیری و یا خل سلاح یک زاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادن، در او جمله تخار است، سرپل است، فاریاب است، بدخشان است، ای غور است، ای ولایت های هستند که پروان است که گفتن باید افراد اشخاص بومی خل سلاح شوند. حالا ما برای شما دلیلش رو میگم که چطور یا شناسایی شدن. دمی اواخر اونا پوسته های زیاد را ایجاد کرده بودن که از رفت آمد افراد اشخاص که با جبهات مخالف پیوستن و می پیوندن جلوگیری شود و دقیقا باید از جبهه مقاومت در این قسمت چون اونا یک سازمان هستن یا گرگان هستن اونا باید از خودشان اما دلیل از این را بگوین. اما که طالبا استخبارات طالبا راپور داشته از این که در حدود 15 موترشان از استخبارات از کابل حرکت کرده به طرف سالنگ و اینا را شناسایی کردن و به شهادت رساندن اینا را و همرازمانشان که 3 نفرشان به شهادت رسیدن.
2: یک مسئله که به گونه غالب میتونه که مصداق از این مسئله باشه که آقای حسیب پنشیری شناسایی شده، حضور بیشترش در شبکه‌های اجتماعی میتونه باشه. مخالفان طالبان برای حفظ امنیت و مخفی ماندن در داخل افغانستان چگونه باید ارتباط، رفت آمدها و فعالیت‌های رسانه خود را مدیریت کنند، در حال که ما میدونیم که همه مسائل و سیستم و نظام مخابراتی در افغانستان زیر کنترل طالبان است؟
5: من روی شما کاملا موافق هستم. در مجموع تحقیقات ما بالای جبهه آزادی است که یکی از موفقیت های جبهه آزادی که اونا هیچ وقت دستگیر نمیشن و یا به شهادت نمیرسن و پلانایشون همیشه محققانه است، همی است که اینا در شبکات اجتماعی ویدیو یا فیلم را از افراد اشخاص خود نشر نمی کنن. تقریبا سال پار با تلویزیون شما افغانستان انترنشنل مصاحبه داشتم و ابراز تشویش کردم که باید از جبهه مقاومت و جبهات مخالف دیگه هم همین نمونه را از جبهه آزادی بگیرن و یک دیسپلین را به وجود دارن تا نتانن طالبا اونا را به اساس تصاویری که به نشر میرسانن یا به اساس هر تصویری که گرفته میشه جایشان تثبیت میشه و امکانات دستگیری و تلفشان زیاد است.
2: شما فکر نمیکنین که این مسئله به نحوه باعث شده که مثلا گول تبلیغات طالبان را بخورن که طالبان همواره به این مسئله تاکید کردن که افراد که مخاومت میکنن اینا در افغانستان نیستن و بیشتر ویدیو و تصویرهایی که نشر میکنن مثلا از کوههای کولا با من نمیدونم تاجیکستان است و این باعث شده که بیشتر اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنن و اعلام حضور در داخل افغانستان کنن.
5: فکر نکنم تا پیغام را مگر از داخل افغانستان نشر میکنن. طالبا همیشه دروغ میگه و خاک به چشم مردم میزنه و میگن که از طلاب است یا از ایران است یا از طالب ها همیشه ای چیره داشتن میگن که نیه تا شما متوجه شده باشین که هر زمانی که جبهات مخالفشان عملیات های را انجام میتن از موفقیت از ما اشنوه ابراز در تلویزیون ها یا نشر معلومات نمی کنن. من فکر نکنم که بوده باشه، صرف ایره باز از خود جبه مقاومت که اکثرا از جبه مقاومت تصاویر ما به اونا باز جواب بودن. من در اینجا چیز گفتنی ندارم که چرا اینا تصویر یا فلم نشر میکنن، اما شخصا خودم من ایسی یک نظامی و استخباراتی همیشه مخالف نشر ویدیوها و تصاویر از محلات جنگ است.
0: ادامه خبرها، جبهه متحد افغانستان از اجرای یک عملیات دیگر علیه مواضی طالبان در قندهار خبر داد. حمله ای که به گفته این جبهه منجر به کشته شدن دو عضو طالبان شده است. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی صادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش با انتشار خبرنامه اعلام کرد که این عملیات روز جمعه 30 اسد در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر قندهار انجام شد. این جبهه روز گذشته نیز با نشر ویدیو از کشته شدن یک عضو استخبارات طالبان در همین حوزه امنیتی شهر قندهار خبر داده بود. مقام های طالبان تا کنون درباره این حملات اظهار نظر نکردند. همزمان با پنجمین سالگرد تصرف قدرت در افغانستان، اداره طالبان تصمیم گرفته است امسال تجهیزات نظامی آمریکایی غنیمت گرفته شده را در پایگاه هوایی بگرام به نمایش نگذارد. به گفته یک کارشناسان این تصمیم برای جلوگیری از خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گرفته شده است. طالبان در 15 آگوست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفت و این روز را روز پیروزی مینامد. در سالهای گذشته به ویژه در سال 2024 طالبان رژه‌های بزرگ در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل برگزار کرد که در آن تانک‌ها و موتورهای نظامی آمریکایی غنیمت گرفته شده به نمایش گذاشته می‌شد. دیوید اس سیدنی، کارشناس ارشد روابط آمریکایی و افغانستان، معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در امور افغانستان در دولت باراک اوباما، به اندپندنت انگلیسی گفت که آنها امسال رژه یا جشن بگرام را نداشتند. تحلیل منطقی این است که این کار لزوماً سیگنال به ترامپ نبود، بلکه تلاش بود تا او را بیشتر عصبانی نکنند. در این مورد همکارم بیده پیکان گفتگوی داشت با امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد.
6: ببینید، آقای ترامپ یک سیاستمدار خاصی است. ای آدم خیلی در قالب سنجش های عرض کنم که چهرهای سیاسی در گذشته در تاریخ امریکا و شاید در تاریخ هیچ کشوری نمی گنجه، برای که آقای ترامپ خیلی اعتقاد به پروسه نهادی سیاست کردن نداره. اینکه نهادهای در داخل دولت امریکا بیان تصمیم بگیرن و بعد تصمیمات را و پروسه ها را بیان ختم شده برای رئیس جمهور و بعد رئیس جمهور اعلامش بکنه یا موضع گیری بکنه، این گونه نیست. آقای ترامپ همون روز هم یک تحول را که ببین همون روز در موردش ابراز نظر میکنه. به همین خاطر در سالهای گذشته که طالبان آمدن با او زرق و برق در بگرام رژه نظامی برگزار کردن، این به نمایش گذاشتن و یک شکل خود را پیروز میدان نشان دادن، خشمی که آقای ترامپ داشت به نظر میرسه که حالا تاثیر خود را داشته و امسال ما چیزی از این عرض کنم که جشن و پایکوبی در میدان هوایی بگرام نگه نداشتیم. مثل که طالبان فهمیدن که یادم از او عرض کنم چهرهای سیاسی نیست که خیلی تحمل بکنه، ممکن است به یک بار اقدامات شدید علیه از اینا در پیش بگیره. به همین خاطر به نظر میاد که سیاستمدار آمریکایی که میگه واقعا درست میگه.
7: و شما چه تغییر در برگزاری جشن پیروزی طالبان امسال دیدین؟ امس... سال گذشته
6: امسال آمدن در کنار سفارت آمریکا یک رژه برگزار کردن و جالب بود که چند روز بعدش 28 اسد وقت روز استقلال بود، این جشنی که در یا این مراسم اینه که در جشن استقلال برگزار کردن، در مراسم استقلال برگزار کردن، معلوم بود که بی اصلی هستن. اون پیروزی را، روز پیروزی را که اینا میگفتن خیلی برای خودشان هم اصلی نبود، به همین خاطر خیلی وزنی نداشت نسبت به سالهای گذشته و فکر کنم خودشان هم باور نداشته باشن که یک پیروزی بوده. یک معامله بود که به هر حال قدرت های بزرگ امریکا دادن دستشان که بیاییم اینجا برای اهدافی که در منطقه
7: بود. بله. حالا رابطه طالبان با امریکا چگونه است؟
6: آمریکایی‌ها در دوره آقای بایدن یک شکلی می‌خواستن که شاید هم البته خب سیاست سنتی آمریکا در دولت آقای بایدن حاکم بود و کشدار مریض با طالبان یک شکلی یک ارتباط‌هایی بود بدون اینکه به رسمیت بشناسند. در دوره آقای ترامپ کاملا این را تعاملات هم قطع شد و حالا می‌بینیم که در مورد خصوص گروگان‌هایی که در دست طالبان بوده به شدت فشار آوردن و بعضی گروگان‌ها را با فشار آزاد کردن و ممکن است که گروگان‌های دیگه هم که در دست طالبان هست اگر زنده باشن البته اونها را هم ممکن است که آمریکا فشار بیارن آزاد کنن. بنابراین خیلی رابطه عرض کنم در مثبتی نیست، ما هیچ نوع نشانه از ایران نمیبینیم که رابطه برای به سمت عادی شدن و یک رابطه نرمال بین آمریکا و طالبان.
7: خب حالا که جنگ آمریکا با ایران وارد مرحله دیگر شده و طالبان هم با ایران نزدیک است، چه تأثیری روی رابطه طالبان؟
6: ببینید من فکر نمی کنم که طالبان با ایران نزدیک باشه. این بحثایی که میشه نفوذ خود هر کشوری ممکن است که در افغانستان داشته باشه، به هر حال یک مارکتی است که شما میتونید پول خرج کنی آدم بخری در اونجا دیگه. خب چون که در دوره جمهوریت هم همین گونه بود، هر کشوری میان به تعداد گروه پیسه میداد و میرفت به نفع از اونا میجنگید. در دوران مجاهدین هم این کارو میکردن، خب آمریکای اون وقت میرفتن یا غربی ها میرفتن گروه هایی را پول میدادن و بعد میرفتن اونا پلچک خراب میکردن علیه دولت وقت میجنگیدن. حالا هم این گونه هستن، ولی بدنه پروژه، بدنه ایرانی یا نمیدونم روسی چینی منطقه‌ای نیست. خیلی اینا با یک در یک معامله برها غرب آوردن اینا را سر قدرت و کماکان در همون مسیر هستن. این که حالا ابعادش چگونه است، چه کسانی مبسته به چه کشوری در منطقه است، بحث جدایی است که اونا پول خرج
7: میکنن. گفتن که اینا هم فهمیدن که آقای ترامپ یک آدم خاص است، منحصر به فرد است، اگر بعدش بیه اینا را یک اقدام برالای از اینا خواهد کرد. آیا چنین روز خواهد رسید؟
6: معلوم نیست. به نظر میرسه زمانی که آقای ترامپ آمد در بریتانیا و در اینجا اعلان کرد که خبر تازه‌ای دارم برای شما، یک گفت که بک‌گراند ممکن است که ما بریم پس بگیریم و حضور داشته باشیم. بلافاصله پس از اینکه رفت از اینجا یه مدتی طول نکشید که دیگه این مسئله خاموش شد. احتمال داره در این که بحث بک‌گراند کنار گذاشته شده باشه یا در موردش صحبت نشده باشه، نفوذ پاکستانی‌ها در بسیار زیاد هستن. برای که پاکستانی‌ها حضور آمریکا رو در منطقه نمی‌خواهند، در افغانستان نمی‌خواهند حداقل. برای که آمدن آمریکا در افغانستان دوباره باعث میشه که اینجا نقش کشورهای همسایه و منطقه در پیشبرد مدیریت تواضع در افغانستان کم شد. به همین خاطر من فکر میکنم که دلیل این که آقای ترامپ خیلی و فعلا عکس العمل نشه همین
0: نقطه. ادامه خبرها، مقام های امنیتی ازبکستان یک مرد افغان را در مرکز تجارت بین‌المللی ترمز در حال فروش تریاک بازداشت کردن. سرویس امنیت ازبکستان اعلام کرده که برای این فرد پرونده کیفری تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی همدستان احتمالی او ادامه دارد. طبق گزارش او در حال فروش 506 گرم تریاک بازداشت شده است. با گفته از سرویس امنیتی ازبکستان، متهم قصد داشته این مقدار مواد مخدر را به قیمت $2,500 بفروشد. عملیات بازداشت با همکاری اداره گمرک و پلیس در ولایت سرخندریا انجام شده است. یک قاضی فدرال آمریکا روز جمعه 3 اسد سیاست دولت دونالد ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی به شهروندان 75 کشور از جمله افغانستان را لغو کرد و گفت که این سیاست فراتر از صلاحیت قانونی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بوده است. قاضی دادگاه نایه ایالات متحده در منهاتن در هاگ مخاط گفته است که وزارت خارجه آمریکا با توقف صدور ویزا بر اساس تابعیت متقاضی از صلاحیت قانونی خود فراتر رفته است و این سیاست را به طور آشکار غیر قانونی خوانده و گفته که با قانون فدرال مهاجرت آمریکا در تضاد است. انفجار در مکتب شمع هدای در غرب کابل با واکنش شمار از کشورها و نهادهای روبرو شده است. پس از عربستان، امارات، قطر، سوریه، دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام نیز این رویداد را محکوم کردند. در این انفجار 52 نفر متن کودکان 10 تا 14 ساله زخمی شدند. همکارم سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
8: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شهر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکاران است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه‌های اسلام، ادیان الهی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می‌دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
9: در صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شود، قابل پیش بینی است که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
8: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که از گزارش‌ها درباره وقوع انفجار اخیر در سایه دشت بچی شهر کابل که منجر به زخم شدن ده‌ها دانش‌آموز شده است آگاه است. رضا قاسمی رئیس کانون فرهنگی هزاره‌ها خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله به مکتب و تامین امنیت مراکز آموزشی و کودکان در افغانستان شده است و میگوید که جامعه جهانی در برابر حفاظت از خیر نظامیان مسئولیت دارد.
10: اول خوشحال هستم که جامعه جهانی و دولت ها و سازمان های اسلامی و غیر اسلامی واکنش های گسترده ای داشتن و این نشان میده که جامعه جهانی نظارگر هر گونه اتفاقات ضد بشری در تحت حاکمیت طالبان هست. این یک موضوع. موضوع دیگه که خیلی مهم هست واکنش وزارت خارجه امریکا هست. ما از این استقبال میکنیم و امیدوار هستم که در کنار تحقیقات که طالبان به اصطلاح میگن که ما انجام میدیم، اینا بتونن تحقیقات دقیقتر و مستقلانه تر را انجام بدن. من میدونم که ساختار و شیوه تحقیقات دولت امریکا چگونه خواهد بود، ولی محتملا از منابع دیپلماتیک، اطلاعاتی، سازمانهای بین‌المللی و شاید منابع محلی استفاده.
11: اما چقدر از دید شما آقای قاسمی مقدور به نظر می رسد در حاکمیت یک گروهی به نام طالبان با این شدت سانسوری که وجود دارد، با این حساسیت که طالبان در برابر چنین موارد دارند، ممکن است که یک تحقیق بی‌طرفانه و عادلانه صورت بگیره؟
10: نگرانی همه انسان ها همین هست. چی نگرانی انسان هایی که در افغانستان هست و ماهایی که به عنوان فعالین حقوق بشر و مدنی در خارج از افغانستان فعالیت میکنیم به خاطر دادخواهی، دقیقاً به خاطر علائمی که در گزارش‌ها هم نشان داد و اشاره شده که چگونه انسان‌ها اونجا بازداشت میشه، از مدیر مکتب شمع هدایت گرفته تا معلمینش و تا پدران و والدین دانش آموزان این مکتب، حتی کارمندان و مثلا چوکیدار مکتب شمع هدایت دستگیر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از هر گونه درس کردن اطلاعات به بیرون از کنترل طالبان و این نشان میده که اونا در واقع بر ابهام و مرموز

0: برای امنیت. به انگلیسی میگن responsibility to protect. یکی از مسئولیت های اساسی دولت ها هست در قبال شهروندان، که هر دولت مکلف هست به تأمین امنیت شهروندان خود. یا این دولت اگر ناتوان بود در تأمین امنیت، هم باید مجازات شود و جامعه جهانی مداخله بکنه، و یا اینکه این دولت و یا حکومت خودش مرتکب و عامل آسیب رساندن به بخش از جامعه باشند. در هر دو صورت جامعه جهانی مسئول هست که responsibility to protect را اینا اعمال بکنن. این یک موضوع هست. موضوع دیگه که شما هم اشاره کردین، گفتین خب اگر عامل انفجار فلان گروه باشه یا فلان گروه باشه، من فکر میکنم مهم عاملین انفجار نیست، مهم این است که چگونه تأمین امنیت صورت میگیره. حالا فکر کنیم که داعش باشه، خب باز هم نشان میده که طالب ناتوان هست. فکر کنیم طالب هست، حالا خب باز هم یک جنایتکار در وسط، پایش در وسط هست. حالا به این دلیل بر اساس حقوق بین الملل نیاز است که هم کودکان و هم مراکز آموزشی باید در امن و امان باشند، و در غیر آن جامعه جهانی واقعا مسئولیت دارد تا مداخله بکنند.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. در حالی که نظام صحی افغانستان با کمبود شدید مراکز درمانی، نیروی انسانی به ویژه کارکنان زن و منابع مالی روبرو است، ریاست سرتاسری طالبان در هلمند از تعطیلی 16 مرکز درمانی در ولسوالی کجکی خبر داده است. این مراکز به دلیل نداشتن معیارهای لازم و اسناد قانونی بسته شده است. دفتر رسانه طالبان در هلمند روز جمعه 13 در خبرنامه اعلام کرد که یک هیئت نظارتی ریاست سرتاسری این گروه دست کم 89 مرکز تشخیص و درمان، کلینیک های قابلگی و دندان پزشکی، دواخانه ها و لابراتوارها را بررسی کرده و پس از این ارزیابی 16 مرکز را بسته است. بیشتر سازمان بهداشت جهانی گفت که از آغاز سال 2026 تا کنون حدود 150 مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل یا فعالیت هایشان را تعلیق کردند. دست کم 5 منبع با حفظ هویت خود به افغانستان تنشتر خبر داد که دزدان 2,300,000 افغانی را از گاو صندوق شفخانه حوزوی هرات به سرقت بردن، و گفته منابع کارمندان شفخانه صبح شنبه متوجه شدند که هاردسک‌های کامراهای امنیتی دفاتر اداری و محاسبه بیرون کشیده شده است. بر اساس اطلاعات منابع، دزدان دفتر مدیر اداری و دفتر مدیر محاسبه این شفخانه را جداگانه باز کرده و هاردسک‌های هر دو دفتر را نیز بردن. منابع به دلیل حساسیت موضوع خواستند هویتشان محفوظ باشد. نویدالله فدرت آموزگار در کابل روز جمعه در ویدئویی که در صفحه فیسبوک منتشر شد، طالبان را به استفاده از پوشش دینی برای پیشبرد اهداف قومی متهم کرد و میگوید که ماهیت اصلی این گروه برای مردم آشکار شده است. او در ویدئویی که زنده در فیسبوک منتشر شده، آقای فدرت میگوید که شاید این آخرین ویدئوی من باشد، اما قبل از مرگ حقیقت را بیان خواهم کرد. آقای فدرت طالبان را متهم میکند که برای اهداف قومی نقاب دینی زدند و از این گروه میخواهد نقاب دینی خود را بردارند و دین را از سیاست جدا کنند. او میگوید طالبان هیچ امیدی برای مردم افغانستان باقی نگذاشته و با به قدرت رسیدن این گروه فرصت های مردم از بین رفته است.
2: تو دغدغه دین نداری، تو به خاطر از این نامده که دین را در وطن نجات بدی، تو به خاطر اهداف قومی آمدی. اهداف شعارها فقط مذهبی و دینی است، اهداف نجادی و قومی است. ما به تو میگم ماسک دینی و نقاب دینی تا او طرف کو. کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی. پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراگندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی. بعد از اینکه به اثر معامله ننگین تو، بعد از اینکه به اثر معامله ننگین آمد حاکم شدی، بعد از او هم در 5 سال همه امیدها را قطع کردی، دیگه چی رای مانده بخاطر هموطن بودن؟ دیگه چی رای مانده بخاطر از اینکه من تو در یک وطن زندگی بکنیم؟ هموطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین را دارین، دین را از حوزه سیاست جدا کن، خلاص.

0: شنوندگان عزیز، آل هم همکارم زهرا سیاس خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
1: رویدادهای جهان.
2: آنتونیو جوزاس و گرو رئیس جمهور پرتغال قانون ممنوعیت پوشیدن برقع و پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا کرد، قانونی که برای متخلفان تا 3000 یورو جریمه تعیین کرده است. او با تاکید بر اینکه صورت انسان عنصر اصلی هویت و ارتباط است، این اقدام را کمک در جهت حفظ اعتماد اجتماعی دانست. این قانون که در رسانه‌های پرتغال به قانون برقع معروف شده است، هر گونه پوشش را که باعث پنهان کردن صورت یا مانع احراز هویت افراد در فضاهای عمومی شود ممنوع کرده است. بر اساس متن مصوب، افرادی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی بین 150 تا 3000 یورو مواجه خواهند شد. این مصوبه استثناءات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موارد بهداشتی، شغلی، هنری، شرایط آب و هوا و همچنین استفاده از پوشش صورت در اماکن مذهبی، نمایندگی های دیپلماتیک و داخل هواپیماها. این قانون همچنین اجبار افراد به پوشاندن صورت به دلایل جنسیتی، مذهبی، سنی یا قومی را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. رئیس جمهور پرتغال در بیانیه با از آن به حساسیت های شدید اجتماعی و فرهنگی این موضوع تاکید کرد که ایجاد تعادل میان حقوق و وظایف شهروندان دشوار است، اما آشکار بودن صورت را رکن ساختاری اعتماد اجتماعی در این کشور خواند. اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در شهر کریفیری از زادگاه زلنسکی، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کشورش به این اقدام وحشیانه پاسخ خواهد داد. الکساندرا هانج فرماندار منطقه گفت که 22 کودک در میان مجروحان حمله مرگبار به کریفریا هستند. هانج گفت که 29 نفر از جمله 5 کودک در وضعیت وخیم قرار دارند. او تصویر منتشر کرد که دود سیاه در حال برخاستن از یک ساختمان بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد. هانج در تازه‌ترین به روز رسانی در ساعات اولیه شنبه گفت که بر اساس ارزیابی اولیه 9 نفر از جمله 2 کودک مفقود محسوب می‌شوند و امدادگران همچنان در حال آواربرداری از مرکز خرید هستند. زلنسکی این حمله را کاملا بدخواهانه و نفرت انگیز خواند و گفت که دومین پهپاد روسی نیم ساعت پس از پهپاد اول به مرکز خرید اصابت کرد. او گفت که حمله دوم تلاش عمدی برای هدف قرار دادن نیروهای امدادی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌بیند. و این یک قلمرو آمریکایی است. او درباره وضعیت مناقشه با حکومت ایران هم گفت: نمی‌دانم با چه کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. ترامپ افزود: هیچ کس نمی‌خواهد در حکومت ایران رئیس جمهور شود. آنها می‌گویند: چه کسی می‌خواهد رئیس جمهور شود؟ نه، من نمی‌خواهم رئیس جمهور باشم. این اظهارات در شرایط بیان شد که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگی هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد، اما مقام‌های ایرانی این ادعا را رد کردند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که تنگه هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیمابر و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تهران همچنان شرط بازگشایی کامل تنگه را پذیرش خواسته های خود از جمله رفع محاصره و تحریم ها اعلام کرده است. تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان از آن عبور می کند، از آغاز درگیری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تعداد کشتی ها در آن کاهش یافته است. ترامپ مدعی است که محاصره دریایی آمریکا موثر بوده و قیمت نفت را کنترل کرده، در حالی که ایران می گوید تنگه تنها تحت فرمان تهران بازبسته می شود. ارتش پاکستان روز جمعه از کشته شدن 49 شب نظامی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خبر داد. عملیاتی که به گفته ارتش با هدف سرکوب تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح انجام شده است. بنابر گزارش‌ها پاکستان در ماه گذشته شاهد شدیدترین موج حملات مرگبار در سال جاری بوده است. ارتش پاکستان روز جمعه دیوم اسد در بیانیه گفت که دست کم 12 شب نظامی وابسته به تحریک طالبان پاکستان در عملیات‌های در مناطق بنو، وزیرستان شمالی، اورکزای و خیبر در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. بعد گفته ی ارتش پاکستان در جریان این عملیات مواد منفجره، تجهیزات کنترل و انفجار از راه دور، بمب‌های دست‌ساز، سلاح، مهمات و موتورسیکل کشف و ضبط شده است. در بلوچستان 37 شب نظامی در 10 عملیات جداگانه در مناطق مختلف کشته شدند. ارتش پاکستان تأکید کرد که عملیات‌های پاکسازی در این مناطق همچنان ادامه دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از نیروهای امنیتی این کشور به دلیل انجام این عملیات‌ها تقدیر کرد و گفت که اسلام آباد برای ریشه‌کن کردن کامل تروریسم مصمم است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز از نیروهای امنیتی این کشور تقدیر کرد و گفت تروریسم مورد حمایت خارجی هرگز در آسیب رساندن به صلح و ثبات کشور موفق نخواهد شد. دمشق روز جمعه در بیانیه مشترک با پاریس برای پیوستن به ائتلاف بین المللی علیه مسمومیت از مجازات استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام آمادگی کرد. این اقدام همزمان با سالگرد حمله شیمیایی 21 آگوست سال 2013 در یکی از حومه‌های شرقی پایتخت سوریه اعلام شده است. این شراکت که فرانسه در جنوری 2018 راه اندازی کرد 40 کشور را در بر می‌گیرد و هدف آن مقابله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از مسئولیت عاملان این حملات از مجازات است.
0: شنوندگان عزیز، حال هم به ادامه خبرهای داخلی و خارجی نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیمتان می‌کند.

0: پیروزی پرگل آرسنال در افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر انگلستان، شاگردان میکل آرتتا با 3 گل کوونتری سیتی را شکست دادند. 3 روز تا آغاز مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا، ملی پوشان آخرین تمرینات خود را در کابل انجام دادند. برنامه بزرگ استعداد یابی فدراسیون والیبال افغانستان کمپ‌های تمرینی در 7 زون کشور آغاز شد. و درخشش آلمان در رقابت‌های سوارکاری قهرمانی جهان، میزبان مسابقات پس از 16 سال در رشته پرش تیمی اول شد. روز و وقت شما بخیر. آرسنال فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلستان را با پیروزی 3-0 مقابل کوونتری سیتی آغاز کرد. کای هاورتز، بوکایو ساکا و مارتین اودگارد گلزنان توپچی‌ها در این دیدار خانگی بودند و این ترتیب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلستان فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد. کوونتری تحت هدایت فرانک لامپارد پس از 25 سال دوری بازگشت خود به لیگ برتر را با شکست تجربه کرد. در شب پیروزی انس در هفته دوم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی، کریستیانو رونالدو 977مین گل دوران حرفه‌ای خود را به ثمر رساند. انس دیشب مهمان ریاض بود و 4-0 برنده شد. انس در دقیقه 18 و وقت‌های اضافی نیمه اول به دو گل رسید. جو فلیکس 3مین گل مدافع عنوان قهرمانی را دقیقه 58 به ثمر رساند. کریستیانو رونالدو که از دقیقه 62 وارد میدان شده بود، دقیقه 83 بازی را 4-0 کرد. انس با کسب دومین پیروزی پیاپی 6 امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت. کمیته انضباطی فیفا با انتشار بیانیه اعلام کرد لئاندرو پاردس، هافبک تیم ملی آرژانتین، به دلیل نقش داشتن در درگیری‌های پس از شکست مقابل اسپانیا در فاینال جام جهانی 2026 با محرومیت سنگین 10 جلسه مواجه شده. همچنین ناهوئل مولینا، دیگر بازیکن آلبی سلسته، 7 جلسه محروم شد. پاردس و مولینا هر کدام باید $90,000 جریمه نقدی هم بپردازند. فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز به دلیل تخلفات مختلف از جمله نمایش بنر اعتراضی درباره حمایت از حاکمیت بر جزایر فالکلند و شعارهای تبعیض‌آمیز هواداران و پرداخت $321,000 جریمه نقدی و کاهش 50% ظرفیت تماشاگران در دو بازی خانگی آینده محکوم شد. در هفته 21 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، سان دیگو ویو 4-2 مهمانش یوتا رویالز را شکست داد. ترینیتی بایرز همانطور که دیدن ستاره میزبان در این مسابقه بود و با به ثمر رساندن 2 گل و ارسال 2 پاس گل نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد. در سوی مقابل مینا تاناکا، ملی پوش ژاپنی یوتا، هر دو گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد. سان دیگو ویو با این پیروزی 36 امتیازی شد و در رده 4 جدول جای گرفت. یوتا رویالز در رده 3 قرار دارد. جوهر دارالتعظیم با پیروزی 3-0 مقابل کوچینگ سیتی قهرمان جام خیریه مالیزیا شد. این باشگاه با ثبت 109 بازی پی‌پی بدون شکست در لیگ داخلی رکورد طولانی ترین روند شکست ناپذیری یک باشگاه فوتبال در لیگ داخلی کشورها را پس از 32 سال شکست. این رکورد پیش از این در اختیار آسک میموساس ساحل آج بود. رقابت‌های پرهیجان فوتبال لالیگا اسپانیا وارد هفته دوم می‌شود. رئال مادرید در نخستین بازی رسمی خود با هدایت خوزه مورینیو ساعت 12 بامداد یکشنبه وقت کابل در کورنیا به مسافه اسپانیول می‌رود. اگرچه چند بازیکن کلیدی مادرید در این بازی غایب هستند، اما حضور خریدهای جدید هیجان بازی را دوچندان کرده. از سوی دیگر اتلتیکو مادرید پس از پیروزی در بازی نخست فردا ساعت 19:30 وقت کابل برای کسب دومین برد پی‌پی به مسافه ویاریال می‌رود. بارسلونا ساعت 12 بامداد دوشنبه هم برای آغاز دفاع از عنوان قهرمانی برابر میزبان قرار می‌گیرد. مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا در بحرین تا 3 روز دیگر آغاز می‌شود. تیم ملی افغانستان آخرین تمرینات خود را در کابل برگزار کرد. افغانستان در این مرحله با بحرین، تاجیکستان و اردن هم گروه است. تیم ملی پیش از اعزام به این مسابقات در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم سرمیاشت برنده شد. شاگردان کوروش برمک قرار بود برای دیدارهای دوستانه برابر عمان عازم این کشور شد، اما این سفر به دلیل عدم صدور ویزای اعضای تیم لغو شد. فدراسیون والیبال افغانستان در ادامه برنامه‌های استعدادیابی خود کمپ‌های تمرینی را در ولایت‌های مختلف کشور راه‌اندازی کرده است. این برنامه‌ها با هدف شناسایی چهره‌های جوان و مستعد و ایجاد یک پشتوانه تازه برای تیم‌های ملی روی دست گرفته شده و ورزشکاران شرکت کننده باید کمتر از 20 سال سن داشته و حداقل قد آنان 185 سانتی متر باشد. بورد کرکت افغانستان خواستار تغییر زمان برگزاری 3 دیدار بیساور برابر هند در دهلی شده است. بر بنیاد گزارش کریک باز، افغانستان پیشنهاد کرده این مسابقات از روزهای 13، 15 و 17 سپتامبر به روزهای 11، 13 و 14 همین ماه تغییر کند. 14 سپتامبر مصادف است با یک جشنواره مذهبی در هند و کرکت افغانستان انتظار دارد برگزاری دیدار آخر در این روز شمار تماشاگران و بینندگان تلویزیونی را افزایش دهد. نصرت اقبراست ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی کشور در رقابت‌های سازمان مبارزات آزاد UFC فردا به مساف حریف آمریکایی می‌رود. این دیدار قرار است بامداد فردا در وزن 70 کیلوگرم در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا برگزار شود. اقبراست 31 ساله در 24 مبارزه حرفه‌ای خود 18 پیروزی و 6 شکست داشته است. در سوی دیگر کریستا کوپادیلا حریف او در 24 مبارزه خود 17 پیروزی 6 شکست و یک مساوی به ثبت رسانده. آلمان میزبان مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان پس از 16 سال بار دیگر در رقابت‌های پرش تیمی روی سکای نخست ایستاد. این بوده از تازه تنها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. وقت بخیر.
1: شنوندگان عزیز، آل هم نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. برمنده جمعه خانه فاتح و فشار بر نیروهایش. طالبان از محکمه فاتح خبر داد و روند حل صلاح و بازداشت افراد وابسته به وی را تشدید کرده است. قانون شرطه اعتراض ممنوع، صلاحیت ها بیشتر. طالبان در قانون جدید پلیس اعتراضات را ممنوع و اختیارات نیروهای امنیتی را گسترش داده است. غیبت تجهیزات آمریکایی در جشن طالبان. کارشناسان برگزار نشدن رژه بگرام را با نگرانی از واکنش دونالد ترامپ مرتبط می دانند. و رئیس جمهور پرتغال قانون را توشیح کرد که برای پوشاندن صورت در اماکن عمومی جریمه نقدی در نظر می گیرد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما رو در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم تقدیمتان میکند، خداوند یار و مددگارتان.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: انتشار قانون شرطه از سوی وزارت عدلیه طالبان که جایگاه، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های نیروهای پلیس این گروه را تعریف می‌کند، بار دیگر بحث درباره ماهیت نظام حقوقی و امنیتی حاکم در افغانستان را برجسته ساخته است. این قانون در کنار تعیین وظایف معمول امنیتی، مواد بحث برانگیزی درباره ممنوعیت هر گونه تظاهرات، اختیارات گسترده نیروهای امنیتی در برخورد با متهمان و نقش شرطه در نظارت بر عرصه‌های گوناگون اجتماعی را در بر می‌گیرد. همزمان طالبان این قانون را گامی برای تنظیم امور امنیتی و اداری عنوان می‌کنند، اما منتقدان آن در پیوند با حقوق شهروندی، آزادی‌های مدنی و تمرکز بیشتر قدرت مورد توجه قرار دادند. این قانون چه پیامدهایی برای ساختار حکومتداری، امنیت و حقوق شهروندان به ویژه حقوق مدنی آنان در افغانستان خواهد داشت؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان است. آقای شهیرپور، بسیار زیاد خوش آمدید. در نخست می‌خوایم اصلا بپرسم که انتشار قانون شرطه چه تصویر از مدل حکومتداری و نگاه طالبان به نظام امنیتی و اداره جامعه را ارائه می‌کنه؟
3: درود می‌گم خدمت شما، خدمت همه دوستانی که این برنامه را میشنوند. اجازه بدین یک نکته را از مقدمه که شما لطف کردین روشن بسازم که ما زمانی که حرف از قانون میگیم، قانون همانند تمامی پدیده ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش، یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش، قانون هم دقیقا تحت همین اصل میتونه بیاید. یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی هست که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگر به قانون نمیتونه صدق بکنه. آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون، تعریفی که در تمام کشورها هست، یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیره. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند، مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. من به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بودم، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه به مفهوم قانون یک اشتباه هست. تعدادی فکر میکنن که این قانون رو باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شده در یک کشور، مادر قوانین قانون اساسی رو باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشوری به اسم افغانستان، با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است. تصمیم های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متاسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن و این قواعد قهرآمیزی را که به نام قانون شرطه آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده ای باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متاسفانه با نظر داشته این که در یک جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها کش رفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوه، فرد صاحب هیچ نوع حقی نمیدانن و یک از اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
2: آقای شهیرپور، شما گفتین که هر قانونی باید از قانون اساسی سرچشمه بگیره به عنوان قانون مادر. این قانون از کجا منشأ میگیره؟ آیا به نظر شما باز تعریف از شریعت و بر اساس تعریف دیدگاه و اندیشه خود طالباست؟
3: با نظر داشتین که وزیر با صلاحیت طالبان میگه که در نظام شرعی ما برای عقل جایگاهی در نظر گرفته نشده، خب میشه تنها بگیم شرعیت طالبانی و قواعد طالبانی. یعنی چیزی که اگر شما در شریعت این همه، اگر من اشتباه نکنم آره بزرگوارا مرا ببخشن چون در این حوزه تخصص من نیست، حداقل پیش خود که حساب کردیم بیشتر از 23 بار 24 بار حالا کم زیادش معذرت میخوایم از تعقیلون در قرآن آمده. یعنی اگر شرعیت امو منبعش اساسش قرآن باشه، اصل باشه، خب تعقیلون، تفکرون، تدبرون. وقتی در این متون با قرات از این بسا میایه، من فکر میکنم که این میتونه تنها بیرون شده از فکر چند فرد بیماره که تعریف متاسفانه برای رسیدن به اهداف از قبل مشخص شده یک قومی، حالا مذهبی، من نمیدارم جغرافیایی، سمتی و و و میدونه از ذهن چند فرد بیمار بیرون شد و هیچ قانونی در نزد من نیست. و من باور دارم عمر این قانون با رفتن طالبان از افغانستان، یعنی باور داشته باشین بعضی از قواعدی که در افغانستان به نام شریعت و دین برای مردم آوردن، اگر طالب روز از افغانستان دامن برچینه بره، شب اون قوانین همه گم است و اگر شب بره فردا صبح هیچ از اون قانون ها حرفی دمیان نخواهد آمد. بنان این قانون ها بیرون شده از ذهن چند فردی به نظر من چند فرد بیماری هست که متاسفانه یک جامعه رو به گروگان گرفتن.
2: بله آقای شهیرپور، یکی از نکات بسیار زیاد برجسته در این قانون ممنوعیت کامل هر گونه تظاهرات در جغرافیای به نام افغانستان است. یعنی همه شهروندانی که در داخل افغانستان زندگی میکنن از این حق مدنی در قرن 21 محروم میشن. به نظر شما این چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
3: خب با آمدن طالبان با آمدن طالبان در دور دوم در 15 آگوست 2021، این بحث ها همه ممنوع شد. یعنی حقوق و آزادی های اتباع چیز دیگر وجود ندارد.
2: البته اون زمان در حد ادعا بود و حالا به عنوان یک قانون تسجیل میشه و مجازات درش تعیین میشه.
3: بحث همی است که اصلی بود که ممنوعیت محروم بودن مردم از این حق، نه تنها این حق، از هر وقتی حق آموزش، حق کار، حق تفریح و گشت و گذار از مردم میگیرن، خب مطمئن هستم که این هم نمیتونه به عنوان یک حق در یک جامعه با اون همه قدرت و فشار سرکوبگری وجود داشته باشه. بله با شما موافق هستم که زمانی که باز این بحث ها وارد یک متن به اصطلاح ایشان قانونی میشه، دیگر این میتونه مجازات و تنبیه افراد اشخاص را که برای گرفتن حقشان، تظاهرات معنایشی است که یک جای حق یک فرد یک گروهی نقض میشه و این فرد میخواید یا این گروه میخواید که صدایشان که یک نفری نمیشنوه، چند نفری مسئول نمیشنوه و بزرگا و تصمیمگیرهای بلند اون حکومت برسانن، این حق هم گرفته میشه. یعنی این که شما افراد اشخاص در این قلمرو زندگی میکنین، هرگاه اگر هر بلای سرطان آمد، اگر اندک امو مسئول هم جواب نداد، هیچ کس حق نداره صدایش بلند بکنه و شما محکوم به این نقض حقوق هستین. صدایتان هم که اگر بلند کردین مجازات میشن. این تنها میشه از یک گروه که هیچ نوع باور با زندگی در قرن حاضر نداره توقع بره و مثالش هم جز در افغانستان در هیچ کشور دیگری به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه.
2: و یک مورد دیگه که در ماده 37 قانون آمده که شرطه حین بغاوت و ارتکاب جرایم مسلحانه ضد امنیت و جنگ مسلحانه اجازه داره که از سلاح استفاده کنه. و همچنان در جای در بند دیگه از یکی از ماده ها آمده که پلیس طالبان اجازه دارد بر اساسی قانون که متهمان را به مرگ تهدید کنه. من میخوایم میره بپرسم که به لحاظ حقوقی بار حقوقی و معنایی واژه های مثل بغاوت، تهدید به مرگ چگونه است و چقدر میتونه در قانون جای داشته باشه این واژه ها؟
3: فلسفه وجودی گروه هایی که با سر نیزه و دم شمشیر حکومت میکنن ترس است. این ترس میشه نامشه بانین ترس قانونی. یعنی تمام جامعه، حالا تمام افراد اشخاص که در افغانستان زندگی میکنن، برشان میگن خب قانون هم وضع شده، اینها صلاحیت هم دارن، حق هم دارن. ولی فلسفه و حکمتی از این آوردن این کلمه هایی که شدت و خشونت بیش از حد ترویج میکنن در جامعه، برای ترساندن مردم و آرام نگه داشتن مردم هست. یعنی اگر فرد استاد شد، صلاح گرفت و از حق که خودش برای خودش تعریف کرده مسلمش، اگر استاد شد، خب فرد محکوم به مجازات است و ممکن است که در جا این بقت برسه. و در نهایت اینه که سرجم بکنن همه را کنار هم بگذارین یک تصویر بسیار خشنه از یک نظامی میده که هیچ نوع حق فرد در اون نداره، اعتراض کردن نمیتونه و هر کاری دیدم که بخوای انجام بده برای از اون راه های انگار قانونی پیدا کردن و اینها هیچ کدامش قانون نیست، مجموعی از چکیده های از فکر چند انسان بیمار هست که متاسفانه یک ملت به گروگان درسته.
2: و در کنار از این مسائل یکی از مسائل بررسی دیگه هم ای است که در یک از ماده ها آمده کسی حق نداره هین تطبیق سزا عکاسی یا ویدیو ضبط کنه. این چی مفهوم را میتونه برسانه؟ چی چیز باید پنهان شود؟ چی حالت سر مردم بیه؟
3: این در حقیقت دم بیمه ای افراد اشخاصی که میخواین عمل انجام بدن، یعنی افراد اشخاصی که مرتکب یک جنایت میشن به بهانه این که مجازات این حق هست یا به باره دیگر مجازاتی که حق این فرد بود از ناحیه ارتکاب عمل جرمی او، کس نمیتونه فیلم بگیره. در حقیقت این که اجازه بدین که فایلا و افراد اشخاص مربوط به خود از اینها هر جنایتی که مرتکب میشن تصویر از اینها به بیرون مخابره نشه، ولی بیخبر از این که هر فرد در جیبش با داشتن یک گوشی میتونه که هم صدا هم تصویر و هم عکس برداره و بر نسل‌های بعدی انتقال بده و حداقل در وضعیت موجود به جهانیان مخابره بکنه. یعنی جلوگیری از این، من فکر میکنم برای آوردن این متن برای جلوگیری کردن از مستندسازی هست و در نهایت اگر من باور دارم به تغییر، چون هیچ نسلی و هیچ گروهی و هیچ نظامی در دنیا به شکل این گونه که در افغانستان هست نبوده، ممکن یک سال دو سال پنج سال ممکن روز یک نسل دیگری به کار بیاد و این همه سندها باعث شوند که نسل بازمانده از اینها دیگه در حتی جاده ها بیرون برانده نتانند و نامی از اینها را گرفته نتانند. اینهایی که اینجا تصمیم گیر هستند میدانند و میفهمند که در پیشگاه تاریخ و در پیشگاه این همه سندها روز اگر خودشان مسئول نباشند فرزندانشان بار این ملامتی را خواهند کشید. بنان تلاش میکنند که یک مقدار بتانند کمتر بر نسلهای بعدی سند بجا بگذارند.
2: آخه شهیدپور، اگرچه پیشترم شما کوتاه اشاره کردین، اما من میخوایم که یک اندازه بیشتر در این مورد توضیح بدی و ارزیابی شما چی است که آیا قانون شورتر باید به عنوان تلاش برای نهادینه سازی و قانونمند کردن حاکمیت طالبان دانست و ارزیابی کرد، یا این به شکل ابزار است بر تثبیت بیشتر کنترل سیاسی و امنیتی بر جامعه افغانستان؟
3: من از این قانون فقط میتونم یک تعبیر داشته باشم. اون اینکه مجموعی از قواعد بیرون شده از فکر چند فرد بیمار به خاطر نگه داشتن اما ترس و وحشت بر روی همه و توجیه در نزد مردم که بله این فرد مرتکب عمل شده و این مجازاتی ده که کارمند ما یا پلیس ما یا فرد متعلق به دستگاه ما انجام داده، این همه کار انجام نداده جز این قانون رو تطبیق کرده. بنان داشتن کنترل بر افکار افراد اشخاص که فکر آزادی دارند و به خانواده هایشان و سرانجام کم ساختن بار ملامتی در آینده برای خودشان، انگار که ما هیچ کاری نکردیم، ما قانونی که بزرگ آغاز کردن تطبیق کردیم. در پشت سر از این مسئله تنها میتونه که وحشت و کنترل مردم خفته باشه و هیچ نوع امتیاز و حق برای مردم افغانستان برای بازسازی یک نظام حقوقی یک شبه به وجود نمیاد.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان آرش شهیدپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان، در این برنامه که وقت گذاشتید با ما و شنوندای ما صحبت کنین. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندای خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که همواره با ما هستین. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: آنتونیو جوزاس و گروه رئیس جمهور پرتغال قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا کرد، قانونی که برای متخلفان تا 3000 یورو جریمه تعیین کرده است. او با تاکید بر اینکه صورت انسان عنصر اصلی هویت و ارتباط است، این اقدام را گفت در جهت حفظ اعتماد اجتماعی دانست. این قانون که در رسانه‌های پرتغال به قانون برقه معروف شده است، هر گونه پوشش را که باعث پنهان کردن صورت یا مانع احراز هویت افراد در فضاهای عمومی شود ممنوع کرده است. بر اساس متن مصوب، افرادی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی بین 150 تا 3000 یورو مواجه خواهند شد. این مصوبه استثناءات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موارد بهداشتی، شغلی، هنری، شرایط آب و هوا و همچنین استفاده از پوشش صورت در اماکن مذهبی، نمایندگی‌های دیپلماتیک و داخل هواپیماها. این قانون همچنین اجبار افراد به پوشاندن صورت به دلایل جنسیتی، مذهبی، سنی یا قومی را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. رئیس جمهور پرتغال در بیانیه با از آن به حساسیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی این موضوع تأکید کرد که ایجاد تعادل میان حقوق و وظایف شهروندان دشوار است، اما آشکار بودن صورت را رکن ساختاری اعتماد اجتماعی در این کشور خواند. در پی اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در شهر کریفیریه زادگاه زلنسکی، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کشورش به این اقدام وحشیانه پاسخ خواهد داد. الکساندرا هانج فرماندار منطقه گفت که 22 کودک در میان مجروحان حمله مرگبار به کریفریه هستند. هانج گفت که 29 نفر از جمله 5 کودک در وضعیت وخیم قرار دارند. او تصویر منتشر کرد که دود سیاه در حال برخاستن از یک ساختمان بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد. هانج در تازه‌ترین به روزرسانی در ساعات اولیه شنبه گفت که بر اساس ارزیابی اولیه 9 نفر از جمله 2 کودک مفقود محسوب می‌شوند و امدادگران همچنان در حال آواربرداری از مرکز خرید هستند. زلنسکی این حمله را کاملا بدخواهانه و نفرت انگیز خواند و گفت که دومین پهپاد روسی نیم ساعت پس از پهپاد اول به مرکز خرید اصابت کرد. او گفت که حمله دوم تلاش عمدی برای هدف قرار دادن نیروهای امدادی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌بیند. و این یک قلمرو آمریکایی است. او درباره وضعیت مناقشه با حکومت ایران هم گفت: نمی‌دانم با چی کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. ترامپ افزود: هیچ کس نمی‌خواهد در حکومت ایران رئیس جمهور شود. آنها می‌گویند: چی کسی می‌خواهد رئیس جمهور شود؟ نه نه، من نمی‌خواهم رئیس جمهور باشم. این اظهارات در شرایط بیان شد که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد، اما مقام های ایرانی این ادعا را رد کردند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که تنگه هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیما بر و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تهران همچنان شرط بازگشایی کامل تنگه را پذیرش خواسته های خود از جمله رفع محاصره و تحریم ها اعلام کرده است. تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان از آن عبور می کند، از آغاز درگیری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تعداد کشتی ها در آن کاهش یافته است. ترامپ مدعی است که محاصره دریایی آمریکا موثر بوده و قیمت نفت را کنترل کرده، در حالی که ایران می گوید تنگه تنها تحت فرمان تهران بازبسته می شود. ارتش پاکستان روز جمعه از کشته شدن 49 شب نظامی در خیبر پختونخوا بلوچستان خبر داد. عملیاتی که به گفته ارتش با هدف سرکوب تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های مسلح انجام شده است. بنابر گزارش ها پاکستان در ماه گذشته شاهد شدیدترین موج حملات مرگبار در سال جاری بوده است. ارتش پاکستان روز جمعه 2 اسد در بیانیه گفت که دست کم 12 شب نظامی وابسته به تحریک طالبان پاکستان در عملیات های در مناطق بنو، وزیرستان شمالی، اورکزای و خیبر در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. بعد گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات مواد منفجره، تجهیزات کنترل و انفجار از راه دور، بمب‌های دست‌ساز، سلاح، مهمات و موتورسیکل کشف و ضبط شده است. در بلوچستان 37 شب نظامی در 10 عملیات جداگانه در مناطق مختلف کشته شدند. ارتش پاکستان تاکید کرد که عملیات‌های پاکسازی در این مناطق همچنان ادامه دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از نیروهای امنیتی این کشور به دلیل انجام این عملیات را تقدیر کرد و گفت که اسلام آباد برای ریشه‌کن کردن کامل تروریسم مصمم است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز از نیروهای امنیتی این کشور تقدیر کرد و گفت تروریسم مورد حمایت خارجی هرگز در آسیب رساندن به صلح و ثبات کشور موفق نخواهد شد. دمشق روز جمعه در بیانیه مشترک با پاریس برای پیوستن به ائتلاف بین المللی علیه مسمومیت از مجازات استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام آمادگی کرد. این اقدام همزمان با سالگرد حمله شیمیایی 21 آگوست سال 2013 در یکی از حومه‌های شرقی پایتخت سوریه اعلام شده است. این شراکت که فرانسه در جنوری 2018 راه اندازی کرد 40 کشور را در بر می‌گیرد با هدف آن مقابله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از مسئولیت عاملان این حملات از مجازات است. فرانسه از تصمیم سوریه استقبال کرده و آن را نشانه آشکار از تعهد سوریه به تقویت پاسخگویی و عدالت مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته است. این اقدام 13 سال پس از حمله شیمیایی مرگبار در قوطه شرقی دمشق و پس از سقوط حکومت بشار الاسد انجام می شود. یافته های سه گزارش سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نشان داد که حکومت بشار الاسد در جریان جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکه های حاوی گاز کلر استفاده کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان های اطلاعاتی آمریکا، این حمله شیمیایی بیش از 1400 کشته بر جا گذاشت. سوریه در سال 2013 در دوره حکومت بشار الاسد به کنونسیون منع سلاح‌های شیمیایی پیوست و متعهد شد که ذخایر اعلام شده خود را برای نابودی در اختیار سازوکار بین المللی قرار می‌دهد. با این حال سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بعداً اعلام کرد که حکومت اسد هم ذخایر خود را اعلام نکرده و در موارد تلاش کرده بازرسان را گمراه کند. داده های وبسایت اویل پرایس نشان می دهد که قیمت بیشتر شاخص های نفتی افزایش یافته است. نفت برند بارشت 0.65% به $94.39 و نفت وست تگزاس انترمیدیت با افزایش 0.26% به $87.06 رسید. نفت مربان نیز بارشت 2.39% $103.49 قیمت گذاری شد. سبد نفتی اوپک با افزایش 1.72% به $92.84 و نفت دبی با رشد 1.87% به $89.52 رسید. در مقابل نفت اورال روسیه 2.85% کاهش یافت و به $86.32 رسید. داده های اویل پرایس با تأخیر های زمانی متفاوت منتشر شده است. این افزایش قیمت در حال رخ داد که بازار نفت همچنان تحت تأثیر تداوم تنش‌ها میان آمریکا و ایران و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز قرار دارد. تهدیدهای تازه دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه شرکای تجاری ایران و بن‌بست در مذاکرات صلح نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه را تشدید کرده است. برند در این هفته حدود 6.4% و نفت آمریکا بیش از 5.5% رشد داشتند و هر دو به بالاترین سطح از اواخر جولای رسیدند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که وضعیت تنگی هرمز و جریان صادرات نفت از خاورمیانه روشن نشود، فشار سعودی بر قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. رویترز با استناد بر یک نامه رسمی گزارش داد که حکومت آمریکا به کنگره اطلاع داده است که قصد دارد 725 میلیون دلار به سازمان ملل پرداخت کند. کارشناسان این اقدام را گام مثبت برای تسویه بخشی از میلیاردها دلار بدهی آمریکا به سازمان ملل می دانند. اداره دونالد ترامپ از عملکرد سازمان ملل انتقاد می کند و معتقد است که این نهاد نتوانسته است از ظرفیت های خود به گونه کامل استفاده کند. واشنگتن همچنین بودجه بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را کاهش داده است. یک مقام آمریکایی درباره پرداخت برنامه‌ریزی شده به سازمان ملل بر رویترز گفت که هر گونه پرداخت منوط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل خواهد بود. این منبع افزود که تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است. بر اساس نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، وزارت خارجه آمریکا در 13 اسد این موضوع را به کنگره خبر داده است. این اقدام در آستانه سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه گذشته انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل امسال هشدار داده بود که این سازمان به دلیل پرداخت نشدن سهم کشورهای عضو با فروپاشی مالی قریب الوقوع مواجه است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا برای ترس گفت که در 6 ماه گذشته ایالات متحده اصلاحات تاریخی در سازمان ملل محقق کرده است که مدت‌ها غیر ممکن تلقی می‌شد. پی شکست مذاکرات تجاری واشنگتن و اتاوا، آمریکا تعرفه 50% بر شماره از کارهای کانادایی وضع کرد. دو کشور یکدیگر را مسئول ناکامی مذاکرات اخیر دانستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفه ها از ساعت 4 بامداد شنبه 31 اسد به وقت گرینویچ بر حدود 20 میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد. با این حال انتظار نمی رود که این تعرفه ها تاثیر تعیین کننده بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندک بیش از 5% صادرات کانادا به آمریکا را در بر می گیرد. کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار می رود. رویترز واسه تعرفه های جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مارک کارنی نخست وزیر کانادا دانست و نوشت که این تحول احتمال گفتگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا و مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد. کارنی با انتشار بیانیه ای از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکره کنندگان کانادایی خواسته است تا با اتاوا برگردند.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه، خون سردی می دود آهسته و غمگین. و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Shënon dhe gona aziz, duru dua wakt pa hajt, em nësi e kume asad, aske paru parmishat pa piste dome, augusta solet, do hazoru piste shesh. Shëmo shënon dhe i e servisa khabërie soate nuk, as rëdju Afganistan International hastit, dar nuk o sër khat të khabër ho. Parwande e gjuma fote e hua feshar bar niru hojash, Taliban az mahakeme e fote khabar dodande wa rawande khala salah wa pozdo shafrade wa vesta ba vajro tashtit kerda ast. قانون شرط اعتراض ممنوع صلاحیت ها بیشتر طالبان در قانون جدید پلیس اعتراضات را ممنوع و اختیارات نیروهای امنیتی را گسترش داده است و غیبت تجهیزات امریکایی در جشن طالبان کارشناسان برگزار نشدن روژه بکرام را با نگرانی از واکنش دونالد ترامپ مرتبط می دانند مشروع خبرها وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که از گزارشات درباره انفجار اخیر در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی کابل که به زخمی شدن ده‌ها دانش آموز انجامید آگاه است یکی از سخنگویان این وزارتخانه روز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که ما از گزارش وقوع انفجار در یک مرکز آموزشی در کابل آگاه هستیم تحقیقات درباره این حمله در جریان است این مقام آمریکایی مشخص نکرد که منظور از تحقیقات بررسی این رویداد از سوی نهادهای جهانی است یا تحقیقات نهادهای طالبان انفجار عصر دوشنبه 26 اسد در محوطه مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدی دشت برچی ناحیه 18 کابل رخ داد بر اساس گزارش منابع محلی و نهادهای بین المللی بیشتر از زخمی شدگان کودکان 9 تا 14 سال بودند ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که جمعه خان فاتح ولسوال سبق این گروه در نصای محاکمه خواهد شد آقای مجاهد گفت که جزئیات بیشتر اکنون در دست رس نیست چون باید پرونده و اتهامات ترتیب شود و سپس به مراجع عدلی و قضایی پیشنهاد شود در همین حال کمتر از یک هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان گزارش های رسیده از دروازه بدخشان حاکی از آن است که وضعیت امنیتی در این منطقه به ویژه در ولسوالی نوسای همچنان به شدت نظامی است و فشار طالبان بر باشندگان محلی ادامه دارد همزمان منابع مردمی میگویند که هیئت نظامی طالبان از کابل از باشندگان خواسته است که شکایت ها و عریضه های خود درباره عملکرد جمعه خان فاتح را ارائه کنند با گفته یک منبع محلی اعضای هیئت در دیدار با مردم جمعه خان فاتح را با غصب زمین و ملکیت های مردم و اعمال ظلم بر باشندگان متهم کرده است صفحات رسانه‌ای وابسته به استخبارات طالبان روز جمعه فایل صوتی جدیدی را منتشر کردند که آن را به جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان نسبت می‌دهند و مدعی‌اند که او در این فایل صوتی با یک عضو جبهه آزادی درباره دریافت کمک‌ها و تسلیحات مالی گفتگو می کند. حجاز نیوز از صفحات تبلیغاتی وابسته به استخبارات طالبان است. این فایل را با عنوان پرده‌برداری از تماس جمعه خان فاتح با جبهه آزادی منتشر کرده است. این صفحه مدعی شده فردی که در این مکالمه با فاتح صحبت می کند از اعضای ارشد جبهه آزادی است و با او وعده کمک های مالی و تسلیحاتی می دهد. با این حال جبهه آزادی این ادعا را رد کرده است. یک عضو رهبری این جبهه با افغانستان اینترنشنال گفت که این مکالمه ارتباط با جبهه آزادی ندارد. او مدعی شد که صدای طرف دیگر گفتگو متعلق به یکی از ماموران استخبارات طالبان است. در ادامه طالبان با نشر و توشیح قانون شرطا چارچوب تازه‌ای را برای فعالیت‌های نیروهای پلیس و نهادهای امنیتی خود تعریف کردند، قانونی که صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های امنیتی، اداری و اجتماعی برای این نهاد در نظر گرفته است. در کنار تعیین وظایف سنتی پلیس از مبارزه با جرائم و مواد مخدر گرفته تا مدیریت امور مرزی، ترافیکی و صدور اسناد، این قانون مواد بحث برانگیز را نیز در بر دارد. از جمله ممنوعیت هر گونه تظاهرات در افغانستان و اختیارات ویژه نیروهای امنیتی در برخورد با متهمان. همکارم رؤوف اجمل در گفتگو با آرش شهیرپور استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان از او پرسیده است که طالبان با این قانون در تلاش ساختن چین و نظم امنیتی در ساختار جامعه هستند
1: ما زمانی که حرف از قانون میگیم قانون همانند تمامی پدیده ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش قانون هم دقیقا تحت همین اصل میتونه بیاید یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی هست که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگر به قانون نمیتونست بکنه. آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون تعریفی که در تمام کشورها هست یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیره. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. من به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بوده، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه به مفهوم قانون یک اشتباه هست. تعدادی فکر میکنن که این قانون را باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شده در یک کشور مادر قوانین قانون اساسی او را باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشوری به اسم افغانستان با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است، تصمیم های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متاسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن. و این قواعد قهرآمیزی را که به نام قانون شرطه آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده ای باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متاسفانه با نظر داشته این که در یک جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها کش رفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوه، فرد صاحب هیچ نوع حقی نمیدانند و یک از اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
0: در ادامه فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان با اشاره به برخورد نیروهای طالبان با جسد حسیب بنشیری فرمانده جبهه مقاومت، حد که حرمت پیکر جانباختگان را نشانه شکست اخلاقی این گروه دانسته است. معنوی روز شنبه 31 اسد در یادداشت در ایکس نوشت که انسان قدرتمند با پیکر دشمن خود درگیر نمی شود. شرافت فاتح در نهایی رفتار او با مغلوب آشکار می شود. او با اشاره به کشته شدن حسیب بنشیری و همراهانش گفت که حسیب در 5 سال گذشته به مقاومت ادامه داد و سرانجام در یک روی نابرابر جان باخت اما تسلیم نشد. محمد اسماعیل خان رهبر جهادی در واکنش به کشته شدن حسیب بنشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی گفت که او پس از سقوط حکومت در 5 سال گذشته در کوهپایه‌های شمال افغانستان علیه طالبان ایستادگی و مقاومت کرد. اسماعیل خان افزود که سنگر حسیب بنشیری خالی نخواهد ماند. این رهبر جهادی روز شنبه 31 اسد در بیانیه کشته شدن این فرمانده جبهه مقاومت را تسلیت گفت. اسماعیل خان تاکید کرد که خون فرزندان آزادی کشور بنیاد ستمگران را بر خواهد کند. در پایان با کشته شدن حسیب بنشیری، همکارم رؤوف اجمل در گفتگو با صمد صمدی تحلیلگر مسائل امنیتی از او پرسیده است که این رویداد کدام طرف منازعه در افغانستان را بیشتر به سود تبلیغاتی خواهد برد و بر توازن روحیه طرفهای دخیل در این جنگ چه تأثیری خواهد داشت؟
2: ما موافق بری هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان دست میده، او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگه که دمو را روان است میشه. هرگز این دلیل شده نمیتونه که یک نفر، یک مبارز، یک قماندان، یک فرمانده شهید شده و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا ما میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنم که با رفتنش جایش دوستای دیگر پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
3: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که حسیب بنشیری در جریان 5 سال گذشته هم وارد در افغانستان بوده و هیچگاه کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و

0: طالبا علی طالبا شورش‌های زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که به ما هم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت سیاست استخبارات طالبا به وزارت دفاعشان نوشته کرده که جبهه آزادی فعالیت زیاد شده و دستگیری و یا خل صلاح یک زیاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادند.
1: جبهه متحد افغانستان از اجرای یک عملیات دیگر علیه مواضع طالبان در قندهار خبر داد. حمله ای که به گفته این جبهه منجر به کشته شدن دوز و طالبان شده است. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی صادق فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش با انتشار خبرنامه اعلام کرد که این عملیات روز جمعه 30 اسفند در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر قندهار انجام شده است. این جبهه روز گذشته نیز با نشر ویدیویی که از کشته شدن یک عضو استخبارات طالبان در همین حوزه امنیتی شهر قندهار خبر داده بود. مقام‌های طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. همزمان با پنجمین سالگرد تصرف قدرت در افغانستان، اداره طالبان تصمیم گرفت که امسال تجهیزات نظامی آمریکایی غنیمت گرفته شده را در پایگاه هوایی بگرام به نمایش نگذارد. با گفته کارشناسان این تصمیم برای جلوگیری از خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گرفته شده است. طالبان در 15 آگوست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفت و این روز را روز پیروزی می‌نامد. در سال‌های گذشته با ویژه در سال 2024 طالبان رژه‌های بزرگی در پایگاه هوایی بگرام در شمال افغانستان برگزار کرد که در آن تانک‌ها و موتورهای نظامی آمریکایی غنیمت گرفته شده و نمایش گذاشته می‌شد. دیوید استنی، کارشناس ارشد روابط آمریکا و افغانستان و معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در امور افغانستان در دولت باراک اوباما، با ایندیپندنت انگلیسی گفت که آنها امسال رژه یا جشن بگرام را نداشتند. تحلیل منطقی این است که این کار لزوماً سیگنال به ترامپ نبود، بلکه تلاش بود تا او را بیشتر عصبانی نکنند. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.

منبست سیاسی موجود در افغانستان یک پرسش اساسی را مطرح می کند. گره اصلی این بحران نبود رضایت مردم است یا یک بحران عمیق‌تر مشروعیت سیاسی؟ ممکن است یک حکومت قدرت را در دست داشته باشد و بر بخش بزرگ از کشور حاکمیت اعمال کند، اما آیا صرف اعمال قدرت و کنترل سرزمین به معنای مشروعیت است؟ در علوم سیاسی امروز مشروعیت تا حد زیاد با پذیرش و رضایت مردم، مشارکت سیاسی و نوع قرارداد اجتماعی میان جامعه و حکومت پیوند دارد. در این حال در اندیشه سیاسی اسلامی منابع مشروعیت می تواند علاوه بر مردم، به دین، شریعت و سنت نیز مرتبط باشد. پرسش اساسی درباره

افغانستان این است که این منابع چگونه می توانند با یک دیگر جمع شوند؟ آیا یک نظام سیاسی بدون رضایت و پذیرش معنادار مردم افغانستان می تواند مشروعیت پایدار داشته باشد؟ و اگر نه، چی سازوکار می تواند رضایت عمومی را ایجاد کند؟

0: سلام بر شما، اینجا افغانستان انترنشنال است و شما برنامه دیدگاه را بیننده هستید. در این برنامه دو مهمان دارم که بیشتر در مورد موضوع برنامه امروزشان صحبت میکنیم. نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، و فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که در برنامه با ما همراه هستن. مهمانان گرامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. بحث را با آقای شهرانی آغاز کنیم اجازه بدین. قبل این که درباره مشروعیت یک نظام سیاسی صحبت کنیم، آقای شهرانی، اصلا مشروعیت سیاسی به چی معناست و چی تفاوت میان قدرت، حاکمیت و مشروعیت وجود داره؟
1: بسم الله و الحمدلله و بهی نستعین. سلام به شما خانم امیری و همچنان به مهمان گرامیتون و همگی بیننده های شما. خب ببینین، البته قدرت یک واقعیت است در تمامی جوامع، اما پذیرشی از او برای حکومت از طرف مردم ضروری است. بدونی یعنی قبول کردن مردم یا بیعت، در اسلام در گذشته گفته می شد، حکومتی مشروع نمیتونه وجود داشته باشه. در حقیقت مسئله قدرت مشروط است، یعنی قدرتی که در فارسی ما را البته اگر مشروع باشه اقتدار میگیم، نه قدرت. اقتدار یک قدرت مشروع است که از طرف مردم قبول شده و شرط و شرایط خود داره، که البته هم در جامعه غربی تعریفهای داره و هم در جامعه اسلامی. او چیزی که بسیار مهم است البته پایبندی به هدایت‌های پروردگار ماست، که باید حکومت، هر حکومتی اقتدار داشته باشه و مردم را قبول کرده باشه، باید پابندی به قرآن و احادیث مبارک داشته بوده باشه. دوم که باید عدالت محور بوده باشه، و سومی که باید به اساس مشورت حکومت یا قدرت از قدرت استفاده شود، و چهارم هم مسئولیت پذیری در برابر مردم است، که باید همه این شرایط داشته باشه تا ما بتانیم را یک حکومتی مشروع بدانیم.
0: حالا در مورد مشروعیت اگر تعریف داشته باشیم و چی رابطه میان مشروعیت و قدرت وجود داره، آقای شهرانی، امین پرسش را اگر شما پاسخ بدین، بعد از خانم کنانی هم میپرسم.
1: خب گفتیم که قدرت البته او چیزی است که باید از طرف مردم در صورتی قبول شوه، پاسداری شوه و به او تمکین بکنن، بله، اونمو قدرت، قدرتی مشروع است که او را ما اقتدار میگیم.
0: کاملا قدرت را مردم میته و بعد مشروعیت ایجاد میشه. حالا از خانم کنانی میپرسم که اگر واقعا مردم با باور چیزی که گفتن پیشتر، اگر مردم سرچشمه مشروعیت سیاسی باشن، این مشروعیت دقیقا چگونه به یک حکومت منتقل میشه خانم کنانی؟ و مثلا یک حکومت میگه که ما حالا اینجا قدرت حاکمیت بر مردم را داریم.
2: ببینید، درود بر شما. اول من یک سلام عرض کنم خدمت شما، مهمانتون و بینندگانتون. مشروعیت را اساسا از دو جهت با تعبیر دیگری هم میشه تعریف کرد. مشروعیت یا اجتماعی یا جامعه شناختی هست، توصیفی هست، که در واقع همین تعریفی هستش که معمولا به صورت عمومی میشناسیمش، مبنی بر این که مردم یک حکومت رو صاحب حق میدونند و از اونم فقط به خاطر ترس اطاعت نمیکنن، معتقدن که میتونه در واقع اون مقبولیت رو نزد ما داشته باشه. اما یک توصیف دیگه هم براش داریم، مشروعیت هنجاری. اونجا دیگه سوال مقداری سخت‌تر میشه و در واقع ما داریم اینگونه میپرسیم که آیا اصلا از نظر اخلاقی و سیاسی یک حاکمیتی این مجوز رو داره که حکومت کنه؟ بنابراین ما با دو پرسش اساسی در واقع اینجا مواجه هستیم که بر مبنای قراردادهای اجتماعی حاکم بر هر جامعه ای میتونه پذیرش بشه، توضیح داده بشه، تفسیر بشه و حتی اجرا بشه. این قراردادهای اجتماعی هم به مرور تغییر میکنند. یعنی اساسا شما اگر در تاریخ جامعه شناسی سیاسی هم نگاه کنید، حتی در تئوری یا در نظریه هم همیشه یکسان نیست. یعنی ما مثلا نظریه ای داریم از هابس که میاد اون رو مشروعیت رو برای حاکمیتی میدونه که بتونه امنیت رو تعبیر کنه، بتونه هرج و مرج رو تمام کنه، مثلا جنگ ها رو پایان بده، و برای یک چنین حاکمیتی اساسا مشروعیت رو قائله. اما در برابرش اگر نگاه کنید، مثلا جان لاک ایده دیگری داره، معتقده که فقط اون نیز رضایت مردم یا کسانی که داره با اونها حکومت میشه هم در اینجا ملاکه و در واقع اون حفظ حقوقشان. روسو نظر دیگری داره.
0: بله.
2: در مجموع میاد میگه که مشارکت و اراده عمومی بایستی در واقع معیار مشروعیت باشه. در علوم جدید، در دنیای جدید، شما ترکیبی از هر سه رو دارید که در واقع میتونه مورد تضمین این باشه که مردم یا در اون حاکمیت یک مشروعیت عمومی و از همه مهمتر یک مسیر رو به دموکراسی رو آیا تجربه میکنند یا خیر. همین هم میتونه محل البته سوء استفاده حاکمیت هایی که تظاهر میکنند به دموکراسی اما در باطن استبدادی هستند، یعنی
0: بله.
2: فراتر از اقتداری که آقای دکتر بهش اشاره کردن، متاسفانه قرار بگیره.
0: بله. حالا آقای شهرانی، یک حکومت از چی منابع مشروعیت میگیره؟ خانم کنانی هم به او اشارات داشتن. آیا مشروعیت فقط از رضایت مردم میآید یا قانون، سنت، کارآمدی، اخلاق، دین و سایر عوامل هم میتونه که منبع مشروعیت باشه، خصوصا اگر ما جوامعی مثل افغانستان و ایران را مد نظر بگیریم؟
1: خب ببینین، در جوامع اسلامی اصل همی است که قدرت به پروردگار ما، به خداوند تعلق داره. یعنی حاکمیت خداوند در واقع اصل قانونمندی یا مشروعیت حکومت است. اما در پهلوی از او باید کسایی که حکومت میکنن به قرآن و ارزش‌های قرآنی و ارزش‌های البته اعمال حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید به او هم چی داشته باشن، تمکین بکنن و از او رعایت بکنن. و در پهلوی از اون قسمی که گفتم، کاری که انجام داده میشه باید بر اساس عدالت بوده باشه و بر اساس مصلحت بوده باشه، که مصلحت البته مصلحت عمومی مردم است که او قدرتمندا بالای از اونا به اصطلاح از قدرتی که دارن استفاده میکنن. و گذشته از او، رضایت مردم شرط است. بدون رضایت مردم هیچ قدرتی نمیتونه مشروع بوده باشه.
0: آقای شهرانی، یعنی رضایت مردم به خاطر مشروعیت یک نظام سیاسی، رضایت مردم به خاطر کسب مشروعیت در یک نظام سیاسی چگونه حاصل شود؟
1: خب ببینید، در گذشته البته امکانی از این بود که مشوره شود. مشوره یعنی چی گرفته شوه؟ به اصطلاح بیعت گرفته شوه. بیعت میشد توسط نماینده های مردم یا بزرگای اقوام اینا صورت بگیره، البته معمول بود در جوامع اسلامی. اما در عصر حاضر یگانه راهی معقولی یعنی داشتنی رضایت مردم از طریق انتخابات است، که باید انتخابات وجود داشته باشه و انتخابات عمومی بوده باشه. یعنی تمام مردم رضایت خود برای اعمال قدرت از طرفی افرادی که انتخاب میشن به اونا سپرده میشه و اونا بازم نه تنها بر رضایت بلکه باید کاری انجام بدن که او خدمتگار مردم بوده باشند و برای مردم رفاه و آرامش و اصلاح نگهداری از جان، مال، خانه و اعتبار و چیشان بوده باشه، به اسلام و
0: رضایت مردم
1: انسانیشان.
0: درست.
1: بله.
0: بله. خانم کنانی، آیا ممکن است با توجه به تعریفی که تا حالا داشتیم در مورد قدرت و مشروعیت، تفاوت‌هایی که میان اینا وجود داره، ممکن است که یک حکومت قدرت داشته باشه ولی مشروعیت نداشته باشه؟ و اگر چنین چیز ممکن است و چنین امر اتفاق افتاده، تفاوت قدرت و مشروعیت در کجاست دقیقاً؟
2: شما دقیقا دارید مثال این رو در ایران میبینید، بنابراین پاسخ بله است. حالا در مورد افغانستان که یک مقداری قضیه متفاوته، ولی به اون هم بر میگردیم. ببینید، اساسا قدرت یعنی من میتوانم شما را مجبور کنم به آنچه که من میگویم گردن بگذارید، حتی شما را از بین میبرم. مثالش رو میبینید که در ماه ژانویه گذشته، در دی ماه گذشته، میلیون ها ایرانی به خیابان آمدند، یک نعره بلند به جمهوری اسلامی گفتند. جمهوری اسلامی به جای اینکه طبق این قاعده میدان میلیونی که اساسا وقتی پیش میاد اسلحه رو زمین بگذارند و بگن اوکی ما الان با شما صحبت میکنیم، چه باید بگید و چه باید بشنوید و چه باید بکنید و اگر مشروع باشه این حاکمیت و اگر معقول باشه باید بگه ما میرویم شما انتخاب کنید، به جاش کشت. و به عبارتی طبق آماری که از داخل ایران در تمام این خفقان ها همچنان ولی به بیرون در واقع درس کرد، ما حدوداً 50,000 حداقل کشته رو میتونیم بگیم که آمار گرفتیم، که خب عدد بسیار وحشتناکی هست برای یک جنگ. برای قدرت وجود داره که از سرکوب میاد، از ارعاب میاد و از هر چیز دیگری، اما مقبولیت و مشروعیت وجود نداره. به این معنی که جامعه ایران الان خودش رو دقیقاً آماده یک انفجار مجدد میدونه و منتظره که به هر فرصتی که پیش بیاد متوسل بشه که دوباره وارد خیابان بشه. در مورد ادامه در واقع این فرمایشی که آقای دکتر فرمودند، هم یک نکته اینجا جامون. ببینید شما وقتی که میگید که حاکمیت شر در برابر اراده مردم، که در واقع سوال برنامه شما هم هست و ایشون میگن چون اراده الهی هست و حاکمیت به اون چیزی که شر اسلام میگه به خداوند تعلق داره، بنابراین این یک اصلی که باید پذیرفته بشه، پس تکلیف کسانی که معتقد به آن نیستن چه؟ پس تکلیف کسانی که میخوان زندگی سکولار داشته باشن چه؟ آیا باید اونها رو مجبور به ترک وطن کنیم، جلوی وطن کنن؟ حق زندگی در سرزمینشان که مال آنهاست، حق انسانی آنهاست، باید از اونها گرفته بشه، تبعید بشن، مثل کاری که جمهوری اسلامی میکنه، بعضن طالبان انجام میدن؟ آیا این رو انسانی میدونیم یا فقط چون شرعیه دیگه مهم نیست که انسانی باشه، مهم نیست بر مبنای روابط خردمندانه امروزی انسان نسبت به انسان، در واقع اون humanitarian behavior یا humanitarian relation باشه؟ آیا سکولاریتر ما از اساس به عنوان اینکه هر انسانی حق داره به هر چه که میخواد، شرع اسلام باشه، دین دیگری باشه، باور داشته باشه و حق اون برای این باور نباید حتی خدشه‌دار بشه، اما اون رو وارد حاکمیت نمی کنیم که حقوق کسانی که باورهای دیگری دارن، مسیحی هستن، کلیمی هستن و زرتشتی هستن یا هر دین دیگری، در واقع خدشه‌دار نشه و اونها هم به مثابه یک انسان با شرافت بدون اینکه کرامت انسانیشون، مهمترین چیزی که یک انسان باید در زندگی داشته باشه، خدشه‌دار باشه، زندگی میکنن یا خیر.
0: پس اجازه بدین خانم کنانی که آقای شهرانی خودشان پاسخ بدن پرسش‌هایی که شما مطرح کردین. اگر واقعا در زیر یک حاکمیت شرعی مردم نخواهند با اون حاکمیت شرعی پیش برن، نو دیدگاهشان، نو زندگیشان متفاوت تر باشه، تکلیف اونا چی میشه آقای شهرانی؟
1: خب ببینید، شما اگر شریعت به اساس قرآن بوده باشه، قرآن به کسایی که به ادیان دیگر البته گرویده هستن و در جامعه اسلامی زندگی میکنن، برای از اونا حقوقی حفاظت از جان و مال و همه گی چیزهایشان داده شده. مشکل ما در اینجاست که کسایی به نام شریعت چیزهایی را خودشان خلق میکنن و در حقیقت اختراع میکنن، اون چیزی که قرآن کریم البته بر ضد از او بوده و هست، اما به اساسی از او اعمال خود عیار میکنن به نام شریعت. او چیزی که امروز ما در افغانستان به نام شریعت از طرف طالبا میبینیم اصلا اساس قرآنی نداره. به اساس شریعتی که یعنی چی بوده باشه، عدالت محور بوده باشه و انسان محور بوده باشه، نیست. این شریعت انسان محور است. به هیچ انسانی به اساس عقیدهش کدام خلافی، یعنی کدام محدودیتی در حقوقشان قائل نیست. باید تمامی کسایی که در طول تاریخ جامعه بشری هم اگر ما ببینیم در جامعه اسلامی، حق و کرامت انسانی کسایی که به ادیان دیگر ارتباط داشتن وجود نداشته و بهترین تاریخ هم گفته شود در مابین جامعه اسلامی کسایی است که و مسیحیت یا یهودیت یا ادیان دیگری ارتباط داشتن، از اونها پاسداری شده. اما در صورتی که واقعا ارزش‌های قرآنی و ارزش‌های اسلامی و شرعی به شکلی که لازم است، به اساس اخلاقیات، به اساس کرامت انسانی با او عیار شده باشه، متاسفانه در جامعه مثل افغانستان امروز نامی از شریعت برده میشه و این یک پوشش است برای قدرتی البته قومی، قدرتی هویتی، اینا نه به اساسی حقوق و شرایطی که در قرآن کریم و در گذاشته شده.
0: پس مشکل در نوع حکومتداری است، در خود نظام شرعی نیست چیزی که شما میگین آقای شهرانی، درست؟
1: صد درصد بله، از لحاظ ارزشی، از لحاظ او چیزی که حقوقی که در شریعت برای انسان ها داده شده به صورت کل، و اگر مسلمان باشن یا غیر مسلمان هیچ مشکلی نیست. همیشه هم مشکل ما در مسلمانی ماست. ما کسایی که به نام اسلام سوء استفاده میکنن از نام شریعت و از مسائل شرعی، مشکل با اوناست. همیشه همونطور بوده، چیزی تازه ای نیست متاسفانه.
0: پس اجازه بدین که یک نگاه کوتاه هم خانم کنانی به پاسخ شما داشته باشن. خانم کنانی، شما چی فکر میکنین؟
2: ببینید، این استدلال رو بارها ما شنیدیم و این فرمایش جدیدی نیست. قبل از آقای دکتر هم بسیاری از متشرعین معتقدند که در اساس اسلام هیچ اشکالی وجود نداره، آنچه که هست به قول ایشون در مسلمانی ماست و در طول تاریخ بشر البته حاکمیتی وجود نداشته که تونسته باشه مسلمانی مطابق اسلام رو پیاده کنه. ما کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرینکوب رو در مورد ورود اسلام به ناحیه ایران که بخونید، فکر میکنم بسیاری از سوالها رو در رابطه با فرمایش آقای دکتر جواب میده. حالا اون یک بحث مفصلی که نمیخوام واردش بشم، اما ببینیم در اساس در همون آیات قرآن هم شما در برابر کفار و در برابر مشرکین از دو تا فعل عربی قاتلو و اقتلو، مبارزه کنید و بکشید، استفاده میشه. و ضرب الرقاب یعنی گردنهایشان را بزنید، آنها را به چهار اسب ببندید و بکشید و چهار پاره کنید. در نهایت اگر شما نگاه کنید، اتفاقا اسلام رو این تفلک ها، طالب ها، داعش ها با فهم خودشون در حدی که معتقدن یک انسان قابلیت فهم از مذهب رو داره، چیزی که اونها معتقدن از طرف خدا اومده، دارن اجرا میکنن، مو به مو دارن اجرا میکنن. ولی خب در واقع این رو خب جامعه جهانی نمیتونه بپذیره، برای اینکه از اساس یک حکومت دینی مشروعیتش رو میدونید بر سه مبنا میتونه ادعا کنه. یا میاد میگه من اهداف دینی دارم، من میخوام مثلا مثل خمینی که اومد در ایران، روح‌الله خمینی در سال 1979 گفت آقا ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم، هدفمون اینه که با دین ال کنیم و بل کنیم و شما رو اصلا یک وضعیتی در جهان به عنوان مثال تبدیل کنیم. وضعیتش این شده که کودکان و زنان و حتی تحصیل کرده های ایرانی امروز تا کمر در زباله ها میگردن دنبال یک لقمه نان و با یک فضاحتی که هر چیزی هست الا کرامت انسانی دارن زندگی میکنن. یا میاد مدعی میشه که قوانین من با شریعت سازگاره، مثل داعش، مثل طالب ها که معتقدن، و حتی بخشی هم جمهوری اسلامی که سعی کرد البته بسیار از قانون اساسی بلژیک الهام بگیره، ولی خب به قول اسلام دست و پاشون رو بسته بود، مجبور بودن تا اونجا که میتونن برگردن به اون ادعای اسلامی بودن، چون نام حاکمیت جمهوری اسلامی بود. و در نهایت یک حالت سوم وجود داره که من دیدم آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، زمانی که معتقدن که این حاکمیت از طرف خدا به اونها داده شده، معمولا هم روحانیون، قشر روحانیون در واقع این ادعا رو میکنن، یعنی میگن آقا این اصل حق حکومت کردن ما از خدا ناشی شده، ما روحانی هستیم، همین چیزی که تحت عنوان ولی خدا میشناسن، تحت عنوان خلیفه میشناسن و این حق. ولی اصلا اینه که کی حالا گفته این به شما داده شده؟ مثلا اینه که این کجا اومده؟ اهل تشیع یک اعتقادی دارن، اهل تسنن یک اعتقادی، ولی همین دقیقا مثال انسانی نبودن یک چنین شرایطی میشه، حتی اگر سعی بشه برای اون.
0: تشکر، ممنون از شما. میهمانان گرامی، حالا اجازه بدین که همین بحث را در قالب حکومتداری فعلی در افغانستان خلاصه کنیم. تعریفی که ما و شما از مشروعیت داشتیم، از قدرت داشتیم و از این که مشروعیت از کجا به دست میآید. آقای شهرانی، اگر این معیارها را به افغانستان امروز تطبیق بدیم و بررسی کنیم، طالبان مشروعیت خود را در وضعیت کنونی در همین سالهای گذشته بر کدام منابع استوار میدانند؟
1: خب تنها چیزی ره که اونا ادعا دارن شریعت است، تطبیق شریعت است. باید خدمت خانم عرض بکنم که اقتلو و قاتلو و ای قسمت الفاظی که در قرآن کریم استفاده شده، اینها تنها یک تفسیر و ترجمه نداره. بسیاری وقتا متاسفانه کسایی که از این چیزها استفاده میکنن به یک شکلی تعبیر و تفسیر میکنن که او به اصطلاح همو خواستای خودشانه باید توجیه بده یا توجیه بکنه. شما اگر تفسیر و ترجمه آقای علی بازرگان از قرآن کریم که خودشان هم از ایران هستن و بسیار واضح روی آیات و روی الفاظ در قرآن کریم بحث‌های بسیار مفصلی دارن که نشان میده که اینا ترجمه های نادرست است و ترجمه های عنادمندانه است در حقیقت در برابر قرآن. وقتی که ما میگیم که یعنی حکم یا حاکمیت پروردگار به این معنی ها نیست که پروردگار خودش در اینجا بیایه حکومتی بکنه و یه عرفان، نه، ارزش هایی است که در قرآن جا داده شده و در اعمال حضرت پیغمبر ما او را داریم، به اساسی از اونا عمل کردن توسط انسان هاست. این البته وظیفه ای انسان هایی است که در زمین گذاشته شدن و عقل داده شدن و برشان رهنمایی شده و اینا به اساسی اونمو هدایات باید عمل بکنن. در قسمت طالبا ما این چیز نمی بینیم، فقط ادعایش هست که اینا شریعت الهی را تطبیق میکنن، اما به شکل اینا تطبیق میکنن که هیچ در قرآن مثلا گفته نشده که کسی حکومت حق داره که مردم به زور به مسجد به نماز خواندن ببره یا بسیاری کارهای دیگری را که اینا انجام میدن اصلا به اساس هدایات و ارزش‌های قرآنی نیست. ما وقتی که میگیم حاکمیت قرآن یا حاکمیت پروردگار، معنی چیست که باید به مو اساسی به مو ارزش ها باید عمل شود که نمی شود، و اگر می شد ما یقین دارم که انسان محور بودن اسلام و ارزش های اسلامی کاملا به جا خواهد بود و ما می تانیم یک جامعه مرفع که مسئولیت حکومت مسئولیت پذیر بوده باشه و حکومت ها به اساسی امو ارزش ها عمل بکنن و به اساس مشوره مردم، که در اینجا البته شورا در قرآن کریم واضح هست که باید مردم حصه داشته باشند در تصمیم گیری روابط انسانیشان در جامعه و اینها امکانش وجود داره. اونها ما کوتاهی کردیم که نتونستیم این چیزا رو به شکلی که لازم هست انجام بدیم و طالبا در بدترین
0: بله بسیاری ها باور هستند که امروز مشکل افغانستان، میخوایم از خانم کنانی در این مورد بیشتر بشنویم که دو مسئله بسیار زیاد اساسی از حکومت موجود یعنی حکومت طالبان حاکمان امروز افغانستان، پیروزی خود را و یا مشروعیت خود را به معنای همون پیروزی نظامی و سیاسی میدانند و همچنان گرفته از مسائل دینی و شرعی، چیزی که آقای شرانی هم به اشاره کردند، در حالی که بخشی از جامعه و جهان باز در اینجا رضایت و مشارکت عمومی را مطرح میکنند، رضایت مردم را برای ادامه این حاکمیت و چگونگی مشروعیت طالبان را زیر سوال میبرند. این تعارض در اینجا چگونه تفسیر میشه، چگونه قابل حل است و چی نوع نگاه میشه کرد به این دو وضعیت؟
2: با داشتن استبداد و قدرت اما نداشتن مشروعیت چنین چیزی ممکنه، چنین تعارضی هم ممکنه. من فقط یک کوتاه برگردم به فرمایش آقای دکتر و بعد به پاسخ شما مجددا. ببینید، فرمودید که بعضی تفاسیر مقرضانه گفته میشه دیگه. وزر و رقاب دو کلمه ساده عربیه، گردنشان را بزنید. من اینو چجوری بگم؟ بوسه بر صورتش بزنید؟ چطور؟ این دروغ که نمیتوان گفت. شما بایستی حقیقت رو بگید. حالا منظورش این نیست که در همون اولین برخورد گردن بزنید، بله ما رو میدونید، ولی در نهایت این اجازه هم میده. بحث این هست که از اساس اگر دینی از خداوند میاد و خداوند رو ما قادر و عاقل میخوایم بدونیم طبق اون چیزی که مسلمان ها معتقد هستن، باید بدونیم این خدا باید بتونه پیش بینی کنه که عقل زمینی احتمال چنین جنایت هایی رو داره، بنابراین نباید این رو به دستمون سپرد. ولی میبینیم که قرنهاست به دست عقل زمینی سپرده شده و قرنهاست که انسانها نه تنها کرامتشون بلکه حتی حق حیاتشون گرفته میشه. یک ظلم آشکار که به نام دین انجام میشه و تکرار هم میشه و با دفاع از حاکمیت دینی متاسفانه ما در این جنایت شریک میشیم. تنها چیزی که میتونه جلوی این رو نگه داره اینه که حق انسانها برای اعتقادات اسلامی یا هر دین دیگری حفظ بشه، اما در دین این در واقع این دین در حاکمیت وارد نشه تا هر کس بتونه در واقع اون عدالت رو بچشه. اما برگردیم به جریان، همینی که الان در اینجا خدمتتون عرض کردم رو شما در طالب ها نمیبینید. یعنی وقتی از مشروعیت صحبت میکنید، ببینید زمانی که یک حاکمیتی میاد و مستقر میشه و بنای استبداد رو میذاره، درست مانند جمهوری اسلامی، درست مانند طالب، اولین کاری که شما میبینید اتفاق میفته اینه که اطلاعات بیرون نمیاد، آمارها بیرون نمیاد، استاتستیک بیرون نمیاد. یعنی شما نمیدونید الان چقدر مردم راضی هستن چقدر نیستن. حاکمیت ایران میاد میگه 89% مردم عاشق ما هست، شما هم هرگز نمیتونید از مردم بپرسید، چون مردم نمیدونن میتونن به شما اعتماد، یعنی وقتی اختناق هست، ترس هست، نمیدونن که این تلفن رو هم که حتی بردارید به یکی به صورت اتفاقی زنگ بزنید نمیدونه شما کی هستی، چرا باید به شما اعتماد کنه؟ میگه آره آره موافقم. در زمان طالب ها هم همینه، کدام زن جرأت میکنه بدون برق بیرون بیاد؟ کدام مردی جرأت میکنه آن گونه که دلش میخواد زندگی کنه، اگر متفاوت از آنچه که طالب ها عنوان میکنن زندگی کنه؟ در نهایت شما چیزی که میبینی استبدادیه که با قدرت ایجاد شده و از کجا اومده؟ از اون بخش مشروعیت که در قسمت اول خدمتتون عرض کردم. بله، تونست طالب ها یک جنگ 20 ساله رو علیه جمهوری، حالا نویجریه یا هر چیز دیگری، با موفقیت ببره. در نهایت ناتو هم بارش رو جمع کرد و رفت، و بنابراین بخشی اگر نگاه کنید با اون تعریفی که ارائه کردیم، بخشی مشروعیت نظامی بر مبنای قدرت رو به دست آورده. به صورت سنتی هم بخشی اون رو قبول دارن، بخشی که مسلمانن و مانند آقای دکتر معتقدن حاکمیت خداوند وجود داره، فقط اینها هنوز بلد نیستن درست اجراش کنن. احتمالاً با امید به آنچه که در ایران زمانی دوره اصلاحات بود، وارد اصلاح طلبی در افغانستان میشن، حالا دیر و زود داره ولی بالاخره احتمالاً اتفاق بیفته.
0: بله.
2: و وقتی جامعه تمام اینها رو تجربه کنه، در کنار نهادسازی، در کنار آموزش، چیزهایی که میبینید که در واقع این وضع حکومت طالبان هم اومده همه رو بسته، میدونه که چون همینا براش میتونه مشکل ساز بشه، اون وقت تحولات پیش میاد. در غیر این صورت بله، این حاکمیت میمونه. افغانستان تا جایی که شرایطش همینه ممکنه طالبان رو به همین ترتیب در رأس قدرت داشته باشه، چون در نبود آلترناتیو، در نبود حاکمیت های جایگزین، در نبود استراتژی های جایگزین، ذهن میپذیره چیزی رو که هست، مذهب هم که هست، سنت هم که هست، با قدرت هم که اومده، یک پذیرش عمومی هم که به وجود اومده. بنابراین وضعیتی که وجود داره اینه که علارغم که مشروعیت وجود نداره، مقبولیت وجود نداره، اما متاسفانه میتونه با اقتدار که بر مبنای استبداد و حاکمیت قدرت مطلق، این حاکمیت ادامه پیدا کنه.
0: بله، خیلی سپاسگزارم از شما. حالا بریم به رای حل و سازوکارهای ممکنه که برای ایجاد یک مشروعیت میشه، حالا زیر یک نظام سیاسی اسلامی هم صحبت کنیم. آقای شهرانی، اگر حاکم خود را مشروع و مأمور تطبیق شریعت بدانه مطابق آنچه که امروز در افغانستان جریان داره، حاکمان امروز افغانستان، اما بخش بزرگ از مردم او را نپذیرند، مثل که هبت الله را مردم افغانستان اگر صندوق گذاشته شود برای رای گیری، رای برش نمیتن و نمیپذیرند، آیا میشه که همچنان او نظام را ما یک نظام مشروع بدانیم و فکر میکنیم سازوکار است که در این بخش اگر طالبان اصرار بر ادامه حاکمیت داشته باشند در افغانستان، مشروعیت دینی و رضایت مردمی را همزمان ایجاد کنه و به بار بیاره؟
1: اجازه بدین اشاره بکنم برای موضوع ضربه و معنی از او. یک معنی نداره و ده ها معانی مختلف داره. باز هم آقای علی بازرگان در این باره تشریحات بسیار واضحی دارند در تفسیر قرآن کریم که اونجا رجوع شوه. و دومی که مسئله اختیار، وقتی که پروردگار بر ما اختیار داده و عقلم البته استفاده از علم و دانش است که از او استفاده مثبت گرفته شوه، و البته معنی عقل و معنی اختیار با هم رشته بسیار نزدیکی دارند. این دو چیز را ما باید فراموش نکنیم که ما نمیتونیم پروردگار را ملامت بکنیم که چرا بعضی اختیاراتی را بر ما گذاشته که ما از او باید استفاده مثبت بکنیم، که ما نمیتونیم. اون موضوع دیگه است. ما این را نمیخوایم بگویم که تاریخ واضح است که همه چیزهایی که لازم بود در او انجام داده شده باشه و به صورتی درست انجام داده شده باشه. و مسئله آخری که میخوام به ارتباط طالبا بگویم که اینا ادعایی را میکنن که اینا شریعت تطبیق میکنن. اصلا هیچ حکومتی این تکلیف نداره که شریعت تطبیق بکنه یا اسلام به زور بالای کسی بقبولانه، با وجودی که ادعای شده در گذشته. اصلا وظیفه حکومت ها این چیز نبوده. در زمان خود حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم امطور یک چیزی وجود نداشته که اونا کسی را مجبور بسازند. لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی. بسیار واضح است که ما اکراهی در دین وجود نداره و هیچ کسی حق نداره که بالای مردم به زور چیزی را به نام شریعت تطبیق بکنه و ادعای مشروعیت بکنه. یک کاری بسیار نادرست است. او چیزی که واضح است است که البته حکومت ها خصوصا ما چیزی که به نام حکومت سکولار در این وقتا در غرب میگیم، تنها فرق این یعنی درست فهمیدم نشده، وظیفه حکومت ها این نیست که در مسائل دینی دخالت بکنن، اینا باید کنترل دین نداشته باشن، نه به طرفداری از دین و نه بر ضد کدام دینی عملی انجام بدن، اینا باید اما فعالیت هایشان بیرون از چی بوده باشه، یعنی تمکین به یک دین یا دینی دیگری بوده باشه. تنها وظیفه که اینا دارن باید بتونن بهتر دین برای مردم بآموزن. وظیفه امر معروف این نیست که باید به قمچین و شلاق بره عقب مردم که شما این کار بکنید یا او کار بکنید. وظیفه اساسی از اونا اگر وظیفه داشتن باید آموختنی درستی ارزش‌های قرآنی و ارزش‌های نبوی است که او کار نمی‌کنن، اما برخلاف اینا به نامی که ما شریعت تطبیق می‌کنیم بالای مردم به زور به اکراه یک سلسله چیزهایی را می‌قبولانن و به اساس از او خدا می‌خوان مشروعیت بدن که این کاملا نادرست است. اینا باید هیچ حکومتی باید در مسائل دینی دست نداشته باشه و بگذارد دین او چیزی که در گذشته‌ها توسط خود جامعه ما تقویت می شد و تمامی مدارس اینا از طرف اوقاف
0: بله. مثلا اینا باید هایی است که ما شما میگیم بله. بله این باید هایی است که در این برنامه در موردش بحث شد و نباید این گونه شوه. طالبان نباید بالای مردم افغانستان این ظلم را که حداقل در 5 سال گذشته روا داشتن بدانن، ولی این گونه نیست و اونا همون نظام خود را و حاکمیت خود را به اساس مشروعیت که خودشان برای خود دادن و میگن که ما از دین گرفتیم و برگرفته از دین است به پیش میبرن. حالا پرسش من این بود که ما میتونیم یک سازوکار را ایجاد کنیم که میان مشروعیت دینی و رضایت مردمی و عمومی مردمی یک پل ایجاد شود و با هر دوی از اینا یعنی در افغانستان یک سازوکار ایجاد شود که پیش برن.
1: این شرط اساسی حکومتداری در قرن 21 قانونمندی است، قانونی که او از طرف خود مردم به اساس ارزش‌های قرآنی و اسلامی درست شده باشه و مردم به او تمکین بکنن و حکومت هم باید به او تمکین بکنن که ما نه قانونی داریم در افغانستان و در حکومت داری طالبان و نه چیزی دیگه، اینا فقط اونمو شریعت خودشان و به زور و به شلاق تطبیق کردن است و ای البته اصول ده. اساسی حکومتی مشروع در قرن 21 شدن نمیتونه و اینا حاضر هم نیستن که به ساختن یک قانون اقدام بکنن یا مشورت با مردم داشته باشن یا بخوان که اصلا جامعه مرفع باشه و تنها چیزی که اینا میخوان وجود داشته باشه زوری از اینا و به قدرت ماندنی از ایناست و شریعت یک ابزار است، یک وسیله است برای در قدرت ماندنی از اینا، نه واقعا تطبیق ارزش‌های اساسی اسلام که حکومت‌ها باید به اساس ارزش‌های دینیشان عمل بکنند، اما نه ای که در کنترل دین بوده باشند.
0: خانم کنانی، یک حکومت مشروع برای بعد از آوردن مشروعیت چی تعهد در برابر مردم داره؟ حالا طالب امروز در افغانستان با نوع نگاهی که برای حاکمیت بالای مردم داره ممکن است این فاکتورهایی را که اینجا صحبت کردیم در مورد مسائلی که اینجا صحبت شد موافق نباشه، ولی شما چی فکر میکنین که راه حل برای رسیدن به یک مشروعیت سیاسی چی بوده میتونه برای ازی که رضایت مردم را هم در قبال داشته باشه؟
2: ببینید من فکر نمی کنم مثال آنچه که جناب دکتر گفتند، ایده ما به عنوان وظیفه یک حاکمیت ولو حاکمیت طالبان این باشه که اسلام رو به مردم بیاموزه. من فکر میکنم یک حاکمیت اتفاقا وظیفه داره که رفاه رو به مردم ارائه بده، وظیفه داره آموزش رو در حق مردم بذاره، وظیفه داره که تمام شهروندان جامعه رو به صورت برابر در برابر هم و در برابر قانون قرار بده. اینکه آقای دکتر گفتن که قانونمندی بایستی به عنوان اصل یه حاکمیت باشه، این حرف بسیار درستیه. هیچ کس هم حق نداره که در برابر قانون مسئولیتی داشته باشه، هیچ کس، چه شخص بالا باشه چه یک فردی در کوچه و خیابان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. قانون باید این مرجعیت اصلی باشه و این قانون من نه اون رو شرط لازم میبینم و نه شرط کافی که الزاما بر مبنای دین یا اسلام باشه، هیچ لزومی نداره. ما قوانینی داریم در اروپایی که من زندگی میکنم هیچ مبنای مذهبی ندارن، ممکنه که در مذهب هم اون حرفا گفته شده باشه، اما بسیار انسانی هستن، بسیار شریف هستن و انسان ها همچنان میتونن با حفظ کرامت انسانی با آزادی در جامعه زندگی کنند، از حق حیات برخوردار باشند، بدون اینکه حق بقیه رو به خصوص کسانی که پایبند به مذهب هستند زیر پا بگذارند، زندگی شرافتمندانه و مسالمت‌آمیز در کنار هم داشته باشند. چرا؟ چون امنیت، رفاه و از همه مهمتر برابری در برابر قانون مسائلی هستش که به اونها در اون جامعه عرضه میشه. بنابراین اگر یک حاکمیت خودش رو مشروع میدونه، میخواد مذهبی باشه یا نباشه، این حداقل‌هایی هست که باید به جامعه ارائه بده.
0: حالا در مورد این حداقل ها نگاه آقای شهرانی رو هم داشته باشیم، که آقای شهرانی در مورد قانون صحبت کردن، خانم کنانی در اینجا اگر یک تفاوت قائل باشیم میان قانون و شریعت، اون تفاوت چیست و شما چگونه بررسی میکنین؟
1: ببینید، من چیزی را که اشاره کردم به امر معروف وزارت به اصطلاح طالبا، موضوع خاصی بود که اینا باید با شلاق با قمچین دین بالای مردم تطبیق نکنن و فکر نکنن که اینا شریعت دارن چی میکنن تطبیق میکنن در جامعه. اون موضوع دیگه است. موضوع اساسی که من پیشنهاد کردم همین بود که قانون باید ساخته شوه و قانون با ارزش های اسلامی موافق بوده باشه. یک چیزیست که البته متاسفانه در جامعه ما شما دین ملی ساختن در قوانین اساسی، در اولین ماده، دوم، سوم یا قبل از پنجم دین اسلام دین ملی خودشان کشورشان میسازند، چی در ایران، چی در افغانستان، چی در هر جای دیگه، و این یک خیانتی بزرگ است در برابر اسلام. هیچ دین ملی شده نمیتونه. دین ادیانی است با یک ارزشایی که با اساسی از او باید یک جامعه خود عیار بسازه و با اساسی از او عمل بکنه. ما گفتم اگر حکومتی که در افغانستان بوده باشه، چی طالبان که البته اینا به صورت حاضر نیستن که به قانون اساسی جامعی که تمام مردم در روی سر بگیرن و به ارزش‌های اسلامی که در قرآن کریم و در احادیث سقه وجود داره به اساسی از او طور قانون چی بکنن بسازن که به اساسی از او قدرت البته در جامعه چی شود به عمل گذاشته شود. طالبا به این چی نمیتن، به اینا اقرار هم نمیکنن و آزیر هم نیستن که همچی کار بکنن، و به مولی از ما در یک جامعه فعلا زندگی میکنیم که یک ادعایی از شریعت است اما قانونی وجود نداره. هرچی که اینا خواستن همون انجام میتن و این خلافی همون ارزش های انسانی قرآن است و انسانی و تمامی همون جامعه قرن 21 که نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان.
0: اجازه بتین خانم کنانی هم نگاشم در اینجا داشته باشیم که خانم کنانی، آیا میشه واقعا به یک مدل سیاسی رسید در کشورهای، باز هم تکرار میکنم، مانند افغانستان که در او نظام اسلامی حفظ شوه، اسلامیت حفظ شوه و در قانون هم چیز از شریعت جا داده شوه، اما مردم هم حق حضور در اون ساختار را داشته باشن، حق رأی را داشته باشن، حق نظر را داشته باشن، یعنی هر دو طرف بیاین با هم یک جاشن و یک مدل را تشکیل بتن که در رضایت مردم با مشروعیت حاکمان حاصل شوه؟
2: ببینید، روی کاغذ بله به نظر میاد شدنی، اما در عمل هرگز هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. به یک دلیل ساده، حتی اگر دموکراسی در یک چنین جامعه به معنای اجرای انتخابات، همه پرسی ها به وجود بیاد، تمام اینها نظارت های استصوابی خواهد داشت. یعنی اون وقت حاکمیتی که تصمیم میگیره چه کسی بتواند کاندید بشود، آیا زنان در افغانستان میتواند کاندید بشوند؟ زنان در افغانستان نمیتوانند درس بخوانند، نمیتوانند تنها به خیابان برند؟ آیا با بحث جامعه کوئر، جامعه LGBTQ، دیگر باشهای جنسی و جنسیتی چه میکنند؟ آیا اونها اجازه زندگی دارن یا اینکه نه طبق شرع بایستی از بالا در یه گونی پرت بشن پایین؟ با کسانی که از دین خروج میکنن چه میکنیم؟ هر کس به هر دلیلی، اصلا فرض کنیم به هر دلیلی، تروما یا هر چیزی، میگه من دیگر نمیخوام مسلمان باشم، ما با اون چه میکنیم؟ آیا برای اون حق حیات قائل هستیم؟ چه برسد به اینکه حق کرامت انسانیش حفظ بشه؟ برای اینها دین ایده هایی داره. ببینید، دین در زمان 1400 سال پیش بسیار هم مطابق با زمانه خودش بوده، بسیار هم شاید مدرن محسوب میشد و جان خیلی ها رو نجات بده، اما الان در وضعیتی که وجود داره ما از این دوگانه مردم مذهب در افغانستان رنج میبریم. یعنی ما بایستی در واقع بتونیم سکولاریته رو به ترتیبی اجرا کنیم که در اون حق اسلام وجود داشته باشه، باور به اسلام و مسلمانی وجود داشته باشه، اما بر مبنای اون انسان‌ها به انسان و غیر انسان تبدیل نشن. چون از یک جایی به بعد وقتی که وارد حاکمیت میشه تا حالا تاریخ این رو اینجوری نشون داده که فقط این اتفاق میفته. متاسفانه کسی که مسلمان نیست به هیچ وجه حقوقش، اگر به خصوص اگر اصلا باور به دین نداشته باشه، حقوقش رعایت نمیتونه بشه.
0: بله، چون رسیدیم به پایان برنامه، اجازه بدهید که آقای شهرانی هم فقط در حد 50 ثانیه رای حل خود را بگویند که در نهایت باید چیکار کرد.
1: رای حل امی است که ما باید هم ارزش‌های اسلامی را در نظر بگیریم و هم حقوق انسانی مردم خدا در جامعه ما، ولو مسلمان باشند نباشند، همگیشان حقوق انسانیشان در قرآن کریم حفظ است و میتونه جامعه عمل بپوشه، در صورتی که قدرتمندا در جامعه حاضر بوده باشند که این کار تمکین بکنن که در گذشته هم نکردن و در آینده هم شک داریم بله. که بتونن بکنن. اما واقعیت همی است که ما باید مردم گوش بدیم و به ارزش‌های دینی خود هم.
0: من در این برنامه دیدگاه، بله، نظیف شهرانی استاد مردم شناسی سیاسی و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی، خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان به این بحث و تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: طالبان اعلام کرده است که جمعه خان فاتح ولسوالی پیشین این گروه در ولسوالی نوسای بدخشان پس از تکمیل پرونده و تنظیم اتهامات در مراجع عدلی و قضایی این گروه محاکمه خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و افغانستان انٹرنشنال گفته است که جزئیات اتهامات هنوز نهایی نشده و پس از طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد. جمعه خان فاتح از فرماندهان محلی و معاون پیشین والی طالبان در زابل پس از چند روز درگیری با نیروهای طالبان روز دوشنبه 24 اسفند تسلیم شد و به کابل انتقال یافت. همزمان طالبان از باشندگان نوسای خواستند شکایت‌های خود را درباره عملکرد او ارائه کنند. منابع محلی میگویند جمعه خان فاتح به غصب زمین و اعمال ظلم متهم شده و طالبان همچنین صدها میل سلاح، مهمات و چند ذخیره‌گاه تسلیحاتی وابسته به افراد او را کشف و ضبط کردند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان تنشتال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 31 اسد برابر است با 22 ماه آگوست. سرخط خبرها: دشت برچی و تداوم نگرانی های امنیتی. چند روز پس از انفجار مکتب شمع هدایت یک انفجار دیگر در این منطقه رخ داده است. پشت را در باره فرسودگی نیروی هوایی طالبان. رئیس پیشین امنیت ملی میگوید چرخبال‌ها و تجهیزات هوایی طالبان با کمبود بودجه و مشکلات فنی روبرو است. واکنش حمدالله محب به کشته شدن حسیب پنشیری. مشاور پیشین امنیت ملی به طالبان میگوید که اندیشه مخالف را نمیتوان با زور از میان برد. و کشته شدن 14 نفر در حمله هوایی ارتش میانمار به یک صومعه در مرکز این کشور. مشروع اخبار: منابع محلی به افغانستان تنشتان میگن که روز شنبه انفجار در نزدیکی یک مارکی در منطقه دشت برچی در غرب کابل رخ داده است. به گفته این منابع احتمال میرود که این رویداد ناشی از پرتاب بمب دستی بوده باشد. شاهدان عینی میگن که بعد از انفجار نیروهای طالبان در محل حضور یافتند و مردم را از اطراف منطقه دور کردند. تا کنون جزئیات دقیقی درباره علت انفجار، میزان تلفات و هدف اصلی آن منتشر نشده است. برخی منابع مدعی هستند که هدف حمله یک موتر متعلق به طالبان بوده، اما این موضوع به طور مستقل تایید نشده است. دشت برچی، منطقه عمدتاً هزاره نشین در غرب کابل، در سالهای اخیر بارها صحنه حملات مرگبار بوده و تنها چند روز پیش نیز انفجار در نزدیکی مکتب شمع هدایت دهها کودک را زخمی کرد. احمد ضیاء سراج، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، هشدار داده است که ناوگان هوایی طالبان به دلیل کمبود بودجه و ناتوانی در انجام تعمیرات اساسی به تدریج فرسوده و زمینگیر می شود. او در گفتگو با افغانستان تنشتال گفته است که چرخپال‌ها و هواپیماهای بجامانده از دولت پیشین پس از ساعات مشخص پرواز نیازمند ترمیم اساسی هستند. رونده که به گفته او هزینه های میلیونی دارد و طالبان توان پرداخت آن را ندارد. سراج همچنان افزوده که فعالیت گروه های مخالف را عامل فشار بیشتر به تجهیزات نظامی طالبان دانسته و گفته است که این گروه برای انتقال نیروها و انجام عملیات به ناوگان هوایی خود وابستگی زیاده دارد. او در عین حال به تلاش طالبان برای جلب همکاری روسیه در بازسازی تجهیزات نظامی اشاره کرده و نسبت به افزایش سوانح هوایی در نتیجه فرسودگی ناوگان هشدار داده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، در واکنش به کشته شدن حسیب پنشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی، هشدار داده است که حذف مخالفان سیاسی سنت زیانبار در تاریخ افغانستان بوده و هیچگاه به ثبات کشور کمک نکرده است. و همچنان گزارش ها درباره بی‌احترامی نیروهای طالبان با پیکر حسیب پنشیری را نگران کننده خوانده و گفته است که چنین رفتارهایی میتواند شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را عمیق‌تر کند. محب تاکید کرده که ناراضیتی‌های موجود در افغانستان را نمیتوان با زور و حذف مخالفان از میان برد و راه حل پایدار را گفتگو، پذیرش تنوع سیاسی و احترام به کرامت انسانی دانسته است. منابع محلی در ولایت کنر به افغانستان تنشتان گفتند که طالبان در روزهای اخیر برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی امنیتی نشستهایی را با ولسوالان و فرماندان پیشین پلیس، عالمان دینی و متنفذان قومی برگزار کرده است. و گفته شرکت کنندگان، مقام استخبارات طالبان و نمایندگان هیبت الله آخوندزاده در این دیدارها تاکید کردند که هر گونه قیام علیه حاکمیت طالبان از نظر شیعی مجاز نیست و به مخالفان برخورد خواهد شد. همزمان اشتراک کنندگان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه، جذب مقام ها و نظامیان حکومت پیشین در ساختار دولتی و رفع مدیدهای سفر آنان شدند. شمار از عالمان سلفی نیز از مدیدهای مذهبی و ممنوعیت فعالیت در نهادهای دولتی انتقاد کردند. این نشست ها در حال برگزار شده که طالبان نسبت به تحرک مخالفان خود در ولایت‌های شرقی و شمال شرق افغانستان ابراز نگرانی دارد. غلام حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی ایران، از طالبان خواسته است برای تامین آب مورد نیاز مهاجران افغان ساکن مشهد همکاری کنند. او با شراب بحران شدید کمابی در این شهر گفته است که ذخایر آب زیرزمینی مشهد پایان رسیده و وضعیت از مرحله بحران به شرایط فاجعه بار رسیده است و گفته این مقام ایرانی حدود 1 میلیون مهاجر افغان در مشهد زندگی می کنند و تامین آب مورد نیاز آنان می تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. مظفری همچنان به ظرفیت سد سلما در هرات اشاره کرده و خواستار همکاری طالبان در این زمینه شده است. زبیولا مجاید سخنگوی طالبان روز شنبه به افغانستان در نیشتر گفت که جمعه خان فاتح ولسوال سابق این گروه در نسای محاکمه خواهد شد. آقای مجاید گفت که جزئیات بیشتر اکنون در دست نیست چون باید پرونده و اتهامات ترتیب شود و سپس مراجع عدلی قضایی پیشنهاد شود. در همین حال کمتر از 1 هفته بعد از تسلیم شدن جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان گزارش های رسیده است دروازه بدخشان حاکی است که وضعیت امنیتی در این منطقه به ویژه در ولسوالی نسای همچنان به شدت نظامی است و فشار طالبان بر باشندگان محلی ادامه دارد. همزمان منابع مردمی میگویند که اعتصامی طالبان از کابل از باشندگان خواسته است شکایت ها و عریضه های خود درباره عملکرد جمعه خان فاتح را ارائه کنند. به گفته یک منبع محلی اعضای هیئت در دیدار با مردم جمعه خان فاتح را به غصب زمین و ملکیت های مردم و اعمال ظلم بر باشندگان متهم کرده است. منابع محلی به افغانستان تنیشتن گفتند که طالبان شمار زیاد از نیروهای جمعه خان فاتح را خل سلا کرده و این روند همچنان ادامه دارد. طالبان با نشر و توشیح قانون شرطه چارچوب تازه را برای فعالیت نیروهای پلیس و نهادهای امنیتی خود تعریف کرده است. قانونی که صلاحیت ها و مسئولیت های گسترده را در حوزه های امنیتی، اداری و اجتماعی برای این نهاد در نظر گرفته است. در کنار تعیین وظایف سنتی پلیس از مبارزه با جرایم و مواد مخدر گرفته تا مدیریت امور مرزی، ترافیکی و صدور اسناد، این قانون مواد بسبرانگیز را نیز در بردارد. از جمله ممنوعیت هر گونه تظاهرات در افغانستان و اختیارات ویژه نیروهای امنیتی در بر خود با متهمان. انتشار این سند در شرایط صورت میگیرد که طی 5 سال گذشته فضای فعالیت سیاسی، مدنی و اعتراضی در کشور به شدت محدود شده و بسای گسترده درباره نسبت میان امنیت، قانونگذاری، حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی در افغانستان مطرح بوده است. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان، از او پرسیده است که طالبان با این قانون در تلاش ساختن چین و نظم امنیتی در ساختار جامعه هستند.
1: ما زمانی که حرف از قانون میگیم، قانون همانند تمامی پدیده ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش، یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش، قانون هم دقیقا تحت همین اصل میتونه بیاید. یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی هست که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگر به قانون نمیتونه تطبیق بکنه. آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون، تعریفی که در تمام کشورها هست، یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیره. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. من به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بوده، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه به مفهوم قانون یک اشتباه هست. تعدادی فکر میکنن که این قانون را باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شود در یک کشور، مادر قوانین قانون اساسی او را باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشوری به اسم افغانستان، با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است، تصمیم های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متأسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن و این قواعد قهرآمیزی که به نام قانون شورت آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده ای باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متاسفانه با نظر داشتیم که در این جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها کش رفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوند، فرد صاحب هیچ نوع حقی نمیدانند و یک از اما اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
0: ادامه خبرها، گوش داشتن حسیب پنجشیری بار دیگر پرسش ها در باره آسیب پذیری فرماندهان مخالف طالبان را برجسته کرده است. خردان دانش در این گزارش چگونگی کشته

0: حکومت پیوستند. در 15 اگست 2021 با سقوط کابل، ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته ها و ماهای پس از سقوط کابل، نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماهای نخست چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیمه دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنجشیر. با سقوط پنجشیر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند به نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای، فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای، مشهور به فرمانده حمزه، از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند. در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگین با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
1: قسمه که ما شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
0: اما آسیب پنجشیری تازه ترین نام در این فهرست. این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون عصب پنجشیری رمق تازه به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
2: در پیوند به کشته شدن حسیب پنجشیری، همکارم رئوف اجمل در گفتگو با صمد صمدی تحلیلگر مسئول امنیتی از او پرسیده است که از این رویداد کدام طرف منازعه در افغانستان بیشتر سود تبلیغاتی خواهد برد و بعد توازن روی طرفهای داخل در این جنگ چی تأثیر خواهد گذاشت؟
3: ما موافق بری هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان از دست میده، او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگه که دمو را روان است میشه. هرگز این دلیل شده نمیتونه که یک نفر، یک مبارز، یک قماندان، یک فرمانده شهید شده و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا ما میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنیم که با رفتنش جایش دوستای دیگر پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
4: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که آسیب پنجشیری در جریان 5 سال گذشته هم وارد افغانستان بوده و هیچگاه کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و رهگیری مثلا آسیب پنجشیری و یارایش توسط استخبارات طالبان نقش داشته؟
3: ای چند گپ مصداق به چند حرف میشه. ولی که طالبا که میگه که مخالفین مسلحشان خارج از کشور است، خودش یکی از اسنادی شده میتونه که اینا در افغانستان هم حضور دارن. و همیشه ای آدم از آسیب پنجشیری از حضور خود در افغانستان همیشه به مردم آگاهی دیتا. دومی که طالبا هر زمانی که و هیچ وقت ناصادق به مردم افغانستان نبودن، ای که چطور شناسایی شد، ما دو چیز برای شما بیان کرده میتونم. یکی ای که در این اواخر جبهات مسلح مخالف طالبا علیه طالبا شورش‌های زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافی

0: مافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که به من هم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت ببخشن سیاست استخبارات طالبان به وزارت دفاعشان نوشته کرده که جبهه آزادی فعالیت زیاد شده و دستگیری و یا خل صلاح یک زیاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادند.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان نیشتر هستید. انفجار در مکتب شمع هدایت در قلب کابل با واکنش شمار از کشورها و نادها روبرو شده است. پس از عربستان، امارات، قطر، سوریه، دبیرکل سازمان همبستگی جهانی اسلام نیز این رویداد را محکوم کردند. در این انفجار 52 نفر متن کودکان 10 تا 14 ساله زخمی شدند. همکارم سمسام سیرت گزارش می دهد.
2: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شهر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکاران است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه های اسلام، ادیان الهی و ارزش های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می‌دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
3: در صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شود، قابل پیشبینی است که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
2: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که از گزارش ها درباره وقوع انفجار اخیر در سایه دشت برچی شهر کابل که منجر به زخمی شدن ده‌ها دانش آموز شده است آگاه است. رضا قاسمی رئیس کانون فرهنگی هزارها خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله به مکتب و تأمین امنیت مراکز آموزشی و کودکان در افغانستان شده میگوید جامعه جهانی در برابر حفاظت از غیر نظامیان مسئولیت دارد.
4: من اول خوشحال هستم که جامعه جهانی و دولت‌ها و سازمان‌های اسلامی و غیر اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای داشتن و این نشان می‌دهد که جامعه جهانی نظاره‌گر هر گونه اتفاقات ضد بشری در تحت حاکمیت طالبان هست. این یک موضوع. موضوع دیگه که خیلی مهم هست واکنش وزارت خارجه آمریکا هست. ما از این استقبال می‌کنیم و امیدوار هستم که در کنار تحقیقات که طالبا به اصطلاح میگن که ما انجام میدیم، اینا بتونن تحقیقات دقیق‌تر و مستقلانه‌تر را انجام بدن. من میدونم که ساختار و شیوه تحقیقات دولت آمریکا چگونه خواهد بود، ولی محتملاً از منابع دیپلماتیک، اطلاعاتی، سازمان‌های بین‌المللی و شاید منابع محلی استفاده
5: کرد. اما چقدر از دید شما آقای قاسمی مقدور به نظر میرسد در حاکمیت یک گروهی به نام طالبا با این شدت سانسوری که وجود داره، با این حساسیت که طالبا در برابر چنین موارد دارن، ممکن است که یک تحقیق بی‌طرفانه و عادلانه صورت بگیره؟
4: نگرانی همه انسان‌ها همین هست، چی نگرانی انسان‌هایی که در افغانستان هست و ماهایی که به عنوان فعالین حقوق بشر و مدنی در خارج از افغانستان فعالیت میکنین به خاطر دادخواهی، دقیقاً به خاطر علائمی که در گزارش‌ها هم نشان داد و اشاره شده که چگونه انسان‌ها اونجا بازداشت میشه، از مدیر مکتب شمع هدایت گرفته تا معلمینش و تا پدران و والدین دانش آموزان این مکتب، حتی کارمندان و مثلا چوکیدار مکتب شمع هدایت دستگیر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از هر گونه درس کردن اطلاعات به بیرون از کنترل طالبان، و این نشان میده که اونا در واقع بر ابهام و مرموز شدن هرچی بیشتر این فاجعه متاسفانه افزوده، و ما نگران هستیم. به این دلیل واقعا خواهان هستیم که هم شورای حقوق بشر یوناما، دولت آمریکا و کشورهای اسلامی دست به دست هم بتن و یک تحقیقات مستقلانه دقیق از تمام منابع استفاده بکنن و انجام بدن.
1: ادامه خبرها. در نتیجه حمله هوای ارتش میانمار به یک سومه دست کم 14 نفر کشته شدند. این حمله روز جمعه در نزدیکی شهر مایونگ رخ داد، منطقه‌ای که از کانون‌های اصلی مقاومت مسلحانه علیه حکومت نظامی میانمار به شمار می رود. منابع محلی گفتند که قربانیان عمدتاً افراد سالخورده بودند که برای مراسم مذهبی و مراقبه در این سومه حضور داشتند. این رویداد در حال رخ می دهد که بازرسان سازمان ملل اخیراً ارتش میانمار را به تشدید حملات هوایی علیه غیرنظامیان از جمله خانه ها، مکاتب و اردوگاه‌های آوارگان متهم کردند. میانمار از زمان کودتای نظامی فوریه 2021 درگیر جنگ داخلی است، جنگی که تاکنون بیش از 100 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جا گذاشته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاز شنونده باشید.
6: رویدادهای جهان.
7: آنتونیو جوزاس و گروه رئیس جمهور پرتغال قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا کرد، قانونی که برای متخلفان تا 3000 یورو جریمه تعیین کرده است. او با تاکید بر اینکه صورت انسان عنصر اصلی هویت و ارتباط است، این اقدام را کمک در جهت حفظ اعتماد اجتماعی دانست. این قانون که در رسانه‌های پرتغال با قانون برقه معروف شده است، هر گونه پوشش را که باعث پنهان کردن صورت یا مانع احراز هویت افراد در فضاهای عمومی شود ممنوع کرده است. بر اساس متن مصوب، افرادی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی بین 150 تا 3000 یورو مواجه خواهند شد. این مصوبه استثناءات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موارد بهداشتی، شغلی، هنری، شرایط آب و هوا و همچنین استفاده از پوشش صورت در اماکن مذهبی، نمایندگی های دیپلماتیک و داخل هواپیماها. این قانون همچنین اجبار افراد به پوشاندن صورت به دلایل جنسیتی، مذهبی، سنی یا قومی را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. رئیس جمهور پرتغال در بیانیه با از آن به حساسیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی این موضوع تأکید کرد که ایجاد تعادل میان حقوق و وظایف شهروندان دشوار است، اما آشکار بودن صورت را رکن ساختاری اعتماد اجتماعی در این کشور خواند. اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در شهر کریفیریه زادگاه زلنسکی، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کشورش به این اقدام وحشیانه پاسخ خواهد داد. الکساندرا هانج فرماندار منطقه گفت که 22 کودک در میان مجروحان حمله مرگبار به کریفریه هستند. هانج گفت که 29 نفر از جمله 5 کودک در وضعیت وخیم قرار دارند. او تصویر منتشر کرد که دود سیاه در حال برخاستن از یک ساختمان بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد. هانج در تازه‌ترین به روزرسانی در ساعات اولیه شنبه گفت که بر اساس ارزیابی اولیه 9 نفر از جمله 2 کودک مفقود محسوب می‌شوند و امدادگران همچنان در حال آواربرداری از مرکز خرید هستند. زلنسکی این حمله را کاملا بدخواهانه و نفرت انگیز خواند و گفت که دومین پهپاد روسی نیم ساعت پس از پهپاد اول به مرکز خرید اصابت کرد. او گفت که حمله دوم تلاش عمدی برای هدف قرار دادن نیروهای امدادی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌بیند و این یک قلمرو آمریکایی است. او درباره وضعیت مناقشه با حکومت ایران هم گفت: نمی‌دانم با چه کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. ترامپ افزود: هیچ کس نمی‌خواهد در حکومت ایران رئیس جمهور شود. آنها می‌گویند: چه کسی می‌خواهد رئیس جمهور شود؟ نه نه، من نمی‌خواهم رئیس جمهور باشم. این اظهارات در شرایط بیان شد که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگی هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد، اما مقام های ایرانی این ادعا را رد کردند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته که تنگه هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیمابر و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تهران همچنان شرط بازگشایی کامل تنگه را پذیرش خواسته های خود از جمله رفع محاصره و تحریم ها اعلام کرده است. تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان از آن عبور می کند، از آغاز درگیری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تعداد کشتی ها در آن کاهش یافته است. ترامپ مدعی است که محاصره دریایی آمریکا موثر بوده و قیمت نفت را کنترل کرده، در حالی که ایران می گوید تنگه تنها تحت فرمان تهران باز بسته می شود.
8: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاهی از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
9: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
10: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانن نه مدرک نرشتش.
11: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
9: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
12: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
9: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. مرگ حسیب پنجشیری، یکی از فرماندهان شناخته شده مخالف طالبان در سالنگ شمالی، بار دیگر توجه ها را به وضعیت مقاومت مسلحانه، میزان حضور جبهه های مخالف طالبان در داخل افغانستان و توانایی طرف های درگیر در عرصه اطلاعاتی و امنیتی جلب کرده است. این رویداد افزون بر پیامدهای نظامی، بحث‌هایی را درباره تأثیر حذف چهره‌های میدانی بر روحیه نیروهای مخالف، چگونگی شناسایی و هدف قرار گرفتن آنان، امنیت شبکه‌های ارتباطی و شیوه فعالیت مخفیانه در شرایط کنونی مطرح کرده است. همزمان انتشار تصاویر جنجال برانگیز از جسد این فرمانده، واکنش‌های گسترده سیاسی، حقوقی و اخلاقی را برانگیخته و پرسش‌هایی را درباره رعایت حرمت جانباختگان در منازعات مسلحانه به وجود آورده است. این رویداد چه واقعیت‌هایی را درباره وضعیت کنونی منازعه و جبهه‌های مخالف طالبان آشکار می‌سازد؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که آیا کشته شدن حسیب پنجشیری میتونه به نماد برای استمرار مقاومت و بسیج بیشتر مخالفان طالبان تبدیل شوه، یا برعکس شما چی فکر میکنین که میتونه روحیه را تضعیف کنه؟
2: عرض ادب سلام به شما و شنونده های محترم. ما موافق بری هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان دست میده، او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگه که دمور را روان است. هرگز این دلیل شده نمیتونه که یک نفر، یک مبارز، یک قماندان، یک فرمانده شهید شوه و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا من میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنم که با رفتنش جایش دوستای دیگه پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
1: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که حسیب پنجشیری در جریان 5 سال گذشته وارد افغانستان بوده و هیچگاه کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و رهگیری مثلا حسیب پنجشیری و یارایش توسط استخبارات طالبان نقش داشته؟
2: ای چند گپ مصداق به چند حرف میشه، ولی که طالبا که میگه که مخالفین مسلحشان خارج از کشور است، خودش یکی از اسناد شده میتونه که نه اینا در افغانستان هم حضور دارن. و همیشه ای آدم از حسیب پنجشیری از حضور خود در افغانستان همیشه به مردم آگاهی دیده. دومی که طالبا هر زمانی که و هیچ وقت نا صادق به مردم افغانستان نبودن. ای که چطور شناسایی شد، ما دو چیز برای شما بیان کرده میتونم. یکی ای که در ای اواخر جبهات مسلح مخالف طالبا علیه طالبا شورش‌های زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که با من هم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت، ببخشید، از ریاست استخبارات طالبا به وزارت دفاعشان نوشته کرده که جبهه آزادی فعالیت زیاد شده و دستگیری و یا خل صلاح یک زیاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادند. در او جمله تخار است، سرپل است، فاریاب است، بدخشان است، ای غور است، ای ولایت های هستند که پروان است که گفتن باید افراد اشخاص بومی خل صلاح شوند. حالا ما برای شما دلیلش را میگم که چطور یا شناسایی شدند. دمی اواخر اونا پوسته های زیاد را ایجاد کرده بودند که از رفت آمد افراد اشخاص که با جبهات مخالف پیوستن و می پیوندن جلوگیری شود. و دقیقا باید از جبهه مقاومت در قسمت اونا یک سازمان هستن، یک ارگان هستن، اونا باید از خودشان امو دلیل ازیر بگوین. اما که طالبا، استخبارات طالبا راپور داشته ازی که در حدود 15 موتر ایشان از استخبارات از کابل حرکت کرده به طرف سالنگ و اینا را شناسایی کردن و به شهادت رساندن اینا را و همرازمانشان که 3 نفرشان به شهادت دادند.
1: یک مسئله که به گونه غالب میتونه که مصداق از این مسئله باشه که آقای اسیر پنجشیری شناسایی شده، حضور بیشترش در شبکه‌های اجتماعی میتونه باشه. مخالفان طالبا برای حفظ امنیت و مخفی ماندن در داخل افغانستان چگونه باید ارتباط، رفت آمدها و فعالیت‌های رسانه‌ای خود را مدیریت کنند، در حال که ما میدونیم که همه مسائل و سیستم و نظام مخابراتی در افغانستان زیر کنترل طالبان است؟
2: من با شما کاملا موافق هستم. در مجموع تحقیقات ما بالای جبهه آزادی است که یکی از موفقیت های جبهه آزادی که اونا هیچ وقت دستگیر نمیشن و یا که به شهادت نمیرسن و پلانایشون همیشه محققانه است، همی است که اینا در شبکات اجتماعی ویدیو یا فیلم را از افراد اشخاص خود نشر نمی کنن. تقریبا سال پار با تلویزیون شما افغانستان انترنشنل مصاحبه داشتم و ابراز تشویش کردم که باید از جبهه مقاومت و جبهات مخالف دیگه هم همین نمونه را از جبهه آزادی بگیرن و یک دیسپلین را به وجود بیارن تا نتانن طالبا اونا را به اساس تصاویری که به نشر میرسانن یا به اساس هر تصویری که گرفته میشه جایشان تثبیت میشه و امکانات دستگیری و تلفشان زیاد است.
1: شما فکر نمیکنین که این مسئله به نحوه باعث شده که مثلا گول تبلیغات طالبان را بخورن، که طالبان همواره به این مسئله تاکید کردن که افراد که مخاومت میکنن اینا در افغانستان نیستن و بیشتر ویدیو و تصویرهایی که نشر میکنن مثلا از کوههای کولاب و من نمیدونم تاجیکستان است و این باعث شده که بیشتر اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنن و اعلام حضور در داخل افغانستان کنن.
2: فکر نکنم من تا پیغامو را مگر از داخل افغانستان نشر میکنم. طالبا همیشه دروغ میگه و خاک به چشم مردم میزنه و میگن که یا از کولاب است یا از ایران است یا از طالبا همیشه این چی را داشتن میگن که نیه. تا شما متوجه شده باشین که هر زمانی که جبهات مخالفشان عملیات های را انجام میتن از موفقیت از اونا ایش نو ابراز در تلویزیون یا نشر معلومات نمیکنن. ما فکر نکنم که بوده باشه، صرف ایره باز از خود جبهه مقاومت که اکثرا از جبهه مقاومت این تصاویر مبره اونا باز جواب بودن. ما در اینجا چیز گفتنی ندارم که چرا اینا تصویر یا فیلم نشر میکردن، اما شخصا خودم منعیس یک نظامی و استخباراتی همیشه مخالف نشر ویدیوها و تصاویر از محلات جنگ است.
1: بله، با توجه به اینکه اسیر پنجشیری گویا 5 سال گذشته در افغانستان حضور داشته، طالبان از کشته شدن اسیر پنجشیری چه دستاورد تبلیغاتی و سیاسی میتونن که بر دست بیارن؟
2: دو آله بسیار قوی تبلیغاتی به دستشان آمد. یکی جمعه خان فاتح بود که یک مصاحبه دیگر ضرورت داره که ما بر شما بگویم که چطور شورش کرد و بچی چطور پس آمد، این کلش یک پلان سنجیده شده. دوم دیگه که چون در بدخشان طالبا فهمیده بودم که کنترل زیر دستشان مبنه و این به نحوه خواستن که مورال ضعیف بسازن. و ببینید یک موضوع بسیار جالب است که جمعه خان فاتح در ظرف یک روز میرن دست میگیرن نفرشان دست گیرن و جبهه آزادی که تقریبا 2 هفته است جغرافیا را دست دارن نمیتونن. این خود کلش گپای ساختگی است که نیروهای زیاد جای بجای کرد از قوتای ایغور استفاده کرد در اونجا از داعش که مربوط تاجیکستان از اتباع تاجیکستانی و ازبکستانی و چچین و عربی هست که استفاده میشه و اونا رو جای بجای کردن فیرن در درواسا ای کلش فلان بود. و در زن رادیوی تبلیغاتی طالبا هم زیاد شد که اینکه مورال مردم از بین ببره و مخالفین مسئله رو بگن که اینکه ما اگه بخواییم از بین میبنیم. دوم تصادفا شهادت اسیر پنجشیری بود که متاسفانه با اشتباهاتی که صورت گرفت اونا شناسایی شدن و به شهادت رسیدن. این هم یک رادیوی تبلیغاتی دیگه یا وسیله تبلیغاتی دیگه به طالب است. اما شما مطمئن باشین که این مبارزه تنها اسید نیست. من دیشب در تلویزیون شما هم گفتم این مبارزه مردم افغانستان است. ممکن است انسان ها کشته شود اما اندیشه را ما نمیتوانیم که از بین ببریم. اندیشه کشته نمیشه. ممکن است که صداها را خاموش کنند اما اکثر با خاموشی و از بین رفتن افراد اشخاص کشته نمیشه، از بین رفته نمیشه. بنابراین سادگی مردم با هر نوع تبلیغات که نبکنند سادگی و پایداری در مقابل وحشت طالبا بران دقیقه قوی تر میشه.
1: بله آقای صمدی، یک موضوع دیگه هم که واکنش های گسترده در افغانستان و بیرون از افغانستان در پی داشت انتشار ویدیوهای تحقیرآمیز با جسد اسیر پنجشیری بود. به نظر شما این مسئله چقدر میتونه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی برای طالبان داشته باشه چون افراد طالبان این موضوع را و این رویداد را مرتکب شدن؟
2: خب این بار اول نیست که طالبایی جنایت انجام میتن و مقام انسان و انسانیت نا توهین میکنن چون خودشان عقیده و احترام و انسانیت ندارن. اگر یاد شما باشه یک بار اینا قهرمان ملی هم رفتن و برای ناجایز را انجام دادن در اونجا فلم گرفتن و یک بار امی حسیب قوای مرکز که طالبا و حامیای طالبا مبلغین طالبا که میگن که انسان خوبی نبود اینمی حسیب قوای مرکز همیشه وقتی که کشتهای از ناره میگیره وقتی طالبا رو میکشت جسدهایشان رو پس میداد. حتی من فلم دیدم که اینا اسیر گرفتن و اسیرهایشان پول داد و گفت برین پس دیگه ای کار نکنین. یعنی یک تفاوت بین انسانیت و وحشت که طالبا داره هست به هیچ نوع تحقیر به اقوام دیگه شده نمیتونه که طالبا میکنن قصدن ایر تقدیر کنن و اقوام دیگه رو ببوین که ما قوم ما یا اینمی ما صاحب از کشور هستیم. نه خیر، هرگز شده نمیتونه. شما مطمئن باشین که برعکس نفرت مردم، انزجار مردم قرار که شما در شبکه های اجتماعی هم شاهد بودین زیادتر شده میره و همیشه مردم متحد میسازه و اینا به اثبات میرسنن که از امو حدود انسانیت به دور است.
1: و شما چی فکر میکنین به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه پاسخ بدین بسیار زیاد خوشحال میشیم که این برخورد نوع گویای نوعی از انتقام و عقده است یا مسئله دیگه؟
2: هر دویش بوده میتونه و هم توهین است، هم اقوام دیگه که علیه طالبان میخیزه و هم انتقام جویی است که ما شما در دور اول از اینام شاهد از انتقام جویا در شمال افغانستان بودیم.
1: بله بسیار زیاد از حضورتان سپاسگزارم آقای صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی که وقت خود را در اختیار ما گذاشتین. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندهای خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
5: آنتونیو جوزاس و گروه رئیس جمهور پرتغال قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا کرد، قانونی که برای متخلفان تا 3000 یورو جریمه تعیین کرده است. او با تاکید بر اینکه صورت انسان عنصر اصلی هویت و ارتباط است، این اقدام را گفت در جهت حفظ اعتماد اجتماعی دانست. این قانون که در رسانه‌های پرتغال به قانون برقه معروف شده است، هر گونه پوشش را که باعث پنهان کردن صورت یا مانع احراز هویت افراد در فضاهای عمومی شود ممنوع کرده است. بر اساس متن مصوب، افرادی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی بین 150 تا 3000 یورو مواجه خواهند شد. این مصوبه استثناءات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موارد بهداشتی، شغلی، هنری، شرایط آب و هوا و همچنین استفاده از پوشش صورت در اماکن مذهبی، نمایندگی های دیپلماتیک و داخل هواپیماها. این قانون همچنین اجبار افراد به پوشاندن صورت به دلایل جنسیتی، مذهبی، سنی یا قومی را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. رئیس جمهور پرتغال در بیانیه با از آن به حساسیت های شدید اجتماعی و فرهنگی این موضوع تاکید کرد که ایجاد تعادل میان حقوق و وظایف شهروندان دشوار است، اما آشکار بودن صورت را رکن ساختاری اعتماد اجتماعی در این کشور خواند. اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در شهر کریفیریه زادگاه زلنسکی، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کشورش به این اقدام وحشیانه پاسخ خواهد داد. الکساندرا هانج فرماندار منطقه گفت که 22 کودک در میان مجروحان حمله مرگبار به کریفریه هستند. هانج گفت که 29 نفر از جمله 5 کودک در وضعیت وخیم قرار دارند. او تصویر منتشر کرد که دود سیاه در حال برخاستن از یک ساختمان بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد. هانج در تازه‌ترین به روز رسانی در ساعات اولیه شنبه گفت که بر اساس ارزیابی اولیه 9 نفر از جمله 2 کودک مفقود محسوب می‌شوند و امدادگران همچنان در حال آواربرداری از مرکز خرید هستند. زلنسکی این حمله را کاملا بدخواهانه و نفرت انگیز خواند و گفت که دومین پهپاد روسی نیم ساعت پس از پهپاد اول به مرکز خرید اصابت کرد. او گفت که حمله دوم تلاش عمدی برای هدف قرار دادن نیروهای امدادی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌بیند. و این یک قلمرو آمریکایی است. او درباره وضعیت مناقشه با حکومت ایران هم گفت: نمی‌دانم با چه کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. ترامپ افزود: هیچ کس نمی‌خواهد در حکومت ایران رئیس جمهور شود. آنها می‌گویند: چه کسی می‌خواهد رئیس جمهور شود؟ نه نه، من نمی‌خواهم رئیس جمهور باشم. این اظهارات در شرایط بیان شد که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد، اما مقام های ایرانی این ادعا را رد کردند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته که تنگه هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیما بر و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تهران همچنان شرط بازگشایی کامل تنگه را پذیرش خواسته های خود از جمله رفع محاصره و تحریم ها اعلام کرده است. تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان از آن عبور می کند، از آغاز درگیری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تردد کشتی ها در آن کاهش یافته است. ترامپ مدعی است که محاصره دریایی آمریکا موثر بوده و قیمت نفت را کنترل کرده، در حالی که ایران می گوید تنگه تنها تحت فرمان تهران بازبسته می شود. ارتش پاکستان روز جمعه از کشته شدن 49 شبه نظامی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خبر داد. عملیاتی که به گفته ارتش با هدف سرکوب تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح انجام شده است. بنابر گزارش‌ها پاکستان در ماه گذشته شاهد شدیدترین موج حملات مرگبار در سال جاری بوده است. ارتش پاکستان روز جمعه 3 اسد در بیانیه گفت که دست کم 12 شبه نظامی وابسته به تحریک طالبان پاکستان در عملیات‌های در مناطق بنو، وزیرستان شمالی، اورکزای و خیبر در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. بعد گفته ی ارتش پاکستان در جریان این عملیات مواد منفجره، تجهیزات کنترل و انفجار از راه دور، بمب‌های دست‌ساز، سلاح، مهمات و موتورسیکل کشف و ضبط شده است. در بلوچستان 37 شبه نظامی در 10 عملیات جداگانه در مناطق مختلف کشته شدند. ارتش پاکستان تأکید کرد که عملیات‌های پاکسازی در این مناطق همچنان ادامه دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از نیروهای امنیتی این کشور به دلیل انجام این عملیات‌ها تقدیر کرد و گفت که اسلام آباد برای ریشه‌کن کردن کامل تروریسم مصمم است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز از نیروهای امنیتی این کشور تقدیر کرد و گفت تروریسم مورد حمایت خارجی هرگز در آسیب رساندن به صلح و ثبات کشور موفق نخواهد شد. دمشق روز جمعه در بیانیه مشترک با پاریس برای پیوستن به ائتلاف بین المللی علیه مسمومیت از مجازات استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام آمادگی کرد. این اقدام همزمان با سالگرد حمله شیمیایی 21 آگوست سال 2013 در یکی از حومه‌های شرقی پایتخت سوریه اعلام شده است. این شراکت که فرانسه در جنوری 2018 راه اندازی کرد 40 کشور را در بر می‌گیرد با هدف آن مقابله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از مسئولیت عاملان این حملات از مجازات است. فرانسه از تصمیم سوریه استقبال کرده و آن را نشانه آشکار از تعهد سوریه به تقویت پاسخگویی و عدالت مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته است. این اقدام 13 سال پس از حمله شیمیایی مرگبار در قوطه شرقی دمشق و پس از سقوط حکومت بشار الاسد انجام می شود. یافته های 3 گزارش سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نشان داد که حکومت بشار الاسد در جریان جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکه های حاوی گاز کولر استفاده کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان های اطلاعات امریکا این حمله شیمیایی بیش از 1400 کشته بر جا گذاشت. سوریه در سال 2013 در دوره حکومت بشار الاسد با کنونسیون منع سلاح‌های شیمیایی پیوست و متعهد شد که ذخایر اعلام شده خود را برای نابودی در اختیار سازوکار بین المللی قرار می‌دهد. با این حال سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بعداً اعلام کرد که حکومت اسد هم ذخایر خود را اعلام نکرده و در موارد تلاش کرده بازرسان را گمراه کند. داده های وبسایت اویل پرایس نشان می دهد که قیمت بیشتر شاخص های نفتی افزایش یافته است. نفت برند بارشت 0.65% به $94.39 و نفت وست تگزاس انترمیدیت با افزایش 0.26% به $87.06 رسید. نفت مربان نیز بارشت 2.39% $103.49 قیمت گذاری شد. سبد نفتی اوپک با افزایش 1.72% به $92.84 و نفت دبی با رشد 1.87% به $89.52 رسید. در مقابل نفت اورال روسیه 2.85% کاهش یافت و به $86.32 رسید. داده های اویل پرایس با تأخیر های زمانی متفاوت منتشر شده است. این افزایش قیمت در حال رخ داد که بازار نفت همچنان تحت تأثیر تداوم تنش‌ها میان آمریکا و ایران و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز قرار دارد. تهدیدهای تازه دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه شرکای تجاری ایران و بن‌بست در مذاکرات صلح نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه را تشدید کرده است. برند در این هفته حدود 6.4% و نفت آمریکا بیش از 5.5% رشد داشتند و هر دو به بالاترین سطح از اواخر جولای رسیدند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که وضعیت تنگی هرمز و جریان صادرات نفت از خاورمیانه روشن نشود، فشار سعودی بر قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. رویترز با استناد بر یک نامه رسمی گزارش داد که حکومت آمریکا به کنگره اطلاع داده است که قصد دارد $725 میلیون به سازمان ملل پرداخت کند. کارشناسان این اقدام را گام مثبت برای تسویه بخشی از میلیاردها دلار بدهی آمریکا به سازمان ملل می‌دانند. اداره دونالد ترامپ از عملکرد سازمان ملل انتقاد می‌کند و معتقد است که این نهاد نتوانسته است ظرفیت‌های خود و به گونه کامل استفاده کند. واشنگتن همچنین بودجه بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را کاهش داده است. یک مقام آمریکایی درباره پرداخت برنامه‌ریزی شده به سازمان ملل به رویترز گفت که هر گونه پرداخت منوط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل خواهد بود. این منبع افزود که تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است. بر اساس نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، وزارت خارجه آمریکا در 13 اسد این موضوع را به کنگره خبر داده است. این اقدام در آستانه سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه گذشته انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل امسال هشدار داده بود که این سازمان به دلیل پرداخت نشدن سهم کشورهای عضو با فروپاشی مالی قریب الوقوع مواجه است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا برای ترس گفت که در 6 ماه گذشته ایالات متحده اصلاحات تاریخی در سازمان ملل محقق کرده است که مدت‌ها غیر ممکن تلقی می‌شد. پی شکست مذاکرات تجاری واشنگتن و اتاوا، آمریکا تعرفه 50% بر شماره از کالاهای کانادایی وضع کرد. دو کشور یکدیگر را مسئول ناکامی مذاکرات اخیر دانستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفه ها از ساعت 4 بامداد شنبه 31 اسد به وقت گرینویچ بر حدود 20 میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد. با این حال انتظار نمی رود که این تعرفه ها تاثیر تعیین کننده بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندک بیش از 5% صادرات کانادا به آمریکا را در بر می گیرد. کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار می رود. رویترز وضع تعرفه های جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مارک کارنی نخست وزیر کانادا دانست و نوشت که این تحول احتمال گفتگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا و مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد. کارنی با انتشار بیانیه از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکره کنندگان کانادایی خواسته است تا با اتاوا برگردند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببست و یاد کابل زیبای نازدانه ببست. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببست. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببست. دلم گرفت از بس مستی شرابم شد، مرا به ساحل دریای بیکرانه برس.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
14: و
13: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 31 اسد برابر است با 29 ماه آگوست. سرخط خبرها. دشت برچی و تداوم نگرانی های امنیتی. چند روز پس از انفجار مکتب شمع هدایت یک انفجار دیگر در این منطقه رخ داده است. هشدار درباره فرسودگی نیروی هوایی طالبان. رئیس پیشین امنیت ملی میگوید چرخبال‌ها و تجهیزات هوایی طالبان با کمبود بودجه و مشکلات فنی روبرو است. واکنش حمدالله محب به کشته شدن حسیب پنشیری. مشاور پیشین امنیت ملی به طالبان میگوید که اندیشه مخالف را نمیتوان با زور از میان برد. و کشته شدن 14 نفر در حمله هوای ارتش میانمار به یک صومعه در مرکز این کشور. مشروع اخبار. منابع محلی به افغانستان تنشان میگویند که روز شنبه انفجار در نزدیکی یک مارکی در منطقه دشت برچی در غرب کابل رخ داده است. به گفته این منابع احتمال می‌رود که این رویداد ناشی از پرتاب بمب دستی بوده باشد. شاهدان عینی میگویند که بعد از انفجار نیروهای طالبان در محل حضور یافتند و مردم را از اطراف منطقه دور کردند. تاکنون جزئیات دقیقی درباره علت انفجار، میزان تلفات و هدف اصلی آن منتشر نشده است. برخی منابع مدعی‌اند که هدف حمله یک موتر متعلق به طالبان بوده، اما این موضوع به طور مستقل تایید نشده است. دشت برچی، منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب کابل، در سالهای اخیر بارها صحنه حملات مرگبار بوده و تنها چند روز پیش نیز انفجار در نزدیکی مکتب شمع هدایت ده‌ها کودک را زخمی کرد. احمد ضیاء سراج، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، هشدار داده است که ناوگان هوایی طالبان به دلیل کمبود بودجه و ناتوانی در انجام تعمیرات اساسی به تدریج فرسوده و زمینگیر می شود. او در گفتگو با افغانستان تنشان گفته است که چرخپال‌ها و هواپیماهای بجامانده از دولت پیشین پس از ساعات مشخص پرواز نیازمند ترمیم اساسی هستند. رونده که به گفته او هزینه های میلیونی دارد و طالبان توان پرداخت آن را ندارد. سراج همچنان افزوده که فعالیت گروه های مخالف را عامل فشار بیشتر به تجهیزات نظامی طالبان دانسته و گفته است که این گروه برای انتقال نیروها و انجام عملیات به ناوگان هوایی خود وابستگی زیاده دارد. او در عین حال به تلاش طالبان برای جلب همکاری روسیه در بازسازی تجهیزات نظامی اشاره کرده و نسبت به افزایش سوانح هوایی در نتیجه فرسودگی ناوگان هشدار داده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، در واکنش به کشته شدن حسیب پنشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی، هشدار داده است که حذف مخالفان سیاسی سنت زیانبار در تاریخ افغانستان بوده و هیچگاه به ثبات کشور کمک نکرده است. و همچنان گزارش ها درباره بی‌احترامی نیروهای طالبان با پیکر حسیب پنشیری را نگران کننده خوانده و گفته است که چنین رفتارهایی میتواند شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را عمیق‌تر کند. محب تاکید کرده که ناراضیتی‌های موجود در افغانستان را نمیتوان با زور و حذف مخالفان از میان برد و راه حل پایدار را گفتگو، پذیرش تنوع سیاسی و احترام به کرامت انسانی دانسته است. منابع محلی در ولایت کنر به افغانستان تنشان گفتند که طالبان در روزهای اخیر برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی امنیتی نشستهایی را با ولسوالان و فرماندان پیشین پلیس، عالمان دینی و متنفذان قومی برگزار کرده است. به گفته شرکت کنندگان، مقام های استخبارات طالبان و نمایندگان هیبت الله آخوندزاده در این دیدارها تاکید کردند که هر گونه قیام علیه حاکمیت طالبان از نظر شیعی مجاز نیست و به مخالفان برخورد خواهد شد. همزمان اشتراک کنندگان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه، جذب مقام ها و نظامیان حکومت پیشین در ساختار دولتی و رفع مدیدهای سفر آنان شدند. شمار از عالمان سلفی نیز از مدیدهای مذهبی و ممنوعیت فعالیت در نهادهای دولتی انتقاد کردند. این نشست ها در حال برگزار شده که طالبان نسبت به تحرک مخالفان خود در ولایت‌های شرقی و شمال شرق افغانستان ابراز نگرانی دارد. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی ایران از طالبان خواسته است برای تامین آب مورد نیاز مهاجران افغان ساکن مشهد همکاری کنند. او با اشاره به بحران شدید کم‌آبی در این شهر گفته است که ذخایر آب زیرزمینی مشهد پایان رسیده و وضعیت از مرحله بحران به شرایط فاجعه‌بار رسیده است و گفته این مقام ایرانی حدود 1 میلیون مهاجر افغان در مشهد زندگی می‌کنند و تامین آب مورد نیاز آنان می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. مظفری همچنان به ظرفیت سد سلما در هرات اشاره کرده و خواستار همکاری طالبان در این زمینه شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه به افغانستان آمد نشان گفت که جمعه‌خان فاتح ولسوال سابق این گروه در نسخه محاکمه خواهد شد. آقای مجاهد گفت که جزئیات بیشتر اکنون در دست نیست چون باید پرونده و اتهامات ترتیب شود و سپس مراجع عدلی قضایی پیشنهاد شود. در همین حال کمتر از یک هفته بعد از تسلیم شدن جمعه‌خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان گزارش‌های رسیده است دروازه بدخشان حاکی است که وضعیت امنیتی در این منطقه به ویژه در ولسوالی نوسای همچنان به شدت نظامی است و فشار طالبان بر باشندگان محلی ادامه دارد. همزمان منابع مردمی میگویند که اعتصامی طالبان از کابل از باشندگان خواسته است شکایت ها و عریضه های خود درباره عملکرد جمعه‌خان فاتح را ارائه کنند. به گفته یک منبع محلی اعضای هیئت در دیدار با مردم جمعه‌خان فاتح را به غصب زمین و ملکیت های مردم و اعمال ظلم بر باشندگان متهم کرده است. منابع محلی به افغانستان تنیشن گفتند که طالبان شمار زیاد از نیروهای جمعه‌خان فاتح را خل سلا کرده و این روند همچنان ادامه دارد. طالبان با نشر و توشیه قانون شرطه چارچوب تازه را برای فعالیت نیروهای پلیس و نهادهای امنیتی خود تعریف کرده است. قانونی که صلاحیت ها و مسئولیت های گسترده را در حوزه های امنیتی، اداری و اجتماعی برای این نهاد در نظر گرفته است. در کنار تعیین وظایف سنتی پلیس از مبارزه با جرایم و مواد مخدر گرفته تا مدیریت امور مرزی، ترافیکی و صدور اسناد، این قانون مواد بسبرانگیز را نیز در بردارد. از جمله ممنوعیت هر گونه تظاهرات در افغانستان و اختیارات ویژه نیروهای امنیتی در بر خود با متهمان. انتشار این سند در شرایط صورت میگیرد که طی 5 سال گذشته فضای فعالیت سیاسی، مدنی و اعتراضی در کشور به شدت محدود شده و بسای گسترده درباره نسبت میان امنیت، قانونگذاری، حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی در افغانستان مطرح بوده است. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان، از او پرسیده است که طالبان با این قانون در تلاش ساختن چنین از امنیتی در ساختار جامعه هستند.
1: ما زمانی که حرف از قانون میگیم، قانون همانند تمامی پدیده ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش، یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش، قانون هم دقیقاً تحت همین اصل میتونه بیاید. یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی است که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگر به قانون نمیتونه صدق بکنه. آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون، تعریفی که در تمام کشورها هست، یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیره. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. من به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بودم، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه به مفهوم قانون یک اشتباه است. تعدادی فکر میکنن که این قانون را باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شود در یک کشور، مادر قوانین قانون اساسی او را باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشوری به اسم افغانستان، با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است. تصمیم‌های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متأسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن. و این قواعد قهرآمیزی را که به نام قانون شورت آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متأسفانه با نظر داشتیم که در جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها کش رفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوند، فرد صاحب هیچ نوع حقی نمیدانند و یک از اما اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
0: ادامه خبرها. گوش داشتن حسیب پنجشیری بار دیگر پرسش ها در باره آسیب پذیری فرماندهان مخالف طالبان را برجسته کرده است. خردان دانش در این گزارش چگونگی گوش داشتن فرماندهان برجسته مقاومت در 5 سال گذشته را بررسی کرده که با هم بشنویم.
2: کشته شدن حسیب پنجشیری 5 سال بعد از شروع مقاومت در یک کمین. این کشته شدن هرچند جان باختن یک فرمانده جبهه مقاومت است، اما نقطه پایان بر هدای طالبان است که می گفتند در پنجشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیشان وجود ندارد. اما حسیب پنجشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حاکمیت طالبان برخی از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه‌های مقاومت پیوستند. در 15 اگست 2021 با سقوط کابل ساختاری

0: که از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند به نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای، فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای، مشهور به فرمانده حمزه، از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند. در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگینی با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
1: قسمی که ما و شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
0: اما آسیب پنشیری تازه ترین نام در این فهرست این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون عصب پنشیری رمق تازه‌ای به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
2: در پیوند به کشته شدن حسیب پنشیری، همکارم رو فجمال در گفتگو با صمد صمدی دلیگر مسئول امنیتی از او پرسیده است که از این رویداد کدام طرف منازعه در افغانستان بیشتر سود تبلیغاتی خواهد برد و بعد توازن روی طرف های داخل در این جنگ چی تأثیر خواهد گذاشت؟
3: ما موافق بری هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان دست می‌دهد، او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگری که در مورا روان است می‌شود. هرگز این دلیل شده نمی‌تواند که یک نفر، یک مبارز، یک قماندان، یک فرمانده شهید شود و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا ما میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنیم که با رفتنش جایش دوستای دیگر پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
4: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که آسیب پنشیری در جریان 5 سال گذشته وارد افغانستان بوده و هیچگاه کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و رهگیری مثلا آسیب پنشیری و یارایش توسط استخبارات طالبان نقش داشته؟
3: ای چند گپ مصداق به چند حرف میشه، ولی که طالبا که میگه که مخالفین مسلحشان خارج از کشور است، خودش یکی از اسنادی شده میتونه که نه اینا در افغانستان هم حضور دارن. یک و همیشه ای آدم از حسیب پنشیری از حضور خود در افغانستان همیشه به مردم آگاهی دیتا. دومی که طالبا هر زمانی که و هیچ وقت نا صادق به مردم افغانستان نبودن. ای که چطور شناسایی شد، ما دو چیز برای شما بیان کرده میتونم. یکی ای که دهی اواخر جبهات مسلح مخالف طالبا علیه طالبا شورش های زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که به ما هم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت سیاست استخبارات طالبا به وزارت دفاعشان نوشته کرده که جبهه آزادی فعالیت زیاد شده و دستگیری و یا خل سلاح یک زیاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادند.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتر هستید. انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل با واکنش شمال از کشورها و نادها روبرو شده است. پس از عربستان، امارات، قطر، سوریه، دبیرکل سازمان همبستگی جهانی اسلام

0: نیز این رویداد را محکوم کردند. در این انفجار 52 نفر آن تن کودکان 10 تا 14 ساله زخمی شدند. همکارم سمسم سیرت گزارش می دهد.
1: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شهر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکاران است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه‌های اسلام، ادیان الهی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
2: در صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شوه، قابل پیش بینی نیست که حملات ممکن شاید باشیم. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
1: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که از گزارش‌ها درباره وقوع انفجار اخیر در سایه دشت برچه شهر کابل که منجر به زخمی شدن ده‌ها دانش آموز شده است آگاه است. رضا قاسمی رئیس کانون فرهنگی هزارها خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله به مکتب و تأمین امنیت مراکز آموزشی و کودکان در افغانستان شده میگوید جامعه جهانی در برابر حفاظت از غیر نظامیان مسئولیت دارد.
3: ما اول خوشحال هستم که جامعه جهانی و دولت‌ها و سازمان‌های اسلامی و غیر اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای داشتن و این نشان می‌ده که جامعه جهانی نظاره‌گر هر گونه اتفاقات ضد بشری در تحت حاکمیت طالبان هست. این یک موضوع. موضوع دیگه که خیلی مهم هست واکنش وزارت خارجه آمریکا هست. ما از این استقبال می‌کنیم و امیدوار هستم که در کنار تحقیقات که طالبا به اصطلاح میگن که ما انجام میتیم، اینا بتونن تحقیقات دقیقتر و مستقلانه تر را انجام بدن. من میدونم که ساختار و شیوه تحقیقات دولت آمریکا چگونه خواهد بود، ولی محتملا از منابع دیپلماتیک، اطلاعاتی، سازمان های بین المللی و شاید منابع محلی استفاده.
4: اما چقدر از دید شما آقای قاسمی مقدور به نظر میرسد در حاکمیت یک گروه به نام طالبان با این شدت سانسوری که وجود دارد، با این حساسیت که طالبان در برابر چنین موارد دارند، ممکن است که یک تحقیق بی‌طرفانه و عادلانه صورت بگیره؟
3: نگرانی همه انسان ها همین هست. چی نگرانی انسان هایی که در افغانستان هست و ماهایی که به عنوان فعالین حقوق بشر و مدنی در خارج از افغانستان فعالیت میکنیم به خاطر دادخواهی، دقیقاً به خاطر علائمی که در گزارش‌ها هم نشان داد و اشاره شده که چگونه انسان ها اونجا بازداشت میشه، از مدیر مکتب شم هدایت گرفته تا معلمینش و تا پدران و والدین دانش آموزان این مکتب، حتی کارمندان و مثلا چوکیدار مکتب شم هدایت دستگیر میشه. چرا؟ بخاطر این که جلوگیری بکنه از هر گونه درس کردن اطلاعات به بیرون از کنترل طالبان، و این نشان میده که اونا در واقع بر ابهام و مرموز شدن هرچی بیشتر این فاجعه متاسفانه افزوده، و ما نگران هستیم. به این دلیل واقعا خواهانی هستیم که هم شورای حقوق بشر یوناما، دولت آمریکا و کشورهای اسلامی دست به دست هم بتن و یک تحقیقات مستقلانه دقیق از تمام منابع استفاده بکنن و انجام بدن.
0: ادامه خبرها. در نتیجه حمله هوای ارتش میانمار به یک سومه دست کم 14 نفر کشته شدند. این حمله روز جمعه در نزدیکی شهر مایونگ رخ داد، منطقه که از کانونهای اصلی مقاومت مسلحانه علیه حکومت نظامی میانمار به شمار می رود. منابع محلی گفتند که قربانیان عمدتاً افراد سالخورده بودند که برای مراسم مذهبی و مراقبه در این سومه حضور داشتن. این رویداد در حال رخ میدهد که بازرسان سازمان ملل اخیراً ارتش میانمار را به تشدید حملات هوایی علیه غیرنظامیان از جمله خانه ها، مکاتب و اردوگاه های آوارگان متهم کردند. میانمار از زمان کودتای نظامی فوریه 2021 درگیر جنگ داخلی است، جنگی که تاکنون بیش از 100 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جا گذاشته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاض شنونده باشید.
5: رویدادهای جهان.
6: آنتونیو جوزاس و گرو رئیس جمهور پرتغال قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا کرد، قانونی که برای متخلفان تا 3000 یورو جریمه تعیین کرده است. او با تاکید بر اینکه صورت انسان عنصر اصلی هویت و ارتباط است، این اقدام را گفت در جهت حفظ اعتماد اجتماعی دانست. این قانون که در رسانه های پرتغال به قانون برقه معروف شده است، هر گونه پوشش را که باعث پنهان کردن صورت یا مانع احراز هویت افراد در فضاهای عمومی شود ممنوع کرده است. بر اساس متن مصوب، افرادی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی بین 150 تا 3000 یورو مواجه خواهند شد. این مصوبه استثناءات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موارد بهداشتی، شغلی، هنری، شرایط آب و هوا و همچنین استفاده از پوشش صورت در اماکن مذهبی، نمایندگی‌های دیپلماتیک و داخل هواپیماها. این قانون همچنین اجبار افراد به پوشاندن صورت به دلایل جنسیتی، مذهبی، سنی یا قومی را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. رئیس جمهور پرتغال در بیانیه با از آن به حساسیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی این موضوع تأکید کرد که ایجاد تعادل میان حقوق و وظایف شهروندان دشوار است، اما آشکار بودن صورت را رکن ساختاری اعتماد اجتماعی در این کشور خواند. اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در شهر کریفیریه زادگاه زلنسکی دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کشورش به این اقدام وحشیانه پاسخ خواهد داد. الکساندرا هانج فرماندار منطقه گفت که 22 کودک در میان مجروحان حمله مرگبار به کریفریه هستند. هانج گفت که 29 نفر از جمله 5 کودک در وضعیت وخیم قرار دارند. او تصویر منتشر کرد که دود سیاه در حال برخاستن از یک ساختمان بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد. هانج در تازه‌ترین به روزرسانی در ساعات اولیه شنبه گفت که بر اساس ارزیابی اولیه 9 نفر از جمله 2 کودک مفقود محسوب می‌شوند و امدادگران همچنان در حال آواربرداری از مرکز خرید هستند. زلنسکی این حمله را کاملا بدخواهانه و نفرت انگیز خواند و گفت که دومین پهپاد روسی نیم ساعت پس از پهپاد اول به مرکز خرید اصابت کرد. او گفت که حمله دوم تلاش عمدی برای هدف قرار دادن نیروهای امدادی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌بیند. و این یک قلمرو آمریکایی است. او درباره وضعیت مناقشه با حکومت ایران هم گفت: نمی‌دانم با چه کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. ترامپ افزود: هیچ کس نمی‌خواهد در حکومت ایران رئیس جمهور شود. آنها می‌گویند چی کسی میخواهد رئیس جمهور شود؟ نه نه، من نمیخواهم رئیس جمهور باشم. این اظهارات در شرایط بیان شد که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگی هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد، اما مقام‌های ایرانی این ادعا را رد کردند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفت که تنگی هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیمابر و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تهران همچنان شرط بازگشایی کامل تنگه را پذیرش خواسته های خود از جمله رفع محاصره و تحریم ها اعلام کرده است. تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان از آن عبور می کند، از آغاز درگیری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تعداد کشتی ها در آن کاهش یافته است. ترامپ مدعی است که محاصره دریایی آمریکا موثر بوده و قیمت نفت را کنترل کرده، در حالی که ایران می گوید تنگه تنها تحت فرمان تهران باز بسته می شود.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: اسرائیل ویلی چه د ایران دولس بیلا بیل خارونو که ل 200 ډیر بیلا بیل زیونه په نخ کړی
3: او ایران د کې شک نشته چې ګوتی وی په نور ملکونو کې افغانستان کې ډیر مداخلت کړی بشه.
4: طالبان دغه نخ ته کې ایران سره څه ډول مرسته کولای شي د په پام سره چې لکه اسرائیل د امریکا ملاتړ لري.
5: ایران کوای شي چې عربي ممالکو کې د امریکا هدي په نخ کې او دا هغه شی دی چې ایرانیانو ته تر ډیره حده پورې آسان.
0: رادیو افغانستان
6: انترنشنال. نظرگاه، دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
7: انتشار قانون شرطه از سوی وزارت عدلیه طالبان که جایگاه، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های نیروهای پلیس این گروه را تعریف می‌کند، بار دیگر بحث درباره ماهیت نظام حقوقی و امنیتی حاکم در افغانستان را برجسته ساخته است. این قانون در کنار تعیین وظایف معمول امنیتی، مواد بحث برانگیزی درباره ممنوعیت هر گونه تظاهرات، اختیارات گسترده نیروهای امنیتی در برخورد با متهمان و نقش شرطه در نظارت بر عرصه‌های گوناگون اجتماعی را در بر می‌گیرد. همزمان طالبان این قانون را گامی برای تنظیم امور امنیتی و اداری عنوان می‌کنند، اما منتقدان آن در پیوند با حقوق شهروندی، آزادی‌های مدنی و تمرکز بیشتر قدرت مورد توجه قرار دادند. این قانون چه پیامدهایی برای ساختار حکومتداری، امنیت و حقوق شهروندان به ویژه حقوق مدنی آنان در افغانستان خواهد داشت؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان است. آقای شهیرپور بسیار زیاد خوش آمدید. در نخست می‌خوایم از شما بپرسم که انتشار قانون شرطه چه تصویر از مدل حکومتداری و نگاه طالبان به نظام امنیتی و اداره جامعه را ارائه می‌کنه؟
8: درود می‌گم خدمت شما، خدمت همه دوستانی که این برنامه را میشنوند. اجازه بدین یک نکته را از مقدمه‌ای که شما لطف کردین روشن بسازم که ما زمانی که حرف از قانون میگیم، قانون همانند تمامی پدیده ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش، یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش، قانون هم دقیقاً تحت همین اصل میتونه بیاید. یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی هست که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگه به قانون نمیتونه صدق بکنه. آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون، تعریفی که در تمام کشورها هست، یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیره. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند، مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. من به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بودم، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه مفهوم قانون یک اشتباه هست. تعدادی فکر میکنن که این قانون رو باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شده در یک کشور، مادر قوانین قانون اساسی رو باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشور به اسم افغانستان، با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است. تصمیم های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متأسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن و این قواعد قهرآمیزی را که به نام قانون شورت آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده ای باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متأسفانه بادن زرداشت این که در یک جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها کش رفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوند فرد صاحب هیچ نوع حق نمیدانند و یک از اما اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
7: آقای شهیرپور شما گفتین که قانون باید از قانون اساسی سرچشمه بگیره به عنوان قانون مادر. این قانون از کجا منشأ میگیره؟ آیا به نظر شما باز تعریف از شریعت و بر اساس تعریف دیدگاه و اندیشه خود طالباست؟
8: با نظر داشتی این که وزیر با صلاحیت طالبان میگه که در نظام شرعی ما برای عقل جایگاهی در نظر گرفته نشده، خب میشه تنها بگیم شرعیت طالبانی و قواعد طالبانی، یعنی چیزی که اگر شما در شریعت این همه، اگر من اشتباه نکنم آره بزرگوارا مرا ببخشن چون در این حوزه تخصص من نیست، حد یقل پیش خود که حساب کردیم بیشتر از 23 بار 24 بار حالا کم زیادش معذرت میخوایم از تعقیلون در قرآن آمده، یعنی اگر شرعیت منبعش اساسش قرآن باشه اصل باشه خب تعقیلون تفکرون تدبرون، وقتی در این متون با قرات از این بسا میایه من فکر میکنم که این میتونه تنها بیرون شده از فکر چند فرد بیماره که تعریف متاسفانه برای رسیدن به اهداف از قبل مشخص شده یک قومی حالا مذهبی من نمیدانم جغرافیایی سمتی و و و میدانه از ذهن چند فرد بیمار بیرون شد و هیچ قانونی در نزد من نیست و من باور دارم عمر این قانون با رفتن طالبان از افغانستان، یعنی باور داشته باشین بعضی از قواعدی که در افغانستان به نام شریعت و دین برای مردم آوردن اگر طالب روز از افغانستان دامن برچینه بره شب اون قوانین همه گم است و اگر شب بره فردا صبح هیچ از اون قانون ها حرفی دمیان نخواهد آمد. بنابراین این قانون ها بیرون شده از ذهن چند فردی به نظر من قلب امین گونه است چند فردی بیماری هست که متاسفانه یک جامعه را به گروگان گرفتن.
7: بله آقای شهیرپور، یکی از نکات بسیار زیاد برجسته در این قانون ممنوعیت کامل هر گونه تظاهرات در جغرافیای به نام افغانستان است، یعنی همه شهروندانی که در داخل افغانستان زندگی میکنند از این حق مدنی در قرن 21 محروم میشن. به نظر شما این چه پیامده میتونه داشته باشه؟
8: خب با آمدن طالبان با آمدن طالبان در دور دوم در 15 آگوست 2021 این بحث ها همه ممنوع شد، یعنی حقوق و آزادی های اتباع چیزی دیگر وجود ندارد.
7: البته اون زمان در حد ادعا بود و حالا به عنوان یک قانون تسجیل میشه و مجازات درش تعیین میشه.
8: بحث همی است که اصلی بود که ممنوعیت محروم بودن مردم از این حق، نه تنها این حق، از وقتی حق آموزش، حق کار، حق تفریح و گشت و گذار از مردم میگیرن، خب مطمئن هستم که این هم نمیتونه به عنوان یک حق در یک جامعه با اون همه قدرت و فشار سرکوبگری وجود داشته باشه. بله با شما موافق هستم که زمانی که باز این بحث ها وارد یک متن به اصطلاح ایشان قانونی میشه دیگر این میتونه مجازات و تنبیه افراد اشخاص را که برای گرفتن حقشان، تظاهرات معنایش این است که یک جای حق یک فرد یک گروهی نقض میشه و این فرد میخواید یا این گروه میخواید که صدایشان که یک نفری نمیشنوه، چند نفری مسئول نمیشنوه و بزرگا و تصمیمگیرهای بلند اون حکومت برسانن، این حق هم گرفته میشه. یعنی این که شما افراد اشخاص در این قلمرو زندگی میکنین، هرگاه اگر هر بلای سرطان آمد اگر اندک امو مسئول هم جواب نداد هیچ کس حق نداره صدایش بلند بکنه و شما محکوم به این نقض حقوق هستین، صدایتان هم که اگر بلند کردین مجازات میشن. این تنها میشه از یک گروه که هیچ نوع باور با زندگی در قرن حاضر نداره توقع بره و مثالش هم جز در افغانستان در هیچ کشور دیگری به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه.
7: و یک مورد دیگه که در ماده 37 قانون آمده که شرطه حین بغاوت و ارتکاب جرایم مسلحانه ضد امنیت و جنگ مسلحانه اجازه داره که از سلاح استفاده کنه و همچنان در جای در بند دیگه از یکی از ماده ها آمده که پلیس طالبان اجازه دارد بر اساسی قانون که متهمان را به مرگ تهدید کنه. من میخوایم بیره بپرسم که به لحاظ حقوقی بار حقوقی و معنایی واژه های مثل بغاوت، تهدید به مرگ چگونه است و چقدر میتونه در قانون جای داشته باشه این واژه ها؟
8: فلسفه وجودی گروه هایی که با سر نیزه و دم شمشیر حکومت میکنن ترس است. این ترس میشه نام شد بانید ترس قانونی، یعنی تمام جامعه، حالا تمام افراد اشخاص که در افغانستان زندگی میکنن برشان میگن خب قانون هم وضع شده، اینها صلاحیت هم دارن، حق هم دارن، ولی فلسفه و حکمتی از این آوردن این کلمه هایی که شدت و خشونت بیش از حد ترویج میکنن در جامعه برای ترساندن مردم و آرام نگه داشتن مردم هست. یعنی اگر فرد استاد شد، صلاح گرفت و از حق که خودش برای خودش تعریف کرده مسلمش، اگر استاد شد خب فرد محکوم به مجازات است و ممکن است که در جا این به قتل برسه. و در نهایت اینه که سرجم بکنن همه را کنار هم بگذارین، یک تصویر بسیار خشنه از یک نظامی میده که هیچ نوع حق فرد در اون نداره، اعتراض کردن نمیتونه و هر کار دیدم که بخوای انجام بده برای از اون راه های انگار قانونی پیدا کردن و اینها هیچ کدامش قانون نیست، مجموعی از چکیده های از فکر چند انسان بیمار هست که متاسفانه یک ملت به گروگان درسته.
7: و در کنار از این مسائل، یکی از مسائل برجسته دیگه هم ای است که در یکی از ماده ها آمده کس حق نداره حین تطبیق سزا عکاسی یا ویدیو ضبط کنه. این چی مفهوم را میتونه برسانه؟ چی چیز باید پنهان شود؟ چی حالت سر مردم بیه؟
8: این در حقیقت دم بیمه ای افراد اشخاصی که میخواین عمل انجام بدن، یعنی افراد اشخاصی که مرتکب یک جنایت میشن به بهانه اینکه مجازات این حق هست یا به باره دیگر مجازاتی که حق این فرد بود از ناحیه ارتکاب عمل جرمی او، کس نمیتونه فیلم بگیره. در حقیقت اینکه اجازه بدین که فایل ها و افراد اشخاص مربوط به خود از اینها هر جنایتی که مرتکب میشن تصویر از اینها به بیرون مخابره نشه، ولی بیخبر از این که هر فرد در جیبش با داشتن یک گوشی میتونه که هم صدا، هم تصویر و هم عکس برداره و بر نسل‌های بعدی انتقال بده و حداقل در وضعیت موجود به جهانیان مخابره بکنه. یعنی جلوگیری از این، من فکر میکنم برای آوردن این متن، برای جلوگیری کردن از مستندسازی هست و در نهایت اگر من باور دارم به تغییر، چون هیچ نسلی و هیچ گروهی و هیچ نظامی در دنیا به شکل این گونه که در افغانستان هست نبوده، ممکن یک سال، دو سال، پنج سال، ممکن روز یک نسل دیگری به کار بیاید و این همه سندها باعث شوند که نسل بازمانده از اینها دیگه در حتی جاده ها بیرون برانده نتانند و نامی از اینها را گرفته نتانند. اینهایی که اینجا تصمیم گیر هستند میدانند و میفهمند که در پیشگاه تاریخ و در پیشگاه این همه سندها روز اگر خودشان مسئول نباشند فرزندانشان بار این ملامتی را خواهند کشید. بنان تلاش میکنند که یک مقدار بتانند کمتر بر نسلهای بعدی سند بجا بگذارند.
7: آخه شهیدپور، اگرچه پیشتر هم شما کوتاه اشاره کردین، اما من میخوایم که یک اندازه بیشتر در این مورد توضیح بدی و ارزیابی شما چی است که آیا قانون شورتر باید به عنوان تلاش برای نهادینه سازی و قانونمند کردن حاکمیت طالبان دانست و ارزیابی کرد، یا این به شکل ابزار است بر تثبیت بیشتر کنترل سیاسی و امنیتی بر جامعه افغانستان؟
8: من از این قانون فقط میتونم یک تعبیر داشته باشم، اون اینکه مجموعی از قواعد بیرون شده از فکر چند فرد بیمار به خاطر نگه داشتن اما ترس و وحشت بر روی همه و توجیه در نزد مردم که بله این فرد مرتکب عمل شده و این مجازاتی که کارمند ما یا پلیس ما یا فرد متعلق به دستگاه ما انجام داده، این همه کار انجام نداده جز این قانون رو تطبیق کرده. بنان داشتن کنترل بر افکار افراد اشخاص که فکر آزادی دارند و به خانواده هایشان و سرانجام کم ساختن بار ملامتی در آینده برای خودشان، انگار که ما هیچ کاری نکردیم، ما قانونی که بزرگ آغاز کردن تطبیق کردیم. در پشت سر از این مسئله تنها میتونه که وحشت و کنترل مردم خفته باشد و هیچ نوع امتیاز و حق برای مردم افغانستان برای بازسازی یک نظام حقوقی یک شبه به وجود نمیاید.
7: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان آرش شهیدپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان، در این برنامه که وقت گذاشتید با ما و شنوندگان ما صحبت کنید. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که همواره با ما هستید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Hatno Salomo, Mahatma Harva, Haberhajszó, Tehát Dozdai Sábáz, Rodi Afganasztana Tarnistán, Boman Szajna Szofi, Hosomadét, Szerhát Haberha. Deste vörcsi utadó mennégeroni a helye ámnyeti. Csándusz pezazen fezsorra meg tebe sáme hédaját, jeken fezsorra dig edeny mentaká, rohtodász. Postra darbara je farsudegi niruje havoje Talibon. Reisi pešin amniti mili migad, čarh bolha u tajsuda havoje Talibon bo kambude budja u mošlada fani rubaru ast. Vakunish Hamdallah Mohib ba kushtashtan Hasib Panjshiri. Mošavare pešin amniti mili ba Talibon migad ke andishe mokhalif ra namitan bo zor az mian burd. و کشته شدن 14 نفر در حمله هوایی ارتش میانمار به یک صومعه در مرکز این کشور. مشروع اخبار منابع محلی به افغانستان تن نشان میگن که روز شنبه انفجار در نزدیکی یک مارکی در منطقه دشت برچی در غرب کابل رخ داده است. به گفته این منابع احتمال میرود که این رویداد ناشی از پرتاب بمب دستی بوده باشد. شاهدان عینی میگن که بعد از انفجار نیروهای طالبان در محل حضور یافتند و مردم را از اطراف منطقه دور کردند. تاکنون جزئیات دقیق درباره علت انفجار میزان تلفات و هدف اصلی آن منتشر نشده است. برخی منابع مدعی هستند که هدف حمله یک موتر متعلق به طالبان بوده، اما این موضوع به طور مستقل تایید نشده است. دشت برچی منطقه عمدتاً هزار نشین در غرب کابل در سالهای اخیر بارها سنه حملات مرگبار بوده و تنها چند روز پیش نیز انفجار در نزدیکی مکتب شمع هدایت دهها کودک را زخمی کرد. احمد ضیاء سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هشدار داده است که ناوگان هوایی طالبان به دلیل کمبود بودجه و ناتوانی در انجام تعمیرات اساسی به تدریج فرسوده و زمینگیر می شود. او در گفتگو با افغانستان تن نشان گفته است که چرخپالها و هواپیماهای بجامانده از دولت پیشین پس از ساعات مشخص پرواز نیازمند ترمیم اساسی هستند، روانده که به گفته او هزینه های میلیونی دارد و طالبان توان پرداخت آن را ندارد. سراج همچنان افزوده که فرد گروه مخالف را عامل فشار بیشتر به تجهیزات نظامی طالبان دانسته و گفته است که این گروه برای انتقال نیروها و انجام عملیات به ناوگان هوایی خود وابستگی زیاد دارد. او در عین حال به تلاش طالبان برای جلب همکاری روسیه در بازسازی تجهیزات نظامی اشاره کرده و نسبت به افزایش سوانح هوایی در نتیجه فرسودگی ناوگان هشدار داده است. حمدالله مرحب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی هشدار داده است که حذف مخالفان سیاسی سنت زیانبار در تاریخ افغانستان بوده و هیچگاه به ثبات کشور کمک نکرده است. و همچنان گزارش‌ها درباره بی‌احترامی نیروهای طالبان با پیکر حسیب پنجشیری را نگران کننده خوانده و گفته است که چنین رفتارهایی میتواند شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را عمیق‌تر کند. محب تأکید کرده که ناراضیتی‌های موجود در افغانستان را نمیتوان با زور و حذف مخالفان از میان برد و راه حل پایدار را گفتگو، پذیرش تنوع سیاسی و احترام به کرامت انسانی دانسته است. منابع محلی در ولایت کنر به افغانستان تن نشان گفتند که طالبان در روزهای اخیر برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی امنیتی نشستهایی را با ولسوالان و فرماندهان پیشین پلیس، عالمان دینی و متنفذان قومی برگزار کرده است. به گفته شرکت کنندگان، مقامات استخبارات طالبان و نمایندگان هیبت الله آخوندزاده در این دیدارها تاکید کردند که هر گونه قیام علیه حاکمیت طالبان از نظر شیعی مجاز نیست و به مخالفان برخورد خواهد شد. همزمان اشتراک کنندگان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه، جذب مقامها و نظامیان حکومت پیشین در ساختار دولتی و رفع محدودیت‌های سفر آنان شدند. شمار از عالمان سلفی نیز از محدودیت‌های مذهبی و ممنوعیت فعالیت در نهادهای دولتی انتقاد کردند. این نشست‌ها در حال برگزار شده که طالبان نسبت به تحرک مخالفان خود در ولایت‌های شرقی و شمال شرق افغانستان ابراز نگرانی دارد. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی ایران از طالبان خواسته است برای تأمین آب مورد نیاز مهاجران افغان ساکن مشهد همکاری کنند. او با اشاره به بحران شدید کم‌آبی در این شهر گفته است که ذخایر آب زیرزمینی مشهد پایان رسیده و وضعیت از مرحله بحران به شرایط فاجعه‌بار رسیده است و گفته این مقام ایرانی حدود 1 میلیون مهاجر افغان در مشهد زندگی می‌کنند و تأمین آب مورد نیاز آنان می‌تواند بخش از مشکلات موجود را کاهش دهد. مظفری همچنان به ظرفیت سد سلما در هرات اشاره کرده و خواستار همکاری طالبان در این زمینه شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه به افغانستان آمد و نشان گفت که جمعه خان فاتح ولسوال سابق این گروه در نسای محاکمه خواهد شد. آقای مجاهد گفت که جزئیات بیشتر اکنون در دست نیست چون باید پرونده و اتهامات ترتیب شود و سپس مراجع عدلی قضایی پیشنهاد شود. در همین حال کمتر از 1 هفته بعد از تسلیم شدن جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان گزارش های رسته است در باز بدخشان حاکی است که وضعیت امنیتی در این منطقه به ویژه در ولسوالی نسای همچنان به شدت نظامی است و فشار طالبان بر باشندگان محلی ادامه دارد. همزمان منابع مردمی میگویند که هیئت اعزامی طالبان از کابل از باشندگان خواسته است شکایت ها و عریضه های خود درباره عملکرد جمعه خان فاتح را ارائه کنند. به گفته یک منبع محلی، اعضای هیئت در دیدار با مردم جمعه خان فاتح را به غصب زمین و ملکیت های مردم و اعمال ظلم بر باشندگان متهم کرده است. منابع محلی به افغانستان و تنیشن گفتند که طالبان شمار زیاد از نیروهای جمعه خان فاتح را خل صلاح کرده و این روند همچنان ادامه دارد. طالبان با نشر و توشیه قانون شرطه چارچوب تازه را برای فعالیت نیروهای پلیس و نهادهای امنیتی خود تعریف کرده است. قانونی که صلاحیت ها و مسئولیت های گسترده را در حوزه های امنیتی، اداری و اجتماعی برای این نهاد در نظر گرفته است. در کنار تعیین وظایف سنتی پلیس از مبارزه با جرایم و مواد مخدر گرفته تا مدیریت امور مرزی، ترافیکی و صدور اسناد، این قانون مواد بسبرانگیز را نیز در بردارد. از جمله ممنوعیت هر گونه تظاهرات در افغانستان و اختیارات ویژه نیروهای امنیتی در بر خود با متهمان. انتشار این سند در شرایط صورت میگیرد که طی 5 سال گذشته فضای فعالیت سیاسی، مدنی و اعتراضی در کشور به شدت محدود شده و بسای گسترده درباره نسبت میان امنیت، قانونگذاری، حقوق شهروندی و آزادی های مدنی در افغانستان مطرح بوده است. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه و حقوقدان، از او پرسیده است که طالبان با این قانون در تلاش ساختن چی و نظم امنیتی در ساختار جامعه هستند.
1: ما زمانی که حرف از قانون میگیم، قانون همانند تمامی پدیده ها که قابل تقسیم هستند به پدیده نسل خودش، یعنی نسل کلاسیک و نسل جدیدش، قانون هم دقیقا تحت همین اصل میتونه بیاید. یعنی یک تعریف بسیار کلاسیک و سنتی که دیگه در هیچ جای از دنیا او نمیتونه قابل تطبیق باشد، قانون مجموعی از قواعدی هست که از طرف قوه حاکمه به منظور حفظ نظم اجتماعی وضع بشه. اما با گذشت زمان و آگاهی های عمومی تمامی جوامع، این قانون و این تعریف دیگر، این تعریف دیگر به قانون نمیتونه صدق بکنه. آمد تعریف دیگری از قانون دادن که اون قانون، تعریفی که در تمام کشورها هست، یک مرجعی را برای وضع و تصویب خودش در نظر میگیره. البته تمامی قوانین در کشورهایی که نظم حقوقی منظم دارند، مرجعش مشخص است و الهام میگیره از قانون اساسی. ما به نظرم به عنوان کسی که در این حوزه سالها دانشجو بودم، تعریفی از قواعدی که در نظام طالبانی بیرون داده میشه به مفهوم قانون یک اشتباه هست. تعدادی فکر میکنن که این قانون را باید یک مرجعی وضع کرده باشه. با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره در افغانستان، زیرا هر قانونی که وضع شود در یک کشور، مادر قوانین قانون اساسی او را باید حمایت بکنه و در اون مادر قوانین یا قانون اساسی یک سری از حقوق واجب اتباع در نظر گرفته میشه. در کشوری به اسم افغانستان، با نظر داشت که قانون اساسی وجود نداره، وضع هر قانون به مفهوم امروزی تنها میشه بگیم که دست کم گرفتن شعور سیاسی و آگاهی های عمومی مردم است. تصمیم‌های فردی است یا یک گروهی است که در یک قلمرو متأسفانه به نام افغانستان دارن تطبیقش میکنن. و این قواعد قهرآمیزی را که به نام قانون شورت آوردن میتونه به تمام معنا قواعد سرکوب کننده ای باشه که هیچ نوع حق برای شهروندان افغانستان متأسفانه با نظر داشت این که در یک جامعه زندگی میکنن و خلاف رفتاری ها کش رفتاری های اجتماعی ممکن است واقع شوه، فرد صاحب هیچ نوع حقی نمیدانن و یک از اولش معلوم است که محکوم به مجازات است.
0: ادامه خبرها گوش داشتن. حسیب پنجشیری بار دیگر پرسش ها در باره آسیب پذیری فرماندهان مخالف طالبان را برجسته کرده است. خردان دانش در این گزارش چگونگی گوش داشتن فرماندهان برجسته مقاومت در 5 سال گذشته را بررسی کرده که با هم بشنویم.
2: کشته شدن حسیب پنجشیری 5 سال بعد از شروع مقاومت در یک کمین. این کشته شدن هرچند جان باختن یک فرمانده جبهه مقاومت است، اما نقطه پایانی بر هدای طالبان است که می گفتند در پنجشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیشان وجود ندارد. اما حسیب پنجشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حکومت طالبان برخ از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه‌های مقاومت پیوستند. در 15 آگوست 2021 با سقوط کابل، ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته ها و ماه‌های پس از سقوط کابل، نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماه‌های نخست چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنجشیر. با سقوط پنجشیر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری

0: از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
1: قسمی که ما و شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
0: اما آسیب پنجشیری تازه ترین نام در این فهرست این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون آسیب پنجشیری رمق تازه به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
2: در پیوند به کشته شدن حسیب پنجشیری، همکارم رئوف اجمل در گفتگو با صمد صمدی تحلیلگر مسئول امنیتی از او پرسیده است که از این رویداد کدام طرف منازعه در افغانستان بیشتر سود تبلیغاتی خواهد برد و بر توازن رویه طرفهای داخل در این جنگ چی تاثیر خواهد گذاشت؟
3: ما موافق بایی هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان دست میده، او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگه که دمور را روان است میشه. هرگز این دلیل شده نمیتونه که یک نفر، یک مبارز، یک قماندان، یک فرمانده شهید شده و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا ما میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنیم که با رفتنش جایش دوستای دیگه پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
4: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که آسیب پنجشیری در جریان 5 سال گذشته وارد افغانستان بوده و هیچگاه کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و رهگیری مثلا آسیب پنجشیری و یارایش توسط استخبارات طالبان نقش داشته؟
3: ای چند گپ مصداق به چند حرف میشه، ولی که طالبا که میگه که مخالفین مسلحشان خارج از کشور است، خودش یکی از اسناد شده میتونه که اینا در افغانستان هم حضور دارن. یک و همیشه ای آدم از آسیب پنجشیری از حضور خود در افغانستان همیشه به مردم آگاهی دیتا. دومی که طالبا هر زمانی که و هیچ وقت اینا صادق به مردم افغانستان نبودن. ای که چطور شناسایی شد، ما دو چیز برای شما بیان کرده میتونم. یکی ای که در ای اواخر جبهات مسلح مخالف طالبا علیه طالبا شورش‌های زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که به ما هم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت ریاست استخبارات طالبا به وزارت دفاعشان نوشته کرده که جبهه آزادی فعالیت زیاد شده و دستگیری و یا خل سلاح یک زیاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادند.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان نیشتر هستید. انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل با واکنش شمار از کشورها و نادها روبرو شده است. پس از عربستان، امارات، قطر، سوریه، دبیرکل سازمان همبستگی جهانی اسلام نیز این رویداد را محکوم کردند. در این انفجار 52 نفر متن کودکان 10 تا 14 ساله زخمی شدند. همکارم سمسام سیرت گزارش می دهد.
5: ادامه واکنش ها به انفجار در مکتب شمع هدایت. کشورهای عربی یک صدا محکوم کردند. دولت سوریه به رهبری احمد شهر، فرمانده پیشین القاعده، حمله را محکوم و با افغانستان ابراز همبستگی کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز تاکید کرده که موضعش در مخالفت با هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم قاطع و مشخص است. امارات متحده عربی این حمله را جنایت توصیف کرده و گفته با هر شکل از خشونت و تروریسم قاطعانه

0: مخالف است. قطر نیز با محکوم کردن حمله گفته بدون توجه به انگیزه رویداد مخالف هر گونه خشونت، تروریسم و اقدام جنایتکاران است. این رویداد واکنش برخی نهادهای غیر دولتی عربی را نیز در پی داشته. اتحادیه جهان اسلام که دفتر آن در عربستان سعودی است گفته هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم میکند و با مردم افغانستان در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی همبستگی دارد. همچنین شورای بزرگان مسلمان که در پایتخت امارات مستقر است تاکید کرده که چنین اقدامات با آموزه‌های اسلام، ادیان الهی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در تضاد است. این شورا خواستار تلاش هماهنگ برای ترویج مدارا، همزیستی و مقابله با تمامی اشکال نفرت، خشونت و تروریسم شده. واکنش یک صدای کشورهای عربی به این رویداد به باور ناظران نشان می‌دهد که این کشورها نگران امنیت خودشانند.
1: در صورتی که وضعیت گونه ادامه پیدا بکنه و وضع موجود به قول معروف حفظ شود، قابل پیش بینی است که حملات ممکن شاید باشه. گسترش گروه مثل داعش و بقیه گروه تروریستی که برشان زمینه مساعد شده و طالبان مملکت ما را به پناهگاه گروه تروریستی تبدیل کرده.
0: حمله روز دوشنبه به مکتب شمع هدایت 52 نفر عمدتاً کودکان 10 تا 14 ساله را زخمی کرد. این رویداد در غرب کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین بار دیگر نگرانی ها از حملات هدفمند به هزاره ها را افزایش داد. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما فعالان بشری تاکید دارند که این رویداد و حملات مشابه به گونه مستقل بررسی و تحقیق شود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که از گزارش‌ها درباره وقوع انفجار اخیر در سایه دشت برچه شهر کابل که منجر به زخمی شدن ده‌ها دانش آموز شده است آگاه است. رضا قاسمی رئیس کانون فرهنگی هزارها خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله به مکتب و تأمین امنیت مراکز آموزشی و کودکان در افغانستان شده میگوید جامعه جهانی در برابر حفاظت از غیر نظامیان مسئولیت دارد.
3: ما اول خوشحال هستم که جامعه جهانی و دولت ها و سازمان های اسلامی و غیر اسلامی واکنش های گسترده ای داشتن و این نشان میده که جامعه جهانی نظارگر هر گونه اتفاقات ضد بشری در تحت حاکمیت طالبان هست. این یک موضوع. موضوع دیگه که خیلی مهم هست واکنش وزارت خارجه امریکا هست. ما از این استقبال میکنیم و امیدوار هستم که در کنار تحقیقات که طالبا به اصطلاح میگن که ما انجام میتیم، اینا بتونن تحقیقات دقیق تر و مستقلانه تر را انجام بدن. من میدونم که ساختار و شیوه تحقیقات دولت امریکا چگونه خواهد بود، ولی محتملا از منابع دیپلماتیک، اطلاعاتی، سازمان های بین المللی و شاید منابع محلی استفاده.
4: اما چقدر از دید شما آقای قاسمی مقدور به نظر می رسد در حاکمیت یک گروهی به نام طالبا با این شدت سانسوری که وجود دارد، با این حساسیت که طالبا در برابر چنین موارد دارند، ممکن است که یک تحقیق بی‌طرفانه و عادلانه صورت بگیره؟
3: نگرانی همه انسان ها همین هست. چی نگرانی انسان هایی که در افغانستان هست و ماهایی که به عنوان فعالین حقوق بشر و مدنی در خارج از افغانستان فعالیت میکنیم به خاطر دادخواهی، دقیقاً به خاطر علائمی که در گزارش‌ها هم نشان داد و اشاره شده که چگونه انسان‌ها اونجا بازداشت میشه، از مدیر مکتب شمع هدایت گرفته تا معلمینش و تا پدران و والدین دانش آموزان این مکتب، حتی کارمندان و مثلا چوکیدار مکتب شمع هدایت دستگیر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از هر گونه درس کردن اطلاعات به بیرون از کنترل طالبان و این نشان میده که اونا در واقع بر ابهام و مرموز شدن هرچی بیشتر این فاجعه متاسفانه افزوده و ما نگران هستیم. به این دلیل واقعا خواهانی هستیم که هم شورای حقوق بشر، یوناما، دولت آمریکا و کشورهای اسلامی دست به دست هم بتن و یک تحقیقات مستقلانه دقیق از تمام منابع استفاده بکنن و انجام بدن.
2: ادامه خبرها. در نتیجه حمله هوای ارتش میانمار به اکسوم دست کم 14 نفر کشته شدند. این حمله روز جمعه در نزدیکی شهر مایونگ رخ داد، منطقه که از کانون‌های اصلی مقاومت مسلحانه علیه حکومت نظامی میانمار به شمار می رود. منابع محلی گفتند که قربانیان عمدتاً افراد سالخورده بودند که برای مراسم مذهبی و مراقبه در این سومعه حضور داشتند. این رویداد در حال رخ می دهد که بازرسان سازمان ملل اخیراً ارتش میانمار را به تشدید حملات هوایی علیه غیرنظامیان از جمله خانه‌ها، مکاتب و اردوگاه‌های آوارگان متهم کردند. میانمار از زمان کودتای نظامی فوریه 2021 درگیر جنگ داخلی است، جنگی که تاکنون بیش از 100 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جا گذاشته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاز شنونده باشید.
5: رویدادهای جهان.
6: آنتونیو جوزاس و گروه رئیس جمهور پرتغال قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا کرد، قانونی که برای متخلفان تا 3000 یورو جریمه تعیین کرده است. او با تاکید بر اینکه صورت انسان عنصر اصلی هویت و ارتباط است، این اقدام را کمک در جهت حفظ اعتماد اجتماعی دانست. این قانون که در رسانه‌های پرتغال به قانون برقه معروف شده است، هر گونه پوشش را که باعث پنهان کردن صورت یا مانع احراز هویت افراد در فضاهای عمومی شود ممنوع کرده است. بر اساس متن مصوب، افرادی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی بین 150 تا 3000 یورو مواجه خواهند شد. این مصوبه استثناءات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موارد بهداشتی، شغلی، هنری، شرایط آب و هوا و همچنین استفاده از پوشش صورت در اماکن مذهبی، نمایندگی های دیپلماتیک و داخل هواپیماها. این قانون همچنین اجبار افراد به پوشاندن صورت به دلایل جنسیتی، مذهبی، سنی یا قومی را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. رئیس جمهور پرتغال در بیانیه با از آن به حساسیت های شدید اجتماعی و فرهنگی این موضوع تاکید کرد که ایجاد تعادل میان حقوق و وظایف شهروندان دشوار است، اما آشکار بودن صورت را رکن ساختاری اعتماد اجتماعی در این کشور خواند. اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در شهر کریفیری از زادگاه زلنسکی دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کشورش به این اقدام وحشیانه پاسخ خواهد داد. الکساندرا هانج فرماندار منطقه گفت که 22 کودک در میان مجروحان حمله مرگبار به کریفریا هستند. هانج گفت که 29 نفر از جمله 5 کودک در وضعیت وخیم قرار دارند. او تصویر منتشر کرد که دود سیاه در حال برخاستن از یک ساختمان بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد. هانج در تازه‌ترین به روزرسانی در ساعات اولیه شنبه گفت که بر اساس ارزیابی اولیه 9 نفر از جمله 2 کودک مفقود محسوب می‌شوند و امدادگران همچنان در حال آواربرداری از مرکز خرید هستند. زلنسکی این حمله را کاملا بدخواهانه و نفرت انگیز خواند و گفت که دومین پهپاد روسی نیم ساعت پس از پهپاد اول به مرکز خرید اصابت کرد. او گفت که حمله دوم تلاش عمدی برای هدف قرار دادن نیروهای امدادی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌بیند. و این یک قلمرو آمریکایی است. او درباره وضعیت مناقشه با حکومت ایران هم گفت: نمی‌دانم با چه کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. ترامپ افزود: هیچ کس نمی‌خواهد در حکومت ایران رئیس جمهور شود. آنها می‌گویند: چه کسی می‌خواهد رئیس جمهور شود؟ نه نه، من نمی‌خواهم رئیس جمهور باشم. این اظهارات در شرایط بیان شد که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگی هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این آبراه استراتژیک را در دست دارد، اما مقام های ایرانی این ادعا را رد کردند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که تنگه هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیما بر و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تهران همچنان شرط بازگشایی کامل تنگه را پذیرش خواسته های خود از جمله رفع محاصره و تحریم ها اعلام کرده است. تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان از آن عبور می کند، از آغاز درگیری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تردد کشتی ها در آن کاهش یافته است. ترامپ مدعی است که محاصره دریایی آمریکا موثر بوده و قیمت نفت را کنترل کرده، در حالی که ایران میگوید تنگه تنها تحت فرمان تهران باز وابسته می شود.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بمدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن.
0: تشدید فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، ترامپ میگوید گزینه نظامی نیست، هنوز روی میز است. تهران میگوید تحریم ها بی تاثیر خواهد بود. حملات سنگین روسیه با اوکراین، در یک مرکز خرید در زادگاه زلنسکی 14 نفر کشته و 130 نفر زخمی شدند. و پرونده جمعه خان روی میز دادگاه طالبان. ذبیح الله مجاهد به افغانستان اینترنشنال گفت فاتح به زودی محاکمه می شود. شمار از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر بنیاد این گزارش روی ترس اقدام احتمالی ناتو در چارچوب مأموریت رسمی این ائتلاف انجام نخواهد شد. فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا گفته فرماندهان کشورهای علاقمند در نشست مجازی راه‌های مشارکت احتمالی را بررسی کردند. کشورهای عضو ناتو تا اکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. رئیس جمهور بلغاریا در پی انتشار گزارش‌های درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه تأسیسات و دارایی‌های آمریکا در پایگاه هوایی بزمیر برای تشکیل جلسه شورای امنیتی این کشور تحت فشار قرار گرفته است. با گزارش فاینانشال تایمز، نیروهای جمهوری اسلامی گزینه‌های حمله به مواضع آمریکا در جنوب شرقی اروپا از جمله بلغاریا را بررسی کردند. با این حال ناتو به سوفیا اطمینان داده که آماده دفاع از متحدان خود است. این طرف رئیس جمهور آمریکا میگوید فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده است. دونالد ترامپ تاکید کرده که آمریکا از طریق محاصره و کنترل تنگه هرمز آبهای اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شده که جمهوری اسلامی ایران خواهان توافق با آمریکا است، اما هنوز آماده پذیرش توافق مورد نظر واشنگتن نیست.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونا بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمون نازی هاشمی را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داریم. نازی، ناتو در حال بررسی حمایت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز است و این طرف ترامپ در پهلوی فشار اقتصادی بر عملیات نظامی هم تاکید دارد.
2: همین گونه به نظر میرسد صدف. خب حالا دیده میشه که در جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی پای کشورهای اروپایی هم کشیده میشه. خب ناتو در حال بررسی طرح حمایت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز از فرمانده عالی این ائتلاف البته اعلام کرده که قرار است این عملیات و یا این طرح حمایت از کشتیرانی آزاد در چوکات ائتلاف این ناتو، البته این سازمان جایی نخواهد داشت، اما دیده میشه کشورهای عضو ناتو در حال رایزنی هستند. ما ائتلاف بریتانیا و فرانسه را داریم به خاطر پیدا کردن راه‌های بدیل تردد کشتی‌ها یا نفت از تنگه هرمز و همچنان ما قرار است خبر چی را هم داریم که فرانسه و خود ولیعهد عربستان سعودی قرار است که در روزهای آینده با همدیگر دیدار داشته باشند و در مورد راه‌های بدیل تردد کشتی‌ها و یا هم انتقال نفت اینا دیدار و صحبت و گفتگو کنند. اما کارشناسان به این باور هستند صدف که حالا اگر اینا راه‌های بدیل هم پیدا بکنند جای تنگه هرمز پر نخواهد کرد، چون که هزینه بسیار هنگفته را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر اینجا در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که گزینه نظامی در پالوی فشار اقتصادی هنوز هم پا برجاست. روز گذشته خبرنگار از ترامپ پرسان میکنه که سوال میپرسه که آیا اعمال تعرفه های سنگین اقتصادی بر جمهوری اسلامی به این معنی است که گزینه نظامی کنار گذاشته شده ترامپ صراحتاً بیان میکنه که نخیر، در پهلوی فشار اقتصادی ما گزینه نظامی را همچنان روی دست داریم، خب یا در دستور کار قرار داره. اما واکنش خود مقامات جمهوری اسلامی را هم داریم که گفته در صورتی که تحریم های اقتصادی بیشتر بر ایران وضع شود و سوی ایالات متحده، ما میدانیم که شرکت های چینی است که بیشتر مورد هدف قرار خواهد گرفت، خود جمهوری اسلامی قرار است پایگاه های ایالات متحده را در کشورهای منطقه مورد هدف قرار بده و یا هم دست به حملات نظامی بیشتر بزنه. ما همچنان خبر بلغاریا را هم داشتیم که خودت به او اشاره کردی صدف بنان. به نظر میرسه که بحران تنگه هرمز همچنان محور اصلی از مذاکرات در بنبست یا در حالت تعلیق قرار گرفته. فشار اقتصادی امریکا در حال پررنگ شدن است. قرار است روز دوشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده از این اعمال تعرفه های سنگین ایالات متحده بر جمهوری اسلامی اعلام بکنه و یا هم رونمایی بکنه که چی گونه تعرفه های سنگین است و در پهلویش خطر درگیری دوباره نظامی همچنان جدی به نظر میرسه صدف.
0: خیلی تشکر نازی از خود بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حکومت امریکا قصد دارد 850 میلیون دلار از حدود 5 میلیارد دلار بدهی خود به سازمان ملل را بپردازد. واشنگتن در سال 2025 هیچ سهمی به سازمان ملل پرداخت نکرد و پرداخت مبلغ تازه نیز به ادامه اصلاحات مشروع شده است. ادامه انباشت بدهی‌ها ممکن است حق رأی امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل را به خطر بیندازد. همکارم منایت شهیر گزارش دارد.
3: 850 میلیون دلار بزرگترین تعهد مالی دولت ترامپ به سازمان ملل. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید 725 میلیون دلار برای بودجه عادی سازمان در نظر گرفته شده است. 125 میلیون دلار دیگر به عملیات حافظ صلح در هایتی و جمهوری دموکراتیک کانگو. اما این پول هنوز انتقال نیافته است. یک مقام آمریکایی گفته که پرداخت این مبلغ مشروط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل است. این بدهی از پرداخت نشدن تعهدات مالی واشنگتن به بودجه عادی و عملیات حافظ صلح به وجود آمده است. رقم کل بدهی آمریکا به سازمان ملل حدود 5 میلیارد دلار اعلام شده است. مبلغی که واشنگتن آن را نمی‌پذیرد و مدعی است که بخشی از آن قبلا تسویه شده است. دولت ترامپ سازمان ملل را ناکارآمد می‌داند. این دولت کمک به بسیاری از نهادهای وابسته را کاهش داده و از سازمان جهانی صحت و یونسکو خارج شده است. واشنگتن خواستار کاهش بیشتر هزینه ها و محدود شدن نفوذ چین است. آمریکا همچنین بخشی از بودجه شورای حقوق بشر و آژانس آورگان فلسطینی را به دلایل سیاسی نیز نپرداخته است. وزارت خارجه آمریکا ادعا می‌کند که این فشارها به اصلاحات گسترده و نزدیک به 1 میلیارد دلار کاهش هزینه ها منجر شده است. اما آنتونیو گوترش با تکرار هشدار قبلیش گفته که سازمان ملل با خطر فروپاشی مالی روبرو است. او پیشتر نیز از اعضا خواسته بود تا با پرداخت حق عضویت مانع این فروپاشی شوند.
4: کاهش شدید کمک‌های مالی آمریکا، برنامه‌های حیاتی از کمک‌های بشردوستانه تا مبارزه با توریسم و قاچاق مواد مخدر را متاثر می‌کند. پیامدهای این کاهش برای آسیب پذیرترین مردم جهان ویرانگر خواهد بود.
3: کارشناسان میگویند پرداخت آمریکا میتواند این سازمان را برای مدتی سرپا نگه دارد، اما بحران را حل نمی‌کند. بدون پرداخت‌های بیشتر، آمریکا ممکن است در ماه جنوری با خطر از دست دادن حق رای در مجمع عمومی روبرو شود. این بحران همزمان شده با رقابت برای انتخاب دبیرکل بعدی. شورای امنیت روز گذشته دومین دور رایگیری غیررسمی میان 8 نامزد جانشینی گوترش را برگزار کرد. گوترش در پایان امسال کنار می‌رود. جانشین او سازمانی را تحویل خواهد گرفت که با کمبود پول و فشار قدرت‌های بزرگ برای اصلاح ساختاران روبرو است. آمریکا نیز با برخورداری از حق وتو در انتخاب دبیرکل بعدی نقشی تعیین کننده دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: حالا نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. مذاکرات تجاری میان آمریکا و کانادا روز جمعه بدون دستیابی به توافق پایان یافت و کاخ سفید اعلام کرد که بر برخی کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% اعمال خواهد کرد. در واکنش مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که کشورش نیز در برابر تعرفه های جدید آمریکا دست به اقدام متقابل خواهد زد. تعرفه های تجاری دونالد ترامپ باعث شده که تمایل به جدایی ولایت کبک از کانادا کاهش پیدا کند. کبک یکی از مراکز مهم صنایع فولاد و آلومینیوم کانادا است. از تعرفه های آمریکا آسیب اقتصادی قابل توجهی دیده است. تنها در یکی از کارخانه های فولاد این ولایت سفارش ها تا چند روز حدود 25% تا 30% کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح ساخت یک سالن بزرگ در کاخ سفید دفاع کرده و آن را هدیه‌ای به مردم آمریکا توصیف کرده است. ترامپ در جریان بازدید از محل ساخت این سالن گفت که از نظر هزینه و طراحی این یک پروژه کم نظیر خواهد بود و به گفته او یکی از زیباترین ساختمان‌هایی خواهد بود که در واشنگتن یا در سراسر آمریکا ساخته شده است. در حملات تازه پهپادی روسیه به اوکراین دست کم 14 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در جریان این حملات یک مرکز خرید در زادگاه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هدف قرار گرفت. زلنسکی این حملات را بزدلانه خوانده و محکوم کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره حمایت بیشتر از اوکراین در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد. گزارش ببینیم از همکارمان نظیف حقپال در این زمینه.
5: صحنه پس از حملات پهپادی روسیه به شهر کریوریه اوکراین، شهری که زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور است، حمله به یک مرکز خرید انجام شده است. کارمندان نجات تلاش می کند زخمی ها و گیرماندگان زیر آوار را نجات بدهند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرده که آتش سوزی که پس از این حملات رخ داده بود مهار شده و گروه های امداد در حال آوار برداری در مرکز خرید هستند. رئیس جمهور اوکراین این حملات روسیه را نفرت انگیز خواند.
6: این حمله با استفاده از چندین پهپاد روسی انجام شد. این یک حمله عمدی و بزدلانه بود، یکی پس از دیگری. تا این لحظه کشته شدن 14 نفر تایید شده است. به خانواده ها و عزیزان آنان تسلیت می گویم.
5: شهر کریوی‌ریه از زمان آغاز جنگ چندین بار هدف حملات روسیه قرار گرفته است. یکی از مرگبارترین حملات به این شهر در اپریل 2025 صورت گرفت که در آن 20 نفر از جمله 9 کودک کشته شدند. حمله تازه در حال صورت گرفته که روسیه و اوکراین حملات پهپادی موشکی خود را افزایش داده و مناطق شهری و زیرساخت‌های دو طرف بیش از گذشته هدف این حملات بوده است. حملات تازه روسیه با واکنش‌های گسترده بین المللی نیز روبرو شده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نائب رئیس کمیسیون اروپا، حملات روسیه را ترور سازماندهی شده خوانده و محکوم کرده است. او همچنین روسیه را متهم کرده که تلاش دارد شهرهای اوکراین را به مکانهای غیر قابل زندگی تبدیل کند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که قرار است وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست در دوبلین درباره افزایش حمایت نظامی از اوکراین به ویژه تقویت سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی این کشور گفتگو کنند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: و بپردازیم به خبر از افغانستان. هم زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز به افغانستان اینترنشنال گفت که جمعه خان فاتح معاون پیشین ولایت زابل و از فرماندهان ناراضی این گروه که اخیراً تسلیم شد محاکمه خواهد شد. مجاهد جزئیات بیشتر نداد اما گفت اول پرونده و اتهامات ترتیب و سپس به مراجع عدلی و قضایی پیشنهاد خواهد شد. جمعه خان فاتح پس از چند روز زد و خورد با نیروهای طالبان دوشنبه گذشته در بدخشان با پادرمیانی رئیس ستاد ارتش تسلیم شد و طالبان به کابل منتقلش کردند. او صدها فرد مسلح داشت و در ماهای اخیر اختلافات میان او و اداره طالبان افزایش یافت و سرانجام منجر به درگیری سنگین شد. به گفته منابع، جمعه خان فاتح با اتهام‌های سنگین از جمله غصب زمین و ملکیت‌های مردم و اعمال ظلم بر باشندگان روبروست. و عبدالمومن ضیا بدخش آگاه مسائل حقوقی میگوید که اظهارات ذبیح الله مجاهد نشان میدهد که فهرست اتهام ها علیه جمعه خان فاتح طولانی خواهد بود.
7: آقای مجاهد به عنوان سخنگوی امارات اسلامی افغانستان مطرح می شود، این هست که آقای فاتح قرار از پرونده جزایی برایشان ترتیب شود، بعد از این که اون حالا چندین مورد در اتهامی که آقای فاتح نسبت داده می شود، فکر کنم که هم چور و چپاول موادین هست، هم کشتن افراد هست، هم قاچاق و ترافیک مواد مخدر هست، هم آزار و اذیت مردم هست، هم جابجایی نیروهای مخالف مسلح گویا طالبان که حالا داعش باشه یا افرادی های بیرونی. این از نوع اتهاماتی هست که با آقای فاتح نسبت داده می شود. و عکسوی دیگر اون صداهایی که نشر شد که گویا آقای فاتح به مخالفان مسلح طالبان ارتباطات داره و همچنان درگیری مسلح متقابلی که آقای فاتح با نیروهای ویژه طالبان در اونجا داشت که بر مبنای آنچه که تفکر طالبان از نوعیت حاکمیت اسلامی هست خودش بغاوت تلقی می شود. اینها همه اون مواد الزام آوری هستند که در اظهارنامه و ترتیب صورت دعوای دادستانی یا سارانوال علی آقای فاتح فکر بکنم که در پرونده جزایی ایشان به عنوان دعوا به دادگاه سپرده می شود تا آقای فاتح با در نظر داشته این همه دلائل مدارک و شواهدی که وجود داره حالا از سوی طالبان به یکی از محاکم نظامی به محاکمه کشانده شود. آنچه که اظهارات آقای مجاهد از همین.
0: بنابر یک گزارش تازه سازمان بین المللی کار، حضور زنان در بازار کار افغانستان به پایین ترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده است. سیاست های زن ستیزانه طالبان از دلایل اصلی این کاهش خوانده شده است. سازمان بین المللی کار از پیامدهای اقتصادی محرومیت زنان افغان از آموزش و کار هشدار داده است. گزارش داریم از همکارمان اسما سرگند.
8: بیشتر از 5 سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت می گذارد. از آغاز حاکمیت این گروه در افغانستان عرصه زندگی برای زنان هر روز تنگ و تنگتر می شود. طالبان با صدور فرمانهای زنان را از کار و تحصیل و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرد. به دلیل این سیاست های دست و پاگیر شماری از زنان رو آوردند به ایجاد کارگاه های صنایع دستی، لباس دوزی و تهیه مواد غذایی. اما این کسب و کارها نیز برای زنان چندان کارساز نبود. آنها میگویند بیشتر کارگاه ها به دلیل نبود بازار و تقاضا از فعالیت باز مانده. آمارهای تازه سازمان بین المللی کار نشان میدهد که این محدودیت ها نه تنها زندگی زنان بلکه اقتصاد افغانستان را متاثر کرده است. سهم زنان اکنون در بازار کار کشور به حدود 5% کاهش یافته است. یعنی در سال 2022 از هر 100 زن افغان حدود 16 زن کار و درآمد داشتند. اما در سال 2026 از هر 100 زن فقط 5 زن کار می کنند. آمار تازه سازمان بین المللی کار نشان می دهد حضور زنان در اقتصاد افغانستان به پایین ترین سطح خود در سالهای اخیر سقوط کرده است. اما این فقط داستان زنان نیست، بلکه داستان اقتصاد است که بخش بزرگی از نیروی کار خود را از دست داده است. سازمان بین المللی کار می گوید محدودیت ها بر آموزش و اشتغال زنان از عوامل اصلی رکود اقتصادی افغانستان است. افغانستان اکنون پس از یمن دومین کشور جهان با پایین ترین سطح اشتغال زنان به شمار می رود. در همین گزارش سازمان بین المللی کار از افزایش زمینه اشتغال نیز خبر داده شده است. شمار افراد شاغل در افغانستان نسبت به سال 2022 افزایش یافته. در این گزارش آمده که برای حدود 8.5 میلیون نفر زمینه اشتغال و کار فراهم شده است. اما این سازمان نگفته است که در چه زمینه های کاریابی افزایش یافته است.
9: در سال 2025 بانک جهانی رکلام کرد که حدود 52% جمعیت افغانستان در سکتور زراعت شاغل هستند، مشغول هستند و یا کار میکنند. یعنی نشان میده که افزایش کاریابی و اشتغال برای آقایون در افغانستان در سکتورهای صورت گرفته یا در سکتور صورت میگیره که از کار مشقت و کار دشوار برخوردار است که در اون سکتورها ساحه کاری خانمها محدود میباشد.
8: با اینکه آمار سازمان بین المللی کار افزایش زمینه اشتغال را نشان می دهد، اما این رشد نتوانسته با افزایش جمعیت و بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه هماهنگی پیدا کند. از همین رو آمار تازه سازمان بین المللی کار تنها وضعیت زنان را روایت نمی کند، بلکه تصویر از چالش های اقتصادی افغانستان را نیز به نمایش می گذارد. پرسشی که همچنان به پاسخ مانده این است که اقتصاد افغانستان در سالهای آینده بهای غیبت زنان را چگونه خواهد پرداخت؟ اسما سرگند، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفر به پاریس با مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و درباره مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز گفتگو می کند. کا خلیزه در بیانیه اعلام کرد که قرار است رهبران عربستان سعودی و فرانسه روز دوشنبه توافقنامه‌های دو جانبه ای را امضا کنند. آنها همچنین در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای درباره مسیرهای جایگزین برای عبور از تنگه هرمز و کاهش وابستگی به آبراهه‌های آسیب‌پذیر گفتگو می‌کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد. محمد باقر قالیباف گفت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و طرفین می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. قالیباف گفت درباره مسائل امنیتی با گروه‌های عراقی گفتگو کردند. با وجود جنگ و خونریزی دوامدار در غزه، زنان فلسطینی در این باریکه برای تأمین مخارج زندگی و داشتن آینده بهتر تلاش می کنند. شمار از این زنان به خیاطی رو آوردند و با سوزن، نخ و پارچه نه تنها لباس می دوزند بلکه لقمنان برای خود و خانواده به دست می آورند. گزارش ببینیم از همکارمان زلمه یاشنا.
10: ویرانه های جنگ، زنان غزه هنوز تلاش میکنند تا راه برای درآمد پیدا کنند. الهام الجوجو، مربی خیاطی، با کارآموزان آموزش میدهد که چگونه پارچه را برش بزنند برای دوباره ساختن زندگی.
11: ما در کارگاه خود لباس های دستدوزی و گلدوزی های سنتی فلسطینی را تهیه میکنیم، لباس های دستدوز و لباس های عروسی.
10: در شرایطی که غزه با یک بحران انسانی گسترده روبرو است، زنان به امیدهای کوچک خود دل بستند، حتی به اندازه یک سوزن خیاطی.
11: پیش از جنگ قیمت ها مناسب بود، اما حالا به دلیل کمبود مواد اولیه قیمت ها افزایش یافتند. هزینه خیاطی برای مشتری بیشتر شده است، همه چیز گران شده و هر کس توانایی سفارش دادن لباس را ندارد.
10: جنگ و حملات دوامدار اسرائیل غزه را به سرزمینی تبدیل کرده که دسترسی به بسیاری از امکانات اولیه زندگی در آن دشوار شده. نه پولی برای خریدهای غیر ضروری وجود دارد و نه علاقه به تجملات. اما الهام الجوجو و همکارانش هنوز به دنبال راه برای ادامه کار هستند.
11: ما با کمک شبکه های اجتماعی و وبسایت های فرانسوی، روسی و دیگر سایت های خارجی کار خود را توسعه می دهیم. مدل لباس را بر اساس خواست مشتری طراحی می کنیم و طرح‌های گلدوزی سنتی فلسطینی را روی مدل های خارجی یا مطابق خواست مشتری اضافه می کنیم.
10: ساکنان محل می گویند در غزه زنده ماندن خود یک مبارزه است. زنان به آینده امیدوارند و پیوسته تلاش می کنند.
12: به دلیل شرایط دشوار زندگی در آموزش خیاطی شرکت کردم. جنگ مانع شد که تحصیلاتم را ادامه بدهم. تأثیر بسیار زیاد بر وضعیت روحی و روانی من گذاشته است. حالا مصروف و خوش هستم.
10: سازمان ملل گفته در جریان جنگ روزانه دست کم 47 زن و دختر در غزه کشته شدند. اما زنانی که زنده ماندند هنوز امید خود را از دست ندادند. این حاصل تلاش یک روز الهام الجوجو است. یک لباس زیبا برای الهام، اما نشانه از امید است. امیدی برای ادامه دادن و داشتن فردای بهتر. زلمه یاشنا.
0: و عالم تصاویر میبینیم از نخستین جشنواره فانوس دریای گل که در شهر چونگچینگ چین برگزار شده. بیش از 100 هنرمند در ساخت این فانوس ها با استفاده از روش های سنتی همکاری کردند. این جشنواره با استقبال بازدید کنندگان روبرو شده است.

0: 白鹤绕梁柳杏，绿出水照。
1: این بود برنامه مدار که تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: یک دقیقه خبر.
7: کمتر از یک هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان، گزارش‌ها از ادامه فضای شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای طالبان در ولسوالی نوسی حکایت دارد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند طالبان روند خلسلای افراد وابسته به فاتح را زیر نظر یک هیئت ویژه ادامه داده و تاکنون صدها میل سلاح سبک و سنگین و چندین ذخیره‌گاه مهمات را در این منطقه کشف کردند. همزمان هیئت ایزامی طالبان از کابل از باشندگان خواسته است شکایت‌ها و عریضه‌های خود را درباره عملکرد جمعه خان فاتح ثبت کنند. این در حالی است که شماری از نیروهای او پس از دریافت ضمانت امنیتی سلاح‌های خود را تحویل دادند. منابع از بازداشت برخی افراد وابسته به فاتح پس از تسلیمی و تشدید فشارهای امنیتی در نوسی خبر می‌دهند.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت عدلیه طالبان از تصویب و نشر قانون شرطه خبر داده است. قانونی که ضمن تعیین وظایف و صلاحیت‌های پلیس این گروه، محدودیت‌های تازه‌ای بر آزادی‌های عمومی وضع کرده و اختیارات نیروهای امنیتی را گسترش می‌دهد. این قانون که به توشیح هبت‌الله آخوندزاده رسیده، برگزاری هر گونه تظاهرات در افغانستان را ممنوع اعلام کرده و مدت بازداشت را از 3 روز به 10 روز افزایش داده است. همچنین این قانون به پلیس اجازه می‌دهد در برخورد با متهمان از اقدام‌های انضباطی، الفاظ قهرآمیز، اجبار به توبه و در برخی موارد تهدید به مرگ استفاده کند. در کنار این، مسئولیت‌های چون مبارزه با مواد مخدر، صدور پاسپورت و ویزا، تأمین امنیت و کنترل مرزها نیز برای شرطه در نظر گرفته شده است.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سراج‌الدین حقانی بعد از سفر به پنجشیر به بامیان رفت و در آنجا از عمومی تعلق افغانستان به همه شهروندانش سخن گفت. پس از سخنان انتقادی و اعتراضی در روز استقلال، سفر آقای حقانی به این دو ولایت مهم دارای اهمیت نمادین و حاوی ضرورت تغییر در حکومتداری طالبان است. همزمان انس حقانی از ایجاد مسیر تازه به دست نسل نو افغانستان میگوید که در راستای عقل و خرد باشد و حامد کرزی هم تاکید میکند که مشروعیت حکومت باید از طریق مشارکت بین الافغانی به دست آید. سخنان این چهره‌های سیاسی نمایانگر پذیرش بن‌بست موجود و تلاش برای ارائه راهکار برای بیرون رفت از آن است. پرسش اینجاست که آیا این صداها در یک نقطه به هم میرسند؟ آیا این نشانه از باز شدن فضای سیاسی و تغییر در افغانستان است؟ موانع بر سر راه این تغییرات کدامند و آیا رهبر طالبان در آن شامل است؟ این بس روز است.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عباس بصیر وزیر پیشین کابینه و فعال سیاسی از آلمان، سوانگ صدیقی فعال سیاسی از هالند و مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن می باشد. بس را با خانم صدیقی آغاز می کنیم که خوب وقتی به پیام هایی که از کابل می رسه نگاه می کنیم، یک تغییر بنیادی را نشان می ده. موافق هستن؟
1: سلام خانم پیکان، خدمت شما بینندگان محترم و همچنان دو مهمان حاضر در بس. خب ببین، بله، من فکر میکنم 5 سال وقت کافی بود تا طالبان بشتیوی که میخواستن و با توجه به مو فکر و ایدئولوژی که داشتن مملکت را اداره کنن، و در این 5 سال نشان دادن که رول کی نامیرن، روش کی نا پیش گرفتن به هیچ وجه یک روش نیست که جهان برایشان بپذیره و همچنان مردم افغانستان بپذیرن. خب سفرهایی را که سراج الدین حقانی به پنجشیر داشت و به بامیان داشت، من فکر میکنم تا حد زیاد نشاندهندی از این است که در داخل طالبان حداقل یک کتله از طالبان به این موضوع پی بردن که با شیوه‌ای که در این 5 سال پیش رفتن دیگر نمیتونن ادامه بدن، و اگر چنین ادامه بدن سقوطشان بسیار بزودی اتفاق میفته. خب گرچه که آقای سراج الدین حقانی در سال 2023 هم به بامیان رفته بود، سخنان مشابه از این را داشت، اما این بار من فکر میکنم که صداهای متفاوت در بین طالبان به این موضوع پی بردن که جهان در افغانستان دنبال یک تغییر است و آنچه که اینا در این 5 سال ادامه دادن و در این 5 سال در افغانستان انجام دادن به هیچ وجه نه جهان را قناعت داده، نه مردم افغانستان و نه کشورهای منطقه را. من فکر میکنم این در جهت تغییر هستم.
0: آقای شیرزاد، دیدگاه شما چیست؟
2: درود بانو پیگان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامی و بیندای خوب افغانستان اینترنشنل. اسلام میگه یکی از نشانه های منافق دروغگویی و درویش است. من نمیگم، اسلام میگه. به مخاطر هم هست وقتی که شما گپ های سراج الدین حقانی را با عمل کرده طالبا و ایمان کسی که در ساختار طالبا هم سالار انتحاری ها بوده و این روز هم از قدرت لازم برخوردار است با عمل کردنش ببینن، زمین و آسمان فرق میکنن. به مخاطر هم هست میگن که نیمچه ملاها را گپش گوش بکنن اما در عملش نرن، چون عملش متفاوت است. ما برای شما بر اساس فکت گپ میزن. نکته اول، اگر ساختار کلیتر هبت الله و قندار نشین ها هم کنار بگذاریم، آقای حقانی در 2 ولایت رفته میگه که با هیچ قوم و گروه مشکل نداره. در اون ولایت بامیان مذهب که اساس انسان ها از امور قبول نداره طالب. خوبی نشانه منافقت است. در پنجشیر رفته این سخن را گفته که در پنجشیر که در سر هر خانه پنجشیری یک جنگجوی بدوی وحشی صفت استاده شده و نفس کشیدن را فرصتش از مردم گرفته. مگر زندان‌های وزارت داخلی طالبان را مگر شما نگاه بندازن، بیشتر نیست از پنجشیری‌ها هستن. ما عادل بامیان را چور میکنن و میگن که حق مردم را ما در حقیقت پایمال نمیکنیم. آیا حقانی گفته میتونه که ما عادل بامیان پولش به کجا مصرف میرسه؟ آزر قیاس پنجشیر و بدخشان و هر جا و هر مکان و هر ولایت دیگه افغانستان. این نکته دوم. نکته سوم، ما سابق وقتی که یک مانگی بین دو آدم ها در یک اداره نمی بود، می گفتیم که اول بین خود یک مانگی بکنه. ملا متقی لچک خطاب می کنه مخالفان را و سراج الدین حقانی میگه بیایم. خب 1400 نفر هم آمده با همه احترام و یک آدم های خوبشان به افغانستان برگشته، یک دو دینا رو بشنم دوست. اما اصطلاح عامیانه حق متقی لچک چپاولگر و به خاطر پول های سیاهی که اینها در اینجا و اونجا از پارلمان تا وزارت و تا ولایت و تا هر جای گرفته بودن یا شهرک و اینجا و اونجا دارن رفتن و حالا بیرق بیعت را بالا کردن و زیر پرچم طالب زندگی میکنن و جزیه هم برای طالب میتن. ما اینا بر اساس فکت میگم. پس همه اینها را که شما کنار هم بگذاره، این دروغگویی را نشان میده. آز القیاس وزیر صاحب اینجا حضور دارن، همین لحظه در غزنی همین گروه حقانی تی تی پی را آورده جابجا کرده، برای شهرک ساخته، حتی خاک و سنگش از بیرون از ولایت آورده، زمین مردم را گرفته، وحشی صفت ترین آدم های روی زمین را در اونجا جابجا کرده. امی از عدالت و انسانیت و انسان مداری و فضای باز که گویا شما و اینمان سوال مطرح کردن، گفتن فضای سیاسی بازتر میشه، امروز دیدم دیگه همو اعتراض هم که بود در چوکات اصول طالبانی او را هم ممنوع قرار دادن. همه از اینا را که کنار هم بگذارن، بانو پیکان عمل کرده روی زمین با آنچه که به عنوان شعار از طرف طالبا، از طرف اینمی رهبرهای طالبا، خود اینمی اقوانی بیشترین تاری را خیمی آوردن که شما ببینین متفاوت است. و آز القیاز او برادرش که به اعدام محکوم شده بود و بعدش بنابر یک معامله آزاد شد، او هم گفته که از عقل و خرد استفاده بکنیم. خون وزیرت میگه که در اسلام عقل و خرد جان داره. از نسل نو گفتن، امون نسل نوی که شما آماده میکردن واسکت به جانش میپوشانند و میفرستادن برای انتحار، چارای زنبق و چارای شهید، امون میگن. خب اگر ایره به عنوان یک عمل کرد، به عنوان یک رویکرد اصلی ما ببینیم، قابل استقبال است. اما منافقت آنجا شکل میگیره که آنچه که در عمل شما انجام میدن و آنچه که شما در سخن صحبت میکنین زمین و آسمان متفاوت باشه و ما یه چیزی هست که در عمل و سخن حقانی و گروه حقانی میبینم.
0: بله، چرا داری 5 سال چنین حرفای شنیده نشده بود با این صراحت؟
2: خب حقانی خیلی ها صحبتایی داشتن، مشاعره برگزار میکردن، کرکت بازار هم آوردن، یکان کارکای انجام میدادن که به یک نوی چهره متفاوت ایجاد بکنن. حتی اگر شما به یادتون باشد سالهای پیشتر روزنامه های غربی، استخبارات غربی یکم که فضاسازی و یک چهره نو میخواستن از ایجاد بکنن و رنگمالی انجام بدن، که هنوز هم باور من ای است که او برنامه به یک نوی جریان داره که اقوامی را شستشو بکنن و اینوان یک چهره نو بیارن. همه از اینا را که کنار هم بگذاریم این چیزها وجود داشت. اما فشار هم شما فراموش نکنین بانو پیکان، من از درون طالبا خدمت شما صحبت میکنم. بعد از صحبت های گذشته حقانی که به صراحت انتقادش سریعتر از این وضعیتی که حالا در بامیان و پنجشیر گفته بود، مدیدت ها بیشتر شد. آمر اوزش هم از قندهار تعیین شد، ولسوالا هم از قندهار تعیین شد و به این فامانده شد که اینجا یک پادشاه وجود داره و او مست و قندهار نشین. و یک فکت دیگه هم خدمت شما میگم، خلیل رحمان حقانی با یک مجموعه از سیاستگرای فراری در تماس بود. این می بخش از این برنامه‌ای که حالا حقانی به یک نوع تشریح میکنه و متقی لا چک خطاب میکنه اونها را امیر خلیل رحمان حقانی دنبال میکرد، اما بنابر مسائل داخلی که وجود داشت او را هم رخصت کردن بر اساس یک حمله انتحاری. و به عنوان که با آخر جالبش ای از بانو پیکان که شما وقتی که عمل کرده طالب را ببینین، حتی در درون طالبان، من امروز یکی از استوری های یکی از طالبای غلام بچه های بدخشان را خواندم، چی نوشته؟ کارهای به نام اسلامیت میکنن که حتی در قاموس انسانیت جای نداره. این آدم خودش عملا تفنگ طالب نداره، تفنگ طالب در شانه شد طالب است. ولی شما وقتی که واکنش را شبک نو ببینین، شما درک میکنین که آنچه را که طالب به نام اسلام انجام میده هیچ ربط به اسلام نداره.
0: بله.
2: و آنچه را که به نام عدالت انجام میده هیچ گونه ارتباط نداره. و آنچه را که به نام خرد و انسانیت حقانی و برادر شتاب میکنه هیچ گونه باورمندی با اون نداره.
0: بسیار تشکر از شما، دیدگاه شما را بشنویم. مقای بصیر.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما خانم پیکان گرامی و مهمانان عزیز برنامه و همچنین بینندگان عزیزی که برنامه رو دنبال میکنن، آقای حقانی در پنجشیر و بامیان با مردمی سخن میگه که این مردم در زیر سایه نظام طالبان همه چیز خود را از دست دادن. حالا در ارتباط به مردم بامیان اگر به طور خاص صحبت بکنیم، خب حضور در ساختار سیاسی ندارن، از ساختار سیاسی بیرون رانده شدن، از ساختار حقوقی کشور بیرون رانده شدن، مذهبشان رسمیت نداره، حتی اطفالشان در مکاتب امنیت نداره، در تحت عنوان تصفیه اموال و دارایی های دولتی شهرک هایشان دولتی اعلام بشه و کوشش میکنه که مردم رو به اخراج اجباری وادار می‌سازم. خب در یک چنین فضا و محیط آقای سراج با این مردم گپ می‌زنه. نکته دیگه آنچه که در ارتباط با آقای حقانی ما می‌شناسیم، آقای حقانی در دوران جنگ البته چهره بسیار خشین از خود نشان داد، از کسایی بود که حملات انتحاری رو بیشتر سازماندهی میکرد و مدیریت میکرد، اما در این دوره تلاش کرده که یک چهره معتدل از خود نشان بده، خودش و افرادی که متعلق به ایشان هست کوشش میکنه یک چهره معتدل تر از خود نشان بده. ولی نقطه اصلی ای هست که ما وقت سخنان آقای حقانی را میشنویم باید در چارچوب محدودیت های قدرت او در ساختار اداره طالبان هم نگاه کرد. او در داخل نظام سخن میگوید که مرکز ثقل قدرت آن در قندهار و در دست رهبر طالبان است و سیاست های کلان آن توسط رهبری این جریان در قندهار تعیین بشد. حتی اگر سخنان آقای حقانی صادقانه و از روی باور و ضرورت آشتی ملی هم تلقی کنیم، این پرسش همچنان مطرحه که حدود و اختیار آقای حقانی برای تبدیل کردن این سخنان به یک سیاست عملی چیست؟ سخن اصلی من فکر میکنم خیلی یک سخن بنیادی هست. ای است تا زمانی که افغانستان در قالب امارت تعریف شود و تصمیم گیری های سیاسی کشور در اختیار یک رهبری قرار داشته باشد که در برابر مردم هیچ گونه ساز و کار روشن برای پاسخگویی نداشته باشد، انتظار ای که خواست های مشروع و معقول مردم که آقای حقانی از آن سخن میگوید که باید بهش توجه شود، ای به یک سیاست الزام آور تبدیل شود دشوار است.

0: درون یک ساختار فعالیت میکنه و کار میکنه و از درون یک ساختار سخن میگه که در آنجا اراده مردم هیچ گونه نقشی ندارد و خواست مردم هیچ گونه جایگاهی نداره در اونجا. بنابراین سخن گفتن از اینکه این سخنان میتوانه به یک تغییر در اداره طالبان تبدیل شود آدم باید احتیاط بکنه و از این جهت من هرگز نمیتوانم الان این قضاوت رو بکنم که این سخنان میتوانه کدام تغییر ایجاد بکنه. البته با این هم یادآور شوم حتی در زمانی که طالبان تازه به قدرت رسیدن بارها از آشتی ملی، از ایجاد یک اداره‌ای که در آن تمامی مردم افغانستان شامل باشند سخن گفتند. من خودم بارها شنیدم حتی در یک جلسه‌ای که با آنها در یک زمان حضور داشتم، در مدتی یک دو ماه حضورم در کابل در جلسه‌ای که با رهبری طالبان داشتم این سخن را از زبان آنها شنیدم. اما تا هنوز که هنوز است نه تنها هیچ گونه تغییری در او سیاست های طالبان به وجود نیامده، بلکه هر چی زمان مگذر محدودیت های طالبان همون گونه که جناب آقای شرزاد اشاره کردن به طور خیلی سریع و واضح روز به روز بیشتر میشه. حالا این محدودیت ها رو شما اگر ببینید در از طرف وزیر عدلیه طالبان که اعمال میشه و خب او چیزایی که گفته میشه که حتی مجموعه سراج الدین حقانی هم درش نقش داره، شهرک های دیگه که نو ساخته میشه بالای زمین و املاک مردم در مناطق دیگه، اینها همه یک مقدار آدم را محتاط می‌سازد که قضاوت بکنه که این سخن سخنی هست که میتوانه باعث ایجاد یک تغییر در آینده سیاسی افغانستان شود.
1: آقای بصیر، از حدود اختیارات سراج الدین حقانی گفتین، فکر میکنین که اختیار لازم نداره و در ضمن گفته میشه که یک گوشه از قدرت طالبان است، نفر خدا داره، نفوذ خدا داره، در واقع قدرت طالبان رو میگن که از دو بخش تشکیل شده که یکیش حقانی هاست و یکیش طرفدارای هبت الله.
0: ببینید یک تحلیل و تبصره وجود داره به این که ممکن است یک جریان حقانی در هماهنگی با مخالفین سیاسی طالبان و در حمایت و با حمایت کشورهای خارجی بتوانند یک تغییر و تحول را در داخل افغانستان به وجود بیارند. اما نقطه اصلی هست که این دید یک مقدار خوشبینانه به نظر میرسه برای این که حقانی تا هنوز به نظام امارت اسلامی پایبند است، تا هنوز به اون نظام معتقد هست. شما دیدین آقای فاتح را با اون همه سرسده‌هایی که داشت در آخرین روز گفته که من خب یک طالب هستم و معتقد به همین نظام طالبان هستم، هر چیزی که اینها تصمیم بگیره ما را انجام میدیم. خب چی روزی بر سر آقای فاتح آوردن؟ خب آقای سراج هم یک طالب است، در درون طالبان رشد کرده و معتقد و باورمند به این نظام هست و تا زمانی که معتقد و باورمند به این نظام هست و تا زمانی که این نظام معتقد هست مردم نقشی در مشروعیت بخشی به اداره حاکم نداره، در صورت قدرت آقای حقانی را فقط میتوانم بگیم که یک قدرتی است برای مشروعیت بخشیدن، برای عملی ساختن آنچه که از قندهار بیان میشه. نقطه اصلی رو باید بگیم که آقای حقانی با وجودی قدرت داره اما صلاحیت های لازم را در تصمیم گیری کلان سیاسی نداره. سیاست از قندهار تعیین میشه، همه چیز از قندهار تعیین میشه و ایشان یا مخالفت کنه که منجر میشه به ویزایشان، یا که باید او را عملی بکنه که باز دخیل هست در آنچه که از سوی قندهار تعریف میشه. با توجه به این من فکر میکنم که نقش آقای حقانی در چارچوب نظام طالبان نقش بسیار محدود و اندکی است، مگر اینکه آقای حقانی فکر بکنه که فراتر از نظام طالبان باید وارد یک بحث کلان در ارتباط با ساختار سیاسی افغانستان شود. در اون صورت ما می توانیم انتظار یک تغییر داشته باشیم. در غیر آن با حفظ این نظام موجود انتظار این که آقای حقانی بتواند کدام تغییر و تحول در ساختار سیاسی افغانستان به وجود بیاره مشکل.
1: بله بسیار تشکر از شما خانم صدیقی. پس برنامه سراج الدین حقانی چی است به باور شما؟
2: ببینید ما با بخش از صحبتهای جناب وزیر صد موافق هستم. بحثی است که حقانی در چارچوب قدرتی که در طالبان

0: دارن در نهایت دنبال چیست؟ آیا میخواید به نظام وفادار باشد و بخواید که یک چهره کاملا معتدل تر از خود در نظام نشان بدهد؟ بخواید به نوع نظام را تلطیف کنه و بهش نشان بده که خب من به عنوان یک فردی که در داخل نظام هستم با بسیار اینی ارزش ها موافق نیستم و میخوایم چیزهای دیگری را روی کار بیارم که میتونن شاید در صدد از این باشه که در جامعه جهانی و خصوصا بین مردم افغانستان یک نوع نظام را معتدل تر بسازه و در نهایت با اون اصل و با اون اصل ساختار موافق باشه و بخواهد او را تحکیم ببخشه. اما یک بخش دیگه سناریویی که وجود داره این است که افغانی واقعا بخواهد که یک تغییر ایجاد کنه در نظام و با مخالفین صحبت کنه، جبه هایی که وجود داره با اونا بخواهد تا حد همکاری کنه، چون من چند روز پیش با یکی صحبت میکرد اونا میگفتن حتی بعضی از اتفاقاتی که در جنوب مفتده توسط خود طالبان مفتده و طالبان هست که میخواهد از وسط بین خود همی شکاف بیشتر کنه. اگر قرار باشه که نیت اقانی ای باشه که با مخالفین طالب صحبت کنه و با مخالفین نظام صحبت کنه، من فکر میکنم در اونجا ما میتونیم دنبال ازی باشیم که تغییر در وضعیت افغانستان ایجاد شود. ولی اقانی را باید این را هم منکر نشیم که اقانی در داخل نظام تا حال قدرت اصلی خود نشان نداده و اقانی نیروهای بسیار قوی داره که ترین شده هستن، خصوصا بخشی که عملات انتحاری را انجام میده کاملا به فرمانش هستن، والی ها تحت فرمانش هستند، در خود وزارت داخله بسیار زیاد قدرت داره و حتی در ولایات مختلف نفوذ خود داره. ای به این معنی نیست که او کاملا در این ساختار آدم است که هیچ کار نمی کنه، ولی طول نیت خود نشان نداده که واقعا می خواهد با مخالفین کار کنه، با جهان خصوصا تعامل کنه و می خواهد که در مسیر متفاوت از مسیری که ایبت الله روان است حرکت کنه و که سر تسلیم درود میاره به ایبت الله و می خواهد فقط بگوید که ما در نظام یک چهره های بهتر و مفتدلتر هم داریم. و فکر می کنیم نیاز از کم وقت بیشتر تایش و خصوصا با تحرکاتی که فعلا ایجاد شده و ما می بینیم که هم جبهات نظامی فعالتر شدن، جهان هم کم کم داره واکنش های جدیدتر در قبال طالبان نشان می دهن، ارتباطات با مخالفین طالب تا حد برقرار شده و تمام اینا برای اقانی فرصت را می ده که فکر کنه که آیا می خواهد فقط چهره معتدل در بین نظام باشه و یا می خواهد که همراه جهان تعامل کنه و با مخالفین هم صحبت کنم. من فکر میکنم تأکیدش دوبار در تمام بیانیه که در بامیان داشت و ای که افغانستان متعلق به همه است بر من جالب بود و خصوصا بحث مخالفی نیاد کرد. من نمیگم که آدم فردا میای و کل چیزا گل و گلزار میکنم، ولی این هم تأکید روی از ای که افغانستان از همه است بر من جالب بود. این هم ما هم با اردو به ایمان موافق هستم که تا امروز افغانستان متعلق به همه نبوده و ایش کس در افغانستان جز طالب نه عقه زندگی درست داشته، نه عقه فضای مناسب برش ایجاد شده و نه در ساختار قدرت سعیم بوده و نه در تصمیم گیری سعیم بوده. اما اگر واقعا موافق است با حرفای خود و واقعا میخواهد چون این اتفاق بفته، فکر میکنم فضا کم کم داره باز میشه و خالی باید نیت خود نشان بده.
1: و آقای بصیر گفتن که باید وارد یک برنامه کلان شود، چگونه میتونه این کار بکنه خانم صدیقی؟
0: خب ببینید، من فکر میکنم که فعلا امی تحرکاتی که وجود داره فرصت را برای افغانی داده تا مورد گفتگوی عملی شود با مخالفین دولتی که برای در یک جمع سخن بگوید که ما میپذیریم که افغانستان از همه از مخالفین بیایند در افغانستان. مخالفین به گفته جناب شیرزاد چه بند افغانستان چه کار کنند، در زیر سایه شما و به همراه شما زندگی کنند. من فکر میکنم اگر واقعا نیت شیست که میخواید افغانستان مال همه باشه، با مخالفین در ارتباط شود. درست است که مخالفین متاسفانه آدرس های پراکنده دارن، ما یک آدرس واحد نداریم، ولی آدرس های وجود داره که عملا فعلا طالبان را به چالش کشیده و اگر اقانی میخواید که وارد گفتگو شم و فکر میکنم به قدر کافی آدرس هست که وارد صحبت عملی با آدرس ها شم.
1: بله
0: و در نهایت یک چیز بسیار مهمتر از همه هست که اگر واقعا در دنبال عزیز که افغانستان مال همه هست تلاش کنه در امو حد صلاحیت که خودش داره و گفتم با والی ها داره، کسای نفوذی در تمام ولایت داره، بذاره که فضا بر مردم هم باز شود، اجازه بده که مردم هم نفس بکشن و این هم قدرتش داره، هم صلاحیتش داره و هم کسایی داره که میتونه کار انجام بده.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب اگر حقانی اما تو که خانم صدیقی گفتن نیت خدا نشان بده، واقعا بخواه آنچه را که میگه در عمل پیاده بکنه، میتونه چیزی را در افغانستان تغییر بده؟
2: طبیعتاً زمانی که اراده برای یک کار به ویژه در یک ساختار که البته نظام نیست، طالب یک ساختار دنبوریدی نامشروعی که هست، اگر بخوای انجام بده این کار را میتونه انجام بده. خب خودش به زبان خود میگه که یک مجموعه زیاد از انتحاری ها را آورده این ساختار و خونین ترین حملات که در کابل و ولایت ها صورت گرفت همین شبکه حقانی انجام داد و طبیعتاً هنوزم اون نفوذ جایگاه خود را داره با محدودیت های هم روبرو هست که هم نباید فراموش بکنیم و این 5 سال گذشته. اما اگر چنین اراده شکل بگیره و واقعا منافق صفتانه به یک نوع با موضوع برخورد نشه، چنین موضوعی وجود داره. جالبش اینجاست یک بار دیگه خدمت شما بگویم که آقای حقانی میگه افغانستان متعلق به همه از در یک ولایت میره، یکی به میگونم مردمی که اونجا شیشته مذهبش قبول نیست و در کنار از او مز ولایت ها و قندار و من اینجا گپ نمیزنم. برین شما همی ساختار وزارت داخلی طالبان را یک بار نگاه بکنین، بعد شما میتونین درک بکنین که آیا افغانستان واقعا مربوط به همه است یا نه. چرا ما دروغ میگیم؟
1: حالا آقای شیرزاد فکر نمیکنین که رفتنش به پنجشیر بعد به بامیان یک معنی داره؟
2: خب معنیش خدمت شما یک قسمت از بازی های یا تغییر جیوپولیتیک منطقه‌ای و سرمایه گذاری هایی که کشورهای مختلف به یک نوع مرتبط با مسائل منطقه انجام دادن، حقانی نمیخواد که از این پس بمونه. یک نکته. نکته دوم، در سالهای گذشته من خدمت شما گفته بودم که حقانی با توجه به اون گذشته که به یک شکل در قدرت پدرش اینها بوده، اون قدرها هم نادیده قدرت نیست و در این ساختارهای مجاهدینی و اینهایی که حالا کسی ازش خوشش بیاد یا بدش بیاد، اینها به یک نوع یک ربط داشتن، روابط داشتن و مو خاطرم بود که یک روند را، من خبر دارم که میگم خدمت شما، تحلیل نمیکنم، یک روند را کاکایش آغاز کرده بود که در اون روند اینمی تصویری را که امروز حقانی به یک نوع ارائه میکنه، گویا افغانستان را میخواست متعلق به همه بسازه ولی حتی در داخل همون وزارت و اینهایش هم متعلق به خودش نشد. پس به اون خاطر هست که این تلاش ها و این صحبت های به نوع صورت گرفته بود برای در عمل چون این کار صورت نگرفت. با اضافه از این که البته اینجا جایش نیست، ما با یک بخش صحبت بانو صدیقی هم موافق هستم که یکان گپایی که در جنوب افغانستان و در شرق افغانستان جریان داره، بخش های از طالبان در او دخیل هستند، با کشورهای منطقه روابط ایجاد شده و شما قصه ها و گپ های تازه تر را در هفته ها ماه آینده شاهد خواهد بودین. همه از اینا را که کنار هم بگذارین و صحبت های طالب ها، آخرین صحبت هایش وقتی که اینا یک بار خوبی گفتن که این مخالفان فیسبوکی هستن، آل ادبیاتشان به حد تند شده و این فشار را نشان میدن، چون شما هر قدر احساساتی شوین معنایش نمی هست که شما اون کنترل لازم بالای خود را ندارین و مخالف های شما سر رگ اعصاب شما میگردن و ایر ملا متقی و یک مجموعه دیگرایش میفهمن. به اون خاطر هم هست که از امو ادبیات معمول حتی وزیر خارجه طالبا که گویا یک زبان دیپلماتیک گویا داشته باشه و متقی معمولا آدم نرم گفتار بوده و میای لفظ لوچک را استفاده میکنه، این نشان میده که قصه های جریان داره و حقانی هم ایره میفهمه و با این اضافه. اما تا این و زمانی که ما و شما صحبت میکنیم بانو پیکان، هر تعریف، هر مسئله، هر قصه ای را که در درون طالبا و یک قسمت از رهبرهای طالبا از آینده افغانستان ترسیم میکنند، در ساختار به نام امارت طالبانی است و امارت طالبانی کار به جایی نمیرسه. شما بیاین در مورد تبدیل قدرت به اقتدار سیاسی گپ بزنیم، چیزی را که حقانی در موردش گپ میزنه. حقانی میگه بیاین ما شما را عفو کردیم. آقای حقانی، مردم چاروی زنبق و چاروی شهید مگم خودت را عفو کرده؟ کسایی که در زندان های امیل از شکنجه میشه، من خبر دارم دقیق بانو پیکان، با پای آویزان میشه آدم ها در زندان های وزارت داخلی طالبان. پس به او خاطر است کسی قرار نیست بیاید به تسلیمی، کسی قرار نیست تسلیم شود. به او خاطر است که یک مجموعه از رهبرای طالبان میفهمند قصه های آینده افغانستان و ایده درک میکنند یک تعدادشان که با زور و نوک نیزه تا قاف قیامت نمیشه، ولی اینکه در عمل کار انجام داده میتونن یا نمیتونن باید کمی منتظرم باشه.
1: درست، شما گفتین که سراج الدین حقانی بعض محدودیت های خود هم در کنار قدرت و نفوذ که داره داره، این محدودیت ها چیست؟
2: مثلا خدمت شما میگم بعد از صحبت های گذشته که حدودا شاید بیشتر از 2 سال میشه حقانی گپا را پیشتر از این گفته و روزنامه های غربی هم کمی خواستن که رنگ مالیش بکنن، در اون زمانش هم اگه به یاد داشته باشید من با شما صحبت کرده بودم، بعد از اون فشارها بیشتر شد. مثلا من خدمت شما میگم در شمال با شمال شرق افغانستان تصفیه کاری از افرادی که به یک نوع بلیگو و پاسخگو برای حقانی بودن صورت گرفت، از والی گرفته تا فرماندهان امنیشان تا رئیسان استخباراتشان. اگر شما در شمال و شمال شرق نگاه بکنن که من دقیق اطلاع دارم و آگاهی دارم، این تصفیه کاری شروع شد و حقانی کار زیاد نتونست انجام بدن. 2، کاکایش را کشتن. مگر یک آدم بسیار ساده لو باشه که فکر کنه یک آدم بیرونی آمد خلیل رحمان حقانی را کشتن. این هم بخشی از اونمو قصه هایی میشه که اونمو تقابل قدرت درون طالبانی رو نشان داد. نکته 3، حتی در سطح اوزه های کابل و در سطح وزارت داخلی طالبان، در سطح ولسوالی ها و فرماندهان امنی ولسوالی های طالبانی مقرری ها از قندهار صورت گرفت و این بعد از اون صحبت هایی بود که گویا حقانی آمد گفت که ما چنان کنیم و چنان شوا و مکتب را باز کنیم و این حرفا.
1: یعنی یکی از این محدودیت های عمده حضور هبت الله است در قدرت در رأس رهبری طالبان.
2: خب در یک چوکات عمومی ما بازم خدمت شما تاکید میکنم طالب طالب است. خب اگر امی حقانی میای مردم را میگه بیاین، برای چی بیاین؟ مردم تسلیم میشن، مردم برده میشن. خب ای جنون برده و اقتدار سیاسی را آیا شما مثلا با اون پایگان درست است که امی میای اگر از مکتب و دانشگاه و اینا هم گپ میزنن؟ خب
1: یعنی چه چیز قدرت حقانی را محدود کرده؟
2: من فکر میکنم که در یک چوکات عمومی همه طالب، چی حقانی، چی ملا مجاهد، چی بت الله، به ساختار به نام امارت طالبانی پابند هستن، همون قسمی که خودشان میگن، و اطاعت از امیر را واجب میدانن. این نکته اول. و نکته دوم، اختلافات درونی و تفاوت نظرهایی که خودشان هم میگن در قالب امارت قابل تعریف است.
1: امی تغییرات و تبدیلات که گفتین که در خصوص افراد حقانی صورت گرفت، کاکاش کشته شد، یعنی مانع بر سر راه تلاشای حقانی ایجاد کرد، کی ایجاد کرد؟
2: هبت الله و القش. و این یک امری طبیعی است. شما نه تنها ساختار قدرت و قدرت را در درون افغانستان، ساختار قدرت و خونباری قدرت را در امروز تعریف بکنین، گذشته تاریخ را می
1: درست
2: پسر پدر را نکش، پدر برادرزاده را برادرزاده کاکا را تبدیل نکرد.
1: بله، بسیار تشکر آقای بصیر. شما هم به این نکته اشاره کردین که خب تمام تلاش ها و اختیارات و صلاحیت هایی که اگر وجود داشته باشه برمیگرده در نهایت به تصمیم هبت الله، یعنی هبت الله یک مانع سر روی هر نوع تغییر وضعیت در افغانستان. حتی اگر حقانی هم بخواد یک تغییر را در افغانستان رقم بزنه، خب سراج الدین حقانی چگونه میتونه از این مانع عبور کنه؟
3: خب ما به وضاحت توضیح دادم که نظام اداره طالبان یک اداره ایدئولوژیک است و در چارچوب از اداره ایدئولوژیک یک رهبر قرار داره که همه تصمیمات باید از طریق رهبر گرفته شود و این تا زمانی که یک چنین اداره وجود داشته باشد به طور طبیعی آقای سراج و دیگر رهبران طالبان را محدود میکند. نقطه اصلی در اینجا وجود داره ای که چگونه سراج میتوانه نقش مؤثرتر را فراتر از اداره طالبان بازی بکنه. خب من فکر میکنم که خیلی هایی که میخواین در افغانستان تحول ایجاد بکنه روی 2 نقطه فکر میکنه. یکی فشارهای بیرونی که از بیرون باید فشارهای بین المللی و همچنین فشارهای سیاسی و فشارهای نظامی باید بالای اداره طالبان تشدید شود. و نقطه دیگر که نقطه امید هست یک تغییر و تحول از درون طالبان و بیشتر انگشت می‌گذارن روی این که مجموعه سراج حقانی این ظرفیت را داره که اینا بتوانن با مخالفان طالبان، با کشورهای جهان، با جامعه جهانی وارد تعامل و صحبت شود و در نتیجه اینها بتوانند یک تغییر و تحول در سطح کلان ایجاد بکنند. باز هم نقطه اصلی و اساسی هست که آیا آقای حقانی بر این اصل باورمند هست که افغانستان متعلق به همه است و باید همه در تصمیم گیری های سیاسی نقش داشته باشد؟ ما یک نقطه می خواهیم اشاره بکنیم به در واقع یک سوال هست، یک نقد هست روی صحبت آقای حقانی. آقای حقانی میگه که رهبران برگردن بیان خانهشان مورد عفو قرار گرفتن، دیگه کسی به اونا کار ندارد. تنها سخن همین است که همه بیاید در داخل افغانستان آرام در یک گوشه بنشینند و بعد شما حکومت بکنید و هر آنچه خواستید عمل بکنید، اداره افغانستان دست شما باشد. بحث اصلی نیست. بحث اصلی است که اگر شما میخواهید مردم افغانستان در سرنوشتشون دخیل باشند، افغانستان متعلق به همه باشند، بیاید وارد یک گفتگوی صادقانه و منطقی و معقول با مخالفین سیاسی و نظامی خود شوید، با دنیا شوید. البته ما تأکید روی دنیا نمی کنیم، بیاید با مردم خود وارد صحبت شوید، وارد گفتگو شوید و برای آنها امکان ازیر بدن که بیاین در ارتباط با سرنوشت خود سخن بگویند. خب آقای حقانی از لحاظ ظرفیت امور رقم که اشاره کردم این ظرفیت را داره که بتونه وارد این گفتگوها شود، اما باز هم محدودیت هایی که ایشان داره فکر میکنم این محدودیت ها مانع میشه که ایشان بتوانه نقش خیلی جدی تر را در این راستا.
1: درست. حالا میتونه از این مانع عبور کنه که هبت الله است؟
3: منوط به این هست که چگونه آقای حقانی میتوانه با جریان های سیاسی مخالف طالبان و با دنیا وارد یک تعامل مثبت و مؤثر شود. در غیر از او اگر به تنهایی بخواهی اقدام بکنه و در چارچوب حفظ نظام امارت اسلامی هرگز این امکان و این قدرت را نخواهد داشت، چون یک بدنه کثیر و قابل توجهی از اداره طالبان تحت هدایت فرماندهی رهبری قرار داره که نه مردم رو دیده و نه میبینه و در این حال همه صلاحیت ها را کش میکنه او در اختیار قرار داشته باشه و در این حال همه را ایدئولوژیک فکر میکنه، خیلی از مردم را نفی میکنه. در این نظام ایدئولوژیک شعر رسمیت نداره، مردم حق حضور در عرصه تصمیم گیری نداره و فقط هم یک چند نفر هستن که بر اساس برداشت های شرع که خودشان از شرع تصمیمات لازم را میگیره. در یک چنین چارچوبی بدون شک اگر آقای که سرایت بخواهی عمل بکنه هرگز نمیتوانه نقش مؤثر خود را ایفا بکنه. این خودش یک محدودیت برش ایجاد میکنه، تنها در صورتی میتوانه از این محدودیت بیرون شود که فراتر از اداره طالبان فکر بکنه، فراتر از نظام امارت اسلامی فکر بکنه و ارتباطات خود را با دیگران هم محکم بکنه. البته این نقطه را هم یادآور میشم که آقای سراج از نقطه نظر ارتباط با کسانی که مخالف طالبان هستن یک مقدار انعطاف پذیری بیشتری داره، مثلا با آقای کرزی ارتباطات بهتری داره، تا زمان که آقای حکمتیار در داخل افغانستان بود هم ارتباطی بهتری داشت و در واقع حزب اسلامی آقای حکمتیار را مجموعه آقای حقانی تحت پوشش حمایتی خود قرار میداد و این نشان دهنده از این هست که ایشان این انعطاف پذیری را دارد. اما در عین حال با وجود از این که ایشان بتواند با دیگر مخالفان خود که در واقع مخالفان اصلی ایشان که در بیرون از افغانستان هستن و اونا داعیه دارن، داعیه حضور در عرصه قدرت سیاسی افغانستان و این که مردمشان باید جایگاه اصلی خود را پیدا بکنه، تا هنوز نتانسته، یعنی جرأت از این نداشته و نتوانسته که با آنها وارد یک صحبت شود. اما تنها کاری که آقای حقانی کرده این بوده که از اونا خواسته که شما بیاین به داخل افغانستان، کسی به شما کاری نداره.
1: شکر.
3: خب بحث این است که اینها برگردن به داخل افغانستان تا در خانه خود بنشینن. بحث ریزی است که چگونه نظام را میسازیم که همه بتواند در آنجا نقش خود را ایفا بکنند. من فکر میکنم که حتی یک این نقطه را ملا بکنم، وقتی شما یک فرصتی را برای مردم افغانستان ایجاد میکنید که همه مردم نقش خود را ایفا میکنه، حضور خود داره، و زمان ضرورت به دعوت از رهبران نیست که شما از رهبران دعوت بکنید بیایید به افغانستان اونا خودشون برمیگردن و اصلا طرح یک چنین موضوعی یک نوع مغالطه است. شما از رهبران میخواید برگردن به داخل افغانستان تا مشکل حل شود. نه، با برگشت اونها به تنهایی در داخل افغانستان مشکل حل نمیشد تا جایگاه اساسی مردم تعریف نشود، تا مردم نتوانند در ساختار سیاسی کشور تصمیمات اساسی نقش اصلی و اساسی خود رفاق بکنه.
1: حالا سپاس از شما خانم صدیقی. حالا با چه راهکار سراج الدین حقانی میتونه که از صد هبت الله بگذره اگر نیت داشته باشه بر ای که یک تغییر در افغانستان رقم بزنه؟
0: که بگم راهکارها روشن است. اولی که در خود داخل با توجه به مو فرصت و قدرت و منابعی که دارد نشان بده که واقعا عملا با وضعیت موجود مخالف است و در ساختار طالب نمیخواهد که باقی ببانه و عملا استفاده کنه از نیروهایی که داره و از امکاناتی که در داخل افغانستان دارد. دوم، مسلما مراجعه به مخالفین سیاسی طالب است و آدرس هایی که میتونه در داخل افغانستان وضعیت تغییر بده با اونا صحبت کنه. البته من بسیار موافق آدرس های هم فکر خودش نیستم، چون من فکر میکنم وقت دیگه تغییر ایجاب نمیشه، آدرس های معتدل تری که بتونه وضعیت تغییر بده و در کنارش تعامل با جهان، با جهان وارد تعامل شه، همسایه ها را قناعت بده که وضعیت افغانستان باید تغییر کنه، جهان را باید قناعت بده. و من فکر میکنم جهان به این موضوع پیام برده که داخل افغانستان باید تغییرات ایجاد شود، چون دیگه به نفع هیچ کسی نیست، نه تنها به نفع مردم افغانستان نیست، بلکه نه به نفع منطقه است و نه به نفع جهان است که طالب با شکلی که فعلا وجود داره ادامه پیدا کنه. من فکر میکنم همه خستن از این وضعیت، نه تنها که زنان و مردم افغانستان خستن، من فکر میکنم که جامعه جهانی هم به شدت به تنگ آمده و این فرصت را حقانی داره که نشان بده که میخواید تغییر بده. من فکر میکنم اگه این کار انجام بده یکی هست کسایی خواهد بود که در تغییر وضعیت موجود نقش بسیار روشن و نقش بسیار سازنده ای خواهد داشت.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب آقای کرزای هم گفته که طالبا به رسمیت شناختن نشه، وقت گفتگوهای بین الافغانی است. در موجودیت رهبر طالبان هیچ برنامه قابل عملی شدن نیست. از جمله حرفای را که آقای حقانی گفته، رای حل در نهایت چی میتونه باشه؟
2: نکته اول، آقای کرزای میفهمه که طالب را کسی به رسمیت نمیشناسه که اونها بگوین نگوین. نکته دوم، من بسیار خوش هستم که حداقل بعد از 5 سال همه به این نتیجه رسیدن که طالب ماندنی نیست، طالب رفته نیست. نکته سوم، سراج الدین حقانی هم قسمی که جناب وزیر صاحب از آقای حکمتیار بیشتر اشاره کردن، اینها من فکر میکنم که آقای حکمتیار و سراج الدین حقانی نتونست نگاه بکنه. میمون شما در این مورد اشاره کردن و فعلا در مالیزیا در تبعید هستن و در بیمانش گپ آخر سراج الدین حقانی نیاز داره بر رهبران مراجعه بکنه، صندوق رای مون مردم خودش رسمی میده.
1: خلاص، سپاس از زورتان مهمانان گرم. بس ما دارم جبه پایین رسید. خانم صدیقی، آقای شیرزاد و آقای وسی ویندو عزیز، تشکر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، در واکنش به ویدیوی منتشر شده از نحوه برخورد نیروهای طالبان با پیکر حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت ملی، این اقدام را نشانه شکست اخلاقی طالبان دانسته است. او با اشاره به کشته شدن حسیب پنجشیری در سالنگ تاکید کرده که حرمت انسان با مرگ پایان نمییابد و بی احترامی به اجساد با آموزه‌های اسلامی و اصول انسانی سازگار نیست. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که انتشار ویدیویی از برخورد تحقیرآمیز با پیکر این فرمانده مقاومت واکنش های گسترده ای را برانگیخت. معنوی گفته است شرافت پیروزی در نحوه رفتار با مغلوب آشکار می شود و از هواداران مقاومت نیز خواسته است که خون کشته شدگان را به ابزاری برای انتقام جویی و کینه ورزی بدن نکنند.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. مرگ حسیب پنجشیری، یکی از فرماندهان شناخته شده مخالف طالبان در سالنگ شمالی، بار دیگر توجه ها را به وضعیت مقاومت مسلحانه، میزان حضور جبهه های مخالف طالبان در داخل افغانستان و توانایی طرف های درگیر در عرصه اطلاعاتی و امنیتی جلب کرده است. این رویداد افزون بر پیامدهای نظامی، بحثایی را درباره تأثیر حذف چهره‌های میدانی بر روحیه نیروهای مخالف، چگونگی شناسایی و هدف قرار گرفتن آنان، امنیت شبکه‌های ارتباطی و شیوه فعالیت مخفیانه در شرایط کنونی مطرح کرده است. همزمان انتشار تصاویر جنجال برانگیز از جسد این فرمانده، واکنش‌های گسترده سیاسی، حقوقی و اخلاقی را برانگیخته و پرسش‌هایی را درباره رعایت حرمت جانباختگان در منازعات مسلحانه به وجود آورده است. این رویداد چه واقعیت‌هایی را درباره وضعیت کنونی منازعه و جبهه‌های مخالف طالبان آشکار می‌سازد؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که آیا کشته شدن حسیب پنجشیری میتونه به نماد برای استمرار مقاومت و بسیج بیشتر مخالفان طالبان تبدیل شوه، یا برعکس شما چی فکر میکنین که میتونه روحیه را تضعیف کنه؟
2: عرض ادب و سلام به شما و شنونده های محترم. من موافق به این هستم که زمانی که یکی از مبارزین به خاطر مبارزه و به خاطر وطن جان دست میده، او یک نماد از تشویق و آگاهی و قهرمانی برای مبارزان دیگه که دمو را روان است شد. هرگز ای دلیل شده نمیتونه که یک نفر، یک مبارز، یک قماندان، یک فرمانده شهید شده و سیستم مبارزه یا خط مبارزه را از بین ببره. ما شما شاهد شهادت افراد بسیار زیاد بودیم. مثلا من میشه که بر شما از اکمل شهید یاد کنم که با رفتنش جایش دوستای دیگه پر کردن و هیچ وقت خط مبارزه که به خاطر آزادی است از بین نمیره.
1: جبهه مقاومت ملی ادعا میکنه که حسیب پنجشیری در جریان 5 سال گذشته هم وارد افغانستان بوده و هیچگاه کشور از کشور بیرون نشده. ارزیابی شما چیست که چه عامل در شناسایی و رهگیری مثلا حسیب پنجشیری و یارایش توسط استخبارات طالبان نقش داشته؟
2: ای چند گپ مصداق به چند حرف میشه، ولی که طالبا که میگه که مخالفین مسلحشان خارج از کشور است، خودش یکی از اسنادی شده میتونه که اینا در افغانستان هم حضور دارن. یک، و همیشه ای آدم از حسیب پنجشیری از حضور خود در افغانستان همیشه به مردم آگاهی دیده. دومی که طالبا هر زمانی که و هیچ وقت نا صادق به مردم افغانستان نبودن. ای که چطور شناسایی شد، ما دو چیز برای شما بیان کرده میتونم. یکی ای که دهی اواخر جبهات مسلح مخالف طالبا علیه طالبا شورش‌های زیاد را انجام دادن، خاصتا جبهه آزادی که در بدخشان جغرافیا زیر کنترل داره و عملیات هایشان در قندوز، در بغلان، در کابل، در فاریاب و یک خط یا یک مکتوبی که ما هم به او دسترسی پیدا کردم از وزارت، ببخشید، از ریاست استخبارات طالبا به وزارت دفاعشان نوشته کرده که جبهه آزادی فعالیتش زیاد شده و دستگیری و یا خل صلاح یک زیاد قماندان هایی که محلی یا بومی هستند در شمال افغانستان هدایت دادند. تعود او جمله تخار است، سرپل است، فاریاب است، بدخشان است، ای غور است، ای ولایت های هستند که پروان است که گفتن باید افراد اشخاص بومی خل صلاح شوند. حالا ما برای شما دلیلش رو میگم که چطور یا شناسایی شدند. دمی اواخر اونا پوسته های زیاد را ایجاد کرده بودن که از رفت آمد افراد اشخاص که با جبهات مخالف پیوستن و می پیوندن جلوگیری شود. و دقیقا باید از جبهه مقاومت در این قسمت اونا یک سازمان هستن، یک ارگان هستن، اونا باید از خودشان امو دلیل از این بگوین. اما که طالبا، استخبارات طالبا راپور داشته از این که در حدود 15 موتر ایشان از استخبارات از کابل حرکت کرده به طرف سالنگ و اینا را شناسایی کردن و به شهادت رساندن اینا را و همرازمانشان که 3 نفرشان به شهادت رسیده.
1: یک مسئله که به گونه غالب میتونه که مصداق از این مسئله باشه که آقای اسیر پنشیری شناسایی شده، حضور بیشترش در شبکه‌های اجتماعی میتونه باشه. مخالفان طالبان برای حفظ امنیت و مخفی ماندن در داخل افغانستان چگونه باید ارتباط، رفت آمدها و فعالیت‌های رسانه‌ای خود را مدیریت کنند، در حال که ما میدونیم که همه مسائل و سیستم و نظام مخابراتی در افغانستان زیر کنترل طالبان است؟
2: من برای شما کاملا موافق هستم. در مجموع تحقیقات ما بالای جبهه آزادی است که یکی از موفقیت های جبهه آزادی که اونا هیچ وقت دستگیر نمیشن و یا به شهادت نمیرسن و پلانایشان همیشه محققانه است، همی است که اینا در شبکات اجتماعی ویدیو یا فیلم را از افراد اشخاص خود نشر نمی کنن. تقریبا سال پار با تلویزیون شما افغانستان انترنشنل مصاحبه داشتم و ابراز تشویش کردم که باید از جبهه مقاومت و جبهات مخالف دیگه هم همی نمونه را از جبهه آزادی بگیرن و یک دیسپلین را به وجود بیارن تا نتانن طالبا اونا را به اساس تصاویری که به نشر میرسانن یا به اساس هر تصویری که گرفته میشه جایشان تصدیق میشه و امکانات دستگیری و تلفشان زیاد است.
1: شما فکر نمیکنین که این مسئله به نحوه باعث شده که مثلا گول تبلیغات طالبان را بخورن، که طالبان همواره به این مسئله تاکید کردن که افراد که مخاومت میکنن اینا در افغانستان نیستن و بیشتر ویدیو و تصویرهایی که نشر میکنن مثلا از کوههای کولاب و من نمیدونم تاجیکستان است و این باعث شده که بیشتر اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنن و اعلام حضور در داخل افغانستان کنن.
2: فکر نکنم حتی پیغمبر هم اگر از داخل افغانستان هم نشر میکنن، طالبا همیشه دروغ میگه و خاک به چشم مردم میزنه و میگن که یا از کولاب است یا از ایران است یا از طالبا همیشه این چیره داشتن میگن که نه. حتی شما متوجه شده باشین که هر زمانی که جبهات مخالفشان عملیات های انجام میتن از موفقیت از ما اشنوه ابراز در تلویزیون ها یا نشر معلومات نمیکنن. ما فکر نکنم که بوده باشه، صرف ایره باز از خود جبهه مقاومت که اکثرا از جبهه مقاومت این تصاویر مبه اونا باز جواب بودن. ما در اینجا چیز گفتنی ندارم که چرا اینا تصویر یا فلم نشر میکنن، اما شخصا خود من ایسی یک نظامی و استخباراتی همیشه مخالف نشر ویدیوها و تصاویر از محلات جنگ است.
1: بله، با توجه به این که اسیر پنجشیری گویا 5 سال گذشته در افغانستان حضور داشته، طالبان از کشته شدن اسیر پنجشیری چه دستاورد تبلیغاتی و سیاسی میتونن که بر دست بیارن؟
2: دو آله بسیار قوی تبلیغاتی به دستشان آمد. یکی جمعه خان فاتح بود که یک مصاحبه دیگر زبرد داره که ما بر شما بگویم که چطور شورش کرد و بچی چطور پس آمد، این کلش یک پلان سنجیده شده. دوم دیگه که چون در بدخشان طالبا فهمیده بودم که کنترل از دیر دستشان مبنه و این به نحوه خواستن که مورال ضعیف بسازن. و ببینید یک موضوعی بسیار جالب است که جمعه خان فاتح را در ظرف یک روز میرن دست میگیرن، نفراشان دست گیرن و جبهه آزادی که تقریبا 2 هفته است که جغرافیا را در دست دارن نمیتونن. این خود کلش گپای ساختگی است که نیروهای زیاد جای بجای کرد از قوتای ایغور استفاده کرد در اونجا از داعش مربوط تاجیکستان از اتباع تاجیکستانی و ازبکستانی و چچین و عربی هست که استفاده میشه و اونا رو جای به جای کردن فعلا در درواسا این کلش فلان بود. و در ضمن رادیوی تبلیغاتی طالبان هم زیاد شد که اینکه مورال مردم از بین ببره و مخالفین مسئله رو بگن که اینکه ما اگه بخواییم از بین میبنیم. دوم تصادفا شهادت اسیر پنجشیری بود که متاسفانه با اشتباهاتی که صورت گرفت اونا شناسایی شدن و به شهادت رسیدن. این هم یک رادیوی تبلیغاتی دیگه یا وسیله تبلیغاتی دیگه به طالباست. اما شما مطمئن باشین که این مبارزه تنها اسید نیست. میره دیشو در تلویزیون شما هم گفتم این مبارزه مردم افغانستان است. ممکن است انسان ها کشته شوه اما اندیشه را ما نمیتوانیم که از بین ببریم. اندیشه کشته نمیشه. ممکن است که صداها را خاموش کنند اما اکثر با خاموشی و از بین رفتن افراد اشخاص کشته نمیشد، بین رفتن نمیشد. بنابراین سادگی مردم با هر نوع تبلیغاتی که نبکنند سادگی و پایداری در مقابل وحشت طالبان بران داخته قوی تر میشد.
1: بله آقای صمدی، یک موضوع دیگه هم که واکنش های گسترده در افغانستان و بیرون از افغانستان در پی داشت، انتشار ویدیوهای تحقیرآمیز با جسد اسیر پنجشیری بود. به نظر شما این مسئله چقدر میتونه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی برای طالبان داشته باشه، چون افراد طالبان این موضوع را و این رویداد را مرتکب شدن؟
2: خب این بار اول نیست طالبای جنایت انجام میتن و مقام انسان و انسانیت را توهین میکنن، چون خودشان عقیده به احترام و انسانیت ندارن. اگه یاد شما باشه یک بار اینا قهرمان ملی هم رفتن و برای ناجایز را انجام دادن، در اونجا فلم گرفتن. و یک بار امی حسیب قوای مرکزه که طالبا و حامیای طالبا، مبلغین طالبا که میگن که انسان خوبی نبود، علمی حسیب قوای مرکز همیشه وقتی که کشتهای از ناره وقتی که طالبا را میکشت جسدهایشان را پس میداد. حتی ما فلم دیدم که اینا اسیر گرفتن و اسیرهایشان پول داد و گفت برین پس دیگه ای کار نکنین. یعنی یک تفاوت بین انسانیت و وحشت که طالبا داره هست به هیچ نوع تحقیر به اقوام دیگه شده نمیتونه که طالبا میخوان قصدن ایره تقدیر کنن و اقوام دیگه رو بگوین که ما قوم ما یا اینمی ما صاحب این کشور هستیم. نه خیر، هرگز شده نمیتونه. شما مطمئن باشین که برعکس نفرت مردم، انزجار مردم قرار که شما در شبکه های اجتماعی هم شاهد بدین زیادتر شده میره و همیشه مردم متحد میسازه و اینا به اثبات میرسنن که از امو حدود انسانیت به دور است.
1: و شما چی فکر میکنین؟ به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه پاسخ بدین بسیار زیاد خوشحال میشیم که این برخورد نوع گویای نوعی از انتقام و عقده است یا مسئله دیگه؟
2: هر دویش بوده میتونه و هم توهین است، هم اقوام دیگه که علیه طالبان میخیزه و هم انتقام جویی است که ما شما در دور اول از اینام شاهد از انتقام جویا در شمال افغانستان بودیم.
1: بله بسیار زیاد از حضورتان سپاسگزارم آقای صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی که وقت خود را در اختیار ما گذاشتین. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

من بست سیاسی موجود در افغانستان یک پرسش اساسی را مطرح میکند. گره اصلی این بحران نبود رضایت مردم است یا یک بحران عمیق‌تر مشروعیت سیاسی؟ ممکن است یک حکومت قدرت را در دست داشته باشد و بر بخش بزرگ از کشور حاکمیت اعمال کند، اما آیا صرف اعمال قدرت و کنترل سرزمین به معنای مشروعیت است؟ در علوم سیاسی امروز مشروعیت تا حد زیاد با پذیرش و رضایت مردم، مشارکت سیاسی و نوع قرارداد اجتماعی میان جامعه و حکومت پیوند دارد. در این حال در اندیشه سیاسی اسلامی منابع مشروعیت می تواند علاوه بر مردم به دین، شریعت و سنت نیز مرتبط باشد. پرسش اساسی درباره افغانستان این است که این منابع چگونه می توانند با یک دیگر جمع شوند؟ آیا یک نظام سیاسی بدون رضایت و پذیرش معنادار مردم افغانستان می تواند مشروعیت پایدار داشته باشد؟ و اگر نه، چی سازوکار می تواند رضایت عمومی را ایجاد کند؟

0: سلام بر شما، اینجا افغانستان انترنشنال است و شما برنامه دیدگاه را بیننده هستید. در این برنامه دو مهمان دارم که بیشتر در مورد موضوع برنامه امروزشان صحبت میکنیم. نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی، و فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که در برنامه با ما همراه هستند. مهمانان گرامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. بحث را با آقای شهرانی آغاز کنیم اجازه بدین. قبل اینکه درباره مشروعیت یک نظام سیاسی صحبت کنیم، آقای شهرانی، اصلا مشروعیت سیاسی به چی معناست و چی تفاوت میان قدرت، حاکمیت و مشروعیت وجود داره؟
1: بسم الله و الحمدلله به این استعین. سلام به شما خانم امیری و همچنان به مهمان گرامیتون و همگی بیننده های شما. خب ببینین، البته قدرت یک واقعیت است در تمامی جوامع، اما پذیرش از او برای حکومت از طرف مردم ضروری است. بدونی یعنی قبول کردن مردم یا بیعت در اسلام در گذشته گفته می شد حکومتی مشروع نمیتونه وجود داشته باشه. در حقیقت مسئله قدرت مشروط است، یعنی قدرتی که در فارسی ما را البته اگر مشروع باشه اقتدار میگیم، نه قدرت. اقتدار یک قدرت مشروع است که از طرف مردم قبول شده و شرط و شرایط خود داره، که البته هم در جامعه غربی تعریفهای داره و هم در جامعه اسلامی. او چیزی که بسیار مهم است البته پایبندی به هدایت‌های پروردگار ماست، که باید حکومت، هر حکومتی اقتدار داشته باشه و مردم را قبول کرده باشه، باید پابندی به قرآن و احادیث مبارک داشته بوده باشه. دوم که باید عدالت محور بوده باشه، و سومی که باید به اساس مشورت حکومت یا قدرت از قدرت استفاده شود، و چهارم هم مسئولیت پذیری در برابر مردم است، که باید همه این شرایط داشته باشه تا ما بتانیم را یک حکومت مشروع بدانیم.
0: حالا در مورد مشروعیت اگر تعریف داشته باشیم و چی رابطه میان مشروعیت و قدرت وجود داره، آقای شهرانی، امین پرسش را اگر شما پاسخ بدین، بعد از خانم کنانی هم میپرسم.
1: خب گفتیم که قدرت البته او چیزی است که باید از طرف مردم در صورتی قبول شود، پاسداری شود و با او تمکین بکنن، بله. اونمو قدرت، قدرت مشروع است که او را ما اقتدار میگیم، بله.
0: کاملا قدرت را مردم میته و بعد مشروعیت ایجاد میشه. حالا از خانم کنانی میپرسم که اگر واقعا مردم به باور چیزی که گفتن پیشتر، اگر مردم سرچشمه مشروعیت سیاسی باشن، این مشروعیت دقیقا چگونه به یک حکومت منتقل میشه خانم کنانی؟ و مثلا یک حکومت میگه که ما حالا اینجا قدرت حاکمیت بر مردم را داریم.
2: ببینید، درود بر شما. اول من یک سلام عرض کنم خدمت شما، مهمانتون و بینندگانتون. مشروعیت رو اساسا از دو جهت با تعبیر دیگری هم میشه تعریف کرد. مشروعیت یا اجتماعی یا جامعه شناختی هست، توصیفی هست، که در واقع همین تعریفی هستش که معمولا به صورت عمومی میشناسیمش، مبنی بر اینکه مردم یک حکومت رو صاحب حق میدونند و از اونم فقط به خاطر ترس اطاعت نمی کنن، معتقدن که میتونه در واقع اون مقبولیت رو نزد ما داشته باشه. اما یک توصیف دیگه هم براش داریم، مشروعیت هنجاری. اونجا دیگه سوال مقداری سخت‌تر میشه و در واقع ما داریم اینگونه میپرسیم که آیا اصلا از نظر اخلاقی و سیاسی یک حاکمیتی این مجوز رو داره که حکومت کنه؟ بنابراین ما با دو پرسش اساسی در واقع اینجا مواجه هستیم که بر مبنای قراردادهای اجتماعی حاکم بر هر جامعه میتونه پذیرش بشه، توضیح داده بشه، تفسیر بشه و حتی اجرا بشه. این قراردادهای اجتماعی هم به مرور تغییر میکنند. یعنی اساسا شما اگر در تاریخ جامعه شناسی سیاسی هم نگاه کنید، حتی در تئوری یا در نظریه هم همیشه یکسان نیست. یعنی ما مثلا نظریه داریم از هابس که میاد اون رو مشروعیت رو برای حاکمیتی میدونه که بتونه امنیت رو تعبیر کنه، بتونه هرج و مرج رو تمام کنه، مثلا جنگ ها رو پایان بده، و برای یک چنین حاکمیتی اساسا مشروعیت رو قائله. اما در برابرش اگر نگاه کنید، مثلا جان لاک ایده دیگری داره، معتقده که فقط اون نیز رضایت مردم یا کسانی که داره به اونها حکومت میشه هم در اینجا ملاکه و در واقع اون حفظ حقوقشان. روسو نظر دیگری داره. در مجموع میاد میگه که مشارکت و اراده عمومی بایستی در واقع معیار مشروعیت باشه. در علوم جدید، در دنیای جدید، شما ترکیبی از هر سه رو دارید که در واقع میتونه مورد تضمین این باشه که مردم آیا در اون حاکمیت یک مشروعیت عمومی و از همه مهمتر یک مسیر رو به دموکراسی رو آیا تجربه میکنند یا خیر. همین هم میتونه محل البته سوء استفاده حاکمیت هایی که تظاهر میکنند به دموکراسی اما در باطن استبدادی هستن، یعنی فراتر از اقتداری که آقای دکتر بهش اشاره کردن، متاسفانه قرار بگیره.
0: حالا آقای شهرانی، یک حکومت از چی منابع مشروعیت میگیره؟ خانم کنانی هم به او اشارات داشتن. آیا مشروعیت فقط از رضایت مردم میآید یا قانون، سنت، کارآمدی، اخلاق، دین و سایر عوامل هم میتونه که منبع مشروعیت باشه، خصوصا اگر ما جوامعی مثل افغانستان و ایران را مد نظر بگیریم؟
1: خب ببینین، در جوامع اسلامی اصل همی است که قدرت به پروردگار ما، به خداوند تعلق داره. یعنی حاکمیت خداوند در واقع اصل قانونمندی یا مشروعیت حکومت است. اما در پهلوی از او باید کسایی که حکومت میکنند به قرآن و ارزش‌های قرآنی و ارزش‌های البته اعمال حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید به او هم چی داشته باشن، تمکین بکنن و از او رعایت بکنن. و در پهلوی از اون قسمی که گفتم، کاری که انجام داده میشه باید بر اساس عدالت بوده باشه و بر اساس مصلحت بوده باشه، که مصلحت البته مصلحت عمومی مردم است که او قدرتمندا بالای از اونا به اصطلاح از قدرتی که دارن استفاده میکنن. و گذشته از او، رضایت مردم شرط است. بدون رضایت مردم هیچ قدرتی نمیتونه مشروع بوده باشه.
0: آقای شهرانی، این رضایت مردم به خاطر مشروعیت یک نظام سیاسی، رضایت مردم به خاطر کسب مشروعیت در یک نظام سیاسی چگونه حاصل شود؟
1: خب ببینید، در گذشته ها البته امکانی از این بود که مشوره شود. مشوره یعنی و چی گرفته شد؟ به اصطلاح بیعت گرفته شد. بیعت میشد توسط نماینده های مردم یا بزرگای اقوام اینا صورت بگیره، که البته معمول بود در جوامع اسلامی. اما در عصر حاضر یگانه راهی معقولی یعنی داشتن رضایت مردم از طریق انتخابات است، که باید انتخابات وجود داشته باشه و انتخابات عمومی بوده باشه. یعنی تمام مردم رضایت خود برای اعمال قدرت از طرفی افرادی که انتخاب میشن به اونا سپرده میشه و اونا بازم نه تنها بر رضایت بلکه باید کاری انجام بدن که او خدمتگار مردم بوده باشن و برای مردم رفاه و آرامش و اصلاح نگهداری از جان، مال، خانه و اعتبار و چیشان بوده باشه، به اسلام و
0: رضایت مردم تامین. درست.
1: بله.
0: بله. خانم کنانی، آیا ممکن است با توجه به تعریفی که تا حالا داشتیم در مورد قدرت و مشروعیت، تفاوت‌هایی که میان اینا وجود داره، ممکن است که یک حکومت قدرت داشته باشه ولی مشروعیت نداشته باشه؟ و اگر چنین چیز ممکن است و چنین امر اتفاق افتاده، تفاوت قدرت و مشروعیت در کجاست دقیقاً؟
2: شما دقیقا دارید مثال این رو در ایران میبینید، بنابراین پاسخ بله است. حالا در مورد افغانستان که یک مقداری قضیه متفاوته، ولی به اون هم بر بگردیم. ببینید، اساسا قدرت یعنی من میتوانم شما را مجبور کنم به آنچه که من میگویم گردن بگذارید، حتی شما را از بین میبرم. مثالش رو میبینید که در ماه ژانویه گذشته، در دی ماه گذشته، میلیون‌ها ایرانی به خیابان آمدند، یک نعره بلند به جمهوری اسلامی گفتند. جمهوری اسلامی به جای اینکه طبق این قاعده میدان میلیونی که اساساً وقتی پیش میاد اسلحه رو زمین بگذارند و بگن اوکی ما الان با شما صحبت میکنیم، چه باید بگید و چه باید بشنوید و چه باید بکنیم و اگر مشروع باشه این حاکمیت و اگر معقول باشه باید بگه ما میرویم شما انتخاب کنید، به جاش کشت. و به عبارتی طبق آماری که از داخل ایران در تمام این خفقان‌ها همچنان ولی به بیرون در واقع درس کرد، ما حدوداً 50,000 حداقل کشته رو میتونیم بگیم که آمار گرفتیم، که خب عدد بسیار وحشتناکی هست برای یک جانب، بنابراین قدرت وجود داره که از سرکوب میاد، از ارعاب میاد و از هر چیز دیگری، اما مقبولیت و مشروعیت وجود نداره. به این معنی که جامعه ایران الان خودش رو دقیقا آماده یک انفجار مجدد میدونه و منتظره که به هر فرصتی که پیش بیاد متوسل بشه که دوباره وارد خیابان بشه. در مورد اما ادامه در واقع این فرمایشی که آقای دکتر فرمودند، هم یک نکته اینجا جامون. ببینید شما وقتی که میگید که حاکمیت شر در برابر اراده مردم، که در واقع سوال برنامه شما هم هست و ایشون میگن چون اراده الهی هست و حاکمیت اون چیزی که شر اسلام میگه به خداوند تعلق داره، بنابراین این یک اصلی که باید پذیرفته بشه. پس تکلیف کسانی که معتقد به آن نیستن چه؟ پس تکلیف کسانی که میخوان زندگی سکولار داشته باشن چه؟ آیا باید اونها رو مجبور به ترک وطن کنیم، جلوی وطن کنن؟ حق زندگی در سرزمینشان که مال آنهاست، حق انسانی آنهاست، باید از اونها گرفته بشه، تبعید بشن، مثل کاری که جمهوری اسلامی میکنه، بعضا طالبان انجام میدن؟ آیا این رو انسانی میدونیم یا فقط چون شرعیه دیگه مهم نیست که انسانی باشه، مهم نیست بر مبنای روابط خردمندانه امروزی انسان نسبت به انسان، در واقع اون humanitarian behavior یا humanitarian relation باشه؟ آیا سکولاریتر ما از اساس به عنوان اینکه هر انسانی حق داره به هر چه که میخواد، شرع اسلام باشه، دین دیگری باشه، باور داشته باشه و حق اون برای این باور نباید حتی خدشه‌دار بشه، اما اون رو در واقع اون رو وارد حاکمیت نمی کنیم که حقوق کسانی که باورهای دیگری دارن، مسیحی هستن، کلیمی هستن و زرتشتی هستن یا هر دین دیگری، در واقع خدشه‌دار نشه و اونها هم به مثابه یک انسان با شرافت بدون اینکه کرامت انسانیشون، مهمترین چیزی که یک انسان باید در زندگی داشته باشه، خدشه‌دار باشه، زندگی میکنند یا خیر.
0: پس اجازه بدین خانم کنانی که آقای شهرانی خودشان پاسخ بدن پرسش‌هایی که شما مطرح کردین. اگر واقعا در زیر یک حاکمیت شرعی مردم نخواهند با اون حاکمیت شرعی پیش برن، نو دیدگاهشان، نو زندگیشان متفاوت تر باشه، تکلیف اونا چی میشه آقای شهرانی؟
2: ببینید

0: شریعتی که یعنی چی بوده باشه، عدالت محور بوده باشه و انسان محور بوده باشه، نیست. این شریعت انسان محور است، به هیچ انسانی به اساس عقیدهش کدام خلافی یعنی کدام محدودیتی در حقوقشان قائل نیست. باید تمامی کسایی که در طول تاریخ جامعه بشری هم اگر ما ببینیم در جامعه اسلامی، حق و کرامت انسانی کسایی که به ادیان دیگر ارتباط داشتن وجود نداشته و بهترین تاریخ هم گفته شود در مابین جامعه اسلامی کسایی است که و مسیحیت یا یهودیت یا ادیان دیگری ارتباط داشتن، از اونها پاسداری شده. اما در صورتی که واقعا ارزش‌های قرآنی و ارزش‌های اسلامی و شرعی به شکلی که لازم است، اخلاق به اساس اخلاقیات، به اساس کرامت انسانی با او عیار شده باشد، متاسفانه در جامعه مثل افغانستان امروز نامی از شریعت برده میشه و این یک پوشش است برای قدرتی بس. البته قومی، قدرتی هویتی، اینا نه به اساسی حقوق و شرایطی که در قرآن کریم و در گذاشته شده.
1: یا پس مشکل در نوع حکومتداری است، در خود نظام شرعی نیست چیزی که شما میگین آقای شهرانی، درست؟
0: 100%، بله. از لحاظ ارزشی، از لحاظ او چیزی که حقوقی که در شریعت برای انسان ها داده شده به صورت کل، و اگر مسلمان باشن یا غیر مسلمان هیچ مشکلی نیست. همیشه هم مشکل ما در مسلمانی ماست. ما کسایی که به نام اسلام سوء استفاده میکنن از نام شریعت و از مسائل شرعی، مشکل با اوناست. همیشه همونطور بوده، چیزی تازه ای نیست متاسفانه.
1: پس اجازه بدین که یک نگاه کوتاه هم خانم کنانی به پاسخ شما داشته باشن. خانم کنانی، شما چی فکر میکنین؟
2: ببینید، این استدلال رو بارها ما شنیدیم و این فرمایش جدیدی نیست. قبل از آقای دکتر هم بسیاری از متشرعین معتقدند که در اساس اسلام هیچ اشکالی وجود نداره، آنچه که هست به قول ایشون در مسلمانی ماست و در طول تاریخ بشر البته حاکمیتی وجود نداشته که تونسته باشه مسلمانی مطابق اسلام رو پیاده کنه. ما کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رو در مورد ورود اسلام به ناحیه ایران که بخونید، فکر می‌کنم بسیاری از سوال‌ها رو در رابطه با فرمایش آقای دکتر جواب میده. حالا اون یک بحث مفصلی که نمی‌خوام واردش بشم، اما ببینید، در اساس در همون آیات قرآن هم شما در برابر کفار و در برابر مشرکین از دو تا فعل عربی قاتلو و اقتلو، مبارزه کنید و بکشید، استفاده میشه. و ضرب الرقاب یعنی گردنهایشان را بزنید، آنها را به چهار اسب ببندید و بکشید و چهار پاره کنید. در نهایت اگر شما نگاه کنید، اتفاقا اسلام رو این تفلک ها، طالب ها، داعش ها با فهم خودشون در حدی که معتقدن یک انسان قابلیت فهم از مذهب رو داره، چیزی که اونها معتقدن از طرف خدا اومده، دارن اجرا میکنن، مو به مو دارن اجرا میکنن. ولی خب در واقع این رو خب جامعه جهانی نمیتونه بپذیره، برای اینکه از اساس یک حکومت دینی مشروعیتش رو میدونید بر سه مبنا میتونه ادعا کنه. یا بیاد میگه من اهداف دینی دارم، من میخوام مثلا مثل خمینی که اومد در ایران، روح‌الله خمینی در سال 1979 گفت آقا ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم، هدفمون اینه که با دین ال کنیم و بل کنیم و شما رو اصلا یک وضعیتی در جهان به عنوان مثال تبدیل کنیم. وضعیتش این شده که کودکان و زنان و حتی تحصیل کرده های ایرانی امروز تا کمر در زباله ها میگردن دنبال یک لقمه نان و با یک فضاحتی که هر چیزی هست الا کرامت انسانی دارن زندگی میکنن. یا میاد مدعی میشه که قوانین من با شریعت سازگاره، مثل داعش، مثل طالب ها که معتقدن، و حتی بخشی هم جمهوری اسلامی که سعی کرد البته بسیار از قانون اساسی بلژیک الهام بگیره، ولی خب به قول اسلام دست و پاشون رو بسته بود، مجبور بودن تا اونجا که میتونن برگردن به اون ادعای اسلامی بودن، چون نام حاکمیت جمهوری اسلامی بود. و در نهایت یک حالت سوم وجود داره که من دیدم آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، زمانی که معتقدن که این حاکمیت از طرف خدا به اونها داده شده، معمولا هم روحانیون، قشر روحانیون در واقع این ادعا رو میکنن، یعنی میگن آقا این اصل حق حکومت کردن ما از خدا ناشی شده، ما روحانی هستیم، همین چیزی که تحت عنوان ولی خدا میشناسن، تحت عنوان خلیفه میشناسن و این حق. ولی اصلا اینه که کی حالا گفته این به شما

0: داده شده. مثلا اینه که این کجا اومده؟ اهل تشیع یک اعتقادی دارن، اهل تصنن یک اعتقادی، ولی همین دقیقا مثال انسانی نبودن یک چنین شرایطی میشه، حتی اگر سعی بشه برای اون.
1: تشکر، ممنون از شما. میهمانان گرامی، حالا اجازه بدین که امین بحث را در قالب حکومتداری فعلی در افغانستان خلاصه کنیم. تعریفی که ما و شما از مشروعیت داشتیم، از قدرت داشتیم و از این که مشروعیت از کجا به دست میآید. آقای شهرانی، اگر این معیارها را به افغانستان امروز تطبیق بدیم و بررسی کنیم، طالبان مشروعیت خود را در وضعیت کنونی، در همین سالهای گذشته، بر کدام منابع استوار میدانند؟
2: خب تنها چیزی ره که اونا ادعا دارن شریعت است، تطبیق شریعت است. باید خدمت خانم عرض بکنم که اقتلو و قاتلو و این قسمت، یعنی الفاظی که در قرآن کریم استفاده شده، اینها تنها یک تفسیر و ترجمه نداره. بسیاری وقتا متاسفانه کسایی که از این چیزا استفاده میکنن به یک شکلی تعبیر و تفسیر میکنن که او به اصطلاح امو خواستای خودشانه باید توجیه بده یا توجیه بکنه. شما اگر تفسیر و ترجمه آقای علی بازرگان از قرآن کریم که خودشان هم از ایران هستن و بسیار واضح روی آیات و روی الفاظ در قرآن کریم بحث‌های بسیار مفصلی دارن که نشان میده که اینا ترجمه‌های نادرست است و ترجمه‌های عنادمندانه است در حقیقت در برابر قرآن. وقتی که ما میگیم که یعنی حکم یا حاکمیت پروردگار، به این معنی نیست که پروردگار خودش در اینجا بیاید حکومتی بکنه و حرفا، نه. ارزش هایی است که در قرآن جا داده شده و در اعمال حضرت پیغمبر ما او را داریم، به اساسی از اونا عمل کردن توسط انسان هاست. این البته وظیفه انسان هایی است که در زمین گذاشته شدن و عقل داده شدن و برشان رهنمایی شده و اینا به اساسی اونمو هدایات باید عمل بکنن. در قسمت طالبا ما این چیز نمی بینیم، فقط ادعایش هست که اینا شریعت الهی را تطبیق میکنن، اما به شکل اینا تطبیق میکنن که هیچ در قرآن مثلا گفته نشده که کسی حکومتی حق داره که مردم به زور به مسجد به نماز خواندن ببره یا بسیاری کارهای دیگری را که اینا انجام میدن اصلا به اساس هدایات و ارزش‌های قرآنی نیست. ما وقتی که میگیم حاکمیت قرآن یا حاکمیت پروردگار، معنیش ایست که باید به مو اساسی به مو ارزش ها باید عمل شود که نمی شود. و اگر می شد، من یقین دارم که انسان محور بودن اسلام و ارزش های اسلامی کاملا به جا خواهد بود و ما می تانیم یک جامعه مرفع که مسئولیت حکومت مسئولیت پذیر بوده باشه و حکومت ها به اساسی امو ارزش ها عمل بکنن و به اساس مشوره مردم، که در اینجا البته شورا در قرآن کریم واضح هست که باید مردم حصه داشته باشند در تصمیم گیری روابط انسانیشان در جامعه و اینها امکانش وجود داره. اونها ما کوتاهی کردیم که نتونیم این کار را به شکلی که لازم است انجام بدیم و طالبا در بدترین
1: بله بسیاری آقایی باور هستند که امروز مشکل افغانستان، میخوایم از خانم کنانی در این مورد بیشتر بشنویم، که دو مسئله بسیار زیاد اساسی از حکومت موجود، یعنی حکومت طالبان، حاکمان امروز افغانستان، پیروزی خود را و یا مشروعیت خود را به معنای همون پیروزی نظامی و سیاسی میدانند و همچنان گرفته از مسائل دینی و شرعی، چیزی که آقای شهرانی هم به اشاره کردند، در حالی که بخشی از جامعه و جهان باز در اینجا رضایت و مشارکت عمومی را مطرح میکنند، رضایت مردم را برای ادامه این حاکمیت و چگونگی مشروعیت طالبان را زیر سوال میبرند. این تعارض در اینجا چگونه تفسیر میشه، چگونه قابل حل است و چی نوع نگاه میشه کرد به این دو وضعیت؟
0: با داشتن استبداد و قدرت اما نداشتن مشروعیت، چنین چیزی ممکنه، چنین تعارضی هم ممکنه. من فقط یک کوتاه برگردم به فرمایش آقای دکتر و بعد به پاسخ شما مجددم. ببینید، فرمودید که بعضی تفاسیر مغرضانه گفته میشه دیگه. وزر و رقاب دو کلمه ساده عربیه، گردنشان را بزنید. من اینو چجوری بگم بوسه بر صورتش بزنی. چطور این دروغ که نمیتوان گفت؟ شما بایستی حقیقت رو بگید. حالا منظورش این نیست که در همون اولین برخورد گردن بزنید، بله ما رو میدونیم، ولی در نهایت این اجازه رو میده. بحث این هست که از اساس اگر دینی از خداوند میاد و خداوند رو ما قادر رو عاقل میخوایم بدونیم طبق اون چیزی که مسلمان ها معتقد هستن، باید بدونیم این خدا باید بتونه پیش بینی کنه که عقل زمینی احتمال چنین جنایت هایی رو داره، بنابراین نباید این رو به دستمون سپرد. ولی میبینیم که قرنهاست به دست عقل زمینی سپرده شده و قرنهاست که انسان ها نه تنها کرامتشون بلکه حتی حق حیاتشون گرفته میشه. یک ظلم آشکار که به نام دین انجام میشه و تکرار هم میشه و با دفاع از حاکمیت دینی متاسفانه ما در این جنایت شریک میشیم. تنها چیزی که میتونه جلوی این رو نگه داره اینه که حق انسان ها برای اعتقادات اسلامی یا هر دین دیگری حفظ بشه، اما در دین این در واقع این دین در حاکمیت وارد نشه تا هر کس بتونه در واقع اون عدالت رو بچشه. اما برگردیم به جریان، همینی که الان در اینجا خدمتتون عرض کردم رو شما در طالبان نمی‌بینید. یعنی وقتی از مشروعیت صحبت می‌کنید، ببینید زمانی که یک حاکمیتی میاد و مستقر میشه و بنای استبداد رو می‌ذاره، درست مانند جمهوری اسلامی، درست مانند طالب، اولین کاری که شما می‌بینید اتفاق می‌افته اینه که اطلاعات بیرون نمیاد، آمارها بیرون نمیاد، استاتستیک بیرون نمیاد. یعنی شما نمیدونید الان چقدر مردم راضی هستن چقدر نیستن. حاکمیت ایران میاد میگه 89% مردم عاشق ما هست. شما هم هرگز نمیتونید از مردم بپرسید چون مردم نمیدونن میتونن به شما اعتماد. یعنی وقتی اختناق هست، ترس هست، نمیدونن که این تلفن رو هم که حتی بردارید به یکی به صورت اتفاقی زنگ بزنید نمیدونه شما کی هستی، چرا باید به شما اعتماد کنه. میگه آره آره موافقم. در زمان طالب ها هم همینه. کدام زن جرأت میکنه بدون برقع بیرون بیاد؟ کدام مردی جرأت میکنه آن گونه که دلش میخواد زندگی کنه اگر متفاوت از آنچه که طالب ها عنوان میکنن زندگی کنه؟ در نهایت شما چیزی که میبینی استبدادیه که با قدرت ایجاد شده و از کجا اومده؟ از اون بخش مشروعیت که در قسمت اول خدمتتون عرض کردم. بله تونست طالب ها یک جنگ 20 ساله رو علیه جمهوری، حالا لویجنگه یا هر چیز دیگری، با موفقیت ببره. در نهایت ناتو هم بارش رو جمع کرد و رفت و بنابراین بخشی اگر نگاه کنید با اون تعریفی که ارائه کردیم، بخشی مشروعیت نظامی بر مبنای قدرت رو به دست آورده. به صورت سنتی هم بخشی اون رو قبول دارن، بخشی که مسلمانن و مانند آقای دکتر معتقدن حاکمیت خداوند وجود داره، فقط اینها هنوز بلد نیستن درست اجراش کنن. احتمالاً با امید به آنچه که در ایران زمانی دوره اصلاحات بود وارد اصلاح طلبی در افغانستان میشن، حالا دیر و زود داره ولی بالاخره احتمالاً اتفاق بیفته. بله. و وقتی جامعه تمام اینها رو تجربه کنه در کنار نهادسازی، در کنار آموزش، چیزهایی که میبینید که در واقع این وضع حکومت طالبان هم اومده همه رو بسته، میدونه که چون همینا براش میتونه مشکل ساز بشه، اون وقت تحولات پیش میاد. در غیر این صورت بله این حاکمیت میمونه. افغانستان تا جایی که شرایطش همینه ممکنه طالبان رو به همین ترتیب در رأس قدرت داشته باشه، چون در نبود آلترناتیو، در نبود حاکمیت های جایگزین، در نبود استراتژی های جایگزین، ذهن میپذیره چیزی رو که هست، مذهب هم که هست، سنت هم که هست، با قدرت هم که اومده، یک پذیرش عمومی هم که به وجود اومده. بنابراین وضعیتی که وجود داره اینه که علارغم اینکه مشروعیت وجود نداره، مقبولیت وجود نداره، اما متاسفانه میتونه با اقتدار که بر مبنای استبداد و حاکمیت قدرت مطلق این حاکمیت ادامه پیدا کنه.
1: بله خیلی سپاسگزارم از شما. حالا بریم بر رای حل و سازوکارهای ممکنه که برای ایجاد یک مشروعیت میشه حالا زیر یک نظام سیاسی اسلامی هم صحبت کنیم. آقای شهرانی، اگر حاکم خود را مشروع و مأمور تطبیق شریعت بدانه مطابق آنچی که امروز در افغانستان جریان داره، حاکمان امروز افغانستان، اما بخش بزرگ از مردم او را نپذیرند، مثل که هبت الله را مردم افغانستان اگر صندوق گذاشته شود برای رای گیری، رای برش نمیتن و نمیپذیرند، آیا میشه که همچنان او نظام را ما یک نظام مشروع بدانیم و فکر میکنیم سازوکار است که در این بخش اگر طالبان اصرار بر ادامه حاکمیت داشته باشند در افغانستان، مشروعیت دینی و رضایت مردمی را همزمان ایجاد کنه و به بار بیاره؟
2: اجازه بدین اشاره بکنم برای موضوع ضربه و معنی از او. یک معنی نداره و ده ها معانی مختلف داره. باز هم آقای علی بازرگان در این باره تشریحات بسیار واضحی دارند در تفسیر قرآن کریم که اونجا رجوع شود. و دومی که مسئله اختیار وقتی که پروردگار برای ما اختیار داده و عقلم البته استفاده ای از علم و دانش است که از او استفاده مثبت گرفته شود و البته معنی عقل و معنی اختیار با هم رشته بسیار نزدیکی دارن. این دو چیز را ما باید فراموش نکنیم که ما نمیتونیم پروردگار را ملامت بکنیم که چرا بعضی اختیاراتی را برای ما گذاشته که ما از او باید استفاده مثبت بکنیم، که ما نمیتونیم. و موضوع دیگه است، ما این را نمیخوایم بگویم که تاریخ واضح هست که همه چیزهایی که لازم بود در او انجام داده شده باشه و به صورتی درست انجام داده شده باشه. و مسئله آخری که میخوایم به ارتباط طالبا بگویم که اینا ادعایی را میکنن که اینا شریعت تطبیق میکنن. اصلا هیچ حکومتی این تکلیف نداره که شریعت تطبیق بکنه یا اسلام به زور بالای کسی بقبولانه، با وجودی که ادعای شده در گذشته اصلا وظیفه حکومت ها این چیز نبوده. در زمان خود حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همطور یک چیزی وجود نداشته که اونا کسی را مجبور بسازن. لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی، بسیار واضح است که ما اکراهی در دین وجود نداره و هیچ کسی حق نداره که بالای مردم به زور چیزی را به نام شریعت تطبیق بکنه و ادعای مشروعیت بکنه. یک کاری بسیار نادرست است. او چیزی که واضح است ایست که البته حکومت ها، خصوصا ما چیزی را که به نام حکومت سکولار در این وقتا در غرب میگیم، تنها فرق یعنی درست فهمیدم نشده، وظیفه حکومت ها این نیست که در مسائل دینی دخالت بکنن. اینا باید کنترل دین نداشته باشن، نه به طرفداری از دین و نه بر ضد کدام دینی عملی انجام بدن. اینا باید فعالیت هایشان بیرون از چی بوده باشه، یعنی تمکین به یک دین یا دینی دیگری بوده باشه. تنها وظیفه که اینا دارن باید بتونن بهتر دین برای مردم بآموزن. وظیفه امر معروف این نیست که باید به قمچین باشه لاغ بره عقب مردم که شما این کارو بکنید یا اون کارو بکنید. وظیفه اساسی از اونها اگر وظیفه داشتن باید آموختنی درستی ارزش‌های قرآنی و ارزش‌های نبوی است که اون کارو نمی‌کنن. اما برخلاف اینا به نامی که ما شریعت تطبیق می‌کنیم بالای مردم به زور به اکراه یک سلسله چیزایی را می‌قبولن و به اساس از اون خودا می‌خوان مشروعیت بدن، که این کاملا نادرست است. اینا باید، هیچ حکومتی باید در مسائل دینی دست نداشته باشه و بگذارد دین و چیزی که در گذشته ها توسط خود جامعه ما تقویت می شد و تمامی مدارس اینا از طرف اوقاف
1: بله. مثلا اینا باید هایی است که ما شما میگیم بله این باید هایی است که در این برنامه در موردش بحث شد و نباید این گونه شوه. طالبان نباید بالای مردم افغانستان این ظلم را که حداقل در 5 سال گذشته روا داشتن بدارن، ولی این گونه نیست و اونا همون نظام خود را و حاکمیت خود را به اساس مشروعیت که خودشان برای خود دادن و میگن که ما از دین گرفتیم و برگرفته از دین است به پیش میبرن. حالا پرسش من این بود که ما میتونیم یک سازوکار را ایجاد کنیم که میان مشروعیت دینی و رضایت مردمی و عمومی مردمی یک پل ایجاد شود و با هر دوی از اینا، یعنی در افغانستان یک سازوکار ایجاد شود که پیش برن.
2: این شرط اساسی حکومتداری در قرن 21 قانونمندی است. قانونی که او از طرف خود مردم به اساس ارزش‌های قرآنی و اسلامی درست شده باشه و مردم به او تمکین بکنن و حکومت هم باید به او تمکین بکنن، که ما نه قانونی داریم در افغانستان و در حکومت داری طالبان و نه چیزی دیگه. اینا فقط اونمو شریعت خودشان و به زور و به شلاق تطبیق کردن است و ای البته اصول ده. اساسی حکومتی مشروع در قرن 21 شدن نمیتونه و اینا حاضر هم نیستن که به ساختن یک قانون اقدام بکنن یا مشورت با مردم داشته باشن یا بخوان که اصلا جامعه مرفع باشه. و تنها چیزی که اینا میخوان وجود داشته باشه زوری از اینا و به قدرت ماندنی از ایناست. و شریعت یک ابزار است، یک وسیله است برای در قدرت ماندنی از اینا، نه واقعا تطبیق ارزش‌های اساسی اسلام، که حکومت‌ها باید به اساس ارزش‌های دینیشان عمل بکنند، اما نه که در کنترل دین بوده باشند.
1: خانم کنانی، یک حکومت مشروع برای بدست آوردن مشروعیت چی تعهد در برابر مردم داره؟ حالا طالب امروز در افغانستان با نوع نگاهی که برای حاکمیت بالای مردم داره، ممکن است این فاکتورهایی را که اینجا صحبت کردیم در مورد مسائلی که اینجا صحبت شد موافق نباشه، ولی شما چی فکر میکنین که راه حل برای رسیدن به یک مشروعیت سیاسی چی بوده میتونه برای ازی که رضایت مردم را هم در قبال داشته باشه؟
0: ببینید، من فکر نمی کنم مثال آنچه که جناب دکتر گفتند، ایده ما به عنوان وظیفه یک حاکمیت ولو حاکمیت طالبان این باشه که اسلام رو به مردم بیاموزه. من فکر میکنم یک حاکمیت اتفاقا وظیفه داره که رفاه رو به مردم ارائه بده، وظیفه داره آموزش رو در حق مردم بذاره، وظیفه داره که تمام شهروندان جامعه رو به صورت برابر در برابر هم و در برابر قانون قرار بده. این که آقای دکتر گفتن که قانونمندی بایستی به عنوان اصل یه حاکمیت باشه، این حرف بسیار درستیه. هیچ کس هم حق نداره که در برابر قانون مسئولیتی داشته باشه، هیچ کس، چه شخص بالا باشه چه یک فردی در کوچه و خیابان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. قانون بایستی مرجعیت اصلی باشه و این قانون، من نه اون رو شرط لازم میبینم و نه شرط کافی که الزاما بر مبنای دین یا اسلام باشه، هیچ لزومی نداره. ما قوانینی داریم در اروپایی که من زندگی میکنم هیچ مبنای مذهبی ندارن، ممکنه که در مذهب هم اون حرفا گفته شده باشه، اما بسیار انسانی هستن، بسیار شریف هستن و انسان ها همچنان میتونن با حفظ کرامت انسانی با آزادی در جامعه زندگی کنن، از حق حیات برخوردار باشن، بدون اینکه حق بقیه رو به خصوص کسانی که پایبند به مذهب هستن زیر پا بگذارن، زندگی شرافتمندانه و مسالمت‌آمیز در کنار هم داشته باشن. چرا؟ چون امنیت، رفاه و از همه مهمتر برابری در برابر قانون مسائلی هستش که به اونها در اون جامعه عرضه میشه. بنابراین اگر یک حاکمیت خودش رو مشروع میدونه، میخواد مذهبی باشه یا نباشه، این حداقل‌هایی هست که باید به جامعه ارائه.
1: حالا در مورد این حداقل‌ها نگاه آقای شهرانی رو هم داشته باشیم، که آقای شهرانی در مورد قانون صحبت کردن، خانم کنانی در اینجا اگر یک تفاوت قائل باشیم میان قانون و شریعت، اون تفاوت چیست و شما چگونه بررسی میکنین؟
2: ببینید، من او چیزی رو که اشاره کردم به امر معروف وزارت اصلاح طالبا موضوع خاصی بود که اینا باید با شلاق با کمچین دین بالای مردم تطبیق نکنن و فکر نکنن که اینا شریعت دارن چی میکنن، تطبیق میکنن در جامعه. اون موضوع دیگه است. موضوع اساسی که من پیشنهاد کردم همین بود که قانون باید ساخته شوه و قانون با ارزش های اسلامی موافق بوده باشه. یک چیزی است که البته متاسفانه در جامعه ما شما دین ملی ساختن در قوانین اساسی، در اولین ماده، دوم، سوم یا قبل از پنجم دین اسلام دین ملی خودشان کشورشان میسازند، چی در ایران، چی در افغانستان، چی در هر جای دیگه، و این یک خیانتی بزرگ است در برابر اسلام. هیچ دین ملی شده نمیتونه. دین ادیانی است با ارزش‌هایی که با اساسی از او باید یک جامعه خود عیار بسازه و با اساسی از او عمل بکنه. ما گفتم اگر حکومتی که در افغانستان بوده باشه، چی طالبان که البته اینا به صورت حاضر نیستن که به قانون اساسی جامعی که تمام مردم در اویسه بگیرن و به ارزش‌های اسلامی که در قرآن کریم و در احادیث سقه وجود داره به اساسی از او طور یک قانون چی بکنن بسازن که به اساسی از او قدرت البته در جامعه چی شوه، به عمل گذاشته شوه. طالبا به این چی نمیتن، به اینا اقرار هم نمیکنن و آزاد هم نیستن که همچی کاری بکنن. و به مولی از ما در یک جامعه فعلا زندگی میکنیم که یک ادعایی از شریعت است اما قانونی وجود نداره. هرچی که اینا خواستن همون انجام میتن و این خلافی همو ارزش های انسانی قرآن است و انسانی و تمامی همو جامعه قرن 21 که نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان.
1: اجازه بدین خانم کنانی هم نگاهش هم در اینجا داشته باشیم که خانم کنانی، آیا میشه واقعا به یک مدل سیاسی رسید در کشورهای، باز هم تکرار میکنم، مانند افغانستان که دو نظام اسلامی حفظ شوه، اسلامیت حفظ شوه و در قانون هم چیز از شریعت جا داده شوه، اما مردم هم حق حضور در اون ساختار را داشته باشن، حق رأی را داشته باشن، حق نظر را داشته باشن، یعنی هر دو طرف بیاین با هم یک جاشن و یک مدل را تشکیل بتن که در رضایت مردم با مشروعیت حاکمان حاصل شوه؟
0: ببینید روی کاغذ بله به نظر میاد شدنی، اما در عمل هرگز هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. به یک دلیل ساده، حتی اگر دموکراسی در یک چنین جامعه‌ای به معنای اجرای انتخابات، همه پرسی ها به وجود بیاد، تمام اینها نظارت های استصوابی خواهد داشت. یعنی اون وقت حاکمیتی که تصمیم میگیره چه کسی بتواند کاندید بشود. آیا زنان در افغانستان میتوانند کاندید بشوند؟ زنان در افغانستان نمیتوانند درس بخوانند، نمیتوانند تنها به خیابان برند. آیا با بحث جامعه کوئر، جامعه LGBTQ، دیگر باشهای جنسی و جنسیتی چه میکنند؟ آیا اونها اجازه زندگی دارن یا اینکه نه طبق شرع بایستی از بالا در یه گونی پرت بشن پایین؟ با کسانی که از دین خروج میکنن چه میکنیم؟ هر کس به هر دلیلی، اصلا فرض کنیم به هر دلیلی تروما یا هر چیزی میگه من دیگر نمیخوام مسلمان باشم، ما با اون چه میکنیم؟ آیا برای اون حق حیات قائل هستیم؟ چه برسد به اینکه حق کرامت انسانیش حفظ بشه؟ برای اینها دین ایده هایی داره. ببینید دین در زمان 1400 سال پیش بسیار هم مطابق با زمانه خودش بوده، بسیار هم شاید مدرن محسوب میشد و خیلی جان خیلی ها رو نجات بده. اما الان در وضعیتی که وجود داره ما از این دوگانه مردم مذهب در افغانستان رنج میبریم. یعنی ما بایستی در واقع بتونیم سکولاریتر رو به ترتیبی اجرا کنیم که در اون حق اسلام وجود داشته باشه، باور به اسلام و مسلمانی وجود داشته باشه، اما بر مبنای اون انسان‌ها به انسان و غیر انسان تبدیل نشن. چون از یک جایی به بعد وقتی که وارد حاکمیت میشه، تا حالا تاریخ این رو اینجوری نشون داده که فقط این اتفاق میفته. متاسفانه کسی که مسلمان نیست به هیچ وجه حقوقش، اگر به خصوص اگر اصلا باور به دین نداشته باشه، حقوقش رعایت نمیتونه بشه.
1: بله، چون رسیدیم به پایان برنامه، اجازه بدهید که آقای شهرانی هم فقط در حد 50 ثانیه رای حل خود را بگوین که در نهایت باید چی کار کرد.
2: رای حل امی است که ما باید هم ارزش‌های اسلامی را در نظر بگیریم و هم حقوق انسانی مردم خدا در جامعه ما، ولو مسلمان باشند نباشند، همگیشان حقوق انسانیشان در قرآن کریم حفظ است و میتونه جامعه عمل بپوشه، در صورتی که قدرتمندا در جامعه حاضر بوده باشند که این کار به این کار تمکین بکنن که در گذشته هم نکردن و در آینده هم شک داریم بله. که بتونن بکنن. اما واقعیت همی است که ما باید به مردم گوش بدیم و به ارزش‌های دینی خود هم.
1: من در این برنامه دیدگاه، بله، نظیف شهرانی استاد مردم شناسی سیاسی و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی، خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان به این بحث و تشکر از شما هم که بیننده
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی رو به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان، از اجرای یک عملیات تازه علیه طالبان در شهر قندهار خبر داده است. این جبهه اعلام کرده که در حمله روز جمعه بر یک موضع طالبان در مربوطات حوزه ششم امنیتی قندهار، دو عضو این گروه را کشتند. این دومین عملیات است که جبهه متحد در دو روز اخیر در قندهار مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. این جبهه پیشتر نیز از کشته شدن یک عضو استخبارات طالبان در همین حوزه خبر داده بود. مقام‌های طالبان تاکنون درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. جبهه متحد می‌گوید حمله‌های خود را علیه طالبان گسترش داده و در هفته‌های پسین چندین عملیات را در قندهار انجام داده است، ولایتی که از پایگاه‌های سنتی طالبان به شمار می‌رود.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
13: رویدادهای جهان.
14: آنتونیو جوزاس و گروه رئیس جمهور پرتغال قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا کرد. قانونی که برای متخلفان تا 3000 یورو جریمه تعیین کرده است. او با تأکید بر اینکه صورت انسان عنصر اصلی هویت و ارتباط است، این اقدام را کمی در جهت حفظ اعتماد اجتماعی دانست. این قانون که در رسانه‌های پرتغال به قانون برقه معروف شده است، هر گونه پوشش را که باعث پنهان کردن صورت یا مانع احراز هویت افراد در فضاهای عمومی شود، ممنوع کرده است. بر اساس متن مصوب، افرادی که صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند، با جریمه نقدی بین 150 تا 3000 یورو مواجه خواهند شد. این مصوبه استثناءات را نیز در نظر گرفته است، از جمله موارد بهداشتی، شغلی، هنری، شرایط آب و هوا و همچنین استفاده از پوشش صورت در اماکن مذهبی، نمایندگی‌های دیپلماتیک و داخل هواپیماها. این قانون همچنین اجبار افراد به پوشاندن صورت به دلایل جنسیتی، مذهبی، سنی یا قومی را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. رئیس جمهور پرتغال در بیانیه با از آن به حساسیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی این موضوع تأکید کرد که ایجاد تعادل میان حقوق و وظایف شهروندان دشوار است، اما آشکار بودن صورت را رکن ساختاری اعتماد اجتماعی در این کشور خواند. در پی اصابت چند پهپاد روسی به یک مرکز خرید در شهر کریفیریه زادگاه زلنسکی، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 130 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کشورش به این اقدام وحشیانه پاسخ خواهد داد. الکساندرا هانج فرماندار منطقه گفت که 22 کودک در میان مجروحان حمله مرگبار به کریفریه هستند. هانج گفت که 29 نفر از جمله 5 کودک در وضعیت وخیم قرار دارند. او تصویر منتشر کرد که دود سیاه در حال برخاستن از یک ساختمان بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد. هانج در تازه‌ترین به روز رسانی در ساعات اولیه شنبه گفت که بر اساس ارزیابی اولیه 9 نفر از جمله 2 کودک مفقود محسوب می‌شوند و امدادگران همچنان در حال آواربرداری از مرکز خرید هستند. زلنسکی این حمله را کاملا بدخواهانه و نفرت انگیز خواند و گفت که دومین پهپاد روسی نیم ساعت پس از پهپاد اول به مرکز خرید اصابت کرد. او گفت که حمله دوم تلاش عمدی برای هدف قرار دادن نیروهای امدادی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌بیند. و این یک قلمرو آمریکایی است. او درباره وضعیت مناقشه با حکومت ایران هم گفت: نمی‌دانم با چی کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع این یکی از بزرگترین مشکلات من است. ترامپ افزود: هیچ کس نمی‌خواهد در حکومت ایران رئیس جمهور شود. آنها می‌گویند: چی کسی می‌خواهد رئیس جمهور شود؟ نه نه، من نمی‌خواهم رئیس جمهور باشم. این اظهارات در شرایط بیان شد که جنگ میان ایالات متحده و ایران از اواخر فوریه 2026 ادامه دارد و کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که آمریکا با محاصره دریایی کنترل کامل این ابراه استراتژیک را در دست دارد، اما مقام های ایرانی این ادعا را رد کردند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که تنگه هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیما بر و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این آبراه ایرانی بوده، هست و خواهد بود. تهران همچنان شرط بازگشایی کامل تنگه را پذیرش خواسته های خود از جمله رفع محاصره و تحریم ها اعلام کرده است. تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان از آن عبور می کند، از آغاز درگیری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تردد کشتی ها در آن کاهش یافته است. ترامپ مدعی است که محاصره دریایی آمریکا موثر بوده و قیمت نفت را کنترل کرده، در حالی که ایران می گوید تنگه تنها تحت فرمان تهران بازبسته می شود. ارتش پاکستان روز جمعه از کشته شدن 49 شب نظامی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خبر داد. عملیاتی که به گفته ارتش با هدف سرکوب تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های مسلح انجام شده است. بنابر گزارش ها پاکستان در ماه گذشته شاهد شدیدترین موج حملات مرگبار در سال جاری بوده است. ارتش پاکستان روز جمعه 2 اسد در بیانیه گفت که دست کم 12 شب نظامی وابسته به تحریک طالبان پاکستان در عملیات های در مناطق بنو، وزیرستان شمالی، اورکزای و خیبر در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. بعد گفته ی ارتش پاکستان در جریان این عملیات مواد منفجره، تجهیزات کنترل و انفجار از راه دور، بمب‌های دست‌ساز، سلاح، مهمات و موتورسیکل کشف و ضبط شده است. در بلوچستان 37 شب نظامی در 10 عملیات جداگانه در مناطق مختلف کشته شدند. ارتش پاکستان تاکید کرد که عملیات‌های پاکسازی در این مناطق همچنان ادامه دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از نیروهای امنیتی این کشور به دلیل انجام این عملیات ها تقدیر کرد و گفت که اسلام آباد برای ریشه‌کن کردن کامل تروریسم مصمم است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز از نیروهای امنیتی این کشور تقدیر کرد و گفت تروریسم مورد حمایت خارجی هرگز در آسیب رساندن به صلح و ثبات کشور موفق نخواهد شد. دمشق روز جمعه در بیانیه مشترک با پاریس برای پیوستن به ائتلاف بین المللی علیه مسمومیت از مجازات استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام آمادگی کرد. این اقدام همزمان با سالگرد حمله شیمیایی 21 آگوست سال 2013 در یکی از حومه‌های شرقی پایتخت سوریه اعلام شده است. این شراکت که فرانسه در جنوری 2018 راه اندازی کرد 40 کشور را در بر می‌گیرد و هدف آن مقابله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از مسئولیت عاملان این حملات از مجازات است. فرانسه از تصمیم سوریه استقبال کرده و آن را نشانه آشکار از تعهد سوریه به تقویت پاسخگویی و عدالت مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته است. این اقدام 13 سال پس از حمله شیمیایی مرگبار در قوطه شرقی دمشق و پس از سقوط حکومت بشار الاسد انجام می شود. یافته های سه گزارش سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نشان داد که حکومت بشار الاسد در جریان جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکه های حاوی گاز کلر استفاده کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان های اطلاعاتی آمریکا، این حمله شیمیایی بیش از 1400 کشته بر جا گذاشت. سوریه در سال 2013 در دوره حکومت بشار الاسد به کنونسیون منع سلاح‌های شیمیایی پیوست و متعهد شد که ذخایر اعلام شده خود را برای نابودی در اختیار سازوکار بین المللی قرار می‌دهد. با این حال سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بعداً اعلام کرد که حکومت اسد هم ذخایر خود را اعلام نکرده و در موارد تلاش کرده بازرسان را گمراه کند. داده های وبسایت اویل پرایس نشان می دهد که قیمت بیشتر شاخص های نفتی افزایش یافته است. نفت برند بارشت 0.65% به $94.39 و نفت وست تگزاس انترمیدیت با افزایش 0.26% به $87.06 رسید. نفت مربان نیز بارشت 2.39% $103.49 قیمت گذاری شد. سبد نفتی اوپک با افزایش 1.72% به $92.84 و نفت دبی با رشد 1.87% به $89.52 رسید. در مقابل نفت اورال روسیه 2.85% کاهش یافت و به $86.32 رسید. داده های اویل پرایس با تأخیر های زمانی متفاوت منتشر شده است. این افزایش قیمت در حال رخ داد که بازار نفت همچنان تحت تأثیر تداوم تنش‌ها میان آمریکا و ایران و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز قرار دارد. تهدیدهای تازه دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه شرکای تجاری ایران و بن‌بست در مذاکرات صلح نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه را تشدید کرده است. برند در این هفته حدود 6.4% و نفت آمریکا بیش از 5.5% رشد داشتند و هر دو به بالاترین سطح از اواخر جولای رسیدند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که وضعیت تنگی هرمز و جریان صادرات نفت از خاورمیانه روشن نشود، فشار سعودی بر قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. رویترز با استناد بر یک نامه رسمی گزارش داد که حکومت آمریکا به کنگره اعلام داده است که قصد دارد 725 میلیون دلار به سازمان ملل پرداخت کند. کارشناسان این اقدام را گام مثبت برای تسویه بخشی از میلیاردها دلار بدهی آمریکا به سازمان ملل می‌دانند. اداره دونالد ترامپ از عملکرد سازمان ملل انتقاد می‌کند و معتقد است که این نهاد نتوانسته است از ظرفیت‌های خود به گونه کامل استفاده کند. واشنگتن همچنین بودجه بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را کاهش داده است. یک مقام آمریکایی درباره پرداخت برنامه‌ریزی شده به سازمان ملل بر رویترز گفت که هر گونه پرداخت منوط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل خواهد بود. این منبع افزود که تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است. بر اساس نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، وزارت خارجه آمریکا در 13 اسد این موضوع را به کنگره خبر داده است. این اقدام در آستانه سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه گذشته انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل امسال هشدار داده بود که این سازمان به دلیل پرداخت نشدن سهم کشورهای عضو با فروپاشی مالی قریب الوقوع مواجه است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا برای ترس گفت که در 6 ماه گذشته ایالات متحده اصلاحات تاریخی در سازمان ملل محقق کرده است که مدت‌ها غیر ممکن تلقی می‌شد. پس از شکست مذاکرات تجاری واشنگتن و اتاوا، آمریکا تعرفه 50% بر شماره از کالاهای کانادایی وضع کرد. دو کشور یکدیگر را مسئول ناکامی مذاکرات اخیر دانستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفه ها از ساعت 4 بامداد شنبه 31 اسد به وقت گرینویچ بر حدود 20 میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد. با این حال انتظار نمی رود که این تعرفه ها تاثیر تعیین کننده بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندک بیش از 5% صادرات کانادا به آمریکا را در بر می گیرد. کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار می رود. رویترز واسطه تعرفه های جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مارک کارنی نخست وزیر کانادا دانست و نوشت که این تحول احتمال گفتگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا و مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد. کارنی با انتشار بیانیه ای از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکره کنندگان کانادایی خواسته است تا با اتاوا برگردند.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
19: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
20: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچک هم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است، در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از سوی خط، چه باک داری تو را برنده ترسو گرفته است.
0: صدای شما
21: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: پولی ندارند، نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. حقوق سربازان نیروهای پلیس خود را هم نمی‌تونن پرداخت کنند.
0: تشدید فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، ترامپ میگوید گزینه نظامی نیست، هنوز روی میز است. تهران میگوید تحریم ها بی تاثیر خواهد بود. حملات سنگین روسیه به اوکراین، در یک مرکز خرید در زادگاه زلنسکی 14 نفر کشته و 130 نفر زخمی شدند. و پرونده جمعه خان روی میز دادگاه طالبان. زبیولا مجاهد به افغانستان انترنشنال گفت فاتح به زودی محاکمه می شود. شمار از کشورهای عضو ناتو در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر بنیاد این گزارش روی ترس اقدام احتمالی ناتو در چارچوب مأموریت رسمی این ائتلاف انجام نخواهد شد. فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا گفته فرماندهان کشورهای علاقمند در نشست مجازی راه‌های مشارکت احتمالی را بررسی کردند. کشورهای عضو ناتو تا اکنون از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. رئیس جمهور بلغاریا در پی انتشار گزارش‌های درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه تأسیسات و دارایی‌های آمریکا در پایگاه هوایی بزمیر برای تشکیل جلسه شورای امنیتی این کشور تحت فشار قرار گرفته است. با گزارش فاینانشال تایمز، نیروهای جمهوری اسلامی گزینه‌های حمله به مواضع آمریکا در جنوب شرقی اروپا از جمله بلغاریا را بررسی کردند. با این حال ناتو به سوفیا اطمینان داده که آماده دفاع از متحدان خود است. این طرف رئیس جمهور آمریکا میگوید فشار اقتصادی بر ایران گزینه برخورد نظامی را از دستور کار واشنگتن خارج نکرده است. دونالد ترامپ تاکید کرده که آمریکا از طریق محاصره و کنترل تنگه هرمز آب‌های اطراف و مسیرهای زمینی منطقه را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شده که جمهوری اسلامی ایران خواهان توافق با آمریکا است، اما هنوز آماده پذیرش توافق مورد نظر واشنگتن نیست.
1: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن. حقوق سربازان نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم. اگه به محاصره نگاه کنید، کنترل کامل سراسر منطقه مرتبط با تنگه هرمز رو در اختیار داریم و این کنترل تا مناطق زمینی هم امتداد داره. اونها بسیار مایلند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده پذیرش توافق درست نیستند.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمان نازی هاشمی را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داریم. نازی، ناتو در حال بررسی حمایت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز است و این طرف ترامپ در پهلوی فشار اقتصادی بر عملیات نظامی هم تاکید دارد.
2: همین گونه به نظر میرسد صدف. خب حالا دیده میشه که در جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی پای کشورهای اروپایی هم کشیده میشه. خب ناتو در حال بررسی طرح حمایت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز از فرمانده عالی این ائتلاف البته اعلام کرده که قرار است این عملیات و یا این طرح حمایت از کشتیرانی آزاد در چوکات ائتلاف این ناتو، البته این سازمان جایی نخواهد داشت، اما دیده میشه که کشورهای عضو ناتو در حال رایزنی هستند. ما ائتلاف بریتانیا و فرانسه را داریم به خاطر پیدا کردن راه‌های بدیل تردد کشتی‌ها یا نفت از تنگه هرمز و همچنان ما قرار است خبر چی را هم داریم که فرانسه و خود ولیعهد عربستان سعودی قرار است که در روزهای آینده با همدیگر دیدار داشته باشند و در مورد راه‌های بدیل تردد کشتی‌ها و یا هم انتقال نفت اینا دیدار و صحبت و گفتگو کنند. اما کارشناسان به این باور هستند صدف که حالا اگر اینا راه‌های بدیل هم پیدا بکنند جای تنگه هرمز پر نخواهد کرد، چون که هزینه بسیار هنگفته را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر اینجا در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که گزینه نظامی در پالوی فشار اقتصادی هنوز هم پا بر جاست. روز گذشته خبرنگار از ترامپ پرسان میکنه که سوال میپرسه که آیا اعمال تعرفه‌های سنگین اقتصادی بر جمهوری اسلامی به این معنی است که گزینه نظامی کنار گذاشته شده؟ ترامپ صراحتاً بیان میکنه که نخیر، در پهلوی فشار اقتصادی ما گزینه نظامی را همچنان روی دست داریم، خب یا در دستور کار قرار داره. اما واکنش خود مقامات جمهوری اسلامی را هم داریم که گفته در صورتی که تحریم های اقتصادی بیشتر بر ایران وضع شود و سوی ایالات متحده، ما میدانیم که شرکت های چینی است که بیشتر مورد هدف قرار خواهد گرفت، خود جمهوری اسلامی قرار است پایگاه های ایالات متحده را در کشورهای منطقه مورد هدف قرار بده و یا هم دست به حملات نظامی بیشتر بزنه. ما همچنان خبر بلغاریا را هم داشتیم که خودت به او اشاره کردی صدف بنان. به نظر میرسه که بحران تنگه هرمز همچنان محور اصلی از مذاکرات در بنبست یا در حالت تعلیق قرار گرفته. فشار اقتصادی امریکا در حال پررنگ شدن است. قرار است روز دوشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده از این اعمال تعرفه های سنگین ایالات متحده بر جمهوری اسلامی اعلام بکنه و یا هم رونمایی بکنه که چی گونه تعرفه های سنگین است و در پلویش خطر درگیری دوباره نظامی همچنان جدی به نظر میرسه صدف.
0: خیلی تشکر نازی از خود بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حکومت امریکا قصد دارد 850 میلیون دلار از حدود 5 میلیارد دلار بدهی خود به سازمان ملل را بپردازد. واشنگتن در سال 2025 هیچ سهمی به سازمان ملل پرداخت نکرد و پرداخت مبلغ تازه نیز به ادامه اصلاحات مشروع شده است. ادامه انباشت بدهی‌ها ممکن است حق رأی امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل را به خطر بیندازد. همکارم منایت شهیر گزارش دارد.
3: 850 میلیون دلار بزرگترین تعهد مالی دولت ترامپ به سازمان ملل. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید 725 میلیون دلار برای بودجه عادی سازمان در نظر گرفته شده است. 125 میلیون دلار دیگر به عملیات حافظ صلح در هایتی و جمهوری دموکراتیک کانگو. اما این پول هنوز انتقال نیافته است. یک مقام آمریکایی گفته که پرداخت این مبلغ مشروط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل است. این بدهی از پرداخت نشدن تعهدات مالی واشنگتن به بودجه عادی و عملیات حافظ صلح به وجود آمده است. رقم کل بدهی آمریکا به سازمان ملل حدود 5 میلیارد دلار اعلام شده است. مبلغی که واشنگتن آن را نمی‌پذیرد و مدعی است که بخشی از آن قبلا تسویه شده است. دولت ترامپ سازمان ملل را ناکارآمد می‌داند. این دولت کمک به بسیاری از نهادهای وابسته را کاهش داده و از سازمان جهانی صحت و یونسکو خارج شده است. واشنگتن خواستار کاهش بیشتر هزینه‌ها و محدود شدن نفوذ چین است. آمریکا همچنین بخشی از بودجه شورای حقوق بشر و آژانس آورگان فلسطینی را به دلایل سیاسی نیز نپرداخته است. وزارت خارجه آمریکا ادعا می‌کند که این فشارها به اصلاحات گسترده و نزدیک به 1 میلیارد دلار کاهش هزینه‌ها منجر شده است. اما آنتونیو گوترش با تکرار هشدار قبلیش گفته که سازمان ملل با خطر فروپاشی مالی روبرو است. او پیشتر نیز از اعضا خواسته بود تا با پرداخت حق عضویت مانع این فروپاشی شوند.
4: کاهش شدید کمک‌های مالی آمریکا، برنامه‌های حیاتی از کمک‌های بشردوستانه تا مبارزه با توریسم و قاچاق مواد مخدر را متاثر می‌کند. پیامدهای این کاهش برای آسیب‌پذیرترین مردم جهان ویرانگر خواهد بود.
3: کارشناسان می‌گویند پرداخت آمریکا می‌تواند این سازمان را برای مدتی سرپا نگه دارد، اما بحران را حل نمی‌کند. بدون پرداخت‌های بیشتر، آمریکا ممکن است در ماه جنوری با خطر از دست دادن حق رای در مجمع عمومی روبرو شود. این بحران همزمان شده با رقابت برای انتخاب دبیرکل بعدی. شورای امنیت روز گذشته دومین دور رایگیری غیررسمی میان 8 نامزد جانشینی گوترش را برگزار کرد. گوترش در پایان امسال کنار می‌رود. جانشین او سازمانی را تحویل خواهد گرفت که با کمبود پول و فشار قدرت‌های بزرگ برای اصلاح ساختاران روبرو است. آمریکا نیز با برخورداری از حق وتو در انتخاب دبیرکل بعدی نقشی تعیین کننده دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: حالا آمریکا داریم با چند خبر از آمریکا. مذاکرات تجاری میان آمریکا و کانادا روز جمعه بدون دستیابی به توافق پایان یافت و کاخ سفید اعلام کرد که بر برخی کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% اعمال خواهد کرد. در واکنش مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که کشورش نیز در برابر تعرفه های جدید آمریکا دست به اقدام متقابل خواهد زد. تعرفه های تجاری دونالد ترامپ باعث شده که تمایل به جدایی ولایت کبک از کانادا کاهش پیدا کند. کبک یکی از مراکز مهم صنایع فولاد و آلومینیوم کانادا است. از تعرفه های آمریکا آسیب اقتصادی قابل توجهی دیده است. تنها در یکی از کارخانه های فولاد این ولایت سفارش ها تا چند روز حدود 25% تا 30% کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح ساخت یک سالن بزرگ در کاخ سفید دفاع کرده و آن را هدیه‌ای به مردم آمریکا توصیف کرده است. ترامپ در جریان بازدید از محل ساخت این سالن گفت که از نظر هزینه و طراحی این یک پروژه کم نظیر خواهد بود و به گفته او یکی از زیباترین ساختمان‌هایی خواهد بود که در واشنگتن یا در سراسر آمریکا ساخته شده است. در حملات تازه پهپادی روسیه به اوکراین دست کم 14 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در جریان این حملات یک مرکز خرید در زادگاه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هدف قرار گرفت. زلنسکی این حملات را بزدلانه خوانده و محکوم کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره حمایت بیشتر از اوکراین در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد. گزارش ببینیم از همکارمان نظیف حقپال در این زمینه.
5: صحنه پس از حملات پهپادی روسیه به شهر کریوی ریه اوکراین، شهری که زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور است. حمله به یک مرکز خرید انجام شده است. کارمندان نجات تلاش می کند زخمی ها و گیرماندگان زیر آوار را نجات بدهند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرده که آتش سوزی که پس از این حملات رخ داده بود مهار شده و گروه های امداد در حال آواربرداری در مرکز خرید هستند. رئیس جمهور اوکراین این حملات روسیه را نفرت انگیز خواند.
6: این حمله با استفاده از چندین پهپاد روسی انجام شد. این یک حمله عمدی و بزدلانه بود، یکی پس از دیگری. تا این لحظه کشته شدن 14 نفر تایید شده است. به خانواده ها و عزیزان آنان تسلیت می گویم.
5: شهر کریوی ریه از زمان آغاز جنگ چندین بار هدف حملات روسیه قرار گرفته است. یکی از مرگبارترین حملات به این شهر در اپریل 2025 صورت گرفت که در آن 20 نفر از جمله 9 کودک کشته شدند. حمله تازه در حال صورت گرفته که روسیه و اوکراین حملات پهپادی موشکی خود را افزایش داده و مناطق شهری و زیرساخت‌های دو طرف بیش از گذشته هدف این حملات بوده است. حملات تازه روسیه با واکنش‌های گسترده بین المللی نیز روبرو شده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نائب رئیس کمیسیون اروپا، حملات روسیه را ترور سازماندهی شده خوانده و محکوم کرده است. او همچنین روسیه را متهم کرده که تلاش دارد شهرهای اوکراین را به مکانهای غیر قابل زندگی تبدیل کند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که قرار است وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست در دوبلین درباره افزایش حمایت نظامی از اوکراین با ویژه تقویت سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی این کشور گفتگو کنند. نظیفه حقپال، لندن.
0: بپردازیم به خبر از افغانستان. هم زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز به افغانستان اینترنشنال گفت که جمعه خان فاتح معاون پیشین ولایت زابل و از فرماندهان ناراضی این گروه که اخیراً تسلیم شد محاکمه خواهد شد. مجاهد جزئیات بیشتر نداد اما گفت اول پرونده و اتهامات ترتیب و سپس به مراجع

0: وقتی آقای مجاهد به عنوان سخنگوی امارات اسلامی افغانستان مطرح می شود این هست که آقای فاتح قرار از پرونده جزایی برایشان ترتیب شود، بعد از این که اون حالا چندین مورد در اتهامی که آقای فاتح نسبت داده می شود، فکر کنم که هم چور و چپاول موادین هست، هم کشتن افراد هست، هم قاچاق و ترافیک مواد مخدر هست، هم آزار و اذیت مردم هست، هم جابجایی نیروهای مخالف مسلح گویا طالبان که حالا داعش باشه یا افراطی های بیرونی. این از نوع اتهاماتی هست که با آقای فاتح نسبت داده می شود. و عکسوی دیگر اون صداهایی که نشر شد که گویا آقای فاتح به مخالفان مسلح طالبان ارتباطات داره و همچنان درگیری مسلح متقابلی که آقای فاتح با نیروهای ویژه طالبان در اونجا داشت که بر مبنای آنچه که تفکر طالبان از نوعیت حاکمیت اسلامی هست خودش بغاوت تلقی می شود. اینها همه اون مواد الزام آوری هستند که در اظهارنامه و ترتیب صورت دعوای دادستان یا سارانوال علی آقای فاتح فکر بکنم که در پرونده جزایی ایشان به عنوان دعوا به دادگاه سپرده می شود، تا آقای فاتح با در نظر داشته این همه دلائل مدارک و شواهدی که وجود داره حالا از سوی طالبان به یکی از محاکم نظامی به محاکمه کشانده شود. آنچه که اظهارات آقای مجاهد از همین
1: بنابر یک گزارش تازه سازمان بین المللی کار، حضور زنان در بازار کار افغانستان به پایین ترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده است. سیاست های زن ستیزانه طالبان از دلایل اصلی این کاهش خوانده شده است. سازمان بین المللی کار از پیامدهای اقتصادی محرومیت زنان افغان از آموزش و کار هشدار داده است. گزارش داریم از همکارمان اسما سرگند.
2: بیشتر از 5 سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت می گذارد. از آغاز حاکمیت این گروه در افغانستان عرصه زندگی برای زنان هر روز تنگ و تنگتر می شود. طالبان با صدور فرمانهای زنان را از کار و تحصیل و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرد. به دلیل این سیاست های دست و پاگیر شماری از زنان رو آوردند به ایجاد کارگاه های صنایع دستی، لباس دوزی و تهیه مواد غذایی. اما این کسب و کارها نیز برای زنان چندان کارساز نبود. آنها می گویند بیشتر کارگاه ها به دلیل نبود بازار و تقاضا از فعالیت باز مانده. آمارهای تازه سازمان بین المللی کار نشان می دهد که این محدودیت ها نه تنها زندگی زنان بلکه اقتصاد افغانستان را متاثر کرده است. سهم زنان اکنون در بازار کار کشور به حدود 5% کاهش یافته است. یعنی در سال 2022 از هر 100 زن افغان حدود 16 زن کار و درآمد داشتند. اما در سال 2026 از هر 100 زن فقط 5 زن کار می کنند. آمار تازه سازمان بین المللی کار نشان می دهد حضور زنان در اقتصاد افغانستان به پایین ترین سطح خود در سالهای اخیر سقوط کرده است. اما این فقط داستان زنان نیست، بلکه داستان اقتصاد است که بخش بزرگی از نیروی کار خود را از دست داده است. سازمان بین المللی کار می گوید محدودیت ها بر آموزش و اشتغال زنان از عوامل اصلی رکود اقتصادی افغانستان است. افغانستان اکنون پس از یمن دومین کشور جهان با پایین ترین سطح اشتغال زنان به شمار می رود. در همین گزارش سازمان بین المللی کار از افزایش زمینه اشتغال نیز خبر داده شده است. شمار افراد شاغل در افغانستان نسبت به سال 2022 افزایش یافته. در این گزارش آمده که برای حدود 8.5 میلیون نفر زمینه اشتغال و کار فراهم شده است. اما این سازمان نگفته است که در چه زمینه های کاریابی افزایش یافته است.
3: در سال 2025 بانک جهانی رکلام کرد که حدود 52% جمعیت افغانستان در سکتور زراعت شاغل هستن، مشغول هستن و یا کار میکنن. یعنی نشان میده که افزایش کاریابی و اشتغال برای آقایون در افغانستان در سکتورهای صورت گرفته یا در سکتور صورت میگیره که از کار مشقت و کار دشوار برخوردار است که در اون سکتورها ساحه کاری خانمها محدود میباشد.
2: با اینکه آمار سازمان بین المللی کار افزایش زمینه اشتغال را نشان میدهد، اما این رشد نتوانسته با افزایش جمعیت و بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه هماهنگی پیدا کند. از همین رو

0: مورد تازه سازمان بین المللی کار تنها وضعیت زنان را روایت نمی کند، بلکه تصویر از چالش های اقتصادی افغانستان را نیز به نمایش می گذارد. پرسشی که همچنان به پاسخ مانده این است که اقتصاد افغانستان در سالهای آینده بهای غیبت زنان را چگونه خواهد پرداخت؟ اسما سرگند، لندن.
1: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفر به پاریس با مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و درباره مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز گفتگو می کند. کاخ خلیزه در بیانیه اعلام کرد که قرار است رهبران عربستان سعودی و فرانسه روز دوشنبه توافقنامه های دو جانبه ای را امضا کنند. آنها همچنین در بحبوحه تنش های منطقه ای درباره مسیرهای جایگزین برای عبور از تنگه هرمز و کاهش وابستگی به آبراهه های آسیب پذیر گفتگو می کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی میان تهران و بغداد خبر داد. محمد باقر قالیباف گفت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند و طرفین می‌توانند در شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه نقش داشته باشند. قالیباف گفت درباره مسائل امنیتی با گروه‌های عراقی گفتگو کردند. با وجود جنگ و خونریزی دوامدار در غزه، زنان فلسطینی در این باریکه برای تأمین مخارج زندگی و داشتن آینده بهتر تلاش میکنند. شمار از این زنان به خیاطی رو آوردند و با سوزن، نخ و پارچه نه تنها لباس میدوزند بلکه لقمنان برای خود و خانواده به دست میآورند. گزارش ببینیم از همکارمان زلمه یاشنا.
2: ویرانه های جنگ، زنان غزه هنوز تلاش میکنند تا راه برای درآمد پیدا کنند. الهام الجوجو، مربی خیاطی، با کارآموزان آموزش میدهد که چگونه پارچه را برش بزنند برای دوباره ساختن زندگی.
3: ما در کارگاه خود لباس های دستدوزی و گلدوزی های سنتی فلسطینی را تهیه میکنیم، لباس های دستدوز و لباس های عروسی.
2: در شرایطی که غزه با یک بحران انسانی گسترده روبرو است، زنان به امیدهای کوچک خود دل بستند، حتی به اندازه یک سوزن خیاطی.
3: پیش از جنگ قیمت‌ها مناسب بود، اما حالا به دلیل کمبود مواد اولیه قیمت‌ها افزایش یافته. هزینه خیاطی برای مشتری بیشتر شده است. همه چیز گران شده و هر کس توانایی سفارش دادن لباس را ندارد.
2: جنگ و حملات دوامدار اسرائیل غزه را به سرزمینی تبدیل کرده که دسترسی به بسیاری از امکانات اولیه زندگی در آن دشوار شده. نه پولی برای خریدهای غیر ضروری وجود دارد و نه علاقه به تجملات. اما الهام الجوجو و همکارانش هنوز به دنبال راه برای ادامه کار هستند.
3: ما با کمک شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های فرانسوی، روسی و دیگر سایت‌های خارجی کار خود را توسعه می‌دهیم. مدل لباس را بر اساس خواست مشتری طراحی می‌کنیم و طرح‌های گلدوزی سنتی فلسطینی را روی مدل‌های خارجی یا مطابق خواست مشتری اضافه می‌کنیم.
2: ساکنان محل می‌گویند در غزه زنده ماندن خود یک مبارزه است. زنان به آینده امیدوارند و پیوسته تلاش می‌کنند.
4: به دلیل شرایط دشوار زندگی در آموزش خیاطی شرکت کردم. جنگ مانع شد که تحصیلاتم را ادامه بدهم. تأثیر بسیار زیاد بر وضعیت روحی و روانی من گذاشته است. حالا مصروف و خوش هستم.
2: سازمان ملل گفته در جریان جنگ روزانه دست کم 47 زن و دختر در غزه کشته شدند. اما زنانی که زنده ماندند هنوز امید خود را از دست ندادند. این حاصل تلاش یک روز الهام الجوجو است. یک لباس زیبا برای الهام، اما نشانه از امید است. امیدی برای ادامه دادن و داشتن فردای بهتر. زلمه یاشنا.
1: به عالم تصاویر میبینیم از نخستین جشنواره فانوس دریای گل که در شهر چونگچینگ چین برگزار شده. بیش از 100 هنرمند در ساخت این فانوس ها با استفاده از روش های سنتی همکاری کردند. این جشنواره با استقبال بازدید کنندگان روبرو شده است.

0: 白鹤绕梁柳胜宇，至于此水照。
1: این بود برنامه مدار که تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: غرطه در کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: عبدالله خنجانی مسئول دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید حسیب پنچیری از فرماندهان این جبهه که هفته گذشته در سالنگ شمالی کشته شد، در 5 سال گذشته افغانستان را ترک نکرده بود و همواره در مناطق مختلف دو سوی هندوکش حضور و فعالیت داشت. به گفته او، حسیب پنچیری برای جابجایی از مسیرهای کوهستانی و گاه جاده‌های عمومی استفاده می‌کرد و بارها با نشر عکس‌ها و ویدیوهای از هندوکش حضورش در داخل افغانستان را مستند ساخته بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان کشته شدن حسیب پنچیری را در سالنگ تایید کردند. حسیب پنچیری از فرماندهان شناخته شده جبهه مقاومت ملی بود و مرگ او بار دیگر بحث حضور و فعالیت مخالفان مسلح طالبان در داخل افغانستان را برجسته کرده است.
12: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: دست کم 5 منبع به افغانستان اینترنشنال گفتند که بیش از 2,300,000 افغانی از گاوصندوق شفاخانه حوزه هرات به سرقت رفته است. به گفته این منابع، کارمندان صبح شنبه متوجه شدند که هاردیسک‌های کمره‌های امنیتی دفترهای اداری و محاسبه ناپدید شده و دزدان پس از ورود به این دفترها گاوصندوق را با کلید باز کردند. منابع میگویند پول‌های سرقت شده مربوط به عواید و شهریه‌های شفاخانه بوده است. هنوز زمان دقیق وقوع این رویداد مشخص نیست، اما گفته می شود طالبان پس از آگاهی از حادثه، شماری از کارمندان بخش محاسبه نقدی و خدمه‌های مرتبط را برای تحقیق با خود بردند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: Radio Afghanistan International.

0: دوباره عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.